0: Te radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Teherano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Trumpas detalių nekomentuoja, bet teigia, kad susitarimas esą nepriimtinas. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Irano užsienio reikalų ministro Abaso Arakčio, Teherano plane numatomas visų karo veiksmų artimuosiuose rytuose įskaitant Libaną nutraukimas. Jis teigia, kad sąlygos yra tokios pačios, kaip ir nustatytos anksčiau šiemet su Vašingtonu pasirašytame susitarimo memorandume. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas 14-asis Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikė svarbiausiomis laikomas mišes per 4 dienų vizitą. Skaičiuojama, kad Santarvės aikštėje susirinko apie 800 tūkstančių maldininkų. Apeigose nedalyvavo prezidentas Emmanuelis Macronas, taip pareikšdamas pagarbą 120 metų galiojančiai valstybės ir bažnyčios atskirimo politikai. Bet mišiose dalyvavo pagrindiniai kandidatai į prezidento postą, tarp jų ir favoritė kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Prancūzija laikoma viena labiausiai pasaulietiškų valstybių, katalikai save laiko 1/4, o bažnyčia nuolat lanko maždaug 5% žmonių. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų ir skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenis sukelia technologinius sprogimam. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Agento, šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
2: Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, kad šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Agintas. Įsigaliojo nauja tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 mėnesių arba daugiau, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skirimas yra laikomas atidėtų. Tai reiškia, kad žmogus gali pasirinkti ar gauti pensiją už praėjusių laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malga Žata Kozič.
3: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos. Pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
1: Sodros atstovė Malgo Žada Kozič. Už kiekvienus 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai ji gali būti padidinta 40%. Šiąnakt trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra apie 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių. 3:05.
0: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina gynybą ir dronų perima vis daugiau.
2: Ukrainskie.
1: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekė numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų ne žemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai referendumo siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Šveicarijos neutralumo šakniai siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis išties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvą atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie Europos Sąjungos sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teigdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
1: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Audrius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio.
4: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti visiškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius pulkininkas Audrius Daškevičius. Ministerija nurodo, kad palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta Kapčiamiesčio batalioną steigti, pastaruoju metu sulaukiama žymiai mažiau apylinkių gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Marijampolės centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėją laikomai grafieniai Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Planuojama, kad paminklas iškils tarp dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Pasakojama, kad grafienė, eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santakos link, kalbėjo rožinį, o ten, kur jį užbaigė, nurodė pastatyti bažnyčią. Paminklo autorius Zigmas Butelevičius teigė, kad pagrindinis akcentas bus jos dešinėje rankoje laikomas rožinis.
5: Kita ranka prilaiko klostuotą rūbą, kad jis netrukdytų eiti tuo keliu. Manau, kad tuo metu ten buvo neypatingai geros sąlygos vaikščioti, automatiškai ir įsisprendė pačios skulptūros konceptas. Pačios figūros aukštis yra 2,70 m aukščio ir 30 cm cokolinė dalis. Tai yra granitas, kadangi Butlerienė buvo šviesi, pareiginga moteris, šviesus granitas. Tai tikriausiai įprasmė.
1: Skulptorius Zigmas Butelevičius. Šiandien diena be lietaus, pūs silpnos nepastovos krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. 4:05.

Kai šiauriausias Lietuvos miestas ties Latvijos siena. Šis Žemaitijos kraštas kupinas paveldo, įdomių vietų, asmenybių. Sveiki, būkite su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Šiandien mūsų akiplotyje Dautarų dvaras, Mažeikių banko rūmai,

0: Blogo oro nėra. Yra tik netinkama apranga ir prastas nusiteikimas. Mažeikiuose lankiausi rugsėjo pirmą dieną. Gal pamenate? Lietuvos dangus buvo apsiniaukęs, dundėjo griaustinis, žaibavo, lietus pylė kaip iš kibiro. Su Jolanta Gintaliene, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktore, susitikome Dautarų kaime, Židikų seniūnijoje. Taip, Dautarų. Vietiniai sako, Dautarų. Na, nieko nepadarysi. Pavartykite Lietuvos vietovardžių žodyną. Žinote, man lietus patinka. Pribėgu prie Jolantos vairuojamo automobilio ir įsėdau. Supratau, diena bus nenuspėjama.
1: Jolanta, labas.
2: Labas.
1: Su pirmąja rudens diena.
2: Ir jūs taip pat.
1: Dyja kaip iš kibiro, žaibuoja, na pats tas keliauti po Mažeikius.
2: Taip, Mažeikiai puikus miestas, bet kokiu oru, net ir pravirkęs dangus nesutrukdys mūsų planų. Ir mes galime drąsiai lankyti Mažeikiuose muziejus, kurie yra po stogu. Galime drąsiai važiuoti į svečius, pas bendruomenės. Kaip sakoma, net šitas graustinis mums virš galvos nelinki blogo laiko praleisti.
1: Nesugadins mums nuotaikos.
2: Būtent.
1: Čia Jolanta Gintalienė, Mažeikių turizmo ir informacijos centro direktorė. Tai va, o gal pagalvoju, kur mums saugiau atsistoti, ar čia saugu?
2: Dabar, kadangi labai stipriai lyja, mes gal galime automobilyje pasikalbėti, pasirokuoti, kitaip sakant.
1: Čia ant galvos koks nors medis, ar ką, ne?
2: Ne, stulpas, ne. Mes stovėme per vidurį, saugioj vietoj, va, ne po medžiais. Tai va, galim pašnekėti.
1: Bet po elektros laidais.
2: Gal pavažiuojam tada.
1: Važiuojam. Šiais laikais nepajokausi daug.
2: Oi, kokia liūtis.
1: Bet griaustinės toli, žaibuoja toli.
2: Bet liūtis garsas. O, tai ko gero paskutinis šiais metais lietus.
1: Nepradėkit paskutinis.
2: Griaustinis tai.
1: Ai, griaustinis.
2: Kad nepraleist laiko veltui, aš norėčiau papasakoti apie Mažeikius. Jeigu jūs būtumėte atvykę pas mus prieš 160 metų, tai būtumėt nustebusi, kad va šitas didelis miestas, kuris dabar šiuo metu yra, būtų vos ne 6-7 trobų kaimas. Įsikūręs dešiniajame Ventos krante, šalia didžiulės Didžiulaukio pelkės. Ir jis dar būtų galikęs toks kaimelis, kurių net bažnytkamių negali pavadinti, nes neturėjome net bažnyčios prieš 160 metų nieko, be ūkininkų, kurie augino gyvulius. Tai va, ir kai caro laikų inžinieriai padėjo žemėlapyje tašką ir nusprendė, kad būtent šitoje vietoje šalia šių kelių trobų eis geležinkelio mazgas bus stambus. Tai buvo pirmas impulsas, kad Mažeikiai pradėjo augti ir plėstis. Kadangi Mažeikiai esame tokiame ant rubežiaus tarp Latvijos ir Lietuvos ir nutiesus geležinkelį iš Liepojos į Romnus, pradėjo važiuoti žmonės iš visos carinės Rusijos. Važiavo iš Latvijos, vos net trečdalis gyventojų Mažeikiuose tai buvo latviai. Lietuviai juos vadino taip įdomių žodžių bambizais, nes jie buvo liuteronai, kitaip meldėsi. Pirmoji bažnyčia, kuri buvo pastatyta, tai buvo Stačiatikių cerkvė, po to sinagoga, po to liuterono bažnyčia ir tik po to atsirado katalikų bažnyčia ir pradėjo vystytis pilnavertis lietuvių gyvenimas Mažeikiuose. Atsirado teatrai, pirmieji kino teatrai. Žmonės kūrė verslus, statė namus, ligoninės. Ar žinojate, kad Mažeikiuose pirmoji buvo atlikta operacija atvirai širdžiai? Mažeikių ligoninėje žymus chirurgas Vladas Burba padarė pirmąją operaciją ir išgelbėjo žmogaus gyvybę. O buvo taip, atvežė žmogų su įsmeigtu į širdį suomišku peiliu. Buvo sukviesta staigi chirurgo operacija, tam žmogui pasisekė, kad peilio iš karto neištraukė ir mūsų auksarankis chirurgas ištraukęs peilį užsiuvo širdį taip, kad dar žmogus spėjo numirti savo mirtį sulaukęs 86 metų. Taip pat Mažeikiai įžymus tuo, kad aišku, visada buvome labai svarbus. Du pasauliniai karai mūsų miestam buvo nušlavę nuo žemės paviršiaus. Jeigu po antro pasaulinio karo aviacinėm bombom, kurios krito ant mūsų miesto, tai didžiojo gatvėje, dabartinėje Laisvės gatvėje, be buvo likę 6 sveikinam. Mes sudegėm, mes buvom subombarduoti, bet mes kaip Feniksas kėlėmės iš pelenų ir antras stimulas, impulsas Mažeikiams buvo, kai jau sovietų valdininkai nusprendė statyti didžiulę naftos perdirbimo gamyklą. Mūsų mieste veikia ir elektrotechnikos gamykla, šaldytuvų kompresorių gamykla didžiulė, baldų fabrikai, mes buvom stiprus pramonės miestas sovietmečiu, tokiu dabar likome iki šiol. Ir va tas mūsų pramoninis vystymasis lėmė tai, kad va, girdite, kaip aš kalbu. Gal yra žemaitiško to akcento, kažkiek tai išlenda tas žemaitiškumas. Taip, gimusi ir užaugusi Mažeikiuose, bet kaip gali save vadinti žemaitę, kai tavo tėtis iš Rokiškio. Mano uošvinė iš Ukmergės, mano kolegos iš Marijampolės. Mes esame toks miestas, kuris suvažiavo iš visų kraštų ir mes gavomės tokie charakteris, gal ir liko tas žemaitiškas užsispyrimas, bet vat kalba ir visą mes skiriamės nuo Telšių, nuo Skuodo, nuo Plungės. Mes miestas vis tiek kitoks esam.
1: Tai, kad netoli Latvijos siena galbūt taip pat turi įtakos?
2: Taip, dalis mūsų gyventojų moka latvių kalbą, nes žiūrėdavo televiziją, kur kalbėdavo latviškai ir užaugo girdėdami latvių šnektą. Latviai moka lietuviškai, kurie gyvena pasienyje. Mes miestas ant rubežiaus. Beje, mes esam pats šiauriausias Lietuvos miestas. Mes pirmieji, ko gero, sulaukėm šalčio. Jeigu taip sakykime, pagal žemėlapį, tai taškas yra šiauriausias Biržų rajone Lietuvos. Bet rajono centras Mažeikiai yra pats šiauriausias. Ir pas mus būna ilgiausia naktis žiemą visoje Lietuvoje mieste ir trumpiausia naktis vasarą. Esame pakankamai saulėtas miestas, nors šiandien, kaip matote, yra pravirkęs dangus. Ir...
1: Bet čia esu dvi dienas. Viena diena puiki, saulė švietė šilta, na, o dabar liūtis, nu, ką daryti?
2: Ir manau, kad vat šviesėje, tai ko gero vėl šviesiai gyvensime. Mažeikiškiai esame tame ruože, Ventos vidupio žemumoj, kur Žemaitijos aukštuma sulaiko debesis ir išlyja viskas Telšiuose Plungėje ir Mažeikiuose jau būna giedra. Todėl pas mus labai daug yra saulės elektrinių, labai daug mes generuojame elektros energijos. Pas mus saulėtumas beveik toks pat kaip Nidoje ir Pajūryje.
1: Čia mes nepaskesim?
2: Ne, neturėtumėm paskesti, vat matote, visur tvarkingai žmonės sustabdė, neturėtumėm, kad čia mes...
1: O beje, čia suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos, visuomenė marga.
2: Taip, užsieniečių turime pakankamai daug ir vakare atėjusi į prekybos centrą, kartais net pagalvoju, ar tu nekokiam didmesti gyveni, nes visokių spalvų atspalvių žmonių vaikšto po miestą. Taip, mums ir dabar va, trūksta darbuotojų, yra Mažeikiai augantis, pramonės vis dėlto miestas. Jeigu taip žiūrint iš perspektyvos, tai mes po gero lenkiam toli ir Marijampolę. Jau kas liečiau miesto, mieste gyvenančių gyventojų šiuo metu pagal statistiką jau turime daugiau nei Marijampolėje, nors Marijampolė dar skaitosi didesnis miestas, bet mes jau aplenkę ją esame.
1: O gimstamumas?
2: Gimstamumas, kaip ir visoje Lietuvoje, yra kritęs stipriai, bet džiaugiamės tuo, kad labai daug grįžta iš užsienio jaunimo. Grįžta žmonės, vaikai 6-7 metų, sako, mes persigalvojom, Mažeikiuose pabuvom per vasarą, per COVID-ą, bet COVID-as buvo tas toksai impulsas žmonėms pradėti grįžti, nes jie pajuto, kad jie Lietuvoje jau gyvena emigrantai taip pat, kaip gyvena užsienio. Tai jau geriau tada jau renkasi prioritetą šalia tėvų, šalia giminių, šalia gimtos žemės, šalia draugų, nei kažkur tai pasvietiai. Ir grįžtančių tikrai yra labai daug.
1: Ir priminsiu, kad kalbu su Jolanta Gintaliene, turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. Ir tikrai centras turi labai daug informacijos, viskas suplaukia į šį centrą.
2: Taip, darome, vertiname verslo aplinką, stebime visą žmonių judėjimą.
1: Ir turizmas taip pat jūsų rankose.
2: Tenka, kadangi tai mes esame vienintelė bene Mažeikius atstovaujanti turizmą, globojanti tokią įstaigą. Ir tenka kuruoti ir naujus projektus, ir pačiai kažką galvoti, ir patiems galvoti. Turiu puikią komandą, kuri padeda žmonėms taip atrasti kelią į miestą ir į kraštą.
1: Svarbu pristatyti miestą. Aišku, pramonė čia yra įdomi, vien tik kad naftos čia yra gamykla, pritraukia daug ir lankytojų, ekskursantų, bet visada svarbu yra širdis miesto, kuri dvasia miesto puoselėja ir palaiko.
2: Gal aš įvardinčiau va, tos žmonės, kurie ir kuria miesto veidą. Turime keletą teatrų trupių, kurios kūrė spektaklius, įvairius performansus, menininkų, pastoviai vyksta simpozimai, dailės muzikos mokyklos, netgi keletą muzikos mokyklų rajone mes turime ir Vinco Denišo muzikos mokyklą Viekšniuose labai stiprią, Mažeikių muzikos mokyklą, tautodailininkai, muzikai, iš Mažeikių krašto, Mažeikių žemėje gimė ir žymus latvių skulptorius Karlė Zalė, sukūręs monumentą Milda. Tai Rygos centre esantis didžiulis paminklas, kuris ir sovietmetį atlaikė tos trys žvaigždės ir jos dabar yra kaip yra Latvių Rygos simbolis. Tai va šitą kūrinį sukūrė skulptorius, kuris gimė ir užaugo Mažeikiuose.
1: O ir mūsų palikimas

0: Klovas, kuris parašė operą Pilėnai, taigi jiems 100 metų.
1: Rašytojai.
0: Muzikai, rašytojai.
1: Bet jaučiatės, kad per mažai dar apie jūs kalba ir žino.
0: Mes esame nutolę, kaip jis

0: Tas atstumas, bet ir atstumas, sakau, kas yra, svarbu didelis noras ir pamatyti.
1: Bet nieko, nieko, pažinti. Po truputį.
0: Po truputį atvažiuosite, atrasite, vat ir tos laidos skirtos, va, gerbiama žurnalistė, jūs irgi atvažiavote ir matote, kad verta buvo.
1: Žinoma, laida išeis rudenį, toliau čia veiksmas vyksta?
0: Taip, mūsų rajonas, kadangi mes nesame nacionaliniai parkai, nesame kurortinis rajonas, pas mus to vadinamojo sezoniškumo nėra. Renginiai pasiskirsta to lygiai visus metus. Netgi savotiškas žavesys vat, žiemą atvažiuoti ir pasižiūrėti, vat, kaip žiemą muziejai puikiai tvarkosi, šilta, gražu, šviesu. Mes neturime vat, to tokio sezoniškumo, todėl bet kada galime atvykti ir į Pikelius, galime atvykti ir į Viekšnius, galime atvykti ir į Sedą ir košę galime valgyti visus metus.
1: O lietus štai jau ir rimsta. Rimsta.
0: Gal kažkiek bus ir atradimų jums. Bandėme surasti tokius žmonės, kurie gyvena tuo, ką daro. Kūrintis ir ne tik savo, bet kūrintis ir kitiems. Ir aš labai noriu su jumis kartu pasidalinti tų žmonių patirtimi ir kad jie savo lūpėmis papasakotų radijo klausytojams, kokie įdomūs ir kultūringi yra Mažeikiai.
1: Ačiū Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro vadovei Jolantai Gintalienei. Na, o aš turėsiu gerą laiką įtariu.
0: Ačiū jums, keliaujame.
1: Čia pat Dautarų dvaras. Oi, kaip norisi pamatyti. Jis kažkada priklausė legendiniai Lietuvos radijo diktoriai, aktoriai Undinei Nasvytytei. Čia jis su šeima leido vasaras, paskutinėmis gyvenimo dienomis sėmėsi sveikatos. Juk pelkė ta vietovė, o pelkės, žinia, žemės plaučiai. Dautarų dvaro rūmai išsiskiria santūrę, racionalią vokišką architektūrą raudonų plytų mūrų. Deja, tiek sovietmečių, tiek nepriklausomybės metais dvaras neprižiūrėtas nyko. Dvarą išgelbėjo naujieji savininkai Gražina ir Antanas Juknevičiai. Lietuvoje žinoma restauratorė Gražina pati ėmėsi vadovauti restauravimo darbams. Dautarai įsikūrė Žemaitijos pelkėse ties Latvijos sieną, nuo kurios žemaičius kelis šimtmečius puolė kryžiuočiai. Apie Dautarų dvarą istorijos nėra gausu. Seniausias dvaras neišlikęs, nėra ir archeologinių tyrimų. Cariniai Rusijai okupavus Lietuvą, Dautarų dvarą įsigijo vokiečiai baronai von Bockai ir jį restauravo. Kadangi vietovė buvo molinga, įrengė plytinę, kurioje degė statybinės plytas su vardiniais įspaudais. Plytos buvo panaudotos ir kito Mažeikių rajone Renavo dvarui statyti. Kadangi Dautarų dvarui priklausė nemažai miškų ir dirbamų žemių plotų, bei durpynas, kūro ir žaliavos plytoms gaminti netrūko. Kaip čia taip gražiai, Jolanta, mokat? Ir aš noriu.
2: Pakartyti.
1: Oi, kaip skamba gerai. Labą dieną.
0: Žiūrėkit, ką mes sutikom.
1: Mums sekasi. Labą dieną.
3: Aš galvoju, kad šis varpelis skamba.
1: Mes tai jūsų nesitikėjom, galvom, tik nuotraukas padarysim. Ir po to su jumis Vilnius susitiksim.
3: Tai aš vakare grįžau iš Vilniaus.
1: Tai jūs šiek tiek laiko būsit?
3: Dabar būsiu kokias dvi savaitės.
1: A, jūs taip pabūnat,
3: taip po to gal kelias dienas nuvažiuoju.
1: Klausykit, kaip mums pasisekė.
3: Šviesą susitiksiu.
0: Atradome vasaros namuose ponę Gražiną Juknevičienę, šito gražaus didžiulio dvaro savininkę. Ir aš tada labai norėčiau, kad jinai jums papasakotų mums apie šitą nuostabų dvarą. Ponia Gražina, ar galime jūs taip ekspromptu paimti į mūsų ekskursiją?
1: Čia įdomiausia yra, kada netikėtai sutinki žmogų. Ir dar klausimas, jūs visada taip gražiai atrodote?
3: Oi,
1: atrodo tik iš kreipiklos?
3: Ne, tikrai ne. Visada taip atrodo kartais gražiau. Šį kartą taip jau ruošiausi eiti į daržą. Tai gal mes iš karto lipam į viršų, o gal jūs norit kavos išgerti?
1: Ne, ačiū, mes jau
0: po kavos.
1: Po kavos.
3: Tai tada gal kilam į viršų.
1: O mes jums praskaidrinsim dieną tokią lietingą, tokią
3: ačiū,
1: visokią. Pirmoji rudens diena.
3: Jo, bet
1: gal jūs pirmą rodysit kelią.
3: Prašom.
1: Bet čia jau įtariu autentiką.
3: Šis čia tai buvo negyvenamas patalpas, čia pusrusis. Ir vaikščiodavo šeimininkai. Taip, 200 metų jie.
1: Kaip čia ir dvų, trys aukštai. Na, taip, įspūdė.

0: Daro jūsų dvaras, daro. O čia, matau, dabar visą autentiką, aišku, sienos atidengtos, o čia baldai jau supirkti naujai.
1: Taip, taip, čia jau, žinot, buvo tokiam stovi, čia jau nei baldų, nieko jau nebebuvo. Tos autentikos jau nesimatė, reikėjo ją atidengti. Restauruoti tiesiog. Čia iš tikrųjų mes esam vestibiuliukė. O gal jūs norit, pirmiausia, aš norėčiau jums parodyti filmuką. Jūs pasižiūrėsit, kokios jums vietos atrodys įdomiausios, tada galėsim pašnekėti.
2: Dabar mes esame šalia Lūšės geležinkelio stoties. Kažkadaise ėjo geležinkelis, kur minėjau, iš Liepojos į Romnus, į Ukrainą ir būtent pro šitą vietą. Ir šitas geležinkelio stotis, Lūšės, buvo tokia aktyvi labai, nes labai daug dvarų, dvarininkų kūrė savo gyvenimus, kuo arčiau geležinkelio. Ir čia šitoje geležinkelio stotyje išlipdavo ir grafienė Melžinskinė Revanavo dvaro savininkė, ir baronai von Bokai čia išlipdavo, ir jie įkūrė šitą dvarą. Man atrodo, daugiau apie dvarą papasakosiu jums pati savininkė, nes ir šitas plytų fabrikas, kur buvo dautarų, bei iš tų pačių dautarų dvaro plytinės buvo pastatytas ir žymusis Renavo dvaras. Jūs Renavo dvare netgi galite atrasti atidengtą sieną, kur yra dautarų plytinės ženklas. Tai buvo čia toks mažas pramonės centras. Čia kadaise yra buvęs pelkės, labai daug yra tų aukštapelkių. Kai jau dvarininkai statėsi savo namus, tas pelkės nusausino ir jau matote, va, tai, jeigu pažiūrim pro langą landšaftas, tai yra toks angliško stiliaus parkas su medžiais, kurie mėgsta drėgmę. Kaip matote, va, visur tilteliai, prūdeliai, to vandens yra. Nusausinta ir padaryta gražus su vandeniu parkas.
0: Čia paveldo objektas.
2: Paveldo.
1: Čia kalba Undinėnas. Vizitė skaito savo sukurtą eilėraštį apie dvarus.
3: Kur gyveno žmonės? Olovus. Nu, nepykti. Kuskandai jau gatsas, klagasi norinas. Augo ažolėlis, mako rūdgį.
0: Atvedėte į balkoną, koks puikus parkas.
1: Sakyčiau, labiau landšaftinis parkas, kuris buvo įsteigtas kažkada miške pelkėje, turėjo daug labai natūralumo. Kadangi vokiečiai, tai jie nemažai buvo prisodinta visokių dekoratyvinių medžių, kažkada tai. Kai mes atėjome, jau buvo viskas išpjauta, išpjauta, išpjauta. Ir vat, kaip manote, vat, tik tai keli vat, yra pas mus penki vat, tokie dideli medžiai. O iš tikrųjų, tai vien tik tai kelmai ir savaiminiai krūmai ir medžiai.
0: Tvenkinių sistema dabar nuo jais sukurta ar buvo?
1: Tie tvenkiniai iš tikrųjų tai buvo visi jau nunykę. Užaugę nuo lapų, nuo visokių šiuklių, jau jų beveik nesimatė. Užtat net ir pastatas beveik vandenį būdavo, eina kojos tiesiog jauti, kaip jos klimsta. Reikėjo viską išvalyti, atstatyti buvusią sistemą. Vandens nuvedimo iš teritorijos ir nuo pastatų.
0: Dabar parkas tobulai atrodo.
1: Šiuo metu dirba tik tai pora žmonių.
0: Čia galima taip pat važiuoti pas jūs, lankytis, vaikščioti?
1: Taip, galima, labai kviečiam, prašau.
0: Bet kas.
1: Bet kas.
0: Netgi pro šalį, kaip mes.
1: Taip.
0: Važiavom, užvažiavom, gerai, kad jūs radom.
1: Malonu, kad atvykote.
0: Bet jūs pati tai važinėjate čia iš Vilniaus?
2: Aš kaip turizmo specialistė dažnai susiduriu su tokiu požiūriu į Mažeikius. Visi sako, bet Mažeikiai taip toli. O kaip jums? Kaip jums tas atstumas nuo Dautarų iki Vilniaus?
1: Nu, aš nesakyčiau, kad tik tai Mažeikiai labai toli. Juk visi važiuoja prie jūros, važiuoja į Nidą. Tai niekiek nearčiau važiuojant iš Vilniaus, bet važiuoja visi ir nieks nesako, kad toli. Būtinai turi nuvažiuoti, ar ne? Tai aš manau, kad lygiai taip pat ir šitas visas regionas.
0: Nei
1: tai,
0: toli, nei čia Lietuva.
1: Čia, aišku, ne Vilniaus apylinkės, bet Lietuva tokia nedidė. Nu, tai, nu, kas čia yra? Nu, dabar visi mašinas turi, lėktuvai skraido, nieko čia baiso.
2: Sutinkate su manimi, kad tai yra tik požiūrio reikalas į atstumas?
1: Tikrai taip, tikrai taip.
2: Dėl meskime tą prietarą, kad Mažeikiai toli. Žiūrėkime tai, kad Lietuva graži ir didelė. Taip. Ir važiuoti kelionė tikrai yra įdomi per Lietuvos miestelius, miestus, Žemaitiją, unikalus kraštas.
1: Žinot, aš nepasakyčiau, kad Dautarai čia svarbiausias objektas yra. Toliau Dautarų yra pikirinkas. Kelių bažnyčia. Nuostabi bažnyčia, 7 barokiniai mediniai altoriai. Nu, objektas tikrai unikalus ir labai senas. Ko gero, sakyčiau, kad Lietuvoj man tai Pikelių bažnyčia yra pati gražiausia medinė bažnytėlė, sena. Nors Žemaitijoje daug yra medinių gražių žemaitiškų bažnytėlių. Taip kad, man atrodo, čia yra požiūrio klausimas. Sakyčiau, kad reikia pamatyti iš tikrųjų. Ir kiek pastebiu dabar paskutiniu metu, ypač šią vasarą, labai nemažai atvažiuoja tokių pagyvenimų. gyvenusių žmonių grupelės tokios į Žemaitiją. Ir dažnai užsuka ir į mūsų dvarą, tai aš visiems dar patariu pikelius pamatyti būtinai.
0: Gražina sako, Gražina žino, nes tai ilgametė restauratorė.
4: Taip, tituluota.
1: Ne, aš nėra ko čia labai didžiuotis, jau dabar bajorų nebėra. Čia yra praeitis, yra tiesinumas gal kažkoks, bet kaip žinot, bajorai šiuo metu.
0: O jūsų sena bajorų giminė?
1: Taip, yra labai sena. Mes kilę iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Brastos, Baltarusija dabar, 7 kilometrai nuo Brastos, šalia Sapiegų dvaras, Ružanai.
0: Palikimas, tai pavyzdžiui, šį dvarą jūs įsigijote iš Undinės Nasvytytės, jis buvo apleistas, bet kažkaip taip išėjo, kad jūs turėjote didesnes galimybės tvarkyti dvarą ir jie jums perleido.
1: Mes Undinė labai gražiai sugyvenom, jinai buvo bajorų sąjungos vadė, aš buvau jos pavaduotoja kultūrai ir kažkaip jinai labai pergyveno, kad toks stovis dvaro ir kad jie tiesiog nebepajėgus, jo amžiuje buvo.
0: Nes labai buvo apleistas, griūvantis.
1: Labai griūvantis dvaras, o aš esu restauratorė ir kadangi Vilniuje mano visi objektai pagrindiniai restauruoti, į kuriuos daug darbo buvo įdėta. Tai tiesiog jinai sugebėjo kažkaip taip prikalbinti mane, kad nuimkit, sako, nu aš jums taip nebrangiai parduodu, nuimkit, nu padarykit, sako. Nes mano, sako, tėvelis turbūt, sako, negali aukštybėse ramiai gyventi, kad vat, mes nesutvarkom to dvaro. Nu ir gavosi taip, kad kažkaip mes su vyru irgi jau buvom pensijinio amžiaus.
0: Netgi.
1: Ir tada kažkaip tai aš nusprendžiau, o gal iš tikrųjų reikia kažką tai padaryti tokio, kad nu, tiesiog taip, kaip tu galvoji, kaip tu nori.
0: O ne užsakymai.
1: Taip. Ne užsakymai, kur labai dažnai užsakovas
0: duoja sąlygas.
1: Duoja, taip, taip. Ir tuo metu kaip tik aš restauravau Kauno Raudondvario pilį. Buvo mano objektas, žinot, jau buvo tas europinis finansavimas didelis, o reikia per 2 metus įgyventinti tą visą restauraciją. Tai pamačiau, kad nebenorėčiau dirbti jau tokiuose objektuose, tokiuose dideliuose, kur dideli pinigai ten ir reikia labai skubėti. Ir
0: dokumentacija.
1: Taip, taip, ir tyrimų jau nebegali normaliai, tiesiog toks tempas jau nebeįmanomas. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad gal laikas kažką tai savo pabandyti. Nu, va, taip ir pradėjom.
0: Tai, o nuo ko pradėjot? Įsivaizduoju, vaizdelis čia buvo nekoks.
1: Taip, vaizdelis buvo nekoks, istorinės medžiagos jokios ir ką mes čia rasim irgi buvo neaišku, nes nieko nesimatė.
0: Polichromija nebuvo atidengta?
1: Ne. Net Undinė nežinojo, kad buvo.
0: Kas lepė sienos?
1: Taip, dėl to, kad jau buvo viskas baltai išdažyta, kai jie pirko, jau vokiečiai von Bokai nudažė viską baltai, įkeitė banko ir išvažiavo į Vokietiją. O Undinės tėvelis varžytinėse nupirko šitą dvarą. Bet jis dar buvo su visais baldais, biblioteka buvo ir jis nors ir buvo baltas, bet to dekoro vidinio, bet buvo dar toks įdomus objektas, kaip suprantu.
0: Bet Undinės Nasvytytės, aišku, galvoje atmintyje buvo išlikęs dvaro fasadas, kaip atrodė, arba, pavyzdžiui, kambariai jų išdėstymas, baldai.
1: Taip, tai buvo pagrindas man paruošti projektą restauracijai, nes Undinė turėjo labai daug nuotraukų. Tokios mažytės nuotraukytės, bet jas išdidini tiek fasadų, tiek terasų, balkoniukas, ten viskas, ko jau nebebuvo. Ir net baldų išdėstymas, nes aš kažkur tai ir stengiausi palikti, kad būtų paskirtis kiekvienos patalpos tokia, kokia jinai buvo, panašiai baldų išdėstymas. Nu, kad maksimaliai tą tokią nuotaiką sukurti tai, kas buvo, kai buvo. Labai daug padėjo tas.
0: Dabar toks, na, autentiškumas labai juntamas ir kur tikrai pasijautė kaip dvare.
1: Man aišku padėjo tas, kad aš esu restauratorė, aš visą gyvenimą Vilniaus senamiestį tyrinėjau, projektavau ir įgyvendinau. Mano yra ir Šlapelių muziejus, Kazio Varnelio muziejus, kino teatro muzikos muziejus, dar labai daug visokių smulkesnių objektų. Taip, kad aš jau turėjau tokią didelę patirtį, tai žinot, man tas, aišku, buvo žymiai paprasčiau, negu kad žmonėm, kurie įsigyja ir neturi tos specialybės tokios ir to supratimo, tai jam žymiai sudėtingiau, negu kad man buvo.
0: Na taip, jūs labai gražiai rodėte filmuką sukurtą apie dvaro istoriją, apie jūs ir pasakėte, kad kreipėtės į verslininkus. Padovanokite Lietuvai dvarus, turite galimybių, įsiamžinkite.
1: Aš priklausiau dar Pilių ir dvaro asociacijai ir buvo ten visi nemažai tokių verslininkų, kurie turėjo lėšų ir kurie įsigijo dvarus ir juos restauravo. Tai man tas labai patiko, labai patiko. Sakau, yra nemažai dabar žmonių, kurie...
0: Galėtų būti daugiau. Nes Lietuvoje kiek čia buvo dvarų? Daugiau kaip 3000?
1: Taip, kažkur tai.
0: O išliko?
1: Nepriklausomybės pradžioje kažkaip buvo maždaug apie 500. Bet dabar jau yra gerokai mažiau,
0: nes... O tas skaičius skryto čia jau mūsų laikais. O po to jau tie, kurie įsilaikė dar mažiau, ir čia jau šimtais tik galim skaičiuoti.
1: Taip. Labai, labai nemažai sunyko.
0: Gražina, o jums negaila? Aš suprantu, kad viskas kainuoja, kažkaip reikia tų ir pinigėlių ir visko, bet dabar kaip ir komercijai vis tiek tas dvaras pritaikytas vestuvėms. Jie čia žalos kokios nepadaro?
1: Ne. Pas mūsų rūmose nebūna vestuvių.
0: Čia viešbutukas viršų yra?
1: Viešbutukas yra. Ten ir buvo mėgamieji kažkada, kai savininkai buvo. Pas mus, jeigu būna vestuvės, tai jos būna arba parke, arba Svirno salėj, arba kumetinė salė, mes ten, kur atstatėm viršui, kur koncertai vyksta.
0: Tai čia apsaugos.
1: O rūmose mes ne.
0: O čia viršui yra undinės nasvietytės kambarys?
1: Yra.
0: Galėsim ten viskas autentiška. Kiek čia yra pastatų dabar išlikę, bet dvaro?
1: Svirnas ir kumetinas.
0: Čia, kur buvo plytinė?
1: Jau tarpukarį nebuvo undinė, nesimena. Kažkur tai netoli čia vat, buvo pakrašti prie geležinkelio. Gaila, kad neišlikusi.
2: Dautarų plytinės plytos išliko. Pačios plytinės nėra, bet dautarų plytų randama ir Renavo dvaro pastatuose. Taigi yra atidengta ir labai įdomu, kai su dautarų logotipais.
1: Tokią plytą irgi suradom sienoj su užrašu.
0: Gal truputį vidų užeinam, pasižiūrėsim, kas čia yra.
1: Pas mus yra labai labai gera energetika, kadangi yra pelkė. Visi jau šitą konstatuoja. Ar kažkaip va tokia, tiesiog energetiškai gera. Gerai veikianti. Aukštis geras.
0: Sakėte, būdavo ir koncertai?
1: Taip. Tai Milkevičiūtė, Noreika. O dabar kažkaip paskutiniu metu čia turėjom tokių šeimos problemų. Vyras mano jau mirė. Labai sunkiai sirgo, tai taip viskas po...
0: Šiek tiek nurimo.
1: Jo. Čia jau paskutiniais metais jau viskas buvo taip, net sakyčiau, apleista truputį.
0: O neturit kam perduoti arba kas galėtų toliau tęsti jūsų darbus?
1: Labai gaila, bet iš mano šeimos, reiškia, iš mano vaikų, ne. Nelabai.
0: Keis. Sakytų, va, turim dvarą. Ir nereikia.
1: Žinot, dvaras reikalauja darbo ir išlaikymas jo yra. Pinigai pats savęs dvaras neįsilaiko. Ir jie turi savo gyvenimą, tai kaimą, tai dar kažką, tai ir... Nežinau, aš tai galvoju. Aš tai visai norėčiau palikti valstybei dvaro padovanoti, bet...
0: O bet... Tačiau...
1: Valstybė nelabai...
0: Nori?
1: Taip, nenori. Todėl, kad išlaikymas yra. Labai vargsta surenavo dvarų, man pasakė meras, kuriam pasiūliau.
0: Tuoj mes Jolantą iškvosime.
2: Aš manau, kad laikui bėgant tikrai atsiras valstybei ir lėšų, ir noro, ir entuziazmo išsaugoti va šitą perlą, kurį palieka ponė Gražina. Nemanau, kad tai dings kažkur tai arba paliks griūti, kaip kitol iš čia griuvo. Dabar pasikeitė, tie laikai pasikeitė požiūris į tuos objektus, o čia yra nuostabi vieta, o nuostabi vieta tuščia nebūna. Tikrai atsiras savininkai, jeigu ne valstybė, tai tikrai atsiras privatininkai, kurie atvažiavo. Jūs atvažiuokite ir pasižiūrėkite, pabendraukite su ponia Gražina, pabūkite, pasivaikščiokite po parką ir jūs pamatysite, kad tas dvaras turi ateitį. Pasinaudodama proga labai noriu jums, ponia Gražina, padėkoti už aktyvų dalyvavimą Camino Lituano veikloje. Praeina Camino Lituano kelias pro šitą dvarą. Ir visada ponia Gražina mielai mus priima. Mes darome čia ir barbekiu būna, ir kavos išgeriame, ir pabendraujame, ir koncertas buvo Camino Lituano. Tai žodžiu, be galo jums dėkingi esame už visą šitą veiklą.
1: Tai ačiū jums, kad čia tokį kelią pro mus sukūrėte.
0: O tenka sutikti įdomių žmonių?
1: Taip, tikrai labai įvairiausių profesijų žmonių čia praeina ir tikrai domisi, sakyčiau, iš tikrųjų susidomėjimas ta mūsų praeitim ir architektūra sena, jisai man atrodo auga, aš matau, kaip tiesiog žmonės jau visai kitokie ateina dabar, jau jie visko domisi, jiems viskas yra įdomu, jie viską nori pamatyti,
5: patirti.
6: Jau minėtų vokiečių didikų von Bockų šeimos marti Marija buvo Rusijos imperijos ministro pirmininko, ėjusio šias pareigas 20 amžiaus pradžioje, Piotro Stolypino dukra. Ji dvarą atvykdavo nutestų asmeniniu geležinkeliu. Jai priklausė prabangus nuosavas vagonas. Štai taip, 20 amžiaus pradžioje po Europą keliavo Rusijos ministro pirmininko dukra Marija, vyras Borisas von Bockas buvo Dautarų dvaro Mažeikių rajone valdytojas. Beje, iki šių dienų yra išlikusi mūrinė geležinkelio stotelė. Apie Lūšės geležinkelio stotį, kuri veikti pradėjo 1871 metais, tarpukaryje krašto metraštininkas Bronius Kviklys rašė, kadangi Lūšė buvo paskutinė stotis, tai traukiniu pajudėjus vagonai būdavo užrakinami, kad žemaitis neįsigeistų šlipti kurioje nors Latvijos stotelėje ir pigiau nusipirkti degtinės ar tabako. Pokario metais iš Lūšės geležinkelio stoties buvo tremiami žmonės. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, čia minima Gedulo ir Vilties diena. Viktoras Švažas iškalė ir pastatė kryžių tremtiniams atminti.
0: Dabar mes užėjome į
1: Marijos Stolypinos von Bock kambarį. Jinai buvo šeimininkė, Piotro Stolypino.
0: Tos istorijos yra kur parašytos, ar gal kažką radote dienoraščius?
1: Ne, tai yra ir dienoraščiai, ir knygų daug turiu, kur pati Marija Stolypina yra parašius, ir apie tą dvarą, ir apie savo tėvą. Rusų kalboje man yra pridovanota, aš turiu tą visą literatūrą, taip kad istorija yra žinoma.
0: O čia dabar matau, kad atidengt. Ta siena, tik tai fragmentas toks parodytas.
1: Čia yra fragmentas buvusio pieštinio altoriaus. Dvaruose būdavo pieštiniai altoriai, bet pats altoriukas ir jo piešinys neišlikęs, išlikus tik tai fragmentukas vienas vat, su rėmukais, į kuriuos įkliuodavo šventus paveiksliukus. O čia šeimininkė miegodavo. Lova mama to tokia trumputė. Kadangi jos, žinot, šukuosenos būdavo
0: didžiulės, reikėjo tai pusiausia dom. Mėgoti ir gulėti. Dėl grožio aukojosi.
1: Ja.
0: Kodėl man taip rūpi Undinės Nasvytytės kambarys? Jo supratau, bus trečiame aukšte.
1: Čia va bus Undinės kambarys.
0: Gera proga apie Undinę šiek tiek pakalbėti, kaip galbūt ir apie jūsų draugę.
1: Nu, apie Undinę galima tiek daug kalbėti ir kalbėti gražiai ir girti ją. Visapusiška buvo moteris. Visi žino, kad tai buvo ir graži, ir maloni, ir labai draugiška. Ir labai išradinga, labai kūrybiška moteris, labai talentinga.
0: Tai jos tėvelis čia nusipirko iš varžytinių dvarą, po to tas dvaras priklausė Undinei Nasvytytei ir tada jau jums perleido, jūs nusipirkote šį dvarą. Bet ji visą laiką čia atvažiuodavo vasaroti, čia gyveno ir kai ji pamatė, kaip jūs tvarkotės, nekilo pavydas. Oi, ką padariau.
1: Pirmiausia, jis labai džiaugiasi, kai jis galutinai nesuniko. Išliko, labai buvo laiminga. Ir jinai tarp kitko labai gerai jausdavosi dvare. Ir atsimenu, kai jinai čia pas mus paskutinę vasarą, jinai kažkaip Vilniuje jau labai sveikata buvo blogai, kažkaip ją atvežė. Žinokit, jie iš karto pasitaisė sveikata, jinai energijos pilna, čia labai mokėdavo su žmonėm bendrauti, mėgdavo labai pasakoti. Labai gerai jautėsi. Kažkaip prisiminimai matyti labai irgi daug įtakos turėjo. Atsimenu, kai atsisveikinom, jau jinai išvažiavo, tai iki kitos vasaros ir nebegrįžo paskui. Kai nuvažiavo į Vilnių, iš karto jai pasidarė labai blogai. Kažkokia įtaka buvo to dvaro. Tarp kitko, aš ir pati jaučiu, aš kai atvažiuoju į dvarą, aš žymiai geriau jaučiuosi negu kad Vilniui. Nežinau, nu, miestas kitaip veikia. Nors Vilnius yra, nu, mano mylimiausias, nuostabiausias miestas. Aš gyvenu senamiesti, man tikrai jisai labai patinka.
0: Ir dėl jo esate daug ką padariusi.
1: Taip. Tai mano geriausi gyvenimo metai buvo paaukoti Vilniaus senamiesčiui. Bet vis tiek miestas, triukšmas, daug mašinų. Dabar ypač jisai toks, žinot, žymiai sudėtingesnis, negu kad buvo kažkada. Tai
0: ačiū, kad taip jau likimas lėmė ir jūs atsidūrėte čia kažkaip. Ir mes čia atsidūrėm kažkaip, nežinau, keliavom. Bet taip sutapo. Keliavom, bet visai netikėtai. Atradimas nuostabus. Jūsų dvaras yra nuostabus, jūs pati nuostabi.
1: Ačiū. Nu, tai kviečiu, atvažiuokit.
6: Sutikite, atsitiktinumai puošia gyvenimą. Ačiū Gražinai Juknevičienei, restauratoriai, už laiką Lietuje, skirtą laidai Atrask Lietuvą.

0: Mažeikių bankų rūmai – gražiausias pastatas mieste – paveldas. Tai vienas iš penkių architekto Mykolo Songailos Lietuvoje 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje suprojektuotų bankų. Šiuo didingu pastatu mieste pradėjo rūpintis Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jolanta Gintalienė. Jos iniciatyva – bankas virsta miesto kultūros centru, kuriame vyksta parodos, koncertai, konferencijos, teatralizuotos ekskursijos. Jolanta svajoja net apie bankininkystės muziejų Mažeikiuose. Svajoja apie gražiausio pastato Mažeikiuose nuolat atvertas duris svečiams ir lankytojams.
1: Mažeikiuose Laisvės ir Vileišio gatvių sankryžoje stūkso gražus didingas pastatas. Tai buvę Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose. Šitą pastatą 1936 metais suprojektavo Mykolas Songaila, žymus lietuvių architektas. Ir šitas pastatas visą savo gyvavimo laiką iki pat 2018 metų buvo bankas. Deja, laikai keitėsi, bankininkystė keliasi į virtualią erdvę, paskutiniai banko savininkai šitą pastatą pardavė. Taip atsitiko, kad jį įsigijo ūkininkas iš Ylakių, iš visai netoli iš Skuodo rajono, Tadas Poš, šviesios atminties dabar. Jisai įsigijo šitą pastatą, sakėsi, kad įgyvendino savo gyvenimo svajonę turėti didelius rūmus. Taip, rūmai dideli, kaip matote, šiuo metu truputį apleisti ir mes, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, turime tokią gražią svajonę atgaivinti, padaryti šito banko bankininkystės muziejų. Kad tai įsivažiuotų, reikia starto. O startas nuo ko? Nuo ekskursijos, ar ne? Tai yra vienas iš tokių būdų, kurių populiarinti mūsų banką. Pradėjome vesti ekskursijas. Susidomėjimas įdomus. Taip, čia yra mano idėja. Aš matot irgi truputį apie save. Prieš tapdama Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, 16 metų pradirbau bankuose. Ir visada svajojau būti šitam banke, dirbti. Eidavau pro šalį ir matydavau tą didingą pastatą, tokį istorinį, gražų. Ir galvojau, kaip norėčiau aš va šitam banke dirbti. Bet likimas taip surėdė, teko ne šitam banke dirbti, bet susipažinusi su Tadu Poškiu, supratau, kad vis dėlto galiu čia įkelti koją jau kaip šito banko darbuotoja. Mažeikių turizmo centras su juo pasirašė ilgalaikę panaudos sutartį ir mes po truputį bandom įveiklinti šitą banką. Pradėjom vesti ekskursijas, susidomėjimas yra didžiulis.
2: O apie ką pasakojate?
1: Pasakojame apie bankininkystę Lietuvoje, nuo ko prasidėjo. Bankininkystė Mažeikiuose, apie pinigus lietuviškus, apie šito pastato įsikūrimo istoriją. Įdomu tai, kad šitame pastate gyveno žmonės. Jis buvo suprojektuotas taip, kad pirmam aukšte yra operacijų salės, o antram aukšte butai. Kokie tie žmonės gyveno, ką jie veikė, kuo užsiėmė, kokie atsiminimai aplinkinių. Yra dar gyvų liudininkų šito banko veiklos. Istorijos tiek, kad 2 valandas galima pasakoti. Baigiame tuo apie žymus apiplėšimus bankų Mažeikiuose ir Lietuvoje. Tai, kad ateina tie patys žmonės net kelis kartus, tai vadinas įdomu. Vadinasi, verta.
2: Daugiau vietiniai?
1: Pakolkas vietiniai, bet norime išvažiuoti ir į platesnius vandenis. Norime, kad atvažiuotų ir iš kitų miestų. Ir kad ekskursija būtų įspūdingesnė, tai va tokia kilo idėja pasikviesti vietos teatro trupę.
2: Čia mėgėjo teatras.
1: Mėgėjo teatras, režisierė Daiva Gedvilinė, vizavi teatro ir muzikantas vienas, kuris daro mūsų ekskursijas tokias įspūdingesnės, Gintaras Pipkinas. Tai va, ir subūrėme savanorių būrelį ir pradedam po truputį bandyti. Pirmas bandymas buvo sėkmingas, buvo tam tikrų trūkumų, kuriuos jau pastebėjome eigoje, jau, nes matote, yra vienas dalykas repetuoti tuščioje erdvėje ir kitas dalykas repetuoti, kai

0: yra žmonės, daryti tos ekskursijas tokias gyvesnės, kad visi, kurie susirenka banke ekskursijų dalyviai, savotiškai keletą momentų taptų aktoriais. Tai ir bandom tą daryti, ir darom, ir tikiuosi pasiseks. O planuose pas mus yra dar rašyti projektus kultūros tarybai ir gauti finansavimą, pagerinti aplinką, nes vis tiek laikas savo daro, ženklai lieka, reikia ir restauratoriaus rankų, kadangi tai yra kultūros paveldas. Tiek vidus, tiek išorė yra labai daug yra detalių įrašytų į kultūros paveldo registrą ir taip niekas negali prieiti ten ir sutaisyti. Jau reikia specialistų, specialių leidimų ir taip toliau, ir tai viskas kaštuoja. Savininkas geranoriškas.
1: Bet juk panaudos sutartis tik 10 metų. Kas tada?
0: O tada matysime, laikas bėga, nieko nėra amžino. Lietuva kaip upė, nubėgo, prabėgo, liko, bet visada vis tiek prisiminimai žmonių liks širdyse.
1: Jolanta, gal tada supažindinkite su režisiere ir muzikantu, čia surprizas laukia.
0: Gerai, prašome, einame kartu.
1: Labą dieną, trukdysiu, repeticija vyksta.
2: Taip, pasiruošimas įspūdingam dar vienam renginiui Mažeikių banke.
1: Jolanta, jūs pristatė, bet gal jūs dar ką nors apie save pasakysite?
2: Tiesiog nieko ypatingo. Menininkė Daiva Gedvilienė.
1: Jūs esate teatro režisierė. Ne dailė, ne muzika.
2: Na, ir muzika, ir dailė, ir viskas muzika. Vienumoj, be abejonės. Aš esu Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi režisierė ir vadovė. Jau 35 metai.
1: Ką nuveikėt per tą laiką?
2: Žinokite, daug įspūdingų dalykų pastatėm. Pradedant Brechtu, baigiant Šekspyru. Ibsenu. Na ir tokiais tobulais autoriais, kurie leidžia tobulėti ne tik tai savo kūrybą, bet ir atskleisti būtent mėgėjų teatro žmonių sugebėjimus.
1: O iš kur pas jūs ateina žmonės, šie vietiniai?
2: Yra buvę, kad be vietinių atvažiuoja iš Ventos, važiuodavo jaunimas repetuoti, iš Akmenės. Džiaugiuosi, kas yra ir kiek yra. Anksčiau scenoje netilpdavom nusilenkti, tiek būdavo žmonių, o dabar yra jau šiek tiek mažiau. Galbūt teatras, negali sakyti, praranda tą savo žavesį, bet atima dar daugiau laiko, o žmonės nebeturi laiko.
1: O salėje kiek žmonių telpa?
2: Žiūrovinėje salėje mes didžiojoje telpiname iki 800.
1: Oho, daug.
2: Taip, ir visada turime pilnas sales.
1: Mažeikiečiai mėgsta savus?
2: Aš manau. Ir ne tik mažeikiečiai, nes atvažiuoja svečiai ir iš aplinkinių rajonų, ir miestų netgi, kai sužino, kad vyks premjera. Tai viena iš dabartinių, va, turime spektaklį Frustracija. Visuomet spektakliuose laukiame savo žiūrovo, kibirai rožių, ir, kas svarbiausia, žiūrovos ateina intelektualus, apsiskaitęs, žinantis, į ką eina ir ko tikėtis. Mes nekuriame populiarų, visiems suprantamą produktą, bet darome aukštesnį, kad pamastytų, išmastytų ir paliktų tą klaustuką ateity savo mintise, ir pamastymas galbūt ateis ir tikroji mintis grįš, na, po dienos, o gal po dviejų.
1: Dabar Mažeikių banke, kaip vadinasi teatralizuota ekskursija?
2: Manau, kad čia yra kiekvieną kartą teatralizuotas performance. Nes labai daug priklauso nuo publikos, kuri ateina, kaip jinai reaguoja, nes mes vis tiek aktoriai turime reaguoti ir bendrauti su publika.
1: O kiek čia jūsų būna?
2: Penkiese mes esame. Kai prasiveria duris, tuomet mes žiūrėjome į žiūrovą. Žiūrovas iš karto aikčioje ir supranta, kad kažkas tai bus. Ir tikrai, kai ateina žavingos damos su pokario rūbais, su tam tikra atributika, butaforija, ir jau žavesys tame, kad tik įeini per duris, joms atsivėrus, va tada publika supranta, kad čia kažkas tai tikrai vyks. Ir po to mes, damos, žavingai bendraujame ir sakome, kad žinokite, čia pas mus turėjo įvykti kažkas. Vakarėlis, o vakarėlio metu mes pasakojame visą banko istoriją. Nuo vitražų, grindų, nuo baldų gamybos. Minime Mykolą Songailą kaip architektą, minime visus čia prisidėjusius ir esamus kūrėjus.
1: Ir sužiūrovą ekskursantą įtraukime.
2: Taip, netgi seifo atidarimo metu vyksta seifo atidarimo ceremonija. Labai daug norinčių yra pabandyti atidaryti seifą.

0: paskui patekimas į saugyklą ir, aišku, neveikiantis ginklas, tai labai irgi veikia juos, nes mes turime puikų aktorių, kuris viską vaidina.
1: Šalia muzikantas Gintaras Pipkinas.
0: Taip.
1: Jo funkcija.
0: Jisai ir yra tas didysis ginklanešys.
1: Aktorius.
0: Taip,
1: ir aktorius. O gitara kaip ginklas.
0: Įdėklas tik tai. Tam, kad ir instrumentas, ir ginklas tilptų. Na va, mes susisėjom su tuo, kad mes esame pokario laikmečio aktorių trupė, atėjusi čia nuveikti rimtų darbų banke. O ką galima nuveikti?
1: Taip, taip. Vadinasi, čia ir muzika skamba.
0: Taip.
1: Jūs visi turite tam tikrą išsilavinimą aktoriai, ar čia tiesiog suėję mėgėjai?
0: Muzikantas tai yra amžino pašaukimo ir Dievo dovanos pašventintas, jisai turi išsilavinimą, o aktoriai, kurie ateina, viena karta yra jaunesnioji aktorių karta, o kita jau yra brandi aktorių karta ir jie yra mėgėjai. Bet dirba tikrai neprasčiau profesionalo.
1: Gintarai, apie jūs. Jūs esate Mažeikių muzikos mokyklos dėstytojas.
2: Buvau.
1: Ko čia taip?
2: O dabar pasikeitė ten vadovybė ir mane tiesiog jėstinoms išėdė iš tos mokyklos.
1: Oi.
2: Deja, tokia tiesa, aš niek negaliu.
1: O jūs žemaitės?
2: Taip.
1: Tai viskas aiškiai.
2: Gėmės augis Tirkšlius.
1: Galite ir toliau kalbėti, taip.
2: Taip.
1: Žemaičiai.
2: O dabar aš dirbu Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriau. Mokau gitarą groti.
1: Gitarą groti. Daug noričių?
2: Šį metą padaugėjo mokinių. 7 mokinė pas mane. Net 7 jau. Maža ta mokyklėlė. Ylakių ten mažas tas miestelis ir tai ta muzikos mokykla ir maža toj. Nors aišku, ten gimnazija ir tų mokinių, bet...
1: O už ką, pavyzdžiui, režisierė Daiva jūs taip gyrė?
2: Žinau, kad mums susigruoja viskas. Susidainavo visai puikiai ir...
1: Dainas pas kūrėte?
2: Aš jau daug esu sukūręs dainų.
1: Ir tekstus?
2: Ir tekstus. Buvom kažkada su grupė, jau senokai išleidė kasetį, dar kasetį dar buvo madu.
1: Čia seniai?
2: Jau seniai, 96 metas. O dabar su kūryba kažką sunkia.
1: O dabar gyvi pasirodymai? Sunkia.
2: Taip, da,
1: gyvi pasirodymai. Ar koncertuojate, ne?
2: Koncertuoju, aš groju Mažeikių vokalinis instrumentinis ansamblis Virbenta yra. Tai mes vat, koncertuojam labai dažnai. Rugpjūčio mėnesį turėjom daug koncertų.
1: Koncertuojantis. O gal taip. Tada kaip nors pagrosit, padainuosit, bus aišku, su kuo reikalą turim.
2: Gerai, pagrosim vieną romansą su Daiva.
1: Tik romansai?
2: Nu, čia toks bus beveik ne romansas šiaip paimus. Tokia nuotaikinga dainelė, tokia humoristinė gal.
1: Įrašom?
2: Šanson.
1: Įrašom?
2: Pabandom. Mes čia kai grojom, tai buvo labai daug plojimų, kai buvo tas...
1: Jolanta, mes bravo, bravo šauksim.
2: Mes neperepetavom dabar. Kaip čia bus?
3: Gerai bus, tiesiogiai.

0: yra tikrai.
1: O, bravo, bravo.
2: Ačiū visiems už tokią drąsą, kurie išdrįsta taip dainuoti ir taip iš karto. Ir nereikia ruoštis ir nebijo, galbūt klaidų, o galbūt bloga intonacija, beje, labai gerai intonuojate.
3: Dėkojame labai, mums didelis įvertinimas. Tikimės, kad ir jūsų laidoje, jūsų klausytojai bus sužavėti Mažeikių įvykiais ir svarbiausia, te atvyksta į Mažeikių senąjį banką.
4: Ačiū mėgėjų teatro trupės Visavy, režisieriai Daivai Gedvilieniai ir muzikantui Gintarui Pypkinui. Malonu buvo lankytis Mažeikiuose, kai esi laukiamas, susitikti su miestui atsidavusiais žmonėmis. Ačiū Mažeikių turizmo ir verslo informacijos lankytojų centro direktoriai Jolantai Gintalienei, kuri rado laiko ir net 2 dienas praleido su laida Atrask Lietuvą, rodydama, pasakodama. Noras kleisti geras žinias apie savo kraštą ir žmonės pastumėjo nesibaigiančią darbų rutiną į šalį. Na, o aš kaip visada kviečiu ir toliau likti su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05 ir trečiadieniais 5:00 po 21:00. Keliausime, ieškosime, atrasime. Nepamirškite radiotekos ir tinklalaidžių platformų, kuriuose rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Iki.
5: LRT Radijas. Birds flying high, you know how I feel.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Iranas sako, kad tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Tai Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčias teigė po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Teherano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Irano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Trumpas sako, kad iraniečius susitarti dėl svarbaus vandens kelio skatina desperaciją. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, nepaisant viešų Trumpo pareiškimų, tarpininkai padedantys vykdyti derybas su Jungtinėmis valstijomis oficialiai nepranešė Teheranui, kad Vašingtonas atmeta jų pasiūlytą planą. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainos sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina gynybą ir dronų perima vis daugiau.
2: Šiuo
1: metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar Madride 10 000 žmonių reikalavo įstatymų apsaugančių nuomininkus, taip pat ragino atkreipti dėmesį į kylančias nuomos kainas. Protestas kilo po to, kai šią savaitę 87-erių moteris buvo iškeldinta iš būsto Madride, kuriame gyveno visą gyvenimą. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip policija moterį iš buto išnešant neštuvo. Ji buvo iškeldita, nes nepajėgė mokėti nuomos, kurią nauji savininkai padidino beveik 4 kartus. Protesto dalyvis Viktoras Palomo. Tokia padėtis nebegali tęstis, negali būti daugiau tokių iškeldinimų kaip Mari Carmen atveju. Juk iškeldinimų daugybė, kasdien jų vyksta po 45. Privalome pakeisti sistemą. Čia jau nebekalbama vien apie pažeidžiamą padėtį. Visi mes, nuomojantis būstą, gyvename nuolatinėje įtampoje. Ilgai taip gyventi nebegalėsime, o padėtis jau pasiekė kritinę ribą. Štai kodėl esame čia. Norime išreikšti savo nepasitenkinimą. Protesto Madride dalyvis Viktoras Palomo. Ispanijos banko duomenimis 50 milijonų gyventojų turinčioje Ispanijoje trūksta 700 tūkstančių būstų. Per maža pasiūla viena iš sparčiai kylančios nuomos priežasčių. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautos lygos D diviziono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoja Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. Iš diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas, kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistatą tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
1: Šiandien diena be lietaus, pūs silpnos nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių. 5:05.

Gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šį sekmadienį bažnyčia pagerbė 16-17 amžių sandūroje gyvenusi šventąjį Vincentą Paulietį. Jis žinomas kaip misionierių kongregacijos įkūrėjas. Kad padėtų vargšams, Vincentas teigė parapinės brolijas, ligoninės, ėmėsi kurti pamestinukų namus, naujas seminarijas. Kartu su šventąja Liudvika de Marilak įkūrė gailestingumo seserų kongregaciją. Šventasis Vincentas Paulietis yra visų labdaringų organizacijų globėjas. Toliau įprasta laidos skiltis Evangelija ir homilija. Ją parengė Fausta Palaimaitė. Po jos tęsime vakarykštėje laidoje pradėtą pasakojimą apie Alfa kursą, kuris prasideda įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Mūsų pašnekovai – Vilniaus Šventų Jonų bendruomenės nariai. Klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus bylojo aukštiesiams kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus –

Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas: vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.

Palyginimo pradžioje girdime tėvo rūpestį vynuogynu. Jis švelniai prašo savo vaikų eiti jame darbuotis. Pranašo Izaijo knygoje, taip pat psalmėse, išrinktoji Dievo tauta lyginama su vynuogynu. Dievas yra tas, kuris su meile įveisia, puoselėja ir saugo vynuogyną. Tačiau vynuogynas neduoda gerų vaisių, priaugina rūgštuogių. Taip išreiškiamas tautos atsimetimas nuo savo gelbėtojo Dievo. Po Kristaus vynuogyno samprata taikytina visiems tikintiesiems priklausantiems Kristui kaip bažnyčiai, taip pat ir visai žmonijai, kuriai reikalingas didelis evangelijos tiesos skelbimas, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas. Šiuo atveju kiekvienas iš šiandien klausančių šią evangeliją ir yra tas, kuris yra siunčiamas darbuotis. Jėzus nekalba apie rezultatus, kiek reikia nuėjus padaryti, bet kalba apie meilę ir rūpestį vynuogynu. Darbuotis šiandien, tai yra kiekvieną dieną. Ir aš esu šiandien tas, kuris duodu savo atsakymą – taip arba ne. Gyvensiu pagal Evangelijos mokymą arba ne. Padarysiu visus gerus darbus šiandieną, kuriuos galiu, arba ne. Vakare, kai pažvelgsiu savo dangiškajam tėvui į akis, ką jam pasakysiu? Pats palyginimo formulavimas yra įprastas evangelinis triukas, kuris viską verčia aukštyn kojom, mat jis skirtas padrasinti nusidėjėliams. Jėzus nori pasakyti, kad tėvas jų laukia su gailestingumu, nesvarbu, kaip iki šiol gyveno gyvenimą. Šiandien jie gali keltis ir eiti darbuotis tėvo vynuogyne. Visuomenėje žmonės turintys privilegijas žino, kad yra visur pirmesni. O Evangelijoje pirmesni yra tie, kurie visuomenėje paskutiniai. Ši pervarta daroma ne tam, kad paneigtų žmonių uoliai tarnaujančių visuomeniai indėlį, bet kad praplėstų žvilgsnį iki amžinybės. Jis tarnauja, nes yra Dievo pašauktas ir apdovanotas. O tas, kuris netarnauja, jis yra irgi Dievo mylimas ir laukiamas, kad atsiverstų ir tarnautų. Tarsi sako, kad Dievas jo laukia labiau, bet iš tiesų Dievas laukia, kad mes visi žmonės tarpusavyje būtume broliai ir seserys, gerbiantis, mylintis ir palaikantis vieni kitus. Jėzus tai parodė, pasakė ir pamokė melstis, Tėve mūsų. Jei bandytume suprasti, kaip šiandien tai atrodytų konkrečioje situacijoje, tai galėtume būti, sakykime, žmogus, kuris turi pinigų ir gali pasidaryti tyrimus, kad sužinotų ligą, tuoj pat sumokėjęs už tyrimą. O tas, kuris neturi, privalo laukti mėnesį ar tris. Jėzus sakytų, tu, kuris neturi, ateik pirmas, o tu, kuris turi, ateis iš karto po jo. Muitininkai ir ištvirkelės savo elgesiu pasirinko sulaužyti.

0: gauti Dievo įsakymą. Ir Jėzaus aplinkoje buvo suprantami kaip labai blogi žmonės. Šiandien sakytume nusikalteliai, banditai. Toks jų pasirinkimas klausytojams atrodo neatšaukiamas, nes Jėzaus laikais tokių žmonių atsivertimas buvo suprantamas kaip beveik neįmanomas. Tačiau Jėzus pateikia pavyzdį, jog kai kurie iš jų klausėsi Jono Krikštytojo ir atsivertė. Jonas čia parodo dar vieną pasirinkimo būdą. Sakoma, kad jis atėjęs teisumo keliu. Tai reiškia, kad Jonas ištikimai klausė visada Dievo žodžio ir jį vykdė. Tarsi jis būtų kaip trečiasis sūnus, apie kurį nekalba palyginimas. Bet iš tikrųjų tokių žmonių yra daug. Savo gyvenime ištikimai vykdančių pašaukimą, pasiaukojusių mamų, šeimų auginančių savo ir iš globos namų paimtus vaikus, atsidavusių visuomenės ar bažnyčios tarnautojų, kurie su tokiu pačiu rūpesčiu kaip tėvas siekia padaryti viską, ką gali geriausiai. Visi šie žmonės palyginime tapatinami su Jono misija. Sūnų, kuris sako, kad eis ir neina, galime interpretuoti, kaip įprastai vadinami Evangelijoje rašto aiškintojai ir fariziejai, tai yra turintis religinę politinę galią. Savo gyvenime tai galime suprasti kaip prisiėmimą tam tikros pozicijos pažado ir jo atmestinį vykdymą. Šiandieną prašykime Dievo suteikti mums meilės ir uolumo, atliekant šios dienos pareigas.
1: Fausta Palaimaitė komentavo Mato Evangelijos eilutes. Jų aidas antroje laidos pusėje. Alfa kursų savanoriai kviečia tapti tais darbininkais savose parapijose, įdant apie gerąją naujieną išgirstų kuo daugiau jos alkstančių ir trokštančių. Visai neseniai ją išgirdo Arnas, Šventų Jonų bažnyčioje. Kviečiame klausytis.
2: Alfa kurse vyksta paskaitos. Tai tos paskaitos man ir labai patiko. Bet tikriausiai dar labiau patiko ten sutikti žmonės. Tiesiog kažkaip aš su bažnyčia neturėjau jokio santykio, pas mane nebuvo standartinių babyčių, kurios veda, rūpinas ir įveda į bažnyčią, tai pas mane to nebuvo. Giminiai niekas į bažnyčią nevaikšto. Tai aš neturėjau jokio santykio, tik gal kažkiek nuogastavau, kad sutiksiu ten būrį davatkų. Tai nesutikau. Ir sutikau krūvą labai fainų žmonių. Ir ta atmosfera ir ta tema mane tikriausiai užkabino labiausiai. Ir kai aš vaikščiau į Alfa kursą, aš tuo metu dar per gyvenimą nebuvau buvęs nei vienose mišiose. Taip kad nuo iki. Kažkur biškį iki nosį kišdavau. Vat. O po Alfa kurso kažkaip tai patiko, tai buvo gera ir tai buvo liūdna, kad jisai baigėsi. Bet tada pasakė, kad sutvirtinimo sakramento kursai vyksta. Tai aš pagalvojau, kaip nekrikštytam, taip pat tas. Nuėjau ten ir vis dar buvau nenuėjęs ne vienas mišes.
3: Čia unikali tokia vis dėlto situacija. Taip, ir sutvirtinimas patiko, ir čia patiko.
2: Taip, ten buvo mažesnė grupelė, ten jau buvau kažkaip įsivažiavęs į visą temą. Tai ten jau dalyvavau su savo klausimais ir terrorizavimais. Tai kaip čia, kas čia yra ir kodėl čia kaip yra?
3: O šį kartą atsakymų jau gavote kažkiek ar ne? Ar vėl dar vis ne?
2: Gavau jau daugiau biškutį. Tai va, ir praėjus tą pirmą alfą sutvirtimo sakramento kursus, kažkaip po metų, pirmą kartą nuėjau į mišęs. Ir buvo keista, įdomu, bet kažkaip jau jaučiau, kad natūraliai man čia gaunasi ir jau faina.
3: Nenobodu.
2: Ne. Ir tikriausiai vėlgi smagiausiai buvo tie žmonės, kad tos žmonės, kuriuos mačiau Alfa kursuose, sutikau jos ir bažnyčiai. Tai ypatingai patikdavo, kai reikia linkėti vienas kitam ramybės, kad yra veidų, kuriuos pažįsti ir kur norisi natūraliai šiltai nuoširdžiai palinkėti ramybės. Ir yra gera, kai jie tau palinkė ramybės. Tai tas labiausiai patiko.
3: Aš girdžiu iš judvės.

0: Juk, kad iš esmės alfa kursas tai yra toksai pažinčių būrelis, kur galima susitikti žmonės ir su jais apie kažką pakalbėti, o turbūt ne apie kažką, o apie ką vis dėlto. Konkrečius dalykus, bet mes apie Dievą, apie savo tikėjimą paprastai yra labai sunku kalbėti, nes sakome, kad apie politiką ir apie tikėjimą, apie religinius įsitikinimus geriau nekalbėti su nieko, pasilaikyti juos sau, turbūt girdėjote šitą tokį pasakymą ir pasvarstymą. Kodėl jums alfa kursai atvėrė tą norą ir pačiai Vilija tas noras nesibaigė jau 20 metų vis kalbėti arba dalintis tuo santykiu su Dievu? Grįžtant prie savo klausimo pažinčių būrelio, kad alfa kursas yra toksai pažinčių klubas, susipažinimo tam tikrų žmonių, nežinau kokių ieškančių profesionalų, dar kažkokių jūs man atskleisite.
1: Į alfa kursą žmonės susirenka patys įvairiausi. Mes net tie, kurie savanoriaujam, nežinom nei ką dirbam, skirtingų amžių esam, skirtingų išsilavinimų, bet tas netrukdo visiškai tam alfa kurso formatas toks, kad iš tikrųjų 11 susitikimų ir savaitgalis ir juose išdėliotos tokios svarbiausios mintis. Todėl, kaip Jūratė pati ir sakė, tai ir pradedančiam tinkančios, ir 80-mečiui tinkančios iš naujo pergalvoti iš tikrųjų tuos svarbiausius klausimus tikėjimo, kaip skaityti šventą raštą, kaip melstis, kas yra Jėzus, kodėl Jėzus mirė, kaip Dievas gydo šiandien. Ir viena iš temų yra, kaip galėčiau prasmingai nugyventi likusį gyvenimą. Tai iš tikrųjų labai svarbios tos temos, jos nėra ilgos, bet labai svarbu, kad kiekvienas žmogus apie tai pats pagalvotų. Todėl tose grupelėse alfa kurse tai apie jas ir kalbama, kartais ir patylima, ir pamastoma, viskas yra svarbu.

Apie Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje jau šį trečiadienį prasidėsiantį alfa kursą Arnas ir Vilija pasakos rytojaus laidoje, tad likime kartu. O šiuo kart sveikos, malonios ir prasmingos ateinančios savaitės jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Iranas sako, kad tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Tai Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Agrakčias teigė po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Teherano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Irano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Trumpas sako, kad iraniečių susitarti dėl svarbaus vandens kelio skatina desperaciją. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormuzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormuzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, pasak Irano užsienio reikalų ministro, nepaisant viešų Trumpo pareiškimų, tarpininkai padedantys vykdyti derybas su Jungtinėmis valstijomis, oficialiai nepranešė Teheranui, kad Vašingtonas atmeta jų pasiūlytą planą. Europos Sąjunga skiria 710 milijonų eurų pagalbos paketą žmonėms nukentėjusiems nuo krizių, stichinių nelaimių ar konfliktų. Didžioji šios sumos dalis skiriama Afrikai, tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Bendrija skirs 380 milijonų eurų už Sacharo Afrikai siekiant apsaugoti migrantus, stiprinti migracijos valdymą bei reaguoti į priverstinį žmonių perkelimą. Dar 252 milijonai eurų iš skubos pagalbos rezervo skirti padėti bendruomenėms nukentėjusiems nuo konfliktų, priverstinio perkelimo, epidemijų ir stichinių nelaimių. Į šią sumą įtraukta parama žmonėms už Sacharo Afrikoje, Palestinos teritorijose, Libane ir Ukrainoje. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis skrendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina gynybą ir dronų perima vis daugiau.
2: Šiuo
1: metu Ukraina perima 55 procentus reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekė numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90 procentų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautų lygos D diviziono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoja Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. Iš D diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas, kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistatą tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
1: Šiaurės rytinės Jungtinių valstijų valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 tūkstančių žmonių. Užvirtus medžiui New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus. Įspėjama apie potvinius, stiprų vėją, oro uostose atšaukiami skrydžiai. Jungtinių valstijų nacionalinė meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės Naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodys šįryt. Šiandien dieną be lietaus pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. 6:07.
0: LRT radijas.
2: Rytas su muzika.

0: Open.
1: Labas.
2: Labas.
1: Kaip laikotės?
2: Laikomės.
1: Už ko?
2: Už to paties.
3: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
1: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
4: Kada?
5: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantu.
3: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
1: Netrukdo muzika.
3: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin.
6: Randi kažkokį laikraštį, keletą sakinių apie kažką apie gamtą, kištirktų, klyvojų stasvinius, randu kažkokius žurnalus, knygas, kur negali kažkokias knygos kirpytai perrašiniai, reiškia. Ir va tas, man sakau, tas desitytas informacijas ir prieinamumas, va čia ta kažkokia ir už... Ir už teisę, kad turiu užsiimti tą leidybą.
3: Romualdas Barauskas, gamtos fotografas, dabar kuriantis ir vaizdo siužetus, jis taip pat leidyklos Lututė įkūrėjas ir vadovas. Ši leidykla leidžia pažintinius leidinius apie gamtą. Neseniai kartu su kitu gamtos fotografu Dariumi Babeliu jie sudarė knygą apie Lietuvos žinduolius.
6: Čia yra tiesiog Wikipedia tik ant popieriaus. Nu, pagrindinė žinio, nu, kažkokia tai bandymas pasistemint, nes žmonių susidomėjimas didelis gamta, susidomėjimas kyla, norėjimas visuminio pažinimo krinta. Ir tai, taip sako, susiduri su tuo.
3: Pažintis su fotografu ir leidėju Romualdu Barausku, pokalbis apie Lietuvos laukinius žinduolius ir mūsų santykį su jais artimiausią pusvalandį. Su Romualdu Barausku susitinkame Truskavos kaime Kėdainių rajone. Kartu atkeliaujame į Pašilių mišką, kuris tapo jo žinduolių stebėjimo laboratorija. Mat, siekdamas daugiau sužinoti apie žinduolius, Romualdas Barauskas praleisdavo čia savaitgalius ir ne tik.
6: Kokie 5 metai, kai buvo nu, tas, kaip čia pasakyti, fanatiškas susidomėjimas didelis, tai nu, grinai vas po darbo, nu, kažkokius rūpešius pabaigiam, į mišką nakvoji, grįžtų vėl. Tai būdavo kokios 5-6 paros, nu, ta prasme naktys. O jeigu sudėdė, aš taip kažkada įdomu buvo, bandžiau paskaičiuoti, tai sakau,

0: Gaunasi praleisto laiko 100 parų, kokių 120, o žmogus, jeigu dirba savo tas 8 valandas, kiekvieną dieną jis 100 valandų, 100 parų nedirba per metus.
1: Per tą laiką gamtos fotografas šį mišką pažino kaip savo 5 pirštus.
0: Sakykim, dabar ratuką peisim ir aš galiu pasakyti, čia bus, čia va dabar dienoja 40 melnių, ten šernų kažkiek yra, ten Danielis vienas kitas stirna, ten dar kažkas, tai jau tu žinai tą mišką tiek, kad žinai, kur jie eina, kokiais takais eina. Čia aišku yra ta tokia tikimybių teorija. Jis gali eiti vienu taku, gali eiti kitu taku, gal kažkas naktį pabaidė, bet jeigu dėčiau statistiškai, tai ant visą mišką galiu išdėlioti, kur dienoja, kur vaikšto, kur ten rūjos vyksta, kur ten gyvena, kas viską sudėlioti. Tam, juk to nematai, tu turi begalę to laiko praleisti.
1: Romaldas Barauskas pasakoja, kad Pašilių mišką pasirinko dėl to, jog žvėrių čia kur kas daugiau nei kitur. Taip pat jie čia geriau matomi.
0: Tai visa ta vidurio Lietuva, šitie va, drėgnėjai, lapotynai, gera dirvožymė, čia visą laiką tų žvėrių daugiausia. Gera mitybinė bazė, jeigu imsim mes kažkokį 1000 hektarų kažkokių Dzūkijos ar Rytų Lietuvos miško, šito, tai čia vis tiek ten 50, o tai 20 kartų žvėrių daugiau yra, negu tenai. Tai vėlgi, tai pirmas dalykas. Bet šitas miškas dar pasirinktas ir todėl, kad šiek tiek dėkingesnė šitą infrastruktūrą daugiai metų buvo tas medžioklės ūkis, jų tokių Lietuvoje buvo daugiau, bet vienas iš tų. Tai ir pats miškas infrastruktūriškai padarytas, daug erdvių, visokių kelių, kaip pašarinės aikštelės. Nu, kada tu nueisi į kitą mišką, kur ten tankuminų tankuminai, tu nieko nematai. Viskas, kaip sako, užslėpta, o čia na, vis tiek tu gali tos erdvėse vat, kažkokius savo, kaip savo pastus, pest kažkur stebėti, kažką žiūrėti.
1: Tai, kad Pašilių miškas tapo jo stebėjimų laboratorija, kaip vadina, lėmė ir geras kontaktas su vietos girininku.
0: Kalnų brolis, kai aš pavadinu.
1: Bei, kaip įvardyja, su žmonėmis valdančiais miško išteklius, medžiotojais.
2: Ir dar matėm čia tokius bokštelius, kurie dar su medžiotojais.
1: Medžiotojų bokštelių prie tako pastebiu ne vieną.
0: Čia, aišku, viskas kurta daugybė metų medžioklės tikslu, kad žvėri šaut ant tos linijos, bet mum tas atitinka. Tos va čia tokios linijos, kurios šiandien natūraliai kvartalinė bus ten tie keli metrai ir dabar, sakykim, daugelį miškų bus ir nevalyta, bet čia daug kur yra labai plačios ir pakankamai išvalytos, tai tu visą laiką matai, tu va, kaip vaikščiodama dabar gali pamatyti, ar tai to kažkas ganosi, ar kažkas prabėgo, praėjo, arba aš dabar atsisėsiu va čia ir sėdėsiu, tu sakykim, 3 valandas, nu visie kažkas praeis, anksčiau ir vėliau praeis, tai paskui tu pats rinkiesi, žinai, švietimą, foną, kompoziciją kažkokią, kur tau geriau praleista laiką, arba tiesiog klajot prie mišką, žinai, vaikščiot.
1: Nors daugiausia žvėrių galima pamatyti prieš patekant saulei, tuomet jie grįžta iš savo mitybos zonų, mums kalbantis ir einant taku vėlyvesnį rytą, ant jo išnyra 4 elnės.
0: Išėjo dabar į mūsų žiūri.
1: Romaldas Barauskas išsitraukė žiūronus.
0: Patelės pradėjęs atsivedinėti, jos atsiskiria. Atsiskirs nuo tos bandos, visi išsidalina, visas plotas pasidengia elniais, reiškia. Kur beisi, ten mūsų elnė. Todėl, kad ta patelė, kuri atsives jauniklį, jinai kažkur, va čia, sakykime, tas jauniklis bus, kokias 2 savaitės dar, nu, toli nevaikšto, maitinasi, kažkur šalia laikosi, kažkur už kilometro bus kita patelė, už kilometro dar kita patelė. O tie, kurios, nu, pernykščiai jaunikliukai, kurie dar nesubrendė, tos patelės, vatinėlė, jie nepasiruošė, jie žiopli, jie klajoja po mišką, ten vaikšto. Tai tu tada, gegužės mėnesį, vaikštai po mišką ir pilna tų žvėrių. O ten va elnės stovi ant šitos biškį. Tai žiūronas prastas pas mane dabar, nusidėvėjęs.
1: Klausiu fotografo, ar gali būti, kad jam tiek daug laiko praleidus miške, žvėris jau kokiu nors būdu jį atpažįsta ir nebesibaimina.
0: Va kaip žmogus labai neteisingai dažnai įsivaizduoja, mes labai tą visą pasaulį matom savo akim. Pas mus informacija, vis tiek kokių 70-80% mes informacijos gaunam akimis. Ir ten uoslė mums ne tiek svarbi, klausa nėra jau tokia gera. O jau dabar, sakykim, paimam tą elnę, tas pats 70% yra uoslė. Ir labai dažnai tada, va, jis ten pamatė, nepamatė, ne tie lemintys dalykai yra. yra, jis iš šuoslės, iš kvapo atpažįsta vienas kitą individus, kaip mes, va vis tiek vizualiai, aš pamačiau žmogų, aš įdėmėjau veidą. O pačios tas pats yra uoslė iš to dalyko.
2: Iš kvapo.
0: Tu iš, jo, ta, iš kvapo pažįsti individą. Individą pažįsti, amžius ten jo, sveikatos, būklė, viskas. Lygiai kaip ir koks vilkas, bėgdamas per mišką, jisgi nesivaikys, bet kokio tenai tų žvėrių čia šimtai praėjo. Jis užuos, va, kažkoks tai galbūt sužeistas ar ten sergantis. Tai jau jį geriau persekė visada. Kvapo pažinimas jam garantuoja tą gyvenimą. Tai vat grįžtant prie to klausimo, pažįsta ne, jeigu aš tam miške... Dabar jau tai tokių motivacijų nėra, tiek, nes tiek laiko nepraleidžiu, bet jeigu praleisdavo daug, tai mano kvapas buvo žinomas. Ir jis nesusijęs su jokių blogų prisiminimų. Niekada tas kvapas nei parako, nei kažkokių garsų tokių neleido. Tiek, pavyzdžiui, jeigu aš dabar medžiočiau, mano šita pranga, mašaudau, tai vis tiek būtų va, tas parakas į metalą, nu, kažkokiu didėsiai ten. Ten dar kažkokia kraujo kvapas, galbūt žvėrių. Vis tiek tas turi specifinį. Medžiotojo drabužiai turės truputėlį kitą kvapą negu mano drabužiai. Nors galbūt mes iš vienos firmos jos nešiojam.
1: Medžioklės tema kalbantis išnyra dar ne kartą. Mat, su jais tenka ne tik sugyventi. Būtent medžiotojai turi daugiausia galios kalbant apie laukinių gyvūnų gerovę Lietuvoje. Pavyzdžiui, jie užsima gyvūnų apskaita. Tai yra fiksuoja, kiek kokių žinduolių, tarkim vilkų, yra Lietuvoje. Tokią sistemą gamtos fotografas kritikuoja.
0: Kaip pelė įleidė į aruodą grūdus augoti. Pati ta struktūra dabar tokia yra. Pats skaičiuoji, pats medžioji, pats nuvykdai, reiškia, pats kontroliuoji, pats, reiškia, įstatymus, kuri, nu, daugiau mažiau viena bendruomenė tą viską daro medžiotojų. Tai... Iš tikrųjų, sakau, taip tiesiai šviesiai, ištekliai pas mus nekainuoja. Dabar tas kainavimas tai yra nuoma, medžioklės plotų nuoma. Tai čia kažkas sako brangu, bet jeigu ten nesvarbu, keli šimtai eurų per metus tas mokestis, nuo žmogaus, tai, nu, nes tu gali tą vieną elnę nusišovęs, tu gali savo tos... ten 3 ar 500 eurų ir susigražinti, reiškia. O likusieji ten, jeigu tu būsi labai gopšas, dar 10 milijonų nušausi. Tai jau tavo bus pliusas. Ir gausi tokią sumą, kur pasirodys, kad nueini į parduotuvę, sumoki 5 eurus, o prekių už 15 pasiimi, arba 20. Čia teisingas požiūrės.

0: Romualdas Barauskas, gamtos fotografas, dabar kuriantis ir vaizdo siužetus. Jis taip pat leidyklos Lututė įkūrėjas ir vadovas. Ši leidykla leidžia pažintinius leidinius apie gamtą. Neseniai Romualdas Barauskas kartu su gamtos fotografu Dariumi Babeliu sudarė leidinį Lietuvos žinduoliai. Jame aprašomos 86 rūšys. Lietuvoje savaime gyvenančios, dažnos ir retos, užklystančios, aklimatizuotos ir invazinės, o taip pat jau išnykusios. Didesnė dalį Lietuvos laukinių žinduolių gamtoje pamatyti ir atpažinti yra sunku. Dauguma jų yra smulkus ir ypač didelis lapukai. Tarkim šikšnosparniai, kurių knygoje aprašoma 17 rūšių. Knygoje pateikiami svarbesni žinduolių pažinimo požymiai. Aprašoma jų išvaizda, elgsena, taip pat pateikiamas visų rūšių paplitimas mūsų šalyje, nurodomos buveinės ir užimamos teritorijos. Romualdas Barauskas teigia, kad knyga apie Lietuvos žinduolius sudaryti paskatino prieš tai išleistos knygos Lietuvos paukščiai sėkmė. Ja sudarė kartu su ornitologu Mariumi Karlonu.
1: Šiaip mano, kaip, nu, sakykim, kaip jau leidybų šeimo leidėjo, užduotis tai yra kitiems sudaryti sąlygas. Turėti knygas, padėti, organizuoti, nu, patarti, nu, ta prasme, nu, viskas. Ir galva, ir žiniom, ir ten pinigais, ir bet ko, kad padaryti tą dalyką. Dabar paskutinė metu, kai tų knygų mažėja, padėjau galvoti, gal man dar reikia kokią vieną kitą. Tai čia va prieš tos kelis metus. Sakyčiau, ir šiaip pas mus yra buvę, tų paukščių knygų yra daug išėję, tai čia viena, kita, trečia, ketvirta, nu, būtent mūsų ten leidyklos tos knygos ir va ta paskutinė, kur dabartinė va, Lietuvos paukščiai, sakyčiau, su Marium Karlonu. Viena jau labiau tokių vykusių, tai tada toks ir iš karto palidovinė mintis buvo, jau 3 metai nešiojau, kad o apie žinduolius, tai realiai nėra, jeigu paimt va tą Lietuvos fauną žinduoliai.
0: Čia leidėjas galvoje turi knygą iš serijos Lietuvos fauna, išleista 88 metais.
1: Gera knyga, bet irgi truputėlį viskas labai keičiasi, vienas dalykas, nebėra visai tiksliai taip. Vėlesnių laikotarpių, tai tokių, tai ir pas mūsų tokio miško žvėris, ir tai dar kažkas su medžiotojam, tokios, nu kaip sakyt, tokio buvo, bet čia tokia kaip ir darai, tai aš netgi taip jau neslėpsiu ar ką. Čia yra tiesiog Wikipedia tik ant popieriaus, reiškia. Nu, pagrindinė žinio, nu, kažkokia tai bandymas pasistemyti.
0: Iki susidomėjimo elniais ir kitais stambiais žinduoliais, Romualdas Barauskas labiausiai domėjosi paukščiais. Pasakojo, kad juos pamilo dar būdamas vaikas, kai eidamas namo iš mokyklos rado kielės lizdelį. Tuo metu gyveno Rokiškio rajone. Nors susidomėjimas prasidėjo gal kiek anksčiau, skaitant laikraščius ir žurnalus.
1: Aš po to momentą neprisimenu to lūžio, žinai, kodėl susidomėjau aš tą gamtą, bet jau tada kas būdavo, randi kažkokį laikraštį. Laikraštį kažkoks yra, nu, keletas sakinių apie kažką apie gamtą, kiškirpų, klijuoju stasvinius, randu kažkokius žurnalus, knygas, kur negali kažkokias knygos kirpytai perrašiniai, reiškia. Tai buvo tokie 2 metai, aš tiesiog, kaip sako, vat, sirbi. Paskui kažkada, gal 5 klasėje būdamas, žinau, kad buvo pavasarį, gegužės mėno, grįžinėjom su pusbroliu iš mokyklos, nuo miesto iki 3 kokie kilometrai čia eidavom pėsti ir einant kažkur palei tokį griovį, pakilo aš po kojų paukštys. Lizdelis, reiškia. O, ir tada viskas, taigi galima ieškoti lizdų. Tada ten išrašinėjai, stebi, tą darai. Ir didžiausia problema, nu, nėra knygų. Vienintelė knyga, kurią man tada teko, nu, kaip sako, pavyko kažkaip gauti, tai buvo Ivanausko paukščiai. Tai dabar iliustracijų nėra. Viskas eina per tą prašymą. Ten paukščio toksios palbas čiulba, taip, ta. Tai tu matai, jau gamtoje aš daugybę paukščių pažinojau iš to, kad juos matai, balas atpažįstu, žinau, kaip atrodo, bet nežinau pavadinimo. Ir kai kurios iš to prašymo, iš to vis tiek pavykdavo nu, kažkaip nustatyti. O kitų knyga kalba vienaip, o aš matau kitaip. Kas man dabar ta, tai va ir buvo tas deficitas, milžiniškas deficitas, va tos tokios literatūros. Na, aišku, buvo kažkokie dar, jeigu būčiau buvęs kur nors Kaune gyvenčiau, Vilniuje vis tiek daugiau tų bibliotekų, kažkokios literatūros daugiau, žmonės galiausiai, į zoologijos muziejų gali nueiti, pasižiūrėti, tai kitas lygis, o čia vis tiek tu sėdi. Ir va tas, man sakau, tas deficitas informacijos ir prieinamumas, o čia ta kažkokia ir užteisė, kad turiu užsiimti tą leidybą, tą daryti kitiem, kad būtų žymiai lengviau.
0: Romualdas Barauskas baigė miškininkystės studijas Kaune, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę šiame mieste įkūrė leidyklą Lututė, užsiimančią gamtos pažinimui skirtų knygų ir žurnalų leidybą. Jis sako, kad ir gamtą fotografuoti pradėjo tam, kad turėtų iliustracijų savo leidiniams.
1: Pradžia tai būtent ta, kad reikia tų nuotraukų iliustruoti, jeigu aš kažką leidžiu apie gamtą, nu, tų iliustracijų reikia, jų nėra, praktiškai nebuvo tuo metu.
0: Informacijos deficitą pakeitė informacijos perteklius. Pagerėjus ekonominiams sąlygoms, vis daugiau žmonių pradėjo domėtis gamta. Vis dėlto fotografas ir leidėjas mano, kad visuomenės susidomėjimas gamta yra gana paviršutiniškas.
1: Žmonių susidomėjimas didelis gamta, susidomėjimas kyla, norėjimas visuminio pažinimo krinta. Tas jaučiasi ir dabar aš, pavyzdžiui, savotiškai, pavyzdžiui, tokiam Facebook'e, nu man, nu, kaip sakyt, niekada nerašysiu ir nedarysiu komentarų. Dabargi, nu, patinkas paukščius liečia, madinga. Ten kažką pamatė, nufotkino, pasakykit, kokia čia Rusija, arba pasakykit, kas kalba. Taigi yra, ašgi tam darau, kad knygos atsirastų, yra tų knygų, tu žmogau, jeigu tau įdomu, tu pasimbės kokią, bent sistemiškai, tu nesakau, kad tu ten atsiversi, ten pažinsi, bet tai sistemiškai. Nu va, Lietuva gyvena tiek paukščių, va maždaug tokia taip, va galbūt reiškia. Dabar paprašiau, išsitraukia programėlę, ten pasakė, va,

0: čiulba. Niekas nesako galvos, nes ten gali būti rašyta rūšis, kur čiulba, kuri nes Lietuvoje negyvena. Kokia noras. Nesvarbu. Nu, man, va, tas sakau, kaip... Gal aš tada tą žodį pasakiau, kad kaip žinduolį, kaip Wikipedia, suprasme, kad būtų sisteminė kažkokia biškiai. Tu galėtum remtis. Gal man nepadės ta knyga per menka tenai kažkam giliau pažinti. Gal kažkokios nuotraukos ten kokiai pelytės pažinti. Nu, neužtenka tų požymių. Bet aš sistemiškai pagaunu.
1: Tiesa, leidėjas prasitarė, kad šiuo metu leidyba užsima labiau iš inercijos.
0: Man per vėlų keis profesija.
1: Dabar jam daugiau džiaugsmo teikia sritis, į kurią pasinėrė prieš kelerius metus. Tai tauriųjų elnių filmavimas.

0: Tiek knygoje, tiek gyvenime Romualdas Barauskas bene daugiausia savo dėmesio skiria elniniams gyvūnams, kurių Pašilių miške gausu. Sako apie tauriuosius elnius galintis kalbėti nesustodamas 5 valandas. Čia girdite elnio patelės ir jauniklio balsus. Stebėdamas elnių elgseną eilę metų, Romualdas Barauskas sako supratęs, jog gamtos taisyklės negailestingos.
1: Jūs pasižiūrėtumėt, kaip patelė elgiasi, pavyzdžiui, elnė su to elniuku. Tai tas va pirmas laikotarpis, jis dabar va, būtent va pirmos dienos, kada jos atsiveda. Balandžio pabaiga ir paskui iki to. Tai va, te pirmi pusę metų žindo pieno, vis tiek, nu, natūralu, va, tas motiniškas instinktas, viskas labai gerai. Ir paskui ateina ta ruja, ir tada jau ten vardo kandžiojasi, jau prasideda visokios tos hierarchinės tarpusavyje, bet ypatingai kenčia patinėliai. Gamta taip sutvėrė, kad turi būti genų kaita. Nu, negali būti populiacija grinai užsidarius savy. Čia susikarė mechanizmas. Kas neša tos genus kitur? Tai tas pirmametis jauniklis yra, kaip sakyt, šiuo atveju atpirkimo ožys. Stūmė, veja, kandžioje, reiškia, tu turi išeiti. Tu nereikalinga, šiam moterų kompanija, reiškia. Ir tada tie jaunikliai, pavyzdžiui, elniukai pirmamečiai, ką jis, mama, reiškia, tos motininės bandos išvarė, vyrai irgi dar nepriima, nes tu esi dar, nu pats, nu, jaunolis kažkoks, reiškia, ir tada tu esi niekam nereikalingas. Sido kokius metus, du, didžioji dalis jų tada žūna, nes turi išgyventi. Tai tu nuo streso galimai miršta, nuo to, kad, nu, pažeidžiamas yra vienas ir taip toliau nežino. Ir jis kartu dar klajoja, turi dažnai palikstą mišką, kažkur nukeliaus, nes perneša genus naujus. Bet jeigu jis pragyvena tos metus antrus, jis tada tampa jau vyru, viskas. Tai va čia ta ranka įvyko, negailestinga atranka, ir tada jau ta prasme vėl pradedi galvoti apie palikuonis, plus dar, jeigu mes va, matom dabar tas atskirai bandas, pavyzdžiui, elnių patinų, ten kokie 5-mečiai, 6-mečiai patinai, tai jie gudročiai irgi nenori savo kailių rizikuoti. Jie priima iš savo grupę kokį vieną ten antrų metų patinėlį, ten kažkokį jauną, ir jis pas jos būna tas, kaip vakalėjimų, ta žargona, šestiorkė kažkokia, ne? Man dabar, va, mes kažkur ganomės laukuose, reikia dabar eiti į mišką, kas jis pirmas? Juk gal ten vilkas sėdi, va, už krūmo ar laukia atinančio, kažkas turi būti pirmas. Tai jis va šitas pirmas, jis tiesiog, jeigu jis ne... jam trūksta ryšto, supratingumo, tai jam spyrė, jam su ragais bedas, tai pirmas, reiškia. Jis savotiškai, jis tampa savotiškai vedlys, ir kai tu matai kartais tas bandas, va, tokie galingi, rimti patinai, ir čia kažkoks vedžioja juos, reiškia, kažkoks jauniklis. Bet čia yra, va, būtent, tu turi ant tavo kailio dar šitą praeit, reiškia, tada tampi vyriau, tai įsivaizduokim, kokią gyvenimo mokyklą praeina. Kurie išliks, tai tiem verti gyventi, reiškia. Va tas vat negailestinga, mes to, atskau, labai dažnai tam gamtą taip su, kaip čia pasakyti, su ne tai, kad su gražinam, taip su nupiešiu tokį labai sentimentalų gražų, čia tokį mielą paveikslą, čia yra žiaurus pasaulis. Tai dar prie to pridėkim žmonės, ten vilkus, besikeičiančią aplinką, taršą, ten ūkininkus, chemikalų, ką noriu, viską pridėkim, tai čia toks pasaulis žiaurus. Ko gero, kokiam kalėjime žmogui yra biškiai geriau, komfortiškiau, nes vis tiek dar kažkokia sistema egzistuoja,

0: Pašilių miške gausu ir kitų stambiųjų žinduolių. Taku praeina šernas, čia įsikūrusi vilkų šeima, netoli yra stumbrynas, apsilanko vienas kitas briedis. O kažkada Romualdas Barauskas aptiko ir meškos pėdsakus. Šiuo metu būtent šis žinduolis yra vienas labiausiai aptarinėjimų Lietuvoje.
1: Ėjo ten nuo Kupiškio, per Anykščius, perėjo per Baltiką, perėjo per Vilnius Panevėžį kelią, praėjo per Nevėžį ir Dviliškį iki Telšių kažkur nukeliavo. Man tik tai labai keista, kad tokių klajonių dažnai būna, jos eina ir kažkokiam taškė nutrūksta. Toliau žinių nebėra. Tai, nu gal išėjo, bet gal ten baigė tas gyvenimas, nežinau. Tai va, sakau, tas va, biomas, nebėmas, visos šitos jos, aišku, kad jos, kaip ir tas, čia va, iš tos pačios operos, va, čia be vilkų dar nešnekėjom, irgi gyvenam, reiškia, šeima, viso kita, ar ten lūšiais, reiškia, tai aišku, meška jau kitas žvėris, jau gali bijot, bet visos tikrai žmogus bijo ten ant kartų daugiau ir tas susitikimas vis tiek anksčiau pamatys, be aišku, teoriškai įmanomas kontaktas, tai jauniklių. Bet va dabar atsiradus, tai Ignalinoje buvo, kur ten pas vieną bitininką ten pavilius paplėšė, pas kitą paplėšė ir dar atėjo. Ir va, net ir telefonė turi nufilmuotą, kaip vidury dienos, va, eina keliu, kaip per lauką bėga. Nu, tokia, kuri, nu, sakykime, ne visai būdinga. Nu, dienos metu atvirose vietose, vaikščiot keliais. Va, šitos aš irgi nenorėčiau sutikti. Ji tas, tokia, tartinas biškiai.
0: Apėjus ratą Pašilių miške, Romualdas Barauskas verda kavą. Netrukus jis grįš į Kauną prie kitų darbų.
1: Sakysim, Kauną kitas kažkur kitur važiuoja. Tokias vakarina, reiškia, naktys skirtos gamtai. Dieną dar biškį ir prie žmonių tada truputėlį.
2: O kada miegat?
1: Tai naktį ir įsimiegi.
2: Miške.
0: Dabar, bet iki to laiko jis dar spėja papasakoti apie fotografiją.
1: Nes diena nėra ką veikti, saulė iš visos nieko. Dabar nesmė, kad čia gražu, bet kokiam fotografui ir kam ne, nu iš viso blogo. Fotografai visi turi tą prieš saulės tekėjimą, po saulės tekėjimą porą valandų.
0: Įspūdingas elnių ragų atsinaujinimo savybės ir susidūrimus su gyvūnais keliuose.
1: Tai čia viena iš tų klaidų. Niekas nepagalvoja, o prabėgo stilina, tai palaugi, iš paskos bėgs kita ir būna. Susidūrimas tai yra antra, trečia stilina. Nemanau, kad ta pirma būna lemianti, nes pirma vis tiek prabėga tada, kada tu dar, nu, vis tiek prieš mašiną, nu, nešokant mašinos, jau čia faktas. Tai tas dalykas. Niekas tokio dalyko nemokino. Matėjai žvėris bėga, stabdyk, sustok, lėtink, nes iš paskos bus kiti. Elnės, jau tai, tas būna tas pats, elnių būryseis, jie eis visi kaip vienas. Briedis, kuris šiaip jau labiausiai pakliuvo, tai briedis išeis į kelkraštį, jis pradėjęs ir žiūrės. Atvažiuoja mašina, atvažiuoja. Ir jau mato artėja mašina ir tada pradės eiti. Čia jau nėra gero patarimo, nes tu jau realiai nelabai matysi. Bet jeigu tu pamatėjai briedį pakeliai, tikrai nevažiuok. Nes jis prieš mašiną išeis.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Garsų archyvas Romualdo Barausko, laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Ar žinai, kad?
1: Pidžinas – tai gimta kalbių neturinti kalba. Ji sukūriama kaip kontaktinė kalba, kai tarp skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių susiklosto reguliarūs prekybos, administraciniai ar kitokie santykiai, pavyzdžiui, kai užsienio prekeiviai turi bendrauti su vietiniais žmonėmis. Pidžinui būdinga supaprastinta gramatika, skurdus žodynas, siauros vartojimo funkcijos. Klaidingai žodis pidžinas kildinamas iš angliško pidžin, balandis. Iš tiesų jis kilęs iš kiniškai tariamo angliško žodžio business, verslas. Iš pradžių pidžinas ir reiškė kinų ir anglų verslo kalbą, o 19 amžiaus pabaigoje imtas vartoti bet kuriai supaprastintai kalbai įvardyti. Pidžino Europoje pavyzdys – rusenorskas, kuriuo kalbėjo norvegų žvejai ir rusų pirkliai 18-19 amžiuje. Pidžino elementų iki 91-ųjų buvo randama rytų Lietuvoje, lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių kalbų kontaktų zonoje. Pavyzdžiui, sievodne bardzo zimna, reikia adėt kepurę.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
2: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprint savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Irano užsienio reikalų ministras yra sakęs, kad susitarimas gali būti pasiektas, jei tarp abiejų šalių bus įvykdytos būtinos sąlygos. Tokios, kokios buvo numatytos birželį pasirašytame memorandume. Hormūzo sąsiauris, kuriuo paprastai transportuojama apie 1/5 pasaulio dujų ir naftos, faktiškai uždarytas nuo karo pradžios vasarį. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Šveicarijos neutralumo šakniai siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis išties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvo atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie Europos Sąjungos sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teikdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
1: Šiaurės rytinės Jungtinių valstijų valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 000 žmonių. Užvirtus medžių New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus. Įspėjama apie potvinius bei stiprų vėją. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Meteorologai prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės Naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodė šiandien. Specialistai sako, kad ruošiantis galimoms ekstremalioms situacijoms svarbu pagalvoti ir apie alternatyvius tualetus. Pavyzdžiui, Suomijoje per civilinės pratybas yra išbandomi populiarų šalyje sausieji tualetai. Pasak LRT radio bendradarbės Helsinkyje Aurelijos Kaškelevičienės, svarstoma, kad slėptuvėse tokie tualetai galėtų būti viena iš išeičių.
4: Suomijos kontekste kalbama, kad slėptuvėse, kur esant jau tikrai ekstremaliai situacijai, tualetas yra būtinas. Patys paprasčiausi sausieji tualetai yra išeitis. Ten nėra jokių, sakysim, mūsų supratimų patogumų, tiesiog kaip palapinė su užtrauktuku atlikti gamtiniams reikalams, bet tai yra išeitis ir labai svarbu, kad tie tualetai būtų higieniški, kad nebūtų to kvapo. Tokie tualetai buvo išbandyti per civilinės saugos pratybas.
1: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 laipsnių šilumos, šiandien be lietaus, dienojus bus 16-20 laipsnių. 7:05.
0: Ryto garsai.
5: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai. Šiandien sekmadienis, rugsėjo 27 diena. Prie mikrofono Darius Matas. Kviečiu iki pat 9 valandos būti kartu ir trumpai apie tai, kokios temos šiandien laidoje. Netrukus pakalbėsime apie orus artimiausiomis paromis. Kiek vėliau su užsienio naujienų redaktoriumi apžvelgsime ir svarbias šio ryto tarptautinės žinias. Taip pat apie 83 metų Vidimantą Milinską iš Raguvos, kuris gamina plastikines plokšteles ir jomis groja burna. Apie tai išgirsite rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus maždaug 7:40. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamoje atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą. Kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo.
6: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama.
5: Taip pat kalbėsime ir apie turizmą. Estijoje populiarėja pasienio turizmas. Neseniai įrengta pasienio infrastruktūra, įskaitant Baltijos gynybos linijos įtvirtinimus ir vadinamuosius drakono dantis, vis dažniau juos aplanko tiek Estijos, tiek šalį lankantis užsienio turistai. Taip pat kviečiu jūs susukti ir į LRT radio Facebook'o paskyrą. Šiandien taip pat jūs sutiraujomės apie turizmą. Ką jūs patartumėte aplankyti savo gyvenamojo teritorijoje kitam keliaujančiam turistui? Pasidalinkite savo rekomendacijomis, o galbūt ir tų objektų nuotraukomis, o prieš pat 9 vieną iš jūsų apdovanosime specialių LRT radio prizų. Tiek trumpai, jūsų laukia ir daugiau pokalbių, tad likite iki pat 9.
0: Ryto garsai.
5: O dabar sakau labas rytas sinoptikei Inetai Daunoravičiūtei.
7: Labas rytas.
5: Ką atneštas rytas ir šiandiena?
7: Na, nuo šiandien prasidės malonios orų permainos, tai sekmadienio jau dieną ciklonas traukės iš Lietuvos ir šiandien pamažu įtvirtintis aukštos lėgio sistema. Tai šiuo metu dar ryto valandomis rytiniuose rajonuose yra tankesnių debesų, tuo tarpu vakarų Lietuvoje dangus sparčiai gedrėja, kai kur tvyro rūkas, tai įdienojus debesis sklaidysis, rūkas taip pat išsisklaidys, tai numatomos mažai debesuotas dangus ir šiandien jau lietaus neturėtų būti. Taip pat pūs visiškai silpnas, nepastovios krypties vėjas, tai tokia ramė, sausia diena, įdienojus temperatūra taip pat bus malonesnė ir šiandien jau turėtų sušilti iki 16-20 laipsnių šilumos, tai šilčiausia diena prognozuojama pietiniuose bei pietvakariniuose šalies rajonuose.
5: Kiek šiltesni orai džiugins ir kitos naujos darbo savaitės pradžioje?
7: Taip, iš tikrųjų orai nesikeis naują savaitę, tai pirmadienio naktis bus visiškai rami ir toliau sausa, taip pat paryčiais matomumą mažins rūkas, na ir temperatūra sviruos tarp 4-9 laipsnių šilumos, truputį šilčiau bus tik ties pajūriu. Pirmadienio dieną aukštus lėgio laukas dovanos dar vieną gražią, saulėtą dieną, lietaus ir toliau nebus, vėjas pasisuks pietryčių krypties, bet irgi išsilaikys nestiprus, na ir temperatūra rytoj bus dar aukštesnė, tai vienu kitu laipsniu jau šils labiau ir turėtų sviruoti temperatūra tarp 17-21 laipsnių šilumos. Na ir kitos savaitės dienomis orai išliks labai panašus, tai ir toliau anticiklonas laikysis virš mūsų regiono, tai visos dienos numatomos sausos, ramios ir naktimis temperatūra ir toliau sviruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis turėtų sušilti iki 17-22 laipsnių.
5: Dėkoju už pokalbį. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.

0: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Svarbius įvykius šį rytą aptarsime su Ieva Balsiūnaite, LRT radio užsienio naujienų redaktorė. Ieva, Rusija trečią dieną iš eilės atakuoja Kyjivą, pranešama apie sužeistuosius ir žalą skirtingose rajonuose. Kokios detalės žinomos?
2: Na, žinoma, kad Kyjive sužeistas mažiausiai vienas žmogus, dėl dronų apgadinti daugiabučiai, sandėlis, kilo gaisrų, kai kuriuose taškuose dirba gelbėtojų tarnybos. Beje, pranešta, kad per pastaruosius 9 mėnesius Kyjivo srityje esantiems civiliniams, tai yra prekybos sandėliams, Rusija smogė 3 kartus dažniau nei per 4 metus plataus masto karo. Na ir pasak analitikų, 2/3 šių smūgių įvykdyti nuo rugpjūčio pradžios. Na, o nuo pat penktadienio Rusijos smūgiai Kyjive bene nuolatiniai. Kalbant apie kitus Ukrainos regionus, apie naujus Rusijos smūgius pranešta Zaporižijos regione, kur žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 iš jų, kai Rusijos dronas pataikė į jų automobilį. Odesos regione Maskva vėl atakavo uosto infrastruktūrą, kiek anksčiau čia pranešta ir apie 2 sužeistuosius. Na ir tęsintis atakoms prieš civilius, taip pat civilinė infrastruktūra, Ukrainos prezidentas kalbėjo savo kreipimąsi apie oro gynybą, apie dronus, ypač reaktyvinius, kuriuos Rusija pasitelkia vis dažniau. Na ir sako Volodymyras Zelenskis, kad Kyjivas siekia stiprinti savo pajėgumus taip, kad numuštų šiuos dronus kaip ir jau įprastus šahedus.
3: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
2: Taip kalba Volodymyras Zelenskis ir pridūrė jis savo kreipimėsi ir tai, kad Rusija jo teigimu neturi jokių ketinimų stabdyti karo Kremliui, atmetant bet kokias galimų derybų formas.
1: Dar viena tema ir dar vienas diplomatinis akligatvis tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Donaldas Trumpas pareiškė atmetantis Irano siūlymus paliaubų ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Klausimas taip pat tampa vėl sudėtingas. Teheranas savo ruoštu tvirtina, kad Vašingtonui nenusileis ir laukia tolimesnių derybų. Kaip vis tik ši situacija dėliojasi ir kokie žinomi faktai apie šias derybas?
2: Na, kaip matome, iš ties sudėtingai atrodo visas šis procesas, nors anksčiau iš šaltinių girdėjome, kad derybos per tarpininkus esą buvo teigiamos ir konstruktyvios. Na, pradedant nuo pradžių, tai, kaip žinia, Iranas jungtinėms valstijoms šią savaitę pateikė pasiūlymą, pagal kurį Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Na, ir Donaldas Trumpas, kalbėdamas su žurnalistais, jis atmetė Irano pasiūlymą ir pareiškė, kad Teheranas tai siūlo, nes pralaimi karą.
3: Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis.
2: Tai taip kalba Donaldas Trumpas. Na ir reaguodamas jo pareiškimus, Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad oficialaus Vašingtono atsakymo apie pateiktus siūlymus Iranas dar negavo, taigi lauks oficialios pozicijos, taip pat ir naujų siūlymų per derybų tarpininkus. Iranas kartoja, kad diplomatija yra vienintelis kelias.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybinio simfoninio orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
2: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
5: Čia LRT radijas.
6: Šį kartą užsienio kultūros naujienų apžvalgoje apie Labdaros parduotuvėje rastą pirmąjį romano Nežudyk Strazdo giesmininko leidimą. Taip pat apie tai, kad svarstoma, ar Londono mados savaitėje gali spindėti ne vien Londonas, bei apie naująją Baltųjų rūmų televizijos platformą atsiradusią po to, kai trijų žiniasklaidos priemonių atstovams buvo uždrausta lankytis Baltuosiuose rūmuose. Išsamiau apie tai Ieva Radzevičiūtė.
7: BBC rašo, kad Labdaros parduotuvėje rastas pirmasis Harper Lee romano Nežudyk Strazdo giesmininko leidimas. Labdaros organizacijos Oxfam teigimu, šis 1960 metais išleistas garsus kūrinys aptiktas dėžėje su amerikietiškomis knygomis, paukotomis organizacijos knygynui Portobello Road gatvėje, vakarų Londone. Knygą jau įsigijo Britų biblioteka, tai yra Jungtinės karalystės nacionalinė biblioteka. Parduotuvės vadovė Olivia Heisman-Walker, kuri nustatė, kad tai pirmasis Jungtinių valstijų leidimas, sako, kad knyga galėjo būti lengvai nepastebėta. Tarp aukotų knygų buvo daugybė leidinių, kurias reikėjo peržiūrėti, tačiau mes atpažinome Nežudyk Strazdo giesmininko ir nusprendėme į ją pažvelgti atidžiau. Į pridurę, gana greitai supratome, kad turime kažką tikrai ypatingo. Iš knygos viršelio su aplanku buvo matyti amžius. Ir nors kraštai šiek tiek nusidėvėję, viduje esantys puslapiai buvo labai geros būklės. Nuostabu pagalvoti, kad ši knyga pateko į mūsų knygyną, o iš jo į nacionalinę Britų bibliotekos kolekciją, sako parduotuvės vadovė. Ši amerikiečių rašytojos Harper Lee knyga apdovanota Pulitzerio premija. Visame pasaulyje parduota daugiau nei 40 milijonų kopijų ir išversta į 40 kalbų. Autorė mirė 2016 metais, būdama 89. Pirmadienį pasibaigė Londono mados savaitė. Tai mados industrijos renginys, kurio metu drabužių dizaineriai ir mados namai pristato savo naujausias kolekcijas. BBC publikacijoje svarstoma, ar joje gali atsispindėti ne vien Londonas. Organizatoriai tikisi, kad ateityje mados podiumai atrodė šiek tiek kitaip. Fashion Britain – tai Britų mados tarybos iniciatyva, kuria siekiama suteikti daugiau galimybių talentingiems kūrėjams už Londono ribų. Tad kaip mados pasaulio dėmesį nukreipti nuo tradicinio jo centro? Taryba BBC sakė, kad kartu su Londono mados savaitė surengė renginių Anglijoje, Velse ir Škotijoje, siekdama parodyti, kad šių metų renginys išėjo už Londono ribų. Šiaurės Airija šiemet nebuvo įtraukta, tačiau teigiama, kad kitais metais bus. Daugybė žmonių mano, kad norint pasiekti sėkmę, reikia atvykti į šį didelį miestą, nes čia yra mokyklų, sako Charles Jeffries, tarptautinio mados prekių ženklo Loverboy įkūrėjas ir kūrybos vadovas. Iš tiesų įvairiose vietose

0: galima įgyti puikų įsilavinimą, kalba škotų dizaineris. Iš pradžių dirbau mažoje studijoje Dalstone, rytų Londone, o mums tekdavo naudoti audinius iš pigių audinių parduotuvių, kurių daugiausia buvo Londone, kur telkėsi tekstilės ir drabužių pramonė, prisimena jis. Dabar daugelio jų nebeliko ir to, kas Londoną pavertė mados sostinę, nebėra. Todėl tikriausiai geriau audinių ieškoti mažoje parduotuvėje Mančesteryje, ten jie gali kainuoti 10 kartų pigiau. Citatos pabaiga. Jeffries šiemet palaikė Fashion Britain iniciatyvą, kurios tikslas atverti daugiau galimybių mados industrijoje dirbantiems kūrėjams už Londono ribų. Tačiau kiek tai realu? Birmingamo miesto universiteto absolventė Imarni Bennett keliavo į sostinę, kad kartu su kitais absolventais pristatytų savo projektą. Ji teigia, kad Londone daugybė galimybių. Kai išgirsti Birmingamą, kyla toks klausimas, ar jie suteiks mums tokių pat galimybių kaip Londone. Tačiau jaučiu, kad Birmingamas tampa vis labiau pastebimas dėl to, ką mes čia darome, sako jie. Bennett taip pat teigia, kad galima išnaudoti privalumus, kuriuos suteikia buvimas kitokiam. Britų mados tarybos tinklo direktorė Natalie Potter sako, kad Fashion Britain iniciatyvos tikslas susieti talentingus kūrėjus su infrastruktūra ir galimybėmis, kurių jiems reikia augti. Bendradarbiaujame su didelėmis pasaulinėmis įmonėmis visoje šalyje, kad užtikrintume jiems galimybės patekti į mažmeninės prekybos rinką ir aktyviai remtume, aiškina ji. Britų dizainerė Priya Aluvalia mano, kad tai labai svarbu. Manau, kad iš tiesų egzistuoja problema, jog Londonas mados rytyje laikomas visatos centru. Neįtikėtinai daug talentingų žmonių yra iš visos Jungtinės karalystės, kai kurie geriausių dizainerių yra kilę iš Šiaurės, Velso ir Škotijos, sako ji. Dizainerė aiškina, kad siekiant talentingiems žmonėms suteikti galimybę patekti į industriją, svarbi praktinė pagalba. Nesvarbu, ar mados industrija ir toliau telksis vienoje vietoje. Londonas vis tiek išliks Jungtinės karalystės mados centras. Taip pat reikia paramos žmonėms, kad jie galėtų nuvykti į Londoną ir ten save pristatyti, teigia Aluvalia. Sugrįžkime į savaitės pradžią, kai Jungtinių valstijų televizijos kanalai surengė neįlinį maištą. Iš esmės atsisakė nušviesti prezidentą Donaldą Trumpą, tai protestuodami prieš jo sprendimą uždrausti 3 pirmaujančių žiniasklaidos priemonių atstovams lankytis Baltuosiuose rūmuose. Be to, tą pačią dieną Baltieji rūmai paleido srautinių transliacijų kanalą Trump TV, kuris jų teigimu visą parą realiuoju laiku rodys geriausius vaizdo įrašus, svarbias kalbas ir privalomus pamatyti akcentus. Tiesa, praėjus 6 dienoms po prezidento Trumpo paskelbto draudimo, CNN, MS Now ir politikų žurnalistams vėl leista patekti į Baltuosius rūmus, federaliniam teisėjui nurodžius atkurti žurnalistų akreditacijas, rašo Elta. Euronews publikacijoje rašoma, kas yra Trump TV ir kuo čia dėtas animacinis serialas Šeimos bičas, angliškai Family Guy, bei Vienas namuose. Kritikai netruko sukritikuoti šio kanalo, ypač atsižvelgdami į jo pasirodymo laiką. Reklaminis klipas taip pat sukėlė susirūpinimą dėl autorių teisių, nes jame panaudota daugybė ištraukų iš populiarių televizijos serialų ir filmų. Trump TV visą parą 7 dienas per savaitę veikianti platforma, kurioje transliuojami Trumpo administracijos renginiai. Baltųjų rūmų teigimu, jie rodys svarbiausius ankstesnius įvykius, pranešimus ir naujausią bei geriausią administracijos informaciją vienoje vietoje. Socialiniame tinkle taip pat parašė, ne kiekviena svarbi akimirka pateko į jūsų televiziją, o dabar gali patekti. Šiai Baltųjų rūmų administracijos televizijos platformai negailima kritikos. Ypač dėl to, kad ji pradėta transliuoti, kai buvo apribotas kai kurių tradicinės žiniasklaidos atstovų patekimas į Baltuosius rūmus. Daugelis pasisakė dėl Trumpo administracijos pastangų kontroliuoti būdą, kaip visuomeniai pateikiama informacija apie prezidentą. Kalifornijos gubernatorius demokratas Gavinas Newsomas rašo. Pirmiausia, Trumpas uždraudė nepriklausomai žiniasklaidai patekti į Baltuosius rūmus. Dabar jis kuria tai, kas tiesioginė prasme yra valstybės valdoma televizija, kad bandytų nuslėpti faktą, jog jis ir jo korumpuota administracija nuvilia Amerikos žmonės. Tai iš tiesų autokratinis elgesys, būdingas žlugusiam prezidentui, teigia jis. Stephanie Grisham per pirmąją Trumpo kadenciją buvusi jo Baltųjų rūmų spaudos sekretorė, sako, kad Trump TV yra panašu į tai, ką naudoja kitos šalys. Žinote, kas taip daro? Rusija, Kinija ir Iranas, jei paminėtume tik keletą. Citatos pabaiga. Kanalo reklaminis klipas taip pat sukėlė abejonių, nes jame panaudotos ištraukos iš tokių filmų ir serialų, kaip Vienas namuose, Bręstantis blogis, Šeimos bičas, Kempiniukas plačia kelnis, Draugai, Simpsonai ir kitų. Visos šios ištraukos pateikiamos skambant grupės The Buggles hitui Video Kill the Radio Star, o ekrane mirga žodžiai Trump TV. Didžiulis kiekis ištraukų kritikus privertė klausti, ar dėl autorių teisių pažeidimų nebus imtasi kokių nors veiksmų. Tiesa, anksčiau Trumpas nekreipė dėmesio į muzikantų skundus dėl autorių teisių. Jie nekartą reikalavo, kad jų dainos nebūtų naudojamos Baltųjų rūmų komunikacijai. Buvusi Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos prezidentė Veižė Ženk interviu Fox News komentuoja. Amerikoje negali būti valstybinės televizijos. Būtent tai ir daro Amerika Amerika. Nes reikia nepriklausomų veikėjų, galinčių būti stebėtojais. O jei valdžia jums rodo tik tai, ką nori parodyti, turite klausti, ko mes nematome, teigia ji. Šį kartą tiek užsienio kultūros naujienų. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
1: Žinios trumpai. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija nebegalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Šiaurės rytinės Amerikos valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 tūkstančių žmonių. Užvirtus medžių New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-11 šilumos. Šiandien be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. Dabar 2 minutės po pusės 8.

0: ryto garsai.
1: Gytis klausosi kamerinės muzikos, daug skaito ir mėgsta bendrauti. Jo juoda humoro ir gyvenimo filosofija iš dalies lemia 11 metų darbo taksi vairuotojų patirtis. Iš jų 3 metus jis dirba nevyriausybinėje organizacijoje socialinis taksi. Tai pavėžėjimo paslauga žmonėms, kuriems dėl negalios, judėjimo sunkumo ar kitų priežasčių sudėtinga naudotis įprastų viešuoju transportu. Apie tai pasakoja šio sekmadienio radio dokumentika.
2: Labas.
3: Labas.
2: Kaip laikotės?
3: Laikomės.
2: Už ko?
3: Už to paties.
4: Joanos butas pirmame aukšte. Jo durys jau atlapotos. Ji pati pasiruošusi, sėdi vežimėlyje. Viena koja sulenkta, kita tiesi.
2: Labas, Joana.
3: Važiuojam. Aš nežinau, ar buvai, gal bus patogiau, ar buvai, bet kaip jums patogiau, taip
2: veškite. Tai nepatikėkit, aš taip ir darysiu.
4: Gytis apsuko vežimėlį ir atsargiai nuvežo jį laiptais iš pirmo aukšto.
2: O tai dar nemokėčiau.
4: Joana lydi socialinė darbuotoja Danguolė.
2: A jūs ko taip koja laiko neturit?
5: Ne, čia jau
3: šitos kojas.
2: A čia koja šitai?
3: Čia operuota koja, ne.
5: Čia jinai nesusilenkia.
2: Nu tai ir nelakstysim, jeigu nesusilenkim. Nu, ką dabar daryt, nu, ne?
4: Joana keliauja į ligoninę Antakalnyje, kurie šiandien numatyta operuoti.
2: Tai gerai, kai viskas sutvarkys tvarko, vėl skambės, tad važiuosiu nuvešiu.
3: Taip.
2: O, žiūrėk, koks katinas eina, ne jūsų?
3: Ne.
2: Ai, koks
3: bet
2: fainas.
3: Bet čia gražu.
2: Ai, koks gražu. Iš mergų grįžtų. Matau pagal akis.
3: Nu, čia jie mėgsta mišką.
4: Gytis stumia vežimėlį nuokalnį.
2: Taip, bet jaučiu, jeigu paleisčiau, tai ir nuvažiuotumėt pati iki
3: klinikų. Tai jo nereiks.
2: Iki klinikų dar nuvažiuotumėt.
4: Gytis perstato raudonai oranžinės spalvos autobusiuką arčiau Joanos.
3: O dar mane suvažinės.
5: Pažadėjo nesuvažinėti.
4: Išlipęs atidaro galinės duris, atlenkia rampą, prisega Joanos vežimėlį diržais.
2: Tai va, kai matot, pas mus čia viskas pritaikyta.
6: Dažnai tenka taip važiuoti.
5: Nu, šiais metais 3 kartą. Labai gerai, kad tokia taksi yra.
2: Čia nuo praeito karto laukia buvo?
5: Ne. Mūsų niekas neišneša.
2: Matot, va, pirmam aukštė žmogus gyvena.

0: Aš tai nepajėgi vieną jos išvežti ir įvežti, o žmogus atlaukia nebuvęs. Ir labai norėtumėm į lauką ir užsisakėm taksi į parką važiuoti lietus lyjo. Tai važiavom į prekybos centrą. Nori laukia pabūti. Tik į balkoną išvažiuojam, viskas. Tik į balkoną. Tai vat, žmogus 4 metai nebuvęs, tai praktiškai laukia.
1: Autobusiko priekyje atsisėdusi Danguolė apmoka kelionę. Tuo metu aš atsisuku į gale sėdinčią Joaną ir ištiesiu jai mikrofoną.
2: Girdėjote ištrauką iš šio sekmadienio radijo dokumentikos viso pasakojimo apie dieną su Gyčiu socialiniame taksi. Klausykite po 11 valandos žinių. O toliau rubrika Savaitgalis už Vilniaus, jos rengėjas Edvardas Kubilius ir šį kartą siūlo susipažinti su 83 Vidmantu Milinsku iš Raguvos, kuris gamina plastikines plokšteles ir jomis groja burna.
3: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. O štai čia melodija, kurią skleidžia į burną įdėta nedidukė plastikinė plokštelė. Šią plokštelę groja 83 Vidimantas Milinskas iš Raguvos, Panevėžio rajono. Vidimantas tą plokštelę vadina savo slaptu muzikos instrumentu, kurį šiaip jau pats ir sugalvojo.
4: Seno, jūs dainuojat kažkoks pragrojimas ir... Pekšt va šitą. Ar visais atvejais žiūrovai jūsų kapelos klausydami muzikos supranta, kas čia įvyko?
5: Ne visi. Buvo tu čatą, nešiuosi grūjams, samatė prie vienas moteris. Kaip jūs sako, taip smūkų gražiai, sako, aš išgrūjat. Ne, sako, varmonikėris, jūs sako, grūjate gražiai. Bet ne visi žino po šią dieną, kas yra, kaip važiuoji pas man į namus, skambinu iš Alytaus, samatė iš Marijampolės. Laiškus rašus, kas prigaminu jiem. Paaiškinu, kaip jis inčia. Daugiausiai 2 įdeda į voką. Jums išsivašinė, vienas atsiko iš turėtą jo. Žinokit, neišmokau dagrūti, jisai man. Kaip tu reikia plokštelį, aš paruoštų plokštelį, čia pėdėti, tiek pakiek. Čia metai pareis, dalėmų, nori išmokau, bet neišeina.
4: Bet jūs jam negalit parodyti čia pat prie jo įdėtą plokštelę, aš išvyk, kad jisai sušvilptų.
5: Aš švilpiu, daugiau, aš išvilpiu.
4: Nu tai ar jisai sušvilpia, kai jūs įdeda?
5: Nu,
4: tam žmogui burna, ar jis sušvilpia?
5: Ne, aš negaliu duoti burną, jis turi savo.
4: Nu tai gerai, savo, ar jis, kai jis įsideda? Jis...
5: Ne, sako, aš dabar žinosiu, kaip sako, važiuosiu namo.
4: Tai, bet jis neatsivežė dabar susitikti su jumis, jisgi čia iš Alytaus specialiai atvažiavo šį čia šiandien.
5: Bet, ne, jis atvažiavo į koncertą.
4: Į koncertą, nu bet jau... Bet
5: jis pakliuok, ar kaip man pašalė einant į...
4: Atpažino ir žodžiu atpažino, paklausė, atpažino, bet atpažino, jis neturi savo plokštelės.
5: Neturi. Aš jam rodžiu, taiškinu, bet nesuprata, nes atstumus viską, tai dabar papuola gyvai.
4: Aš pabandysiu nupasakot klausytum, kaip, nu tai gerai, jis įdedi. Yra, viešpatė, nu čia yra tos gitaros, tos tarp pirštų, kuris įdedam, kaip jisai vadinasi, kur grojam gitarą, tas bur per stygas braukyti. Nu va tokia plokštelė, tik tai be abejo plonesnė, permatoma, nedidelė kiaušinuko dydžio tokio mini, nu nemoku net pasakyti, koks čia, nu va 2 nagų dydžio, sakykim
5: tai. Yra 12 mikronų.
4: 12 mikronų, čia storis.
5: Jau, jų atšlifuoji likšyti, kad jau grotų, liek tik tais 3 mikronai. Tai,
4: žodžiu, žiūrėkit, visa plokštelė yra 12 mikronų storio, taip? Ja. Ir jūs tada vieną galą, abu galus paploninate iki 3.
5: Jo, jeigu jau nuplonisi, parodok vieni vegros. Ir nebegali vibruotinai. Leunė pasdaro, nebegrui.
4: Nu gerai, ir jūs va tą plokštelę įsidėkite dabar į burną. Va.

0: jinai ne tik atskleidžia vieną natą švilpimą, bet jūs išgrojot su šita plokštele tarp savo dantų melodiją.
1: Melodija, taip.
0: Kaip? Nu, man yra nesuvokiama.
1: Ležovė ir lūpam. Ležovė, tu pasiekė šitą šoną, ležovė, a lūpam šičia va. Lenkia, jinai lanksta, jinai bus.
0: Ir išeina aukščiau žemė, aukščiau žemė. Jo,
1: palekia, jinai bus pliniau. Atleisim bus toliau. Lūpa malda jų. A vibracijas ležovė. Man, žinokit, pradėjo gruoti tokiais dalykas. Karius, kad garydavo, tėvų karių kitai dava, anais laikės. Visą dieną gi vaikui.
0: Jūs neturit ką veikti?
1: Neturiu ką veikti. Tai vietoj tokia miškelis buvo. Ar būtų aš prisisuku švilpinį, tu visokį dudelį, visų katakamą, tai būtų iš karklą išdaužęs kilutis, pradžiai grojyti. Tai, nu, uch, tu grimbu švilpi tiek. Ir kažkaip priberžo tokį žėvytę plonų. Plaštų žėvytį, nulyginu, apikarpinu, pešiu, kažkaip balsų parodė man jinai. Aha, jau man įdomu, pada, kaip šis dabar beržiukas man pradėk panašiai kaip šitį. Jo, pasiimu, vėl nuplaišiau, gražiai nupijaušiau. Aš, pavyzdžiui, pėsiu, kai būda rūšiškai 5 kapeikas apvaliu. Tai aš nežinau kaip. Ir žinok, ir man pradėjo groti taip kaip reikalas, bet tik jis nelgam, kaip medis būda įparplyšta. Aš viską ieškojau. Viską ieškojau, kažką padaryti ir šūkam grojau, viską. Kažkaip brolis fotografas buvo supti, užsiminėdavo. Nu valiu, aš šiuto šėmė, nu valiu, nubūtinu, nusvaliu. Pradėjau karpyti panašiai, kaip ir jau, kaip sakiau, beržą. Būtų suvelti, bet labai sunku. Storas, ne, sunku pusyti. Jaunystė būda išpūdė, bet dūsnavo irgi. Būda iškoti kitaip, pailga. Ir šita plonit, kad vienu būtų lengvų grūti. O tiek paigroj pašėdėm.
0: Ir taip išėjo, kad jūs tiesiog sugalvojot, išmastėt plastikinę pasidaryt va šitą, va plokštelę.
1: Nu, daug kengsminėjų, kad nebūtų nuoda jaukia.
0: Ir jūs ją grojat.
1: Grojus, jau daug metų.
0: Tai dabar, Vidimantai, kiek žmonių Lietuvoj kažkuo panašiu, kažkokią tokią nesąmonę iš vaikystės išmastytą, pagamintą groja?
1: Žinok, sunku pasakyti tokio dalyko, nes labai yra retenybė.
0: Ar pažįsta nors vieną tokį žmogų?
1: Buvo toks šia visaminatas pavardėjų Myris, tai mes abu dragojų tokie buvo du. O taip supranti, vienas panežį toks, da, vien banda, bet neišeini vienodų pūčių. Mėjšius buvo toks pagyvenas žmogėlis. Ir taip būdavo, melodinė išpūsda, tik taip.
0: Dabar jūs sakot, kad kai jaunas buvau, kažkaip kitaip išpūsdau, tai aš teisingai suprantu, kad čia gana sunku groti ir su amžiam žmogui darosi vis sunkiau ta plokštelė išgroti melodiją, kurią tau reikia.
1: Jo, taip normaliai, bet paskui aš esmui turi man...
0: Nu čia plaučiai oras, jau reikia, kad gerai dirbtų.
1: Jo, oro trukumo būnu, pankės nustoji.
0: Kaip žmonės sužino, kad jūs gaminat tokias plokštelės ir jūsų paprašo pagaminti taip, kad jūs siuntinėt po visą Lietuvą? Kas tie žmonės, kam jiem jų reikia?
1: Žmogus nuo žmogaus.
0: Tiesiog iš lūpų į lūpas, sužino, išgirsta.
1: Aš žinau, tas atigruoja, o tada koncertavo. Tai buruo, stovėjo, žiūrėjo, net prieidavo būtų, kad Vilnių buvo dainų šventė, mes įgruojam. Tai vienas vaikšta aplinkį, nesuparta, kažkur groji. Prieinant pirmąjį klausą, žiūri,
0: Nu taip, jūs niekuo negrojat.
1: Nieko.
0: Tiesiog stovi to iš jūsų sklinda melodija. Buvo tokių
1: momentų, kad žmonės apaina aplinkinės man kažkur yra. Tada jau arba prašo parodyti, arba taip nuveinu tolin. O taip ir išplita. Vienas nuo kitą. Pradėjo man žinot, kur to žmogus ar atskia paš. Ir pradėjo kreipti, pabokit, paaiškit, ar pat iškirpti atsiųsti.
0: Ir paskutinis klausimas. Jūs suprantat, kad dėl šios plokštelės jūs esat unikalus. Koks jausmas būti unikaliam, vieninteliam arba vienam vos iš kelių Lietuvoj, kuris turi tokį dalyką, jį yra įvaldęs ir, bet prašau, gali pamokyti kitus?
1: Normalas jūs kaip muzikanta. Aš neįsipučiu, kad, aš toks ne. Kaip tuos paprastus muzikantus, prašau, aš ištraukiu plokštelį, parodu. Ir daug kokių buvo tokių moteris prie, aš tokių žmogės 50 eurų parduos, sakau. Kam, kas bu, kad aš parduosi. Imku už dyką.
0: Jūs duodat.
1: Iš tiek sako, neišmoksis. Aš išdalinis, esu ne vienam. Vienam išdalinis, bet žinokit, net atsilpimu niekad tie grūjų.
2: Pasakoja 83 Vidimantas Milinskas iš Raguvos, išradęs slaptą instrumentą, plastikinę muzikinę plokštelę. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau mano pasakojimų savaitgėlis už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Iš šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
6: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
8: LRT radijas.
9: 7 valandos 49 minutės, netrukus daugiau svarbių pokalbių. Iš karto po 8 valandos žinių kalbėsime apie turizmą ir taip pat kviečiu jūs taip užsukti į LRT Facebook'o paskyrą ir mums rekomenduoti, ką būtų smagu ir vertinga aplankyti jūsų gyvenamoje teritorijoje. Prieš pat 9 vieną iš jūsų mes apdovanosime ir specialiu LRT radio prizu. Na, o dabar kolegų parengtas pasakojimas apie atsakomybę. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Išsamiau apie tai Vaidotas Burokas.
10: Atsiranda vis daugiau turinio, kuris sugeneruojamas pasinaudojant dirbtinio intelekto įrankiais. Taip sako Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas.
11: Sugeneruoto turinio ir skirto būtent Lietuvos auditorijai daugėja. Kuo toliau, tuo lengviau tokį turinį sukurti. Pavyzdžiui, šios vasaros, jeigu įmam stebės nusuktus, mes matom, kad labai daugėja būtent ne audiovizualinio, bet tiesiog vizualinio turinio, kai paimimi keli vaizdai ir padaromas koliažas. Arba rodomi vaizdai su pakeistu kontekstu, siekiant dezinformuoti ar skaldyti visuomenį ir taip toliau. Ir to turinio tik tai daugės. Įmantresnių sugeneruotų vaizdo įrašų, audiovizualinių vaizdo įrašų, Lietuvos auditorijai skirta mažiau. Tačiau žiūrint globaliai, kas apskritai vyksta, tai tokio turinio kaip ir daugėja, tik tai ne Lietuvos auditorijai. Bet čia detalės. Bendrai generuoto turinio daugėja vizualinio, audiovizualinio ir rašytinio.
10: Pašnekovo teigimo, pasitaiko ir atveju, kai naudojantis technologijomis sukūrėme seksualinio pobūdžio vaizdai.
11: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, pasirodo, tačiau iš mūsų patirties į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį, didžiosios platformos reaguoja. TikTokas, Meta su Instagramu ir Facebooku ir taip toliau.
10: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Parlamentarė Birutė Vėsaitė siūlo baudžiamąjį kodeksą papildyti dar vienu straipsniu, kuris skambėtų taip.
12: Tas, kas be asmens sutikimo, panaudojant dirbtinio intelekto sistemas ar kitas skaitmeninio turinio generavimo technologiją sukūrė, pakeitė, viešai paskleidė ar kitai padarė viešai prieinamą vaizdą, garso įrašą, kuriame kitas asmuo pavaizduojamas taip, kaip gali būti palaikytas tikru, baudžiamas viešaisiais darbais areštu ar laisvės apribojimu iki 1 metų. šitas tinka ir juridiniam asmenim.
10: Vėsaitė sako papildyti baudžiamąjį kodeksą, siūlant nebe priežasties.
12: Vystantis dirbtinio intelekto technologijom ir skaitmeninio turinio generavimo priemonėm atsirado naujų žmogaus teisių pažeidimų formų, kurių dabar galiojantis baudžiamasis kodeksas aiškiai neapima. Viena tokių formų be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys.
10: Socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Jos iniciatyvą pakomentuoja demokratė Agnė Širinskienė, kurie atkreipia dėmesį į baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už pornografinio turinio pagaminimą ir platinimą turint tikslą.
13: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu, ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama, ar tapoma, ar piešiama, ar koležas daromas, ar su dirbtiniu intelektu kūriama, tai 309 straipsnis mano galva tas veikas apima.
10: Seimo narės manimo Birutės Vėsaitės siūlymas papildyti baudžiamąjį kodeksą yra perteklinis.
13: Ponia Vėsaitė netgi nesiūlo griežtesnių bausmių, tai na, iš esmės lygiai grečiai yra kuriamas perteklinis straipsnis.
10: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Kreipiuosi ir į policijos departamentą, klausdamas ar ir jeigu taip, tai kiek sulaukiama pranešimų dėl pavyzdžiui seksualinio pobūdžio turinio, kuris gali būti sukurtas naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais.
14: Policija gauna pranešimų apie įvairius elektroninėje erdvėje platinamus vaizdus ar kitą turinį, kuris sukurtas galimai panaudojus dirbtinio intelekto technologijas. Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, sukuriamų turinių nekaupiama.
10: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė padetalizuoja, kokių pranešimų policija sulaukia.
14: Dažniausiai yra susiduriama su pranešimais susijusiais su sukčiavimu, žmogaus garbės ar orumo pažeidimu, taip pat gaunama ir pranešimų dėl seksualinio turinio platinimo. Paminėtina, kad sulaukiama pranešimų ir dėl dirbtinio intelekto technologijomis sukurto pornografinio turinio, kuriame vaizduojami vaikai. Ir čia reiktų atkreipti dėmesį, kad net ir visiškai dirbtinai sukurtas tokio pobūdžio turinys, kuriame vaizduojami vaikai, yra neteisėtas ir jo įgyjimas, laikymas ir platinimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Be kita ko, dirbtinai sugeneruoti vaizdo ar garso įrašai naudojami ir dezinformacijai platinti. Jeigu, sakykime, žmogaus atvaizdas pavaizduojamas nepagarbiai ar pašaipiai, tokiu atveju žmogus savo teisę, sakykime, privatumą jau turi ginti teisinę tvarką. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis iš tikrųjų gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių, tačiau išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui. Kuo daugiau informacijos yra išsaugoma ir pateikiama, tuo yra didesnė tikimybė tokius atvejus išaiškinti.
10: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Vaidotas Burokas, LRT radijas.

0: Radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir be piločių perimama vis daugiau.
2: Ukrainskė.
3: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją.
3: Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Irano užsienio reikalų ministras, yra sakęs, kad susitarimas gali būti pasiektas, jei tarp abiejų šalių bus įvykdytos būtinos sąlygos, tokios, kokios buvo numatytos birželį pasirašytame memorandume. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų.

0: metų vidurio.
1: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
0: Pulkininkas Saurius Daškevičius, krašto apsaugos ministerijos teigimu, palyginus su laikotarpiu, kaip buvo nutarta steigti Kapčiamiesčio batalioną, pastaruoju metu sulaukiama daug mažiau gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautų lygos D divisiono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoję Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. Iš D diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas. Kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistata tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 8-11 laipsnių, šiandien be lietaus, įdienojus bus 16-20 šilumos. Dabar 8:05.
3: Ryto garsai.
4: Sveiki turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Prie mikrofono Darius Matas, laida Ryto garsai iki pat 9 valandos. Estijoje populiarėja pasienio turizmas. Neseniai įrengta pasienio infrastruktūra, įskaitant Baltijos gynybos linijos įtvirtinimus ir drakono dantimis vadinamas prieštankinės kliūtis. Jos traukia vis daugiau vietos lankytojų ir užsienio svečių. Šiandien, minint pasaulinę turizmo dieną, pasidomėsime, ką galima pamatyti aplankius Lietuvos pasienio savivaldybės. Taip pat apie tai pasikalbėjome ir su LRT televizijos laidos Pasienis kūrėju Timūru Augucevičiumi. Paklausykime jo kelionių įspūdžių palei Lietuvos pasienį.
5: Aš esu maloniai nustebęs, net priblokštas, kiek to lietuviškumo yra pasienio regionuose. Atrodo, tu ten pakraščiai, ten viskas čia pas mus vidury Lietuvos sukaupta, anaip tol, ten tikrai nuvažiuoji ir net kažkoks kaltės jausmas apima, kad tie žmonės ten gyvena taip toli, apie juos atrodo net nepagalvojam, bet ten visi labai laukia ir kiekvienam krašte, kiekvienoj vietoj galima rasti neįtikėtinų ir istorijų, ir patirčių, ir to žmogiškojo kontakto, nes ten žmonės yra tikrai išsilgę. Jiems dėmesį parodžius, tu to dėmesio gauni priėmimo ir šilumos žymiai daugiau, negu važiuotum turbūt į eilinį kurortinį miestelį, kur jau galbūt buvai 10 kartų. Tuo nedraugišku kaimynu iš rytų visą pagazdina, tai tu ir natūraliai bijai ten važiuoti. Ir yra, visoks fizinis atstumas, kad tu kai esi arti, tau galbūt nėra ramu, bet tai neturėtų, man atrodo, būti stabdis tuos kraštus, reiškia, ir tas vietas atrasti, nes mes esam vis tik NATO valstybė, mes tikrai ruošiamės, tikrai nėra taip, kad ten kažkas galbūt prie šeimos šventinio stalo pradėtų sakyti, čia nieko nėra, nieko mes nedarom, oi mes kiek darom ir oi mes kaip tikrai ruošiamės. Dėl to yra tikrai saugu važiuoti į kiekvieną iš tų artimesnių Lietuvos pakraštėlių ir atvažiavus, nežinau, su atvira širdim ir atviru požiūriu, aš garantuoju, kad kiekvienas ten atvykęs nustebs. Pas tai jo, jau žinau, kad nusižiūrės esu ir vienur, ir kitur, nes mes irgi žinot, kai atvykstam, kas yra žavus su tom būtent pasienio erdvėm, kad ten atvykus žmonės labai laukia, tai reiškia, kad jie yra svetingi ir ten be vaišių stalo, be pavaišinimų kažkokių, tai tu ten neišvažiuosi. Tai čia yra patirtis, kurios dažnai žmonės, nežinau, skrenda kažkur toliau ieškoti, tai kam skristi, taupykit laiką, pas mus yra lygiai tas pats, tik kad su saviškiais tą darys.
4: Taip kalba laidos.

0: pasienis kūrėjas Timūras Augucevičius. LRT televizijoje šią laidą galite stebėti arba LRT mediatekoje ją rasti. O mes pratęskime šį pokalbį apie pasienio turizmą ir apie tai, ką galima pamatyti Lietuvos pasienio savivaldybėse. Mano pašnekovės Lazdijų turizmo informacinio centro vadovė Jolita Bakšaitė. Labą dieną.
1: Labas rytas visiems.
0: Taip pat Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė Natalija Sapožnikova. Labą dieną.
2: Labas rytas.
0: Pone Bakšaitė, štai pasakykite jūs savo įspūdžius. Girdėjote, kaip kalba Timūras Augucevičius apie pasienio savivaldybės, kad vis tik tikrai žmonės yra pasilgę galbūt tų turistų, džiaugiasi, kai jie atvyksta. Jūs matote turizmo didesnį galbūt susidomėjusių žmonių šiuo metu skaičių, turint omenyje, kad na, netoli yra vadinamasis Suvalkų koridorius, kuris vis dažnai skamba ir įvairiose žiniose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
1: Tai galėčiau paantyti Timūrui, kad tikrai laukiami labai yra turistai visi ir ypatingai regionuose, ypatingai ir mūsų krašte Lazdijuose. Mes tikrai priimame juos atvira širdimi, atviromis rankomis, kaip ir dzūkiškai laukiam, galima sakyti, su dainoms ir vaišėmis. O iš tikrųjų tai taip to truputėlį nuogastavimų yra, kad mūsų yra Suvalkų koridoris, ko labai nesinorėtų niekada minėti nei Lietuvos kontekste, nei pasaulio kontekste. O Lazdijai tai yra mūsų vartai į Europą, vartai į Lenkiją ir kartu tokia istorija. Ir šiandien tai mes galime laisvai važiuoti į užsienį, tai į tą pačią Lenkiją, o kažkada tai pro mus nebuvo galima pravažiuoti, kažkada tai buvo sienos, buvo rokadinis kelias, kuris nu, ir šiandien dienai yra išlikęs ir matomas, yra fragmentas, pravažiuojant galima pamatyti geležinės dar uždangos, kada buvo pastatyta. Ir kada nebuvo taip laisvai, ir kartu važiuojant tuo pačiu keliu, rokadiniu keliu, galima lengvai žiūrėti vienoje pusėje mūsų nuostabią Dzūkijos gamtą, kitoje pusėje mes matome tą mūsų geležinę uždangą. Važiuojam pro Galadusio ežerą, kur irgi mes lazdijiečiai kalbam, kad galima panerti Lietuvoj, o jau išnerti Lenkijoj. Taip pat galima sakyti apie turistų srautus, tai kadangi pasienyje randami su Lenkija, tai mūsų didžioji dalis yra Lenkijos turistai. Jie domisi labai daug istoriją. Istorija tai yra, mūsų turime Emiliją Platerytę, garsėje mūsų, kaip Žaną Dark, sakyčiau, Kapčiamiestis, Vainežerio dvaro parkas, kur buvo jinai palaidota, kur galima atvažiuoti ir susipažinti su istorija. Turime tą pačius Jotvingius, kur siejamus kartu su Lenkija. Tai mūsų piliakalniai visi, Mindaugas, kur buvo karūnuotas, menama, mes, kaip mes dzūkai, tai šventai tikim, kad ten taip ir buvo padaryta. Tai siejamos tokie dalykai. Aišku, vokiečiai, gal sakyčiau, daugiau atvažiuoja į Druskininkus pasisveikatinę, atvažiuoja į Veisiejus pavaikščioti. Mūsų mažoji Venecija, kur visas miestas ežerais apsuptas. Tai tikrai laukiami tiek vieni, tiek kiti. Ir aišku, didžioji dalis yra mūsų lietuvių turistai, kurie atvažiuoja nemažai edukacijos, turime baidarių plaukimus, Kapčiamiestis tas pats, Baltąją Ančią, tai ne tik tai, kad atvažiuoja paplaukioti mūsų baidarėmis, bet kartu paragauna tą mūsų dzūkiškų bandų, dzūkiškų patiekalų, nakvynę apsinakvoja. Tai tikrai pasienis tai nėra ta vieta, kur galima ją tik tai pravažiuoti,
0: taip,
1: bet tai yra vieta, kur galima apsistoti, pabūti ir tikrai pamatyti daug, tuo labiau, kad dabar turistas keičiasi. Dabar tas tempas turistavimų jau truputėlį lėtėja. Norisi visi cipūsti, lėtojo turizmo pabūti. Tai manyčiau, kad mūsų kraštas yra būtent tas kraštas, kur galima pabėgti nuo to greito tempo.
0: Ponia Natalija, kaip yra Zarasų savivaldybėje, jūs ribojatės su Latvija, tikrai yra gražių apylinkių ir aplink Zarasus. Kokius jūs turistus dažniausiai sutinkate ir ko dažniausiai žmonės ieško Šiaurės Lietuvoje?
2: Taip, tai Zarasai tikrai yra labai populiari kryptis tarp brolių Latvijų, mes juos labai mylim, jie mus labai myli. Apskritai Latvijai dažnai atvyksta pas mus tiesiog į mūsų miestą, pasižiūrėti ežerų, pasimaudyti, juos labai vilioja mūsų Puikiai įrengta infrastruktūra, maistas, pas mus yra ir Šlyninkos vandens malūnas, kurie vaišina ir duoną, ir daro edukacijas, ir kepa, verda įvairius blynus, cepelinus, kas labai vilioja latvių turistus. Taip pat vat, yra pas mus kaip tik ant sienos ribos Laukesos ežeras, prie jo irgi tokia labai latvių pamėgta kavinė du drambliai. Tai labai mėgsta irgi užsukti cepelinų, čia jau tokia tradicija yra. Bet apskritai, tai Zarasų ne tik miestas, bet ir rajonas jungiasi su Latvija, tai yra ir Turmantas. Turmantai, kaip žinome, yra traukinių stotis paskutinė važiuojant iš Vilniaus, bet yra dabar tokios mintis, kad traukinius padaryti iki pat Daugpilio. Tai būtų irgi tokia jungtis tarp Vilniaus ir Daugpilio ir Zarasai tuo ruoštų irgi būtų labiau pasiekimi ir Latvijos turistams ir tikrai manome sulauktumėm dar daugiau tų vat, atvažiuojančių. Ir taip pat Turmantas dalyvavo tokiame projekte Interreg tarp sienio. Pirmojo pasaulinio karo paveldas kartu bendradarbiaujant su Dauguvos savivaldybe. Tai padaryti maršrutai per Latvijos sieną, Lietuvos pusėje, Latvijos yra ir dviračių maršrutai ir tie maršrutai yra gan populiarius. Taip pat dabar naujas projektas yra Interreg, kuris jungs Zarasų ežeryną su Latvijos ežerynu ir upėmis, tai per Zaraso ežerą, per Laukesos upę, iki pat Dauguvos. Tai aš manau, kad dar vienas labai traukos bus objektas. Taip pat galima užsiminti ir apie Stelmužę, kadangi Stelmužė kažkada buvo Latvijos pusėje, tai dabar jinai irgi prie pat sienas yra, bet ir ten sulaukime daug istorijos mylėtų ir iš Latvijos, ir iš Lietuvos pusės, tai vat irgi labai taip smagu.
0: Nepaisant to, esate ir labai arti Baltarusijos pasienio, ir štai mes pokalbį irgi pradėjome nuo to, kad Estijoje labai populiarėja dabar toks pasienio turizmas, kai žmonės tie patys estai, tiek atvykstantis į šalį svečiai, na, domisi, kaip atrodo tie įtvirtinimai, jiems yra tai smalsu pamatyti, sužinoti, važiuoja per tos sienos, žiūri, ar jūsų apylinkės yra tokios galimybės, pavyzdžiui, pamatyti, kaip atrodo tie įtvirtinimai ties Lietuvos Baltarusijos sieną ir ar yra tokių norinčiųjų?
2: Apskritai, žinokit, teko susidurti su šiais žmonėmis, kurie domisi, yra tokia galimybė pamatyti, aišku, reikia laikytis visų saugumo reikalavimų, turėti su savim pasą, neįti per arti. Pas mus yra rajone toks taškas, kuriame susiduria Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos sieną. Tai irgi pamėgtas objektas, bet apskritai mes jaučiame saugiai, gynyba pas mus yra gera, mes pasitikime mūsų pasienį ir tokios kaip ir baimės nejaučiame. Ir tie turistai tikrai domisi, ypač ir Ignalinos atominės elektrinės va ta teritorija, Drūkšių ežerų didžiuliu, kuris yra toks kaip jūra tarp mūsų vienas iš didžiausių ežerų, kurie jungia mūsų su Baltarusija. Tai va, bet yra tikrai susidomėjimas ir kaip ir jokios baimės kol kas nėra.
0: Taip, Jolita, na, žmonės baiminosi tiek ir Lazdijų savivaldybėje, tiek ir Kapčiamiesčio gyventojai, kad štai, pavyzdžiui, atsiradęs poligonas gali ateityje atgrasyti turistus lankyti šiame krašte, taip pat ir Suvalkų koridorius, jo minėjimas žiniasklaidoje galbūt kažkokios neigiamos įtakos turi tam, bet galbūt kaip tik tai yra galimybė kitą tokią turizmo rinką atrasti ir štai, pavyzdžiui, irgi estų pavyzdžių, vilioti žmonės atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo tas neturi esantis pasienis, pavyzdžiui, su Baltarusija ar su ta pačia Rusija.
1: Aišku, nerimo buvo, nerimo jo yra išlikę ir dabar, bet kad mes matome ten ir toliau vystantį turizmui, tai tikrai, nes ir šiai dienai yra labai nemažai planuojama įdėti infrastruktūrą, tai yra nupantytos jau ir prieplaukos, ir takai, ir lieftai bus tvarkomi ir naujai įtariami, įrengiami, poilsio naujos vietos, tai tikrai tokių didelių nuogąstavimų labai stengiamės ir išvengti ir tikrai matom potencialą, kad ten galėtų tai būti, bet kad nuogąstavimų yra, tai yra, bet manau, ir kaip iš turizmo centro specialistė, tai manau, kad tikrai galima padaryti ir manau, kad ten bus tikrai dar vienas traukos objektas, ne tik tai, kad plaukimas baltąja ančia, bet bus plaukimas baltąja ančia kitaip.
0: Net nebejoju, kad taip ir pavyks įgyvendinti. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Jolita Bakšaitė, Lazdijų turizmo informacinio centro direktorė, taip pat kalbėjome su Natalija Sapožnikova, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė. O ką svarbu ir įdomu aplankyti Lietuvoje, teiraujame šiandien to ir jūsų gerbiami klausytojai, užsukite į LRT radio Facebook'o paskyrą, šiandien minint pasaulinio turizmo dieną, laukiu jūsų atsakymų ir iki pat 9 valandos, vėliau jau mes laidos pabaigoje ir vieną jūsų apdovanosime, tad komentuokite, ką lietuviai turi siūlytumėte aplankyti jūsų gyvenamą.

0: mieste, kaime ar rajone.
1: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis.

0: 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
1: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
2: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
3: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Kauno Žalgirio krepšininkai naująjį Eurolygos sezoną pradėjo nuo nelengvos pergalės Belgrade prieš Cervenos Zvezdos klubą, o kitą savaitę kauniečių laukia dvigubas šio turnyro išbandymas. Iš pradžių rungtynės namie su nugalėtojo titulą ginančiu Pirėjaus Olimpiako klubu, o po to išvyka į Paryžių. Apie visą tai sporto žurnalisto Tautvido Meškonio rengiamoje Eurolygos apžvalgos rubrikoje.
6: Žalgiris įveikė Cervenos Zvezdos krepšininkus 83-77 ir išvengė pernykščio scenarijaus, kai Eurolygos atidarymo rungtynėse Belgrade buvo pralaimėta 79-88. Kauniečiai laimėjo pirmąjį kėlinį 28-21, o po 15 metų į Eurolygą sugrįžęs Jonas Valančiūnas per 10 minučių buvo pelnęs 11 taškų. Antrame ketvirtyje Žalgirio polimo sustojo ir šeimininkai pataikė 3 tritaškus per vieną minutę, persverė rezultatą savo naudai 45-43. Po pertraukos kauniečiai pagerino gynybą ir prieš lemiamą ketvirtį turėjo 2 taškų persvarą. Artėjant rungtynių pabaigai ir esant rezultatui 72-72, Nigelas Williamsas Gosas pataikė svarbų tritaškį, po kurio Žalgiris jau neišbarstė įgyto pranašumo. Williamsas Gosas pelnė 14 taškų ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, dar po 13 taškų pridėjo Jonas Valančiūnas ir Karsenas Edvardsas. Ąžuolo Tubelio sąskaitoje 10 taškų ir 12 atkovotų kamolių. Būtent Williamso Gosu ir Valančiūno žaidimą treneris bei krepšinio ekspertas Tomas Purlys išskyrė kaip svarbiausią faktorių nulėmusi pergalę Belgrade.
7: Pagrindinės dalykas, dėl ko mes ir visi laukiam šitų rungtynių, tai yra Jono Valančiūno debiutas galbūt Eurolygoje arba sugrįžimas Eurolygoje, debiutas Žalgirio komandoje. Tai, ką jis išdarinėjo pirmoje rungtynių pusėje, pirmam kėlinuke, tai tikrai buvo labai smagu žiūrėti. Ir sakyčiau, kad tokių galbūt kažkiek siurprizų buvo tai, kad Jono Valančiūno ta tokia pradžia, kur mes galbūt šnekėjom daug, kad čia bus dvigubinimų, čia bus dar galbūt ir tokių situacijų, kur ar jam seksis prisitaikyti vėl grįžti prie to Europos krepšinio, tai matėm tikrai, kad tai tikrai bus dominuojanti jėga. Tai sakyčiau, čia buvo vienas iš pagrindinių faktorių ir antras, aišku, buvo tai, kad rungtynių galėje mes turėjom Williamsą Gosą, kuris tikrai parodė, kad yra nepakeičiamas žaidėjas, kūrėjas. Vienas iš tokių žaidėjų, kur turi tikrai geriausią discipliną Žalgirio komandoje ir jo tokia ramybė rungtynių gale turbūt lėmė, kad Žalgiris laimėjo šias rungtynes.
6: Tiesa, pasak Tomo Purlio, rungtynės Belgrade išryškino ir kai kuriuos Žalgirio skaudulius, o labiausiai akį rėžė komandos naujoko Edvardso žaidimas, sukėlęs įtarimų, jog šiam snaiperiui nebus lengva įsipaišyti į trenerio Tomo Masiulio schemas.
7: Pirmiausiai tai buvo klaidos, ypatingai kai Williamsas Gosas nebuvo aikštelėje, tai realiai mes neturėjom tokio tikro žaidėjo, tai matėm ir Madolo buvo ta aikštelėje, kur patarė keletą klaidų, kurios kainavo keletą lengvų taškų. Tas pats buvo su Dovidu Gedraičiu, tai realiai buvo ta karpa, kai, na, žaidimas nebuvo labai kontroliuojamas. Kitas faktorius, aišku, yra Jono Valančiūno, Karsino Edvardso duetas gal taip pasakysiu kabutėse, kur turbūt treneriai turės spręsti iš viso, ar tie žaidėjai gali žaisti kartu, nes, na, man dabar Karsino Edvardso žaidimas primena kažkiek tai tą ruletę, kur tu nežinai, ką gausti. Dabar Žalgiris tikrai ir Brauno situacija ir kitų žaidėjų, kad, na, tas Masiulį visą laiką buvo ta galų galę disciplina, arba galų galę, jeigu tu leidi kažkiek improvizuoti, tai vis tiek improvizacija turi būti savo kažkokia

0: rėmose. Mes su Karlsonu Edvardsu matėm, kad taip, pradžia buvo jo gera, tu įmesti tritaškai, bet paskui jisai gavo dvi asmeninės pražangas, ilgam buvo pasodintas ant suolo ir būtent kai yra Jonas Valančiūnas aikštelė, na man Karlsonas Edvardsas visiškai nedara, nes tai yra žaidėjas, kuris daugiau yra apie save ir aš sakyčiau, kad Karlsonas Edvardsas aikštelėje būtų žymiai naudingesnis komandoje, jeigu jisai žaistų su žaidėjais, kurie daugiau yra gynybiniai žaidėjai. Jisai tada tuo metu galėtų daugiau pasireikšti vienas, bet kaip tu aikštelėje turi Joną Valančiūną vis tiek, tu turi daugiau išnaudoti ir Karlsonas Edvardsas kol kas iš to konteksto kažkiek iškrenta.
1: Kita savaitė Eurolygoje bus dviguba. Antradienį Žalgirį Kaune egzaminuos titulą ginantis Pirėjos Olimpiakas, startavęs nuo lengvos pergalės Ispanijoje prieš Vitorijos Baskoniją, o ketvirtadienį kauniečiai svečiuose susitiks su Paryžiaus klubu, kuris Graikijoje rimčiau nepasipriešino Atėnų Panatinaikui. Kalbėdamas apie akistatą su Olimpiako komanda, Tomas Prulys sako, jog norint padidinti savo šansus, Žalgiriui pirmiausia reikia užkamšyti Belgrade žiojėjusias spragas.
0: Aš ir sakiau dabar, kad na, turi kažkiek taip pažiūrėti tas rotacijas, kad galbūt ir Karlsonas Edvardsas neįtų į startinį penketą. Tada, aišku, į žaidėjo problemą, neaišku, kokia situacija yra su Williamsu Gosu, neaišku, ar žais Sabinas Lee, šiaip yra labai svarbu šitie du žaidėjai, jeigu Sabinas Lee žais, aišku, kad šansai tikrai gerėja, nes kaip ir sakėm, kad to tokio vadovo aikštelėje tikrai labai trūko, kai nėra Williamso Goso, o Olimpiako šiaip Eurolygos čempionai pasipylė dar tokiais žaidėjais kaip Koberiu, kaip McIntyre'u, kaip Montero, turinti tikrai priekinę liniją, ten Lika Jonesą Milutinovą, naudingiausia Eurolygos žaidėja Saša Vezenkova, bet tikrai, na, viena iš turbūt favoričių kartu su Panathinaikos, turinčių geriausią sudėtį. Ir sakyčiau, labai nuo daug kas priklausys. Pirmiausia, Saša Vezenkovas per 19 minučių surinko 30 naudingumo balų, tai vėlgi jos problemą turės spręsti. Aišku, lygiai taip pat polime pataikymas per Joną Valančiūną žaidimas, nes vis tiek Jonas Valančiūnas, tiek Tarika Džonsą, tiek Lutinova tikrai yra fiziškai stiprensis žaidėjas. Tai sakyčiau, kad tokie faktoriai. Namie aišku, kad tikrai Žalgiris žaisti gali prieš bet ką, bet varžovas yra labai pavojingas.
1: Antrąjį kauniečio varžovą Paryžiaus klubą Tomas Prulys vertina kur kas kukliau. Treneriui nekelia nerimo ir tai, kad paryžiečiai kol kas yra vieninteliai, kuriems šį sezoną pavyko įveikti Žalgirį, kai Londone vykusiame turnyre jie laimėjo vieno taško skirtumu.
0: Žalgiris, atsiminkim, tas rungtynes pirmą tritaškį pataikė trečio kėlinio vidury, tai tikrai nemanau, kad dar tokių rungtynių Žalgiris turės, kur nepataiko tiek daug tritaškių, tai čia vienas dalykas, antras dalykas tikrai ten buvo ir draugiškos rungtynės, daug galbūt ir kitų dalykų Žalgiris daug improvizavo, bandė įvairius penketus, čia ir buvo tas pasiruošimo turnyras, o Paryžiaus komanda žinom, kad tai paprasčiausiai nereikia leisti jai bėgti. Turbūt labiausiai NBA stiliaus komanda Eurolygoje, turinti aišku lyderį Nabirą Hipę, kur Žalgiris tada nesusitvarkė, bet aš sakyčiau, kad kokia forma yra Žalgiris dabar, na vis dėlto manau, kad tai yra žymiai aukštesnio lygio komanda.
1: Tai buvo trenerio ir krepšinio eksperto Tomo Purlio įžvalgos apie Žalgirio pergalę Belgrade bei artėjančias rungtynės su Olimpiako ir Paryžiaus klubais. Apie jas mes kalbėsime lygiai po savaitės kitą sekmadienį. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijui.

0: trumpai.
1: Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris, pasak sostinės mero apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Referendumą inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvą atvirai remia ir Rusija. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas atmeta šiuos siūlymus, teigdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo. Šiandien Vilniaus gatvėse vyks nemokamas rudens ėjimo renginys, sutraukiantis tūkstančius ėjimo entuziastų. Dėl to centrinėje miesto dalyje bus eismo ribojimų. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-11 laipsnių šilumos. Šiandien be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. Dabar 2 minutės po 9:30.
2: Ryto garsai.
3: Pasibaigus vasarai įsibėgėja derliaus nuėmimo, tuo pačiu ir konservavimo sezonas, konservuojamos daržovės, grybai, ruošiami mėsos gaminiai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad netinkamai paruoštuose ar laikomuose konservuose gali susidaryti botulino toksinas, sukeliantis retą, tačiau sunkią ligą botulizmą. Apie tai pasikalbėjau su Aušra Valeikienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja.
4: Tai visų pirma, reikia atsižvelgti į tai, kaip atrodo tas konservas jau po, kaip mes jį norėtume vartoti. Ar nėra išsipūtęs dangtelis, ar atsidarius konservą nėra blogo kvapo, spalvos ar tekstūros, ar nėra pažeistas dangtelis rudim, kad galbūt oro pateko, ar pakankamas sandarumas yra. O kalbant apie tai, kad kaip mes konservuojam daržovės, tai reikia nepamiršti, kad dauguma bakterijų yra neatsparios rūkštims, sūdymui, šalčiui, karščiui. Tai todėl labai yra svarbu pakankamai įdėti tos rūkštelės į konservą, pasūdyti konservą, ne? Bet yra aišku ir tokių bakterijų, kurioms, pavyzdžiui, kaip ir druska, ar ganėtinai pakankamai aukšta temperatūra, jų nenaikina. Tokios bakterijos kaip botulizmo bakterijos, kurios kai dauginas ir gamina toksiną, gali žmogus susirgti botulizmu. Šitos bakterijos yra tik tais neatsparios rūkščiai terpiai, todėl reikia pakankamai įdėti, marinuojant ypatingai grybus, rūkštelės. Į grybų konservus.
3: Sakot, pakankamai įdėti, toks tarsi atrodo gal ir subjektyvus tos rūkštelės pajautimas, kiek tos rūkštelės, kokios jos galbūt geriausia dėti?
4: Tai turbūt gal reikėtų kalbėti apie citrinos rūkštę arba actą, tai turėtų būti ne mažiau negu 10%.
3: Kiek iš tiesų yra dažni atvejai, kai žmonės dėl netinkamai paruoštų konservuotų gaminių vis tik susirga?
4: Matote, dėl netinkamai konservuotai paruoštų gaminių galima susirgti ne tik botulizmu, apie kurį kalbėjau, tačiau galima susirgti ir Escherichia coli infekcija, listeriozė, kitais bakteriniais, grybeliniais apsinuodijimais, taip pat ir netgi salmoneliozė, kalbant jeigu apie mėsos konservus, ne? Todėl mes turime atsižvelgti į daugelį ligų. Ir jeigu kalbėti apie ligų statistiką, tai tokia kaip ir mirtingumas, kadangi yra didelis nuo botulizmo, gydant miršta apie 5-10%, negydant miršta kas antras beveik ligonis. Todėl, bet jos sergamumas Lietuvoje yra pakankamai nedidelis. Mes registruojame apie 2 atvejus per metus, kartais net nei vieno atvejo nebūna registruota ar vienas atvejis, bet jeigu kalbame mes apie salmoneliozę, tai sergamumas tikrai yra nemažas. Tačiau nuo konservų salmoneliozė yra užsikrėtusi tikrai pakankamai mažas kiekis žmonių. Ir salmoneliozė tai yra tokia liga, nėra jinai tokia pavojinga gyvybei, todėl nuo jos greičiau pasveikstama yra. O botulizmas tai yra ta liga, kuri yra labai svarbi, svarbu labai įvertinti simptomus jos ir kuo skubiau kreiptis į gydymo įstaigą. Pačių simptomų, tai aš manyčiau, tikrai turėtų žmonės atkreipti dėmesį, kad jeigu po konservų valgymo arba ne tik po konservų, po vytintos dešros, vytintos žuvies, suvartojimo praėjus panašiai 12 ar 36 valandom, atsiranda tokie simptomai kaip stiprus nuovargis, silpnumas, galvos svaigimas, vėliau gali atsirasti netgi matymas kaip pro rūką, dvejintis akise, pradėti džiūti burna, sunku kalbėti, ryti, tuomet reikia kuo skubiau kreiptis į gydytojus, nes tai yra tokie pirmieji patys ir svarbiausi botulizmo simptomai. Aišku, tuo pačiu gali ir sutrikti žarnyno veikla, tai yra atsirasti pykinimas, vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas arba pilvo pūtimas. Šiai lygai nėra būdingas karščiavimas, vat, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai jeigu mes turime šios simptomus, tai rekomenduojame kuo skubiau kreiptis į gydymo įstaigą.
3: Simptomų labai daug, kai kurie iš jų gali priminti ir kitus susirgimus arba kitas būklės. Kaip greitai progresuoja ši liga?
4: Liga progresuoja priklausomai nuo to, kiek gavo žmogus būtent botulino toksino. Jeigu jis gavo didelį kiekį, tai tada pasireiškia simptomai greitai, kaip ir minėjau, po 12 valandų. Jeigu gavo mažai, mažo toksinų kiekį gali pasireikšti net po kelių parų. Bet simptomai turi būti kompleksiniai, negali būti tik tais, pavyzdžiui, silpnumas arba galvos svaigimas. Ne? Tai dažniausiai būna tokia ir nuovargis, silpnumas ir galvos svaigimas ir vėliau po kelių valandų atsirasti dvejinimas į akise.
3: Žmonės yra nuolat raginami ir kaupti atsargas dienai X, konservai yra viena matyt tų tinkamų atsargų, bet ką svarbu žinoti apie tokių konservuotų gaminių laikymą, saugojimą, trukmė galų gale laikymo. Jūs paminėjote, kad svarbu įvertinti išvaizdą, ar ne, kad dangtelis nebūtų išsipūtęs.
4: Tai visų pirma, jeigu mes perkam konservus, ne, tai tada konservai tikrai yra turi galiojimo terminą. Tai vat reikia labai atsižvelgti į tai ir pasižiūrėti, kada galioja konservas ir jo nevalgyti, jeigu jau galiojimas yra pasibaigęs. Ir taip pat reikia atsižvelgti, kaip ir minėjau, į patį dangtelį ar skardinę, kad jis nebūtų išsipūtusi, nebūtų pažeista korozijos. Jeigu mes kalbame apie savo konservuotas daržoves, vaisius ar grybus, tai, ar kad ir tą pačią mėsą, tai reikėtų nepamiršti, kad grybai tai turi būti užkonservuoti ir suvalgyti to pačio sezono metu. Tai yra maksimaliai galima juos vartoti metus laiko nuo konservavimo. Kalbant apie daržoves, tai iki 2 metų turėtumėm jau jas suvartoti tiek vaisius, tiek daržoves užkonservuotus pačių.
3: Kalbant apie tas trukmes, aš galvoju, bet tikrai turbūt ne vieno žmogaus rūsyje yra močiutės kompotai ir daržovės, kurios jau gal ir dešimtmetį skaičiuoja. Tai yra pavojingas tuomet maisto produktas?
4: Sakyti pavojingas gal negalime, bet kad tai nėra jau saugus produktas, kad greičiausiai tai nėra saugus produktas, taip mes galėtumėm tai teikti.
3: Taip kalbėjo iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė apie svarbius dalykus, žinant, prisimenant, kai jų konservuojame, įvairias daržovės žiemai ir apie jų laikymo sąlygas. Tai buvo Aušra Valeikienė.
0: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
6: Labas.
7: Labas.
6: Kaip laikotės?
7: Laikomės.
6: Už ko?
7: Už to paties.
8: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš 4 aukštų tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
9: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
10: Kada?
11: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantu.
8: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
11: Netrukdo muzika.
2: LRT radijas.
3: 8 valandos, beveik 41 minutė, metas rubrikai, kurią ruošia etnologas Libertas Klimka, o šiandien primena, kad rugsėjo 27-oji yra istorinė, vienos šauniausių lietuvių karinių pergalių datų. Tad paklausykime jo parengto pasakojimo.
12: Rugsėjo 27-osios data yra įsimintina Lietuvos istorijoje. Tądien 1605 metais buvo laimėta viena įspūdingiausių pergalių mūsų karybos istorijoje. Lietuvos kariuomenė, vadovaujama didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, sutriuškino švedų ekspedicinį korpusą, žymiai pranašesnį karių skaičiumi ir ginkluotę. Istorinis mūšis įvyko netoli Rygos, ant Dauguvos kranto ties Salaspiliu. Tuomet ta vietovė buvo vadinama Kirholmu. Kokiosgi buvo to įvykio išgarsinusio lietuvių ginklą politinės aplinkybės? 17 šimtmetyje rytinėme Baltijos jūros pakraštyje, daugiausia Livonijos, tai dabartinės Latvijos ir Estijos teritorijos, vyko aršios kovos, sprendžiant, kuri gi valstybė kontroliuos jūrinę prekybą. Švedija tuomet labai sustiprino savo galę, suformavusi pašauktinių kariuomenę. Beje, švedų pėstininkai jau buvo ginkluoti muškietomis, tai didelė naujovė tuo metu karyboje. Tarp Švedijos ir abiejų tautos respublikos būta ir dinastinių ginčių. Mat mirus švedų karaliui Jonui III, sostas atiteko jo vieninteliam sūnui Zigmantui III Vazai. Tačiau šis jau prieš 6 metus buvo išrinktas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi. Jo motina Kotryna buvo mūsų valdovo Žygimanto Augusto sesuo. Atsivėrė istorinė galimybė sujungti abiejų šalių valdymą ir sukurti galingiausią regiono valstybę. Tad Zigmantas 1594 metais Upsaloje vainikavosi Švedijos karaliumi. Tačiau šalių suartėjimą deja stabdė skirtinga socialinė struktūra ir tikyba. Švedai buvo liuteronis. Kai valdovas paskyręs regentų savo dėdę Karolį sugrįžo į Lenkiją, Švedijos Seimas Riksdagas ėmė ir atstatydino į nuo sosto. Tada regentas tapo tikruoju karaliumi, Karoliu IX. O Zigmantas, norėdamas atgauti prarastąją karūną, Lietuvą įklampino į kovas, kurios tęsėsi bene 100 metų. Na, žinia, kartu tai buvo karas už viešpatavimą jūroje, už Baltijos uostų valdymą. 1605 metų rugpjūtį prie Rygos įsilaipino 10 000 švedų karių ekspedicinis korpusas. Vadovavo

0: aujamas paties karaliaus Karolio IX. Švedai užėmė Dauguvos žiočių tvirtovę ir apgulė įtvirtintą miestą. Kritiniu momentu lietuvių kariuomenėje Livonijoje vadovauti buvo paskirtas žemaičių seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius. Karvedys veikė nepaprastai energingai ir sumaniai. Algų skolas kariams išmokėjo į savo lėšų. Apskritais labai rūpinosi kariais, dalyjosi su jais visai žygio nepritekliais. Mūšis dėl Rygos įvyko prie Salaspilio. Etmonas savo 3 kart mažesnę kariuomenę išdėstė labai patogiose pozicijose tarp kalvų. Švedai jų visos rikiuotės netgi negalėjo matyti. Ir kovą pirmieji drąsiai pradėjo lietuviai. Raitelių dalinys puolė švedus ir greit atsitraukė šio apgaulingų manevrų išprovokuodamas jos vytis. Švedų pėstininkai buvo išvilioti į nuokalnę, kur negalėjo taikliai šaudyti savo muškietų. Jos ten tiesiog sutripė lietuvių sparnuotieji husarai, vedami rotmistro Vincento Vainos. Kairysis lietuvių sparnas, vedamas Dambravos, nuo Daugos pusės aršiai užpuolė švedų raityje. Sunkiau kova vyko dešiniajame sparne, kur Jono Sapiegos raiteliai grūmėsi su atskubėjusi švedų rezervu. Pergalingą baigti nulėmė Teodoro Laskio raitelių pulko flanginis smūgis. Mūšis truko neilgai, apie 3 valandas, tačiau jame žuvo per 8000 švedų karių ir dar nemažai nuskendo Dauguvoje, paniškai bėgdami. Pats karalius vos paspruko iš mūšio lauko, kai žirgą jam atidavė vienas iš karių. Lietuvių trofėjai – 60 priešo vėliavų, 20 patrankų, 100 belaisvių, ogi nuostolių neįtikėtinai mažai, tik apie 100 žuvusių vyrų, dar 100 sužeistų. Vilnius gavus apie nuostabę pergalę surengė triumfo eiseną. Laimėto mūšio garbei Laurynas Boeris parašė poemą Karalamachiją. Mūšį prie Dauguvos yra pavaizdavęs garsus olandų dailininkas Pieteris Snaidersas. Ir šis labai informatyvus karybos istorijai paveikslas saugomas vienoje iš Prancūzijos pilių. O kariai savo mylimam vadui sudėjo dainų, keletas kurių pasiekė net ir mūsų dienas. Na, tarkime, populiarioji Josim broliai Rygužien yra būtent iš tų šlovingų laikų. Salaspilio mūšis galėjo sėkmingai užbaigti ir visą konfliktą. Tačiau viena bėda – Lietuva neturėjo laivyno, kuris būtų sutrukdęs švedams atsigabenti pastiprinimu. O didžiajam etmonui Chodkevičiui teko dar nemažai pakariauti, ginant didžiosios Lietuvos kunigaikštystės sienas ir nuo Maskvos, ir nuo Turkijos. Jo vardas priešus gazdino net po mirties. Kaip žemaičių seniūnas, jis padarė daug gerų darbų savo globojamam kraštui. Iš jų ypatingai reikšmingi garsiosios kražių kolegijos ir Kretingos miesto įkūrimas. Šiuolaikiniai paminklai talentingam karvedžiui ir Kretingoje, ir Vilniuje, giminės rūmų kieme.
1: Pasakojimą parengė etnologas Libertas Klimka.
2: Su jumis ryto garsai.
1: Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Išsamiau apie tai Vaidotas Burokas.
3: Atsiranda vis daugiau turinio, kuris sugeneruojamas pasinaudojant dirbtinio intelekto įrankiais. Taip sako Lietuvos radio ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas.
4: Sugeneruoto turinio ir skirto būtent Lietuvos auditorijai daugėja. Kuo toliau, tuo lengviau tokį turinį sukurti. Pavyzdžiui, šios vasaros, jeigu imam stebėsenos aktus, mes matom, kad labai daugėja būtent ne audiovizualinio, bet tiesiog vizualinio turinio, kai paimami keli vaizdai ir su padaromas koliažas. Arba rodomi vaizdai su pakeistu kontekstu, siekiant dezinformuoti ar skaldyti visuomenį ir taip toliau. Ir to turinio tik tai daugės. Įmantresnių sugeneruotų vaizdo įrašų, audiovizualinių vaizdo įrašų, Lietuvos auditorijai skirta mažiau. Tačiau žiūrint globaliai, kas apskritai vyksta, tai tokio turinio kaip ir daugėja, tik tai ne Lietuvos auditorijai. Bet čia detalės. Bendrai generuoto turinio daugėja vizualinio, audiovizualinio ir rašytinio.
3: Pašnekovo teigimo, pasitaiko ir atveju, kai naudojantis technologijomis sukūrėme seksualinio pobūdžio vaizdai.
4: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, pasirodo, tačiau iš mūsų patirties į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį, didžiosios platformos reaguoja. TikTokas, Meta su Instagramu ir Facebooku ir taip toliau.
3: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Parlamentarė Birutė Vėsaitė siūlo baudžiamąjį kodeksą papildyti dar vienu straipsniu, kuris skambėtų taip.
5: Tas, kas be asmens sutikimo, panaudojant dirbtinio intelekto sistemas, ar kitas skaitmeninio turinio generavimo technologiją sukūrė, pakeitė, viešai paskleidė ar kitai padarė viešai prieinamą vaizdą, garso įrašą, kuriame kitas asmuo pavaizduojamas taip, kaip gali būti palaikytas tikru, baudžiamas viešaisiais darbais areštu ar laisvės apribojimu iki 1 metų. Šitas tinka ir juridiniam asmenim.
3: Vėsaitė sako papildyti baudžiamąjį kodeksą, siūlant nebe priežasties.
5: Vystantis dirbtinio intelekto technologijom ir skaitmeninio turinio generavimo priemonėm, atsirado naujų žmogaus teisių pažeidimų formų, kurių dabar galiojantis baudžiamasis kodeksas aiškiai neapima. Viena tokių formų be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys.
3: Socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Jos iniciatyvą pakomentuoja demokratė Agnė Širinskienė, kurie atkreipia dėmesį į baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už pornografinio turinio pagaminimą ir platinimą turint tikslą.
6: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu, ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama, ar tapoma, ar piešiama, ar koležas daromas, ar su dirbtiniu intelektu kūriama, tai 309 straipsnis mano galva tas veikas apima.
3: Seimo narės manimo, Birutės Vėsaitės siūlymas papildyti baudžiamąjį kodeksą yra perteklinis.
6: Ponia Vėsaitė netgi nesiūlo griežtesnių bausmių. Tai, na, iš esmės, lygiagrečiai yra kuriamas perteklinis straipsnis.
3: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Kreipiuosi ir į policijos departamentą, klausdamas, ar ir jeigu taip, tai kiek sulaukiama pranešimų dėl, pavyzdžiui, seksualinio pobūdžio turinio, kuris gali būti sukurtas naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais.
7: Policija gauna pranešimų apie įvairius elektroninėje erdvėje platinamus vaizdus ar kitą turinį, kuris sukurtas galimai panaudojus dirbtinio intelekto technologijas. Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, sukūriamų turinių nekaupiama.
3: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė padetalizuoja, kokių pranešimų policija sulaukia.
7: Dažniausiai yra susiduriama su pranešimais susijusiais su sukčiavimu, žmogaus garbės ar orumo pažeidimu, taip pat gaunama ir pranešimų dėl seksualinio turinio platinimo. Paminėtina, kad sulaukiama pranešimų ir dėl dirbtinio intelekto technologijomis sukurto pornografinio turinio, kuriame vaizduojami vaikai. Ir čia reiktų atkreipti dėmesį, kad net ir visiškai dirbtinai sukurtas tokio pobūdžio turinys, kuriame vaizduojami vaikai, yra neteisėtas ir jo įgyjimas, laikymas ir platinimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Be kita ko, dirbtinai sugeneruoti vaizdo ar garso įrašai naudojami ir dezinformacijai platinti. Jeigu, sakykime, žmogaus atvaizdas pavaizduojamas nepagarbiai ar pašaipiai, tokiu atveju žmogus savo teisę, sakykime, privatumą jau turi ginti teisinę tvarką. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis iš tikrųjų gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių, tačiau išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui.

0: daugiau informacijos yra išsaugoma ir pateikiama, tuo yra didesnė tikimybė tokius atvejus išaiškinti.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Vaidotas Burokas, LRT radijas.
2: Lieka maždaug 6 minutės iki 9 valandos, metas pažvelgti ir į LRT radio Facebook'o paskyrą. Šiandien, minint pasaulinę turizmo dieną, kviečiau jūs komentaruose dalintis, ką lietuvių turistui siūlytumėte aplankyti jūsų gyvenamame mieste, kaime ar rajone. Tad jeigu kartais jūs neturite planų savaitgaliui, kažkur norėtumėt nukeliauti, bet nežinote, kur ir ką pamatyti, tikrai kviečiu sukti jūs į šią komentarų skiltį. Tie, kurie šią laidą ne tik klausot, bet ir stebėt LRT LT portale, matot, aš įgėsiu atsidaręs kaip tik šiuo metu juos komentarus ir čia tikrai galima daugybę rekomendacijų rasti įvairiose savivaldybėse, nuo gamtos gražių vietų iki įvairiausių bažnyčių, kitų svarbių pastatų bei netikėtų muziejų, kurie tikrai pripažinsiu, man pavyzdžiui, ne vienas iš jų buvo ir naujas atradimas, tai tikrai pasižymėjau ir aplankysiu, kai turėsiu tokią progą, bet metas vienai iš jūsų ir apdovanoti už tai, kad buvote aktyvus ir siūlėte tokias gražias vietas. Kartu su kolegės pagalbomis ar padarysime, aš mes linku per komentarus, laukiu signalų, kada sustoti. Taip, ir koks numeris? 5. Tai taip, žiūrėkime, 5 bus 1, 2, 3, 4, 5. Tai mes galime pasveikinti, mums rašo Janina Radzevičinė. Labas rytas, siūlau aplankyti Vilkaviškį ir jo apylinkės. Tikrai verta pasivaikščioti paupiu, sukti į Vilkaviškio miesto sodą, autobusų stoti, Vilkaviškio katedrą, netoli miesto esantį Paežerių dvarą. Tikrai yra daug įdomių vietų, kurias verta aplankyti. Tai dėkojame jums, Janina Radzevičinė, už jūsų rekomendacijas, o mes jūs sveikiname ir šį rytą norime apdovanoti. Parašykite mums Facebook'e žinutę, o mes jums daugiau detalių, kaip atsiimti jums priklausantį prizą. Tai dar kada pakartoju, šio ryto nugalėtoja Janina Radzevičinė. Tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje ryto garsai, su jumis bendravau aš, Darius Matas, Tomas Kemzūra, šios laidos redaktorius. 9 valandą, įsamios radio žinios, likite kartu ir išgirskite, kas svarbus vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. O įsamiau apie dienos įvykius taip pat kalbės ir laidoje Lietuvos diena. Čia išgirsite apie tai, kokią dalį šeimos gydytojų funkcijų nuo spalio turėtų perimti slaugytojai, bei apie tai, kad Švedijoje kilo susirūpinimas dėl Rusijos piliečių valdomo nekilnojamojo turto objektų, kurie yra šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Tad apie tai laidoje Lietuvos diena po 12 valandos žinių. Iki!

0: radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
2: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjus mėnesiui po pražutingo potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje Latvijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad 33 šalies piliečiai dar vis laikomi dingusiais be žinios. Jie sudaro pusę visų Nepale dingusių ES piliečių. Pasak ministerijos, nepaisant tesiamų paieškų apie dingusius latvius, toliau neturima jokių žinių. Potvinio metu visi Latvijos turistai buvo sunaikintame pasienio punkte Kinijos pusėje. Latvija buvo viena pirmųjų šalių, perdavusių savo piliečių DNR mėginius Nepalui, tačiau jie dar nebuvo palyginti su žuvusių jų palaikais, nes Nepalui trūksta pajėgumų sudaryti rastų palaikų DNR profilius. Tarp žuvusiųjų lik šiol nerasta jokių europiečių kūnų. Artimiausiu metu į Latviją bus pargabenti tik turistų viešbučiuose palikti asmeniniai daiktai. Nors gelbėtojai paskutinį gyvą žmogų surado 11 dieną po potvinio, nei Nepalas, nei Kinija oficialiai nepaskelbė, kad gelbėjimo operacija baigta. Dėl stichinės nelaimės žuvo daugiau nei 1000 žmonių per 5000 laikomi dingusiais. Madride 10 000 žmonių išėjo į gatves reikalaudami įstatymų apsaugančių nuomininkus. Taip pat ragino atkreipti dėmesį į kylančias nuomos kainas. Protestas kilo po to, kai šią savaitę 87-erių moteris buvo iškeldinta iš būsto Madride, kuriame gyveno visą gyvenimą. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kai policija moterį iš buto išnešant neštuvų. Ji buvo iškeldinta, nes nepajėgė mokėti nuomos, kurią nauji savininkai padidino beveik 4 kartus. Protesto dalyvis Viktoras Palomo.
2: Tokia padėtis nebegali tęstis, negali būti daugiau tokių iškeldinimų kaip Mari Carmen atveju. Juk iškeldinimų daugybė, kasdien jų vyksta po 45. Privalome pakeisti sistemą. Čia jau nebekalbama vien apie pažeidžiamą padėtį. Visi mes, nuomojantis būstą, gyvename nuolatinėje įtampoje. Ilgai taip gyventi nebegalėsime, o padėtis jau pasiekė kritinę ribą. Štai kodėl esame čia. Norime išreikšti savo nepasitenkinimą.
1: Protesto dalyvis Viktoras Palomo. Skaičiuojama, kad 50 milijonų

0: Milijonų gyventojų turinčioje Ispanijoje trūksta 700 tūkstančių būstų. Šiaurės rytinės Amerikos valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 tūkstančių žmonių. Užvirtus medžių New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus, spėjama apie potvinius ir stiprų vėją. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Meteorologai prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės Naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodys šiandien. Šiandien Vilniaus gatvėse vyks nemokamas rudens ėjimo renginys, sutraukiantis tūkstančius ėjimo entuziastų. Dėl to centrinėje miesto dalyje bus eismo ribojimų. Dalyviai kaip ir kasmet galės rinktis iš trijų skirtingų ėjimo trasų – 50 ar 25 kilometrų. Visos trasos startuos ir finišuos nepriklausomybės aikštėje. Pasak organizatorių, renginio miestelėje ir trasose dalyvių taip pat lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos. Viena jų – galimybė susipažinti su paralimpiniu sportu. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-12 šilumos. Šiandien be lietaus, dienojus bus 16-20 laipsnių. 9:05.
1: Pas Nemirą.
2: Labą dieną, čia Nemira Pumprickaitė, kviečiu jūs į savo laidą Pas Nemira. 72-ųjų vasarą režisierius Jonas Jurašas parašė laišką tuometiniai sovietų valdžiai, laišką, po kurio jo gyvenimas Lietuvoje iš esmės baigėsi. Jis nebegalėjo dirbti teatre, niekur nebuvo priimamas, jo žmona Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė sakė, užsidarė ne tik teatro, bet ir žmonių durys. Vieni įsigando, kiti atsitraukė, o kai kurie liko šalia, nors tai galėjo būti pavojinga ir jiems. Po 2 metų jie išvyko iš Lietuvos. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo Jono Jurašo istorija, režisieriaus, kuris atsisakė prisitaikyti. Tačiau už šio sprendimo buvo ir kito žmogaus gyvenimas. Moters, kuri pati buvo kūrėja, rašytoja, dramaturgė, žurnalistė ir kuri turėjo ne tik pasidalinti vyro likimu, bet ir susikurti savąjį. Šiandien kalbėsimės apie Aušrą Mariją Sluckaitę Jurašienę, apie pasirinkimus, kūrybą, išdavystės ir ištikimybę, apie tai, kiek kainuoja išlikti savimi ir galvoju, kad kalbėsimės yra ne visiškai tikslu. Teisingiau būtų pasakyti, ji pati kalbės, nes Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė mano viešnia. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labai ačiū, kad sutikote ateiti į šitą studiją.
3: Ačiū, kad pakvietėt.
2: Ar kada nors jūs pagalvojote, ar gal jautėte, kad Jono Jurašo asmenybė nustelbė jūs pačią? Arba galbūt atvirkščiai, būtent prie jo jūs tapote tokia, kokia esate ir kokia norėjote būti?
3: Galbūt pasikeičiau, turbūt tas turbūt, kad yra natūralu. Bet aš manau, kad aš buvau greta didelės asmenybės ir tą priėmiau natūraliai ir daug ko atsisakiau dėl to, kad dideliam talentui reikia padėti. O padėti reikėjo, nes susiklosti gana sudėtingos aplinkybės. Kažkas turėjo paremti.
2: Didžiausia parama jūs ir buvote?
3: Vienintelė galbūt.
2: Mhm. Jūs iš pradžių dirbote leidykloje, ar ne? Kuri vėliau tapo Vaga.
3: Taip.
2: O po to jaunimo teatre?
3: Jaunimo teatre.
2: Buvote literatūrinio skyriaus vedėja, man reikia, ar ne? Pasakykit, prašau, o va, kaip jūs dabar įsivaizduojate, žiūrint jau iš tiek metų, kokia jūs tuo metu buvote? Kas buvo ta Aušra, kurios Jurašas dar nebuvo sutikęs?
3: Nu, buvau gana savarankiškas žmogus. Ir kaip kažkas sakė, nors jis žydė, bet lietuvių kultūrai nemažai padarė, nors aš nebuvau žydė.
2: Kodėl tuomet jūs vadino žydė?
3: Daug ko vadino. Aš turėjau labai daug etikečių, labai daug tautybių ir pavadinimų. Kažkaip tai tas prie manęs lipo.
2: Bet čia buvo jau kaip priekaištas?
3: Čia buvo kaip teigiamas įvertinimas.
2: Ai, kaip teigiamas.
3: Taip. Ir dirbant leidykloje, man turbūt, kad iš tikrųjų nemažai padėjo, tik tai gal nenorėčiau per daug ilgai tai leistis, nes kituose interviu kalbėjau daug. Bet daug redaguota, o būti redaktorium tais laikais, tai reiškia ne tik tai redaktorium, bet ir savotiškų tarpininkų tarp cenzūros ir autoriaus. Ir kiek galėjau, tiek savo autorių.

0: saugojau, gelbėjau ir padėjau grinai meninę literatūrinę prasme. Daugelio iš jų įgyjau pasitikėjimą ir po to buvome labai artimi draugai. Kitiems daviau matyt, kad daviau gerų patarimų. Tai kadangi nebuvau partijos narė, tai man kai kurie autoriai nebuvo patikimi redaguoti. Pavyzdžiui, Mieželaičio niekada neredagavau. Bet gal gaudavau redaguoti jaunuosius rašytojus, kurie šiandien, galima sakyti, yra klasikai. Tai su jais dirbau daug. Taip pat su prieškariniais autoriais, kurie po truputį buvo grąžinami iš nepriklausomybės laikų, kaip Mykolaitis Putinas, Sirijos Gira, Boruta. Tai visokių būdavo daug įdomių ir pavojingų istorijų, bet gal jas nesileisime.
1: Na, kodėl? Dirbau
0: 12 metų, o pradžia, žinoma, buvo tokia, kad aš dar buvau nebaigus universitetu, pradėjau dirbti prieš diplominio pabaigą. Ir kai pradėjau dirbti, tai komjaunimo organizacijos sekretorius iš universiteto atvyko pas vyriausiai Vagos leidyklos. Tada buvo dar ne Vaga, man atrodo. Dar buvo
1: vėliau, man regis, Vaga.
0: Grožinės literatūros. Ir pareikalavo, kad mane išmestų iš darbo kaip nepatikimo pažiūrų. Tai tada buvo Jurgis Torna labai, labai protingas ir principingas žmogus, tai jis pasakė tik du žodžius. Prašome uždaryti duris iš kitos pusės. Ir nuo to likau leidykloje.
1: Bet tai jūs norit pasakyti, kad tais laikais net leidykloje turėjai būti, na, partinis žmogus, kad galėtum dirbti? Ar jūs tiesiog savo antisovietiniam pažiūrom garsėjote jau tuo metu?
0: Nu, garsėjau, tuo universitete buvo susiskaldimas jau tada. Buvo vienokiai ir kitokiai. O mūsų nedidelė grupė buvo tokia, buvo aišku, kad yra, nu, jeigu taip nesileisti į plačias kalbas, tai buvo raudoni, balti ir taip toliau.
1: Tai jūs prie baltų?
0: Tai mes buvom trys buržuaziniai inteligentai, Venslova, Vaičiūnai, tai ir aš. Bet to buvo dar su kitais bendravome ir buvo aišku, kad mūsų pažiūros kiek skiriasi ir gerokai. Leidome ten, kai ką spausdinom, žurnaliukas buvo leidžiamas, skaitėm poeziją ir taip toliau. Nu, žodžiu, pažiūros niekada nebuvo labai slaptas dalykas tiems, kurie norėjo tos domėtis. Taip, kad mums iš anksto buvo numatyta kur nors išsiųsti kuo toliau nuo Vilniaus mokytojauti, bet įsidarbino leidyklai, taip ir likau paskui dėka principingų vadovų.
1: Taigi. O kas buvo jūsų tėvai, iš kur tos pažiūros tada tokios? Nes vis tiek, sako, šeima labiausiai formuoja vaiką. Tai kas jūsų tėvai?
0: Natūraliai. Aš net nereikėdavo nesusimastyti. Tėvai buvo inteligentai ir motina mokytoja vėliau. Tėvelis dirbo geležinkelių valdyboje. Pradžioj Kaune, paskui kai Lietuva atgavo Vilnių, tai Vilniuje, ir užėmė nemažas pareigas, todėl turėjome pasišalinti iš Vilniaus ateinant vadinamiems antriesiems rusams. Ir gyvenimas nebuvo lengvas, bet kažkaip tai natūraliai jauties, mūsų šeimoje nebuvo didelių jokių politinių diskusijų, buvo labai aišku, kad mes esam tie patys, kurie buvome lietuviai ir okupacijos niekada nevadinome kitaip.
1: Bet aš dabar galvoju, jūsų amžiuje taip jau nutiko, kad jūs buvot liudininkė dviejų okupacijų. Nes
0: trijų.
1: Trijų net. Taip, nu, taip sovietai, vokiečiai ir vėl sovietai.
0: Nu taip.
1: Taip, po nepriklausomosios.
0: Tai vadindavo pirmieji rusai.
1: Antrieji rusai?
0: Vokiečiai ir paskui antrieji rusai.
1: Aha. Ar jūs atsimenat ką nors iš to meto, kaip tai atrodė Lietuvoje, kaip priimdavo juos? Na, vieną ir kitą pusę.
0: Nu, aš buvau vaikas, tai labai mažai galėjau prisiminti, bet buvo aišku, kad ateina svetimieji ir kažkas labai blogo darosi. O paskui

0: Karas yra karas, tai vaiko akimis lengviau pakeliamas, bet vis dėlto ir baisiausia buvo pokaris.
1: O tą pokarį, kur jūs gyvenote? Didelė mieste ar kur nors prie kaime kur nors?
0: Pokarį?
1: Pokarį, taip.
0: Kai pokarį jūs sako, mes turėjom pasitraukti iš Vilniaus, nes tėvai reikėjo dingti iš akių, nes prie pirmųjų rusų vadinamų grėsė pavojus, kad mus išveš, jau buvo sąrašuose. Tai tvirtinti to negaliu, nes suprantama, nemačiau to. Ir, bet nespėjo mūsų išvežti. Ar čia yra, tikrai tai buvo, ar nuojauta tokia buvo, nežinau. Bet atrodo, tikrai tai buvo. Ir tada, artėjant antrai sovietų okupacijai, buvo aišku, kad mūsų laukė Sibiras. Tai reikėjo pasitraukti, o tėvai turėjo, gyvendami Vilniuje, turėjo sodybę pradžioje Karmėlavoje, kur padarė karinį aerodromą, paskui Vieškūnuose, kurios užlėjo Kauno Marios. Ir taip mes traukėmės iš vietos į vietą. Ir gyvenome paskui jau prie Kauno Petrašiūnuose, tai jau pokaris. Bet tie Vieškūnų metai tai buvo labai baisus, nes tada naktį vieni, dieną kiti, gaisrai, atvažiavom, sėdėjom ant griuvėsių, viskas buvo sudeginta, reikėjo gyventi pas kaimynus, buvo gana žiaurus laikas.
1: Galvoju, kad jūsų gyvenime buvo labai daug sukrėtimų ir be to, kad jau jūs buvote ištremti iš Lietuvos sovietmečių, bet ir kai vaikas buvo, tas pats taip pat buvo labai daug visokių sukrėtimų.
0: Aš namus praradau labai anksti, iš tikrųjų.
1: Iš tikrųjų,
0: turėjau labai laimingą vaikystę iki 7-8 metų, o paskui viskas buvo gan žiauru.
1: Na gerai, tai dabar sugrįžkime prie jūsų jaunystės. Tada noriu paklausti, kokią jūs pamatė Jonas Jurašas? Ar jūs jį pamatėte? Kaip jūs susipažinote? Kaip tai įvyko?
0: Čia tokios romantiškos istorijos.
1: Bet įdomios.
0: Aš žinau, klausytėjams gal įdomios, bet pasakot nelabai norisi. Aš gana uždaras žmogus. Lietuvoje, juk jeigu ką nors darai kultūroje, literatūroje ar mene, tai lankai teatrą, tai viskas suprantama.
1: Kad, tai jūs susipažinote teatre?
0: Pažinam, taip, teatre.
1: Teatre.
0: Teatre, o paskui jau labai buvo didelė meilė.
1: Aha. Gerai, tai dabar dar vienas toks
0: buvo
1: klausimas.
0: Ir liko iš tikrųjų. Meilė turiu galvoje.
1: Na, jeigu daugiau negu pusę amžiaus kartu, tai matyt ir meilė, ir draugystė, ir supratimas.
0: Ne tik meilė, bet
1: tik meilė, viskas kartu jau čia. Ir vis dėlto, aš kažkaip pagalvojau, ar, pavyzdžiui, gyvenant su tokiu žmogumi, greta tokio žmogaus kaip Jonas Jurašas, kuris yra, na, tokia, iš tikrųjų, asmenybė stipri, tokia bekompromisinė, sudėtinga neprarasti savo jo aš? Kiek jums tai kainavo? Jūs sakote, vis tiek šalia tokio žmogaus jums reikėjo pasiaukoti, kai ko atsisakyti dėl jo. Bet, nepaisant to, jūs vis tiek susikūrėt ir savo gyvenimą, nebuvote tik namų šeimininkė.
0: Kažkaip aš niekad negalvojau, kad aš labai aukojus ir ką, bet tiesiog čia turbūt irgi galbūt iš vaikystės, iš ankstyvo amžiaus tas įprotis kažko rūpintis, nes mano mama labai sirgo anksti ir labai anksti praradau ją, jai buvo tik 49 metai ir buvo mano sesutė gimusi daug vėliau, kurią reikėjo auginti beveik ir prižiūrėti ir liko tas toks savaime suprantamas jausmas, kad reikia visą laiką rūpintis kažkuo. Tai universitete aš visą laiką skubėdavau kiekvieną savaitgalį atgal prie Kauno ir už tai, kad ten reikėjo rūpintis. Ir vien metus ir studijų praradau dėl motinos ligos, negalėjau jos palikti. Tai čia tas buvo natūralus instinktas, manau, gal išsivystęs toks motiniškas, gal pasakytum. Tai todėl atrodė, kad reikia ir pavojaus atveju, nelaimės atveju ir ypatingo situacijoje atsidūrus beveik ant bedugnės slenksčio, pasakytume vaizdingai, tai savaime suprantama, kad reikėjo imtis. Ir taip susiklostė aplinkybės, kad kaip mes nusileidome Vienoje ir nežinojom, kas nei kas mūsų laukia, nei kas ką už ko kreptis, toli Jono giminės buvo kažkur Kalifornijoje, bet susisiekti nebuvo lengva.

žmonėm iš čia, iš sovietmės liet. Ir tuo metu kaip tik sutapo, kad atsidarė Laisvosios Europos radijas Lietuvos skyrius. Iki to nebuvo. Tai apie

0: galima įsivaizduoti. O staiga aš galėsiu panaudoti bent ne literatūriškai, o kalbos ir rašymo sugebėjimus ir padėti savo tautai paliktai.
1: Tai jūs po to išvarymo iš Lietuvos sovietinės tuometinės, jūs pirma susirado darbą, jums pirmiausia pasiūlė, taip?
0: Pasiūlė darbą.
1: Jūs susirado.
0: Atvažiavo ir pasiūlė. Tas, sakau, būna nelaimėje, būna ir tokių laimingų atsitiktinumų.
1: Ir taip pradirbote šitą žurnalistinį darbą 20 metų?
0: 20 metų.
1: 20 metų.
0: 10 metų New York'e, 10 metų München'e.
1: Aha. Gerai, o koks jūsų, kokios temos būdavo, ką jūs darydavot kaip žurnalistė?
0: Viską, ką reikia, nes buvo labai mažai žmonių. Mhm. Tuo metu surasti gerai lietuviškai rašančius ir kalbančius, kurios, žurnalinius, mes nesivadinam žurnalistais, redaktoriais arba korespondentai iš New Yorko, tai buvo nedaug, daug išeivijo žmonių, bet jie... Su dideliais akcentais jiems sunku rašyti lietuviškai jau ir jie vadovavo Amerikos lietuvis, Laučka pradžioje, paskui kitas Amerikos Švedijos lietuvis, bet dirbti sunku surasti buvo darbuotojus. Paskui jau atsirado, kai ryšys su Lietuva, tai paskutiniais sąjūdžio metais ar prieš sąjūdžius, tai jau tada buvo... Tie freelanceriai vadinami, arba kurie galėjo laisvai samdomi, kitaip sakant, tai tada jau buvo daugiau.
1: Bet tai klausykit, reiškia saugumas, jūs išvarydamas iš Lietuvos tikėjo, kad jūs užtildys, apie jūs visi pamirš, jūs taip. Būsit niekam neįdomus, o gavo iš Amerikos ir iš Müncheno kalbančią jurašienę į Lietuvą.
0: Ir irgi labai atsiliepė, tai kaip minėjo etiketės, dalį tik tai tą žodį paminėjau. Tai tada aš jau tapau žvalgybos žmogus, pramintas išdavikė, ir tada pasirodė labai žiaurus straipsniai tiesoji ir viso kita, kur, aišku, mano tėvelis ir sesuo turėjo visą tą pergyventi, kentėti ir būti niekinami, ir kurių taip pat buvo vengiama ir sekami. Dėl to, kad laikraščiuose rašė apie tėvinės išdavikę ir išdavikus įrašus. Kita versija buvo, kad aš išvežiau nacionalinę vertybę, tai vadinasi Joną Jurašą iš Lietuvos, ir kad aš buvau KGB majorė. Buvo dar kita tokia versija, kuri nuėjo iki... garbės konsulo New York'e, ir kuris man pats tą papasakojo, sako, nepatikėjom, aišku, mes tuo. Bet galėjo patikėti. Kagėbistė ir dar su majoro laipsniu. Tai buvo, kai dirbau leidykloje, tai irgi kai kam nepatiko, tai buvau dekadentė, buvau estetė, ko aš ten nebuvau dar, nežinau. Labai sekėsi. O paskui radau savo bylą KGB, jau dabar tai vadinausi furija, tai dar ir tas...
1: Furija jums buvo suteiktas toks žodis, toks pavadinimas net.
0: Ne, visi turėjo savo... Taip. Saugumę savo vardus.
1: Bet ar saugumas, pavyzdžiui, vis tiek po to garsiojo Jono Jurašo laiško, į jūs saugumas, kas kažkaip fokusavosi, su jumis kokius nors bandė pokalbius turėti, nes, na, žmonos, juk jos visada būdavo šalia vyrų, tai jeigu vyras pakliūna į nemalonę, tai bandoma gal kažkaip, bandau įsivaizduoti, ieškoti per jūs kažkokių spaudimo priemonių ar kažkokių kontaktų, ar jūs buvote irgi tokia pati non grata persona, kaip ir jūsų vyras?
0: Taip, aš buvau non grata persona ir šitas jaunimo teatre manęs negalėjo atleisti, nes reikėjo profsąjungų susirinkimą šaukti ir kad visi nubalsuotų. Tai kad būtų lengviau, tai sumažino mano algą iki 50 rublių iš 110. Ir tada aš ateidavau į teatrą ir turėjau sėdėti už durų, o jie posėdžiaudavo arba ką nors darydavo. Bet, žodžiu, formaliai aš egzistavau tam teatre, bet nieko daryti nebegalėjau. O šiaip tai, aišku, rinko žinias ir ateidavo tokį, tada dar kartais, kaip žinia, buvo sunku atskirti, kas yra informatorius, kas yra neinformatorius, arba stukačius, kaip mes vadinam.

0: arba šiaip pusiau draugas pasiūstas pasiteirauti, kaip Jurašo sveikata, kaip jo psichinė būklė. Papasakoti, kad visokių dalykų atsitinka einant gatvę, visko gali būti.
1: Tai čia toks slaptas grasinimas.
0: Nu taip. Paskui visą laiką prie mūsų durų stovėdavo tokia su skrybelėm kažkodėl, tai juodai apsirengę su tamsiais ploščiais ir kažką tai vis užsukdavo pastovėti ir sekė, kas ateina pas mus, kas išeina. Kai išeidavom į gatvę, tai žiūrė, kad ateina geras pažįstamas, aš atsimenu net ir, gal ir teatro kritikės, nežinau, bet kitoj pus pereina į kitą pusę gatvės.
1: Kad nesusitiktų su jumis?
0: Nu, kad nesusitiktų, kad paskui kalbėsi, paskui reiks aiškintis gal.
1: Tai kiek išliko tokių, kurie, na, jūs žinojot, kad jie tarsi gal draugai, bičiuliai, gal pažįstami, kiek tokių išliko po to, kai jau į tą nemalonę sovietų KGB patekot?
0: Vis dėlto išliko nemažai.
1: Nemažai?
0: Nemažai išliko, bet visi daugiausiai iš to mūsų nedidelio ratelio, kuris buvo dailininkai daugiausiai, rašytojai, mažiau netgi, kažkaip tai dailininkai labai padėjo tada.
1: Jūs tada iš Kauno persikėlėt į Vilnių?
0: O taip, mes gyvenom Vilniuje ir už tai kažkaip blaškėmės tarp įvairių būtų, kur... Ir su Jeruzalė irgi ten praleidome nuostabų laiką, tai buvo labai...
1: Tai buvo skulptoriaus Vlado Vildžiūno, taip?
0: Skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir Marijos, grafikės Marijos Vildžiūnės namuose. Mhm. Tai ten...
1: Kodėl jūs išvažiavot iš Kauno? Kokia buvo priežastis, kad atvažiavot į Vilnių?
0: Už tai, kad Jonas jau neturėjo nieko bendro su Kauno teatru, buvo išmestas.
1: Bet ir čia jo greičiausiai niekur nepriėmė, ar ne?
0: Buvo be teisės dirbti ir teatre. Bet paskui buvo tokie nematomi pasiūlymai, gal pabandykit rusų dramos teatre, kurio gal saviveiklai, gal ką nors, bet tokio flirtas su Jurašu vyko ir kartu gąsdinimai vyko. Ir kartu ekonominė blokada, kad niekur dirbti negali ir esi prispaustas ir gazdinamas. Ir tada Jonas parašė dar vieną laišką Barkauskui, centro komitetą, kad duotų atsakymą, ar jeigu jis visiškai nereikalingas ir negali dirbti, tai kad leistų išvažiuoti arba leistų dirbti kur nors. Tai... Tuo metu jį bandė įtikinti, atsimenu, kad tai buvo dar Bražėnas, kuris nesenai pasitraukė, tuo metu buvo referentas ir jisai sako, bandysiu taranuoti jūsų įsitikinimus ir jūs įtikinti, kad jūs galite vis dėlto prisitaikyti ir dirbti ir atsiprašyti, bet Jonas sakė ne ir baigta. Taip.
1: Kaune vietos nebuvo, Vilniui priglaudė Vildžiūnai, bet darbo jis neturėjo, jūs gavot 50 rublių tik tai. Tai iš ko jūs gyvenot? Kaip jūs gyvenot? Aš kažkaip bandau įsivaizduoti ir man nelabai susiveda.
0: Sakau, sunkiai.
1: Sunkiai ne tas žodis.
0: Sunkiai gyvenom. Ja. O paskui mums kažkaip tai vis tokiu būdavo, kad, nu, kaip sakoma, lyg kokią morką duoda, kaip... To koks čia yra posakis, kad iš vienos pusės bizūnas, iš kitos morka. Tai kažkaip tai būtent galų gale paskyrė Trakų gatvėj, leido mums ten gyventi ir buvo keli įrašo pokalbiai su Šepečiu, kurio buvo rekorduojami, įrašinėjami. Ir bandė įtikinti, kad jis gal pradėtų nuo saviveiklos, tai čia tas... Jono pasakojamas garsus yra, kas sakė, nu tai ką ministrė, tai ką man statyti tada. Tai jeigu aš statysiu raudoną kepuraitę, tai kaip manot, ką įsivaizduos, kas yra vilkas? Nu tai gal nestatykit.
1: Ir čia viskas vyko dar iki jūsų išsiuntimo, tą būtą Trakų gatvę jūs gavot?
0: Taip, mes neturėjom jokios vilties. Nu vienu žodžiu, kaip tai ilga ir sudėtinga istorija, kuri... Baigėsi to, kad mes atsidūrėm vakaruose.
1: Gerai, o kaip jūs sužinojot, kaip jums pranešė? Kad
0: telefonu paskambino.
1: Taip, į tą būtą Trakuose?
0: Taip. Ir pasakė netikėtai, kad jums per 10 dienų reikia palikti su Tarybų sąjungą.

0: Per 10 dienų pridokite skaitliuką.
1: Čia elektros.
0: Elektros. Tas
1: labai svarbu. Taip, kai ten kapeikas kainavo sovietmečių tą elektrą.
0: Tai kažkodėl tai man tas labai įsiminė. Ir su žodžiu pridokite. Na ir viską, palikite viską ir išvykite.
1: Jūs negalėjot pasimti jokių daiktų?
0: Tai kad kai 3 lagaminus galėjom, jo.
1: Tai... Bet tik tai, kad nežinojot, kur važiuojat, aš taip suprantu, ar ne? Ir dar jūs esate minėjusi, kad už pasus, už pilietybės atsisakymą turėjot susimokėti.
0: Pilietybės atsisakymą. Paskui reikėjo važiuoti ten toliau ir per Maskvą ir dėl tos bilietus ir visa kita. Nu ir perėjimas, aišku, per tikrinimus ypatingus, einant į tą lėktuvą, kada išspaudžia ir... Dantų pastą ir visur ieško, ir mamos žiedą atimas, ir tik taip, bet sako, a, čia vienos akės trūksta, tai gali pasiimti. Viską, nu, žodžiu, be nieko išvykom.
1: Tai o kaip buvo ta kelionė, kaip atrodė, iš Vilniaus jūs kaip važiavo, traukiniu?
0: Mes važiavom traukiniu, lydėjo KGB-sai.
1: Iki?
0: Maskvos.
1: Iki Maskvos. Maskvoj į traukinį ir į...
0: Ne, Maskvoj mes pernakvojom ir paskui į traukinį. Ir...
1: Į lėktuvą?
0: Į lėktuvą.
1: Ir ja. Nuskridot į Vieną, taip?
0: Į Vieną.
1: Kada jūs sužinojot, kad jūs į Vieną skrendat? Kada jūs žinojot, kur jūs skrendat?
0: Taip, po to 10 dienų jau tada, kada liko 10 dienų, jau tada sužinojom.
1: Sužinojot, kad tada, tai bus Vieną?
0: Nes kad tai bus Vieną, tik tėvas negalėjo patikėti, nes reikėjo tada gauti dar leidimus ten važiuoti į Vienos ambasadą ir taip toliau, kad kur emigrantų skirstimo punktas buvo.
1: Mm-hmm.
0: Ir ten ta buvo International Rescue Committee vadinasi, kur skirstydavo vienus į Romą, kitus į Izraelį ir taip toliau. Tai, bet iki to nepriejo, nes mes išvykome į Müncheną.
1: Mm-hmm.
0: Darbą gavau.
1: Mm-hmm. Tai kai atvykot į Austriją, pasiūlė darbą ir jūs išvažiavot iš karto į Müncheną. Dar priminkite, prašau, tą vietą. Kai, ir sakėte, reikėjo susimokėti už tai, kad atsisakote sovietų pilietybės.
0: Mm-hmm.
1: Kiek jūs už tai mokėjot?
0: 450 rublių.
1: Tai bet tai masiškai tai labai dideli pinigai. Aš pamenu, mano atlyginimas gal buvo kokie 78 rubliai. Na, vienas iš pirmųjų.
0: Nes...
1: Vienas iš pirmųjų, kai tik pradėjau dirbti. Paskui gal šiek tiek daugiau jau buvo. Aš iki 140, man atrodo, buvau jau vienu metu pridirbusi. Bet 400 sovietiniam žmogui buvo pakankamai dideli pinigai.
0: Nu, žinoma. Tai...
1: Jūs neturėjot tokių pinigų. Kas jums juos davė, tuos pinigus?
0: Davė mūsų draugai.
1: Mhm.
0: Skulptorius ir kiti paskui prisidėjo, žodžiu, paremė bičiuliai, kurie liko ištikimi.
1: Gerai, ar jūs, pavyzdžiui, tuo metu, kai išvažinėjot, ar buvo nors kažkokia menkiausia viltis, ar mintis, nežinau, gal net viltim to nepavadinsi, kad jūs čia sugrįšit į tą Lietuvą?
0: Tai at kažkaip tik dabar nesenai rašiau į vieną interviu į to almanachą varpai, aš rašiau, kad kuo skiriasi emigracija dabar ir kuo skiriasi tada, psichologiškai. Jokios vilties, absoliučiai. Nes ta be teisės grįžti, nu, tai įrodymas neturi net savo gimimo pažymėjimo, nieko. Universiteto išvyksti ir tave sutinka ir tu turi įrodyti, kad tu raštingas net.
1: Diplomo jums ir neleido?
0: Ne, nieko neleido paimti. Tai ir be teisės grįžti. O kad pasikeis situacija, tai tais laikais nieks negalvojo, kad kada nors įvyks tai, kas įvyko po 15, 16, 20 metų. Ne.
1: Mhm.
0: Ir tada prasidėjo labai sunkus bandymai palaikyti kontaktą su savaisiais. Pirmas skambutis iš Švienos, nes ten irgi buvo labai nuostabus atsitiktinumas, sutikom žmonės, dailinės astrologiją ir juvelyrinį, kuri turėjo kažką tai pažįstamo vokietę, Austriją. Tai priėmė labai mus gražiai ir sakė, nu tai paskambinkit savo namus. Tai tie pokalbiai būdavo trukdomi, gėlį sukapotų žodžius labai dažnai. Prisiskambinti beveik neįmanoma. Tai tik tai norėjom pasakyti, kad mes vakaruose, o paskui iš Müncheno, kai paskambinam, visgi pavyko kažką pasakyti, tai atsimenu, kad sakėm, kad su vaikelis vonioje maudosi, o mūsų būtė nebuvo vandens net šilto, kur išvažiavo. Tai mano tėvas nusiramino, nu tai sakė, jie dabar gyvens, jie net šiltą vandenį ten turi.
1: Jūs išvažiavo trise, su vaikai, visūnus taip pat važiavo kartu.
0: Taip.
1: Dar didesnė nežinia turėjo būti, nes dar ir su vaiku, ne tik tai dviese suaugę, bet dar ir vaikas.
0: Nu jo, ir trys lagaminai.
1: Iš tikrųjų, tai labai sunku įsivaizduoti ir netgi, manau, daugam neįmanoma įsivaizduoti, kaip reikėjo pradėti.
0: Man pačiai nebeįmanoma. Aš kaip galvoju, ar aš tą padaryčiau dabar, jeigu būtų tokia situacija. Reikėjo turėti turbūt ir naivumo daug, ir užsispyrimo, aš nežinau, ir daug rizikos. Nu, išeities nebuvo, bet vis tiek.
1: Bet ar jūs nors kada, pavyzdžiui, esate kažkaip papriekaištavusi savo sutuoktiniui Jonui Jurašui, pasakius, jeigu ne tavo tas laiškas, tai gal mes?
0: Nu, niekada į galvą netėjo. Ne, kad kitaip aš neįsivaizdavau, įvažinodama jo charakterį. Jo. No.
1: Gerai, o tada vėlgi, viskas prasidėjo turbūt galima sakyti nuo Barboros Radvilaitės, ar ne, nuo to spektaklio.
0: Tas brendo ilgai, nes visi spektakliai cenzūruojami buvo ir buvo labai daug konfliktų su mano tarybom, su ministerijos atstovais, pas Šepetys atvažiuodavo tikrinti ir duoti nurodymus. O Barbora Radvilaitė jau buvo paskutinis lašas iš tikrųjų.
1: Tai jums dabar šitas spektaklis vėlgi praėjus jau tiek laiko, kai jį prisimenate, jums tai ta Barbora Radvilaitė yra toksai, na nežinau kaip čia pasakyti, gal gražus prisiminimas, kažkoks toks maišto pasireiškimas, ar tai yra vienas skaudžiausių patirčių jums vis dėlto, su kuo jūs labiau siejate tą spektaklį?
0: Tai su viena iš didžiausių išgyvenimų, nes tada buvo net ne premjera, juk buvo tik generalinė repeticija ir buvo tik tai tie, kurie kviečiami arba kurie galėjo dalyvauti joje. Ir tada vyko už uždarų durų tas posėdis, kur aš sėdėjau už uždarų durų. Tai visas tas bėga kaip juosta prieš akis ir kas bus toliau dar ne visai buvo aišku, bet buvo aišku, kad yra kažkoks pasmerkimas ir galutinis jau taškas buvo, tai Jono protesto laiškas, kurį jis parašė po kurio laiko, taip kad premjera įvyko jau be jo.
1: Mhm. Tai spektaklis, kuris iš tikrųjų sugriovė jūsų abiejų gyvenimą?
0: Taip negalvojom, kažkaip negalvojom.
1: Negalvojom?
0: Negalvojom. Tik tiek aš visada galvojau, kad aš iš tikrųjų aš nelabai norėjau, aš nenorėjau palikti Lietuvą, bet negalėjau palikti ir Joną. Ir kas su manim būtų buvę, tai kitas klausimas, jeigu būčiau likus. Nu taip.
1: Bet buvo taip ir tokia kalba tarp jūsų abiejų, kad ne, gal tu pasilikai aš vienas važiuoju.
0: Iš tikrųjų, tai žmogus visada gali pasakyti, ne, mano kažkodėl tai aš taip gyvenau, kad su to tokiu lygybės ženklu, kad vyras ir moteris yra lygus žmonės ir ir ar šeimoje, ar darbe, ar kur nors kažkaip, tai kaip apie moterų lygybę pradeda kalbėti, tai iš kur pas mane buvo visada toks jausmas, o kodėl nelygus? Tai aš visada tą žinojau, kad aš galiu pasakyti ne. Bet dėl kitų priežasčių pasakiau, dėl to, kad aš negalėjau su juo skirtis ir pritariau jam. Kultūra yra ir, man atrodo, šiandien nepakankamai įvertinama jėga, kuri tautai labai daug reiškia žmonėms, ypač jeigu pasidaro populiarus reiškinys, kiekvienas parašytas žodis juk buvo svarbu. Tai propaganda. O jeigu propagandos nėra, tas ar to vadinamo socrealizmo nėra to, kas teigia visą laiką, koks geras gyvenimas, kaip mes einam ir artėjom į komunizmą, kurio vis nematom, tai o čia staiga atsiranda, kas kalba apie Lietuvą, apie praeitį, apie laisvės kažkokas, tai o Lietuva, tai Lietuvos vardas nebuvo leidžiamas taip jau dažnai minėti, taip buvo pakeistas tėvynė arba kaip nors.
1: Ar jūs žinojote, kad Jonas Jurašas rengėsi tą laišką rašyti? Jūs prieš tai kaip nors kartu diskutavote, ar jūs jau tiesiog patį faktą sužinojote, kad va, aš parašiau ir išsiųsiu?
0: Gal ir žinojau, bet jis čia buvo jo sprendimas ir jam buvo geriau tą viską aptarti su Jozu Glinskiu, už tai, kad jie labai pergyvenę buvo tą Grasos namų pastatymą. Grasos namai buvo žiauriai cenzūruojami. Spektaklis, turiu galvoje, kurio jūs jau nemanau, kad atsimenate.
1: Aš neatsimenu, turiu prisipažinti, ne.
0: Taip. Tiesiog apie Strazdelį ir cenzūrą ir taip toliau. Ten jau buvo cenzorius įvestas, kuris gyveno Strazdelio čia užantyje, išlizdavo ir Česlovas Stonys vaidino. Nu, visokių tokių dalykų. Žodžiu, bet tas viskas labai brendo ilgai ir tai šiek tiek Glinskis padėjo redaguoti tą laišką ir taip toliau.
1: Kai buvote ten ir jau turėjote darbą, iš pradžių, kaip sakėte, Miunchene, paskui New York'e ir darbą jūs turėjote, kaip ir gyvenimas jau pradėjo, klostėsi, negali sakyti, kad jūs jau nebeturėjot už ko užsikabinti. Koks buvo jūsų santykis su Lietuva? Ar jūs, pavyzdžiui, kažkaip pykot ant Lietuvos, ar ilgėjotės labiau? Koks buvo jausmas?
0: Toks lėgt, kad palikai savo namus tikrai ir savo tėvinę palikai ir savo mylimus artimus žmonės. Taip ir pirmas instinktas, tai buvo, mano darbas iš tikrųjų adresuotas visas buvo Lietuvai. Tai kiek galima perduoti tos informacijos, kurioje nepasirinksi, ką labai nori, bet vis tiek yra tam tikra radio programa. Ir jinai turėjo būti ne propagandinė, o tikrinama kiekviena dviem šaltiniais, jeigu žinios pranešamos patvirtinti, kad nebūtų šališka. O aš be to labai stengiausi dar permesti ir tą kultūrinį tiltą, kad parodyti, kas neprieinama Lietuvoje, nes didelė talentinga karta išėjų buvo tuo metu, reiškėsi dar ir poetai, ir filosofai, ir dailininkai. Tai mūsų santykis buvo, kad mes lietuviai, kai buvom, taip ir likom lietuviai. Ir kad mūsų visas dėvesys, mano visas darbas buvo Lietuvai iš tikrųjų skirtas.
1: O kaip jūs priėmė Amerikos lietuviai? Koks buvo kontaktas su jais? Ar greitai ir kaip greitai jūs?
0: Jie labai susidomėjo, bet truputį stebėjosi ir mes buvom tokie kaip reti padarai, nes nedaug kas tuo metu pas giminės vienas kitas buvo tik išvažiavęs ir tada pirmiausia mūsų apvežė per Amerikos keletą miestus, nuo vienų prie vienų lietuvių, su vienais lietuviais susitikimais, su kitais, buvom Los Angeles, Čikagoje, Detroite, ten visus apvažiavom taip, kad bet užmėgsti artimesnį ryšį buvo truputį sunkiau, nes vis dėlto mūsų kažkaip surasti tą bendrą kontaktą tie 20-30 metų, 40 atskyrė pažiūras ir daug ko išeivėje nežinojo apie tai, kiek kultūra yra pažengusi, kad mes vis dėlto nepasidavėm ir daug ko pasiekėm. Tai ta sunkiau buvo, o su baigusiais universitetus jau buvo lengviau susidraugauti. Taip, kad bet mes laikėmės tos principo, kad reikia ir įsilieti ir į bendrą kultūrą, taip kad Jonas ieškojo darbo teatruose.
1: Ir kaip jam sekėsi?
0: Iš tikrųjų jam sekėsi, tuo metu nebuvo taip lengva, bet jis jau pirmaisiais metais su nedideliam teatre pastatė spektaklį Rytai vakarai. O mes atsidūrėm New York'e 76-ais, o 77-ais jis jau pastatė Macbethą Lemamoje. O Lemamo eksperimentinis teatras vis dėlto buvo labai svarbus. Ir žinomas, ir tada prasidėjo jo kontaktai ir kelias į teatrą. Tik tai jisai buvo su trūkčiojimais, kaip ir buvo.

0: Ne vakaruose dirbi pagal kontraktą, vienam teatre, kitam, paskui pakvietė į Trinity teatrą Providence, tai, tai tenai pradėjo su, su studentais ir labai pamatė, kokie nuostabus dalykai darosi, tai tas vadovas teatro jam pasiūlė statyti didelį spektaklį, kuris pasiekė Broadway'ų paskui. Tai išimtinis dalykas buvo. Ir tai, bet tai viskas mano knygose aprašyta, kiek tam galėjau.
1: Iš tikrųjų, jūs daug rašėte ir apie savo vyrą. Ar lengva būti savo vyro, na, tokiu, kaip čia sakyti, na, metraštininkė, gal pavadinkim taip, nes ar viską galite sakyti ir, ir ar viską norite sakyti, kiek jūs tarėtės su juo pačiu, kai rašote apie jį?
0: Labai nelengva. Labai nelengva, nes tikrai nesinori. Nesinori jaustis žmona ir šeimos nariu ir bandai atsitolinti ir kartu žinai daugiau negu kiti gali žinoti, bet aš rašiau iš tikrųjų su, lyg ir su tokia misija, kad, kad aš esu vienintelė Jono spektaklio liudininkė. Nes Lietuvo, kad galėčiau paliudyti, ką, ką Jurašas padarė išvykęs, Lietuvai gražinti. Užfiksuota. Tai dėl to pradėjau rašyti tas knygas. Tai bet jau buvo tas į mano baigiantis darbui radijoje, nes radijo darbas buvo labai įtemptas ir pradžioj, kol redakcija buvo maža, tai nebuvo net galimybės laiko skirti rašymams. Tai, tai labai sunku, paskui aš ne tai, kad tardavosi, aš su juo tokius kaip ir interviu darydavau, pokalbius ir ir paskui užrašydavau jo, jo minčių daug ir, ir sužinojau jo daugelį klaidų ir, ir, ir nesėkmių ir kartu, nu, ten žodžiu nebuvo lengva.
1: Bet ar galima sakyti, kad vis dėlto gyvenimas po to, kai buvote ištremti iš Lietuvos, nusistovėjo ne Münchene, o jau kai į Ameriką persikėlėt?
0: Niekad nenusistovėjo.
1: Niekad nenusistovėjo.
0: Už tai, kad Münchene pradžioj metus tik dirbom ir paskui dėl Jono, kad jis galėtų Amerikos teatre dirbti, persikėlėm į Niujorką, tada dirbau ten 10 metų korespondentą ir jisai dirbo Amerikos teatruose, o paskui grįžau į Müncheną. Ir, ir Jonas grįžo, tai atvažiavo po metų taip pat ir ten keletą spektaklių pastatė. Nu, tada jis skraidydavo jau. Japonijoje statė ir tai dar būdamas Niujorke ir paskui Belgijoje ir Münchene. Tai tada 10 metų Münchene, kol radijas uždarė ir Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tada man atrodo nebėra prasmės jau man radijo ir dirbti.
1: Tai su lyg Lietuvos nepriklausomybės atgavimu jūs ir baigėt savo darbą radijoje, taip?
0: 95-ais, ne visai.
1: Šiek tiek vėliau.
0: Kol įsibėgėjo dar.
1: Mm-hmm. Sakote, kad niekada gyvenimas nenusistovėjo ir, ir nebuvo tokio blogo santykio į Lietuvą, nepaisant, kad iš čia buvo tai ištremti.
0: Bet labai buvo atskiras dalykas Lietuva ir, ir santvarka. Mhm.
1: O kada po tos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva jūs surado, susirado, sakykim, kaip pasikvietė su, ar sugrįžti, ar kokie kontaktus kažkokius pabandė mėgsti, kas tai buvo ir kelinti čia buvo metai?
0: Mes, pirmiausia, mano tėvas bandė visą laiką, nes kadangi nesitikėjo daugiau mus pamatyti, bandė gauti vizą aplankyti. Tai jam pasakė, palauksi dar 30 metų, o jam buvo 70 jau tada. Tai, tai tada nu, ir aplankysi. Žodžiu, pasityčiojo, aišku, negavo. Tada mes pradėjom ieškoti galimybių vis tiek, nors žinojom, kad be teisės grįžti, bet gal. Tai padavinėjom vis dokumentus, tai ten mus varė ir žemino ir taip toliau. Ir paskui sakė, bet jūs esat tame sąraše, kurie Sovietų sąjungos visos. 300 žmonių, kuriems niekada nebus leista grįžti.
1: Tik 300 ir jūs
0: tik
1: ten
0: 300.
1: Buvot.
0: Ir mes buvom tarp jų.
1: Turbūt vienintelė lietuviai? Čia,
0: taip, taip, taip. Lietuviai, čia visos sąjungos. Tai tas viltis buvo dingus. Bet Lietuvoj teatras neužmiršo, žmonės neužmiršo, aktoriai neužmiršo. Ir jie dėjo didelės pastangas. Ir vienas iš tų, kurie turėjo įtakos šiek tiek susiradęs, nu, kaip visada, tais laikais buvo, jeigu ką nors ten pažįsti, kur aukščiau arba nuo ko priklauso, tai kaip ir Adomaitis, rodos, vienas iš tokių. Vienu žodžiu, vienas dalykas, 40 aktorių parašė prašymą, kad mus leistų aplankyti. Tada Adomaitis prisidėjo su pastango Maskvoje ir mums leido aplankyti Lietuvą 3 savaitėm grįžti.
1: Pagaliau. Tai čia kelinti?
0: Tai čia buvo 89 metai.
1: Aha, tai čia jau ta perestroika.
0: Dėl to, kad sąjūdis jau buvo.
1: Ir sąjūdis jau buvo.
0: Tai dėl to. 3 savaitėm. Ir po tų 3 savaičių, jau per tą laiką, jau ir po metų ir nepriklausomybė. Mes buvom balandžio mėnesį, o nepriklausomybė 90-ais kovo mėnesį. Tai jau Jonas tada pradėjo, tai jau Smėlio klavyrai prasidėjo statyti spektaklį.
1: Aha, tai jūs, reiškia, prieš pat nepriklausomybės paskelbimą jau gavot tokį...
0: Aplankyti, ir tada aplankėm teatrus, ir į Panevėžį nuvažiavom, Miltinį aplankėm, ir Šiaulius.
1: O kodėl jūs niekada, ar nežinau, ar galbūt svarstėt, bet kodėl jūs niekada negrįžot su visam į Lietuvą?
0: Nu, sunku pasakyti. Nu, Jonas turėjo nemažai konfliktų su teatru, nes jis labai norėjo pagreitinti teatro reformą.
1: Jūs turit galvoje jau po nepriklausomybės?
0: Po nepriklausomybės. Nes tie pirminė po nepriklausomybės metai buvo labai, labai sudėtingi vis dėlto. Visiems, ne mums.
1: Be abejo.
0: Ne mums.
1: Be abejo.
0: Tai tas buvo, bet tokį kariuomenę stovėjo iki 93-ųjų. Ir buvo ekonominė blokada, ir buvo labai sunku įtraukti ir aktorius, bet Smėlio klavyrai išėjo. Taip, kad tas kelias nebuvo toks lengvas.
1: Bet buvo tokių svarstymų parvažiuoti su visam į Lietuvą?
0: Visą laiką buvo.
1: Buvo
0: nesibaigiantis. Yes.
1: Bet taip ir nepasiryžo dar iki šiol.
0: Nepasiryžau, nes ir sūnus tenai dar, bet to buvo. Ir kažkaip tai... Nebuvo, kad taip jau labai išskėstom rankom būtume priimti, kai grįžom. Vis tiek buvo tokio didelio nusiteikimo, kad jie paliko tėvinę sunkią valandą. O kad negalėjo
1: palikti... Jūs nepalikot, jūs gi išstumė.
0: Nu, bet vis tiek sakė, o prisitaikyti galėjo, vis dėlto atsiprašyti galėjo, ar ką nors, nu, visokių nuomonių buvo.
1: Mhm. Bet žinant, jo nuo charakterį atsiprašytis negalėjo.
0: Matyt, psichologinė tokia žmonių reakcija, kad, nu, jums gerai, mes vargom, o jūs tai ką ten gerai gyvenat.
1: Ne. Jūs net ir su tuo susidūrėt grįžę, ar ne?
0: Taip.
1: Ir tai buvo teatro žmonės, ar apskritai?
0: Kartais netiesiogiai, bet tą savijautą galima buvo jausti. Tai visai buvo. Ir paskui labai ilgai liko, kad Jurašas su Barbora Radvilaite ir baigėsi Jurašo darbas. O paskui, kad dar 7 spektaklius pastatė, tai buvo mažiau dėmesio jau.
1: Tai gal jūs dabar galvoju, kai klausausi jūsų, gal vis dėlto vis tiek yra kažkokių nuosėdų ir kažkokio... tokio nusivylimo Lietuva, kuri, na, jau ir priėmė kaip ir, bet ir tarsi vieną ranką priėmė, kitą stūmė.
0: Nepasakytum, kad stūmė, bet aš suprantu, kad kita karta, kita visuomenės padėtis ir galbūt ir nelengva buvo mus priimti. Aš negaliu pasakyti, kažko tikėjosi kitoniško sulaukti. Pavyzdžiui, kaip Smėlio klavyrai, tai tik vėliau tą spektaklį įvertino po metų ar 2, o pradžioje sakė, tikėjomės daugiau, tikėjosi kažkokių brodvėjiškų sprogimų ar tokio... O kad tas buvo aplinkos teatro priešinga visai kitą pusę pasuktas teatras, tai tik vėliau atėjo į sąmonę. Ir tai tokių prasilenkimų, aš manyčiau, tiesiog tokie psichologiniai prasilenkimai buvo dideli. Ir be to, sakoma, jau kartą išvykęs, tai vis tiek kur bebūtum, tai jau nebesijausi patogiai. Tai dabar, kai galbūt dėl to dar, kad dabar kaip žmonės išvažiuoja, juk niekas nebeemigruoja, išvažiavo, gyvena ir niekas nesvarsto.

0: mąstau, kodėl gyvena Anglijoje, kodėl negrįžta į Lietuvą, kodėl gyvena, nu, kur nors Argentinoje, gal ne Argentinoje, Norvegijoje ar kur. Tai irgi žmonės gyvena tarp dviejų kraštų, bet niekada jiems neprikiša, kodėl jie negrįžta.
1: Čia nepriekaištas buvo, čia tik klausimas. Tai jūs kažkada esate pasakiusi, kad visas gyvenimas yra nuolatinis grįžimas. Tai dabar galvoju, tai kur jūs visą gyvenimą grįžtate? Į Lietuvą?
0: Į vaikystę,
1: į jaunystę? Arba galbūt į žmonės, kurių jau nebėra?
0: Ne, žmonės, bet yra toks grįžimas. Grįžimas į, vis dėlto yra turbūt genetiniai dalykai ir yra tavo žemė, tavo tėvinė ir to negali niekaip atsisakyti ir nenori atsisakyti. Ir grįžtu ir man atrodo, kad mano visas kūnas pajunta, kad aš esu čia, kur yra mano vieta pasaulyje. Bet yra tiek visko prisikaupę viduje ir taip kartais pasijunti, kad ta karta kita atėjus ir žmonės kiti, kad tu jau esi svečias. Ir savas, ir kartu jau svečias. Tad ir tokia dvilypė būsena ir lydi dažniausia. Ir taip, ir kitaip. Ir kaip sako kaimynai, pamato man, sako, o, labas, tai kada išvažiuojat?
1: Kągi, ačiū Jums labai. Tai buvo Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė. Dalijosi apie prisiminimais apie savo gyvenimą Lietuvoje ir dabartiniu savo gyvenimu Amerikoje. Ačiū Jums labai, kad atvykusi į Lietuvą, suradot laiko ateiti ir į šitą studiją.
0: Ačiū Jums.
2: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: O, okay. Labas.
6: Labas.
5: Kaip laikotės?
6: Laikomės.
5: Už ko?
6: Už to paties.
7: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
5: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
6: Kada?
5: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate.
7: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: Netrukdo muzika.
8: Pirmą kartą šildymo sezonas šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
9: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti, o atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14:05.
10: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.
11: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujausiais duomenimis per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 3 sužeisti. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną. Čia žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kuriuos paleido Rusija. Naujienų agentūros AFP atlikta duomenų analizė rodo, kad pastaraisiais mėnesiais smarkiai išaugo išpolių prieš Ukrainos infrastruktūrą skaičius. Skelbiama, kad Rusija per pastaruosius 3 mėnesius Kyjivo srityje smogė 2 daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus. Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandinę sostinėje ir jos apylinkėse, trumpam sukeldamos prekių trūkumą. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtai bandęs patekti migrantas. Latvijos pasienio tarnyba neįleido 55 užsieniečių, ties Lenkija tokių asmenų nefiksuota. Pernai Lietuva iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti daugiau nei 1600 migrantų. Lietuvos vyskupai inicijuoja tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990 metų kovo 11 dienos bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Lietuvos vyskupų konferencijos pranešime pabrėžiama, kad prioritetas yra nukentėję žmogus, o ne institucinė reputacija. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui, kuris kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kurie siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės parlamentarės Birutės Vėsaitės teigimo, dabartinė kodekso redakcija neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai.
2: Viena tokių formų, be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiami asmens orumas, garbė, reputacija.
1: Seimo narė Birutė Vėsaitė. Parlamentarės Agnė Širinskienės teigimu toks siūlymas yra perteklinis, nes atsakomybė už pornografinio turinio kūrimą bei platinimą jau ir dabar numato vienas baudžiamojo kodekso straipsnių.
3: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu, ar be sutikimo. Vadinasi, visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama. Tai 309 straipsnis, mano galva, tas veikas apima.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Šveicarijos neutralumo šakniai siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis iš ties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvą atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie Europos Sąjungos sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teikdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
1: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-14 laipsnių, šiandien be lietaus, dienos bus 16-20 laipsnių šilumos. 10:05.
0: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Turiu prabangą ir didžiausią malonumą prieš save matyti sėdinčią aktorę Valdą Bičkutę. Labą dieną, Valda.
6: Sveiki.
5: Valda, jūs žmonės tikrai pažįsta iš, na, scena yra jūsų, kaip sakyt, gimtoji vieta praktiškai, ar ne?
6: Tikrai.
5: Turbūt neįmanoma įsivaizduoti ir nedėti lygybės ženklo tarp Valdos ir aktorės.
6: Na, iš ties, tai tikrai labai didelė ir mano identiteto dalis turbūt tikrai labai didelė.
5: O jūs atsimenat save mažiukę? Kai jūs buvot mažytė mergytė, ar jūs galvojot, kad jūs būsit aktorė, kad jūs atpažins žmonės, kad eisi jūsų spektaklius?
6: Ne, niekada. Aš buvau ta mergytė, kuri iš tikrųjų ganėtinai intravertiška, gyvenanti savam pasaulyje, tokiam pasakų, kažkokios tylos. Man vienai žaisti, pavyzdžiui, būdavo visų nuostabiausia, kad aš galiu būti savam tam pasaulyje, įsivaizduojamam, vaikščioti, savo kažką ten kurti, vaidinti. Man būdavo niekad nesuprantama, kam vaikai laksto, kam jie čia lipa kažkur, kas čia tokio vyksta. Man sėdė darželį ir kalbėti su auklėtoje būdavo pats fainiausias dalykas, arba su kita draugė, kur irgi tokie gal labiau buvo ramesnė, kažkur pasislėpus, ten kurti pasakas kažkokias, kažką va tokio. Apie teatrą, apie kokią aktorystę, niekada nebuvo minčių, tik aš šokau, paskui pramoginius nuo 5 iki panašiai 13, tai tie pirmieji išėjimai į sceną buvo su šokiu.
5: O jūs tą sceną įsivaizduodavot kaip vietą, kur, na, tokia saviraiška, pasirodymas, žvilgsnis, kažkoks malonumas tame, ar kaip tik yra daug jaudulio?
6: Aš niekaip neįsivaizduodavau, nes visas tas dalykas atsirado man pačiai netikėtai mano gyvenime. Mm-hmm. Jisai atėjo daugiau iš išorės, negu kad iš vidaus. Turiu omeny, kad žmonės pradėjo sakyti, na, tu jau turbūt stosi į aktorinį, čia ir duomenys, ir balsas, ir visa kita, aš taip pagalvoju, kodėl reikėtų? Nu, o visa tai atsitiko, čia, kaip sakyti, nuo Adomo ir Ievos pradedant, tai iš meilės, įsimylėjau 12-oką. Pati būdama 8-okė, kuris išvažiavo iš mokyklos jau kitais metais po mūsų pažinties studijuoti lietuvių kalbą ir režisūrą. Ir jis grįždavo, mes ten pradėjom draugauti ir jis pasakodavo, kaip jie skaito literatūrą, kaip jie repetuoja etiudus, kaip ten, žodžiu, tam, nu, tokiam, vat, didelių pasaulyje gyvenama. Ir aš tiesiog grįžau į skaitovų konkursus, kuriuos kažkada mažytė buvau dalyvavusi, bet paskui, kaip minėjau, šokau, nebe tai buvo įdomu tie skaitovų konkursai. Tai norėdama būti arčiau jo pasaulio, arčiau tų visų, vat, literatūros, teatro, kažkokių dalykų, grįžau į skaitovų konkursą ir taip susiklostė, kad laimėjau respublikinį. Tą konkursą iš visų ten tų pereini tuos etapus ir jau rajoniniam tam ir paskui dar regioniniai ten tie turai mane pasiėmė ruošti mano gimtųjų Telšių dramos teatro režisierė. Ir padėjo man pasiruošti, laimėjau aš tą konkursą ir jinai pasikvietė į teatrą, bet čia jau 10-11 klasės. Mhm. 11 va buvo jo, kai laimėjau aš tą respublikinį konkursą. Ir po to lyg va visi pradėjo sakyti, na, tai jau tu tikriausiai turbūt stosi į aktorinį. Galvoju, nei man čia labai rūpiniai, aš čia svajoju kažką apie tai. Bet ėjo laikas ir kai jau vis tik reikėjo apsispręsti, mane domino ir psichologija galbūt, ir kalbos labai gerai sekėsi, mokiausi apskritai 10-ukais, galėjau stoti kur tik noriu. Bet tas lemiamas impulsas turbūt buvo, kad aš vis tik pajutau, kad norėčiau daryti kažką individualaus. Tai, kas susiję su manim, su būtent mano kūnu, mano balsu, mano kažkokia autentiška patirtimi, galvoju, na, iš knygų išmokti aš visada suspėsiu, ką norėsiu, ar ne, pasiėmė knygą, susikaupė ir išmokai. O čia kažkas būtų tokio, na, man kiekvienas žmogus, ar ne, yra unikalus Dievo kūrinys, vat unikalus, jisai vertas knygų, spektaklių ir taip toliau ir filmų, tai galvoju, ir aš taip pat, o gal pasitarnaus kažkam mano

0: būtent gyvenimas, mano individualumas. Ir galvoju, stosiu vieną kartą. Jeigu tai mano likimas, stosiu. Jeigu ne, ramiai keliausiu toliau.
1: O kur jūs būtumėt stojus toliau?
0: Manau, būčiau kalbas turbūt studijavus.
1: O būna tokių akimirkų, kai jūs atsisukat ir pasižiūrit į tą tokį retrospektyviai, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę, ne? Kaip gyvenimas kitaip susidėliotų?
0: Jis taip dėliojosi, kad aš matau, kad kitaip niekaip negalėjau. Jis tiesiog taip sparčiai, kryptingai dėliojosi tą kryptim, kad niekada, aš nepasigailėjau, niekada nepagalvojau, kad o kai būtų, jeigu būtų buvę kažkaip kitaip. Tiesiog matyt, taip likimas paėmė mane vat, ir padėjo į tą savo vietą, kad kiek aš jau dirbu 25 turbūt metai, nei vienos dienos nepagalvojau, kad o kai būtų buvę, o gal reikėjo kaip nors kitaip. Niekada.
1: O kai jūs taip vat, pasižiūrit, ar ne, tą savo kelionę tokią, iki šios dienos, kai atėjot, kas yra tie žmonės, tie įvykiai, tie momentai, kurie kažkaip pakreipia tą žingsnį? Vieni štai patarė, kad stoti aktorystę. Ar čia irgi kažkoks toks pirštas tarsi, ranka vedanti?
0: Daug galbūt tų žmonių buvo, bet vis tik vat, atsakymas šitą klausimą būtų aš pati. Aš labai dėkinga pati sau, kad aš klausiausi savęs. Kad aš būtent niekada kažkam spręsti ir daryti kažkokią įtaką, neperleidau tos teisės. Aš visada klausiausi savęs.
1: Bet Valda, čia yra labai daug, nes man atrodo, mes per nelyg dažnai leidžiam kitiem žmonėm organizuoti mūsų gyvenimus.
0: Net nežinau, man tai nebūdinga. Aš visada turiu jausti tą vidinę tiesą, kažkokią sąžinės, harmonijos, nežinau, tą aišku pajautimą, kad va tai yra tai, čia mano tiesa ir aš tuo keliu einu. Nu, kitaip aš niekada ir nemokėjau turbūt.
1: Ar jūs visada būtų tokia tvirta mergaitė?
0: Manyčiau taip. Todėl ir tėvai sako, kartais jų paklausia, ar jūs čia norėjot, kad dukra gal į aktorinį stotų ir ką. Ir jie sako, nelabai mes ten bandėm vis tiek beprasmiško prieštarauti. Būtų buvę, kažką ten bandė pasakyti, gal kažkokį tu gyvensi vaikelį. Šitaip, bet sako, mes žinojom jos charakterį, neverta gaišt laiko. Tai ar toks įgimtas kažkoks yra, gal tas, nežinau, toks, aš ir skorpionį, ir žemaitė dar, tai žinot.
1: Kietas riešutėlis.
0: Galbūt.
1: Ar ta aktorystė, jaučiat, kad pakeitė kažkiek jūs ir suformavo ir davė tam tikrų dalykų, kurių galbūt kitais atvejais nebūtumėt gavus?
0: Na, šiai dienai galiu pasakyti, kad šita profesija yra didžiulė dovana. Visų pirma, todėl, kad tu nuolat studijuoji save, gyvenimą ir žmonės. Nuolat.
1: O ką turi omenyje?
0: Kad ir paprastuoju būdu, ar ne, gauni kažkokį tai personažą. Jis yra kažkoks tai žmogus. Jį reikia suprasti, ar ne, kas vyksta jo gyvenime. Kažkur turi rasti savyje atitikmenį to. Galbūt tai yra kažkokia tavęs dalis, kurios tu dar net niekada nematei. Tu jos ieškai, tu stebi, analizuoji, stebi kitus žmonės. Skaitai, aišku, literatūros kūrinius puikius, kur yra irgi aprašyti santykiai, gyvenimiški kažkokie patyrimai, psichologijos studijos. Tai yra taip įdomu, tai niekada nepabosta.
1: O jūs visada gaunat rolės, kurios yra panašios šiek tiek į jūs?
0: Iš pradžių kartais būna, kad atrodo visai ne, o paskui ilgainiui vis tiek prieini, kad taip. Ir žmoguje, man atrodo, va, tame ir yra visas įdomumas, telpa viskas. Tik mes arba turime progą tai pamatyti, susiklosto aplinkybės, kur mes pamatysim tą savo dalį arba ne. Bet man atrodo, žmogus yra viskas nuo juodo iki balto, nuo alfos iki omegos.
1: O nėra tame aktorystės darbe tokio ir vienišumo, ta prasme, kad jūs stovit ir jūs pasakojat jau nebe Valdos istoriją, bet pasakojat kitų žmonių, kitų personažų istorijas.
0: Tas vienišumas man yra gerai. Kaip minėjau, man nuo mažumės, man patinka būti vienai. Aš tarsi atsiduriu kažkokioj magiškoje erdvėje, būtent tik tada, kai aš esu viena. Atrodo, tai erdvė su manim kalba. Aš kažką tokio visą laiką kažkokiam nebiliam dialoge su kažkokiu stebuklo pojūčiu. Tai manęs nei kiek nebaugina. Ir netgi sakyčiau priešingai, gal net ir trūksta kiek tos vienumos, nes kaip tik aktorystė yra komandinis darbas. Jau ko, bet aktoriai moka bendradarbiauti, nes vienas scenoj esi ne karys, visada turi partnerį ir partneris yra viskas. Mes ansambliškumo irgi mokomi nuo pat pirmų dienų, kai įstoja mokytis aktorystės. Tai, kas yra komanda, ansamblis, kolektyvas, partneriavimas, bendradarbystė, tai aktoriai yra tai, ko galėtų pasimokyti iš jų visi.
1: Ar tai reiškia, kad jeigu jūs dirbat su žmogum, kuris galbūt jums nepatinka? Ir spektaklis gali dėl to nepavykti.
0: Ne, kas čia tokio yra, kas nepatinka, taigi negyventi su tuo žmogum reikia repetuoti. nežinau, kas tai turėtų būti, tai yra vis tiek kolegiški santykiai, o visi nešventieji, kiekvienas turim savo pliusų, savo minusų ir tai kaip ir natūralu. Yra buvę tokių atvejų, kai tikrai repetuoti yra sunku, bet rezultatas atperka. Tai supranti, kad tikrai buvo verta šiek tiek ten pakentėti gal kažką, nes tas aktorius, tarkim, puikiai tinka vat vaidmeniui. Nu, jis turi tokių žmogiškų kažkokių savybių, nu ir ką, nu visi mes turim, nieko tokio.
1: Bet tai reiškia, kad jūs tyrinėdama tos savo personažus ir tas skirtingas pjesės, skirtingas scenas, skirtingus režisierius, su skirtingais aktoriais dirbdama, jūs kiekvieną kartą turit save iš naujo nuglūdint?
0: Nežinau, nuglūdint. Kaip ir minėjau, man atrodo, tas žmogus tokia begalybė yra, kad tu tiesiog natūraliai atliepi, ar ne? Tad Deimantas ima ir čiuk pasisuka kitą pusę, kuri atliepia vat, režisierių ir aplinkybės, ar tuos žmonės, ar tą temą. Vis tiek visada kažkokios temos glūdė, apie kurias vienam ar kitam spektaklyje mes kalbame. Tai viskas yra mumise.
1: O jūsų aktorystė, kiek jūs jos parsinešat namo?
0: Man atrodo, kad nekiek, bet vyras turbūt pasakytų kitaip, ką jis įsakytų. Nežinau, sakytų, kad taip, taip, arba kad jaudinuos, ar būnu įsitempusi, ar ten gal dar kažką rūpešiai, ir manęs per mažai namie galbūt būna, kaip rezultatas šitos profesijos, nes tikrai tenka dirbti daug ir vakarais, ir išvažiuoti, ir visą laiką gyvename ant ratų sezono metu, važinėjame. Tai kaip tik, va, dukrytė, čia sekmadienį grįžom po premjeros, jinai jau guli lovytėj, močiutė ją migdo ir jinai žiūri mane ir sako, mama, man tas tavo darbas, jis man plėšė širdį, kodėl tu tiek ilgai dirbi? Jo, ir supranti, o dieve, sakau, mažutė, jeigu aš galėčiau patrumpinti, aš patrumpinčiau tas valandas, bet nu nieko nepadarysi, ateina tokie etapai, vat kaip premjeros prieš premjerinės tos dienos, kai tu tiesiog gyveni teatre. Bet va čia yra sunkioji dalis, darbas man, kiek jo bebūtų, niekada nėra sunku, bet vat kai štai dukrytė ir vyras ir namai nesutvarkyti. Va čia taip skauda širdį.
1: Ar ta būtis matymas, na, toks ilgesys namų, ar jisai nepakiša kartais kojos, arba šiaip skauda?
0: Nepakiša, nes aš, mano vyras tikrai supranta ir palaiko, ir perima tą būti, kai reikia. Kita vertus, šitam tokiam gyvenime nėra jokios rutinos. Tu gali vat savaitę gyventi, o pavyzdžiui, paskui turėti dvi laisvas savaitės. Tai ir vis atrodo, kad va, dabar aš tai pabūsiu ilgiau ir tada bus lengviau, kai aš išeisiu, bet taip nebūna čia, kaip su miegu, tu neprimiegosi į priekį taip. Miego rezervo, kad paskui tau užtektų. Tai čia ir kitas pats, atrodo, jau stengiuosi ten būti kiek įmanoma daugiau to dėmesio, aš tai staiga vieną vakarą tenka užsibūti ir vėl mama.
1: Taip. Valda, kas yra jūsų aktorystai, yra toks, na, dalykas, kuris jums labiausiai širdį paliečia, labiausiai glosto. Nežinau, jūs ant scenos stovėdama žmonės, akis jų matot, atsiliepimus girdit, brolę kažkokią suvaidinat ir jūs pačią kažkaip transformuoja.
0: Viskas, ką jūs pasakėte, yra tikrai labai, labai svarbaus. Aš pačioj kelio pradžioj, kai mes statėme spektaklį Moteris Mėlynose ir daug studijavom japonų teatrą, aš radau, japonai teigia, aktorius turi būti gydytojas arba magas. Ir vat mano iš karto atsiliepė širdis, kodėl aš čia esu. Aš norėčiau būti tokia, į kurią žmogus žiūrėdamas prisimena save, prisimena savo sielą. Aš norėčiau, ar man pavyksta, aš nežinau. Taip kartais gaunu tikrai labai gražių atsiliepimų iš žiūrovų, kad tai tikrai kažkokia šviesa jiems jaučiasi, kad ten kažkokia meilė ar grožis ar kažkas, tai aišku, mane be galo džiugina, nes aš tikrai tai svarbiausia ar geriausia, kas galėtų būti man asmeniškai. Kaip minėjau, aišku, ir savęs pažinimas, ir bendravimas su žmonėmis, kas kartą kita komanda, kas kartą aktoriai yra nuostabūs žmonės, labai draugiški, labai, labai kolegiški, palaikantis vieni kitus. Tikrai labai esu dėkinga, sakau, Dievui ir savo, kad aš vis tik kažkaip tai nesudrebėjo ranka ir aš nuėjau tuo keliu.
1: Jūs jaučiatės esantis savo vietoj, savo keliai.
0: 100%.
1: Čia taip gera girdėti tokius dalykus ir man atrodo taip įkvepia ir tada supranti, kad nenori pasitenkinti trupiniais, o ieško to savo kelio.
0: Taip, man pačiai, kadangi viskas sakau taip pat, ant tų bėgių atrodo atsistojau iš karto ir atrodo, kad visiems va taip, bet kartais pakalbi su žmonėmis, kad tikrai ir net turėdami ir didelius finansinius resursus ir ką vis tiek žmonės ieško va tos satisfakcijos, tos prasmės veikloje, kuri va irgi kartais sako, žiūrim į tave ir supranti, kad norėčiau taip, kad būtų.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose aktorė Valda Bičkutė.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-20

0: dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė?

0: Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – seniorusavaitė.lt.
1: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: O, auki. Labas.
3: Labas.
2: Kaip laikotės?
3: Laikomės.
2: Už ko?
3: Už to paties.
4: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
2: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
3: Kada?
2: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantu.
4: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
2: Netrukdo muzika?
5: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti, o atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
6: Čia LRT radijas. Pažinimai.
7: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Valda Bičkutė. Ir Valda yra aktorė ir su ja kalbamės apie tą spalvingą, didžiulį, milžinišką teatro pasaulį, kuriame transformuojasi širdys, sielos, žmonių gyvenimai. Ar būna, kad žmonės susistabdė gatvėje arba gal parašo ir sako, Valda, po nuo spektaklio, nežinau, pasipiršo, išsiskyrė, pakeitė darbą?
8: Parašo, tai būna žmonės tikrai ir aš labai jiems dėkinga, nes sulaukti to atgalinio ryšio tikrai yra labai svarbu, supranti, kad neveltui visą tai. Tai yra žmonių, kur tikrai ir po keletą kartų eina žiūrėti tam tikrų spektaklių ir kažkas ateina būtent dėl manęs žiūrėti spektaklių, tai aišku yra irgi malonu. Manau, kad taip, daro įtaką kažkokie tai pavykę, sėkmingi, stiprus kūriniai.
7: O kuri rolė gyvenime buvo labiausiai neįmanoma surepetuoti?
8: Na, nebuvo tokių kažkaip.
7: Aš čia bandau pakreipti į mamystę.
8: Aha, į mamystę. Nu, tai taip. Jeigu tai galima rolę vadinti, nes iš esmės tai visai ir jo tikrai ekstremali patirtis.
7: Kas tai yra?
8: Didžiausia meilė įmanoma ir didžiausias įmanomas iššūkis. Tai yra pasidarai visai be apsaugos toje temoje. Vaikai, tai viskas, nu, taip jautru. Viskas taip sureikšminta pasidaro ir aš nemaniau, kad aš galiu tiek mylėti ir taip pat nemaniau, kad galiu būti tokia perdėtai nerimastinga, dirgliai jautri dėl visko, kas vyksta su vaiku. Neveikia stabdžiai, atrodo, jokie. Viskas tiesiog maksimaliai išaštrindos reakcijos į viską.
7: Kai jūs žiūrite save kaip mamą, kokia jūs mama?
8: Nuoširdi, man atrodo, tas žodis būtų, nes jeigu pikstu, tai pikstu nuoširdžiai, myliu, stengiuosi išreikšti visą tą meilį irgi nuoširdžiai. Ir aišku, taip, ką aš vat minėjau, kad girdžiu save ir visada stengiuosi vadovauti tą vidinę tiesą, tai labai noriu, kad ir dukrytė to tą mokėtų, kad jinai žinotų, kad jos tas vidinis balsas, tas pajautimas yra visų svarbiausia.
7: O kaip ištreniruota vidinį balsą?
8: Nežinau, tu klausinėjau, tiesiog kalbu, klausiu, kaip va, tu manai, o kaip tu jautiesi, stengiuos nieko taip neversti, neprimesti. Jis labai išmintinga mergytė ir su ją va, besikalbant, nu, tiesiog lavint kažkokį tą savęs girdėjimą, o kaip va, tu, nu, kaip tu norėtum, kad būtų, o kodėl ar taip išeina, ar neišeina, o kaip, nu, tiesiog pakalbėtis.
7: Valdau, jeigu dabar yra klausytojų, kurie, na, nėra išlavinę šito balso. Ir jie sako, tai ką man dabar daryti? Tai kaip man, aš irgi norėčiau išgirsti.
8: Aš manau, kad irgi pradėti, va taip kaip ir su vaiku, užduot savo klausimus. Klaus tiesiog savęs, va taip pat.
7: Ko nori?
8: O kaip aš dabar jaučiuosi, o kaip aš reaguoju, tai o kokius man pojūčius sukelia vienas ar kitas klausimas, ar ten dar kažkas. Aš čia nežinau, kaip vyrams yra. Aš čia, man galbūt moteris turi tą intuityvų tokį daugiau, nes, nu, man tai kiek skirtingi vis tik yra pasaulyje vyrų ir moterų, ir tai yra gražu, jie nėra ten kažko mažiau svarbus ar reikšmingi, tiesiog jie šiek tiek kitokie. Tai aš taip gal daugiau moterims, nes aš nežinau, kas yra būtų vyrų. Tai klaus savęs ir ateis,

0: Gal iš pradžių tyliai, tyliai tie atsakymai, o paskui bus jie aiškesni. Tiesiog sustoti ir skirti tam laiko, kaip aš dabar jaučiuos. Kuriuo keliu aš norėčiau eiti, kur man gražiau. Manau, tuo pačiu principu, klausimais.
1: Ar yra dalykų, kuriuos jūs išmokino jūsų dukrytė?
0: Geras klausimas, išmokino. Na, aišku, tas buvimas mama atvėrė, sakau, daug tokių spalvų ir pačiai savo netikėtų ir nervuojas taip, kad tikrai negali susivaldyti ir atrodo taip myli, kad net sekundės nesuabejotum gyvybę savo paukoti ir reikėtų ginti vaiką ar užstoti ar ten dar kažką. Tai tokie tiesiog prasiplėtė tie rėmai, kraštai visiškai tokia amplitudė, kokios net nemaniau esant iki tol tapimo mama. Aišku, ir aktoristai tai padeda, iš jautrėja kažkas tokio dar pasidaro jautresnio. Tai čia turbūt išmokė nemokydama tam tikrą prasme tiesiog savo buvimu.
1: Ar sunku būt mama?
0: Nu, neiškeiščiau į nieką. Tikrai, tai yra nuostabu. Tai yra tokia meilė, kur nežinau, ar didesnės yra.
1: Aš esu skaičius jūsų interviu, kad sunki pat ta pradžia buvo.
0: Ir... Taip, būtent dėl to tokio nerimastingumo ir šeimos daktarė man sakė, kad tai yra tokios lengvos formos pogimdyvinės depresijos požymiai. Kad tiesiog atrodo, iš sakinio nesugebėjau suregsti. Pradedi sakinį ir užbaigti jo negali, nes jau nebemoki du žodžių sudėlioti, atrodo net kaip krato kažkas iš vidaus, kaip elektra visą laiką. Tokiam kaip karštam vandenį visą Taip, bet nu, gytoja sakė, kad tai nu, hormoniniai pokyčiai, kadangi maitinau pati dukrytę, sako, jeigu toliau tęsi žindimą, tai ties 5-6 mėnesių vėl turėtų keistis fonas hormoninis ir turėtų atsistatyti. Tai taip ir buvo panašiai. Net jo, tie pirmieji mėnesiai, tai tikrai wow.
1: Ir jūs kai atsimsu, kad dabar atgal, tai netrodo labai taip džiuginančiai tos patirtis.
0: Ne tai, kad džiuginančiai, nei kad nedžiuginančiai. Tiesiog tokia ekstremali situacija.
1: Nauja visiškai.
0: Jo, visiškai naujoj realybėj kažkokioj, kur nieks kas buvo, kažkur nunyko ir tu pati nunykai ir visko reikia irgi mokytis iš naujo, atsidurti kažkoj naujoj erdvėj ir nu, ekstremalu. Man bent jau buvo.
1: Ar jautėtės suprasta, paguosta, ar buvo pagalbos?
0: Taip, taip, labai. Ir mama buvo, ir vyras tikrai, ir jie tiesiog jau, dabar kai pagalvoju, Dieve mano, jiems irgi tai buvo nelengva šalia manęs išbūti visą tą laiką, bet jie kažkaip kantriai vis tiek ir palaikydami mane, ir kalbėdamiesi, ir padėjo kažkaip išbūti.
1: Kaip jūs manot, ar tos tokios sudėtingos patirtys, tokie tamsesni slėniai, ar jie reikalingi mums, kad irgi mūsų kažkaip suformuotų, kažkur nuvestų?
0: Na, nežinau, reikia klausimą net kelti, ar jie reikalingi ar nereikalingi. Jeigu jau jie yra, tai yra tiesiog tokia patirtis. Ar čia patirtys geros ar blogos? Aktoriams visos patirtys yra geros. Todėl, kad tu viską anksčiau ar vėliau panaudoji darbe. Kaip mano vyras rašytojas irgi sako, viską, ką jūs dabar kalbėsite, gali būti ir bus panaudota mano kūryboje. Tai ir čia tas pats, jau aktoriui nėra blogų ar gerų dalykų, jie visi gali maitinti, niekad nežinai, ką tu vaidinsi, kokį tu personažą gausi. Net visos blogiausios, vadintum, tavo pusės, gali tau uždirbti pinigus.
1: Koks nors pavydos, arogancija.
0: Taip, būtent vat, arogancija yra buvę, kad turėjau vaidinti personažą, apie kurį ir kalba, jie apibūdina, kad jis arogantiška. Ir aš taiga tokia visa balta ir pukuota, ašgi nežinau, kas ta arogancija, kaip čia suvaidinti. Ir paskui taip stebi tyrinėjai ir supranti, o va, taip, aš turiu tą aroganciją, kaip gerai. Sakau, ir finale iš to dar ir pinigus uždirbi, ir iš gerų, ir iš blogų panaudoji kūryboje.
1: Bet čia, man atrodo, visiems mums, ir taip, klausytojams, taip. Ir man pačiai, ar ne, yra didžiulė nauda, kad viską galima transformuoti ir paversti kaip į pamoką tokią.
0: Taip, stebėti, matyti, įvardinti, priimti ir staiga tie demonai ištirpsta toj sąmoningumo šviesoje.
1: O beje, apie šviesą, kiek jums pačiai svarbu viduje ieškot tos tokios šviesesnės erdvės, tos pozityvo tokio.
0: Na, labai svarbu. Aš net turiu savo teatro studiją, kurią pavadinau studiją Lumo. O Lumo esperanto kalba reiškia šviesa. Tai aš net noriu, kad tie mano inicijuojami kūriniai va, turėtų tą šviesą, kad pažiūrėjus gyventi kažkaip būtų skaniau ir norėtųsi labiau gyventi negu prieš tai. Man būtų labai svarbu. Aš va, tas kūrėjo atsakomybė už kūrinio poveikį man yra labai svarbi. Nes jis daro poveikį neišvengiamai vienokį ar kitokį. Geriau jau jis darytų gerą tą poveikį, ar ne? Kūrinys.
1: Kai jūs ateinat į teatrą, kas yra pirmas dalykas, kuris jums kasdienybė yra? O žmonėms, žiūrovams, kurie tik vakare ateina, kuriems ta mistika jau prasidėjus ir ta magija visa teatro, atrodo tokia paslaptingi tie koridoriai ir, ir tie jūsų rūbinės ir grimo kambariai ir viskas ten yra taip paslėpta ir taip...
0: Na, man sunku įvardinti, nes aš nebuvau niekada noj barikadų pusėje, aš taip gyvenu
1: visą savo saugusį
0: gyvenimą. Na, nuo vaiko gimimo mažai mačiau, nes visą laisvą laiką stengiuosi skirti greitai, bet kažkaip reikia pradėti, nes įdomu ir vertinga ir visaip kaip, nes nuo vaiko gimimo skaitau knygas tas, kurias garsinu pati, spektaklius žiūriu tuos, kuriuos, nu, kaip nežiūriu, kuriuose pati vaidinu, tai šiek tiek būtent dėl to laiko paskirstimo, kad noriu jai skirti kiek tik begaliu daugiau dėmesio laiko ir meilės. Tai va, tai ir sunku pasakyti, nes kaip žmogui atrodo, kur atėjus iš tos kitos pusės, nes man būna taip, kai aš ateinu į ofisą ir žiūriu, o, wow, žmonės dirba ofisuose, kaip jie čia sėdi, kaip jie čia gyvena ir irgi tas pats magijos jausmas, nes aš to pasaulio nepažįstu visai. Tai... O nas pasaulis teatro man jis savaime suprantamas ir visiškai toks natūralus, tai sunku pasakyti.
1: Kada būna tas didžiausias toks lengvas jaudulys, nežinau, kas konkrečiai įvyksta, bet prieš išeinat į sceną, kada jisai, kai pradeda žiūrovai rinktis?
0: Didžiausias jaudulys būna prieš premjerą. Kai tai yra naujas, šviežias darbas ir pirmi susitikimai su žiūrovais. Va, kalbu ir pradeda širdis jau, nes rytoj premjera. Ir tikrai kažkaip, tai tikrai, kol įsivaidini, nu kokie trys spektakliai, tai būna tiesiog ant, atrodo, sąmonės palpimo, aptemimo ribos iš jaudulio. Ir tikrai ne man vienai, taip dažnai būna visiems. Už tai, kai žmonės sako, na kaip nebijoti lipti sceną ar ten taip toliau, taip. Kaip čia, žodžiu, tikrai tos baimės, aš sakau, tai yra šventas naivumas. Neatsikratysite jokios baimės ir nereikia jos atsikratyti. Tai, kad į tave žiūri keli šimtai žmonių, nėra žmogui natūralu ir kūnui nėra natūralu. Visada gaminsis adrenalinas, visada gaminsis tam tikrą chemiją ir jinai visada bus. Tiesiog su tuo reikia išmokti gyventi ir tą panaudoti.
1: Padaryti normalybę.
0: Nu taip, yra toks posakis, kad aktoriai nuo ne aktorių skiriasi tik vienu. Aktorius nori būti aktorium. Kitaip tariant, jo noras yra stipresnis, bet už šitą baimę jis vis tiek eina. O tą baimę jauduli visi vienodai išgyvena.
1: Tai tokių priešnodžių nėra visiškai.
0: Ne, nėra, tiesiog su tuo...
1: Ir jūs jokių ritualų nedarot, nežinau, ant vienos kojos nešokat? Ir...
0: Na, susikimbam už rankų, palinkime, būdavo anksčiau toksai kažkoks palinkėjimas, ten vos nepasiuntimas po velnių, aš esu pakeitusi, Dieve padėk ir palydėk, sakom visada prieš spektaklį.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešnia aktorė Valda Bičkutė.
2: Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamos. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
3: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. draudimoįvykiai.lt Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės keisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai, ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus, ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
7: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.
8: Pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbanaitė, ir mano viešnia aktorė Valda Bičkutė. Ir su Valda kalbamės apie gyvenimą ir teatrą.
0: Taip.
1: Ir kaipgi be to teatro, ir kaip tik pakalbėjom apie premjeras, kurios permuša širdį. Valda, tai dabar jau jūs tikrai gyvenat premjeros nuotaikomis.
0: Taip.
1: Ir visai tiesiog valandą skaičiuojat iki išėjimo į sceną.
0: Taip.
1: Tai ką jūs rodysit mažajame teatre, Vilniaus mažajame teatre?
0: Taip, rytoj Vilniaus mažajame teatre yra vasarotojų karštinė pagal Goldonio pjesę, premjerinis spektaklis. Šiandien dar generalinė su žiūrovais, o rytoj pirmieji jau spektakliai.
1: Ir čia yra pirmoji trilogijos dalis.
0: Taip, tai yra labai įdomu, nes yra trilogija, vasarotojų karštinė, kaip aš sakau, teatro serialas. Tai yra labai įdomu ir tikrai unikalu, tokio nieko bent jau man neteko matyti ar girdėti apie tai. Dažniausiai šitą trilogiją režisieriai apjungia kažkaip į vieną ir bando sukoncentruoti. O Gabrielė Tuminaitė, šio spektaklio režisierė, nutarė būtent ją išdėlioti kaip tris atskirus spektaklius, ir pirmas vyks mažajam teatre, antras operos baleto teatre, o trečias vėl sugrįš į mažąjį teatrą. Ir man irgi labai įdomu, ir žmonės pirks iš karto į visus tris spektaklius, pavyzdžiui, bilietus, ar jis žiūrėti po vieną, nes tu gali savo susidėlioti, kaip tu visą tai su tuo sąveikausi, su šita trilogija.
1: Koks šitas spektaklis jums pačiai?
0: Na, jis yra gaivus. Na, Goldonis apskritai unikalus dramaturgas, nepaisant to, kad tai 18 amžius, aktualijos yra visiškai tiesiog tiesiai va iš socialinių tinklų nūdienos. Kaip dvi merginos, kuri suknelė madingesnė apsirengs, kaip reikia pasirodyti, kaip atgrinai, kas pas mus vyksta, kaip aš atrodau ten, bet socialiniam tinkle svarbiau, negu kaip aš gyvenu iš tikrųjų, ar ne, toksai visi turim paskolų prisijėmę, leasingų ir taip toliau, ir ten buvo lygiai tas pats, verčiau prisiskolins, bet važiuos vasaroti taip, kaip nors trumpam galėtų pagyventi savo tą svajonių gyvenimą, kur neva tai turiu pinigų, neva tai esu pasipuošęs, toks kaip pažadėto rojaus patyrimas, ir ten trūks plyš, reikia pakliūt, nepaisant nieko, ir pasirodyt kuo geriau. Tai čia taip trumpai, jeigu kalbant, tai labai daug atpažįstamų dalykų, net stulbinančiai, kad tai 18 amžiaus kūrinys, bet Goldonis tuo ir pasižymėjo, jisai yra transformaciniam tokiam etape tarp komedijos dell'arte ir jau tolimesnio tuo metu modernaus teatro, kai nusinuimamos kaukės, nors jų atgarsiai yra tokie, kaip sakyt, kaip tam tikri šablonai, bet jisai jau gilina psichologiją, jisai jau stebi gyvenimą, jisai įneša tekstą dramaturginį vietoje anksčiau būtų improvizuotų dialogų. Tai man asmeniškai Goldonis apskritai irgi labai artimas, nes mano diplominis spektaklis, iš kurį aš gavau aktorės diplomą, irgi buvo Goldoni, Trufaldino dviejų ponų tarnas, mūsų dėstytojo Rimo Tumino režisuotas. Ir aš ten irgi vaidinau ir nuo to laiko jaučiu tikrai didelę meilę ir nostalgiją būtent Goldonio kūriniams.
1: Kai gavot rolę ir pirmą kartą skaitėt tuos tekstus visus.
0: Tiesą sakant, grįžtant prie pirmo skaitimo, tai buvo irgi labai įdomu, buvo COVID-as. Dar buvo gyvas šviesios atminties mūsų teatro vadovas Rimas Tuminas. Ir mes, o ir mano dukrytė buvo ką tik gimus, nes jinai kaip tik gimė sausį ir jau kova prasidėjo uždarymai visko. Taip. Ir niekas nebefunkcionavo.
1: Tokia istorinė.
0: Jo, ir teatro žmonės kažkaip norėjo kažkokią viltį savo dar palaikyti, kad tie teatrai tikrai atsidarys ir mes dirbsim. Ir vykdavo online susijungę visą trupę skaitymai pjesių. Vienos, kitos, trečios pasitikrinti, kad jeigu išmušta laiminga valanda, kai mes vėl dirbsim, kad turėtume jau pasirinkę pjeses, kurios mums įdomios, kurios jaudina, kurios atliepia. Ir viena iš jų būtent buvo Guldonio vasarotojų karštinė. Ir visi apstulbo nuo to tokio aktualumo ir gilumo ir žaismingumo. Ir padėjome ją į tų, kur must have, ar ne, sąrašą, kad šitą būtinai norime statyti. Ir tai buvo tiek režisieriaus, tiek trupės pasirinkimas. Po to jau iškeliavus Anapelin Rimui Tuminui, Gabrielė Tuminaitė tą

0: svajonę trupės nutarė irgi išpildyti, jai matyti tą medžiagą irgi labai daug reiškia. Tai ir dar Goldonis labai tinka atjauninti trupiai. Ten yra daug jaunimo reikia, daug žaismingumo, tai kaip ir mes pat diplominį neveltui buvo parinkta šitą medžiagą, taip ir dabar. Jaunai kartai įsilieti į mažojo teatro trupę labai tinkamą medžiagą ir ten tikrai pamatysite daug labai gražių, šviesių jaunų žmonių.
1: Kai jūs dabar ruošiatės jau tos paskutinės valandos iki premjeros, kuo labiausiai jūs norėtumėt, kad žiūrovas išsineštų šito spektaklio?
0: Na, visų pirma, turbūt tiesiog gerai praleisto laiko pojūtį.
1: Tokio poilsio?
0: Jo, poilsio iš teatro šventės. Mm-hmm. Todėl, kad...
1: O kaip jos retai bebūna?
0: Na, iš tiesų, bet va čia ir yra mažojo teatro kryptis irgi Rimo Tumino formuota. Beje, grįžtant prie italų Goldonio, tame tarpe Strelleris, labai garsus italų režisierius, Piccolo Milano, kitaip tariant, Milano mažojo teatro irgi režisierius ir vadovas. Aš net esu pati dar mačiusi jo statytų irgi Goldonio piesių. Rimas Tuminas laikė į vienu iš savo mokytojų, kuris būtent irgi kūrė tą teatrą kaip šventę. Nepaisant gylio, nepaisant viso pažinimo, bet vis dėlto šventės pojūtį kurti. Tai čia yra tikrai mažojo teatro apskritai kryptis, tradicija ir sąmoningas, turbūt sąmoningas pasirinkimas šiuo atveju ir Gabrielės Tuminaitės. Tai visų pirma, o visų antra, aišku, galbūt pasijuokti iš savęs, iš tų savo visų lizingų ir tų kreditų ir iš to noro dėti gražesnės nuotraukas Instagramą ir ten taip toliau ir taip toliau. Tai sakau, daug atpažįstamų momentų ir gražu, labai estetiška dailininkas Julianas Tabakovas iš Bulgarijos, kuris tikrai ir kostiumus ir scenografiją sukūrė. Tai...
1: O koks yra jausmas? Žiūrovas niekada to nepatirs, tik tai aktorius ir režisieriai, ar ne? Kai tos paskutinės dienos, kai jūs paskutinės repeticijos ir jūs suprantat, kad viskas, ryt po ryt startas.
0: Taip.
1: Ką jūs išgyvenat tuo metu?
0: Labai didžiulė koncentracija, mobilizacija, tokias labai didelis susikoncentravimas. Aišku, būna jau kiek ir nuovargio, kurį irgi tu turi kažkaip tai nugalėti. Tai ir jau, kaip sakyt, tam tikra prasme, kaip besilaukiant irgi moteris, kur jau prieš galą jau noris pagimdyti, jau išeinti, susitikti su tuo žiūrovu, pasitikrinti reakcijas, jau kad išgyventi irgi tą kitą laiptelį. Tai yra jau vis tiek, ką mes savo repetuojam, tai vieno jau. Tie energetiniai mainai, kai prasideda salėje, vėl čia kitas.
1: O kas yra tas energetiniai mainai su žiūrovu?
0: Va čia yra tikra magija. Žiūrovai, aš manau, kartais net nenutuokia, kokią didelę įtaką jie daro spektakliui. Didžiulė.
1: Papasakau.
0: Didžiulė. Ir mes kaip sakom, wow, kokia šiandien buvo publika, ar ne? Bet ką mes turim omeny, tai kad jie turbūt dalyvavo irgi. Kartais žmonės bijo reaguoti, nereikia bijoti. Mes tam ir dirbam, kad mes jaustume tą dialogą. Mm-hmm. Ir net jeigu jis kartais būna nebilus, tu jauti kartais tokią spengiančią tylą, supranti, kad va, įsijungia ta kita dalis irgi žiūrovo, kurios mes ir norim galbūt prisišaukti, ar sielą, ar kaip ją pavadinti. Ir jie tikrai dabar kažką išgyvena.
1: Kažkas viduje atsirakino.
0: Jo, kažkas vyksta, procesai kažkokie, tai ir jie... Ta tyla irgi kaip vyksma, kaip reakcija gali. Aišku, juoka irgi labai esam dėkingi publikai, kuri tikrai leidžia savo ir juoktis, reaguoti. Tai mums yra tikrai dovana, to nereikia bijoti. Tai ir kita vertus, man po šiai dienai nesuprantama, kodėl į tą patį spektaklį, kur tie patys aktoriai kalba tuos pačius žodžius, daro tas pačias mizanscenas, atlieka. Vieną dieną visi kaip susitarė reaguoja vienoj vietoj, kitą dieną visai kaip susitarė visa salė keli šimtai žmonių kitoj vietoj. Kažkoks įsijungia kolektyvinės pasąmonės dalykas. Ir aš kartais įmau galvo, turbūt va, neatsitiktinai mes sulipam į vieną autobusą visi, neatsitiktinai atsisėdom į vieną salę kažkokio spektaklio metu. Bet kas tai yra, aš nežinau, kaip tai paaiškinti.
1: Čia gal tai, ką jūs sakėte apie tą gydytoją ir magą.
0: Galbūt kažkokia tai magija, tokia
1: sutraukiam
0: mūsų bendravimo.
1: Tarsi magnetas toks, ar taip, ne? Tos dienos.
0: Taip, tos dienos kažkokia energija yra, kuri visus
1: su komplektacija
0: tokia. Dažnai, kai klausia irgi mūsų, kaip jums nepabosta tą patį per tą patį kasdien kartoti.
1: Taip.
0: Bet aš sakau, niekada nebūna tą patį per tą patį, nesvarbu, kad tu tari tuos pačius žodžius, yra visai kita diena ir visai tu kažkoks kitoks ir ta energija dienos kažkokia kitokia. Ir visa tai va ta gyvybės magija, gyvybės stebuklas, nieko. Viskas čia ir dabar, nes teatras gali būti koks tik nori, svarbu, kad jis būtų gyvas. Formos, temos, bet jis turi būti gyvas. Čia ir dabar. gyvybės stebuklas.
1: Ir turbūt teatro nebūtų ir be aktorių, ir be režisierių, ir be visos to komandos,
0: be abejo,
1: ir be žiūrovo.
0: Be abejo, tai labai svarbu yra žiūrovai. Nors mus mokė, kad mes vaidiname tą, ar ne, yra teatro vadinama vertikalė, yra horizontalė, tai vat aktorių, ar ne, ir to kūrinio sąveika su žiūrovu tokia kaip horizontali, bet yra dar vertikalė idėja. Taip, tai kad kas bevyktų, vis tik pasakyta Biblijoje, kur jūsų du arba trys, ten ir aš su jumis, ar ne? Tai teatras yra ta vieta, kur mūsų du arba trys ir jis su mumis. Tai tam tikra prasme, tai bent jau mus taip mokė ir mes duminas, kad tai kažkuria prasme mišios, ar ne, kur mes vis tik vaidinam, aukojam visą tai visų pirma kažkam tai aukščiau ir tuo pačiu ir viens kitam. Bet tos vertikalės irgi teatras nelabai išeina.
1: O jums būna tokių akimirkų pačiai, kad vaidinot tą spektaklį ir staiga vieną dieną jums pačiai vyko kažkokia, žinot, babach, tokios didelis suvokimai, kažkokie vidinės tektoninės plokštės sujuda.
0: Tai kas kartą taip nutinka? Nes tu tiesiog neri į tą, va, nežinai, kas bus už minutės, už sekundės. Taip, tu žinai tą partitūrą, bet tu žiūri partnerio akis, ir vyksta va, ta sąveika, sakau, ir tarp partnerių, ir su žiūrovais. Joks dirbtinis intelektas niekada to nepakeis. Niekada. Manau, teatras amžinas.
1: Tai mes žiūrovus kviečiam į vasarotojų karštinę.
0: Taip.
1: Kad pasižiūrėtų, pasidžiaugtų ir jums pamojuotų. Ir kitiems aktoriams. Valda, iš visų savo herojų prašau kokios nors dainos. Ir laidos pabaigoje mes grojam, klausomės ir įsivaizduojam, kad visi kartu susėdė prie to paties stalo, linguojam. Tai žinau, kad jūs pasirinkot Andriaus Mamontovo Svetimi sapnai.
0: Taip,
1: kodėl?
0: Šio albumo pabėgimas. Todėl, kad vat, kai kas nors paklausė apie lietuvišką dainą, kurią reikia prisiminti, jinai visada man pati pirma iššoka iš mano atminties ir aš iš karto akimirksniu atsiduriu kaip savo kambarį, kai man 15 metų ir aš turiu kasetinį dar šitą magnetofoną ir mano vat, pirmoji meilė man padovanojo 15 gimtadienio proga šitą kasetę albumą, šitą pabėgimas. Ir būtent šita daina man taip patikdavo. Aš ją leisdavau. Aš nežinau, kas yra tokio joje, kas man taip patinka. Bet aš akimirksniu atsiduriu tada tenai į tą save, 15 metų tokią atrandančią save ir pasaulį ir kartu, va ta daina iš karto sukelia visas šitas asociacijas.
1: Gerai jūsų klausytis ir linkiu nuostabios premjeros ir
0: ačiū, labai
1: spektaklių.
0: Laukiame visų teatre.
1: Jūs klausėtės pažinimų, čia buvo aktorė Valda Bičkutė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujausiais duomenimis per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, žuvo žmogus, 2 sužeisti apgadinta uostų infrastruktūra. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kuriuos paleido Rusija. Didžiosios Britanijos Gloucestershire policija sulaikė kelis vyrus įtariamus nusikaltimais pagal sprogmenų įstatymą. Incidentas įvyko šalia oro bazės, kurią naudoja Jungtinių valstijų oro pajėgos. Šiuo metu Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina keletą transporto priemonių šioje teritorijoje, sugriežtintos saugumo priemonės evakuoti vietos gyventojai. Europos vidaus reikalų ministrai surengė derybą siekdami sugriežtinti sienų kontrolę, sutrumpinti reagavimo į ekstremalias situacijas laiką ir nustatyti greitesnes procedūras kai kuriems migrantams gražinti. 17 ES ir Jungtinės karalystės ministrų susitikimas surengtas siekiant sugriežtinti migracijos kontrolę, kai birželį buvo įgyvendintas migracijos ir prieglobšio paktas. Ministrai pabrėžia, kad pastaraisiais mėnesiais prieglobšio prašymų Europoje smarkiai sumažėjo, o kirsti viduržemio jūrą bando vis mažiau migrantų, nors jų pavojingos kelionės pareikalavo daugiau aukų nei pernai. Europos Sąjunga skiria 710 milijonų eurų pagalbos paketą žmonėms nukentėjusiems nuo krizių, stichinių nelaimių ar konfliktų. Didžioji šios sumos dalis skiriama Afrikai. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė. Bendrija skirs 380 milijonų eurų už Sacharo Afrikai, siekiant apsaugoti migrantus, stiprinti migracijos valdymą bei reaguoti į priverstinį žmonių perkelimą. Dar 252 milijonai iš skubios pagalbos rezervo skirti padėti bendruomenėms, nukentėjusioms nuo konfliktų, priverstinio perkelimo, epidemijų ir stichinių nelaimių. Į šią sumą įtraukta parama žmonėms už Sacharo Afrikoje, Palestinos teritorijose, Libane ir Ukrainoje. Pietų Afrikos Johannesburgo mieste ginkluoti užpuolikai nužudė 17 žmonių ir sužeidė dar 15. Pasak pareigūnų, užpuolikai iš kai kurių lankytojų atėmė mobiliuosius telefonus, padegė 2 automobilius, o dar 2 pasišalino iš įvykio vietos. Šaudimo motyvas kol kas nežinomas. Tuo metu kitame Pietų Afrikos mieste Keiptaune taip pat šįryt per atskiras šaudynes nužudyta 10 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Šalyje, kurioje gyvena daugiau nei 60 milijonų žmonių, žmogžudysčių skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje. Kasdien čia nužudoma apie 60 gyventojų. Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovės sako, kad rugsėjo pradžioje Šilutėje vykusio renginio metu juodaodžiais persirengę žmonės elgėsi netinkamai ir galėjo paskatinti užsieniečius susidaryti blogą nuomonę apie lietuvius. Pasak Eugenijos Kovaliovos, tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, nes toks įvaizdis pasaulyje siejamas su rasizmo istorija.
2: Eina 2026 metai ir staiga toks jododžio vaizdavimas pasirodo miesto šventėje. Esame diskutavę nemažai visuomenėje, kad tai nėra priimtina juoktis iš jododžių, vaizduojant jos va tokių stereotipinių vaizdinių. Turime begalę jododžių, kurie jau dirba mūsų technologijų kampanijose, kurie nebūtinai atvažiuoja iš Afrikos. Ir tada mes redukuojame tos žmonius į vieną stereotipą, kuris yra rasistinis.
1: Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė Eugenija Kovaliova. Diskusijos ir kritika viešojoje erdvėje kilo po to, kai per tarptautinį žuvienės virimo čempionatą Šilutės rajone vienos komandos nariai persirengė juodaodžiais. Reaguodama, rajono savivaldybė pašalino nuotraukas iš savo oficialių kanalų ir viešai apgailestavo dėl incidento, kuris kilo, kaip teigiama, neturint tikslo įžeisti, o iš nežinojimo ar kultūrinio nejautrumo. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-14 šilumos, šiandien be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Čia vairuotojas socialinio taksi. Ponė, važiuosim į... Ar ruošitės?
4: Važiuosim.
3: Gerai, važiuoju pas jūs. Būsiu, laukit. Gerai.
4: Už kiek laiko?
3: Nežinau, kaip pavyks da važiuoti. Iki pusvalandžio maždaug.
4: Nu gerai, gerai, po truputį rengiuosiu.
3: Jo, jo, tai neišeikit nieko,
4: laukit. Už pusvalandžio. Nu gerai, gerai, gerai.
3: Nuostabu.
4: Ačiū, kad
3: kol kas, iki. Taip gali pagalvoti, kad kažkur dėsis. Pas manegi klientai tokie, patys nevaikšto.
1: Pusė 8 ryto. Gytis telefone atsidaro tvarkaraštį.
3: 3 pavardės nematytos.
1: Šiandien Gyčio laukia 8 klientai.
3: Ir 1, 2, 3, 4, 5 matytos.
1: Prie kai kurių pavardžių nurodytas ir svoris.
3: Ten gal ir bus toks sunkiausias variantas. 4 aukštas, 100 kg.

0: Netrukdo muzika?
1: Ne, ne, kaip tik norėjau klausti, klasikinę muziką mėgstat klausyti dirbdamas ar čia tiesiog?
0: Aš kamerinę muziką mėgstu. Ir tai dažniausiai, kada be klavišinių nemėgstu nuo vaikystės.
1: Gal ir grojat pats kažko?
0: Buvo 4 ar 5 metai vaikystės smuiku grojau.
2: Gytis vairuoja socialinį taksi. Tai nevyriausybinės organizacijos teikiama pavežėjimo paslauga žmonėms, kuriems dėl negalios, judėjimo sunkumo ar kitų priežasčių sudėtinga naudotis įprastu viešuoju transportu.
0: Tiesą sakant, domiuosi. Renku pagal pavardę, žiūriu, ką ten prikūrė, įdomesnių įrašų ieškau. Perdarinėju į kitą dažnį, į 432 kHz, nes man kažkodėl geriau skamba.
1: Ko skiriasi 432?
0: Nu, dabar muzikos tas standartas yra 440. Aš nežinau, kiek tai ta prasme teisybė čia gali netikėti, bet aš girdėjau, kad tą dažnį būtent standartizavo prie Hitlerio. Hitlerio chebrytė, todėl kad atseit maršai būtent 440 Hz geriausiai veikia žmogaus psichiką. Va, o iki to, sako, anksčiau buvo numanoma, kad buvo 432, visi instrumentai reguliuojam, visą kitą. Tokių dažnai, aišku, čia klausimas, dėl kad niekas ten nematodavo, turbūt nebuvo ko matot. Tai čia toks diskutuotinas klausimas, bet nu, man geriau skamba ir viskas.
2: Socialinį taksi, iš anksto užsisakius Vilniuje ir Klaipėdoje, galima nuvykti į gydymo įstaigą, darbą, mokslus, renginius ar kitas vietas. Vilniaus mieste žmonės dažniausiai keliauja į gydymo įstaigas, nes šias keliones savivaldybė subsidijuoja. Socialinio taksi vairuotojų Gytis dirba 3 metus. Prieš tai 8 metus dirbo paprasto taksi vairuotojų.
0: Nors su klientais aš negroju tokios muzikos.
1: Ne, išjungi muziką, kai sėda?
0: Jo, dažniausiai išjungi, todėl kad... Ne visiems papulsta, prasme, ne visiems patiks, ne žmonės skirtingai labai mėgsta. Dabar palikau tik tai todėl, kad aš pokalbį su jumis neskaitau savo darbų, sakykim taip. Tai jau kada nedarbo laikas, tai jau čia mano tvarka, kaip aš noriu, taip aš darau. O į tiem žmonėm aš turiu daryti taip, kad jiem gerai būtų, o ne man.
2: Tiesa, Gytis prieš tai negalvojo, jog kažkam kamerinė muzika gali nepatikti.
0: Tai va, atvežiau tokią mielą moteriškį iš Naujos Vilnios, jinai taip tylu buvo, klausė tos muzikos, aš negarsiai taip buvo, aš daug taip ir buvo, kaip dabar. Ir sako, sunok, začem tam ne pacharonku fliučiu? Suprantat rusiškai?
1: Ne.
0: Sako, suneli, kodėl tu man laidotųjų muziką užleidai? Nu, čia tas, kur per laidotas. Tai va, tai jai kamerinė muzika pasirodo, buvo laidotojo. Tai va.

0: Atvažiavome į Antakalnį. Raudonų plytų daugiabučiai išsirikiavę stačiame šlaite, prie pat gražaus seno miško. Šiek tiek klaidžiojame, ieškodami namo, kuriame gyvena Joana.
1: Tai va, bus čia, matyt.
2: Čia einat, čia. Čia taksi?
1: Jo.
2: Čia einat, pirmą laikinę.
1: Lauke galės pabūt 3 minutės?
2: Vėjo nėra, 3 pabūs.
1: Gerai, einam. Čia irgi toks pasirinkimas, aš galiu dabar mašiną čia privežti, o galiu ją išvežti ir lauke pabūt. Daugumas iš jų taip džiaugiasi, kad lauke gali bet minutę pabūt. Būna, žinokai, kad prašo, sako, ar gali tu 10 minučių mane va tiesiog čia pastatyt, palikt. Jam tai yra žiauriai svarbu, iš tikrųjų. O, aukiu.
3: Labas.
2: Labas.
3: Kaip laikotės?
2: Laikomės.
3: Už ko?
2: Už to paties.
0: Joanos butas pirmame aukšte, jo durys jau atlapotos. Ji pati pasiruošusi, sėdi vežimėlyje. Viena koja sulenkta, kita tiesi.
3: Labas, Joana.
2: Važiuojam. Aš nežinau, ar buvai, gal bus patogiau, vežas buvai, bet kaip jums patogiau,
3: tai
2: vežkim.
3: Tai nepatikėkit, aš taip ir darysiu.
0: Gytis apsuka vežimėlį ir atsargiai nuveža jį laiptais iš pirmo aukšto.
3: O tai dar nemokėčiau.
0: Joana lydi socialinė darbuotoja Danguolė.
1: A jūs ko taip koja laikot neturit?
4: Ne, čia jis
5: šitos koja.
1: A čia koja šitai?
5: Čia operuota koja, ne.
4: Čia jinai nesusilenkia.
1: Nu tai ir nelakstysim, jeigu nesusilenkia. Ja. Ką dabar daryt, nu, ne?
0: Joana keliauja į ligoninę Antakalnyje, kurie šiandien numatyta operuoti.
1: Tai gerai, kai viskas sutvarko vėl skambinti, tu pažiūrėsiu nuvešiu.
4: Tai namų.
1: O, žiūrėk, koks katinas eina, ne jūsų?
4: Ne.
1: Ai, koks
5: fainas. Bet čia gražu.
1: Ai, koks gražu.
5: Kur tu bėgi?
1: Iš mergų grįžta. Matau pagal akis.
5: Nu, čia jie mėgsta mišką.
0: Gytis stumia vežimėlį nuokalnį.
1: Taip, bet jaučiu, jeigu paleičiau, tai nuvažiuotumėt pati iki.
5: Tai jo nereiks.
1: Iki klinikų dar nuvažiuotumėt.
0: Gytis perstato raudonai oranžinės spalvos autobusiuką arčiau Joanos.
5: O dar mane suvažinės.
4: Pažadėjo nesuvažinėti.
0: Išlipęs atidaro galinės duris, atlenkia rampą, prisega Joanos vežimėlį diržais.
1: Tai va, kai matot, pas mus čia viskas pritaikyta.
6: Dažnai tenka taip važiuoti.
4: Nu, šiais metais trečią kartą. Labai gerai, kad tokia taksi yra.
1: Tai nuo praeito karto laukia buvo?
4: Ne. Mū niekas neišneša.
1: Matot, va, pirmą mūkčią žmogus gyvena.
4: Aš tai nepajėgi vieną jos išvežti ir įvežti, o žmogus atlaukia nebuvęs. Ir labai norėtumėm į lauką ir užsisakėm taksi į parką važiuoti lietus lyjo. Tai važiavom į prekybos centrą. Nori laukia pabūti. Tik į balkoną išvažiuojam, viskas. Tik į balkoną. Tai vat, žmogus 4 metai nebuvęs, tai praktiškai laukia.
0: Autobusiuko priekyje atsisėdusi Danguolė apmoka kelionę. Tuo metu aš atsisuku į gale sėdinčią Joaną ir ištiesiu jai mikrofoną.
6: Čia labai graži vieta, jūs gyvenate.
5: Labai, labai graži, bet jau taip, kas autobusais važinėja, tai gan toli yra į autobusų stotelę.
6: Taip, ir užneiti, užlipti.
5: Autobusų man neprisėjo važiuoti, todėl kad buvo mano dukra. Jinai su mašina visur veždavo, bet jinai mirė, susirgo ir mirė. Ir aš likau vieną. Ir aš dabar, o taip sakant, turiu socialinius darbuotojus. Nu gerai, taip rūpinasi, viską negaliu nieko. Pasiskus negaliu, bet vis tiek norisi savų. Norisi, tai gyvena Kaune dukterėčia, seser duktė, tai vat atvažiuoja, bet vis vien ne tam pačiam.

0: Pirmiausia, aš gyvenau daug metų Klaipėdoje. Baigiau Klaipėdos. Klaipėdos šitą vadinamą konservatoriją. Nu tai va, aš ten baigiau liaudies instrumentus.
1: Ir grodavot, ar mokėt, ar buvot mokėt?
0: Taip, ir tikrai ištekėjau viską. Vyras tai irgi mirė čianai. Ir va taip gyvenu. Visą laiką dirbau. Visą gyvenimą ten į fakultetą dirbau. Ir darželį su vaikais, muzikos vadovė, auklėtoje ten. Visų dirbau nemažai. Nors aš 7 metų susirgau tų osteomielitas kojoj vadinasi. Blauzdikaulio uždegimas. Ir daug ligoninėje guliau, daug operuota labai. Bet vis vien, vat, kaip sugebėjau ir baigti viską, ir teko ir dalyvauti, ir pavadovauti daug kur. Taip gyvenimas praėjai netuščiai, ne. Aš vaikščiojau visą laiką, bet po dukros laidotuvių aš ryte neišlipau iš lovos. Čia tokia tragedija man. Tada aš nuėjau į polikliniką pas gydytoją. Sako, kas nors gal neatsitiko, kad čia taip turėtų vaikščioti. Bet aš kaip pasakiau, kad palaidojus dukrą, sako, viskas aišku, psichologiškai, reiškia, mane paveikė ir aš jau nevaikščiosiu. Tai va, tokie dalykai.
2: Nespėjot visko papasakot, ar spėjot?
0: Papasakojau, ar ne?
2: Tai nieko tokio, kitą kartą, kai aš atvažiuosiu, man da pasakot.
3: Išsiskiriame su pamąstymais, kaip Joanai padėti daugiau laiko praleisti gamtoje.
4: Galėtų kažką tai...
5: Jo, tokių iš tikrųjų daug. Mokiniai galbūt stipresni galėtų gyvoti čia porą laiptukų nugabent žmogų, čia nesunku.
0: To lauko labai reikia. Aš dirbau su vaikais, taigi giruliuosi, tai aš ten visą gyvenimas praėjo gamtoje daugiausia, man. O dabar reikia, ką gulėti. Nėra kam išvežo.
3: Gytis užvežo Joaną laiptais.
4: Ačiū. Gero
2: sėkmės,
4: darbo.
2: Sėkmės, Joana. Sėkmės.
1: Ačiū,
2: sėkmės.
1: Labai. Sėkmės jums.
2: Vajos dienos. Dabar vasara, tai mūsų darbas čia yra pasaka. Nieko sudėtingo. Visur pravažiuosi, nieko paslėpto nėra, neslidų sniego nėra, išvalyta visur viskas.
6: O žiemą?
2: Jo, ledas, sniegas, šlapia. Ne visur taip paprastai ir pravažiuosi. Kitas dalykas, su to vežimėliu reikia kažkaip iki mašinos datemti. Praeitą žiemą buvo ne vieną kartą, kad aš irgi vežiuosi, bet įrankiu, kad nusivalyt laiptus.
6: Kastuvėlį kažkokį sniegą?
2: Jo.
6: Smėlio?
2: Taip.
6: Pasibarstytą?
2: Kad... Taip, o ką daryt? Mes irgi slidinėjom. Žinot, pas mus tai su tais slidinėjimais yra labai blogai, todėl kad paslysti ir gali likt be čiurnos. Ar bet dar kažko buvo čia, va praeitais metais vienas vairuotojas. 3 mėnesius ant biletenio sėdėjo. Išsisuko koja tiesiog ir viskas. Bet to vėlgi, žinot, čia toks uždaras ratas gaunasi. Jie negali nevažiuot pas daktarą, todėl kad daktarų eilės būna iki 8 mėnesių. Tai jie nevažiuot negali. O koks ten oras, kaip ten išvalyta, neišvalyta, nesvarbu, žinot. Tai tu belė kaip turi ten jį ten gaben. Tiesiog rizikuojam savo sveikatą, galima sakyti taip. Daugiausia savo.
3: Važiuojame į Salininkus.
2: Paskambinkim, ar iš vis žmogus važiuoja. Šiaip tai paprastai iš anksto prieš važiuojant skambinu. Nes kita karbona sumaišo, diena sumaišo, arba blogai pasijaučia, ar dar kažkas būna tokių variantų.
7: Jo.

0: Gerai, tvarkoju kol kas. Iki.
1: Tai dar į ketvirtą aukštą reikės.
2: Kertame rasų kapines. Iš abiejų pusių į mus žiūri pasvirę kryžiai. Ir čia vėl prasiveržia Gyčio juodas humoras.
3: Būna viešbučiuose su vaizdu jūra. Tai čia pat galima su vaizdu į ateitį.
1: Važiuojame pro kapines ir su vaizdu į ateitį.
2: Tyliai svarstau, kad galbūt juodas humoras padeda išgyventi skaudžias istorijas, su kuriomis jis kasdien susiduria.
3: Bet šiaip tai iš tikrųjų įdomiai atrodo, ne? Žiūrėkit, tokie sulinkę, tie kryžiai, tokie visi pavargę. Atrodo, kad žmonės antrą gyvenimą baigia nugyventi irgi tokia užsilenkę finalę.
1: Jūs labai toj temai atrodo esat.
3: Kokio? Kapinių?
1: Ne, gyvenimo baigtinumą. Vis tiek su to susidurėt. Tai.
3: Labai smarkiai susidurėjau. Smarkiai. Aš pradžioje skaičiavau ten tuos klientus išėjusius, paskui nusprendžiau, kad neverta.
2: Autobusiukas įsuka į pilkai baltų daugiabučių namų kiemą.
0: Tu ar parodysiu, va, mes turim vežimėlį. Jisai va tai va užsideda ant jo, užvažiuojam tiesiog.
2: Gytis iškelia vežimėlį ir vikšrinį laiptų kopiklį.
0: Ir važiuosim laiptais į ketvirtą aukštą. Pasižiūrėt, kaip ten mūsų žmogus. Tenai paimsim žmogų ir su juo vešim į žemę.
2: Kopiklis – tai elektra įkraunamas įrenginys, kurio žmonės galima saugiai nukelti laiptai žemyn arba užkelti aukštyn.
0: Turim tokius penkis. Iki mūsų, aš taip suprantu, jų nebuvo iš vis Lietuvoje. Tai žmonės vežiodavo, mano darbą dirbantis, važiuodavo po du. Ir dabar dar sako, kažkur važinėja. Ir rankytėm tą žmogų keldavo. Tai ką aš dabar darau vienas. Tokio vat įrenginio pagalba.
2: Dažnai laiptai prie durų būna ištrupėję. Tai gadina nepigius įrenginius.
0: Nu va, čia irgi va matot koksai.
3: Kokie laiptai.
2: Vienas kopiklis kainuoja maždaug 3-4 tūkstančius eurų.
3: O vikšrai tai guminiai.
2: Bet toks kopiklis, svarsto Gytis, praverstų kiekvienam daugiabučiui neturinčiam lifto.
3: Jisai padeda, bet jisai nenuima, ta prasme, viso darbo jisai nepadaro, tai vis tiek yra ką fiziškai veikti.
2: Vikšrai remiasi į laiptų pakopas ir tokiu būdu keliauja aukštyn. Gytis laiko kopiklį už rankenų. Užvažiuoti į ketvirtą aukštą užtrunka maždaug 4 minutes. Čia duris jau irgi atlapotos. Koridoriuje abu pasirėmę ramentais stovi vyras ir žmona.
3: Labas, kas važiuos? Kas važiuos? Jūs?
4: Aš.
3: Tai kad jūs pats ant savo kojų. A, nelabai.
4: Ne, čia nedėjo kojų.
3: Tuoj, palaukit, aš sugalvosiu, kaip čia jūs.
2: Zigmund iš Lietuvos žengia link vežimėlį.
4: O jūsų laiptas 6 metais.
3: Ne, konsultas dar negyvenimo pabaiga.
5: Davai, lapautas.
4: Nu.
2: Vežimėlyje pritvirtintame prie kopiklio, jis leisis pirmą kartą.
3: Labai. Dabar gerai.
5: Nenukris.
3: Ką? Surinksim jį nukris.
5: Surinksim.
3: Surinksim. Jau ne vieną esam surinkę. Visą gerą.
2: Zigmund vyksta į Lazdynų ligoninę tikrintis klausos.
3: Gal ir atveri? Norite apgalbos šitą moterį?
4: Ką?
3: Norite apgalbos šitą moterį? Po šitą moterį atgal grįšim ar ne?
4: Šitą?
3: Ne, pas aną. Ai, su šitą nori? Koks išdykis?
4: Nieks.
3: Išdykis. Čia atsargiai. Kada laukia buvot paskutinį kartą?
4: Kada? Antagadzinė. Čia poliklinika buvo.

0: Ah, é Boniclínica, Magelo?
1: Não, sei eu.
2: Eu?
1: De Holland. Неделька кое, мишки, судок, щетя, костя.
3: Зигмунд paaiškina, jog į polikliniką esančią už 100 metrų įsėjo valandą. Taip pat užtruko grįžti atgal.
1: Dešinė koja, boj, zasūlyti, nu ką padarysi, jau 6 metų.
3: Zigmund prisimena, kaip dirbo statybose ir pastatė ne vieną daugiau aukštį namą viršuliškėse.
1: Spaudos rūmus, 8 metai pas... Paskui šitą pilaitę tokia 13 aukštą stovė šitą pastatą. Ten mano darbas. Viską, nu, aš suvirintas, montažininkas.
2: Suvirintas
1: esam. Taip, šešta kategorija.
0: Nu.
3: Zigmund žmona sunkiai vaikšto. Vaikai dirba. Todėl prie ligoninės jį pasitiks ir pas gydytoją nuveš netoliese gyvenantis žmonos brolis.
0: Nu va, kartais taip reikia.
1: Žmon, prindžia.
0: Nu va, palikau vidurį gatvės, o ką aš turiu daryti?
3: Stovėjimo aikštelėje vietų nėra.
1: O,
0: labdien. Pasi yra mano telefonas užrašytas, kai baigsit paskambinkit, gerai, susitarsim, aš čia va kažkur jūs ir paimsiu jį. Gerai? Viskas, sėkmės.
1: Jo,
3: Gydytis atvažiuoja anksčių grafiko ir tenka palaukti, jis skaito knygą elektroninėje skaityklėje. Kaip pasakoja, skaityklė jam patinka, nes vienu metu gali skaityti ir 6 knygas.
0: Taip, aš visada turiu Šopenhauerio knygą šalia, bet jo nepaskaitysi bilekai bilekada. Turiu kokį nors detektyvą, fantastiką, kažkokių tai biografiją, va, skaitai, nu, skirtingą nuotaiką, skirtingus dalykus nori skaityti. Čia žiauriai gerai, o Jėzus, kiek pas mane tų knygos čia prisivanojas, nežinau, labai daug. Čia vieną kartą galvojau, kad čia internetas gali užsidaryti, kad nors tai aš jų tiek atsisinčiau. Jėzus, turbūt 10 000 turbūt.
2: Ne. Filosofija, Šopenhaueris, čia sudėtinė, kuri ne?
0: Nu, aš nematot, kad aš jį skaitau, tai jūs nepagalvokit, kad aš suprantu, ką skaitau. Čia ne, čia du skirtingi dalykai. Aš kaip nekeista žvaikystėje norėjau... Skaityt knygas, bendrauti su žmonėmis ir vairuoti automobilius. Aš senelį turėjau, jis taksi Kaune pradirbo visą gyvenimą, bet jisai buvo nei vienos klasės nebaigęs. Bet žinojo, ko nori. Ir paskui ten daug, ten giminiai taksistų daug buvo. Va, o man reikėjo ir mokslus baigti ir viską, ir daug metų ofisuose prasidėjo, kol finalė. Taip ir gavosi. Žmonės vežiojo, knygutę turiu ir automobilis vairuoja.
2: O prieš tai dirbat ofisą?
0: Mhm.
2: Kokį darbą?
0: Tarptautinė prekyba. Achemoj dirbu, laivais plukdžiau trašas, traukiniais, dar kažką. Importas, eksportas, daug visokių dalykų dirbu.
2: Tai čia Lietuvoj daugiausiai ar...
0: Lietuvoje, Italijos įmonėje esu dirbęs, bet čia geriausia. Čia geriausia dėl to, kad šitam darbe aš jaučiuosi esas šitoj žemėje iš tikrųjų. Aš žinau, dėl ko aš atsikeliu, aš žinau, kodėl aš einu miegoti. Aš žinau, kad aš esu reikalingas. Aš žinau, už ką valgau ir aš žinau, kad aš niekam neskolingas. Aš neturiu ko bijoti. Aš turiu, nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate, todėl, kad kada tu dirbi ofise, tu nežinai, ar tu esi kažko vertas, realiai. Tu esi vertas tiek, kiek tavo valdžia tau pasakė. O jeigu jie rytoj kitaip sakys, tu jau vėl nebežinosi. O čia su manim maksimui sveikinasi.
2: O kas jums šitam darbe svarbu, ar pažiūrė svarbu? Nežinau, kažkaip praskaidrinti dieną, nes mačiau, kad nu, jūs ir pajakaujat, ar nežinau, kad žmogus saugiai jaustusi, ar kas jums svarbiausia.
0: Aš galvoju, kaip tai, ką aš darau, kaip galima būtų padaryti geriausiai. Vat kaip aš įsivaizduoju, vat kas būtų gerai. Ir vat kodėl, taip teisingai, aš stengiuosi su jais juokauti kitą kartą, dar kažką, ne visada, jeigu aš matau, kad verkia, aš nejuokausiu. Bet šiaip aš, pavyzdžiui, suprantu, kad visų tų, oi, kaip tau blogai, oi, gal tau padėti, pas jos pilna yra, milijonas yra. Nėra žmogaus, kuris tiesiog nusikeiktų su jais.

0: dar kažką pašnekėti, ar vėl kažkas. Jie, nu, jiem nereikalinga vien paslauga, jie nori žmogų dar matyti. Turi būti draugas, galbūt, nu, aš nežinau kaip. Bet čia su visai žmonėm tas pats yra, nu, ar ne taip, nu. Tai yra labai svarbu būti ne to, kad tu norėtum ar būti kažkuo, svarbu yra jaust, nu, vat, kad tu esi tiesiog vat, tas, kad tu esi, vat, ir viskas.
1: Mano dukra, kai buvo mažesnė, man prašė, sako, parodyk, va, kaip padaryt, vat, kad žmonės norėtų to paties ar dar kažko, žinai. Aš jį rodžiau, specialiai rodžiau, vat, jinai buvo ten pradėlsus knygą į biblioteką mokykloje. Nu, ir sako, aš bijau tenai važiuoti, nes bibliotininkė ten viskas, sako, einam, parodysiu, kaip reikia, nu, gerai, parodžiu, gal suprato, gal ne. Nu ką, nueini, pajokau ir sakai, va, atvedžiau, va, nusikaltelį, va, prožiopsojo. Žmonės visada atsako taip pat. Vat kaip jiems, taip ir jie tau. Ir tas yra faina.
2: Taip,
0: nu va, mes jau galite išėti net po truputį.
2: Gerai, išeinam.
0: Ne, čia patys ateina, pasijudėjimo negali, aš nežinau, kas ten pasi... Aš šiaip neklausinėjau žmonių apie ligas, nes jiem užtenka ir daktarų, ir socialinių darbuotojų, ir visi, kam tik tai įdomu, visi klausia, ne? Nu, koks skirtumas, vis tiek aš nesuprantu nieko teisingai. Tai jeigu jau apie savo bėdą žmogus pasako, tai aš tada klausau, žinai, bet jeigu nesako, tai aš neličiu. Nu, va, ir atvažiuoju.
3: Prie vieno iš Šeškinės daugiabučių stovi Andrius. Ir lydi mama Zita.
4: Labas.
5: Labas.
0: Nu, va, važiuojam.
6: Už rankenos reikia ar kažkur.
3: Andrius atsisėda į priekį. Mes su Zita už vairuotoją. Zita pasakoja, kad jiedu su sūnumi gyvena antrame aukšte. Prie jų buto durų planuojama pritaisyti specialų rankturį, kurio pagalba Andrius galės nuo laiptų nueiti tiesiai prie durų.
6: Pavyzdžiui, nuo turėklų iki buto durų ateit vis tiek tarpas, o pas jį nėra lygsvaros. Jis, jeigu nepasilaiko, jis negali. Jam reikia būtinai pasilaikyti už kažko.
7: Ir tai jau keičia, ar ne, dalykus jums, jeigu toks būtų jau...
6: Taip.
7: Gal galėtų savarankiškai, ar ne?
6: Tai vat ruošiu.
7: Ruošiat, ar ne?
6: Ruošiu, nes aš irgi neamžina. Tai va, mes dviese su juo.
7: Ir kiek jūsų sūnai yra dabar?
6: 41, o šita, o jau 18 metų po avarijos. Pažeistas smegenų kamienas, kuris atsako už ir rega, ir judesiai, ir, nu, viskas.
7: O kur važiuojat?
6: Mes dabar individualios treniruotės, nes ta reabilitacija, kuri priklausytų, nu, nėra jam individualios. Jeigu skiria ten, nu, gerai, ergoterapija, aš suprantu, ten kažką tai duoda daryti, tai viskas tvarkoj. Bet kineziterapijos nėra individualios. Netgi jeigu ir sako, kad individuali, bet vis viena tenai sustato penkis, nu, duoda kažką jam daryti. Nu, jis daro teisingai, neteisingai, neaišku. O čia, tai vat būtent individuali, su Andriumi dirba specialistai.
7: Ir kiek kartų per savaitę važiuojat?
6: 3.
7: Jaučiat, kad padeda?
6: Taip.
7: Va.
6: Smagios dienos jums geros. Svarbiausia, kad nelyja.
3: Kildami pandus su link klinikos durų, Andrius ir Zita mums šypsosi. Kai kurios istorijos tokios skaudžios, kad mane palieka be žodžių. Pradžioje maniau, kad ši laida kalbės apie nepritaikytą aplinką. Tačiau sutikti žmonės per trumpą laiką pasidalies skausmu ir viltimis. O aš galvoju apie tai, kad jie nori būti išgirsti ir pamatyti. To nusipelno.
0: O, kakėlių! Labą dieną, su vištieną.
3: Jadvyga lydi socialinė darbuotoja.
4: Jis vyšiau zaičiai pagulėti.
1: Pagulėti zaičiai vyšiau, da.
7: Labadiena. Aš Inga iš LRT radiją.
5: Aš truputį suprantu lietuviškai. Aš labai mėgstu...
1: Kotletus.
5: Čia?
1: Kotletus.
5: Ne. Socialinė taksi. Labai... Как хорошо обслуживает.
1: Герой обтарнауя.
5: Обтарнауя.
1: Ищи, аж пац герялся, сако, вот, дар сако, как вот.
5: Очень хороший человек.
1: Очень.
5: Да,
1: хороший.
5: Очень вежливый и всегда вот поможет.
3: И сако, как Гитис герас, мандагус и послугу жмогус.
5: Гитис прям у нас супер.
1: Ну, спасибо. Я думаю, что больше не испортит дело уже уходить.
5: Все, и кипа снимать, и
7: мачем.
4: И кипидоус.
1: Kaip Jadviga gyvenimas?
4: Gerai.
1: Vis gerai ir gerai. Va, Jadviga yra žmogus, kuriam visada viskas gerai.
7: Važiuojam.
1: Buvot grybauti, Jadviga?
4: Taip.
1: A kur buvot?
4: Labai toli, ten, kur aš gyvenau anksčiau. Kur dirbau? Ignalinos rajone.
7: Ir kaip grybų daug?
4: Labai daug.
7: Prisirinkat?
4: Daug surinkom. A paskui iki 12 valandos nakties perinkinėjom.
1: O kitą savaitgalį valgys visą. O kokie grybai daugiausia?
4: Rūdmėsiai.
1: Rūdmėsės?
4: Taip.
1: O aš galvau, kad voveraitės?
4: Ne. Rūdmėsiai.
1: Gerai.
7: Mėgstat grybauti?
4: Aš tai mėgstu, bet dabar negaliu vaikščias. Sėdžiu mašinai, laukiu. Dukters, pati negaliu grybauti, kojas neina.
7: Bet pabuvot miške?
4: Taip, pabuvau.
7: Kad ir mašinai, bet miške?
4: Oras geras.
3: Jadviga vyksta į dializės procedūrą. Gytis ją ir dar vieną moterį į dializės kliniką veža 3 kart per savaitę. Ši medicininė procedūra skirta sergantiems inkstų nepakankamumu. Į perimą inkstų funkciją filtruoti kraują ir trunka nuo 3 iki 5 valandų.
4: Jau gal daugiau negu 5 metai, kai aš važinėjau.
7: Pavargstat nuo važinėjimo?
4: Ne, ne.
7: Patinka jums išvažiuoti?
4: Man patinka. Vieną dieną namie, kitą dieną išvažiuoju. Man patinka važiuoti, važiavau pas anūkę, jie esi. Tai 9 valandas autobusė. Reikia važiuoti iki Talino. Nieko. Galiu sėdėti visą dieną. Ten taip pat susitarim su dializė. Nu ir anūkė nuveš, atveš.
7: Tai pakeliaujat, ar ne? Mėgstat keliauti?
4: Taip, kiekvieną vasarą važiuojam ten. Ir jie atvažiuoja pas mus. Spalio mėnesį lauksiu, kai bus atostogos vaikams.
7: Tai yra ko laukti, ar ne?
4: Taip, gerai.
1: Va,
8: tai.
1: Gyvas ir sušyvęs.
8: Gyvas jis.
1: Brolis turbūt, ne? Ne brolis?
8: Švogelis. Čia žmonas.
9: Žmonas brolis.
1: O ko tokie panašai?
3: Gytis sugrįžo į Lazdynų ligoninę, iš kur turėtų paimti Zigmund ir parvežti jį namo.
8: Dovi Zenė, gimpuja.
1: O, Dovi Zenė sako?
8: No.
1: Vieną kartą, kai važiuosim, reikės, turėsit išmokinti mane keiktis lenkiškai. Dzien dobri Dovi Zenė, žinau, dabar reikia visus kitus reikalingus žodžius žinau.
9: Aš tau laimingai, aš.
3: Jų dviejų veidai ramus ir patenkinti.
9: Jis atsipažintas,

0: Да, но це кілька на нулі суд.
1: Gerai.
2: Gyčiu iškėlus Zigmantą į ketvirtą aukštą ir leidžiantį žemyn, paprašau jo, kad duotų išbandyti kopiklį.
3: Bet aš galbūt išmanęs.
0: Ne, gerai, gerai, viskas. Tai jau o dabar palaukite, dabar jisai kažkuriuo metu jo, nusileidžia.
2: Perdavusi jam mikrofoną, įsitveriu kopiklio rankenas ir vairuoju į žemyn.
0: Nes jeigu sunku žmogus, tai toje vietoje jo svoris pradeda žemyn traukti. Ir reikia atsargiai, kad jis nesilaistų.
3: Tai čia yra fizinė
0: energija. Man nugara jau skauda. Jau jaučiu.
3: Čia, dabar jau, jaučia atsiposimą.
0: Pirmin atgal nuvežė, jau jauti, jaučiasi. Po atostogų grįžti, tai kaip iš naujo. O paskui pavežioju, praeina. Aš čia po atostogų esu. Tai yra. Yra, alkūnės pradeda skaudėti. Čiurnas yra blogas dalykas. Bet čia matyt kaip kam. Man, pavyzdžiui, alkūnės skaudėjo, kokius pusę metų buvo apsirišęs, važinėjo. Skaudėjo normaliai.
3: Nuo svorio.
0: Sausgyslė. O paskui, kai praėjo, taip ir praėjo. Nors aš dabar pilnai rankų neištiesiu. Tai matyt kažkaip lengviau gaunasi. Taip, o ką man daryti, aš dabar galvoju. Aš matyt važiuosiu į garažą, tai aš juos būdu čia įtaisysiu.
2: Kopiklis beveik išsikrovė ir reikės vežti į būsinę pakrauti. O rytoj Gyčio laukia nauja diena. Jo tvarkaraštis papildytas bent 2 savaitėms į priekį.
4: Žiūriu, mirgi klasikinė muzika visai patinka.
2: Fotografuoju grojaraštį su mintime Gyčio klausomą muziką panaudoti šioje laidoje.
3: Vivaldi.
4: Jo, nuo Vivaldžio prasideda klasikinė ta kamerinė muzika, iš tiesų. Supranti, čia kaip įdomi yra. Va dabartinė muzika, tu gali netgi ir žanro nesusipažinęs būt nieko. Jis arba tau, kaip pasakyt, sueina arba ne. Prilimpa prie tavęs arba ne. Teisingai? O čia yra tas dalykas, kaip angliškai sako, learning curve. Ne? Niekada nesuprasi Šostakovičiaus, jeigu niekada nesupratai Vivaldžio. Tikrai, čia iš eilės yra. Tai va, Vivaldis tame toje vietoje yra pats pirmasis matyti, nes nuo jo prasideda.
3: Kamerinė muzika?
4: Jo, taip.
2: Girdėjote radio dokumentiką. Toks, kokio reikia. Diena su Gyčiu socialiniame taksi. Ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin, redaktorė Ruta Dambravaitė, garso režisierius Pijus Juška. Taip pat dėkoju Sigitai Vegytei. O šios ir kitų radio dokumentikų kviečiu klausytis LRT radiotekoje.

0: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
4: Palangoje prasideda beveik visą savaitę truksiantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tad jau 3 metus iš eilės į Palangą keliaujame ir mes. Čia vyks senjorų vyrų krepšinio turnyras. Aiškinsimės, kaip jiems sekasi sportuoti ir varžytis. Domėsimės, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nesiryšta pripažinti, kad silpniau girdi, vengia pasitikrinti ir įsigyti klausos aparatą. Bus ir kitų aktualijų. Su mokslininkais aptarsime, kaip pajūrį pakeis šventojoje projektuojamas uostas. Laida 10.12 iš Palangos koncertų salės foje pirmadienį nuo 10. Jei būsite Palangoje, užsukite ir jūs į laidą. Iki.
5: Čia LRT yra.

0: Lrt radijas.
1: Didžiojoje Britanijoje šalia karinės bazės skelbiama apie incidentą su sprogmenimis sulaikyti įtariamieji. Rusija surengė dar vieną didelę ataką prieš Ukrainą. Kyjive, Odesoje ir Zaporižioje žuvo žmonių. Šveicarijoje rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinėje karalystėje netoli karališkųjų oro pajėgų bazės, kurioje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto su sprogmenimis susijęs incidentas. Sulaikyti keli įtariamieji taip pat iš šalia esančio miestelio evakuojami gyventojai. Šį įvykį plačiau aptarsime su kolege užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kokių daugiau detalių žinome apie šį incidentą ir kuo svarbi ši bazė?
2: Na, tai kaip ir minėjai, sulaikyti keli asmenys, daugiau detalių apie juos nepateikiama, tik kad jie yra sulaikyti remiantis sprogmenų įstatymu. Teritorija šalia pietvakarių Anglijoje esančios Fairfordo bazės, kurią naudojo ir Jungtinių valstijų oro pajėgos, aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos, policija, medikai, ugniagesiai, Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius, na ir šalia esančio miestelio, kaip ir minėjai, gyventojai, jie evakuoti. Pareigūnai mano, kad incidentas yra suvaldytas, na bet tyrimas tęsiasi. Kuo ši bazė yra svarbi, jie yra naudojama Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Anksčiau Britų vyriausybė suteikė leidimą Jungtinėms valstijoms naudoti šią bazę, rengiant smūgius prieš Irano raketų bazes, iš kurių atakuojami laivai Hormuzo sąsiauryje. Na ir Liepos mėnesį Jungtinė karalystė pareiškė, kad jos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios apginti šalį nuo bet kokių išpuolių po to, kai Iranas įspėjo neleisti Jungtinių valstijų bombonešiams skristi iš Fairfordo bazės. Be to, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie Rusijos keliamas grėsmes, vis labiau nerimauja dėl galimų diversijų, tad na įtampų dėl saugumo yra daug ir pranešama, kad pastarosiomis dienomis šioje oro bazėje buvo stipriai sugriežtintos saugumo priemonės, įvažiavimas užtvertas, budėjo ginkluoti pareigūnai. Na, Jungtinių valstijų oro pajėgų atstovas spaudai, agentūrai Reuters teigė, nekomentuosintis konkrečių apsaugos priemonių.
1: Ačiū tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė, ir daugiau informacijos šia tema jau kitose žiniuose. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, dar 57 sužeisti. Kyjivas atakuojamas trečią dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui. Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai, kilo gaisrų. 3 žmonės žuvo Zaporižios regione. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, čia žuvo žmogus, 2 sužeisti. Žeisti apgadinta uostų infrastruktūra, kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kuriuos paleido Rusija. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
3: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau kaip 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekė numatytus taikinius, bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų ne žemesnį, ne jau turimą perėmimo lygį, kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjus mėnesiui po pražutingo potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje, Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad 33 šalies piliečiai vis dar laikomi dingusiais be žinios. Jie sudaro pusę visų Nepale dingusių ES piliečių. Pasak ministerijos, nepaisant esamų paieškų apie dingusius latvius, toliau neturima jokių žinių. Potvinio metu visi Latvijos turistai buvo sunaikintame pasienio punkte Kinijos pusėje. Latvija buvo viena pirmųjų šalių perdavusių pateikusius savo piliečių DNR mėginius Nepalui, tačiau jie dar nebuvo palyginti su žuvusiųjų palaikais, nes Nepalui trūksta pajėgumų sudaryti rastų palaikų DNR profilius. Tarp žuvusiųjų lik šiol nerasta jokių europiečių kūnų. Artimiausiu metu į Latviją bus pargabenti tik turistų viešbučiuose palikti asmeniniai daiktai. Nors gelbėtojai paskutinį gyvą žmogų surado 11 dieną po potvinio, nei Nepalas, nei Kinija oficialiai nepaskelbė, kad gelbėjimo operacija baigta. Dėl stichinės nelaimės žuvo daugiau nei 1000 žmonių, per 5000 laikomi dingusiais. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir
3: Jie nori susitarti, ir mano nuomonė, tai gerai. Man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote, kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes įprastai jas gauna per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys save įklampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį, o aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Hormūzo sąsiauris, kuriuo paprastai transportuojama apie 1/5 pasaulio dujų ir naftos, faktiškai uždarytas nuo karo pradžios vasarį. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kurią siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės parlamentarės Birutės Vėsaitės teigimu dabartinė kodekso redakcija neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai.
0: Viena tokių formų, be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiami asmens orumas, garbė, reputacija.
1: Seimo narė Birutė Vėsaitė, parlamentarės Agnė Širinskienės teigimu, toks siūlymas yra perteklinis, nes atsakomybė už pornografinio turinio kūrimą bei platinimą jau ir dabar numato vienas baudžiamojo kodekso straipsnių.
4: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama. Tai 309 straipsnis, mano galva, tas veikas apima.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Saurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio.
5: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti visiškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Pulkininkas Aurius Daškevičius, krašto apsaugos ministerijos teigimu, palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta steigti Kapčiamiesčio batalioną, pastaruoju metu sulaukiama daug mažiau gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Svedbanko užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuo savo verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį, be kita ko, aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabankių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai kūrėjo Mykolo Karpičiaus, įsivaizduoti lengvą ar paprastą verslininko kasdienybę yra labai klaidinga.
6: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime, tai yra tik tai problemų sprendimas. Džiaugsmas iš esmės yra labai labai nedaug.
1: Verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas sako, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiesiams sunkumams.
7: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę, žmogui tą verslą bandyti pastatyti, vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bandų daryti.
1: Startuolių mentorius Domantas Patinskas. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Šveicarijos neutralumo šaknį siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis išties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvą atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie Europos Sąjungos sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teikdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
1: Pietų Afrikoje Johannesburge ginkluoti užpuolikai nužudė 17 žmonių ir sužeidė dar 15. Pasak pareigūnų, užpuolikai iš kai kurių lankytojų atėmė mobiliuosius telefonus, padegė du automobilius, o dar dviem pasišalino iš įvykio vietos. Šaudimo motyvas kol kas nežinomas. Tuo metu kitame Pietų Afrikos mieste Keiptaune taip pat šįryt per atskiras šaudines nužudyta 10 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Šalyje, kurioje gyvena daugiau nei 60 milijonų žmonių, žmogžudysčių skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje. Kasdien nužudoma apie 60 asmenų. Šiaurės rytinės Amerikos valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 tūkstančių žmonių. Užvirtus medžiui New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus. Įspėjama apie potvinius bei stiprų vėją. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Meteorologai prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodė šiandien. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautų lygos D diviziono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
8: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoja Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. Iš D diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas, kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų brandulį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistatą tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad artimiausių dienų orai džiugins, bus saulėta ir gana šilta.
9: Nuo šiandien prasidės malonios orų permainos. Įdienojus debesis sklaidysis, tai numatomos mažai debesuotas dangus ir šiandien jau lietaus neturėtų būti. Taip pat pūs visiškai silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra taip pat bus malonesnė ir šiandien jau turėtų sušilti iki 16-20 laipsnių šilumos, tai šilčiausia diena prognozuojama pietiniuose bei pietvakariniuose šalies rajonuose. Orai nesikeis naują savaitę, tai pirmadienio naktis bus visiškai rami ir toliau sausa. Taip pat paryčiais matomumą mažins rūkas. Na ir temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos, truputį šilčiau bus tik ties pajūriu. Pirmadienio dieną lietaus ir toliau nebus. Vėjas pasisuks pietryčių krypties, bet irgi išsilaikys nestiprus. Na ir temperatūra rytoj bus dar aukštesnė, tai vienu kitu laipsniu jau šils labiau. Turėtų svyruoti temperatūra tarp 17-21 laipsnių šilumos. Na ir kitos savaitės dienomis orai išliks labai panašus. Visos dienos numatomos sausos, ramios ir naktimis temperatūra ir toliau svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis turėtų sušilti iki 17-22 laipsnių.
1: Sako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
10: Lietuvos diena.

0: kokią dalį šeimos gydytojų funkcijų nuo spalio turėtų perimti slaugytojai. Vyskupų konferencija skelbia tirsianti, kiek nuo nepriklausomybės paskelbimo bažnyčioje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Putinas nenustoja atakuoti Ukrainos sostinę ir kitus regionus. Švedijoje kilo susirūpinimas dėl Rusijos piliečių valdomo nekilnojamojo turto objektų. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmos slaugytojams ir išplėstinės praktikos slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Numatoma daugiau galimybių vertinant pacientus sergančius ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija, diagnozė ar gydymo sprendimas. Apie tai, kokią dalį šeimos gydytojų funkcijų nuo spalio turėtų perimti slaugytojai ir ką šis pokytis keis, su mumis Vilniaus centro poliklinikos išplėstinės praktikos slaugytoja Greta Medišauskaitė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ir Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ponia Latauskinė, kokiu konkrečiu darbu nuo spalio pirmos šeimos gydytojams turėtų sumažėti?
2: Čia gal nėra taip, kad turėtų ar privalėtų, čia tiesiog yra plečiamos galimybės, ką galėtų daryti slaugytojas ir kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio, kas galėtų prisidėti, tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kas žaizdų labai aktualu, nes slaugytoje būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai streptolizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai.
0: Kokiais atvejais vis dėlto pacientas pirmiausia bus nukreipiamas pas slaugytoją, o ne pas šeimos gydytoją? Kur ir kaip tai bus sprendžiama, ar registracijos metu, ar jau jūsų kabinete?
2: Čia jau kaip kiekviena poliklinika pati tą nuspręs. Kol kas tuo policininką, kur aš dirbu, tai slaugytojas daugiau sprendžia planinius dalykus tiem pacientam, kur viskas yra kaip ir aišku, kur stabilu, bet laikas parodys, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
0: Pone Medišauskaitė, kaip jūs žiūrite į šias sveikatos apsaugos ministerijos plečiamas slaugytojų funkcijas apskritai?
3: Taip, tai iš tikrųjų ta pirma mintis tai tikrai yra teigiama, nes šeimos gydytojai labai daug laiko skiria ir tiem ar ne tyrimų paskirimam, visiem nukreipimam, kur iš tikrųjų dalį dabar jau kaip ir gali atlikti slaugytojas, tačiau kaip ir minėjo gydytoja, kad labai priklauso dar ir nuo įstaigos, nes bet kokiai naujai tvarkai reikia laiko įsigalioti, tačiau vat, ypač prieš planinės įvairias intervencinės procedūras, tai yra kaip prieš operacijas, tikrai slaugytojas gali būti tas pirmas žmogus, kuris ar ne paskiria tyrimus, suplanuoja visą tą eigą iki operacijos, bet vis tiek galutinį žingsnį turi padaryti gydytojas, tai yra įvertinti visus tuos tyrimus bei paskirti siuntimą. Tai manau, kad su laiku šitie pokyčiai jie įsidėlios, bent taip įsistovės ar ne labai patogiai, bet tikrai nebus taip, kad dabar nuo spalio pirmos slaugytojai perims labai labai daug tų funkcijų. Tiesiog labiau vat, iš tos diagnostinės pusės, kad vat, kaip ir gydytoja minėjo ir tą streptokoko ar negalės jau greitai testą patys be gydytojo paskirti, na, o toliau vis tiek vertins gydytojai.
0: O kokius slaugytojų kompetencijų pacientai dažniausiai nežino ir kodėl kai kuriems jų gali būti neįprasta, kad pirmiausia konsultuos slaugytojus?
3: Tai iš tikrųjų, bent jau mano praktikoje, tai tikrai dar pacientai nustemba, kad vat, prieš operaciją gali slaugytojai tuos tyrimus paskirti, tiek ir elektrokardiogramai nusiųsti ir tada jau vat, su visu tuo paketu atliktų tyrimų jau tik tada pas gydytoją, nes kažkaip prieš operaciją iš karto pacientai galvoja, kad čia turi gydytojas viską daryti, viską paskirti. Iš tikrųjų, daugiau gal kaip tik atvirkščiai būna, kad pacientai galvoja, kad slaugytojas dar daugiau gali atlikti ir čia galbūt kartais ta žinutė prastai yra paskleidžiama, nes vis dažniau ir garsiau yra kalbama, kad slaugytojai perima dalį tų šeimos gydytojų funkcijų, tačiau viskas nėra taip aiškiai reglamentuota ir kad ir dabar skaitinėjau sveikatos apsaugos ministerijos tą visą pakeitimo prašymą, nu, ir rašo, kad ir slaugytojai gali siuntimus rašyti tam tikrais atvejais, kurie yra nurodyti sveikatos apsaugos ministerijos sąraše, tačiau to sąrašo kaip ir jokio nėra. Tai čia vėl atsitrenkiame tokią sieną, kur, na, kaip ir kalbama, kad mes galim tai daryti, bet iš tikrųjų, na, nėra aišku, kaip tiksliai tą galima daryti.

0: svarbiausia yra tai, kad pacientai, plečiant slaugytojom kompetencijas, jų galės greičiau ir efektyviau gauti pagalbą. Čia viskas yra darbo pirmiausiai, kad pacientui būtų gerai.
1: Suprantama, tačiau vis dėlto kai kurie žmonės piktinasi, kai jau kalbėjome su ponia Medišauskaite, kad slaugytojai perima tas funkcijas, kurios jų manimų turėtų atlikti gydytojas, tai kaip pacientui jūs paaiškinsit, kodėl jį konsultuoja slaugytojas, o ne jūs, pavyzdžiui?
0: Taip ir paaiškinsim. Bet aš nebejoju, kad gerai dirbant slaugytojom, net jeigu pirmą kartą pacientas sakys, a, nesąmonė, noriu pas šeimos gydytoją, kai gaus kokybiškas geras paslaugas. Ir taip jau yra, jau dalį slaugytojas daro tų proplėstų paslaugų. Pacientai būna labai laimingi ir sako, o, kaip gerai, dabar aš turiu daugiau žmonių, kurie rūpinasi mano sveikata ir kartu su manim yra šitam sveikatos kelyje.
1: Pone Medišauskaite, kokie galimi praktiniai iššūkiai gyvendinant naujoje tvarką, ką pastebite?
2: Iš tų praktinių, tai iš tikrųjų dar norėčiau ir gydytojas minčiai paantrinti, kad pacientai iš tikrųjų kartais tikrai gan neigiamai nusistatė ateinamą ir slaugytojo konsultaciją, tačiau slaugytojai tikrai pakankamai kompetentingi ir vat, moksluose ar ne pakankamai įgijo žinių suteikti tas konsultacijas ir labai smagu matyti, kad pacientai tada jau po konsultacijų išeina labiau pasitikintis ir manau, kad, na, vat, kaip ir minėjau, kad su laiku, kai jie matys, kad tikrai tos konsultacijos yra reikalingos, naudingos ir na, labiau pasitikės tuo slaugytoju, nes dabar tas vienas pagrindinių iššūkių yra, kad na, vis dar visuomenėje tas pasitikėjimas slaugytoju tikrai nėra toks aukštas kaip gydytoju, tačiau manau, kad visi šie pakitimai tikrai prie to prisideda ir kai žmonės praktiškai su tuo susidurs, pamatys tą naudą.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė ir Vilniaus Centro poliklinikos išplėstinės praktikos slaugytoja Greta Medišauskaitė.
3: Lietuvos diena.
1: Šią savaitę Telšiuose vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinėme posėdėje daugiausia dėmesio skirta nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių saugumui bažnyčioje. Vyskupų konferencijos išplatintoje informacijoje rašoma, jog vyskupai svarstė, kaip padėti nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius aukoms, stiprinti tokių nusikaltimų prevenciją ir ieškoti papildomų būdų, kaip kurti saugią aplinką bažnyčioje. Jų teigimu, prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Siekiančio tikslo pasak vyskupų konferencijos, būtinai išsiaiškinti, kiek nuo 1990-ųjų kovo 11-osios būta tokių nusikaltimų. Su mumis Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas, laba diena.
4: Sveiki.
1: Profesoriau, tai bene pirmas toks atviras Lietuvos vyskupų konferencijos pareiškimas dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių saugumo bažnyčioje. Kuo šis pareiškimas svarbus?
4: Na, sakyčiau, jis ne pirmas, bet jis tikrai labai svarbus. Svarbus to, kad pagaliau ryštasi, bent jau iš principo, sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas. Deja, tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas, kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimasi, kokia jo apimtis bus. Tai va šitie dalykai dar yra ateitis, juos reiks irgi atsakyti.
1: Vyskupų konferencija nurodo jau būtinai išsiaiškinti, kiek nuo 1990-ųjų kovo 11-osios būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Profesoriau, ką bažnyčia reiškia siekis sistemiškai vertinti šiuo laikotarpiu buvusios atvejus?
4: Na, pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, yra atlikusi tokį tyrimą ir kaip matome, va štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją. Tai va šitas momentas ir svarbus, o dabar dėl chronologijos, kai kas priekaištavo, kodėl ne nuo 45-ų ar 50-ų, vis dėlto nereikia užmiršti, kad Lietuvos bažnyčia gyvavo okupacijos sąlygomis. Ir tikrų šaltinių, tikrų patikimų dokumentų esame labai mažai. Bažnytiniai archyvai yra labai skurdus, nes buvo vengiama bet ką dokumentuoti, kas nebuvo absoliučiai būtina ir panašiai. Tai čia manau, kad visiškai realistiška, kaip tik tai skaičiuoti nuo nepriklausomybės pirmųjų, sakykime, netgi dėl

0: nu, taip įvardinta labai kategoriškai nuo kovo 11-osios netgi taip.
1: Nuspręsta inicijuoti tyrimą, dėl kurio pobūdžio konsultuojamasi su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Pone Lišauskai, ką praktiškai rodytų vyskupų pasirinkimas konsultuoti su Šventuoju Sostu?
0: Na, aš tiesą sakant, tai labai logiška, nes patirties čia tikrai niekas neturi. Žmonių irgi nėra daug. Jau vien tie klausimai tokie paprasti, kaip sakiau, ką reiškia nepriklausoma komisija. Kokio pobūdžio tyrimas bus, ar jis tenkinsis tik archyvų peržiūrą, ar bus ieškoma daugiau informacijos. Kokie vis dėlto padariniai to tyrimo bus, kokie struktūriniai galbūt sprendimai turėtų būti. Tai čia be jokios abejonės konsultacijos su Šventuoju Sostu, be abejo su teisėsaugos organizacijos svarbinos, kai kas ir kritikuoja šitą frazę.
1: Dėkuoju Jums už komentarą. Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas. Toliau Lietuvos dienoje. Švedijoje kilo susirūpinimas dėl Rusijos piliečių valdomo nekilnojamojo turto objektų. Putinas vėl trečią dieną iš eilės atakuoja Ukrainos sostinę ir kitus regionus. Seimas svarsto numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą ir platinimą. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Rusija trečią dieną iš eilės atakuoja Kijevą, pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius. Atakos surengtos ir kitose Ukrainos regionuose, padaryta žalos civilinei infrastruktūrai. Studijoje kolegija Ieva Balsiūnaitė. Ieva, papasakok detaliau, kokie Maskvos išpolių padariniai.
2: Na tai pranešama, kad vien per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, dar 57 buvo sužeisti. Na ir pats Kyjivas, kaip ir paminėjo, atakuojamas yra trečią dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui. Na ir kaip žinia, pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į tokius objektus ir Ukrainos pareigūnai jie yra įspėję, kad na, Maskva tokiu būdu siekia sutrikdyti interneto tiekimą, viešasias paslaugas, taip pat ir infrastruktūros veikimą. Na ir kalbant dar apie Kyjivą, tai čia dėl dronų smūgių vienas žmogus žuvo, dar mažiausiai 4 sužeisti, apgadinti ir gyvenamieji namai, kiti pastatai, kilo gaisrų. Taip pat pranešama, kad 3 žmonės žuvo Zaporižios regione, Odesoje teigiama, kad Rusijos smūgis buvo itin stiprus. Čia žuvo žmogus, 2 mažiausiai sužeisti, apgadinta uosto infrastruktūra ir kilo dideli gaisrai, jiems gesinti pasitelktos gausios pajėgos. Taip pat pranešama, kad Poltavos srityje Rusijos bepločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Na ir Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad žalos infrastruktūrai padaryta ir kitose regionuose, pavyzdžiui, Sumose, Mykolaive, Chersone. Taigi praėjusi naktis Ukrainoje buvo išties nerami. Ir Volodymyras Zelenskis taip pat pareiškė, kad vien šią savaitę Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 2000 dronų, per 1500 pražutingų valdomų bombų, beveik 40 raketų. Na ir dar vienas aspektas, į kurį atkreipiamas dėmesys, tai yra tai, jog Maskva vis dažniau pasitelkia ir reaktyvinius dronus, kuriuos, kaip žinia, numušti yra sunkiau. Ir Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivas siekia stiprinti savo pajėgumus, kad numuštų šiuos dronus, kaip ir na, jau įprastus šahedus.
3: Ukrainskie.
4: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau kaip 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekė numatytus taikinius, bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų ne žemesnį, ne jau turimą perėmimo lygį, kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
2: Taip kalba Volodymyras Zelenskis, Madona.
1: Kita tema, šiandien pranešta, kad Anglijoje netoli Jungtinių Valstijų oro pajėgų naudojamos bazės sulaikyti keli asmenys pagal sprogmenų įstatymą evakuoti vietos gyventojai. Kas daugiau žinoma?
2: Na tai pietvakarių Anglijoje netoli karališkojo oro pajėgų Fairfordo bazės, kurioje dislokuotos Jungtinių Valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto su sprogmenimis susijęs incidentas, sulaikyti keli asmenys, daugiau detalių apie juos nepateikiama, tik tai, kad na, jie sulaikyti remiantis sprogmenų įstatymu. yra aptverta teritorija šalia bazės. Čia Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius evakuoti šalia esančio miestelio gyventojai. Na, pareigūnai mano, kad incidentas yra suvaldytas, bet tyrimas tęsiasi. Ir kodėl atkreipiamas toks didelis dėmesys į šį incidentą? Dėl to, kad Fairfordo bazė iš ties yra labai svarbi. Ji naudojama Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Anksčiau Britų vyriausybė suteikė leidimą Jungtinėms valstijoms naudotis šią bazę, būtent rengiant smūgius prieš Irano raketų bazės, iš kurių atakuojami laivai Hormuzo sąsiauryje. Na ir Liepos mėnesį Jungtinė karalystė pareiškė, kad jos pajėgos yra pasirengusios apginti šalį nuo bet kokių išpolių, po to, kai Iranas įspėjo neleisti Jungtinių valstijų bombonešiams skristi iš Fairfordo bazės. Na ir sako Iranas, kad esą valstybės, kurios leidžia Vašingtonui naudoti savo bazės, yra neva teisėtas taikinys. Atkreipiamas dėmesys yra ir į platesnį saugumo kontekstą šalyje, įtempta padėtis ir dėl Rusijos keliamų grėsmių. Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas diversijas ar kibernetinės atakas. Kol kas daugiau detalių apie šį incidentą nepateikiama.
3: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė.
5: Lietuvos diena.
3: Švedijoje kilo susirūpinimas dėl Rusijos piliečių ir įmonių valdomų nekilnojamojo turto objektų. Švedijos saugumo ekspertų teigimu tokia situacija sukuria sąlygas juos panaudoti žvalgybai, stebėjimui ar kitai priešiškai veiklai. Su mumis LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Vaida, pirmiausia papasakok apie pačią situaciją, kai Rusijos magnatai įsigyja nekilnojamojo turto šalia Švedijai svarbių strateginių objektų. Koks to mastas?
6: Tai yra gan nauja situacija ją tyriant, bet iki šiol Švedijoje galėjo bet kas ir vis dar gali bet kas įsigyti nekilnojamą turtą ir tokių teisinių kažkokių ribojimų ar ypatingų patikrinimų, kas kokie piliečiai, kokiais politiniais interesais, tai didelių tokių tyrimų nėra. Tačiau pati situacija dabar yra kiek nauja, nes po Rusijos invazijos į Ukrainą ir po Švedijos įstojimo į NATO, Švedija iš tikrųjų iš naujo vertina savo saugumą ir visą situaciją, ką jie turi šalyje. Ir būtent Rusijos piliečiai labai dažnai tikrai ypatingai labai turtingi žmonės turi nekilnojamus turtus nusipirkę Švedijoje ir dabar dėmesį švedų kariuomenės, švedų valstybės krypsta būtent į tokiuose labai jautriuose geografiškai vietose prie strateginių kažkokių saugumo ar karinių bazių turimi būtent rusų nekilnojamas turtas. Tai kaip ir sakau, tai yra gan nauja situacija švedams, vertinant ją iš naujo, bet rusai ir kitų šalių piliečiai ten nekilnojamą turtą turi tikrai seniai ir perka visiškai laisvai.
3: O tai kodėl rusų oligarchams leidžiama įsigyti nekilnojamą turtą šalia strategiškai svarbių objektų Švedijoje?
6: Kol kas Švedija jos teisė tokių va, teisiškų juridinių sustabdymų ar pagrindimo, kodėl rusams būtų negalima pirkti nekilnojamo turto, tokio nėra. Ar kažkokios kitos šalies piliečiai. Tad iki šiol tai buvo ir, kaip ir sakau, ta situacija, kuri dabar yra, švedams atrodo, kad jinai yra rizikinga, nėra tie žmonės įtariami kažkuo, nėra nekilnojamo turto savininkai kaltinami ar įtariami, bet tiesiog Švedijos kariuomenė sako, kad esant dabartinį situacijai, tą nekilnojamą turtą, tas strategines tokias vietas galima panaudoti prieš Švediją arba prieš, sakykime, jų gynybą šnipinėjimui ir taip toliau. Apie dronus labai daug kalbama, kad dronų atakos, ta prasme, tai yra tokia rizika, gali būti.
3: Tačiau, pavyzdžiui, Švedijos kariuomenė kreipėsi į vyriausybę dėl Musko karinio jūrų laivyno bazės objekto, kurį įsigijęs Rusijos magnatas.
6: Tikra tiesa, Musko sala, vat būtent ta sala ir yra toks ryškiausias pavyzdys, kuris atskleidžia vat tą situaciją bendrai ir ryškiausiai iliustruoja tą situaciją. Musko sala Stokholmo Galapagė yra keli šimtai metrų nuo svarbiausio šalies karinių jūrų bazių ir tas sklypas, kurį turi Rusijos pilietis, yra ties vienu iš įėjimų į bazę. Tai yra vos keli šimtai metrų nuo pačios bazės ir ten pradėta statyti oficialiai tai yra vasarnamis, bet jis yra daugiau kaip 600 kvadratinių metrų namas, dalis pastato įrenginėjama po žeme. Sklypui, kuris priklauso Rusijos piliečiui, sklypas yra beveik 2 hektarų žemės ir tiek pat hektarų vandens. Tai yra tikrai nemažas plotas ir būtent pats statybos tas objektas tikrai kelia įtarimų, kad ten nebus tik tai vasarnamis. Žinoma, kariuomenė reaguoja į tai ir būtent ta išskirtinė geografiška padėtis to sklypo yra ypatingos reikšmės. Tai kariuomenė inicijuoja, prašo, kad vyriausybė priimtų sprendimus, įstatymus tokius, kad valstybė galėtų kai kuriais atvejais priverstinai perpirkti tą nekilnojamą turtą, ta prasme perimti atgal į savo nuosavybę. Tai tokio įstatymo šiai dienai nėra, pradžios netgi kažkokių svarstymų taip pat nėra, tai tik tai birželį pradėtas naujas tyrimas, kuris galėtų parodyti, kokios galimybės yra teisinės galimybės tam tikrais atvejais perimti nekilnojamą turtą priverstinai.
3: Vaida, kiek tokių objektų Švedijoje gali būti arba šiuo metu yra nustatyta?
6: Tai yra to pradėto tik tai birželį tyrimo. Pirmasis toksai vaizdas, kad šiai dienai yra 247 nekilnojamo turto objektai, priklausantys Rusijos piliečiams ar Rusijos interesams. Tai yra kiekvieną savininką vėlgi tikrino, kiek yra tokių ryšių, interesų su Rusija ir su politika ten ir panašiai. Ir tie nekilnojamo turto objektai vėlgi vertinami, kad jie yra tokiose jautresnėse geografiškai vietose, arčiau Švedijos strateginių objektų. Tikrasis skaičius jisai gali būti kur kas didesnis, nes dalies savininkų ryšių su Rusija registruose nėra ir kiekvienas reikalauja ypatingo tyrimo. Tad pirminis vaizdas čia per 3 mėnesių laiką to tyrimo yra 247 objektai visoje Švedijoje.
3: Ar Švedijos institucijos gali priversti savininkus parduoti tokį turtą ar apriboti jų naudojimą, tarkim?
6: Tai va, tikslas yra kurti tokią įstatyminę bazę, kad tokia galimybė atsirastų, bet vėlgi kiekvienas atvejis reikalauja atskiro tyrimo ir turi būti priežastis tam. Tai dabar tik tai tokios kaip priežasties, kad tai yra Rusijos pilietis, kuris yra savininkas to turto, teisiškai nėra pakankama. Tad tai yra tikrai ilgas ir labai nuodugnus teisinis tyrimas, kaip padaryti tai įmanoma prireikus.
3: Pasakoja kolegė iš Švedijos Vaida Strazda.
5: Lietuvos diena.
3: Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuri siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą ir platinimą, kai pasitelkiant technologijas tai daroma be asmens sutikimo. Išsamiau apie tai Vaidotas Borokas.
7: Atsiranda vis daugiau turinio, kuris sugeneruojamas pasinaudojant dirbtinio intelekto įrankiais. Taip sako Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas.
8: Sugeneruoto turinio ir skirto būtent Lietuvos auditorijai daugėja. Kuo toliau, tuo lengviau tokį turinį sukurti. Pavyzdžiui, šios vasaros, jeigu įmam stebės nusuktus, mes matom, kad labai daugėja būtent ne audiovizualinio, bet tiesiog vizualinio turinio, kai paimimi keli vaizdai ir padaromas koliažas. Arba rodomi vaizdai su pakeistu kontekstu, siekiant dezinformuoti ar skaldyti visuomenį ir taip toliau. Ir to turinio tik tai daugės. Įmantresnių sugeneruotų vaizdo įrašų, audiovizualinių vaizdo įrašų, Lietuvos auditorijai skirta mažiau. Tačiau žiūrint globaliai, kas apskritai vyksta, tai tokio turinio kaip ir daugėja, tik tai ne Lietuvos auditorijai. Bet čia detalės. Bendrai generuoto turinio daugėja vizualinio, audiovizualinio ir rašytinio.
7: Pašnekovo teigimo, pasitaiko ir atvejų, kai naudojantis technologijomis sukūrėme seksualinio pobūdžio vaizdai.
8: Dirbtinio intelekto įrankiais tie vaizdai yra sugeneruojami, pakeičiami žmonių veidai, tais, kuriais norima ir viešai skelbiama. Didžiausia koncentracija tokio turinio visgi yra uždarose kanaluose, skaitmeniniuose kanaluose. Į viešumą vienas kitas įrašas išlenda, pasirodo, tačiau iš mūsų patirties į mūsų prašymus pašalinti tokį turinį didžiosios platformos reaguoja. TikTokas, Meta su Instagramu ir Facebooku ir taip toliau.
7: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Parlamentarė Birutė Vėsaitė siūlo baudžiamąjį kodeksą papildyti dar vienu straipsniu, kuris skambėtų taip.
9: Tas, kas be asmens sutikimo, panaudojant dirbtinio intelekto sistemas ar kitas skaitmeninio turinio generavimo technologiją sukūrė, pakeitė, viešai paskleidė ar kitai padarė viešai prieinamą vaizdą, garso įrašą, kuriame kitas asmuo pavaizduojamas taip, kaip gali būti palaikytas tikru, baudžiamas viešaisiais darbais areštu, ar laisvės apribojimų iki 1 metų. Šitas tinka ir juridiniam asmenim.
7: Vėsaitė sako papildyti baudžiamąjį kodeksą, siūlantį nebe priežasties.
9: Vystantis dirbtinio intelekto technologijom ir skaitmeninio turinio generavimo priemonėm, atsirado naujų žmogaus teisių pažeidimų formų, kurių dabar galiojantis baudžiamasis kodeksas aiškiai neapima. Viena tokių formų be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys.
7: Socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Jos iniciatyvą pakomentuoja demokratė Agnė Širinskienė, kurie atkreipia dėmesį į baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už pornografinio turinio pagaminimą ir platinimą turint tikslą.
5: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu, ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama, ar tapoma, ar piešiama, ar koležas daromas, ar su dirbtiniu intelektu kūriama, tai 309 straipsnis mano galva tas veikas apima.
7: Seimo narės manimo Birutės Vėsaitės siūlymas papildyti baudžiamąjį kodeksą yra perteklinis.
5: Ponia Vėsaitė netgi nesiūlo griežtesnių bausmių, tai na, iš esmės lygiai grečiai yra kuriamas perteklinis straipsnis.
7: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Kreipiuosi ir į policijos departamentą, klausdamas, ar ir jeigu taip, tai kiek sulaukiama pranešimų dėl, pavyzdžiui, seksualinio pobūdžio turinio, kuris gali būti sukurtas naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais.
10: Policija gauna pranešimų apie įvairius elektroninėje erdvėje platinamus vaizdus ar kitą turinį, kuris sukurtas galimai panaudojus dirbtinio intelekto technologijas. Tikslios statistikos, kiek tyrimų yra susiję su būtent dirbtinio intelekto technologijomis, sukuriamų turinių nekaupiama.
7: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė padetalizuoja, kokių pranešimų policija sulaukia.
10: Dažniausiai yra susiduriama su pranešimais susijusiais su sukčiavimu, žmogaus garbės ar orumo pažeidimu, taip pat gaunama ir pranešimų dėl seksualinio turinio platinimo. Paminėtina, kad sulaukiama pranešimų ir dėl dirbtinio intelekto technologijomis sukurto pornografinio turinio, kuriame vaizduojami vaikai. Ir čia reiktų atkreipti dėmesį, kad net ir visiškai dirbtinai sukurtas tokio pobūdžio turinys, kuriame vaizduojami vaikai, yra neteisėtas ir jo įgyjimas, laikymas ir platinimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Be kita ko, dirbtinai sugeneruoti vaizdo ar garso įrašai naudojami ir dezinformacijai platinti. Jeigu, sakykime, žmogaus atvaizdas pavaizduojamas nepagarbiai ar pašaipiai, tokiu atveju žmogus savo teisę, sakykime, privatumą jau turi ginti teisinę tvarką. Turinio tikrumo vertinimas tobulėjant technologijomis iš tikrųjų gali kelti ir kelia tam tikrų iššūkių, tačiau išnaudojamos yra įvairios galimybės nustatyti sukūrimo, perdavimo ar platinimo aplinkybės. Ir įtariant, kad vykdoma nusikalstama veika, tikslinga išsaugoti ekrano kopijas, nuorodas, paskyros informaciją, susirašinėjimą ir kitus dokumentus, kurie gali padėti tyrimui. Kuo daugiau informacijos yra išsaugoma ir pateikiama, tuo yra didesnė tikimybė tokius atvejus išaiškinti.
7: Policijos departamento komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė. Vaidotas Burokas, LRT radijas.
11: Lietuvos diena.
3: Etnologijos profesorius Libertas Klimka primena, kad rugsėjo 27-oji yra istorinė vienos šauniausių lietuvių karinių pergalių data.
12: Rugsėjo 27-osios data yra įsimintina Lietuvos istorijoje. Tądien 1605 metais buvo laimėta viena įspūdingiausių pergalių mūsų karybos istorijoje. Lietuvos kariuomenė, vadovaujama didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, sutriuškino švedų ekspedicinį korpusą, žymiai pranašesnį karių skaičiumi ir ginkluotę. Istorinis mūšis įvyko netoli Rygos, ant Dauguvos kranto ties Salaspiliu. Tuomet ta vietovė buvo vadinama Kirholmu. Kokiosgi buvo to įvykio išgarsinusio lietuvių ginklą politinės aplinkybės? 17-ame šimtmetyje rytiniame Baltijos jūros pakraštyje daugiausia Livonijos, tai dabartinės Latvijos ir Estijos teritorijos, vyko ir šios kovos, sprendžiant, kurį gi valstybė kontroliuos jūrinę prekybą. Švedija tuomet labai sustiprėjo.

0: nuo savo galią, suformavusi pašauktinių kariuomenę. Beje, švedų pėstininkai jau buvo ginkluoti muškietomis, tai didelė naujovė to metu karyboje. Tarp Švedijos ir abiejų tautos respublikos būta ir dinastinių ginčių, mat mirus švedų karaliui Jonui III, sostas atiteko jo vieninteliam sūnui Zigmantui III Vazai. Tačiau šis jau prieš 6 metus buvo išrinktas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi. Jo motina Kotryna buvo mūsų valdovo Žygimanto Augusto sesuo. Atsivėrė istorinė galimybė sujungti abiejų šalių valdymą ir sukurti galingiausią regiono valstybę. Tad Zigmantas 1594 metais Upsaloje vainikavosi Švedijos karaliumi. Tačiau šalių suartėjimą dėja stabdė skirtinga socialinė struktūra ir tikyba. Švedai buvo liuteronis. Kai valdovas paskyręs regentų savo dėdę Karolį sugrįžo į Lenkiją, Švedijos Seimas Riksdagas ėmė ir atstatydino į nuo sosto. Tada regentas tapo tikruoju karaliumi, Karoliu IX. O Zigmantas, norėdamas atgauti prarastąją karūną, Lietuvą įklampino į kovas, kurios tęsėsi be ne 100 metų. Na, žinia, kartu tai buvo karas už viešpatavimą jūroje, už Baltijos uostų valdymą. 1605 metų rugpjūtį prie Rygos įsilaipino 10 000 švedų karių ekspedicinis korpusas, vadovaujamas paties karaliaus Karolio IX. Švedai užėmė Dauguvos žiočių tvirtovę ir apgulė įtvirtintą miestą. Kritiniu momentu lietuvių kariuomenėje Livonijoje vadovauti buvo paskirtas žemaičių seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius. Karvedys veikė nepaprastai energingai ir sumaniai. Algų skolas kariams išmokėjo į savo lėšų. Apskritai labai rūpinosi kariais, dalyjosi su jais visai žygio nepritekliais. Mūšis dėl Rygos įvyko prie Salaspilio. Etmonas savo 3 kart mažesnę kariuomenę išdėstė labai patogiose pozicijose tarp kalvų. Švedai jų visos rikiuotės netgi negalėjo matyti. Ir kovą pirmieji drąsiai pradėjo lietuviai. Raitelių dalinys puolė švedus ir greit atsitraukė šiuo apgaulingu manevru išprovokuodamas jos vytis. Švedų pėstininkai buvo išvilioti į nuokalnę, kur negalėjo taikliai šaudyti savo muškietų. Jos ten tiesiog sutripė lietuvių sparnuotieji husarai, vedami rotmistro Vincento Vainos. Kairysis lietuvių sparnas, vedamas Dambravos, nuo Daugos pusės aršiai užpuolė švedų raityje. Sunkiau kova vyko dešiniajame sparne, kur Jono Sapiegos raiteliai grūmėsi su atskubėjusi švedų rezervu. Pergalingą baigti nulėmė Teodoro Laskio raitelių pulko flanginis smūgis. Mūšis truko neilgai, apie 3 valandas, tačiau jame žuvo per 8 000 švedų karių ir dar nemažai nuskendo Dauguvoje, paniškai bėgdami. Pats karalius vos paspruko iš mūšio lauko, kai žirgą jam atidavė vienas iš karių. Lietuvių trofėjai 60 priešo vėliavų, 20 patrankų, 100 belaisvių, ogi nuostolių neįtikėtinai mažai, tik apie 100 žuvusių vyrų, dar 100 sužeistų. Vilnius gavus apie nuostabę pergalę surengė triumfo eiseną. Laimėto mūšio garbei Laurynas Boeris parašė poemą Karalamachija. Mūšį prie Dauguvos yra pavaizdavęs garsus olandų dailininkas Pieteris Snaidersas. Ir šis labai informatyvus karybos istorijai paveikslas saugomas vienoje iš Prancūzijos pilių. O kariai savo mylimam vadui sudėjo dainų, keletas kurių pasiekė net ir mūsų dienas. Na, tarkime, populiarioji Josim, broliai Rygužien yra būtent iš tų šlovingų laikų. Salaspilio mūšis galėjo sėkmingai užbaigti ir visą konfliktą. Tačiau viena bėda – Lietuva neturėjo laivyno, kuris būtų sutrukdęs švedams atsigabenti pastiprinimu. O didžiajam etmonui Chodkevičiui teko dar nemažai pakariauti, ginant didžiosios Lietuvos kunigaikštystės sienas ir nuo Maskvos, ir nuo Turkijos. Jo vardas priešus gąsdino net po mirties. Kaip žemaičių seniūnas, jis padarė daug gerų darbų savo globojamam kraštui. Iš jų ypatingai reikšmingi garsiosios Kražių kolegijos ir Kretingos miesto įkūrimas. Šiuolaikiniai paminklai talentingam karvedžiui ir Kretingoje, ir Vilniuje, giminės rūmų kieme.
1: Pasakojo etnologijos profesorius Libertas Klimka.
2: Sportas.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai naująjį Eurolygos sezoną pradėjo nuo nelengvos pergalės Belgrade prieš Cervenos Zvezdos klubą. Kitą savaitę kauniečio laukia dviguba šio turnyro išbandymas. Iš pradžių rungtynės namie su nugalėtojų titulą ginančiu Pirėjos Olimpiako klubu, po to išvyka į Paryžių. Apie visą tai sporto žurnalisto Tautvydo Meškonio rengiamoje Eurolygos apžvalgos rubrikoje.
3: Žalgiris įveikė Cervenos Zvezdos krepšininkus 83-77 ir išvengė pernykščio scenarijaus, kai Eurolygos atidarimo rungtynėse Belgrade buvo pralaimėta 79-88. Kauniečiai laimėjo pirmąjį kėlinį 28-21, o po 15 metų į Eurolygą sugrįžęs Jonas Valančiūnas per 10 minučių buvo pelnęs 11 taškų. Antrame ketvirtyje Žalgirio puolimas sustojo ir šeimininkai pataikė 3 tritaškus per vieną minutę, persverė rezultatą savo naudai 45-43. Po pertraukos kauniečiai pagerino gynybą ir prieš lemiamą ketvirtį turėjo 2 taškų persvarą. Artėjant rungtynių pabaigai ir esant rezultatui 72-72, Nigelas Williamsas Gosas pataikė svarbų tritaškį, po kurio Žalgiris jau neišbarstė įgyto pranašumo. Williamsas Gosas pelnė 14 taškų ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, dar po 13 taškų pridėjo Jonas Valančiūnas ir Karsenas Edvardas. Ąžuolo Tubelio sąskaitoje 10 taškų ir 12 atkovotų kamolių. Būtent Williamso Gos ir Valančiūno žaidimą treneris bei krepšinio ekspertas Tomas Purlys išskyrė kaip svarbiausią faktorių nulėmusi pergalę Belgrade.
4: Pagrindinės dalykas, dėl ko mes ir visi laukiam šitų rungtynių, tai yra Jono Valančiūno sugrįžimas Eurolygą, debiutas Žalgirio komandoje. Tai, ką jis išdarinėjo pirmoje rungtynių pusėje, pirmam kėlinuke, tai tikrai buvo labai smagu žiūrėti. Kažkiek siurprizų buvo tai, kad Jono Valančiūno ta tokia pradžia, kur mes galbūt šnekėjom daug, kad čia bus dvigubinimų, čia bus dar galbūt ir tokių situacijų, ar jam bus seksis prisitaikyti vėl grįžti prie to Europos krepšinio, tai matėm tikrai, kad bus dominuojanti jėga. Čia buvo vienas iš pagrindinių faktorių ir antras, aišku, buvo tai, kad rungtynių galėj mes turėjom Williamsą Gosą, kuris parodė, kad yra nepakeičiamas žaidėjas, kūrėjas. Vienas iš tokių žaidėjų, kur turi tikrai geriausią discipliną Žalgirio komandoje ir jo tokia ramybė rungtynių galė turbūt lėmė, kad Žalgiris laimėjo šias rungtynes.
3: Tiesa, pasak Tomo Purlio, rungtynės Belgrade išryškino ir kai kuriuos Žalgirio skaudulius, o labiausiai akį rėžė komandos naujoko Edvardso žaidimas, sukėlęs įtarimų, jog šiam snaiperiui nebus lengva įsipaišyti į trenerio Tomo Masiulio schemas.
4: Pirmiausia, tai buvo klaidos, ypatingai kai Williamsas Gosas buvo aikštelė, tai realiai mes neturėjom tokio tikro žaidėjo, tai matėm ir Mado Lop patarė keletą klaidų, kurios kainavo keletą lengvų taškų. Tas pats buvo su Dovydu Giedraičiu, tai realiai buvo ta karpa, kai na, žaidimas nebuvo labai kontroliuojamas. Kitas faktorius, aišku, yra Jono Valančiūno, Karsino Edvardso duetas gal taip pasakysiu kabutėse, kur turbūt treneriai turės spręsti iš viso, ar tie žaidėjai gali žaisti kartu, nes na, man dabar Karsino Edvardso žaidimas primena kažkiek tai tą ruletę, kur tu nežinai, ką gausi. Tas Masiulį visą laiką buvo ta galų galia disciplina, jeigu tu leidi kažkiek improvizuoti, tai vis tiek improvizacija turi būti savo kažkokia. Su Karlsonu Edvardsu matėm, kad taip, pradžia buvo jo gera, tu įmesti tritaškai, bet paskui jis gavo 2 asmeninės pražangas, ilgam buvo pasodintas ant suolo ir būtent, kai yra Jonas Valančiūnas aikštelė, na man Karlsonas Edvardsas visiškai nedara, nes tai yra žaidėjas, kuris daugiau yra apie save. Aš sakyčiau, kad Karlsonas Edvardsas aikštelė būtų žymiai naudingesnis komandoje, jeigu sužaistų su žaidėjais, kurie daugiau yra gynybiniai žaidėjai. Jisai tada tuo metu galėtų daugiau pasireikšti vienas, bet kaip tu aikštelėje turi Joną Valančiūną, tu turi daugiau išnaudoti ir Karsenas Edvardsas kol kas iš to konteksto kiek iškrenta.
3: Kita savaitė Eurolygoje bus dviguba. Antradienį Žalgirį Kaune egzaminuos titulą ginantis Pirėjos Olimpiakas, startavęs nuo lengvos pergalės Ispanijoje prieš Vitorijos Baskoniją, o ketvirtadienį kauniečiai svečiuose susitiks su Paryžiaus klubu, kuris Graikijoje rimčiau nepasipriešino Atėnų Panatinaikui. Kalbėdamas apie akistatą su Olimpiako komanda, Tomas Purlys sako, jog norint padidinti savo šansus, Žalgiriui pirmiausia reikia užkamšyti Belgrade žiojėjusias spragas.
4: turi kažkiek taip pažiūrėti į tas rotacijas, kad galbūt ir Karlsenas Edvardas neįtų startinį penketą. Žaidėjo problema, neaišku, kokia situacija yra su Williamsu Gosu, neaišku, ar žais Sabinas Lee, šiaip yra labai svarbu šitie du žaidėjai, jeigu Sabinas Lee žais, aišku, kad šansai tikrai gerėja, nes kaip ir sakėm, kad to tokio vadovo aikštelėje tikrai labai trūko, kai nėra Williamso Goso, o Olympiakos šiaip Eurolygos čempionai pasipylė dar tokiais žaidėjais kaip Koberiu, McIntyre'u, Montero, turinti tikrai priekinę liniją, ten Lika Džonsą Milutinovą, naudingiausia Eurolygos žaidėja Saša Bezenkova, viena iš turbūt favoričių kartu su Panathinaikos, turinčių geriausią sudėtį. Saša Bezenkovas per 19 minučių surinko 30 naudingumo balų, jos problemą turės spręsti, lygiai taip pat polime pataikymas per Joną Valančiūną žaidimas, nes vis tiek Jonas Valančiūnas, tiek Tarika Džonsą, tiek Milutinova tikrai yra fiziškai stiprensis žaidėjas, tai aš sakyčiau, kad tokie faktoriai. Namie aišku, kad tikrai Žalgiris žaisti gali prieš bet ką, bet varžovas yra labai pavojingas.
3: Antrąjį kauniečių varžovą Paryžiaus klubą Tomas Prulys vertina kur kas kukliau. Treneriui nekelia nerimo ir tai, kad paryžiečiai kol kas yra vieninteliai, kuriems šį sezoną pavyko įveikti Žalgirį, kai Londone vykusiame turnyre jie laimėjo vieno taško skirtumu.
4: Žalgiris, atsiminkim, tas rungtynės pirmą tritaškį pataikė trečio kėlinio vidury. Nemanau, kad dar tokių rungtynių Žalgiris turės, kur nepataiko tiek daug tritaškių. Antras dalykas, ten buvo draugiškos rungtynės. Žalgiris bandė įvarius penkitus, ir buvo tas pasiruošimo turnyras. O Paryžiaus komanda, žinom, kad tai paprasčiausiai nereikia leisti jai bėgti. Turbūt labiausiai NBA stiliaus komanda Eurolygoje, turinti aišku lyderį Nabilą Hitą, kur Žalgiris tada nesusitvarkė, bet aš sakyčiau, kad kokioje formoje yra Žalgiris dabar, na vis dėlto manau, kad tai yra žymiai aukštesnio lygio komanda.
3: Tai buvo treneriai ir krepšinio eksperto Tomo Purlio įžvalgos apie Žalgirio pergalę Belgrade bei artėjančias rungtynės su Olympiako ir Paryžiaus klubais. Apie jas mes kalbėsime lygiai po savaitės kitą sekmadienį. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijui.
1: Tiek tad naujienų Lietuvos dienoje laidą rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė.
2: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre miuziklas Šrekas.
5: Esu koks esu, ir nebūtina čia visiems patikti.
2: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
6: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
7: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
8: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt. 1, 2, 3, mažos renkasi visi.
9: 4, 5, 6, o kaip didesni?
10: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: LRT radijas. Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų pareigūnai tvirtina, kad incidentas netoli karališkųjų oro pajėgų bazės pietvakarių Anglijoje yra suvaldytas, tačiau tyrimas tęsiasi. Šioje bazėje, kur dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto su sprogmenimis susijęs incidentas, sulaikyti keli įtariamieji. Teritorija šalia bazės aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos. Kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius. Šalia esančio kaimo gyventojai evakuoti. Ši bazė naudojama Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Be kita ko, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas Rusijos diversijas ar kibernetinės atakas. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, dar 57 sužeisti. Kyjivas atakuojamas trečią dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui, Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai, kilo gaisrų. 3 žmonės žuvo Zaporižios regione. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, čia žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra, kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažįstos elektros linijos. Nepale sniego lavinai užgriuvus centrinėje dalyje esančio Himlungo kalno bazinę stovyklą dingo mažiausiai 10 vietos alpinistų ir gidų. Prie sienos su Tibetu esančio daugiau nei 7 km aukščio kalno apylinkėse kelias dienas smarkiai snigo. Dėl nepalankių orų neįmanoma pradėti paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pranešama, kad visi dingusieji yra Nepalo piliečiai. Nepale yra 8 iš 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių, o alpinistai yra svarbus pajamų šaltinis. Nepalas šiam rudens sezonui išdavė daugiau kaip 500 leidimų, tačiau kai kuriuose regionuose jau kelias dienas smarkiai lyja. Liūtys nuplovė kelius ir sukėlė nuošliaužų. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė.
1: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempu ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad su žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna ta žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai stepalizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šią infekciją. Tai kas parodės, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
0: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė. Marijampolės centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėją, laikomai grafieniai Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Planuojama, kad paminklas iškils tarp dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Pasakojama, kad grafienė, eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santokos link, kalbėjo rožinį, o ten, kur jį užbaigė, nurodė pastatyti bažnyčią. Paminklo autorius Zigmas Buterlevičius teigia, kad pagrindinis akcentas bus jos dešinėje rankoje laikomas rožinis.
2: Kita ranka prilaiko klostuotą rūbą, kad jis netrukdytų eiti tuo keliu. Manau, kad tuo metu ten buvo neypatingai geros sąlygos vaikščioti, automatiškai ir įsisprendė pačios skulptūros konceptas. Pačios figūros aukštis yra 2,70 m aukščio ir 30 cm cokolinė dalis. Tai yra granitas, kadangi Butlerienė buvo šviesi, pareiginga moteris, šviesus granitas. Tai tikriausiai įprasmė.
0: Skulptorius Zigmas Buterlevičius. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-17 laipsnių, ateinančią parą giedra, be lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje šils iki 12 laipsnių, diena bus 17-21 šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Žmogus iš arčiau.
4: Labadiena, čia laida Žmogus iš arčiau ir joje Faustina Elena Andrulytė, bei aš, vedėja Lavija Šurnaitė. Labadiena, Faustina.
5: Labadiena.
4: Faustina yra vienuolė, dar kitaip įprasta yra kreiptis sesuo, ar ne vienuolė. Ar būna, kad žmonės ne iki galo supranta, kokia čia sesuo, jeigu ne sesuo? Elena, išgirsta tokių klausimų?
5: Būna, arba klausimas, ar tai vienuolė ir sesuo yra tas pats. Mhm. Ar ne, tai kartais žmonėms reikia paaiškinti, kas čia per daiktas, tas vienuolynas ir ta vienuolystė.
4: Tai labai ačiū, Faustina, kad atėjote, kad apie viską pasikalbėsim tada ir pasiaiškinsim, kas per daiktas tas vienuolynas ir kaip jis atrodo, ir kad jie būna ir skirtingi, ir tos vienuolės turbūt yra skirtingos, ar ne, ir apskritai, koks tas vienuolės yra gyvenimas, nes jūs labai patraukiat tikrai dėmesį ir savo

0: asmenybę, personaliją, kur gal net laužo stereotipus. Nes manau, kad mes esame atsinešę pačių įvairiausių stereotipų, filmai mums į galvas prikalę, kas dar, vaizdo klipai, ar ne, suformavę tam tikrus įvaizdžius ir turbūt dabar galvoju, dažniau formuojamas vienuolės įvaizdis iš tokios teigiamos ar kažkokios dviprasmiškos pusės, kaip jūs pastebėt? Iš pop kultūros.
1: Na, gal pakankamai įvairus, aš manau, ir kažkas čia irgi dalinas, aš pati nežiūriu savo filmų, bet jaunimas kažkada irgi komentavo, ar tiesiog dalinosi, kad būna vienuolės savo filmuose vaizduojamos tikrai baisiai, ar kitokių, bet tai visiškai natūralu, kad įvairių stereotipų turi žmonės ir labai tie gal toks viduramžiškas stereotipas yra paplitęs, kad jeigu gyveni tai vienuolyne didžiuliuose mūruose, grotos ant langų, niekur negali išeiti. Ir mūsų viena sesė anksčiau, prieš kokį dešimtmetį turbūt, ruošdavo vaikus sutvirtinimo sakramentui, paauglius. Ir sako, taip po kažkelinto susitikimo vienas vaikas sako, klausykit, o tai jūs kartu ar po vieną tas knygas perrašinėjat? Tai jiems iš istorijos pamokų turbūt, kad vienuoliai perrašinėdavo knygas ir tas likęs įspūdis, tai yra tokio senoviško įsivaizdavimo pakankamai daug. Ir galbūt netgi tai nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Tiesiog jis yra
0: pasenęs
1: nesutampantis su šių laikų realijomis.
0: Tai jeigu tas vaikas žinotų, kad į studiją pokalbiui vienuolė, štai sesuo Faustina atvairavo automobilį, pakrauptų.
1: Nežinau, gal ar ten susivestų ar ne, bet vairuoti irgi visiškai natūralų vienuolynę.
0: Tai galėsime iš tikrųjų pasikalbėti ir apie tuos galbūt tokius keistus, netikėtus klausimus, kurių jūs turbūt sulaukite, nes neveltų ir tokią mini laidą mūsų pažintinė LRT buvote pakviesta. Smagu čia ciklas tų laidų, ko neklausti ir ar kažkokia socialinė grupė, ar neklausa. Manu žodžiu, ten pastebėjau, kad tikrai archyvas yra smagus surinktas, galite pasidomėti, pasižiūrėti. Ir viena iš tų serijų jau tos laidos buvo ko neklausti vienuolių. Ką jūs labiausiai įsimenate iš tų jau užduotų klausimų, kaip pati netikėčiausia?
1: Reiktų pagalvoti ir prisiminti dabar. Aš tikrai atsimenu, kad buvo tikrai labai smagi ta laida ir tie klausimai. Na, jie suskambantys ir realybėj, kaip ir su tom knygom minėjau, tokių keistesnių, ar jūs ir su abitu miegat, pavyzdžiui, ar ne. Toks dažniausias klausimas, ar jūs pačios sau gaminat valgyt būna, nes gal įsivaizduoja, kas esi vien tik tai meldžiasi, ar jūs vien tik tai meldžiaties, ir taip toliau, na, tokių labai, labai įvairių tų klausimų.
0: Nu, tai ir miegat su to atbytu tada, pradėkim tą pirmo klausimą.
1: Mūsų sesė Teofilė yra tokia jauniausia mūsų vienuolyno sesutė, tai jinai Instagram'e tokius mažus filmukus, kur taip pat kalba apie tos klausimus, ir vienas šitų ir buvo, kad kaip viską darai su abitu, nes žmonės įsivaizduok, tu viską darai su abitu, tai ne, nemėgų su abitu, ir vakar baidarėm plaukėm su parapijos bendruomenės šeimom, tai irgi su kelnėm plaukiau, nes to nesu abitu.
0: Tai abitas prie odos nepriaugęs, kaip kai kurie.
1: Nepriauga, atsiklyvę. Nors turiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai patogus dalykas, nes tau kiekvieną rytą nubudus nereikia galvoti, arba čia ateinantį studiją nereikėjo galvoti, ką aš apsirengsiu, tau viskas aišku.
0: O man toks važiuojant galvoju, nu toks paikas klausimas gal, bet susitarėm, kad klausinėsiu, ko norėsiu, nes žinau, kad Faustina jūs ir galit ir mokat atsakyti, o jeigu ir bus klausimas netinkamas, va tai ir neatsakysit, irgi ar ne, nieko nenutiks. Tai kadangi taip pasukom link tų abitų ir kad nereikia sukti galvos, ką apsirengti, galvoju, o įdomu, vat, ar vienuolės šiaip kokius mado žurnalus pavarto, ar apskritai joms tai įdomu, ar čia visiškai nerūpi tie dalykai?
1: Čia jau tokie asmeniniai pomėgiai, ar ne? Kadangi mes neturim labai daug klausimų dėl savo aprangos, tai gal tie mados dalykai galėtų būti aktualesni vienuolijams, kurios nenešioja vienuolinio rūbo. Yra tokių vienuolijų, kurios, na, ir savo turi įstatuose įsirašusios, kad jos vienuolinio drabužio nenešios ir rengiasi pasaulietiškai, bet ta nematoma druska visuomenė. Tai, na, joms turbūt aktualu ir rengtis pagal šių laikų gyvenimą ir netrodyt kaip iš viduramžių. Bet mums to nėra, bet man visada gražu pasižiūrėti. Ir kaip tik susesim keliavom Šilutėje, turėjom tokią rekreacijos laiką prieš metines rekolekcijas ir aplankėm dvarą, kuriame

0: buvo irgi ten visokia Viktorijos laikų suknelių paroda. Ne? Tai labai gera pasižiūrėti, labai, labai įdomu pasižiūrėti, pasidžiaugti. Kai parapijai moteris ateina su naujom suknelėm, mes visada pasidžiaugiam, pasižiūrim, pasigėrim. Tikrai to moteriškumo nieks neišoperuoja ateinant į vienuolyną ir apvelkant abitą, ne? Bet tu tikrai gali pasidžiaugti kitais.
1: Ir kai susėdom pokalbį, irgi pajokavom, kad vis dėlto nepaisant to, kad abitas yra toks, ar ne, ir tai yra kaip, na, pavadinkim, vienuolyno uniforma, galima kažkaip
0: taip
1: pat tokią analogą, ar ne, pasakyti. Bet irgi egzistuoja sezonai, taip? Ne tą patį abitą dėvite, pavyzdžiui, žiemą ir vasarą?
0: Ne, be abejo, vasarą yra lengvesnis drabužis, ar ne, žiemą. Aš mėgstu šilumą, tai man reikia, kad būtų šiltas vilnonis.
1: Mm-hmm.
0: Tai šiek tiek skiriasi.
1: O kaip irgi skiriasi, nes dabar galim po trupučką keliauti ir prie jūsų pasirinkimo kelio. Galiu paklausti, kiek jums metų dabar?
0: Man dabar 35.
1: 35. Jūs kiek laiko jau esate vienuolė įžadus davusi?
0: Aš esu... Prieš 15 metų aš atėjau į vienuolyną, mm-hmm. 20 metų aš paprašiau, kad būčiau priimta į šitą bendruomenę ir po to metus laiko buvau kandidatė ir dar metus laiko novicija, tai reiškia, kad yra tas ugdymo laikotarpis, kai tu ruošiesi būti vienuolė.
1: Toks
0: tai,
1: bandomasis, jeigu eitume tai kokią įmonę, ar ne?
0: Kažkas nu, panašiai, kad ir tu suprastum, ir bendruomenė suprastų, ar tu čia, bet to tu turi tam tikrų dalykų ir išmokti, ir suprasti, ir susipažinti su ta vienuolė, su ta bendruomenė, į kurią tu ateini. Tai 15 minus 2, tai 13 metų po įžadų, pirmųjų įžadų, mes skaičiuojam nuo laikinų įžadų laiko, o amžinosius įžadus, tai jau tokį pasižadėjimą, kad jau visam gyvenimui aš čia, tai prieš 10 metų.
1: Prieš 10. Tai kaip buvo ta pati pradžia kelionės? Jūsų jau link vienuolystės, juk turbūt, aš žinau trupučiuką, už tai čia man taip sunku yra neišduoti tos paslapties ir kaip sako šiuolaikinis jaunimas, nespoilinti, apie ką mes čia kalbame, bet vis dėlto juk nebuvo tas pasiryžimas nuo mažumės.
0: Ne, nors labai įdomus dalykas, kad aš jau tik vėliau, kai aš apsisprendžiau tam vienuoliniam gyvenimui suaugusi, tai mano mama prisiminė, kad aš rengdavausi juodą golfą ant galvos, va taip palikdavau, ar ne, tarsi tai būtų vienuolinis vėlimas. Toksai kažkokių būta tokių ženklų, bet aš niekad vaikystėje neįsivaizdavau, kad aš būsiu vienuolė, nesu to deklaravus kažkaip pasakius. Ir šiaip man atrodė natūralu, kad pašaukimas turi būti šeimos, reikia kurti šeimą ir taip turėtų vystytis, na ir tai pakankamai man netikėtai ištiko tas supratimas, jau atvykus studijuoti į Vilnių ir jau prieš savo 20 gimtadienį iš tiesų.
1: Jūs turėjote prieš tai ir vaikiną, ar ne, nes galvojote, kad na taip kaip...
0: Taip, kaip, aš draugau
1: kaip sociumas,
0: su vaikinu,
1: ar ne,
0: ta tęsiasi mintis, ir aš galvojau, kad aš tikrai ištekėsiu. Paskui tas mūsų santykis pasibaigė, ir tada kaip tik įvyko mano tas santykių baigtis ir mano toks atsivertimo momentas, kai man Dievas, tikėjimas, malda tapo be galo svarbus dalykai ir atsistojo į centrinę vietą mano gyvenime. Ir tada aš pradėjau melstis, kad Dievas duotų gerą vyrą. Galvoju, dabar aš noriu kurti krikščionišką šeimą. Ir sakau, Dieve, duok man gerą vyrą. Tai aš jokauju, kad nusprendė, kad geresnio neišrinks, tai davė patį geriausią.
1: Taip, kaip jūs sakome, patį geriausią krikščionį, koks tik galėjo būti. Pradininką krikščionybės. Taip, jūs esate pasižadėjus ir susižadėjusi su Jėzumi. Tokie yra įžadai. Taip, tiems žmonėms, kurie pasauliečiai ir galbūt nelabai iki galo įsigilinę. Ką reiškia
0: taip,
1: tas
0: vienuolystės
1: kelias? Gerai, ir tada, kai vat, sakote pašaukimas, kai norite kažkokius žingsnius reikia žengti, kažkokius veiksmus atlikti, ką darėte toliau? Kur kreipėtės?
0: Kai aš supratau, kad Viešpats kviečia mane į vienuolystę, kai nusileido tas suvokimas, tai buvo... Pirmas momentas, aš dar kokius 3 mėnesius niekam nieko nesakiau, iš tikrųjų. Mano buvo toks jausmas, nes galvoju, aš čia dabar šokiruosiu savo tėvus, kurie na, normalų žmonės tikisi, kad ir aš normaliai gyvensiu, nes čia iš karto pasirinkdamas vienuolyną, tu iššoki iš tam tikrų visuomenės normų, tu iš karto renkiesi labai neįprastą kelią ir visus lūkesčius, kurie buvo orientuoti į tave, tavo artimųjų, tu viską paneigi ir sakai, o dabar aš gyvensiu taip ir taip. Ne, tai galima šokiruoti įvairiais būdais, tai vienuolystė vienas iš tokių kelių ir aš žinojau, kad tikrai nebus lengva priimti ir artimiesiams tą žinią, tai aš užsiėmiau tokiu sąmoningu paruošimu savo tėvelių šitai žiniai, aš jiem pasakodavau, kad žinot, va čia, nes jau bendravau su seserimis, su šventosios šeimos seserimis, kuriams ir priklausau dabar, jau jungiausi į savanorystę parapijai, kur jos tarnavo, alfa kurse buvau savanorėjau ir ir jiems aš tiesiog pasakodavau, kai nuvažiuodavau aplankyti, kad čia mes susesim, buvom ten ir ten, keliavom ten ir ten. Tai, ir lygiai grečiai aš kažkaip tai meldžiausi ir ruošiausi tam žingsniui pasikalbėti su seserimis.
1: Taigi reikia, jautėtės vos ne kaip tarp dviejų ugnių ir su seserimis pasikalbėti apie savo ketinimus ir tėveliams pasakyti, ar ne?
0: Tai aš gal neišgyvenau tokios įtampos, nes jaučiau, kad seserys turbūt džiaugsmingai galėtų priimti tą mano pasirinkimą ar apsisprendimą, bet galvoju, kol aš to reikalo nesutvarkiau, tai aš dar negaliu rašyti prašymo ir jau pirmin. Tai buvo toks, kad aš ir norisi, nes žinot, tas pašaukimo momentas, kai tu atpažįsti savyje pašaukimą, tai Dievas duoda ir troškimą į jį atsiliepti. Ir tada tau taip norisi į tą vienuolyną. Man buvo didžiausias troškimas gyvenimo eiti į vienuolyną. Ir galvoju, nu čia dar nelabai galiu, nes dar reikia paruošti. Ir tas laukimas buvo toks, nu toks, kai tu lauki kažkokio nuostabaus įvykio, kuris pakeis tavo gyvenimą, tu negali bėgti ir skubėti, bet tau labai norisi, tai aš laisvalaikiu ką darytų. Aš laisvalaikiu, ten studijavau, buvau studentė tuo metu ir įsijungi kompiuterį ir googlindavau vienuolynus. Visokios apie juos skaitydavau, žiūrėdavau nuotraukas. Tai man būdavo didžiausia laimė sutikti gatvėje vienuolę tuo metu. Tai buvo tokie 3 mėnesiai tokio neštumo, tokio nešiojasi tą pašaukimą ir nori kartu, taip ruošė savo artimuosius. Ir vieną dieną jau man mamytė pati sako, tai ar ne tik bus taip, kad tu ruošiesi vienuolyną. Tai aš to ir te laukiau, sakiau taip ir bus. Ir aišku, tėveliam reikėjo išgyventi tą žinę ir gal nebuvo taip visai netikėta, bet vis tiek tas planas kitoks nejau. Bet labai džiaugiuosi, kad na, tų tarsi bandymų atkalbėti, bet gal ir nelabai rimtų buvo, tačiau ta tokia laisvė ir pagarba tam sprendimui, aš ją visada jaučiau ir labai iš tai esu dėkinga.
1: Jūs vien turite?
0: Ne, aš turiu vyresnį brolį ir dar kartu vėliau mūsų namuose atsirado sesutė, pusėserė pagal giminystę, tai mes trise.
1: Didesnė šeima,
0: taip.
1: Prie to googlinimo apie vienuolynus ar ne pačius, tai vėlgi grįžtam prie tokio kažkokio cinkelio moteriškumo, kad ir tuos abitus apžiūrinėdavot, lygindavot, kurie gražesni, nes ne visi gyvenodi.
0: Be abejo, tai jie tikrai labai skirtingi ir aš išgyvenau tokią ir tikrai dažnai dalinuosi tokią krizę savo vienuolinio gyvenimo, kai aš atėjau gyventi į vienuolyną pas seseris ir tuo metu mūsų vienuoliai nebuvo taip, kad abitas yra kasdienybė, tai dar nebuvo tokios nusistovėjusios tvarkos nešiojimo.
1: Tai buvo kaip laisvi drabužiai?
0: Laisvai. Pas mus ir dabar laisvai pasirenkama, bet daugiau seserų dėvę abitą, nes tu gali tiesiog pilkas jonėlį dėvėti ir nebūtina galvos apdangalo. Pas mus nėra labai griežta, yra daug palikta pasirinkimo laisvės, nes kai vienuolyje veikė sovietmečių seserys, tada neturėjo galimybės dėvėti abitų ir daugelį ypač vyresnių seserų. Ir šiandien nėra taip paprasta persiorientuoti ir vilkėti, tai pas mus nėra kažkokio spaudimo, kad tu būtinai privalai, ar ne, tai bet aš pasirinkau, man tikrai tai yra didelė pagalba ir laisvė, ir tu priminimas tapatybės, kad tu esi, kas esi. Tai tada, kai aš atėjau gyventi pas seseris, tai mane ištiko tokia krizė ir aš galvoju, dėl to, kad aš kol gyvenau viena, tai atrodė, kad aš labai šventa esu. Ir man atrodė, kad seserys labai šventos. Nu, visada šypsosi, visada mielos, visada malonės. Ir aš sakau, viešpatie, tai pradėjus gyventi kartu, jos čia kažkaip tai žiūrėk tau ir papriekaištauja, ir čia konfliktas kažkoks gimsta, ir pati kažkokia nelabai tokia šventa, kaip įsivaizdavau. Ir mane ištiko krizė, aš sakau, o gal aš ne į tą vienuolyną pataikiu. Nes nu, tikrai yra moterų vienuolynų Lietuvoje per 40.
1: Ir aš ačiū, kur pasivaikščiau, paturistauti.
0: Ir aš nuėjau pas tą, kur seseris pažinojau, su kuriuo mes jau turėjom ryšių, su kuriuo kartu jau parapijoje čia sukomės. Tai be didelio klausimo, ar čia mano ta vienuolyje ir ar tikrai čia. Nes jeigu reiktų išsirinkti pačiai, aš nežinau, kaip išsirinkti. Tai man tikrai kilo klausimas, gal aš ne čia pataikiu. Ir tada vienas iš kriterijų buvo toks, kad galvoju, taip, yra vienuolynų, kurie turi tarkės, nu, gal ryškesnės misijas, kurie turi ten, pavyzdžiui, namus kokioje Afrikoje ir tu gali išvažiuoti tokiai labai radikaliai tarnystėje atsidėti. Yra tokių vienuolynų, kur abitai gražesni ir kur seserys tą tokią aiškinę šiojimo tvarką turi. Ir vienas iš tų kriterijų buvo taip, kad galvoju, nu gal tikrai, ne čia pataikiau. Tai va, bet

0: Pamiršti, kad seseris yra žmonės ir pati.
1: Taip, taip. Ir taip. Ir, o kai būtų nuobodu, jeigu jos būtų gatavo šventosios. O dabar mes ir pasipikstam, ir susitaikom, ir pareikaunam viskas.
0: Normali
1: viskas
0: bendruomenė.
1: Viskas normalų žmonės, tikrai.
0: Normali bendruomenė. Faustina, kaip atrodo vienuolės, konkrečiai, aišku, jūsų darbo diena? Kaip čia pavadinti, ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo savaitgalio. Nu, palyginkim su tais pasauliečiais, ar ne, vat mūsų įrašas, mūsų pokalbis pasirodys penktadienį, bet rašinėjom pirmadienį, tai va, prieš akis darbo savaitė.
1: Taip, tai prasidėjo darbo savaitė. Kuo skiriasi? Nėra labai didelis skirtumas, nes mes priklausom apaštaliniam vienuolynui. Ir tai reiškia, kad seserys daugiausiai turi darbus, ar ne, turi ir aktyvios, veikia, dirba ar parapijose, ar mokyklose, ar dar kur nors. Aš pati dirbu leidyboje, esu žurnalo kelionė redaktorė. Na, ir mano rytas prasideda nuo to, kad mes esame meldžiamės pusę septynių kiekvieną rytą, darbo dieną.
0: Tai atsikėlė dar anksčiau?
1: Taip, na, aš tokia paskutinės akimirkos riteris, tai man. Tai aš išlipu iš lovos po 6:10:15 ir tikrai miegu iki paskutinės akimirkos. Ir pusė septynių mes meldžiamės, tai yra ryto malda, pusė aštuonių valgom pusryčius. Na, ir po pusryčių išsiskirstom į savo darbus ir tarnystės. Tai,
0: ir susitinkat vakare?
1: Ir susitinkam vakare, na, tai aš įsijungiu kompiuterį ir ten jau ką randu, tą randu.
0: Tai nereikia tų knygų viduramžių perrašinėti?
1: Tai nereikia perrašinėti viduramžių knygų, tai yra darbas su... be abejo ir su žmonėm, nes rūpinėsi tekstais, bendrauju, bendradarbiauju, yra tų momentų, kai daugiau tiesiog darbas prie kompiuterio ir prie savo darbo stalo tą dieną bėga, bet bėgi į paštomatą, siunti siuntinius, arba vežioji žurnalus platinai, arba pristatinėjai, tai kartais na, ta specifika yra skirtinga, kadangi žurnalas yra ketvirtinis, tai tenka atlikti ne vieną funkciją, ne tik tai rūpintis turiniu, bet ir platinimu ir kitais dalykais, tai dėl to...
0: ir fundacija žurnalo kažkaip
1: reikia išspausdinti. Ir projektai, ir parama, ir viskas įeina į tai, ir atlieki tada tikrai ne vieną funkciją. Ir tuo metu tas darbas nėra nuobodus.
0: Apie ką kelionė? Kas nepažįsta žurnalo, metą susipažinti. Apie ką yra žurnalas kelionė?
1: Tai žurnalas kelionė yra, na, turbūt apie tą vidinę žmogaus kelionę. Tai yra lėto skaitimo žurnalas, ketvirtinis, bet tokios jau matsnos apimties, 112 puslapių. Mm-hmm. Ir jame skiriam tokios erdvės pirmas dalykas, man atrodo, svarbiausias tokiems lėtiems, giliems pokalbiams. Su žmonėmis, asmenybėmis, menininkais. Tai yra katalikiškas žurnalas, bet tikrai kalbinam ne tik tai dvasininkus ir kartais net jau žiūrim, kad čia kažkaip tai mažoka jų.
0: Žvaigždžių visokių matytų veidų irgi
1: bet ir matytų veidų ir žmonių, kurie tikrai turi kuo pasidalinti ir menininkai, kurie gal net nepasakoja apie savo tikėjimo patirtis, bet jų kūryboje tu gali atpažinti kūrėjo braižą, ne, tai yra dovana. Tada kitas blokas temų, tai yra tos sielogidos vadinam temom, ar ne, tai yra ir psichologų tam tikros įžvalgos ir šeimai skirtos temos ir apskritai na, to dvasinio išgydymo ieškantiems tinkantys straipsniai. Taip pat be abejo yra ir tikėjimo tekstų. Labai džiaugiuosi, kad kiekviename numeryje turim skilti skirtą šventiesiems ir rašytoja Agnė Žagrakalytė sugeba ištraukti tokių įdomybių iš šventųjų gyvenimo, kad tu ir juokiesi, ir verki, ir jie pasidaro tokie tikrai daug artimesni, negu mums atrodo kažkur toli surikiuoti ant lentynėlės. Na ir įvairių kitų tekstų. Tai toks žurnalas skirtas dvasiniai atgaivai, sakyčiau.
0: Taip, toksai, tikrai tokio plataus spektro. Čia vėlgi slypi įdomi istorija. Jūs redaktorė esate. Taip. Redaktorė, kaip ir girdim, atsakinga už viską nuo tekstų ir autorių kvietimo rašyti iki pačios siuntimo ir pakavimo į paštomatus, ar ne? Bet kad irgi įdomi istorija yra vat už tos kelionės pradžios pačios, kaip iki to žurnalo atėjote vėlgi. Čia, man atrodo, irgi man smagu išgirsti tą tokį pasiryžimą. Jūsų papasakokite pati, kaip buvo.
1: Ta istorija turbūt siejasi su tuo, kad pirmiausia esu filologė. Mhm. Tai atvykau studijuoti iš savo kaimelio Kėdainių rajone, Jakšių, į Vilnių lietuvių kalbos, literatūros ir tiesiog

0: ieškojau ketvirtam kurse, kur atlikti redagavimo praktiką. Jaučiau, kad noriu dirbti su tekstais. Ir norėjau labai redaguoti knygą, bet viena leidykla neįsileido manęs, ten nebuvo galimybių. Ir tada gerai galvoju, eisiu į tuos Bernardinus, žodžiu, gausiu straipsnių, bus gerai. Man atėjusi Bernardinus, man vyriausias redaktorius sako, štai yra knyga, kurią reikėtų suredaguoti. Na ir prasidėjo draugystė su Bernardinais. Ir vėliau, kai ten tokie vidiniai atsiskirimai buvo, nes keli žurnalo kelionė, anksčiau leido Bernardinai, jis perėjo taip leidyklos 8 diena rankas. Ir taip nutiko, kad tomom vienu momentu liko žurnalas be kalbos redaktorės. Ir kadangi man jis patiko, aš jį skaitydavau pati ir buvau suinteresuota, kad jis gyvuotų, sakiau, aš galiu pirmą numerį suredaguot kalbą. Visok pasisiūliau. Tai žinot, kaip būna su to laikinai. Tas paprastai.
1: Kiek tęsiasi tas laikinai dabar jau?
0: Nuo 2017 metų.
1: Tai bus dešimtmetis.
0: Taip, jau greit bus dešimtmetis, kai tas laikinai tęsiasi. Ten keitėsi redaktoriai ir man buvo didelė dovana. Buvo šalia tų redaktorių ir pirmojo Andriaus Navicko ir paskui Gedimino Kajeno, kurie yra puikus žurnalistai ir mokytis būnant šalia, vis tiek tu skaitai visus straipsnius, tu kalbėsi ten, diskutuoji. Ir kai Gediminas pasakė, kad išeina, palieka kelionę, išeina šiek tiek kitur, tai tada natūraliai kilo klausimas, tai kas dabar bus? Ir vėl atrodė, kad nelabai yra kam perimti ir tada, Faustina, žodžiu, Iš to, kad nelabai yra kam redaguoti, nelabai yra kam perimti redaktoriaus užduotį, tai tada aš paėmiau. Ir, o po kurio laiko leidykla pasakė, kad jie nebepajėgė ir nebeleis žurnalo apskritai. Na ir tada aš jau pradėjau kažkaip, tai čia dar buvo minčių, kad gal kokia kita katalikiška leidykla paimtų, bet neįvyko tas planas ir aš jau tokia nelaiminga savo sėdžiu kampelyje, vos nesu ašarom ir ateina sesė Virginija mūsų viena sesuo, ir sako, ko tu čia žlimbi iš serijos. Sakau, tai kad va, kelionė baigsis ir kaip dabar bus. Ir jis man sako, tai mes imkim ir leiskim tą kelionę. Ir aš jai sakau, ar tu kvaila, tu leidyklos nuo spaustuvės neskiri? Ir įsivaizduoju, kad mes galim leisti kelionę. Tai, žinai, kelios esutės dabar čia užsiimsim leidybą. Nes taiga reikia steigti VŠI, reikia ieškoti finansavimo, rašyti projektus, burti komandą. Yra daugybė dalykų, jei tu nuo nulio pradėtum ir užsukti visą tą mechanizmą dėl 4 žurnalų per metus. Na, tai atrodė visiškai nelogiška, bet jis sako, bet mes pagalvokim. Tada aš paskambinau mūsų motinėliai į centrinius namus Marijampolė, paklausti jos, galvoju, jinai nuramins, kad tikrai ne, ir tada bus ramu. Ir aš jai išdėsiu situaciją, o seselina man sako, žinai, sako, aš klausau ir man skamba gerai, aš galvoju, kad mes galim bandyti. Mūsų įkūrėja kūrė vienoiną, sakė, kad apaštalavimas per spaudą yra svarbus dalykas ir čia neprieštarauja mūsų charizmai pagal mūsų visą, kaip mes gyvenam ir mes bandykim. Tada pradėjau iškot pagalbos, kaminu ankstesnės leidyklos buhalteriai, jis sako, aš padėsiu. Pirmiausia, aišku, kunigui Kestučiui Dvareckui, jis sakė, sesės, jeigu imsit, aš padėsiu ir tikrai padeda ir pokalbius daro ir rūpinasi. Ir Antanui Šimkui ir visiems, kurie kažkaip anksčiau darbavosi žurnale ir iš visų aš girdėjau žodžius, taip, pirmin, mes padėsim, mes darysim. Ir tas stebuklas įvyko. Ir žurnalas gyvuoja, ir nuo 21 metų mes perėmėm jį į savo rankas, ir pamažu, bet kažkaip visai stabiliai su Dievo pagalba, skaitytojų poreikiu ir paramą, mes keliaujam į priekį.
1: Ar Faustina, dar galite atskleisti tą momentą, kuris, kur vis tiek buvo turbūt kažkoks neramybė, kažkoks vienas kabliukas laikėsi po to pokalbio su vienu iš dvasininkų, kuris norėjo įkrėsti tarsi racionalaus grūdo kažkokio. Nes pati, kaip suprantu, vis tiek, jeigu ėjote dar, norėjote dar nuomonės, tai tos tokio tvirtumo 100% vis dar nebuvo. Nesvarbu, kad palaikymas jau prieš tai buvo nemažas.
0: Na, kadangi iš pažinties paslaptis man negaliojo, tikrai dvasininkai tai galiu pasidalinti.
1: Apie savo galit pasakyti.
0: Tikrai tas klausimas dar buvo, ir tos drąsos gal tiek nebuvo, ir aš nuėjau iš pažinties, ir vienu atlaidų metu tiesiog buvo daug kunigų iš visos Lietuvos, ir nepažinau to kunigo, ir sakau, na va, nežinau, ką daryti, yra tokia galimybė, ir ar mums imtis to žurnalo, ir nesakau, dar turiu abejonių. Ir jis sako, sesutės, nuvarga su ta spauda, žinokit, tikrai, tikrai labai neapsimoka, labai jūs vargsit, gal jūs geriau neprisijimkit to žurnalo. Ir jis tik labai taip tėviškai nuoširdžiai norėjo padėti ir persirgėt. Ir aš jaučiu jam kalbant, kai manyje sukyla toks prieštaravimas, toks aiškus tvirtumas, kad mes tikrai imsim.
1: Vakar reikėjo.
0: Ir iš to maišto kartais gimsta gerų dalykų iš tiesų. Taip, taip, taip. Tai kartais tas autoriteto, vadinkim, žodis tau padeda, nėra toks, kad tu turi aklai juo sekti, ne? Tai yra patarimas, bet padeda tau atpažinti pokalbiai ir tavo vidinės reakcijos tau padeda atpažinti, ko iš tikrųjų nori tavo širdis ir galbūt netgi, kam iš tikrųjų viešpats tave kviečia. Tai man buvo tokia pagalba. Ir dar vieną dalyką, kadangi klausėt apie tai, kaip na, visa ta kelionė prasidėjo, tai labai įdomus dalykas, kad jau būdama žurnalo redaktorių ir jau visiškai sutraukusi tą leidybos gyvenimą ir šitą veiklą, aš kartą aplankiau savo tėvelius ir įdomus dalykas tai, kad mano mamytė buvo lietuvių kalbos mokytoja ir mano auklėtoja, kai aš mokiausi pagrindinėje mokykloje. Ir ji turėjo išsaugojus anketas, kaip mes su klasiokais rašėm, žodžiu, kokios tavo svajonės, ką norėtum veikti baigęs mokyklą ten ir taip toliau, ten visokių buvo klausimų. Ir jinai man padavė tą anketą paskaityti mano pačios rašytą ir ten buvo klausimas. Ką tu svajoji dirbti, kai tu, žodžiu, baigsi mokslus ir taip toliau. Ir mano buvo atsakymas toks. Aš noriu būti žurnalistė ir, žodžiu, leidinio redaktorė.
1: Prašau.
0: Tai man buvo taip nuostabu tą skaityti, aš net neatsimenu, kad aš tokius žodžius galėjau parašyti ir kad aš tai parašiau.
1: Taip tiksliai.
0: Bet mano visiškai tiksliai, ar ne, tai kad yra žurnalistinės skripties darbas ir kad būt kažkokio leidinio redaktorė, gal dėl to, kad mes tokį moksleivų laikraštėlį leido, man buvo tas užsidegimas, bet tikrai buvau tą pamiršus ir tada norėjosi šypsotis ir galvoti, nu, kaip gyvenime viskas susipina, ar ne, kaip tu sugrįžti kažkur, kur tu jau buvai, arba tai, apie ką tu svajoji, net negalvodamas, apie tai nieko specialiai nesiekdamas ir nedarydamas.
1: O aš atklausiausi jūsų ir galvoju, mesgi kolegės? Vat gaunasi, kad jūs žurnalistinį darbą dirbat, yra žurnalistinį darbą.
0: Taip, kadangi nesimokau žurnalistikos, aš niekad savęs nevadinu žurnaliste ir...
1: Bet žurnalistinį darbą dirba daug ne žurnalistų, nebaigusių žurnalistiką.
0: Taip, tai aš to tarsi neprisiskiriu, bet de facto, ar ne, tai vis tiek tu tą darai.
1: Ir ta kelionė taip kažkaip labai simboliškai gražiai jūs ir toliau lydi, nes jūs ir ne tik popieriuje kelionę kūrėte, bet jūs pati esate labai veikli ir labai daug keliaujate, bet keliaujate turimeni piligriminę prasme. Taip, kiek esat piligriminių kelionių jau nuėjusi?
0: Oi.
1: Nes dabar
0: jūs kalbate apie kelionės pėsčiomis būtent.
1: Turbūt pėsčiomis, taip, čia reikėtų pėsčiomis pabrėžti.
0: Paskaičiuoti kitas jau būtų sudėtinga.
1: Tai gal pėsčiomis, tokios, kurios jau tikrai reikalauja pasiryžimo tokio rimtesnė.
0: Pėsčiomis turbūt nuo 2018 metų kasmet. Dar prieš tai keletą kartų esu ėjusi su seserimis. Vieną labai jokingą turėjom žygį, pats sunkiausias gyvenimo mano žygis buvo, kai mes ėjom su porą sesių ir dar vieną bičiulę iš Vilniaus į Marijampolę. Palydėjo merginas į vienuolyną pradėti vienuolinio gyvenimo. Tai bent 10 tai tikrai bus.
1: O kodėl ta tokia sudėtinga atrodo, nu, kiek jau čia eit, kamino nuėt, ko čia į kitos Marijampolės nenuėt?
0: Taip atrodo, tikrai taip atrodo, bet aš dabar visu savo kamino lyginu su to keliu ir galvoju visi daug lengvesni, nepaisant to, kiek kokių sunkumų būtų iškilę. Nebuvo tinkamo pasiruošimo tada. Kuprinė buvo nepritaikyta. Taip, fizinis pasiruošimas buvo labai prastas. Svoris per didelis, kuprinė nepritaikyta be juosmens ir krūtinės diržų. Tada neturi ten jokių ten šiaurietiško ėjimo lazdų, kurios padėtų šiek tiek. prisimenu tą begalinį sunkumą eiti, kai tu atsisėdi ant solelio palsėti ir savo sustinksta per tą 10 minučių visi raumenys ir tu paskui kaip močiutė eini. Paskui merkė lietus, ar ne, kai tu eini keliu, nes nu, nėra kamino kelio, kuris laiką per mišką gražiai vinguriuotų.
1: Asfaltų tokių ištiestų.
0: Eini plentų, kur važiuoja sunkvežimiai ir teškia ant tavęs vandenį, nes ten nėra normalus kelkrašio. Na ir daug įvairių tokių patirčių, kurios buvo nelengvos, tai aš kažkaip prisimenu visada tą žygį ir galvoju, nu jau, gal jau tai baisiai nebus.
1: Tai va dabar paskutinis žygis šią vasarą, taip? Jūs ėjote su tėveliu kamino garsui.
0: Nežinau, kiek jis garsus, tie garsieji kamino, tai Ispanijoje, daugiau mano supratimu.
1: Gal trupučiuką irgi to, va, tai neškite iškumo, nes kamino, taip, kamino,
0: kamino yra ispaniškai kelias, tai gali jis būti visoks, bet daugiau tai jau tie, kurie daugiau susipažinę su tuo, arba patys bandė eiti, ar einantys kelius, tai kamino jau visiems aišku, kad yra piligriminis kelias.
1: Piligriminis jis gali kelias, būti įvairiausiose šalyse.
0: Taip, kur tu eini pėsčiomis, bet tas... Daugiausiai vis tiek žmonės supranta, kad tai yra Camino de Santiago, tai yra populiariausi maršrutai Ispanijoje, Lietuvoje yra irgi pagal šitą tradiciją.
1: Santiago tai yra Jokūbo lietuviškas.
0: Taip, Švento Jokūbo kelias iki Švento Jokūbo kapo, kuris yra Santiago katedroje. Taip. Ir Camino Lituano, pavyzdžiui, to pačiu vardu, ar ne, vadinamas, kur tu gali prisijungti prie švento Jokūbo kelio einančio Europoje, tai mes irgi tą Camino vadinam.
1: Kas iš tikrųjų atidesni ir smalsesni, tai galite pastebėti ten tą kriauklelę, ar ne?
0: Taip, kriauklė yra.
1: Kad galima vat, Vilniuje tikrai pamatyti, netoli, man atrodo, prie katedros grindinyje yra įspausta.
0: Taip, prie Pilypo Jokūbo bažnyčios tikrai yra.
1: Taip, galima vat, pamatyti, kad čia yra tų tokių žymeklių. Žodžiu.
0: Taip, yra tų žymeklių. Šiaip dažniausiai tą kelią žymi geltonos rodiklės ir ten, kur yra paruošti maršrutai, nes yra Camino Lituano paruoštas maršrutas, o yra dar Švento Jokūbo kelias Lietuvoje, kuris yra kaip projektas tikriausiai, nesu tikra negaliu daug komentuoti, bet žemėlapis yra, bet paruošto kelio bent jau kai prieš keletą metų dar nebuvo, nežinau kaip yra dabar. Bet galima įsilieti tuo keliu į Lenkijoje einančius Jokūbo kelius, Camino Poliaco vadinama jį, paskui kitus ir taip eiti per visą Europą. Tu gali tais keliais, su tom geltonom rodiklėm iki pat Santiago de Compostelos katedros.
1: Kiek čia gaunasi kilometrų, aš žino tą skaičių?
0: Nežinau tos skaičiaus, bet bent pusmetį tai reiktų eiti. Jokūbas Vilius Turas dėjo tą kelią pusę metų, ar ne? Ir tikrai būtų toksai gabalas. Na, o šią vasarą mes su mano tėčiu, mano tėveliu, ėjome Švento Pranciškaus kelią Italijoje. Dar Italijoje nebuvom ėję, tai buvo tokia nauja patirtis, bet o šiemet yra jubiliejiniai Šventojo Pranciškaus metai, 800 metų nuo jo mirties, yra irgi puiki proga geriau susipažinti su šiuo šventuoju einant jo pėdomis.
1: Kiek tų kilometrų ir kokie tie kilometrai, nes sakau, čia kai ant popieriaus vienam pažįstamam rodžiau, sakau, žiūrėk, va, koks vat, įdomu, kaip čia sektusi eiti pabandyti, sako, o aš čia 3 kartus greičiau nueičiau, suprask, aš taip pasižiūrėjau į galvoju, nu, turbūt žmogus įsivaizduoja, kad eitų tokiu arenos nutiestu bėgimo ta keliu paminkštintų.
0: Sofos eksperto išvada ir aš, ir žinokit, tikrai aš prieš eidama žygį, tai kartais atsisėdu ant sofos. Ir tada esu padarius tikrai tokių planavimo klaidų, kai sėdė ant sofos, tas sofos eksperto veideliu ir galvoju, vieną dieną 15, kitą 17, sujungiam, vieną dieną 20, kitą 18, sujungiam, ir tada tu eini visą dieną ir labai vargsti, tai gerai, jeigu lyguma, mes jiems per Lenkiją, tai sujungi, nu ką, 38, nu bet lygo, ne, tai eini ir nelengva, bet vis tiek eini. Na, o Italijoje jau yra pavojinga jungti etapus, ir čia padariau irgi keletą klaidų, nes vienas dalykas, tai yra reliefas visiškai kitoks, ne, jeigu mums įprastas lietuviškas. Švento Pranciškaus kelias veda per Apeninus, tai yra kalnai, nėra Alpės, nėra ten 2-3 kilometrai, bet vis tiek tenka pakilti į 1000-2-300 metrų aukštį ir apskritai, ką reiškia įjimas per kalnus, tai reiškia, kad nuo vieno nusileidė į kitą pakilį, nuo vieno nusileidė į kitą pakilį, o mes sako, mes eisim lyg.
1: Kada nors. Ne alpinizmą išsirašiau, tiesiog kamino norėjau nueiti, ar ne?
0: O prieš akis vien tik tai kalnai ir jie nesibaigia. Tai įjimas kalnuose yra daug lėtesnis ir tu turi ir atsargiai kilti ir dar atsargiau leistis.
1: Ir slidu, ir akmuo, taip.
0: Ir akmenukai byra iš po kojų ir lazdų labai reikia. mm. ir tu nepaskubėsi. Tiesiog nepaskubės. Kitas dalykas, irgi, ko mes Lietuvoje neįvertinam, yra karštas. Na, mes pasirinkom tokį tikrai ne patį geriausią laiką žygiui, tiesiog taip įsidėliojo atostogų laikas.
1: Čia Liepa galbūt.
0: Ėjom rugpjūtį.
1: Rugpjūtį.
0: Tai yra pats karščiausias metas. Ir, na, pirmą dieną galvojau, kad mirsiu nuo karščio, nes jau tikrai prasidėjo tokie saulės arba karščio smūgio požymiai. Kai tave krečia šaltis dėl karščio. Mm-hmm. Tai ir galvoju, kad bus labai blogai, bet paskui šiek tiek pakilom į kalnus ir stengdavomės jau tikrai keltis ketvirtą ryto, pusę keturių išeiti ten labai anksti iki saulėj patekant eiti kuo daugiau ryte, nes ateina vidudienis ir nors kauka, ar ne?
1: Taip. Dėl to... Reikia slėptis ir siestą miegoti, ar ne?
0: O ką tu siestą pramiegosi? Nes jeigu tu jau nuo 11 didžiulis karštis, jis tęsis iki 6 vakaro ir nebus tenai, kad jau, žinai, 3 valandą tu gali eiti. Ne. Iš tikrųjų, tai jau turi eiti kiek gali ir ateini, kada ateini, bet dėl to tas jungimas etapų ir ėjimas labai greitai nėra pats geriausias dalykas. Kitas momentas. Tu gali eiti visą dieną ir karštyje, ir per kalnus, ir daug didesniais etapais, bet tada tu tik tai eini, tu jau nieko daugiau nebegali
1: nei savęs išgirsti, nei pamatyti pagaliau, kur tu esi.
0: Tiesiog pabūti, pareflektuoti, pasėdėti ant akmenėlio ir pažiūrėti tos kalnus, ar ne, tai skirti laiko tokiai maldai, mišių aplankimui, pabuvimui tose vienuolynuose, pro kurios tu eini. Nu, tai viskas, visa tai yra nuostabios patirtis, kurias vėl tu, jeigu išini sportuoti, tai... Yra ir sportininkų, taip. Bet jau daugiau yra kamino keliuose Ispanijoje. Uh-huh. Kaip teko pamatyti Italijoje, tai daugiau eina žmonės, kurie eina dėl religinių tikėjimo paskatų uh-huh. ir mažiau, kurie nori savo jėgas patikti.
1: Jau piligrimystės tokios
0: taip, jau daugiau skatinami.
1: Su tėveliu čia pirmasis su kamino, ar čia jau yra kokia gal tradicija?
0: Su tėveliu mes pirmą kartą į kamino išėjom 2018 metais, irgi buvom nebaisiai pasiruošę ir tada ėjom portugališką kelią nuo Porto iki Santiago de Compostelos, tai yra truputį gabalas Portugalijoje ir gabalas uh-huh. Ispanijoje.
1: Kiek tai kilometrų?
0: Ten mažiau negu 300 uh-huh. kilometrų. Tai toks 2 savaičių laikas mes to, tai optimalus laikas.
1: Turbūt vienas populiaresnių va šitas ir yra, ar ne?
0: Manau, kelias. Kad taip, prancūziškas kelias pas populiariausias, paskui šis. Ir mes kaip paragavom to ėjimo, tos piligrimystės, tai tada nusprendėm, kad eisim kasmet.
1: Kasmet, tai taip. Kiek nuo 18?
0: Nuo 18 metų gal vieną kartą praleidom. Nes buvo, kai buvo karantinas, nebuvo galima ten kažkaip kitur išvykti, tai aš ėjau su bičiulėmis tada Camino Lituano dar gabalą, nes tėvelis mes ėjom su juo pirmiausiai nuo Pažaislio iki Lazdijų. O paskui jisai taip užsikabino, kad savaitgalis be manęs jau visą likusį nuo Žagarės nuėjo ir jau nebuvo kaip, tai tada vienas metus praleido, bet šiaip visą kitą laiką tai ėjom kartu.
1: Tai kas ten taip patiko tėčiai?
0: Čia nežinau, ar galima tai įvardinti žodžiais. Mm-hmm. Turbūt reikia nueiti, kad tu suprastum, pačiam tą patirtį gauti, kad tu suprastum, kodėl nori eiti. Kodėl mano tėvelis, kuris yra namisėda, kuris sako, kad nemėgsta keliauti. Keliauja, bet reikalo verčiamas, ar ne? Kodėl jis savo noru palieka namus, prie kurių yra baisiausiai prisirišęs, palieka mamytę, be kurios negali gyventi ir kiekvienais metais leidžiasi į piligrimystę. Turbūt reiktų klausti jo paties ir jis pats gal ir net negalėtų paaiškinti to ir aš negaliu iki galo to paaiškinti. Kas yra, aš tiesiog kartais galvoju ir šią vasarą aš galvoju, keliesi pusę keturių ryte, kaip vaikystėje į žvejybą, kad važiuodavo mane.
1: Per jėgą tokią, ar nereikėdavo nu, taip keltis jau ne savo noru? Nu,
0: tikrai, keliesi pusę keturių, visi miega, tu greit pavalgai kareiviškai ir eini savo visą dieną į žygį, kas yra fiziškai sunku, paskui labai karšta. Ir galvoji, Faustina, čia tavo atostogos, taip?
1: Ir dar tai vadinasi atostogos.
0: Tai čia atostogos ir... Bet kas yra manyje, aš nežinau, bet aš nebegaliu pagalvoti apie atostogas, kad aš galėčiau nuvažiuoti prie jūros ir tiesiog vaikštinėti pajūrį, ar ne, arba gulėti kopose. Nu, kažkas yra ir galvoju, kol aš paeisiu, tai aš noriu eiti. Ta piligrimystė turi ypatingą skonį ir ypatingą proga, kuri kažkokius tavyje gilesnius klodus pajudina. Ir, ta, ir tas dvasinis matmuo turbūt yra tai, dėl ko, dėl ko tau nebesunku keltis anksti ryte, nors tu visiems sakai, kad tu pelėda ir, ir gali pakelti ir, ir kaitrą, ir tą fizinį sunkumą, nes iš to ateina kažkas, kažkas daugiau.
1: Kitą kartą, kai eisite kelią, tai prisiminkit, kad labo ryto vedėjai panašių metų kelias, ir gal tuo pačiu, ką bus lengviau, kad, kad yra tokių irgi, kur savo norų renkasi tokį darbo tempą. O mamytės neprisikviečiat?
0: Mamytės būdas keliauti truputėlį kitoks, jai turbūt būtų gal šiek tiek perspėtinga fiziškai tas, tas ėjimas, bet jie labai džiaugiasi, kai mes išeinam ir, ir mus palaiko ir tėvelį dar paragina, kad, kad jisai keliautų ir yra tikrai mūsų tokia palaikytoja.
1: Jūsų tėčių, žiūrėjau, Facebook'e galite irgi susipažinti su... Jūsų atviras juk, ar ne?
0: Taip, tie įrašai atviri.
1: Tai Faustina Elena Andrulytė, ir tikrai yra labai gražus jūsų įspūdžiai ir nuotraukos ir, ir refleksijos būtent apie tą pastarąjį kelią. Negaliu nepastebėti, nu esate tėčio dukra, tokia panaši, jis tokia panašus. Tai ar tas ryšys dar galbūt ypatingas turbūt irgi užsimesgė? Kai pradėjo tai tik kamino kelius, ar galima irgi taip sakyti, na, sakote su savimi, jau kitaip ar netrendi kažką tokio, bet vat, su tuo žmogum, su savo bendra keleiviu?
0: Be abejo, vienas iš tų tikslų ir buvo tas išeiti į kelią su tėveliu, kodėl gimė ta mintis. Tai ir gimė iš to suvokimo, kad taip, mes 16 metų, aš 16 metų išėjau jau mokytis į miestą, 16 metų gyvenom kartu, bet aš... Neatsimenu, kad būčiau girdėjus tėvelio istorijas iš, iš jaunystės, iš armijos laikų, jo prisiminimus, kad būčiau kažkaip su juo leidus laiką labai ypatingai apie to, kad važiuodavom ir žvejoti ir grybaut, bet tokio, kad kalbėtumėmės, na to supratimo, kad tu tarsi pažįsti, bet tik labai dalinai, tik labai paviršutiniškai tą žmogų, su kuriuo tu gyveni ir kuris yra tavo tėtis. Tai tas noras pažinti irgi buvo viena iš tų dalių, kad... kad mes kartu iškeliavome, nu ir jau kamino, tai tu tikrai gerai pažįsti žmogų.
1: Atsirakinate, neprašome visi.
0: Ten atsiveria viskas ir, ir kantrybė išbandoma ir, ir, ir, ir visos emocijos kaip ant delno ir, ir viskas, kas tu esi, jau ten esi toks tikras, kad tikresnis nebūtum ir sakau, ne kiekvienas tą mano tikrumą dar galėtų pakelti šalia bendra keleivis, tai tai tėvelis yra tas, kuris gali. Ir tikrai nuostabių pokalbių esam turėję ir, ir tų prisiminimų, ir tų patirčių, ir viso to, ko, ko aš gyvenama kartu neišklausiau, arba dabar, kai atvažiuoju aplankyti, irgi per mažai to laiko pasišnekėti ir tokio. Ir tėvelis daugiau yra tas, kuris rūpinasi buitim, rūpinasi maistu, rūpinasi viskuo, laksto, laksto, laksto ir, ir tokio ramaus pasėdėjimo. Tai, tai aš tikrai esu dėkinga ir, ir Dievui, ir, ir tėveliui už tą galimybę būti, tiesiog būti kartu, kartais nieko nešnekėti, kartais jau po žygio dienos pavargę susėdam valgyti vakarienės ir tą visą vakarienės laiką mes pratylim, bet tai yra tyla, kurioje tau gera būti, kurioje nėra nei, nei įtampos, nei nepatogumo, nei kažko. Tai tuo labai džiaugiuosi ir dar vienas dalykas yra didžiulė dovana, mes su tėveliu galim kartu melstis. Eit kartu ir jisai prisertina ir sako, mes dar rožančius nesimeldėm šiandien.
1: Va, kas ką paskatina, ne, atvirkščiai atrodo, va, tai užsivedė vienuolė tėti, tai ten jau žodžiu išmokys pamaldumą, ne, priešingai.
0: Ne, gal dar pradžioj buvo atvirkščiai, bet paskui jau persijungėm šiek tiek ir dar, čia yra ir gudrybė, jisai atrado, kad jeigu aš einu, pradedu eit lėčiau ir atsiranda jau tas nuovargio lygis, kad kai meldžiamės rožinį ir einam šalia, mes einam greičiau. Tai čia dar yra tam tikra gudrybė, bet, bet tikrai, tikrai labai gera melstis einant kelyje kartu su juo ir mes turim tokį susitarimą, kad mūsų kelias yra piligriminis kelias. Ir du prioritetai, kurie mums yra svarbiausi, yra gamta ir yra malda. Kad tai nėra laikas lankyti muziejus, atėjus į miestelius ar taip toliau, bet tikrai laikas nueiti į mišes. Ar tikrai pasimels rožinį kelyje ir Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir, ir mums abiems toks kelionės būdas yra labai tinkamas ir labai priimtinas, ir tai irgi viena yra iš tų dovanų ir, ir kodėl aš keliauju su tėveliu.
1: Ir pasidžiaugti kūrinyje aplinkui, ar ne?
0: Taip, be abejo, gamta grožėtis, Tai tikrai.
1: Vis dėlto skamba kaip atostogos, nepaisant visko, Faustina, išteisinant savo piligriminius kelius, kokie sunkus jie ir bebūtų. Ačiū labai, ačiū iš nuostabę šiltą, gerą nuotaiką, bendraujant su jumis ir pasakojant savo kelionę, kurių tiek daug tų kelionių, kelionė iki to, kai atėjote ir supratote, kad būsite vienuolė, kad sulaukėte pašaukimo apie tą kelionę, kuri yra popierinė ir kuri kitiems padeda keliauti per gyvenimą, ir apie tas kelionės, kurios irgi va, kuriuose tiek daug ir gamtos, ir maldos, ir viso kito grožio, ir tų paslėptų klodų, kurie atsirakina būtent per kamino. Kaip suprantu, net tiesiog nerekomenduojat, kad visiems patarėt išbandyti bent jau kažkokį mažą kelią, bent jau lietuviškai kamino, tikrai pabandyti nueiti. Ačiū dar sykį. Laidoje žmogus iš arčiau viešėjo vienuolė Faustina Elena Andrulytė, laidą vedžiau aš Lavija Šurnaitė, jos įrašą rasite patogiai lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Iki.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
4: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti, o atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
5: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų pareigūnai tvirtina, kad incidentas netoli karališkųjų oro pajėgų bazės pietvakarių Anglijoje yra suvaldytas, tačiau tyrimas tęsiasi. Šioje bazėje, kur dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto su sprogmenimis susijęs incidentas, sulaikyti keli įtariamieji. Teritorija šalia bazės aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos. Kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius. Šalia esančio kaimo gyventojai evakuoti. Ši bazė naudojama Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Be kita ko, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas Rusijos diversijas ar kibernetinės atakas. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po beveik 30 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitines Portadauno mieste. Jos driektusi per daugiausia katalikų ir airių nacionalistų gyvenamą vietovę. Čia susirinko apie 2000 katalikų siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Jungtinės karalystės premjeras paragino visas pusės išlaikyti rimtį. Šiaurės Airijoje 30 metų iki 98-ųjų truko konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų, daugiausia katalikų, ir probritiškų unionistų, daugiausia protestantų. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Šį siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribuotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Svedbanko užsakymo atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuo savo verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį, be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai kūrėjo Mykolo Karpičiaus, įsivaizduoti lengvą ar paprastą verslininko kasdienybę yra labai klaidinga.
2: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jaunų amžių žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tik tai problemų sprendimas. Džiaugsmų iš esmės yra labai labai nedaug.
1: Verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas sako, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiesiems sunkumams.
3: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąja stotele, žmogui tą verslą bandyti pastatyti. Vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bandų daryti.
1: Startuolių mentorius Domantas Patinskas. Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė sako, kad rugsėjo pradžioje Šilutėje vykusio renginio metu juodaodžiais persirengę žmonės elgėsi netinkamai ir galėjo paskatinti užsieniečius susidaryti blogą nuomonę apie lietuvius. Pasak Eugenijos Kovaliovos, tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, nes toks įvaizdis pasaulyje siejamas su rasizmo istorija.
4: Eina 2026 metai ir staiga toks juodaodžių vaizdavimas pasirodo miesto šventėje. Esame diskutavę nemažai visuomenėje, kad tai nėra priimtina. Juoktis iš juodaodžių, vaizduojant jos va, tokių stereotipinių vaizdinių. Turime begalę juodaodžių, kurie jau dirba mūsų technologijų kampanijose, kurie nebūtinai atvažiuoja iš Afrikos. Ir tada mes redukuojame tos žmonius į vieną stereotipą, kuris yra rasistinis.
1: Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė Eugenija Kovaliova. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 šilumos, ateinančią parą giedra be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje šils iki 12 laipsnių, diena bus 17-21 šilumos. 14 valandų 5 minutės.

Man regis, kad jis nuolat yra sutelkęs dėmesį į visus savo kūrinius, į angelus, žmones, gyvūnus, augalus, akmenis, mineralus, į dangaus kūnus, į visut viską, ką yra sukūręs. Ir tik tas jo dėmesys palaiko mūsų egzistavimą. Taigi laiko atkarpėlė, kurią skiriu santykiu su Dievu, nėra nieko šventesnė už visas kitas, kai tiesiog gyvenu jį pamiršusi. Nes ne mano maldelė pašventina būti ir priartina mane prie viešpatės, bet pas viešpas dosniai ir nepaliaujamai viską šventina. Pacitavau, kad tik išėjusią Lauros Sintijos Černiauskaitės knygą Avinėliškumas. Tie keli sakiniai ir dar šis tas apie kūną man ten labai patiko. Žinau, kad jų neužmiršiu. Jų nelaukiu iš baltut baltutėlės knygos, rodo surašytos ir atneštos dangaus angelų. Į kino dar žodžius jie sakiniai panašus, kaip du vandens lašai, bus pasakyta vėliau. 2022-aisiais Laura Sintija išleido savo džiaugsmyną, pavadinimą pasiskolinusi iš jaunėlio sūnaus vaikiško žodyno. Avinėliškumas tai jos pačios terminas, sugalvotas, o gal padiktuotas dausų. Abi knygos panašios, nesudarytos iš tekstų autorės vadinamų esukais. Lyg ir esė, lyg ir dienoraštis ar meditacijos, o pati autorė dar priduria liudijimą. Žodis gerai pažįstamas tarp tikėjimo žmonių. Į avinėliškumą be devynių esukų dar pateko viena novelė ir vienas apsakymas, bet atskirti jos sunku ir gal nebūtina. 150 puslapių knygelė labai vientisa ir įtraukė, persiskaito įsyk ant smūgio. Aišku, rašėsi į kitaip, pamažėlės, nes toks žanras mėgsta staptelėjimus, tyla ir tuštuma. Šiandien Laura Sintija Černiauskaitė mažojoje studijoje. Čia į savą, nes jau daug metų priešokiais vis pradžiugindavo mūsų radiją savo tekstais su rubrika Kitas sustojimas. Gavo šios dovanų gražiai pasirašytą avinėliškumą. Prisiminėme džiaugsmyną, kitados taip pat aptartą mūsų laidose ir pradėjome šnekėtis. Kas gi yra tas avinėliškumas?

0: Iš tikrųjų, aš bijau, kad ta vieneliškumas nebūtų džiaugsmynas numeris du. Tai džiaugsmynas ir vieneliškumas yra tuo ir panašios, kad tai dalinimosi žanras, tai yra liūdėjimo žanras. Aš rašydama vieneliškumą galiausiai supratau, apie ką yra esukai. Tiksliau, kas yra esukai. Tai literatūrinis liūdėjimas. Tai yra tiesiog literatūrinis liūdėjimas. To, kaip gyvenu, to, kas aš esu. Ašgi nežinau, kas aš esu. Liūdydamas ir pas kažkaip išsigrynini, apsičiupinėji, suvoki, o gal ir nesuvoki, gal tiesiog nesuvokdamas ištransliuoji, kas esi ir kas yra tas tavo gyvenimas. Nes jeigu reiktų apibrėžti, tai nu nebūtų apibrėžimo. Apibrėži tiesiog pasakodamas. Tai iš tiesų yra išlaisvinantis žanras, nes iki džiaugsmyno ašgi kokiu 20 metų kurdavau veikėjus, kurdavau išgalvotas istorijas ir nardžiau tame kaip žuvelė. Ir man labai patiko rašyti apie išgalvotus žmonės, išgalvotas istorijas. Gal aš taip kažkaip pabėgdavau nuo savo gyvenimo, pailsėdavau nuo savęs, nes nepaslaptis, kad didžiausias kryžius esu sau pati. O kažkaip va, po 40-ties tas pradėjo keistis. Man pasidarė taip nebeįdomu išgalvoti žmonės ir jų išgalvotos istorijos. Ir jeigu iki tol aš labai vengdavau kažkaip tai rašyti apie save, iš vis nerašydavau. Man atrodo, kad tai yra taip neįdomu. Tai dabar yra taip, kad aš nerašau apie save, aš rašau savimi. Nu taip vat jaučiu, kad aš nebegaliu rašyti ne savo balsu. Aš nebegaliu nieko išgalvoti, man tas yra taip neįdomu ir taip nereikalinga. Ir kam to reikia, jeigu tavo paties tas gilusis aš yra pats geriausias instrumentas ir norisi gaudyti gyvenimą tokį, koks jis nutinka kasdien, tą patį paprasčiausią, kokį mes visi gyvenam, gaudyti ir nuo jo dalintis turbūt.
1: Vis tiek liudijimas turi tam tikrą, nu, nežinau, tikslą, ar nori, ką tu nori, ir ne tik save nori parodyti kažką dar daugiau. Tai ar galima sakyti, kad čia tu liudijai kažkokią religinę sritį, Dievo pasaulį, Dievo įvaizdžius, Dievo pagaliau tikėjimą, viltį ir meilę, ar tas yra tikslas tavo to liudijimo dabar?
0: Žinai, aš to tokio tiesioginio tikslo neturiu, aš tikrai, va, žinai, rašydama aš neturiu tikslo rašyti apie Dievą ar apie savo tikėjimą. Tai natūraliai pasirašo, nes tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Nu tikrai aš daugybę metų sutikinti žmogus ir mano diena prasideda nuo maldos, nu ne visai nuo maldos, mano diena prasideda nuo to, kad aš darau pusryčius savo sūnui ir išleidžiu į mokyklą. Bet iš esmės, mano dienos centriniai dalykai yra gyvenimas su Dievu, taip kaip aš jį suprantu. Ir iš to kyla viskas. Iš to kyla, kad aš negaliu nesidalinti tuo.
1: Nu,
0: taip, nes tai yra mano gyvenimo pamatas, mano esminiai dalykai. Bet kad aš sakyčiau, kad aš čia trokštu kažkaip evangelizuoti ar kažkaip tai iškelti tai aukščiau viso kito, kas gyvenime vyksta. Ne, neturiu aš tokio uždavinio ir aš pati baisiai nemėgstu, kai žmonės išsikelia savo uždavinį, tarkim, evangelizuoti ar ne, ar ten padėti kitiem atsiversti. Nu, gink Dieve, aš žinau, kad ne mes tai darom. Tai yra daug slaptingesnis kažkoks tai viešpatės veikimas. Aš save, žinokit, stabdau, kad rašyčiau kaip galima mažiau apie Dievą. Jeigu aš galiu nerašyti apie jį, tai aš ir nerašau, žinokit. Bet kažkaip va tai va gaunasi.
1: Nu, čia turbūt gali susijęti su antrojo dekalogo įsakymu, neminėk Kristaus vardo be reikalo.
0: Jokingai, bet taip, iš tikrųjų, nes iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, mano gal tas didesnis uždavinys, kurį buvau savo užsidavusi, rašyti apie moteriškumą, apie buvimą moterimi, nes man pačiai dabar aš išgyvenu tą tokį klimakterinį periodą, nu dar vienas slenksti moteriškumą, ar ne? Ir prieš keletą metų aš tą jau pradėjau sąmoningai suvokti ir man kažkaip vat ir rašosi šitie dalykai, nes yra tai, kas man aktualu. Bet vėl, supranti, pradedu rašyti apie moteriškumą ir aš matau, kad iš manęs vėl veržiasi tas pats tikėjimas, tas pats santykis su Dievu. Labai daug mamos Marijos, nes iš tikrųjų jinai mane lydi šitam keli, ypač kai būna labai sunku, tai nu, tikrai, nu, aš to negaliu nuslėpti, aš į mamą Mariją, į jos kreitą, į jos rankas sudedu visą savo kūniškumą, visas tas fizinės ir psichinės reakcijos, kurios kartais būna tikrai kamuojančios. Ir mama Marija mane veda per tą kūno dykumą. Ir nu, niekaip neina to nutilėti. Ir matau, kad mano tas paslėptoji, tarkim, turbūt ilgiausias avneliškumo esukas yra nusklidinas Marijos. Nusklidinas. Ir taip tiesiog gavosi. Aš pradėjau rašyti apie tai, ką man reiškia būti moterimi. Ir rašiau apie Mariją, ir rašiau apie vyro ir moters sukūrimą. Ir tiesiog taip gaunasi.
1: Tu jau paminėjai tą žodį atsivertimas, bet o tavo pačios gyvenime ar tas atsivertimas nebuvo susietas, nepriklausė nuo kitų žmonių kažkokų žodžių, pavyzdžio, ar taip sakant, netikėtai ta dvasia padvelkė vėjas papūtė?
0: Kad ar tai būna, net nežinau, ne, Mano atsivertimas tai tiesiog priklausė nuo to, kad mano tam pirmam sūnui, kuris dabar jau yra suaugęs vyras, įtarė vėžį. Nes jam ant odos pasireiškia dėmes ir įtarė vėžį. Ir tais laikais, prieš kokius ten 20 metų, kol mes sulaukėm tų tikrųjų atsakymų, kas jam yra, tai reikėjo mėnesius laukti. Ir aš iš to tokio, ta žinia mane taip, reiškia, sukrėtė, kad aš...
1: Tai visai dar mažiukas buvo?
0: Taip, jam buvo 7 metų, kai jis buvo tik pradėjęs eiti į mokyklą. Mane ta žinia taip sukrėtė ir buvo taip sunku ištverti tuos kelis mėnesius iki visų galutinių tyrimų. Aš tiesiog ieškojau pagalbos, aš atėjau bažnyčiai ieškodama pagalbos. Ir ją ten suradau ir per tai vat, kažkaip Viešpats mane prisitraukė labai stipriai, labai ryškiai. Ir finale po tų kelių mėnesių paaiškėjo, kad vaikas visiškai sveikas, kad tos odos dėmes jį išpylusios buvo tiesiog labai retas melatonino sutrikimas, kurį net odos gydytoja, šiaip viena garsiausių tuo metu, Lietuvoj buvo pamiršusi tiesiog, kad toks būna. Bet tai yra va, taip, kaip Viešpats veikia matyti, ar ne, kaip trinktelio, tai trinktelio. Kai tau pagrasina tavo vaiku, žinai, tai tu gali net atsiversti, jau gali viską tada net atsiversti.
1: Aš atsimenu, Bernardinuose buvai, paskau iš Šventojo Onoj turbūt buvo laikotarpis, paskau Mikalojaus buvo laikotarpis.
0: Aha, trumpulis.
1: Dabar gal gailestingumas, žinau, ar Joanitų bažnyčia?
0: Aš pas Joanitus, dabar mes...
1: Kiek ta bendruomenė turi įtakos tau ir ar jie būtina tau? Ar...
0: Būtina, būtina, nes čia ir yra ta atsivertimo sąlyga. Kai atsiverti, iš pradžio atrodo taip to labai toks intimus tas ryšys su Viešpačiu, ne, jis tave veda, taip labai asmeniškai. Išgyvenau aš tą periodą tokį labai asmeniškos, tokios jo meilės man, o Dieve, net šiurpas eina, kai kalbu ir savo meilės jam. Tikrai va kaip įsimylėjimą, kaip tokį labai realų dalyką iš tikrųjų, kad viskas, kas matoma ir paliečiama, darosi mažiau realu už tą vat, ryšį su juo, tikrai meilės ryšį. O paskui, va, kai Viešpas atsitraukia, ar ne, kai jau tu supranti, kad bendruomenė yra būtina. Būtina, sesės, broliai, jie yra jo kūnas, iš tikrųjų kūnas ir trokšti dalyvauti tame kūne. Nes per tai patiri Dievą ir save jo kūne patiri per brolius seseris. Tai būtina man buvo. Ir tas gilėja iš tikrųjų. Ir jeigu iš pradžių broliai sesės augindavo ir duodavo, daugiau duodavo, tai dabar tas etapas, kai aš pati labai daug gaunu iš Viešpaties ir esu gavus, ir esu ir mokslus baigus, tuos ten religinio švietimo, tiesiog tų tokių teologinių tiesų, kurios į mane yra įėjusios, tiesiog fundamentaliai ir irgi labai pagilinusios tikėjimą, aš trokštu dalintis, aš tiesiog negaliu nesidalinti, aš privalau dalintis, nes kitaip apmirštu, mano tikėjimas apmiršta, aš nebenoriu būti užsidariusi tik su juo.
1: Bet tavo, tuose sukuose, jeigu atsiranda veikėjai, tai, nu, tai šeimos nariai, taip, bet tie žmonės atsitiktiniai, aš dabar nesimenu, ar yra koks, na, tas bendruomenės narystas, brolis ir sesuo teikinti, šalia tai moteris kažkokios, su kuria susipažįsti netikėtai, tai vaikai, nu, religinių personažų daugiau nėra.
0: Bet įdomu, žinok, vat, įdomus pastebėjimas, aš nežinau kodėl,
1: Jie neįdomus, gal tie visai,
0: žinai, galbūt jie
1: per daug įprasti.
0: Gal jie yra per daug arti, kaip ir šeima. Nes šiaip tai aš apie šeimą irgi labai atsargiai rašau. Aš, pavyzdžiui, apie afineliškumę to, nors tiesa, ten yra keliose vietose vyras, bet labai atsargiai. O čia yra tie žmonės, kurie yra labai arti ir iš tikrųjų manęs į galvą nešauna rašyti, nes dažniausiai mes labai atsiveriam vieni kitiems, nu, togi nedėsi į knygą. Nu, to nedėsi, tai yra per daug, nu, asmeniška, atvira. O į knygą sukrentavo būtent tie žmonės kažkokie...
1: Čiudakai.
0: Ne? Čiudakai kažkokie, vat, kur ir pati kartais imi ir pasielgit kaip čiudakai. Ir paskui šitai galvoju, tu blamba, kas ten mane užležujo patraukė, ten su tą moteriškė, kur stumė mane iš mokyklos, na, aš ten pabuvau bjauri. Ir paskui, žinai, pati stebėsi, vat, man tai patinka tie tokie savrandi, nes su savais tu jau moki bendrauti, savus tu jau brangini ir jie tave brangina. O vat gatvėj ima ir ištinka kažkokias nesąmonės. Pagal išsilavinimą aš galėčiau būti katechetė suaugusiu, kadangi neturiu pedagoginio to profilio.
1: Bet nepuoliai katechetės?
0: Nežinok, nepuoliau, nežinau kodėl. Bet aš puoliau į dvasinį palydėjimą, kas yra visiškai mano charizma, absoliučiai. Aš tą jaučiu nuo mokyklo, žinok. Bet va, supranti, turėjo beveik jau stuktel 50, žinai, kad...
1: Juk tą tiesi toliau tada.
0: Taip, čia yra mano... Man jis tiesiog ugnis kažkokia užsidega. Aš esu palydėtoja. Ir vat bendrakeleiviuose iki 3 metus va, vedžiau tą grupę, tai ten toks buvo mano darbelis, aš tokį uždarbėlį gaudavau, palydėdavau moterų grupės, to krikščioniško moteriškumo irgi, nu labai mano dalykas. Bet truputį nusibodo man tas, bet vat tas vat asmeninis palydėjimas, tai yra nu kažkas tokio, kas tikrai yra mano, aš turiu tą dovaną ir turiu ją naudoti ir kažkaip jie pas man atsiunčia tų moterų. Ir dėl to man tie avinėliški personažai, jie tiesiog mane prisišaukė. Šitai knygai avinėliškumui iki pradžio davė tas tikras išgyvenimas, kurį aš rašau pačiam pirmam tekste po mamos laidotuvių, kai atvažiuoju va, pas Jonitus ir po visos vasaros ateinu į tas mišes ir va, tas va, pojūtis, tas, kai viešpats man tiesiog va, dabar va, širdis sustraukinėja, kai šneku, kai pereina per širdį, nu žinai, kai tau duoda kažkokį, aš tai vadinu mistiniam patirtim, žinok, nes tai yra kažkas ne iš šio pasaulio, kai tau vieną sekundę tiesiog pereina per širdį. Vat avinėliškumas, vat kas yra avinėlis, nu kaip ten nupasakoti, Juliau? Aš supratau, kad kodėl jis apskritai duoda tokias patirtis, kam? Jos yra nenupasakojamos, tu nieko pasidalinti su jom negali. Jis duoda jas tau, bet yra toks troškimas dalintis, kad aš žinau, kad jeigu aš mėginsiu atpasakoti, tai aš nuvalkiosiu tai, aš nepapasakosiu. Tai bus banalu, nu neperdusiu, vadinasi reikia apie tai rašyti, nes kai rašai, tu turi daugiau erdvės mėginti apie tai rašyti. Ir galbūt tas pats avinėliškumas, kuris perveria mane mišių metu, jis pervers tuos, kurie skaito. Pervers savo būdu, supranti? Avinėliškumas yra šitos knygos esmė, ašis. Jis yra realus, jis yra tikras, jis yra gyvas. Tai nėra tas nusaldintas avinėlis kažkoksai. Tai yra dvasia, tai yra dvasios apraiška.
1: Bet avinėlis, kuris pasiduoda, kuris tarsi užmuštas, nu ir taip toliau, tas ta pusė. Man tai nelabiausiai, sakyčiau, tavo gražios tos patirtys su mano vaikystės patirtis, susitikimas su avinėliu, tai tamsus ir žiaurus, nes aš girdėjau, mačiau ir kaip pjovė avį. Kieme, senamiščio kieme pjovė. Ir jis tylėjo visiškai, tik tai liko kraujo bala paskaputo. Kaip pjovė ten skerdė keulę, tai keulė žviegė ant viso kiemo, o avinėlį tylėjo papjovė. Tada buvo tokie laikai, kad atsiveždavo iš kaimo ir tai, ir va, tai nuo to man ta bala tokia tamsi taip ir liko akise visam.
0: Man avinėliškumas yra tyrumas, yra skaistumas, bet ne, tai, vat, žodžiai, jis yra baisus, žinok, jis yra šiurpus, jis yra toks švarus, kad tu tiesiog, tu to net laikai. Tai yra baisus švarumas. Tai yra tai, prieš ką tu negali tiesiog išbūti, nes tu esi nešvarus. Aš esu nešvari.
1: Nu čia mistikų patirtis.
0: Ta prasme, tai koks saldumas, tame nėra jokio saldumo, tame nėra net švelnumo, tame yra kažkas.
1: Nu ir lengvumo nėra.
0: Jo švara yra aštri kaip peilis, kaip kardas, kaip nežinau, kaip senam testamente šneka apie kardą, ar ne? Apie
1: ką šneka? Kalavijas.
0: Jo, kalavijas.
1: Aš pasižiūrėjau tavo ir pirmą knygelį, ir antrą. Nu, pirma, tai tu ten 17 metų turbūt būdama rašiai tuos apsakymus ir galvojau paskui, nu kaip va, dabar iš to užaugo, reiškia, tokios knygos. Ir antroji knygo ten Vaškevičius rašo tą anotaciją, nu, ant viršelio taip. Ir kalba apie erotiškumą, tai, kad gražios tokios švytinčios erotikos, tai antroji knyga pilna. Ar ta erotika, man atrodo, kad tai nedingo tas erosas iš tavo kūrybos. Aišku, jo yra tose romanuose ir Benedikto slenkščiuose, atsimenu ir kitur, bet man netgi ir džiaugsminė ir čia, jinai yra kažkur tik tai kitokia jau.
0: Visiškai transformavęsis dalykas. Geras klausimas, žinok, aš apie tai kažkaip negalvoju, bet aš vat, galvoju apie tos įsimylėjimo virpulius, štai, kurios patiriu, pavyzdžiui, gamtoj. Nu, aš jos pastoviai patiriu. Tai vat, kas tas yra, jeigu ne erosas, ar ne? Man apskritai labai artimas ir tas Pranciškaus Asyžiečio, tas gamtiškumas, ta sesė Saulė, brolis Mėnulis. Aš nežinau, aš kai būnu gamtoj, arba kai būnu su gyvūnais, mes dabar du katinus auginam. Nu, supranti, man tai yra Dievo, aš būnu įsimylėjusi kūrinį. Supranti, nes man tai yra Dievo kuždėsiai, man taip yra arti, kad aš tiesiog girdžiu jo meilę, jo glamonę, jo viską ir jo man tai metai kažkokį įsimylėjimą, kažkokią įsimylėjimą ekstazę. Aš nežinau, tai yra tai, ką patiriu, žinai. Ir taip, tas erosas yra čia, jis niekur nedingo. Aš iš tikrųjų jį labai stipriai patiriu.
1: Aišku, tai tas erotiškumas tai yra ir kalbėjimo būdas, yra aistra tam tikra žodžių ir tu tą turi, čia labai

0: linkis įsimylėti. Nu, iš tiesaigi, viską nors įsimylėti, tai vieną, tai kitą, tai trečią. Ir ką su tuo, žinai, nu. Tai va dabar kažkaip va tos transformacijos, jos tikrai yra įvykusios ir labai gražiai pastebėjai.
1: Ir man patiko labai tas kūno klausimo išrišimas, nes kai pradedi skaityti ir taip, nu, įsivaizduoji tą tikinti žmogų ir taip tikinti, kaip tu, tai galvoji, kad čia, nu, irgi bus tas tradicinis kūno, sielos iškėlimas, dvasinių patirčių ir kūnas bus nustumtas, visiškai ignoruojamas. Ir pabaigoje tu labai gražiai pasakoji, kad mamą vedėt paskutiniam dienom ir vos vos einančiai į tualetą ir supranti, kad tas kūnas yra didysis turtas mūsų,
0: nors
1: net ir toks. Tapęs toks suvargęs, ligotas, viskas jis yra tas. Ir kad netgi tos patirtys, ten irgi čia man priminė Tomą Mertoną, kad ne tik tai, ką mes ten sudėliojam, ta religinė, tos mintys, išgyvenimai, mūsų ten maldos, bet tiesiog visuma tai yra ir kūnas kartu. Ir čia ką Mertonas 58 metų pavasarį patyrė ten, tas garsus epizodas, kur gatvių sankryžoje laukdamas, kol užsidegs žalia šviesa, parduotuvė rajone matydamas tą minę, visai staiga supranta, kad jis yra vienas su tie žmonėm ir kad jų tas Dievo pasaulyje, Dievas yra vienodas ir ten ir čia ir jokio skirtumo nėra. Tai va, man aš tą irgi radau ir man tas labai buvo ir gražu ir to prieš stipru taip.
0: O man šita patirtis ir visai šviežiava, ką pasakoja. Aš visai šį savaitgirtą patyrėjau iš rekolekcijų įdama kažką, nu ne tą, kažką panašaus, kad irgi, kad visi yra broliai ir sesės ir taip taip gyva, žinai, eini iš rekolekcijų, žmonės tūsinasi, ten, žinai, kabakose, kai kurie girti, išneka, žinai, kažką, girdžiu tas jų kalbas ir man toks bendrystės jausmas. Čiagi mano broliai ir seserys ir jie, Dievas laiko, nu tarsi tai yra nenusakoma, bet buvo tiek Dievo, tokia stipri Dievo patirtis per tos visiškai pasaulyje esančių žmonės. Tarsi netmetant nei vieno, nu kažkas labai stipru. Atliepia man tai, ką pasakyji apie Mertono patirtį. O kūnas tai jo, aš kūno tą brangenybę atrandu tik dabar, kai pradedu senėti ir suprantu, kad kai tą kūną skauda, kai jisai negali, kai tie hormonai ten siaučia ir visokias nesąmonės tenka ištverti, aš suprantu, kokia brangenybė yra mano pačios kūnas. Kaip turiu jį brangint, kaip turiu jį mylėti, kaip vaiką, kaip mažą vaiką, kuriam ir skauda, ir jis alkanas, ir jis kažko negali, jau nebegali. Vaikas tai dar nebegali, jau nebegali. Arba kartais kaprizijasi ir aš turiu atstovėti, nenusileisti jo kaprizam ir sakyti, ne kūnelį, va dabar tu darysi tą pratimą. Čia man neverkšlensi ir nesakysi, kad nenori ar tingi.
1: Nu, tai šventosios dvasios šventovė. Nu.
0: Taip, tas jau nebe teorija yra. Tas atvirsta kokia tai praktika, kai tu praktikuoji tikėjimą net mylėdamas savo kūną. Ne tik kūnu, bet mylėdamas jį, suvokdamas, kad jis yra man duotas. Vienintelis toks, o dar, kai žinai, irgi ateina tas suvokimas, kad mes tai prisikelsim su šlovingais kūnais, šitas gendantis kūnas bus dabar jau sudegintas, nes Vilniaus mieste nebegalima laidoti karste, ne, reikia jau deginti mus. Bet prisikėlęs kūnas, aš tą kažkaip labai to tikiu, turės mano šito gendančio kūno išvaizdą.
1: Istorija.
0: Ir istorija, bet ir išvaizda. Mano veido bruožai bus šitie patys. Jie bus perkeisti, ar ne? Kodas tai bus tas pats. Supranti, visi va tie mano kauliukai, mano proporcijos. Žinok, aš myliu savo kūną. Aš jį myliu. Dabar tik tai.
1: Nu čia geras liūdėjimas.
0: Man jis toks brangus, man brangi kiekviena mano kremzlytė. Nes Viešpas man jį davė ir Viešpas jį prikels. Ir vadinasi, jis jau dabar yra tam tikra prasme šlovingas per pažadą jo. Tai yra vau.
1: Dabar apie patį rašymą dar norėjau paklausti. Kažkada mes, kai kalbėtum, aš gal klausiau pas, kad kada tu kur tu rašai, tu sakydavai, tai čia buvo seniai prieš 15 metų ar dar daugiau, tai sakydavai, einu į biblioteką, kad namie nėra laiko, nėra sąlygų, vaikai šaukia viską, tai einu į biblioteką, ten susidarau, atsisėdu ir rašau. Aš kažkam irgi taip siūliau, kas skundėsi, kad neturiu laiko sąlygų. Sakau, Laura Sintėvo, kaip daro tai. O dabar gal, nu čia ir iš to vieniliškumo matyti, kad jau tu turi tas sąlygas. Ir Gaidė nuvažiavus, ten turi savo tą prieangį, ten su lempa vakarinė naktinė ir kitur. Tai ačiū Dievui, jau atsirado sąlygų. Ir stogą turit kažkokį Vileikoj.
0: Taip, Vileikoj turim stogą virš galvos. Ne, tai žinai, tos sąlygos, jos čia buvo maži vaikai, čia tiesiog kviesdavau auklę ir kažkur vat, užleisdavau namus vaikams su auklio pativarį. Čia buvo tik tai Benedikto Slenksčio rašymas, to vieno romano. O paskui vaikai eidavo į darželį, aš dirbdavau namie kaip tik tylu, kai jų nėra. O dabar matai, aš kokių 10 metų nedariau išrašymo iš viso darbo. Ta prasme, ašgi ieškojau, baigiau mokslus, ieškojau, kaip kitaip save, nu, padėti, žinai, kaip kitaip prasmingai atiduoti save, nes man tas rašymas atrodė, nu, mažiausiai prasmingas dalykas, kokį tik galiu daryti. Aš po šulinio gyva taip va, ieškojau kitų būdų ir aš juos kaip ir atradau. Bet šią vasarą, supranti, vėl įvyko tas lūžis. Mane

0: Viešpats vėl sugražino prie rašymo. Nes aš tuos visus 10 metų aš vis tiek rašinėjau, per tuos 10 metų atsirado džiaugsmynas, atsirado avineliškumas, aš tiesiog užgyvenau tuos esukus gyvenimu, gyvendama. Ir visą tą laiką, man labai dažnai, jūs supranti, būna, kad aš rožinį meldžios kasdien, nes esu kažkaip pasižadėjus mamai Marijai tą ir man, nu tiesiog, bet atsisėdu melsti rožinio ir jaučiu, kaip mama Marija sako, štiš, eik rašyt, rašyk. O aš vis nustumiu, žinai, kažką, užsirašau kažkokias mintis, bet nesėdu. Ir šią vasarą kažkaip nugalėjus.
1: Nu tai dabar reikia Marijos prašyti, kad neleistų tau liautis rašus. Ir,
0: žinok, aš
1: ir kad išėjtų dar koks nors gražus pavadinimas.
0: Nu tai jau pavadinimą turiu, bet dar nesakysiu, nes reikėjo darbinio pavadinimo. Suprantate, pildžiau kitą paraišką ir kitangi reikia darbinio pavadinimo knygai. Ai galvoju, nu kokį čia man belenkokį. Ir rašysiu, žinai. Bet man atėjo pavadinimas, iš pradžio atrodė belenkoks, dabar aš suprantu, kad tai greičiausiai ir bus tas pavadinimas, suprantate? Šučiu.
1: Tai čia esukai?
0: Esukai, nes aš tikrai
1: atradai savo žanrą.
0: Aš atradau savo žanrą ir kol kas tikrai turės būti ta trečia knyga, nes ji ateina, ji jau yra atėjusi, man tik reikia ją parašyti, man reikia ją išmastyti ir parašyti. O kas bus po to, nežinau, ir man taip gera nežinoti, Dieve.
2: Taip atiduodama į skaitytojų rankas savo avineliškumą, kalbėjo rašytoja Laura Sintė Černiauskaitė. Norėjau jį rekomenduoti vis ilgėjantiems rudens vakarams, bet juk persiskaito knygelę įsyk. Per vieną šviesos ar tamsos užėjimą, o kas po to bus matyti. Iš mažosios studijos jūs klausytės laidos Kultūra ir religija. Kalbėjo rašytoja Laura Sintė Černiauskaitė. Leidykla Odilė ką tik išleido jos naują knygą Avineliškumas. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Visas mūsų studijos laidas galima išgirsti LRT radiotekoje. Sudie iki kitų susitikimų.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
2: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje – mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
3: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
4: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
5: Palangoje prasideda beveik visą savaitę truksiantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tad jau trečius metus iš eilės į Palangą keliaujame ir mes. Čia vyks senjorų vyrų krepšinio turnyras. Aiškinsimės, kaip jiems sekasi sportuoti ir varžytis. Domėsimės, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nesiryšta pripažinti, kad silpniau girdi, vengia pasitikrinti ir įsigyti klausos aparatą. Bus ir kitų aktualijų. Su mokslininkais aptarsime, kaip pajūrį pakeis šventojoje projektuojamas uostas. Laida 10.12 iš Palangos koncertų salės foje pirmadienį nuo 10. Jei būsite Palangoje, užsukite ir jūs į laidą. Iki.
6: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
7: Ar užvėrus imigracijos centrus vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT radijas. 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų žiniasklaida skelbia, kad tyrimo dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje imasi kovos su terorizmu policija. Tačiau kol kas oficialiai neįvardyjama, ar kaip skelbiama, didelio masto incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Tyrime sulaikyti keliai tariamieji. Teritorija šalia bazės aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos, evakuoti šalia esančio miestelio gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, daugiausiai operacijoms yra nerengti. Be kita ko, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas Rusijos diversijas ar kibernetinės atakas. Lietuvos vyskupams siekiant išsiaiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbu žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėję žmogus, o ne institucinė reputacija. Ališausko teigimu klausimų dėl tyrimo gali kilti pačių įvairiausių.
1: Pagaliau ryštasi, bent jau iš principo, sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas, dėja tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas, kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, yra atlikusi tokį tyrimą ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
0: Buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui, kuris kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV paragino šalies vyskupus ryštingai tęsti kovą su dvasininkų seksualinio išnaudojimo problema, bažnyčiai pastaraisiais metais sulaukus pakartotinių kaltinimų. 2021-aisiais atlikto tyrimo duomenimis Prancūzijoje per 70 metų dvasininkai ir pasauliečiai išnaudojo apie 330 tūkstančių nepilnamečių. Pontifikas šiandien Lurde asmeniškai susitiks su 7 aukomis. Anksčiau jis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuoti bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Iranas pareiškė ir toliau tvirtai besilaikantis savo sąlygų dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, nepaisant to, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlytą susitarimą dėl paliaubų. Teherano siūlomame plane numatoma nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, skaitant Libaną, taip pat atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, atšaukti sankcijas jo naftai ir užbaigti jūrų blokadą. Trumpas tvirtina, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Hormūzo sąsiaurius, kuriuo paprastai transportuojama apie 1/5 pasaulio dujų ir naftos, faktiškai uždarytas nuo karo pradžios vasarį. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio.
2: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
0: Pulkininkas Aurius Daškevičius. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-17 laipsnių, ateinančią parą giedra be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, Kuršių nerijoje šils iki 12 laipsnių, diena bus 17-21 šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Už Vilniaus.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. O štai čia girdite nykstančią rūšį – šešis pusamžius vyrus, susibūrusius į Pramedžiavos vyrų kapelą, kuri šiemet dalyvavo garsiojoje respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje Girkalnio griežinė. Tai buvo jau 22-oji Girkalnio griežinė. Vieni šio šventės pradininkų – girkalniškiai Sigita ir Antanas Vaitiekūnai.
5: Dabar kažkodėl tai žmonės, nežinau, labai mėgsta šokti, mes užsivedę esame, žodžiu.
6: Man labai gražu, smagu pažiūrėti į kitus, labai daug draugų turiu, kad su kapelu susius, kur suvažiuoja, sveikinamis, bučiuojamis.
4: Sigita, kuriai 66 ir Antana, kuriam 70 metų, muzika lydi nuo pat vaikystės. Abu jie beveik 30 metų grojo Girkalnio kapeloje Gojus, kurios jau nebėra. Sigitai per šį laiką teko išmokti ir būgną mušti, ir kontrabosų griežti, nes tiesiog nebuvo kam groti.
6: Man griežti ten labai jau nepagrūdavau, kaip kiti ten tie pergrimai visokie, ten viskas. O paprastai bumsi, tai kas tai, nieko nie.
4: Šiandien abu jie jau seniorai, užauginę 3 vaikus, bet vis dar su nostalgija prisimena vos už 3 kilometrų esantį vienkiemį, kuriame gyveno beveik 40 metų ir vaikus ten užaugino.
6: Kai nuvažiuoja tau kitaip ir tas oras kvepia.
7: Tai jūs esat pardavę tą vienkiemį jau?
6: Seniai, 10 metų.
7: Negaila?
6: Gaila, buvo labai gaila, bet...
5: Iš pradžių važiuojam ir taip žvilgsis vienus namus vis labai būdavo, kol pratom.
4: Jūsų dėmesio į muzikalieji ir kūrybingieji Sigita ir Antanas Vaitiekūnai iš Girkalnio, Raseinių rajono.
3: Už Vilniaus.
5: Čia mes gal apie tą

0: rektorė Sadauskinė, Stasė, mes ją vadindavo, buvo Staselė. Ir jinai vieną kartą taip po repeticijų kapelos, mūdų susėdom pasišnekėt, ir jinai pasiūlė Antanas, sako, nu padarykim tokią kapelų varžytuves, ar kaip, nu daugiau kapelų suvažiuotų pas mus, padarysim tokią kaip rajono, gal vėliau ir kaip ir asublikinę. Ir man Staselė sako, grįžinę pavadinsim, tai aš sakau, nu man ta grįžinė kažkaip tai nelabai tinka. Gerai, gerai, sako, grįžinė, čia ta bus grįžinė. Nu gerai, tai gerai. Nu ir ką, ir buvo ta pirma grįžinė, buvo 2004 metais, prie mokyklos buvo pirmoji, ten lietus lėjo kažkaip tai. Buvo ne Makščių kapela, va mūsų kapela buvo, Ariogolos buvo kapela, dar kažkokį vieną, nežinau. Taip prasidėjo to grįžinė.
1: Taip, nes dabar šventės koncepcija yra be galo paprasta. Yra sukvesta šiemet 11 kapelų, jos viena užlipa keletą kūrinių pagroja, pasišalina, kita užlipa TTT. Šventė trunka praktiškai visą dieną, susirenka vyresnio amžiaus žmonės ir visi praktiškai visą laiką šoka. Aš mačiau net porelę šoko, nukrito, pasikėlė ir toliau šoko. Net praktiškai nieko neįvyko. Tai, pavyzdžiui, ar jūs patenkinti tuo, į ką išvirto šitą griežinį, nes dabar šie metai iš vis ypatingi turėjo vykti rugpjūčio 22 dieną, bet per Lietuvą siautė audra, teko atšaukti jūsų festivalį ir jį praktiškai organizuoti iš naujo po mėnesio. Ir va dabar tas festivalis vyksta ir vis tiek žmonių net per Lietuvą suvažiavę ir šoka.
0: Labai mes jau esam patenkinti, nes dabar kažkodėl tai žmonės, nežinau, labai mėgsta šokti, tai seniorai tokie ypatingai, va, tuo anksčiau gal nelabai būtų, bet dabar labai madinga tas pasidarė visur, tie patys šokėjai, mes kai degruojam mūsų kapelos apromedžiavą, taigi tie patys šokėjai važinėjo su mumis, kur išvažiuojam gruoti, ten ir kitą rajoną, ar kur.
1: Ir vis tiek tie patys vis žmonės su atvažiuoja.
0: Visi tie patys ir naktis šokės ir visur tikrai, į mum patiems labai smagu, malonu, rodos, kad čia mūsų būtų šeima klasikis. Nogi tikrai, mums smagu, mes užsivedę esame, žodžiu.
1: Sigita, jūsų vyras dar su šventiniais drabužiais, su marškiniais, nes dabar jis grojo kaip pramedžiavos vyrų kapelos narys, griežiniai, o ši jau yra antroji griežinė, kai jūs negrojat, nelipat į sceną, prieš tai, nusakym, taip 20 metų atvariusi, atgrojusi, kaip priklauso ir buvusi viena be abejo šito renginio organizatorių. Ar jums pavyksta jau per tuos dvejus metus būti eilinė žiūrove?
2: Pavyksta, kodėlgi ne. Man labai gražu, smagu pažiūrėti į kitus, labai daug draugų turiu, va, kad su kapelus susius, kur suvažiuoja, nu, iš senesnių, tikrai sveikinamis, bučiuojamis, kai draugai, kai pažįstami per tiek metų ir man gražu, kai vyrai groja.
0: Važiuoja palaikyti.
2: Nu, aš visai, ne visą laiką, bet aš važiuoju, aš palaikau juos, pasišoku šokiuose.
1: Ir jūsų gyvenimas viena vertus yra labai toks tipiškas, kita vertus netipiškas. Vat Sigita, mes jau čia bandėm jum užklijuoti kažkokias etiketes, jūs iš esmės esat namų šeimininkė, paskyrusi savo labai didelę gyvenimo dalį, nu tokiam, sakykim, iš šių laikų žiūrint labai prasmingam tikslui, anuometai būdavo normalu, prižiūrėti tris vaikus auginti, tam jūs dedikavot savo didžią gyvenimo dalį. Antanas jau ir turėjo galimybę ir profesiją įgyti, ir padirbti čia Raseinių pašte, žodžiu, taisyti telegrafus ir panašiai. Ir vis tiek, jūs abu esat susiję su kapela kolektyvu Goju, kuris gyvavo 27 metus, tačiau Antanas nuo pradžių, bet tada suprantu, kad ir jūs, Sigita, negalėjot. Jūs buvot per prievartą įkišta į šitą kapelą, nes nebuvo kam pagroti.
2: Nu taip, taip, nes buvo mažas dar sūnus ir tam vienkėme gyvenom, būdavo toloka, čia nu, kokie 3-4 kilometrai žiemą užpustydavo, tai mes būdavo eilike, vorike, tempam kontrabosą per sniegynus. Einam, vyras, harmonika, akordeoną, ką, ir einam visi, va, vorike, į repeticijas, iš po repeticijų vėl pareinam, nes ten nebūdamu galima privažiuoti, kad keturim tas mašinas, bet nu, būdavo užpustyti
0: kelių. Negalvodo, kad jis turi gabumą, bet iš tikrųjų turi tą muziką gabumą ir tik reikia noro. Ir išmoksta to instrumentas.
2: Kažkaip nelabai ir buvau kada, nelabai aš, kad būčiau būsėjimus, būčiau dainavus, kodėl ir bandžiau, nežinau, kelias ir varaudoniai kažkada ten jau ir pastatė, nebuvau bandau zaninykis, teko dainuot. Nu ką, sudainavau, ne profesionaliai. Bet tai ką, jeigu būčiau dainavus, gal būčiau padainavus, bet nu, jeigu iš karto pasakė, eik į dainuokį sceną, nu, tai čia jau buvo problema.
0: Ne prie stalo dainuot.

0: Nežinau, mano, pats sakau, ir mama labai gražų balsą turėjo, gražiai dainavo, tėtis irgi muzikants va, visą laiką, kad ir broliukai visi, jau dabar nemuzikuojam taip, kaip anksčiau, kad būdavo, nu bet kas, kokia šventė, sulėkiam pas tėvuką, ne? Tai kaži, kur būdavo tos muzika girdėtis, mūsų į būgną ir smuiką į triubus ir
1: bet jūs, nors ir savo šeimoje nieko negrodavot, jūsgi vis tiek jums galvoj skambėdavo muzika, jūsgi tikrai pritardavot ir vieną balsą pabandydavot ir kitą padainuot, nu garantuoju. Nu nebuvot balta varna.
0: Ne, nu kaip dainuodavau ir įsakau, būgną muždavau kapeloj, paprastą tą didelį solinį, nebuvo kam virs. Sprašau, moškė viską, sako, kai mušėjau, nu tai ką, iš pradžių gal nelabai onurs buvo, nu kai moteris, būgnams į žergos.
2: Turi skilės užkaišyti, turi reikia kažkur juk, ar ne.
0: Paskui pripratau, nu gerai, man tas pats.
1: Bet Antanai, žiūrėkit, išvelgti, kad žmogus turi talentą muzikai, viena. Bet jūs ją vargšę pradėjot kankinti nuo kontraboso. Nebuvo kas groja jūsų kapelui, jūs savo žmoną pasodinot apsižergti šitą instrumentą. Tai buvo būgna, nuo būgno? Nuo būgnų. Apsižergt būgnus. Nu tai o po to koks instrumentas?
2: Kontrabosas.
1: Bet čia jau rimčiau.
0: Taip. Bosinė gitara.
2: Ir viską, ir sugeba, kai nori viską sugeba. Tai čia kiekvienas žmogus tikriausiai sugebėtų, jeigu jis norėtų.
0: Tam. Jeigu netinkėtų išmokti, kaip vis tiek reikia trupačiuką įdėti ir pastangų. Ir iš pradžių sunkiai man sekėsi, tie prieš tai neklausydavau tų stygas tampyt. Ypač jau tam kontrabosui, o paskui pripratau ir rūdus
2: taip reikia. Bet visą reikia ir griežtumą, žinokit, kad ir šeimoji. Visus be griežtumą niekur neapsieisi. Jeigu reikia, vadinas reikia.
1: Bet sakite, nesijaučia truputį kaip čia, kad kai mokėtės groti įvairiais instrumentais, nu visą laiką po diržu tokiu, kaip čia, po tokią griežtą priežiūrą, kad jeigu vat ne Antanas, tai aš negročiu.
0: Nu, ko gero, jeigu jisai mane būtų nespyręs, aš geriau gal namie sėdėčiau. Ale, kai visi eina, visi trys vaikai, nu, tai kada mama namie sėdės ir aš iš paskui nepasiduodu.
2: O paskui džiaugiasi paskui jau.
0: Nepasiduodu, ne onos pasiduodu, kaip dabar, vienai.
2: Jeigu reikia, turim kažką padaryti. Trūksta instrumento tokio, jeigu yra galimybė mūsų šeimoj, nereikia man kažkur ieškoti, tai vat žmona išmokinau. Gruoti, sakau, aš čia pamokinau kaip, instrumentas tai aš moku taip visokiais pats gruoti, tai įvairiais ten man išmanau. Ten nesu profesionalą, bet tai išmanau apie juos.
0: Mandrį, aš ten labai jau nepagrūdavau, kaip kiti ten tie pergrįmai visokie ten viskas. O paprastai bumsi, tai kas tai, nieko nėra.

0: jūsų muzikos istorija aiški. Gimstat muzikalioj šeimoj, užaugat, subręstat, susirandat Antano, jis dar jūs vargšę pasodina ir prie būgnų, tumsi, pumsi. Ir prie kodis susigruoti ir viskas gerai. O tai jūs, Antanai, irgi nei profesionalas, nei kas, bet nuo pat vaikystės muzika ir iki pat mirties bus muzika. Tai čia turbūt faktas.
1: Taip, jau čia niekur nedingsi. Jau man sakau, į kraują įaugę, be jūs neišeina. Man jau kada mes pabaigėm tą kapelą gyvavimo.
0: Taip, ta kapela Gojus, kuri yra jūsų gyvenimas buvo, sakykim tai.
1: Ir žinokit, visiem labai, labai keistai atrodė, man daug kas jau sakė. Tik kaip tu dabar, čia buvo mūsų išleistuvės, tos kapelos, viską, jau 20 metai. Ir dabar kaip tu dabar vėl pramedžiu, o tai jau sakė, niekur negruosi, dabar pramedžiu. Ir tai sakau, nu vėl padedu draugams, mes taip gražiai ten visą susikūrėm, subėgom ir smagiai praleidžiam laiką. Ir tikrai mes pasilsim, begrodami, kiti šoka, mes rojam, dainuojam.
0: Muzika jūsų gyvenime, Antanai, labai anksti atsirado ir jūs varydavot per šventes, ane? Jum kiek ten metų buvo? 19, 20?
1: Nu, kokie 20 gal vieni metai, kai mane pasivadino gruoti į vestuvinę grupę.
0: Nes jūs iki tol taip, nu kaip čia, savo ruoštų pagrodavot, namie čia kažkur šeimoje ar nekoncertuodavot labai?
1: Nu, šiaip jo prie...
0: Nu, nedaug žodžių.
1: Dėl savęs, jau.
0: O tada po armijos grįžtat ir prasidėjo naujas gyvenimo jūsų etapas.
1: Jau tada už pinigus, kaip prasidėjo.
0: Tai kas ten jūs pavadino, ten buvo grupė kažkokia žmonių, pažįstamų draugų?
1: Nu, kad draugai, vestuviniai muzikantai, žodžiu, vestuvinių muzikantų grupė mane ir gruojamės, irgi labai daug metų pagrojau, kokie, nežinau, gal 40 metų pagrojau vestuvėse, balėse.
0: Bet čia irgi tai buvo, kad jūs ten su tais draugais per balius grodavot, bet tada atsiranda jūsų šeimoje vaikai, tie groja ir tada suprantu, kad jūs susibūrė jūsų šeimos kolektyvas kažko.

0: Koks, kiek ten oficialus, kiek neoficialus, bet jūs kviečia gročia čia pakoncertuoti ir jūs varydavot?
1: Nu taip, nu kai, jau kai vaikai tie atsirado, paaugo, juk galėjo grot, tada jau ten mūsų tų draugai jau jų sumažėjo dėl skirtingų priežasčių. Žodžiu, tai paskui pradėjus aš vaikai savo grot.
0: Dar labai svarbi detalė, noriu, kad abu papasakotų, bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs Sigita kažkuriuo savo gyvenimo su vyru etapu išmokstat grot šitų kontrabosų, ane? Ir tada jis kažkaip perdarė instrumentą, nes per sunku buvo įtampytis tą didelį ir jums vėl kažko kitų biškį reikėjo išmokti. Tai kas, kaip ten tas atrodė?
2: Nieko ten nereikėjo pakeisti. Baimė gitarą bosinę, tą seną tokią turėjau.
1: Elektrinę.
2: Elektrinę. Jis ją padarė stoviuką. Aš ją lengvai nusivežu į ne koncertą, ne? Į tą stoviuką įsistatau ir aš groju savo. Ką man nereiktum to kaklo kabytis. Ir viskas. Toks ir...
1: Ir vežtis geriau gitarą lengvai.
2: Nes kontrabosas
1: labai daug vietos užima, žinot, kai ten pilna mašina.
2: Paskui visiems patiko jau tas mūsų padarimas, tos to.
0: Bet žiūrėkit, bet čia irgi, ar jūs nusižiūrėjot Antanai?
2: Ne.
0: Jūs išmastėt. Iš kontraboso irgi pastatyti stovą bosinę gitarą elektrinę, kažką ten, nežinau, ką su jie padarėt, ir jūs irgi apsižergusi varydavot. Jūs šalia.
2: Nu, kaip su ta, nu, gitara, tik tai man nereikėdavo ant kaklo, man ant kaklo, žinai, nu, kažkaip moteriai. O čia aš jinai ant stoviuko, aš atsistoju šalia ir aš savo gražiausiai groju.
1: Ne, aš taip tą stovą išlankščiau, tenai iš dratų išlankščiau ten, ir, sakau, čia yra, dar jukaudavau, Rasenėse, sakau, čia, nu, pirkau, nes nelabai matės, kad ten pačio padaryta, sakau, čia toksai, va, yra pirktų, pasugalvojate.
0: O kur dabar tas instrumentas?
2: Tai, jau dabar... gitara viskas jau atsitarnavo, nes
1: Diamond gitara buvo.
2: Dieve, jau ten, nežinau, 50 metų galiai buvo jau daugiau, nes pirmutinis tokias.
1: O tas stovukas irgi kažkur, jau...
2: Bet kur, nežinau, jau ant varšaus užnešė.
1: Ne.
0: Su muzika viskas aišku, bet irgi dar kūrybos jūsų namuose yra ir daugiau. Sigita, jūs esat išleidusi dvi knygas poezijos, bet aišku, eilėraščių, kaip sakot, esat prirašiusi gerokai daugiau ir vis dėlto pagrindinė tema, pagrindinis naratyvas ir galbūt netgi priežastis, kodėl jūs apskritai irgi esat pasinėrusi poeziją, pati rašote eilėraščius, tai yra jūsų gimtinė. Tai pavyzdžiui, kuo jau ji čia tokia žavi, kad jūs tiek įkvėpia, kad jūs užuot, nežinau, ką nors kalbdama ar mokydamasi dar vienu instrumentu, dar sėdat ir raitot posmelius?
2: Man patikdavo svajot, aš išėjau vakarais, ne, pavyzdžiui, prie kokių upelių, o kur, aš atsisėdu, aš matau visai kitokius vaizdus, pavyzdžiui, kaip mano vyras, ne, jam reikėtų įsisakyti, iš kur tu tokius žodžius ištrauki ir iš viso aplamai. Čia va gali yra tas dalykas, kad aš tiesiog kitokio maky matydavau gamtą. Man jisai, kad ir tie apsnigti laukai, jama visai kitokį vaizdą nu, tokį duodavo ir kad ir tas paties lygėdavos tos tėviškis, tų miškų, tos tilumos, to saulėlydžių. Ir aš viską į savę ir paskui jau į popierių.
0: Paskaitykit vieną eilėraštį.
2: Pabandykim. Vienkiemis. Karščiu vidurdienis alsuoja, gujelis plaukus naudulį. Kaitra rugiai stolin nupuola, bučiuoja varpas šlamesys. Ir bėgas rūva saulės takas, praslenka debesis balti, kur vienkėmis aptingęs baras suosiai sūdų pakrašty. Atrodo, viskas lik apmirė, tik vėjas baldusi duris, langų stiklai į tolių žiūri, gal ką ateinant pamatys. Gandrai ratus aplinkui suka, pamoju jiems, aš iš toli. Nerukuriuokit, dar pareisiu, parves kelelis, ar tiki, gal pasivėlinu sugrįšiu tuo takeliu, kuriuo ėjau. Į žalę kvapnų gojau sveidą, į vienkėmį, kuriuo pasigėdau. Čia jau apie gojų.
0: Čia jau gojų, kur jūsų Antanu gyvenote. Taip. O kieno čia tėviškai yra?
3: Antano.
0: Tai o jūs tada kiek toli nuo to gojaus gimus augus?
2: Ne, aš esu iš netoli Jurbarko rajono Juodaičių.
0: Tai čia vienkiemi jau su Antanu. kur taip, gyvenot, taip, turėjot vienkiemį, jį aprašot.
2: Taip, kur 40 beveik metų jau išgyvenu. Ne, visko mažiau, bet. O aš turiu ir tenai jau ten irgi. Bet jau sakau, jau ten nuvažiuoju. Nu, anksčiau labai norėdau, bet dabar va paskutiniu laiku, kur prieš 4 metus nebuvau. Tai ten dabar jau nieko nėra, tik randu akmenėlį vieną kitą, dar medelį vieną kitą, kaip vienkiemį. Ir, bet daug turiu eilėrašių, labai daug. Apie tai, nu, kažkaip ilgiuosi, gal, na, sapnų.

0: Ten namai jau jie kartais atvažiuoja, nulėkia, pasižiūr, ten gyvena dabar kiti žmonės. Nu kaip, nusipirkė ten vasarą, pasidarė tokią stovyklą, bet jie visą laiką sako, kad ten mūsų namai, mūsų tiesiog atrodo, kai nuvažiuoja tau kitaip ir tas oras kvepia ir nu tiesiog.
1: Tai jūs esat pardavę tą vienkiemį jau?
0: Seniai, 10 metų.
1: Negaila?
0: Gaila, buvo labai gaila, bet...
2: Iš pradžių važiuojam čia, dabar kur gyvenam, ir taip žvilgsis Janus namus visai būdavo, kol atpratom.
1: Dabar. Kiek metų praėjo, užtruko atprasti, nes dabar jūs 11 metų gyvenat, jau čia Girkalnį miestelį maždaug, ne? O nu vienkiemį neapgyveno tuos 11 metų.
0: Tai kad mes neatpratom. Vis tiek norisi kažkada tai nuėti pasižiūrėti ir nu kažkaip, nors žinai, kad ten jau ne tavo, kad ten žmonės gyvena, nu jie negyvena, bet vasara būna, bet leidžia ten mumis, sako, nuvažiuokit, pažiūrėkit, pabūkit, jeigu jums reikia. Nu gal dabar viski sunkiau, nes labai viskas ten, kur svetimų žmonių tas gujelis, žinai, buvo, o tas gujelis dabar labai apžėlė, labai savininkai, kai išmirė, nu kaip, labai pasidarė, nu nepjaunamus pievos labai, tai vat kažkaip gal mažiau traukė dabar.
2: Tai na laikas ir paskui jau pamiršti, kaip visą laiką pasimiršta, kas nors tokie, jis dabar pasimiršta jau, dabar nežiūrim važiuodami į tos tamus jau dabar.
0: Jau širdė taip neskauda.
1: Bet o nenorėt jo visgi pasilikti? Gi tas vienkiamis nuo čia, kur mes dabar esam, yra nu kiek, 3 kilometrai. Tai čia nėra ką, nu, ta prasme...
0: Bet juos palikti ir jie pradės pelyti, jie nekurenami bus, jie, nu, apšelis, apibus, reikia nori turėti, turi eiti, žiūri, pjauti, daryti. Nu, kaip, nu, turi prižiūrėti. Čia va, kaiminai nusipirko, tai jie labai džiaugiasi, jie per vasarą, nu ir ten pas mūsų labai, labai gražios vietos, tik tai tiek, kad nėra vandens, nu šulnys yra, bet, o taip, tai jie labai jiems, džiaugiasi jiems, smagu, ką žinau,
2: dabar jie. Gręžinį pasidarė.
0: Nu, gręžinį jie pasidarė, nu jie.
1: Nu, kitaip tariant, jums tiesiog fiziškai būtų sunku išlaikyti tą vienkiemį, nes reikėtų labai daug laiko ir jėgų jam prižiūrėti. Taip, ir viskas, taip, nu tai, kad negi čia apsikrausi senatvė Antanui 70, jums 66, kita vertus, negi dėl nostalgijos čia arsi iki pat grabo lentos.
0: Nuvažiuojam, jeigu reikia, sakau, abu du kartai sėdami mašiną, kiek čia yra, nuvažiuoja ir...
2: Džiaugimės, kad kaimynai nusipirko šitos namus, nepleidžia.
0: Nepaliko. Tikrai jie ten...
2: Mes jiems dėkojam, kad jie
0: pasidarė autentišką, tiesiog paliko netgi mūsų tas duris, tokias buvo senovinės autentiškas. Jie netgi nuplėšė tuos visus iškalimus ir paliko rastus, jos nulakavo, padarė, nu, tokią autentišką senovinę sudybą.
1: Neapvarė plastikų iš visų pusių,
0: ne,
1: lentelėm neapkalė.
0: Ne, kartais nepašlieka mano. Ir aš anksčiau ten mėgėjai būdavo sėdėti ant rastų tokių, nu ten ir įrašius kurdavo, yra ir nuotraukų tokių, nu kad vasėdėm ten.
1: Mes labai dažnai, aš irgi iš kaimo esu, nors nesu gyvenęs vienkiemį, bet žinau, kaip vienkiemis atrodo, žinau, kaip žmonės ten gyvena. Daug yra tos nostalgijos, tavo dažniausiai būna didelė, privati erdvė, jau ten iš horizonto praktiškai matai, jeigu koks svečias pas tave atrieda, yra tos romantikos. Bet čia pat yra toks dalykas kaip žiema, o nuvažiuoti reikia, o jūs gyvenot super mega aktyvų gyvenimą. 3 vaikus augino šitam vienkiemi, patys kultūrininkai į darbus, į koncertus važiuoti ir panašiai. Kaip atrodydavo tas jūsų gyvenimas romantiškajame vienkiemyje? Va toks realus tas gyvenimas.
2: Žiema, ne? Niego prisnygė, tai mes instrumentų tai reikia, iš namuose laikydom instrumentus kontrabuosą. Neša viens už vieno galo pasiėmė, kis už kito galo kontrabuosą, tempiam į miestelį, įsivaizduojant.
0: Tik tai tiek, kad labai tenai nuvienkiamis nėra kelių.
2: Niks, čia pripusto prisnygą nekelinto kelio, ten tik pieškom galėjo. Dėl to į...
0: Tai kai užpustydavo, tai grinai užpustydavo, kad tiesiog vataini ir krenti vaikai mokyklą labai vargdavo, nes iki pagrindinio kelio kažkiek ten, nu, kiek ten kilometrų, ne, pusę kilometrų, ne, koks, ne, iki pagrindinio kelio.
1: Bet jau jiem reikėjo eiti per pusnį.
0: Taip. Būdavo vyras praeina, išminam tą kelių, kokius, nu, rykštikės susmeigiam, kad tas vaikas ir neįkristų į tos pusnynus, va šitaip gyveno.
2: Dabar vėl tų žiemų gilių tokių nėra, bet šiandien tarp tais laikė tokios buvo svetoriškos, tokios žiemas būdavo labai gilės, tai jau atsibodavom.
0: A, mes smagiai ten gyvenom, bulves kasam, dainuojam, nu, paėgiam bulves kas ten, kad taip pavargstam, pagrojam, laikydavau daug žasų, labai mėgdavau žasis atkartot, mes grojam, laukiai išėję, o žasis pritarė, dainuoja jos, girgi, gar, jos ten savo tą melodiją, kažkokią, kad ir šunis labai mėgdavo.

0: Nelabai patikdavo gal Antano kontrabosas, kontrabosas turėjo tokį storą, kaip jį te vadina, jis
1: tokį
0: trombono, tai to nelabai mėgėjai būdavo šundis, jau jiems tas balsas jau būdavo baisiai kažkaip, ne tai. Žinau, smagiai gyvenom, bet jau praėjo.
1: Ramybė tokia būdavo kažkaip, tai. Nors čia smagu irgi.
2: Taip, smagu ir dar va dalykas, čia Sigita kalbėdama apie savo kūrybą, sako, nu va vis tiek, čia tie vienkiemiai, čia žodžiu, gimtieji kraštai, la la la, jum Antanai ne šie eilėraščiai, jūs jaudina labiausiai tas, kur jūs sakot, vot geras sukalė, kai buvom biškiai apsipykę.
1: Taip, tada tai tikrai niekada nepamiršiu, kad toks eilėraštis buvo, suprantat, dabar tai aš jo nežinau, tai bet netgi nesimenu nei žodžių, nieko, bet tikrai. Kaip patiko, skaičiau kelis kartus.
0: O kodėl jis tau patiko, aš nesuprantu.
2: O kodėl jums patiko?
1: Todėl, kad buvo pašiprastas iš širdies. Jis natūraliai viskas taip savo.
2: O taip eilėrašti jūsų tą savo konfliktą ar jos pykti sau. Jautėt skaitydamas?
0: Ne, aš niekada.
1: Jaučiau aš tokį malonumą, kad taip žmona gali gražiai parašyti, supranėt, labai tas konfliktas yra piktas, o ten yra nepiktas. Mano tai yra. dėl to labai ir įdomu buvo skaitytis.
0: Ne, mes būdavo, pavyzdžiui, vasarą, ne, vaikai atostogauja, reikia kokį darbą dirbti. Vaikai mano buvo miškiniai. Jie, miškas jau visas gyvenims. Mes kaip miške gyvenim, jeigu gaudau, gribaudau. Reik kažkaip juos prikviest, nėra vaikų namie, ne? Tai mano viršų užtribos, ėjau jie girdi signalai namie. Tai mūsų būdavo toks kaip susisiekimo būdas.
2: Nu vos ne kaip genčių laikotarpis, kur būdavo supliaudavo,
1: subaudavo.
2: Aš suprantu, bet vis tiek, nu reikia. Ir...
0: Nešauksi,
1: kad kažkur dėl vaikai už kilometrą yra, ne miške.
0: Kolokus papiliakalnis duodasi, o čia labai, žinai, kada būne vakarai, labai dykus.
1: Signalas toks triuba.
0: Parvaro visi.
2: Nes telefonų irgi nebūdavo.
0: Pirmotinė nusipirkom kažkada tokį paigdėjėtą tą plytą, vadinamą, nežinau, kaip jis ten vadina. Nu, būdavo tai jau ten labai labai minutis labai brangios, tai ten jau tik tai dievė, jeigu kokiu atveju, bėdos atveju tik jis būdavo, jau pas mūsų padėts. Nes ten nebuvo tų jau laidinių, irgi neturėjom tenai, tik tai tas, į tai jau, visi labai vėlai jau.
2: Šiaip neįtikėtina, jūs dar esat sąlyginai jauni žmonės, jums 66, Antanui 70 metų, tarsmės gyvenat tokiausiai visą vertį gyvenimą, jūs pasakot apie savo tuos laikus, kai jūs jau turėjot savo šeimą, savo vaikus, kai telefonų nebuvo, kai gyvenot vienkiemi, kai tenai vos negarsiniai signalai susišaukdavot, nebūdavo kas sniego nukasa ir panašiai. Neįtikėtina, kaip sparčiai keičiasi pasaulis per mūsų tokių menkų žmonių tą gyvenimą, tuos dešimtmečius.
1: Taip.
0: Labai viskas. Kai pradėjom gyvenimą daugiau tokie, nu, daugiau kaimiškai, nu kaip, nu viskas, jie karvutės laikiau ir kiaulykų daug labai auginom paršiukų rangai. Aš namie vyras įdaro visi šeimyną, reikėtų išmaityti, aprengti. Jis visą gyvenimą į darbą ėjo toliai, iš teško vienkiam į Raseinius, įeidavo į plentą, iš plentų į Raseinius, o aš visą laiką ūkėjau, tą prižiūrėjau. Tai būdavo, kad ranga pramedžiavos, ar pramedžiavoje, ne, ar žetėlėm, ką mes ten buvom pasijėmę, vienu tarpu turėjom virš 20 kiaulių. Ir reikėdavo jas
2: čia labai daug.
0: Pašerti, bet mums duodavo pašarus, mes tik tai augydavom kaip ranga, kaip reiškia jų toidom atiduoti. O taip ir verstėmis, visai vertėmis, dvi karvikės turėjom, aš ūkį, aš jau auginau, nu, bulvės, viską, nu, kaip ka vaikam viską užtektų. O jis buvo pagrindinis maitytojas.
2: Pinigus parneždavo į namus.
0: Taip, iš veselės parneždavo pinigus. Labai olga maža buvo pašte. Tikrai maža, kiek 80 rublių gaudau, tik iš pradžių, ne, tėtė, 60 rubliukų, o vis tiek, čia iš pradžių du atsirado iš karto mano pametiniai, paskui dar vienas, o vis tiek į mokyklas reikia, į muzikalkės ėjo, mokėjo, paskui vat į konservatoriją tas jaunėlis išėjo, visiems reikėjo.
2: Ir dabar jau 11 metų gyvenat šį čia Girkalnyje miestelėje, kitaip tariant civilizacijoje, viskas jau čia ranka pasiekiama. Jau girdėjau pas jūs eidamas, jau višto sulindo kažkur, ką auginat?
1: 10 mištų į dušinius.
2: Kam jums tų šunų?
1: Sargyba.
0: Ir viščiukės vakelės laikom, paršiukų nelaikom jau. Kiek čia mums reikia tos mėsos? Paukštieną nusipirkom.
1: Būna, kai susuka kokie nors...
2: Kiaunė, lapė?
1: Jie, vanagai, lapės, kiaurės jau yra padarę nuostolių. Nu, yra didelių padarę nuostolių.
0: Išpjovė visus 50, kiek mums?
1: Viščiukų vieną kartą kiaunė išpjovė.
0: Nu, jiems radome su galvas prakastas, kraujas išgerti, su da gyvi buvo beveik. O jau dideli

0: kun 20 puse kilogramų, tokie jau buvo. Į ką, nu kai nelendu aš ten. Aš kaut ten blogai uždariau, nepagalvojau, kad ten būtent įlys ir išpjaus.
1: Važiavę kažkur irgi mes gal į svečius ar kur, gal gruot, parvažiuojam, kad nėra vištų.
2: O kaip jūs saugote vištas?
0: Nieko pertas, mes laikom iš tvarto, jos išeina pačius. Ir jos...
2: Į savo aptvaro, o vakare uždarote tvartą?
0: Į tvartą uždarom, da tvarte yra aptvaras, da tenai uždarom.
1: Griežtas toks, yra toks aptvaras griežtai padaryta. Saugiai padaryta pas mums, kad neįeitų naktį, bet diena, tai lapė atlieka.
0: Tai buvo, praeitą savaitę atėjus į kiemą čia pas mane, va čia tokio kojinė, ir ten visur apie jį užtverda, nėra jai kaip ten čia, va, po tokio kojinė atėjo savo.
1: Drąsios tos lapės dabar nieks nešaudo, tai jūs...
0: O tie šuniukai, kurie nelojo, tai aš net nesuprantu, kodėl šunis, a jie nepajuto, kas tai jau.
2: Gal jie jau susidraugavę su tom lapėm, dažnai ateina.
1: Kas tai žino, mes nematom.
2: Aš ne taip seniai mažai, kurioje neradau žmonės, kurie nu, irgi gyvena vienkiem ir jie augina labai daug vištų ir ne tik vištų ir atvažiuoja pas juos į sodybą ir garsiai skamba mūsų LRT klasikos stotis, klasikinė muzika. Kas čia, sakau, vyksta? Sako, mes išgirdom, Vytaras Radzevičius per televiziją pasakė, kaip gerai atbaido vanagus ir lapes šitas garsiai grojantis radijas. Gal ir jum reikia įsitaisyti, kad čia, nes dieną jie išvažiuoja, dieną saugo radijas, nakčiai uždaro tvarį.
1: Nakčiai,
0: tai girdėjau, kad reiškia, jeigu bėga šeškai neišpjautų, reikia palikti jungtą radiją, tada jie neina ir šviesa. O kad dieną, tai nežinau, ko jie žinot, kaip čia būtų. Pandyt kada nors.
2: Kito vertus nereikia gailėti, nu tai nesuvalgėt jų, suvalgė lapą.
1: Taip.
0: Reikia, laputė reikia. O kokie gražiai atėjo, čia vadinga lapins. Uodega, kokie ubaini, o tiesiog nu, tokia nusipenėjus. Sakau vyrui, va, neturiu fotoaparatą. Tikrai gražiai buvo atėjus čia jiem.
1: Tai būtų višta nunešus. Dienos metu ryte būtų nunešus višta.
2: Tai kas, pabaidėt tą lapę išbėgus?
1: Aš jau užsivijau tą lapę. Žinokit, per kokį pusantrą metrą sakė lapė, ne per...
0: Tinklinė.
1: Per tinklą pusantrą metrą šoko.
2: Peršoko
1: per tą tvorą ir pabėgo. Tai gerai, pastebėjau, žmona, jeigu nebūtų diena...
2: Iš ponosės nukalus jūsų vištas.
0: Nu, ką vieną pasimtų negaila, bet mums čia vienais metais, tai jinai yra, nu, langelis toks, tai mėšlui mes ir palikom, neuždarėjau naktį, rytą ateinu, dievuliau, vienus plunksnas ir vištas, jinai lindu, reiškia, jinai žaidė, jinai pjovė ir paliko. Gal te vieną išnešė tąsiek iš namų, nu visas radom, o taip tvarkė išgroltas.
2: Taip ir dabar jau formaliai, Antanas kiek ilgiau pensijo, jūs įgita ne taip jau čia daug laiko, ne taip seniai esat išėjusi pensiją. Kaip atrodo jūsų pensininkų gyvenimas?
1: Gerai, sulaukus tos pensijos, kai laukia, atrodo, kad toli, bet greit atėjo. Dabar
2: jau, nepajutot, jau, kaip atėjo?
1: Jo, ir dabar jau, o dabar kaip jau pensininkas, tai dabar tie metai pensiniai labai greitai jau eina dabar jau.
0: Jau nenorim, kad taip greitai bėgtų, jau galėtų neskubėti, jau į veidrodis, kaip jau šiandien čia vienas draugas man. Va, sakau, va, matai nugarą skauda, jisai sako, a tu į veidrodį žiūri kada nors. Sakau, kodėl tu taip sakai, reiškia pasižiūrėk jau tavo amžius. Mums atrodo, kad mūsų jaunina.
2: Čia kaip tuose anekdotuose ateina ten 90 metę, pas daktarą skundžiasi, kad jie čia skauda, daktarė, ką tenai reikalauja ir tokį tyrimą, ir tokį, sako, mėla ponė, jūs į pasą savo gimimo datą pasižiūrėjot, nu ko čia dar klausėt, jau taip ar taip, jau natūralu, kad skauda, būtų keistai neskaudėtų.
1: Taip, tai jau tik, kad žmogus dar esi gyvas, kad jeigu skauda.
0: Nesinori, dar būt senam.
1: Na.
0: Norisi nepasiduoda, pasižiūrė į kitus, nu kai. Ne, jeigu aš taip galvoju, jeigu žmogus sėdėtum namie, niekur neitum, tai gali ir reikia pasiantum. O kai norisi, vis tiek, va, kai jisai važiuoja, aš su juo, mes judam, mes išeinam, mes pasižmonėjam, mes pasišnekam, pabendraujam su draugais, su pažįstamais ir kažkaip visai kitaip gaunasi. Jeigu tu užsidarę sėdėtum, tikrai būtų negerai.
2: Kodėl jūs, pavyzdžiui, nenusisamdot, kur nors, kas jums tos paprastesnius darbus padarytų, nes jie reikalauja laiko, jūs neturit tiek laiko, jūs muzikuojate, čia turbūt yra jūsų prioritetas. Kodėl jūs viską bandot pats apriepti, pasiremontuoti geriau, lėčiau, bet pats?
1: Nu, kaip sako, pas ir pats. Aš mėgstu tą darbą. Mėgstu, kad muzika ten kažką daryti ir kurti. Aš irgi kažką, juk muzikoje yra beribė, visku kažką atrandi naujo, ne muzikoje. Kai dirbi darbą, irgi kažką... Sugalvoji, kažką sukuri, tai vat, man tas dalykas patinka, dėl to įdirbaš.
2: Jūs sakėte, tik nepacituosiu tiksliai, kad jeigu tu suprask, esi gabus muzikoj, tai gali pasidaryti kokius nori remontus. Viską tiesiog gali išmastyti sugalvoti. Taip?
1: Taip, taip. Muzikantas viską gali. Kaip iš muzikanto visą gali, bet gal iš kokio statybininko, tai muzikanto gal sunkiau padaryti, ne? O jau muzikantai namą gali pastatyti viską gali padaryti.
0: Jisai mėgėjas, jisai aš tai mažiau einu prie tokių dalykų jau jam, nu ką labai, kada labai reikia, ką reikia padedu, ten palaikau, bet tai visai išlėtų, kai pradedam vieną kambarį, tai metais remontuojam. Nu ką darysi ir žinai, tų pinigų tiek nei, kad ten pasisamdyti reikia daug pinigų, o čia mes turim, įvensuojam, praeina kiek laiko, vėl ką nors nusiperkam ir va taip ir eina pubis kitas toks dalykas. O mes turim laiko, da mūsų visas kol numerisimo ką dabar.
1: Kaip sveikatos būtų?
0: Pubiski savo ir triūsia.
1: Kaip sako, nuo 70 metų jau esi šaukiamo jo amžiaus, nuo 70 metų jau.
0: O vaikiukai irgi savo gyvenimus turi, žinai, kai juos priprašyti sunku, pasakytum, atvažiuotų ir tas malkas ten padėtų ir pasakytų. Bet mes geriau jų netrukdom, jų gyvenimas irgi, juk ir šeimos, ir vaikai, ir visa kita.
2: Vat finansinė situacija, mes dabar girdim, labai įvairiai Lietuvoje gyvena pensininkai. Vienų tos pensijos, sakykim, sąlyginai neblogos, jeigu jie dar gyvena dviese, nenumirė, neblogai gali pragyventi, kitų, nu, iš tikrųjų, labai mažos tos pensijos. Vat, kaip jūs, pensininkai, pragyvena?
1: Užtenka pinigėlių, kad tik sveikatos būtų, tai pinigų užtektų, mes nelabai išlaidus, tai išsiverčiam.
0: Nu, mūdų du dabar, vaikam jau padėti nereikia, anksčiau vaikam padėdavom ten, ką, o dabar vaikam nereikia, o nu kaip, maistui tai tikrai gana, aš pinigėlių savo mokesčiam, jo, jeigu reik maistui, ką nors pirkti reikia, pasitaupom, pasidedam, nu tikrai užtenka, gal ką mieste gyvėtum kitaip, nors čia mokesčius mokam ir nu viską darom, kaip ir elektra, nu viskas. Tik tai tiek, kad vasakau, kiaušiniai nekainuoja va vištikis, dar mėsinių auginuosiu visą laiką vištų. Nu, dėl savęs ten, pavyzdžiui, kokį 15-20 vištikių metam. O kiaulienas mes nelabai dasiperkam, jeigu reikia ką nors. Na, ką žinau. O aš auginuosiu visą laiką daržovės pati. Tai bulvės, morkos, ten brukėlė ir visa kita, pomidorai ir agurkai jau aš viską pati. Taip pripratus, taip turi būti. Taip radau, taip paliksiu jau matyti tokių kirpimų, kad kam aš nežinau, nemoku aš nusipirkti, jeigu man ten reikėtų eiti pirkti buroką ar morką ar dar ką nors.
2: Nu, plus dar nelabai ir prarytumėt kokį nupirktą pomidorą, nes kartais nėra skonio nei pomidoro, nei agurkų, atrodo, kad tu plasmasę ten kiši į burną. Taip, bet kodėl klausiu? Skirtumas tarp jūsų pensijų yra beveik dvigubas. Vyras gauna beveik dvigubai didesnę pensiją negu jūs, nes jūs esat moteris, jūs auginot vaikus, vadinasi, negalėjote dirbti, neturite kokio nors stažo ir panašiai. Ar čia teisinga yra?
0: Aš mažiau įdirbau, mažiau įsidirbau. Jis daugiau dirbo, daugiau ir vis tiek jau ir stažas yra, prašau, 40 kitų, 5 metai, ne. Jis visą gyvenimą dirbo, žinau.
2: O jūs nedirbot?
0: Aš kitokį darbą dirbau. Aš dirbau tą darbą, kuris, namų darbą, kuris tikrai ir skalbiau, ir valgyti viriau, ir gyvulių žiūrėjau. Čia irgi skaitus darbas. O jisai žiūrėjo, ką mūsų šeimai užtektų pavalgyti, kad būtų pinigėlių, kad būtų vaikai aprengti, ne? Visai kitas dalykas buvo. Bet aš taip galvoju, kad taip turbūt, taip turėjus.
1: Nu, mes taip nusiplanavom, kad pradėjom gyventi savo gyvenimą, kad aš būsiu šeimos išlaikytojas, dirbsiu, o tu būk namuose šeimininku, šeimininkė, vaikus auginti, prisižiūrėk, o aš...
0: Nu, žinoma.
1: Taip, senoviškai, net dabar kitaip, aišku, yra...
0: Žinoma, ką gaila, kad, kaip žadėjau, kad duos nors kelias metus daugiau, o dabar kiek, tik 2 metus dadėjo, ne, nuo vieno vaikiuko, ne? Tai va, prašau, juk 2 metų tą vaiką prilūvos nepririšį. Kaip? Sako, moteris neturi stažo. Kaip tai moteriai reikėjo turėti to stažo, kur ta vaika, jeigu tu gyveni vienkėmiai ir nėra tėvukų su tavim? Išleisdau tuos 2 į mokyklą, turėjau mažiuką. Nu, tai vis tiek jie nepareini valgyt, padaryti kambarius reikia ir pakurianti ir visa kita kaime, juk tiem vau, konkuriadavai, nu, nebūdavo ten tų kažkokių tai ten mandrybių. Tai dėl to vat ir sakau, kad valdžia šitą, jeigu jie nesirūpinu, iš karto negalvoju, kad taip gali būti, o dabar jau jie, va, kad vaikų nėra. Pavyzdžiui, mano sūnus turi vieną mergikę, ir tai jau jie, o Jėzus, kaip reikia augin, nu, sakau, atsiprašau. Čia yra...
1: Žmona augo iš 8 vaikų.
0: Aš iš 8 užaugau.
2: O jūs?
1: Iš du.
2: Nu, va.
0: Aš 8 nieko nepajutau, kad ten buvo mum blogai. Tėtis mumis labai mylėjo, labai stengėsi, kad mum netrūktų.

0: tikrai tęsiasi ir karvės milžui visą kitą darį, kad mūsų tos 8 vaikus užaugytų. Ir man labai įdomu, kad dabar viena ta vaikai yra važiuoja, dėjuoja, kad va Jėzus sunku į mokyklą leis, sunku, aprengt sunku, visą kitą. Tai kaip mes užaugom, bet viską užteko.
1: Gerai, bet dabar jūs pasakykit, dabar jau mes viskas yra mąstymas ir apsivertęs aukštyn kojom. Jūsų pačių va, sūnus turi vieną vaiką, ai dėjuoja, kaip sunku jau čia, antro gal jau čia reikia pagalvot, ar jį turėti. Bet mes čia pat jau čia keisim įstatymus, 800 milijonų eurų vertės planą paskelbė ministrė Ruginienė, kad čia ir už tą, ir už tą, ir už aną, ir už trečią, už ketvirtą, kad jau tik gimdykit kuo daugiau, kad ekonomiškai niekiek jums tas nepasijustų, dar vos ne į pliusą išeitumėt. Ar tikrai čia yra tik pinigų klausimas? Juk aš įsivaizduoju, jūsų sūnus nei ten skursta norėtų ir tris į mokyklą išleistų.
0: Ne, čia yra, aš nežinau, dabar šiais laikais tikriausiai yra taip jau įprasta, kad kam tų vaikų, ką geriau viena ir na, nu, kam jau reiktų vaikų. Nu, būna žmonės, kad tikrai yra lygus, ne, negali tų vaikų turėti ar dar kas nors, bet yra sveiki, viską, tikrai tų vaikų gal turėti daugiau šeimynas, ne, bet o kam šitų reikia, kas? Ar tu juos tris, ar tu keturis augysi, ar tu penkis? Vis tiek ant senatvės lieki vienas su tėvai, nu vieni liekam, nu. Aš nesigailiau, aš turiu tris ir tikrai, ir vyrui sakiau, na ir kas man visi sakė, kam jums tas trečias? Nu, manęs nieko blogo nedarė ir tikrai aš jį, visus mes vienodai mylėjom ir da jų būtų buvę, da būtų, ole, kad tėvas davė tris, jeigu užtenka trijų. O jau man, sakau, šaukė, ne, va Jėzus, ne, mergaitė du turėjau irgi, va Jėzus, ir sakau, trečia, ne, kur jau, va.
1: Nu, tai žiūrėk, tai vadinasi, valdžios svarstymai yra beverčiai. Ne. Nieko nepakeis tie pinigai papildomi tom šeimom.
0: Nu, paramos reikia, kodėl
2: gal
0: reikia?
2: Gal pakeis,
0: reikia daugiau paramos.
2: Paskatinimo kokio ką būtų.
1: Nu, bet ar realiai pasiskatins? Nu, vat jūsų vaikai, ar staiga pasiskatins, jeigu ten bus kažką truputį lengviau?
2: Nors jau dabar vaikai taip jau įpratę, jau tokie keliu eina, tai ką žinau, ar ką pakeis, kas nors.
1: Nu, būtent nebe pasiskatins, suprantate?
0: Taip, dabar vaikui reikia kompiuterių geriausių, telefonų geriausių, jeigu mergaitė nuėjo į mokyklą su pigia kuprine, iš jos juokiasi, jeigu jos nefirminiai džinsai, irgi ašarų pakalnės pareina mergaitė. Nu va, čia ir skirbams ir.
1: Gerai, ir dar viena aktualija, kurią norisi aptarti su jumis, Lietuvos gyventojais. Kaip jūs vertinat valdžią ir mūsų žiniasklaidą, kuri vis primename jums, kad karo grėsmė yra reali, kad reikia ruoštis, kad čia didinam finansavimus gynybai, čia skrendava paukščių būrys, mes čia nepakeliam naikintuvų, nes galvojam, kad dronas, paskui praskrenda kitas dronas, neįspėja žmonių, nors manoma, kad skrido į Kaliningradą ir po to įkrito kažkur ten Baltijos jūrą. Pavyzdžiui, kaip jūs jaučiatės dėl to? Jūs kažkaip jaudina, nejaudina, jūs galvojat apie tai, negalvojat, ruošiatės kažkaip tai vadinamai dienai X ar nesiruošiat?
2: Ruoštis tai gal nesiruošėm, bet nu, pagalvojom, ką reikėtų daryti, kažkaip tai, nu, turim sklepą.
0: Mūsų du skirtingi, jis taip, jis daugiau galvoja apie tą dalyką, o man, kai bus taip gerai, nu ką dam, aš nepanikuoju.
2: Tai čia nepanikavimas, čia kaip man, realiai.
0: Ir nei aš tų druskų kaupiu, nei aš ten tų miltų, nei aš ten kruopų. Nu ką jau, te prisipirksi, ką te paskui laikų sukandyja.
2: Sakom, bus kaip bus.
1: Nes yra žmonių Lietuvoje, kurie vat į tuos visokius pranešimus pavyko numušti, nepavyko, pranešė, reaguoja iki tie, kad kartais net dreba, net raminamosius geria, atrodo, laukia kiekvieną minutę to karo kažkaip tenai. Jėzau, net virpa tiesiog. Nu, tai pažiūrėk, kaip jūs tokius vertinat? Ar čia normali reakcija?
0: Normalu, nenormalu. Reikia kažkiek, vis tiek yra tam žmonės, kurie šitą dalyką sprendžia. Yra, nu tikrai visi gynybos ministrai, jiem geriau matos. Kaip dabar aš nesuprantu, kam čia tokias tos panikas.
2: Čia daugiau valdžia turėtų, aišku, vietą dalyką, mums vis apsaugo gyventojus iš tikrųjų, nežinau.
1: Nes jūs mokat mokesčius.
2: Taip, taip. O mes ką mes galim padaryti, mes...
0: Ne, galima
2: ne,
0: ir tikrai...
2: Ne, mūsų čia priklauso tie dalykai.
0: Gynybai,
2: ir tie karai ne nuo mūsų gyventojų priklauso.
0: Į tą oriuką, tą į gynybą ir Ukrainą juk ten, kam, nu, aš nieko suprantu.
1: Ir visgi atmetus tas visus karus ir panašiai jau formuluokim taip, jūsų gyvenimas taip persirito truputį į antrą pusę, sakykim taip. Nu ir pavyzdžiui, koks tas jūsų gyvenimas, vat, jums patiems jį vertinant? Faina jums gyvent?
0: Matai gerai. Aš nieko nerandu blogaus.
2: Patenkinti viskuo.
0: Patenkinti, mes tokie esam žmonės, kad mum visi geri, ir mes stengiamės sutikti su kaimynai, su viskuo, niekada nesipykstam, va kiek metų jau, 10 metų ir visi tikrai aplinkui. Ne vieną kartą, nekių piktumų.

0: nieko, niekam piktų nelenkiam ir tikrai nežinau.
1: Būk pas geras ir visi kiti.
0: Tikėti tau, nu, ir tokie bus kitam geras. Mes taip laikomis tokios, nežinau, stengiamis neapkalbėti, stengiamis nesikišti kaiminų, jeigu reikia, bet oi tai padedam. Ir tikrai va, kiek štai valiakiam, kokia bėda ar ką, ir tikrai kiek jau metų gyvenam, nei jokių piktumų tarp mūsų kaiminystė nebuvo, ne vieną kartą.
2: Pasakoja Sigita ir Antanas Vaitiekūnai iš Girkalnio. Tris vaikus užauginę senjorai, vieni garsiosios respublikinės kapelų šventės Girkalnio griežinė pradininkų. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
2: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
1: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
3: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.

0: Вести радіос.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų žiniasklaida skelbė, kad tyrimo dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje imasi kovos su terorizmu policija, tačiau kol kas oficialiai neįvardyjama ar kaip skelbiama didelio masto incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, tačiau žinoma, kad jis susiję su sprogmenimis. O mes kalbame su LRT radio bendradarbe Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Viktorija, ką tik policija spaudos konferencijoje pateikė daugiau informacijos apie šį incidentą, kas žinoma dabar?
2: Taip, iš tikrųjų, ką tik pasibaigė spaudos konferencija ir na, detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 na, automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės. Ir šiuo metu dabar Londone, Jungtinėje karalystėje yra apie 2 valandos dienos, tai dar bazėje dirba specialiosios tarnybos iš minuotojų komanda ir yra maždaug evakuoti 80 na, 5 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų, tai jie naktį praleido pas giminės arba specialiai tam sukurtoje na, bazėje, kurie galėtų prisiglausti, bet daugiau detalių, kas čia konkrečiai atsitiko ir kokie įtarimai gali būti, nėra.
1: Na, žiniasklaida kalba, kad būtent tyrimo imasi kovos su terorizmu policija. Ar yra kažkokių indikacijų, kad tai galėtų būti susiję su galbūt teroristiniu numanomu aktu?
2: Kol kas indikacijų konkrečių nėra ir terminologijos pareigūnai taip pat jokios konkrečios nenaudoja susijusios su terorizmu. Tiesiog kalbama apie tai, kad na, automobilius apžiūri išminuotojų komanda ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbė Londone, Viktorija Rinkevičiūtė. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, Šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais aljansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Smarkiaus liūtį Šiaurės Indijoje ir Nepale sukėlė potvinius, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausiai 70 žmonių. Dauguma Indijos Utar Pradešo valstijoje. Čia taip pat apgadinta 1000 namų. Kaimyninį Nepalą dar neatsigavusi po katastrofiško rugpjūčio 26 dieną kilusio potvinio užklupo nauja stichijų banga, o nuo ketvirtadienio šalyje žuvo 12 žmonių. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė.
3: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad su žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai streptolizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodys, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
1: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė. Vilniaus rytas. Pekine vykusiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatą 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Pusfinaliai rytas po dramatiškos kovos įveikė Buenos Airių Boca Juniors ekipą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 laipsnių, ateinančią parą giedra, be lietaus, naktį bus 4-9, diena 17-21 laipsnis. 16:05.
0: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais žydinčio sodo laidos klausytojais. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė. Ir turiu jums pasakyti, kad tai paskutinė šio sezono laida. Buvo gausu žydinčių istorijų, vertingų patarimų ir tikiuosi, kad kiekvienas radote kažką sau artimo klausantis žydinčio sodo laidų. Šiandien laidoje jūsų lauks du skirtingi pokalbiai, tačiau kažkuo ir panašūs. Išgirsite apie sodus puoselėjamus miško erdvėje, apie tai, kuo skiriasi sodyba nuo sodo, kodėl sodas pradedamas ne nuo augalų įsigijimo. Papasakos miško sodo Vilniaus rajone įkūrėjas, kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Apie skinamų gėlių ūkį ir naujausias želdinimo tendencijas papasakos ūkio su pamiškas ir vanduo įkūrėja Eglė Granickienė. Laidą pradėsiu pokalbiu su miško sodo kūrėju Gyčiu Lietvaičiu. Pradėjome pokalbį nuo to, kokią akustiką turi sodas keičiantis metų laikams.
4: Metų laikai tai labai jaučiasi, nes pavasarį kaip įsijungia muzika, tas vat pats laukiamiausias momentas būna kovo mėno, jau po truputėlį pradeda zylės, įsijungia kiti paukščiai. Tai vat tas momentas, du kokie mėnesiai, kai pilna sode paukščių giesmių, būna nu, toks grinai pavasario prabudimas. Tai mano laukiamiausia turbūt metų dalis, tai tikrai neliūdna ir reikia tik tais ištempus ausis klausyti ir galvoti, kas čia galėtų būti. O šiaip to miesto triukšmo ataidi vis tiek, kadangi gyvenam šalia upės, nėra, taip sakant, tokios idealiai tylios aplinkos, bet įsiklausyti aplinkui tikrai yra į ką ir to triukšmo, kaip sakot, to vat nuolatinio užėsio yra gerokai mažiau. Miškas be abejo savo aplinka, nu aišku, dabartinis momentas ar negrybavimo laikas, kadangi netoli miesto gyvenam, tai vis tiek pramogos visokiausios, keturračiai, motociklai ir visa kita, tai nu, nuo civilizacijos labai toli nepabėgom.
5: Norisi pastebėti, kad jūsų miško sodas tai yra toks, kur labai čia daug visko, tokių detalių. Kiekvienoje vietoje reikia kažkiek tai pabūti, pajausti ir kiekviena ta vieta turi savo matyti ir garsus, ir spalvas, ir kvapus, ir nuotaiką.
4: Turi, aš šiandien

0: kaip tik po sodą vaikščiojau ir galvojau, o kaip aš dabar tą dabartinį kvapą apibūdinčiau, toks nokstančių ir tuo pačiu pūvančių obolių kvapas, tada atpažįstami kai kurie žiedų kvapai, blakėžudės, kokios nors labai saldus malonus kvapas, bet tuo pačiu ir jau pradedančių irt augalų kvapas ir dar gyvų žydinčių, tai toks labai įvairus, o jeigu dar kažkokį augalą pajudini, dar tas kvapas stipresnis būna. Šiaip manau, kad mes jeigu į aplinką savo pradėtumėm plačiau žiūrėt ir mažiau iš savęs reikalautumėm ir daugiau tiesiog mėgautumėmės, tai ir mūsų sodai būtų ir aplinka mūsų būtų gerokai paprastesnė, bet tuo pačiu gerokai mum priimtinesnė. Nes kur mes ilsimės? Gamtoj. Miške, pievoj, prie vandens telkinių, pasivaikščiojimuose kažkokiuose. Tai mūsų mėgstamiausios vietos, ar ne, kur norim pabėgti nuo šurmulio. O savo aplinkoj mes dažniausiai kuriam visišką priešingybę. Arba kažkokią tai žalią dykumą, ar ne, kur bijom pasisodinti augalų, nes nu neduok dieve, ten lapuočiai pradės barstytis, grėbot, prižiūrėt. Nekalbu apie ten kažkokį intensyvesnį želdinimą, bet nu net elementariai medį pasisodinti mes bijom, nes taigi bus darbo. Aš vis žmonėms sakau pavyzdį, ar jūs sakau, tvarkot mišką. Tie, kurie šalia nusiperka sklypus dėl miško, dėl to viso vaizdo, nu jam būtinai nešti nagus į tą mišką įlyst. Jeigu ten yra bruknių patalai ar ne, nu reikia įsirengti veją ar dar ką nors. Arba jeigu tu turi gražią miško paklotę, nu vis tiek nieta įsodin kokį rododendrą ar hortenziją ar dar ką nors.
1: Miške.
0: Miške. Tai vat šitoje vietoje, nu man tas žmogus toks egocentrizmas, nu jis turbūt neišvengiamas yra. Bet aš sakau, nu jūs galit puoštis daiktais. Jeigu norit parodyti ar nepažymėti teritoriją, kad čia vat yra žmogaus valda, tai jūs pasistatykit kažkokį žmogaus sukurtą daiktą. Skulptūrą kokią nors, ar ten vazoną, vazą, konstrukciją kokią nors, ar ne, pergolį, ar pavėsinę, ar dar kas nors. Tai vat, bus jūsų požymis, bus jūsų pasižymėjimas, kad čia vat mano karalystė, mano objektai, o tas visas gamtiškas karkasas tegul būna aplinkui ir to pilnai užteks. Ateini ir gyveni, nes jeigu tu pajudinsi bent kokį akmenį, prarausi bent kažkokį plotelį, tu savo susikursi darbo. Ir man va tas momentas, ar ne, sodai ir sodybos yra visiškai skirtingi objektai. Nes sode tu gyveni, o sodyboje tu dirbi. Nes tu atvažiuoji savaitgalį ir ką tu darai tas dvi savaitgalio dienas?
1: Žolę pjauni.
0: Kažką ravi, galbūt kažką nusiskini, bet greičiausiai nebe, nes jeigu ten pasisodinsi kokių cukinijų ar ne, tai jau rasi, ne taip sakant, koržetės, o rasi moliūgo dydžio kažkokį tai objektą. Tai va čia šitoj vietoj pirmiausia irgi aš manau, kad labai reikėtų atskirti, kas yra sodyba, kas yra sodas ir tada įsivertinti, o kiek tu nori laiko tam skirti. Ir jūsų kažkaip va irgi prieš atvažiuojant galvojau laida labai taip nostalgiškai skamba, ar ne, žydinti sodai. Ir irgi taip nukelia tarsi į močiutės, ar ne, kažkokius tai sodus, sodybas, bet kai pagalvoji, ten to žydėjimo, tai ne taip jau daug ir buvo. Pražydėjo obelis, kriaušės, lyvas, ar ne, nu gal čia ne eilės tvarka susakiau. Taip. Tada galbūt bijūnai, gal viena kita lelyje, gal vienas kitas jurginas ir viskas. Mes šiandien dienai tų žiedų turim begalę. Turbūt iš tos begalės mes nelabai žinom, ką daryti ir ko mes norim ir ko mums reikia ir tada norisi kuo daugiau, aš neslėpsiu ir pats esu toks kolekcionierius, bet aš su metais vis labiau estetiką matau ne dideliai augalų įvairoviai, o tiesiog tų augalų dermėjai.
1: Laida žydinti sodas, tai iš esmės apie tuos labiausiai žydinčius sodus mes jau papasakojom, bet jūsų sodas gal net žydi kitaip, sakyčiau, per meno kūrinius, per tam tikras detales ir būtent jūsų sodas yra toks, kuris žydi ištisus metus.
0: Taip, tai va čia turbūt irgi ateina iš to, kad čia yra sodas, ne sodyba. Ir kai gyveni nuolat, tu matai tą skirtumą ir poreikį, ar ne? Ką tu turi žiemos metu, aiškia struktūrą sodo, turi didesnius medžius, krūmus, bet vis vien to vat, norint didesnio puošnumo, ar ne, kad bent truputėlį priartėt prie pavasario arba neslėpkim save pradžiugint, turi atsirasti ir kažkokie tai objektai, dekoro ar ne, ar ryškesnė namo spalva, ar kažkokie tai sodo objektai, ar meno kūriniai, ar instaliacijos, tai tas spektras ir tos galimybės yra pakankamai didelės. Aš savo studentams sakau, kad pirmas klausimas būna, kas jums svarbiausia sode arba kodėl jūs pasirinko šitą specialybę ir didžioji dalis atsako, nu tai mum patinka augalai, dėl to mes vat norim tapti ar sodininkais, ar landšafto dizaineris, ar dar kažko. Sakau, jūs pradedat ne nuo to galo, nes augalai visam dizaine, visam sodo užsodinimo ar ne, logiškoj sakau, yra paskutiniai elementai. Mesgi, kai statom namą ar ne. Tai pirmiausia, pastatom sienas, jas ten įsidekoruojam ir panašiai, tik tada atkeliauja sofa ar ten spinta ar dar kažkas, o tik tais pačiam paskutiniam etape atsiranda paveikslai, kilimai, vazelės, kažkokios tai skulptūrėlės, tai sodo augalai būtent ir yra tas etapas.
1: Kai mes kaip jūs dekoruojam... įvardintumėt, nuo ko prasideda tada, jeigu taip sudėtumėt seką, kas yra svarbiausia?
0: Sakyčiau, svarbiausia yra nuotaika ir idėja. Tai va čia turėtų būti pats pirmas, prieš darant bet kokius planus, suprast, o ko tu nori iš to savo aplinkos, o kas čia turėtų būti, o kas tau tai patinka, o ko trūksta, arba po to prasideda kažkoks tai eskizavimas, ar dėliojimas, ar analogų ieškojimas, bet pirmiausia, tai žmogus pats turi atsakyti savo, o ko aš noriu savo aplinkoj, o kas man yra svarbu, kas man kažkaip artima, galbūt kelionės primena, gal aš noriu va tą kelionių kažkokią tai nuotaiką atsivežti ir tai bus mano pagrindas visos kūrybos ir visos aplinkos. Tai bet čia turbūt pats sunkiausias dalykas ir yra. Tas vat santykis su savim ir radimas to vat įsiklausimas ar ne, o ko man reikia iš tikrųjų, o ko aš norėčiau, kur ta mano ramybė, ar kur ta mano kūryba ar ne, kaip ji gali pasireikšti. Pirmiausia, kurdami sodus mes kuriam aplinką savo. Tai jeigu vat jūs sakot, kad atvažiuojat į mano sodą ar ne ir čia tiek daug detalių, bet jų yra dėl to, kad jos man patinka. Ne dėl to, kad ten apžavėčiau lankytojus, nes gal lankytojams visiškai nepatiks.
1: Taip.
0: Jam gali būti neįdomu, jie gali nesuprasti, sakyti, o kas čia dabar, ar ne, stovim čia butelių į žemę prismaikstytą, tai kas čia per menas, koks čia grožis.
1: O atrodo kaip žvaigždės man.
0: O aš čia galiu kurti legendą. Jo, jeigu mes atsistotumėm, va šitą sodo dalis, čia pati karščiausia sodo vieta, už tai čia sukurta šitoje vietoje žvyro sodas ir pati pirminė idėja buvo tokia rojaus sodo vizija ir rojaus sodai, tai dažniausiai būdavo išreikšti per arabiškos kultūros sodus, ar ne? Ir tada aš galvoju, nu bet aš tai čia verpstę padariau. Ir aplinkui tą verpstę augalai yra kaip žvaigždės, o tie vat buteliai visi, ar ne, kurie skirti ir kaip puošmena, ir kaip tiesiog toks lengvas inžinerinis sprendimas, ar ne, kad tiesiog sugaudi trinkelių raštą, aš įterpiu truputėlį mistikos, kai pasidaro 24 buteliai, ar ne. Aplink šitą, sakykime, rentinį yra 7 žiedai trinkelių eilių. Nu, tai va tas legendas, mes prieimą prie istorijos mes po to galim susikurti. Arba eigoj darydami kažkokį tai darbą. Susikurti istoriją, kurią vat pasakojant, nes tas vat, ai, nu, žinot, paėmiau ir padariau tiesiog. Vaikščiot po sodą ir ten pasako tik tais, nu va čia žinot, mugiai nusipirkau šitą augalą, čia kitoj mugiai nusipirkau šitą augalą, tai kai praeini per visą sodą ir tu 50 kartų pakartoji, kad augalą nusipirkai mugiai, ar ten kokiam prekybos centre, ar dar ką nors, nu tai nėra tai įdomi istorija.
2: Žydintis sodas.
1: Taip apie kūrybinių procesų svarbą sode pasakoja kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Vyras pabrėžia, kad turime atsiriboti nuo to, kas ką pagalvos, ir tuo pačiu laikytis sodų lankymo etiketo.
0: Va šitoje vietoje aš sakyčiau, mum reikėtų ugdytis kitą momentą, ar ne, sodų lankymo etiketą. Kad jeigu tave mielas žmogų priima kažkas į savo sodą, tai tu būk mielas, susiturėk nuo viešų komentarų, nes tavo komentaras gali tiesiog užkirst norą dalintis tuo, kas yra sukurta. Pirmiausia, sakyčiau, pradėkit nuo savęs. Jeigu galvojat, kad jum tai būtų nemalonu, tai susilaikykit nuo tokių komentarų ir ypač, kai jūs įsileidžia žmonės į savo aplinką, ne sodą, mes kažkaip tai labai mum atrodo, kad tai, kadangi yra išorė, ar ne, ne namuose, nu tai čia vos ne vieša erdvė ir mes čia visi turim teisę, taip sakant, laisvai reikšti savo nuomonę, ar bet čia yra toks pats, gal kartais net ir didesnis savo vidaus atspindys, nes mes čia žaidžiam ne baldais, mes žaidžiam labai jautriom medžiagom, augalais, ar ne, jau žaidžiam kažkokiais tai elementais savo sprendimais ir to kūrybiškumo sode kartais reikia netgi daugiau, nei kad jo kuriant savo namų aplinką. Reikėtų žiūrėti apskritai bet kokį kuriantį žmogų, nesvarbu, kokiam etape jis yra, su labai didelė pagarba. Ir aš to irgi mokausi, nes atrodo labai lengva kritikuoti kitus ir aiškinti, kaip čia kažką ne taip padarė, ne taip pasodino, ne ten pasodino, bet visada, nu, stengiuosi tada sugrįžti į save, o palauk, o prieš 8 metus arba prieš 5 metus, jeigu tau kažkas būtų tą pasakę. Dabar taip, aš jau turiu ten tų sluoksnių gerai prisiauginęs, tai manęs kažkaip komentarai labai stipriai nežydžia, bet tie akmenėliai vis vien kaupiasi.
1: Labai gražiai įdomiai paminėjot, kad na, jeigu žmogus įsileidžia tave į savo sodą, tai jis įsileidžia tave į savo širdį.
0: Taip.
1: Ir dar labai įdomi mintis buvo apie tuos baldus, kad baldus gali pakeisti, čia nedera, gali pasukti, o sodas jisai priklausomas ir nuo gamtos, nuo dangaus.
0: Tai va, aš šiandien ir galvau, kad sodas turbūt yra kokie 5 ar 6 elementai, o gal ir daugiau, ar ne? Mes jeigu kažkokį tai turim popieriaus lapą ar paveikslą, nu jis dažniausiai, kad ir kaip meistriškai nutapytas, nu jis vis tiek yra 2D, ar ne, plokštumoj. Tai soduose mes turim erdvinį. Tada įsijungia mūsų juslės, kvapai, skoniai, spalvų kažkokie tai perėjimai, visa kita. Dar vienas efektas. Kaip mūsų ta aplinka veikia, ar ne, papūtė iš kažkur tai vėjas, ar saulė pašvietė, ar dar kažkas.
1: Arba audra viską nusiaubė.
0: Arba audra nusiaubė. Tai va, tų sudedamųjų dalių, iš tikrųjų, soduose yra labai daug ir jeigu namuose, ar ne, mūsų tas va, interjeras yra pakankamai statiškas ir mes ten esam, nu, vis tiek tokie namų valdovai. Ne, nuo mūsų priklauso, kur mes paveikslą pakabinsim, ir, nu, bet jis ten liks, greičiausiai, jeigu niekas neperkabins, ar ne. O sode mes susikūrėm paveikslą, bet tas paveikslas yra nuolat kintantis. Ir būna dažnai žmonės klausia, kad, nu, vat, sukurkit, o kaip čia ta vat, aplinka, sukurkit aplinką, kurios nereikėtų nieko daryti. Būtų gražu ir daryti nieko nereikėtų, sakau, tai jums nereikia tada sodo. Tai tokia aplinka yra parkas. Jūs ateinat, pasimėgaujat, kažkas, jūs nedarot nieko, už jūs padaro kažkas kitas. Jeigu mes dirbam su gyva medžiaga, užmirškim tokį dalyką, kaip nieko nereikės daryti. Arba tada iš karto samdom sodininką, kuris jums suteiks galimybę nieko nedaryti. Kai projektuoju sodus, aš sakau, žiūrėkit, sodas yra jum ir sodas yra jūsų. Ir jeigu jūs įsitrauksite į šito sodo kūrimą, elementariai augalų pasodinimą kažkokį bent kelių, jūs pasijausit kaip tikrai šito sodo šeimininkai.
1: Užmėgsit ryšį.
0: Nes jūs būtent, jūs sukursit savo ryšį. Ir tas yra labai svarbu, norint, kad va, ta aplinka ją maksimaliai prisijaukint, ar ne. Nes neužtenka to va, vien gražaus paveikslėlio. Gražų paveikslėlį mes galim ar ne išvažiuoti atostogų, išsinuomą ten kokią nors vilą ir tai bus mūsų gražus paveikslėlį. Bet mes tenai būsim tik tais dalyvėje.
1: Laidoje žydintis sodas savo patirtimi dalyjasi Gytis Lietvaitis, Vilniaus rajone puoselėjantis miško sodą. Toliau tęsime pokalbį apie dirbtinio intelekto procesus, kuriant želdynus. Ar tai tolina nuo individualaus ryšio kūrimo, ar visgi padeda atrasti geriausius sprendimus?
0: Šiuo metu Čelsi parodoju, vienas iš dizainerių, jis neslėpdamas, jis pasakė, kad naudojosi dirbtiniu intelektu tam tikriem sprendimam ar ten pasižiūrėjimui ir buvo labai didelis visuomenės, net ne dizainerių visuomenės, bet labiau, sakykime, paprastų žmonių visuomenės pasmerkimas, kad čia, kaip čia drįso į tokio lygio, bet vėlgi, kiek metų mes naudojamės, sakykime, Google paieškom, ar ne?
1: Taip.
0: Tai yra tas pats dirbtinis intelektas, tik jis labai primityvus. Jis mums negali sugeneruoti vaizdo, bet mes paieško įvedam, ko ieškom, ar ne? Taip. Ir mes tada gaunam krūvą paveikslėlių, aišku, anksčiau tie paveikslėliai būdavo vis tiek sukurti žmogaus. Nuotrauka kažkokia įkelta ar paveikslas ar dar kas nors. Dirbtinis intelektas, nu kol kas jis irgi tą patį daro, galbūt bando kurti naujus atvaizdus, bet tie nauji atvaizdai irgi būna surinkti ar ne iš to, iš ko jis išmoko. Tam tikrais atvejais, kai nu ir studentams sakau, jeigu jūs neturit jokio įkvėpimo, neturit jokių idėjų ir jūs nusiūlo tokius prastus sprendimus, tai pabandykit tada įkvėpimo paieško tenai. Gal jum atrakins ir tai nereiškia, kad jūs viską nukopijuosit ar ne iš to, bet gal jūs rasit savo vatą.
1: Užves ant kelio.
0: Užves ant kelio, nes tikrai būna taip, kad atrodo, nu atsitrenki į sieną ir niekur ne, nu, nepramuši. Aš manau, kad tai yra įrankis, o kaip su, mes su tuo įrankiu naudojamės, čia jau yra kitas dalykas. Ar mes tai darom etiškai? Faktas, kad nereikia, ypač sodininkam, nereikia bijot, kad dirbtinis intelektas atims sodininko darbą. Tai čia amžina profesija.
1: Bet su augalais, pavyzdžiui, jeigu dirbtinis intelektas klysta, o žmonės tikrai pasidalina atvejais, kai nebūna viskas taip, kaip parašyta, o tu susisodinai ir tau čia niekas...
0: Su augalais yra apskritai viskas kur kas sudėtingiau. Kad netgi mes žinodami, kad šitie augalai tikrai auga tik pavėsį, šitie augalai auga saulėtoj vietoj, šitie ten tokiam grunte, kiekvieno mūsų sąlygos yra unikalios. Turim nežiemojantį Lietuvoje augalą ašuotę. Ponytails. sukurtos tokios sąlygos, ar ne, drenažas, plus žvirgždos sluoksnis, plus visa kita dalis žiemoja. Kai kuriuose vietose, ar ne, Lietuvoje ir taip jo žiemoja, be papildomų kažkokių tai pastangų. Tai, o ir čia tik tais vienas augalas, o tokių yra šimtai, kiek iš tikrųjų yra egzotikos visokiausių bandytojų dabar, ar ne, ir nemažai dalį sekasi. Tai va šitoj vietoj, sakyčiau, net ir griežčiausios visos knygos, vadovėliai ir visa kita, kur surašytos visos taisyklės, reikia žinot gairės. Aš nesakau, kad reikia tą informaciją ignoruoti. Bet jeigu jūs darysit viską tik tais pagal gairės, jūs atimsit iš savęs galimybę.

galimybę atrast kažką naujo. Ir su studentais, vat savaitgalį kaip tik buvo Buivydiškėse, man atrodo, mugė ir su studentais vaikštų ir priėjom prie vieno Kazlų Rūdiečio, kuris turi tokių įdomių augalų.

0: sudaryt, kad čia gali būti ir akmuo, ir metalas, ir keramika, ir viskas. Vandens tiekėjimas ir buvimas sode, ką jisai labai atneša.
1: Labai svarbu ir vasaros pradžioj, bet tai buvo birželio pabaiga, keliavom su kolegom Bretanijai ir keletas sodų buvo gausus vandens elementais, tekančių vandeniu, stovinčių vandeniu, judančių įvairiom kryptim ir aš supratau, kad mano sode per mažai judančio vandens, nes tas garsas, tu ypač tai aktualu mažesniuose soduose, ar ne, arba apskritai soduose. Parkuose mes tą baseinėlį, fontanėlį ar visus kitus dalykus, kai yra viskas dideliu masteliu, mes nepajaučiam to efekto. Kai mes esam mažesnėje erdvėje, mes garsą pirma išgirstam. Tas šniokštimas vandens, šnarėjimas, murmėjimas, bet kokia ta vandens kalba mum skatina smalsumą ar ne, nueit, pasižiūrėt. Jeigu gyvenam kažkokiai tai triukšmingesniai vietoje apskritai turbūt, vanduo, judantis vanduo yra viena iš lengviausiai turbūt įvaldomų galimybių, ar ne, kaip tą blogą į triukšmą pakeisti geruoju triukšmu, ar ne. Vandens elementai iš tikrųjų sode reikalingi ir per mažai mes jų naudojame.
0: Paminėtumėt, štai dabar mes stovim prie to magiško žvaigždėto baseinėlio, kaip jį pavadinti, nežinau, gal tiksliau, toks vandens sala, nežinau, čia kiekvienas sukurtų pavadinimą matyti, bet yra ir daugiau tų vandens tokių projektų judėjimų. Tai kokių dar minčių turit?
1: Paprasčiausias vandens objektas, ar ne, yra stogas be lietvamžių. Tai tiesiog matai, kaip bėga nuo stogo vanduo, kaip laša, kaip žiemą susidaro varvekliai. Jeigu yra lietvamzdis, ar ne, vėlgi, kaip mes tą vandenį išleidžiam. Jeigu mes surenkam į miesto nuotekų tinklus, mes to garso neturėsim. Nu, girdėsim, kad ten per lietvamzdį kažkas bėga. Jeigu mes pastatysim po to lietvamzdžių indą, jau mes turėsim tą efektą. Vanduo krenta į indą ir susidaro tada ir susidaro tokia vat, vandens muzika. Tų efektų vandens mes iš tikrųjų turim aplinkui ir kaip mes juos sąmoningai ir nesąmoningai nukreipiam, čia jau yra kita kalba.
0: Dar viena jūsų miško sodo versija ar kažkokia tai niša, kad čia ir dalyjatės tą informaciją ir kalbat, na, specialistai vieni su kitais ir ką tai duoda.
1: Aš sakyčiau, kad per tuos savo žaidimus ar ne sode, aš suprantu, kad kiek man pačiam reikėjo prieit laiko prie tam tikros informacijos. Su kokybiškai šaltiniais, ypač lietuvių kalba, yra pakankamai sudėtinga. Anglų kalba, jeigu perki knygas, tai irgi toks dažniausiai būna, kad nusiperki viršelį ir nežinai, koks bus turinys. Po visas konferencijas išlakstyti, nors tikrai nemažai buvo konferencijų ir nemažai įvairiausių mokymų, tai irgi reikia daug laiko. Ir tie visi bandymai ar ne, eksperimentai, kuriuos aš darau sode, sąmoningai iš tikrųjų darau, kai kuriuos ne visai sąmoningai, bet jie skirti pabandyti naujus kelius, kaip mes galim savo aplinkoje tvarkytis, kad reikėtų mažiau priežiūros, tvarumas būtų, tas tvarumas žodis dabar dažnai tokią neigiamą konotaciją turi. Tai,
0: kaip ir terapija toks
1: kaip
0: per daug
1: terapija,
0: panaudotas.
1: Tai ir tvarumas, jo, dėl to savo labai didelio aš eksploatavimą, bet jeigu mes galim kažką panaudoti vietoje, ar ne, sakykim, žaliasias atliekas, nesiverčia liežuvis, sakyt, žaliosios atliekos, nes man tai yra pagrindinė statybinė medžiaga. Visi pavėsio gėlynai mano sode yra susodinti ant besikompostuojančių medžiagų krūvų. Nes kitu atveju mano smėlį ir ypač, kai yra daug didelių medžių, kurių šaknys dažniausiai yra paviršiui, aš neturėčiau tokios galimybės. 20-30 cm to besikompostuojančio sluoksnio veikia ne tik kaip, nu, panaudosiu anglišką žodį, boosteris augalų, ar ne? Jie puikiai įsišaknyja, puikiai auga, tas visas sluoksnis puikiai laiko vandenį, maisto medžiagas ir tu nekenki šalia augantiem medžiam, o kaip tik dar pagerini jiems sąlygas. Ir tokiais principais mes iš tikrųjų turėtum miestuose kur želdynus. Nes visas tas procesas, ką mes matom ir darom dabar, sakyčiau, yra, mes ne savo laikę gyvenam. Mes einam kažkur dar tokiose senesnėse tradicijose, kurios, nu, va, tas ratas dar kažkaip tai nepaisant gražių tų visų augalų, mes sodinam vis tiek miestus į standartinį augalinį gruntą, kurį po to sutrempiam, sutankinam ir ten augalai vis tiek ilgainiui žūsta.
0: Tai daug reikia yra, daug trašų tada.
1: Jo, daug papildomų trašų, laistymo ir viso kito. Tai ta mintis, kad sodas turėtų būti kaip erdvė, ne tik tais savo kūrybiškumai parodyti, bet ir žmonėm papasakot apie galimybes, ar ne?
0: Aš labai dėkinga, kad dar sykį atvėrėt galimybę pasikalbėti su jumis ir pabūti tam sode, kur atrodo...

0: Va čia taip gali būti ir va čia gali dieną būti, kol pabūsi.
1: Čia jo, dar vienas momentas iš tikrųjų, kaip mes įpratę vartot ir kaip mes greitai bėgam per sodus ir kaip mes neskiriam laiko ir prisėst, pasižiūrėt, pasidairyt, taip, apibėgai vieną ratą, tada dar reikia dar vieną ratą ir dar vieną ratą prisėst kažkur, nes kiekvienam žingsnį, bet kokiam sode iš tikrųjų galima rasti atradimų. O kuo sodas įdomesnis, tuo tų atradimų gali būti daugiau, nes tai, kas yra matoma, iš pirmo žvilgsnio tikrai ten yra gerokai daugiau sluoksnių. Tai keliaudami po sodus skirkit tam laiko sočiai. Pasimkit užkandžių, raskit laiko, išnaudokit, nežinau, visas kėdes, kiek ten jų yra padėta, nes jeigu jos padėtos, kažkokios tai erdvės, reiškia jos padėtos ten su tikslu, kad jūs turit kažką pamatyti. Nes viena, ką jūs matot iš savo akių lygio, kai jūs stovit, galbūt jūs atrasit kažką savo akių lygį, kai sėdėsit, ar prisilenksit, jeigu ten yra skirta tam. Tai sodus reikia ne tik apibėgti akim ar su telefono kamera, bet juos reikia patirti, o patyrimui reikia skirti laiko.
2: Apie tai, kas svarbiausia kuriant sodą, papasakojo kraštovaizdžio inžinierius, miško sodo įkūrėjas Gytis Lietvaitis.
3: Žydintis sodas.
2: Kaip ir minėjau, šiandien laidoje jūsų laukia du pokalbiai. Nors pasikeis pašnekovas, tačiau laidos ašis išlieka ta pati – apie sodus, kurie yra miško apsuptyje. Skinamų gėlių ūkio, supa miškas ir vanduo įkūrėja, Eglė Granickienė papasakos ne tik apie miškų apsuptyje Plungės rajone prie pat pelkės įkurtą gėlių ūkį, bet ir apie siekį sužinoti daugiau. Šiuo metu Eglė studijuoja kraštovaizdžio dizainą Jungtinėje karalystėje. Pirmiausia, pokalbį pradėjome nuo to, kodėl jauna šeima nusprendė įsikurti Plungės rajone tarp miškų bei auginti gėles.
4: Iš tiesų, tai ir buvo tikslas galbūt nurimti nuo to didžiulio miesto tempo, darbų, tos beprotiškos rutinos, kuri pas daugelį dabar yra, ir rasti vietą, kur būtų galima tiesiog sustoti ir aukti vat patiems, auginti vaikus, nes vaikam čia yra labai nauda ir visi rezultatai, kurie yra po šios vasaros, kuomet mes praktiškai visą vasarą čia prabuvom, labai džiugino. Daug poilsio, lietų rytų, lietų dienų, neskubėjimo, darbas iš čia, nuotoliu sudarė mūsų vasaros laiko ir tai labai mus kažkaip labai nuramino tame tempe, kuris buvo prieš tai.
5: Galutinė versija yra gėlių ūkio puoselėjimas. Ar per tą laiką atsirado dar kažkokių sumanimų idėjų?
4: Labai viskas keitėsi. Aš leidau sau nerti pokyčius. Įstojau į Anglijos akademiją, studijuoju kraštovaizdžio dizainą. Šiuo metu vienas iš pagrindinių mano veiklų yra būtent šita veikla. O skinamų gėlių ūkis, jis yra man toksai, iš vienos draugės labai teisingai išgirdau, kuris atsiperka, nes skinamų gėlių ūkį vystyti taip, kad jis tau neštų pelną, reikia turėti daug daugiau nei vieną stiklinį šiltnamį ir tarkim 20 lysvių. Norisi turėti ir darbuotoją, ir nuolatinę priežiūrą, nuolatinį važiavimą, nuolatinį tokį ritmą, kuris yra jau atiduotas vien tik skinamam gėlėm. O aš jaučiu malonumą iš tiesų daugelį veiklų ir man tas galbūt ir apsunkina gyvenimą, bet to pačiu ir paįvairina, nes aš tiesiog dievinu kurti sodus kitiem, padėti jiems juos susikurti. Man labai patinka mano Instagramo veikla, kur aš galiu dalinti savo kažkokiamis žiniomis, patyrimais, patirtimis, augalų pasirinkimais. Ir man labai patinka ir puoselėti pačią sodybą, nes čia irgi reikia labai daug laiko, žinių ir darbo. Tai norisi ne tik su gėlėm užsiimti, bet ir vyrui padėti ir namą statyti, ir kurti, ir sprendimus daryti. Tai veiklų yra tiesiog dabar šiuo metu gryninuosi ir einu link to, kad noriu kurti sodus.
5: Bet labai įdomiai paminėjot, kad įstojot mokytis Anglijoje kraštovaizdžio dizaino. Kaip jūs manėt, kad reikia užsienyje tos patirties semtis?
4: Pirmiausia, tai galimybė mokytis nuotoliu, nes Lietuvoje yra taip. Architektūros studijos, bet kraštovaizdžio dizaino studijos nuotoliu neteko jų surasti. Yra akademijų, kur galima vykti savaitgaliais mokytis, tačiau negalėjau šeimos atimti pusės metų ar metų savaitgaliu ir palikti viską ant vyro pečių. Tai daug svarstymo buvo ir ta galimybė lankščiai studijuoti studijuoti man buvo turbūt tokia pati patogiausia. Tai šiuo metu ir esu einu link to tikslo pabaigti mokslus, be to Anglijos Chelsea Flower Show, kur pamačiau jų kultūrą, jų sodus ir na, tai yra tiesiog kažkas nuostabaus, labai daug įkvėpimo ir norėjau mokytis dar ir dėl to, kad pati žaviuosi labai jų kultūrą sodų.
0: Kiekviena Chelsea Flower Show paroda, jinai turi tendencijas tam tikras. Ką šiemet parsivežėt iš parodos ir galbūt kažką jau norit savo sode įgyvendinti?
4: Į Chelsea Flower Show žiūriu kaip į šou, ne kiek kaip į realų įgyvendinimą sodų, nes ten yra sukurtas toks šiek tiek butaforinis, ne visai realistiškai atrodantis vaizdas, kuriam yra ruošiamasi metus ir viskas susodinama visai ne taip, kaip realybė yra daroma, tačiau labai sužavėjo būtent dangos, dangų skirtingų miksavimas sode. Mes pripratę esam prie trinkelių, galbūt prie skaldelių, čia yra įvairios plokštės, įvairūs akmenys, jie labai gražiai integruoti sodą, kaip sodo elementai, baldai, funkciniai kažkokie tai sprendimai. Be abejo, sužavėjo augalų įvairovę, deriniai, tai, kad Chelsea Flower Show labai daug spalvų, labai noris ir čia, kad įsineštumėm į savo sodą ne vien tik baltą, žalią, ar rožinę, ar mėlyną, bet ir daug spalvų, skulptūros, be abejo, įspūdingos, kurios vėlgi labiau kaip šou elementas, ne kiek kaip realiai pritaikomas dalykas, bet pamatyti tai kaip ir meno rūšį sodą irgi labai patiko ir be abejo vandens elementai sode, kas visur yra judantis vanduo, judantis augalai vandenyje netgi ir daug tokių sprendimų, kurie, manau, čia nedažnai sutinkami ir vat tokių minčių galima parsivežti ir tą galima panaudoti, na, tarkim, mano ateities projektams, jeigu žmonės norėtų kažko šiek tiek kitaip nei dabar dažnai matomų derinių.
0: Pradėjot mokytis Jungtinėje karalystėje ir galbūt jau turit kažkokius autoritetus ir vis tiek lankot ir įvairius seminarus čia Lietuvoje, tarkim, želdinimo tematika. Kaip išskirtumėt, pavyzdžiui, britų požiūris, kaip jie tuos sodus žiūri, kaip juos vertina, kaip apie juos pasakoja?
4: Daugiausia įspūdžio man vis dėlto paliko lankymasis įvairiuose privačiuose soduose, kur mes pamatom tą tikrąją, tą britų kultūrą, kuomet sodas yra kasdienybės dalis, privatus sodas, į kurį gali ateiti to rajono lankytojai ir kurie turi atskiras zonas kepti, žaisti, leisti laiką su vaikais, žaisti šachmatais, turėti šiltnamį, auginti ten žoleles. Ir yra daug tokių zonų ir tai yra integruota į žmonių tiesiog kasdienybę pačiame didmiestyje. Ir tai labai žavi, nes pas mus Vilnius be abejo labai ties tuo stiebėsi su gerbiamos Vaivos Marozienės indėliu didžiuliu ir beje labai žaviuosi, jeigu apie inspiruojančius žmonės. Ir na, Klaipėdai tikrai yra kur pasitemti šiuo atveju, nes vis dar vyruoja trinkelių mada ir mažai augmenijos ir mažai tų medžių naujų pasodintų. Tačiau teko bendrauti su Rasa Laurinavičiene, kuris sukūrus yra ne vieną įspūdingą sodą, kuris irgi tikiu įkvėptas buvo iš užsienio sodų. Tai manau, kad jeigu mes pamatytumėm dar kas yra pasaulyje, iš kur daug sodų kultūros yra kilę, mūsų prasiplėstų ir mąstymas ir mūsų sodai būtų daug žalesni. Studijos apie tokį pagrindą, o visa kita, visa inspiracija ir idėjos ateina iš sodų, knygų, žurnalų, tendencijų ir be abejo įvairiausių masterklasų, kaip pas Dan Pearson teko jo masterklasus pasiklausyti, pamatyti.
0: Kokia vizija yra jūsų sodo, nes jūs dabar jau kaupėt tą patirtį labai greitai, viską semėt į save. Kokia yra ta tobula vizija jūsų sodo?
4: Kartais, kas atvyksta į svečius, būna, kad pasako, kad pas mus aplink miškai ir tos pelkės ir vanduo, bet vidus yra toks šiek tiek primenantis parką, nes yra daug senų medžių. Kai aš papasakoju apie takų vizijas, tai norisi sukurti tą parko jausmą, kuris būtų integravęsis į naturalistinę tą natūralią gamtą. Kad tai būtų takai, bet jie būtų irgi šiek tiek apaugę, kad tai nebūtų griežtomis zonomis apibrėžti gėlynai, kad jie kažkur vingiuotų, kažkur vestų į kažkokius objektus. Labai laukiu, kada galėsiu ir meno ar skulptūros kažkokias įsileisti sodą. Norisi kuo mažiau kičo ir kuo daugiau įvairovės augaluose, kiek tai leidžia mūsų klimatas. Taip pat svajoju ir turėti savo tame mini skinamų gėlių kelyje kažkokį irgi daugiamečių, retesnių augalų augina. Na ir toksai norisi ir pačiai bandyti paliesti ir auginti, nes tada aš pastebiu, yra daug paprasčiau padėti žmonėms auginti. Ir kuo daugiau patirties pati turiu augindama, tuo lengviau galiu rekomenduoti kažkam kitam, kaip tą sodą savo susikurti. Tai mano sodas turi tokią labiau naturalistinę viziją, bet norisi irgi kažkokių dangų įdomesnių ir kad viskas būtų aplink dar labiau žalia ir gyva ir daug drugelių ir bičių, kad skraidytų. Ir paukščiai atskristų taip pat lesti įvairiausių uogų nuo mano medžių ir taip toliau.
0: Pastaruoju metu pastebėjau, kad iš rinkos pasitraukė, galbūt atsisakė tos skinamų gėlių ūkio, jeigu ne keletas, tai gal ir truputėlį daugiau augintojų, kurie tikrai buvo
5: išvystę tą veiklą, realizaciją. Kaip jūs paminėtumėt, kodėl visgi žmonės tam tikram etape ima ir sustoja, net jeigu buvo tikrai išplėtoję tą gėlininkystės ūkį, kur yra tie didžiausios tokios ribos ir slenkščiai, kada žmonės supranta, kad visgi nebegali arba nebenori plėtoti tos veiklos.
4: Žinau ir apie ką galvojate, kalbėdama, kad kažkas atsisakė, nes iš tiesų mane ir

0: Bravo, vieno augintojo ūkis, kuris buvo pedantiškas, gražus ir viskas žydėjo ir augo. Ir kai pamačiau, kad ta veikla nutrūksta, man tiesiog plyšo širdis, nes aš atrodo žavėjausi iki širdies gelmių. Bet aš labai suprantu, kai tu vyksti į užsienį ieškoti retų ypatingų, tarkim, jurginų veislių. Čia auginius augini ir taip toliau. Ir ima ir nutinka gyvenimas ir tiesiog mūsų Lietuvos klimatas sunaikina tavo visą investiciją ir taip toliau. Ir aš pati tą pastebėjau, mano praeitais metais aš turėjau tokius glėbius jurginų ir tokias įspūdingas puokštes, kad šiais metais aš turiu ką parodyti, bet tai toli gražu neprilygsta praėjusių metų ūkio rezultatais. Na, o bijūnų šiais metais jau kažkokį rezultatą, manau, tai jau mane šiek tiek inspiravo. Tačiau pilnai suprantu žmonės, kurie supranta, jog tu turi arba turėti darbuotojus, arba atiduoti savo dalį didžiąją laiko ir žiūrėti tai kaip į realų pilną darbo tempą ir tada tu turėsi rezultatą ir tada galbūt įvyks kažkoks ar ne gamtos stichija, bet pavyzdžiui, labai lietinga vasara ir kas jiems pūti, sirgti, tada tu turėsi gelbėti ir bijūnus nuo puvinio, ir jurginus išmesti, tavo pelnas tiesiog, arba net ne pelnas, tavo nuostoliai pasidaro per dideli, kad tu galėtum tai toliau plėtoti. Nes kiekvienais metais, kaip aš sakiau, hobis, kuris atsiperka, bet būna, kad ir neatsiperka, nes tu turi kiekvienais metais investuoti. Kažkas į trašas, kažkas į svogunėlius ar gumbus, kažkas į naujas veislės, aš dar ir į mokymus, ir į seminarus nestengiuosi dalyvauti kuo daugiau vietų. Ir tikrai rankos nusvyra. Ir labai suprantu, ir tikiu, kad galbūt vis dėlto tie žmonės pasilgs ir grįš, tai gal su mažesniais mastais. Yra žmonės perfekcionistai, kurie nori, kad jiems būtų viskas tobula. Aš į tai žiūriu šiek tiek paprasčiau. Na, nėra jurginų, na, šiek tiek pikžolės auga, na, ką padarysi, bet prioritetų susidėlioju taip, kad nebūtų skaudu, kai vėliau kažkas nutiks negero. Na, o yra žmonės, kurie tikrai mane irgi inspiruoja ir yra tikrai perfekcionistai ir jiems gali būti per sunku atlaikyti tokias negandas. Gyvūnai, stichijos, audros, virstantis medžiai, labai daug įvairiausių gali būti nuostolių. Ir
1: nepaisant viso to vis tiek verta, kuri tik skintų gėlių ūkius.
0: Verta, jeigu jūs tikrai mylit šitą darbą, žemės darbą, kuris nėra tik tais, kaip aš sukinėju su suknele čia ir parodau glėbį gėlių. Tai gerai, kad aš dar parodau, kaip aš kasu purvinom panagėm per lietų ir sodinu, kad realybė yra ir tikrai ir negraži, ir purvina, o jau tos puokštės su gėlėta suknele rankose yra tik tais vyšnė ant torto, kuomet jau tas rezultatas būna. Jis yra iki šiurpuliukų gražus ir nuostabus. Ir kai aš prisimenu savo pirmas gėles užaugintas, tai tiesiog yra iki ašarų nuostabu, kad kaip aš taip, kaip čia man tai pavyko. Ir tai kartojasi metai iš metų ir arba tau toliau tai kelia džiaugsmą arba ne, bet tu tikrai turi būti. Man iki šiol visą tai kelia džiaugsmą ir aš labai...
1: Ir nepripranta organizmas prie tos būsenos, euforijos.
0: Man dar kol kas ne, aš vis dar labai džiaugiuosi ir tiesiog cypauju ir mano vaikai lygiai taip pat ir aš jiems leidžiu čia skinti, karpyti ir mes labai džiaugiamės ir vienu metu buvo, beje, tokia gilė skrenta ant šiltnamio stiklų. Yra buvusi tokia, kaip aš sakau, emocinė krizė, kuomet net ne iš tikrųjų pati tikėdama pasakiau, kad viską mesiu ir nebeauginsiu ir mano sūnus nugirdęs tiesiog susigraudino ir sako, mama, tu šitie kūrei, kaip tu, mama, prašau, ir aš tada supratau, kad kodėl aš taip pasakiau vaikui girdint ir jis tikrai priėmė tai, kaip už, sakau, tau taip svarbu, kaip čia yra viskas, sako taip. Tai pagalbos reikia, vat aš iš sūnaus turiu kartais pagalbos, norisi ir kad kažkas galbūt padėtų paravėtų, tai aš daugiau papildomos pagalbos neturiu, tai tikrai nėra lengva. Bet tu turi būti visa širdim tame, kad tau tikrai nepritrūktų jėgų, jeigu tu esi vienas.
1: Bebaigiant šitą pokalbį, stovim dabar šiltnamyje, šalia pintinė su voveraitėmis ir baravykais. Bet kita vertus, mes miške, čia įvairių visokių laukinių gyvūnų ir visko, nežinau, kaip jūs jaučiatės. Viena vertus, tai labai smagu ir kažkokia idilė, bet kita vertus, gali būti čia kažkokių ir pavojų.
0: Turėjom tokį įvykį. Praėjusią vasarą dar neturėjom namuko ir miegojom palapiniai ir pradėjo kaukti vilkai. Ir vienas sukaukė, tada du, tada girdim, kokie jau keturi. Aš nelabai linkusi daug naudotis dirbtiniu intelektu, bet pirmas dalykas buvo, tai klausimas, kiek šansų yra, kad tie vilkai ateis ir suės mūsų šeimą, bet be abejo, vilkai neteina ir bendrauja mes ir su vietiniais medžiotojais ir jie mums užtikrino, kad na, vieno sūnaus toli grybauti gal ir nereiktų išleis, nes jis mėgsta nueiti labai toli, bet kad jie ateitų ir pas mus kažką padarytų, tai irgi maža tikimybė, nes viskas yra kontroliuojama ir skaičiuojama. Tai tik tais vilkai galbūt sukelia kažkokį tai nerimą, o daugiau tai, kaip ten sako, baisiausia žveris turbūt žmogus, o čia pas mus jų labai retai užklysta.
2: Apie skinamų gėlių ūkio, supamiškas ir vanduo, kasdienybę pasakojo Eglė Granickienė. Moteris ne tik augina gėles, kuria gražią aplinką sau ir kitiems, bet dar ir nuotoliu moko.

0: mokosi kraštovaizdžio dizaino Jungtinėje karalystėje. Sodininkystė neretai atveria naujus kelius į platesnį savęs pažinimą, ieškojimus ir naujus išbandymus. Man irgi buvo nauja patirtis šį sezoną vesti LRT radio laidą Žydintis sodas. Visa ko įdomaus sužinojau, sutikau nuostabių sodininkų, kurių mintys ir požiūriai išliks galvoje ilgam ir įkvėps dar daugiau domėtis. Ačiū visiems klausiusiems ir jau turiu atsisveikinti su jumis. Nepaslaptis, bus ilgu žydinčių sodų ir pokalbių, bet tikiu, kad ruduo ir žiema puikus metas ramiai susidėlioti mintis ir kurti naujus planus. Jeigu norėsis paįvairinti kasdienybę ir nuspalvinti ją žydinčiomis istorijomis, visas žydinčio sodo laidas galite rasti LRT LT radiotekoje. Dar sykį jums dėkoju ir tariu iki kitų kartų.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio 1-osios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
5: Radijas.

0: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Gerai žinoti iš anksto.

0: Tikko pasaulį, nieko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Ar užvėrus imigracijos centrus vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.
3: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Incidentą netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje tiriantys britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Kol kas oficialiai neįvardyjama, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komandą. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šia baze Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta, gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Skotas Besantas teigė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą valstybėms ekonomiškai izoliuoti Iraną. Jis mini naujus ribojimus Irano oro linijoms bei bankams. Apie tai Besantas skelbė tęsiantis Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu, dėl kurio įstrigo laivyba ekonomiškai itin svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris Teherano teigimu būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Auris Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki metų vidurio.
3: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius pulkininkas Auris Daškevičius ministerija nurodo, kad palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta Kapčiamiesčio batalioną steigti, pastaruoju metu sulaukiama žymiai mažiau aplinkinių gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Specialistai sako, kad ruošiantis galimoms ekstremalioms situacijoms svarbu pagalvoti ir apie higieną bei sanitariją, pavyzdžiui, alternatyvius tualetus. Pavyzdžiui, Suomijoje per civilines pratybas yra išbandomi populiarų šalyje sausieji tualetai, pasakė LRT radijo bendradarbės Helsinkyje Aurelijos Kaškelevičienės, svarstoma, kad slėptuvėse tokie tualetai galėtų būti viena iš išeičių.
4: Suomijos kontekste kalbama, kad slėptuvėse, kur esant jau tikrai ekstremaliai situacijai, tualetas yra būtinas. Patys paprasčiausi sausieji tualetai yra išeitis. Ten nėra jokių, sakysim, mūsų supratimų patogumų, tiesiog kaip palapinė su užtrauktuku atlikti gamtiniams reikalams, bet tai yra išeitis ir labai svarbu, kad tie tualetai būtų higieniški, kad nebūtų to kvapo. Tokie tualetai buvo išbandyti per civilinės saugos pratybas.
1: LRT radijo bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičinė. Šią valandą Šiauliuose yra 15, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Kaune 18 laipsnių. Artimiausia naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.

0: Šventinė rugsėjo pirmoji mokytojams ir mokiniams pasikartos jau tik kitą rudenį. Prasidėjo tikrieji mokslo metai su tikromis pamokomis ir tikrais pažymiais. Ir tikromis bėdomis. Į Vilniaus miesto Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą mokiniai žygiuoja ne tik su kuprine, bet ir su savo suolu ar kėde. Paskutinį sykį ši mokykla paskutinės 10 kėdžių ir stalų gavo prieš 2 metus. Po to nevaršto. O mokykloje mokiniai mokosi 2 pamainomis, tad ta pati kėdė trinama ne 6, o 12 pamokų. Be to, Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos klasės šiemet dar pasipildė 80 naujokų.
1: Kėdės dūsta kaip šukės, kaip gyvenimas, taip kad jeigu nori tvirtai sėdėti, tenka vaikams nešiotis iš namų, iš sodų, prašome, stalę mūsų iš įvairių grūvenų daryti.
0: Vilniaus miesto švietimo skyriaus darbuotojai užtikrino, kad šių metų mokyklų biudžetas jau sudarytas ir atliekamų pinigų tikrai neatsiras.
2: Ko gero, šis metus mes turėsime užbaigti, daug dievė, kad mes jas užbaigtume normaliai, išmokėdami mokytams atlyginimus ir panašius dalykus.
0: Visiškai sulūžusios kėdės gali būti net traumų priežastis. Kiekvienas tėvas nori apsaugoti savo vaiką, bet ne kiekvienas už mokyklinį suolą gali mokėti beveik 300 litų. Išeities nėra, yra tik pasiūlymų, pavyzdžiui, tokių.
2: Mes vien veršlenimu nieko nepakeisime, mes turime pirmašiausia auklėti jaunimą, padorų, dvasingą, kultūringą, ir tada galbūt per jį mes galėsime pakeliuti ir pakeliolikos metų pakeisti visą padėtį Lietuvoje, galbūt tada mūsų biudžetas pasikeis ir visi kiti dalykai pasikeis, visas gyvenimas pagerės.
3: Sveiki, su jumis laida buvo nebėra apie 10-metį ir prie mikrofono Jurga Bakaitė
4: ir Tomas Vaitelė.
3: Šiandien mes kalbėsime apie švietimą ir mokyklas, ir nors, man atrodo, dažnai yra priimta galvoti, kad 10-metis tai čia asociuojasi su kažkokiu tai nusikalstamumu, mafija, madom, turgumi ar kioskais, bet kažkaip labai dažnai yra pražiūrima šita tema švietimo ir mokyklų, kurios išgyveno tikrai labai didelius pokyčius ir, kaip matėme, ir mūsų pirmame archyvinėme reportaže iš 1997 metų trūko kėdžių, trūko mokytojų, teko matyti tokių reportažų, kur tėvai renka papildomą atlyginimą mokytojams, kad jie neišeitų dirbti į privatų verslą.
4: Firma, kaip tu minėjai.
3: Taip, firma taip ir buvo įvardinta. Nėra istorijos vadovėlių, nėra prastas popierius, yra vadovėlių kažkoks.
4: Aplankalų nėra, dabar vėl kažkodėl aktuali tema yra apie tos aplankalus, kur rinkiniuose nesutampa kraštinės ir negalima aplenkti vadovėlių. Irgi buvo tas, kai kurias sutapė, tai slengdavo tuo metu.
3: Taip, ar tu mokėjai pats pasigaminti aplankalą su lygintuvu?
4: Ne, bet čia būdavo tėvų kasmetinė tokia talka prieš rugsėjo pirmą ar po rugsėjo pirmosios, kada reikėdavo ten saugoti tuos labai vadovėlius. Ir šiaip tas dalykas buvo labai toksai gajus, kad tas mokyklos išduotas vadovėlis buvo labai labai labai saugomas. Jeigu ypač minkštais viršeliais, tai būdavo pastoja problema. Bet gal klausimas tau, Jurga, o kiek tas 97 metų mokyklos vaizdas, nežinau, tau primena tavo galbūt mokyklą? Ar tu atradai kažką ten panašausiai į savo laikų tą mokymosi įstaigą?
3: Man atrodo, kad tie suolai tokie yra universalūs. Tas dizainas yra visiškai atpažįstamas, nors mokiausi ne šitoje mokykloje, bet jie tokie universalūs. Ar tu irgi, ar tavo mokykloje buvo geresni suolai?
4: Aš tas suolas

0: Dar prisimenu, bet man atrodo, mano karta konkrečiai ir tavo turbūt Jurgio karta gyveno tokiam pereinamam laikotarpiu, kur mes perėjom vat, iš tų solų į tą tokią naują mokyklą, kas, nežinau, kokiais 2006-2007 metais pradėjo bent jau pas mus keistis, ta prasme, kad atsirado ta nauja technika, atsirado galbūt kažkur projektorius, kompiuteris buvo vis daugiau galinamas dirbti. Ir aš sakyčiau, kad mano karta yra tokia pereinamoji, kur pradeda keistis ir naudojamas kažkokios naujos priemonės. Nes tiesiolai patogesni ir taip toliau, tik nežinau, ar tai pačiai švietimo kokybei kažkaip gerai atsiliepia.
1: Tai buvo ir tikrai labai daug reformų ir apie šį pereinamąjį laikotarpį būtent šiandien ir pakalbėsime ir pakvietėme studiją apsilankyti Saulių Jurkevičių, kuris yra ilgametis Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas, kuris pats mokytoju tapo į mokyklą, atėjo 1989-aisiais. Sveiki, Sauliu.
2: Taip, sveiki.
1: Tai ką reiškia būti mokyklos vadovu tokiais laikais, kai net varžtų trūksta mokyklose, net suolų ir kėdžių trūksta?
2: Na, tikrai laikas buvo toks savitas, ar ne? Jeigu mes matome, kaip čia tame reportaže išties buvo tam tikras momentas, tiek pačiame Vilniuje, greičiausiai ir kitose, kada mokyklos apskritai beveik negaudavo jokių lėšų remontams, jos tiesiog egzistavo, kaip sakoma, savaime ieškodamos kažkokių tai būdų, kaip išgyventi, ar ne? Ten higienos priemonės buvo irgi, sakysime, tam tikra, sakysime, iššūkis
1: mokyklo. Prisimename.
2: Jo, bet kaip tai buvo daroma? Dažnai buvo nuomojamos salės, iš sukauptų pinigų buvo stengiamasi kažkiek palaikyti būtent tą vadinamą gerovę mokykloje ir na, reikia turbūt atiduoti pagarbą tos kartos direktoriams, ane, kad jie vis tiek sugebėjo praktiškai palikti visiškai pliname lauke, užtikrinti tam tikrą na, mokymą, tam tikrą testinumą ir išgyvenimą, o paskui laikai po truputį keitėsi. Jeigu mes kalbame apie materialinį lūžį, ar ne, tai tas nuo 90-tų, nu, tas dešimtmetis tikrai mokyklom buvo sunkus, bet dabar jau tai yra absoliuti egzotika, nes kur Lietuva pažengė į priekį, tai būtent tos materialinės gerovės kūrimo mokykloje. Ar ne? Tai jeigu mes dabar pasižiūrėsime į mokyklas, tai greičiausiai solai yra pakankamai nebe tokie, kokius jau matėte, yra mokyklos su modernesnių stiliaus arba dizaino solų, yra tikrai pakankamai įspūdingai atrodančių ir praktiškai technologinė prasme ir visa kita, bet jeigu grįžti prie vadovėlių, tai kaip Lietuva neturėjo tada vadovėlių, taip ir dabar neturi. Tai grįžtant prie mokymo turinio, ar ne, tai kaip pasakyti, didžiulis žingsnis buvo žengtas į priekį materialinės bazės kūrimu ir tai atrodė, kad tai užtikrins neva viską, tačiau būtent ugdymo prasme, tai yra kas liečia intelektą, kas liečia programas, jeigu kalbam apie tai, tai pasistumėta, na, sakyčiau, nežinau, ar esame neblogesnė būklė, negu buvome būtent nuo 90 metų. Tai tuo laikotarpiu buvo problema, kad, na taip, istorijos vadovėliai smigo tiesioginę prasme, nes sovietiniai vadovėliai buvo bandoma juos versti, jų dabar dar yra, ten ir šveicariškų buvo ieškoma, ir norvegiškas buvo išleistas, ar ne, tai tokiu būdu buvo kabinamasi, bet Lietuvoje tokio dalyko kaip vadovėlių rašytojų apskritai nėra. Ir iki dabar beveik neišlieka, tai toks nu, improvizacinis, spontaniškas dalykas, kažkas pabando tą daryti ir dažniausiai tai kokybiškai nepavyksta, nes čia yra iš ties na, rimtas darbas, tą darbą savo laiku atlikdavo institutai, ar ne, tai dirbdavo akademinio pasaulio labai rimtai būdavo pasitelkiami žmonės, o dabar na, tarsi mokytojai mes šiaip priešokio kažkokiu tai būdu, tai tą vadinamą kokybinę mokyklos mokymo prasme mes nesame pasistumėję į priekį, jeigu, kaip sakoma, tripčiam vietoje.
0: Bet apskritai, perinant nuo 90 metų, kada yra atkuriama nepriklausomybė, nu, ne visos programos turėjo radikaliai keistis. Fizika, matematika, ten turbūt, nežinau, kažkokie tai nedideli pokyčiai, bet yra ten istorija, nežinau, galbūt geografija ar panašiai. Kaip visa tai atrodo praktikoje bendrai? Tas visas pasikeitimas, kuris vyksta po 90 metų?
2: Taip, pasikeitimas yra tai, kad, na kaip, mes periname sovietinės sistemos į būtent savoje vadinamąją sistemą ir praktiškai tam esame idėjiškai, nu kaip, suprantame, kad istorijos socialinių mokslų na, turinys netinkamas yra, ar ne, jis yra ideologizuotas, reikia keisti, reikia vienareikšmiškai atnaujinti, daug iškraipimų yra įvairiausių ir taip toliau. Tai tie vadovėliai buvo eliminuojami, ar ne, ir buvo bandoma, na, bandyti savo jėgomis ir verstiniu būdu kažką tai kurti, ar ne. Aš pats esu rašęs istorijos vadovėlį 9 klasėje ir, kaip pasakyti, dirbęs tame lauke pakankamai ir žinau visą tą procesą iš esmės. Tai mes, nu, pasiekėm tam tikrą lygį, bet tai buvo pakankamai nekonceptualu, bet tiesiog buvo, na kaip, pateikiama medžiaga, kuri sakysime, buvo atjungta jau idėjiškai, na, taip sakysime, objektyviai stengiamasi pateikti istorinius faktus. Jeigu kalbėsime apie fizikas, matematikas ir taip toliau, tai buvo, kaip sakysime, sovietinė tradicija, tvirta tradicija, kuri buvo paruošta, nu, pakankamai stipriai ten. Ideologijos turbūt buvo tikrai nedaug, ar ne, ir na, jinai tą tradiciją ir tęsiasi kurį laiką. Aš nežinau, kiek jinai idėjiškai dabar, bet turint matant ten fizikos, matematikos šiuo metu Lietuvos kontekstą, tai jinai yra, šiaip sakyčiau, nu, pakankamai nedrįšiau sakyti apgailėtina. Ne? Tai mes tiesiog nesusitvarkom su mokomaisiais dalykais. Mes neturime žmonių, kurie galėtų, nu, taip sakysime, gerai perprasti matematikos mokymo esmę, fizikos ir visa kita. Ir tarp kitko turbūt dar tas stuburas yra dar nuo to, bet mes tą stuburą ir bandėme keisti kažką, daryti, o raumens ir išmanimo tam dalykui nėra labai, tai va tiesiog prisipainiom ir turbūt girdite, ar ne, kas darosi, ar ne, tai mes dabar neturim fizikos vadovėlių, ten su informatika plaukiam, su matematika nulatinės problemos, kas su biologija, chemija darosi, irgi ten yra atviri laukai, ar ne, kurie, įsivaizduokite, šiuo metu po 30, sakysime, jau 6 metai kalbame apie vadovėlių neturėjimą Lietuvos mokykloje. Tai bene galima traktuoti kaip vargo mokykla. Yra bandoma kaišiuoti įvairiausiom tokiom subproduktais, kaip aš vadinu, tai nėra tikrieji vadovėliai, tai yra tokios tam tikros, galima sakyti, pagalbinės priemonės, kuriuose pasitaiko visokių tokių netikslumų ir taip toliau, bet to dar vyresnė karta buvo išauginta mokytojų, kad vadovėliuose nebūdavo klaidų. Ir praktiškai mes dabar jau patekome, nes iš tiesų buvo užtikrinama, ne, kad nu, vis tik vadovėlis jis gali padaryti didžiulę žalą vaikui, ar ne, jeigu tu išmoksti kažką ne taip ir taip toliau. Tai dabar tos klaidos pilasi, ar ne, ir labai kartais gaila tų stropių mokinių, kurie kartais išmoksta arba bando kažką įspręsti, kas yra neįsprendžiama. Ar ne. Tai vat ratas apsisuko ir mes nesame geresnėje padėtyje, kai kalbame apie visą turinį, ar ne. Tai drįšiau sakyti, kažkokio atsidūrėme net apgailėtinoje padėtyje, o materialinė padėtis, kaip minėjau, visos tos galimybės, jos akivaizdžiai pasikeitė. Tai dabar parodyt mokyklą, bet kurią, nu, viskas tarsi atrodo neblogai.
1: Pakalbėkime šiek tiek, labai noris atsakyti į tą klausimą apie idėjas, nes sklandė tikrai labai daug diskusijų, koks čia turėtų būti tas švietimas, kad turėtume daugiau dėmesio telkti moksleiviui, turėjo tikrai viskas pasikeisti po sovietmečio ir čia paklausykime vieno reportažo iš 1994, šiek tiek prieštaringai vertinama asmenybė, bet įdomiausia yra tai, kas čia yra sakoma, kokia turėtų būti nauja mokykla.
3: Su žurnaliste, filologe Auksė Užtikalnienė susitikome, kaip visuomet, Seime spaudos konferencijoje, o kalbėjomės apie jos iniciatyvą steigti privatų licėjų, kurios steigimui ilgokai priešinosi kultūros ir švietimo ministerija. Tačiau tai jau sena, nors ir ponia Užtikalnienė skaudinanti istorija, bet mums labiau rūpėjo, koksgi bus licėjus.
4: Tai bus klasikinė gimnazija, kuri turės visus retro ir futuro požymius. Jokio beprasmiško modernumo, kuris ugdytų tokį tipišką šių dienų nuvorišą, kuris iš esmės yra bolševikas. Kvailas, neišlavintas, žiaurus, bukas, nemandagus, vulgarus ir tingus. Visų iš tų savybių nebus, nes joms nebus jokios ekonominės ir psichologinės bazės. Tai bus didelė gimnazija. Šįmet jau ten turi būti maždaug 600 moksleivių.
3: Auksė Užtikalnienė nusprendė, kad jos privačios gimnazijos patalpos bus Vilniaus centre, Vilniaus gatvėje, gyvenamajame name.
1: Taigi, kaip žinia, Vilniaus gatvėje neatsirado privatus licėjus ir šita idėja yra tikrai prieštaringai vertinama, įdomiai pasibaigusi, bet kodėl aš atrinkau šitą epizodą ir kodėl man jis atrodo įdomus, tai yra ta diskusija tokia išsakoma labai radikaliai, kad čia turi visiškai pasikeisti mūsų vaikai, mūsų tai, ką mes, ko mes juos mokome, nėra vulgarumo.
0: Ja, bet man aukso užtikalienė, jinai nu, gana kontroversiška tokia smėlė buvo tuo metu. Bet... Man šiaip primena mano būsimą matematikos mokytoją,

0: irgi taip griežtai sakydavo dalykus ir nebūdavo ten jokių kompromisų šitoje vietoje.
1: Yra kažkokie prisiminimai. Tai, bet norėjau, Sauliau, jūsų paklausti, kaip atrodė tada tos diskusijos? Ar tikrai taip radikaliai žmonės diskutavo ir galbūt jums pačiam kokie klausimai kilo viduje, nes jūs juk baigėte dar sovietmečiu tikriausiai pedagogikos studijas, tai kaip atrodė tas virsmas iš idėjinės pusės?
2: Na, jis labai panašiai dabar irgi paistoma įvairiausių keistų idėjų, ar ne, ir tai praktiškai jos buvo ir tada, kaip sakysime, bandoma ieškoti, kaip tą mokyklą padaryti kažkokią galbūt ypatingą, įtraukę ir taip toliau, tai praktiškai, taip sakysime, nu, kaip galima buvo žiūrėti, ne, tai kaip na, tam tikrus pamąstymus, kurie nesirėmė realių supratimo apie esamą padėtį mokykloje, kaip dabar dažnai mes girdime irgi viešoje erdvėje įvairiausius pamąstymus, kai nesi buvęs ne karto mokykloje, nesi, kaip sakoma, neturi tos pajautos vidinės, kaip visa tai yra realybėje. Tai, nu, tokie pasvarstymai, kaip ir į kuriuos galima žiūrėti tam tikrus su skepsiu, jeigu jie netampa pavojingi įgyvendinimo savo prasme. Ne, tai mokykla netapo, nebuvo padaryta kažkoks, kaip minėjau, nei tų programų kontekste, nei idėjiniame kontekste kažkas tokio kardinalaus. Tai tiesiog viskas buvo bandoma tai į vieną pusę dėti akcentą, tai į kitą pusę dėti akcentą. Tai tokia generalinė linija ir nebuvo nubrėžta Lietuvoje, tarsi ir tie dokumentai buvo priimti ir buvo daug kalbama, kokia ta turėtų būti mokykla, bet šiandien pasižiūrėjus į viešą erdvę mes matome, nu, išties tokių dalykų, kokie vyksta mokykloje, kad, na, sakyčiau, maloniai pribloškia. Tai čia aš kalbu apie elgesį, apskritai apie mokymosi pasiekimus, ar ne, tai praktiškai kai kurių aspektų, tai tas procesas nevaldomas, tą bando pridengti kai kurios, taip vadinčiau, salos mokyklos, kurios dar, na, išlaiko tam tikrą idėjinę liniją mokymosi kryptimi, tačiau tas bendras vaizdas, jeigu taip bandytum susivesti, ar ne, ir pamatyti, kad čia va dabar ką tik tai ten užpuolė, mušė, kažką darė, ar ne, ir taip toliau, tas visiškas ribų ir, sakysime, tam tikrų krantų praradimas, ane, tai jisai labai matomas akivaizdžiai, ar ne, situacija kažkuria prasme yra sunkiai valdoma, jinai bandoma pridengti kai kuriais aspektais, nekelti galbūt į viešumą, ar ne, nes po to slepiasi daug įvairių dalykų, ar ne, ten kaip etatų įsaugomas, darbo vietų įsaugomas, galbūt mokyklų įsaugomas, bet to, sakysime, susiformavo tokia erdvė, kada, na, mokiniai išties prarado, na, daug, sakyčiau, tokių vidinio, sakysim, padorumo kontekstų, ar ne, kaip užleisti vyresnį žmogą autobuse, ar ne, galbūt kaip padariau kai kuriais aspektais elgtis, ar ne, mes tą labai akivaizdžiai matosi, nereikia čia tik tai pavažinėkit autobusu ir pasižiūrėkit, kas yra
1: bet
2: įvykę.
1: Kaip tik man, kiek aš suprantu, tuo metu būtent buvo ir kalbama, kad reikia panaikinti kažkokią hierarchiją, leisti daugiau vaikams, daugiau dėmesio skirti tam vaikui, tai ar tai
2: tai nedavė idėjiškai jokio rezultato. Ar tuo metu mokyklos tas autoritarizmų grįsta sistema, jinai irgi buvo tikrai nepatraukli, ar ne? Ir praktiškai yra dvi pusės. Tas autoritarizmas man yra nepriimtas. Aš mačiau daug mokytojų, kurie yra iš tiesų atgrasų savo tuo tokiu, žinot, sakyčiau, kategoriškumu ir negebėjimu bendrauti su mokiniais, bet mes atsitrenkime į kitą pusę, tą vadinamą pseudoliberalizmą, kada ta sistema visiškai išyro ir tada nebeaišku, kur mokytis, kur mokinys ar ne. Ir, na, sakysime, tie du krantai, na, mes tolome nuo autoritarinės mokyklos prie kito kranto, ar ne, ir tas krantas irgi netnešė kažkokių labai tokių akivaizdžių gerų atsparų tai mokyklai, turbūt taip reikėtų pasakyti, ir mes matome, kokie rezultatai yra viso to, kad, na, vienas iš tų rezultatų yra ypatingai kritęs pasiekimų lygis, ar ne, nes to autoritarinis tas prilaikė tam tikrų, nu kaip, mokyklos baigimas nebuvo toks, jau toks vienareikšmiškai kai kuriais aspektais paprastas dalykas, reikėdavo pasistengti. Dabar to, na, pastangų jokių praktiškai nebelieka mokykloje. Čia jau ir valstybės lygmenių, kai svarsto ten slenkščio atidėjimą dar 2020.

29 metus dešimtokam, kad gali iš esmės nesimokydamas ir toliau gyventi sėkmingai ar ne, kai mes prie valstybinių brandos rezultatų pridinėjom tą

0: augimas, jisai realiai neįvyko.
1: Bet viena iš reformų ankstyvųjų 99 metais atsirado brandos egzaminai, kurie tarsi ir turėjo panaikinti tą subjektyvumą, kad baigiant mokyklą įvertindavo
0: kaip... Mokytojai.
1: Taip,
0: tai buvo tas subjektyvumas. Čia buvo didelis proveržis Lietuvoje, mes tada tikrai atrodėm pakankamai, jisai buvo padarytas todėl, kad na, mes nesugebėme patikimai vertinti. Ar ne, tai yra akivaizdi tiesa, jinai reikalinga išorinė sistema, ne, kad užtikrinti patikimus rezultatus, ar ne. Tai mokytojų rezultatai rašomi iki pačių dienų, ne, mokykloje jie yra, nėra patikimi.
2: Tai
0: praktiškai, sakysime, toje pačioje mokykloje, na, skirtingi mokytojai vertina pagal kažkokias keistas įsivaizduojamas sistemas, ar ne, tai... Aš visą laiką sakau, jeigu medikai rašytų tokias diagnozes, tai, na, iš tiesų, jeigu naitum pas vieną mediką, jis tau parašytų vieną diagnozę, kitas kitą, tai sveikatos problemos būtų pakankamai rimtos. Tai turint omenyje, kad vat, visas šitas procesas nėra ypati profesionalus, ar ne, jis yra praktiškai ribose apytiksliai viskas vyksta, ar ne, tai ta išorinė sistema buvo lyg ir didelis proveržis, buvo bandoma daryti, bet kuo mes toliau ėjo mane, mes visą laiką pradedame klimti, ar ne, ir dabar įklimpome su tą sistema, kurios nesugebėme, na, taip sakysime, kokybiškai įgyvendyti, o kitas dalykas yra tai, kad, nu, kaip mes atiduodam brandos atestatą, nu, beveik už du egzaminus, tai čia iš tiesų yra, galima sakyti, nesusipratimas yra ir praktiškai tas, kaip minėjau, kokybinis aspektas irgi nėra tinkamai paruoštas.
2: Gal nusikelkime į 2000 metus, kada yra apžvelgiama ta 10 laisvės metų apie švietimą ir dar kita idėja tuo metu, nuo sąjūdžio laikotarpio turbūt sklandžiusi ore.
1: Svarbu, man atrodo, paminėti, kalbant apie švietimą, tai tą vadinamąją tautinės mokyklos koncepcija, kurią sukūrė Meilė Lukšienė ir dar 88-89 ji sukūrė tokį dokumentą, kuris iš esmės galėtum sakyti, na, tarsi padėjo pamatus pirmiausiai Lietuvos mokyklos tarsi tokiam savarankiškumui, grįstam tom mano minėtom orientacijos į vaiką idėjom, bet ir paskui pagal ją buvo parengtas visas švietimo reformos planas 92-aisiais. Bet kaip tai atrodė realybėje, tai galime pasiklausyti šiame reportaže.
3: Mūsų ateities švietimo sistema turi būti paremta giliais doroviniais pagrindais, kuri buvo išvyta iš sistemos, vertybinė orientacija ir tautinė kiekvienai tautai.
4: Ir nors nuo pat reformos pradžios susidūrė du požiūriai – tautinės mokyklos, kurios pavyzdys buvo perimtas iš tarpukario Lietuvos, ir mokyklos orientuotos į labiau modernų ir atvirą vakarietišką modelį, tie ginčai netapo švietimo reformą stabdančią kliūtimi.
5: Buvo žiūrima į švietimą kaip į tokį kultūrinio gyvenimo pagrindą labai svarbu. Kad iš tikrųjų moderni mokykla turi duoti pagrindus ir nacionaliniai kultūrai, brandžiai moderniai nacionaliniai kultūrai ir tai gimstančiai pilietiniai visuomeniai Lietuvos. Kurt visuomenę naujais vertybiniais pagrindais, naujų ūkinių, politinių raštingumų besiremenčiai visuomenę. Tos idėjos prigijo.
6: Nu ir aš taip tik pradėjau dirbti, kai ta reforma, sakykim, prasidėjo. Ir kas pasikeitė, nu aš taip pagalvau, pirmiausia pasikeitė galbūt tėvų santykiai su mokykla. Nes tėvai pradėjo remti mokyklą, ko, pavyzdžiui, nebuvo, kai aš mokiausi mokykloj. Nu, aišku, tapo demokratiškesnė, tai čia galima matyti ir uniformų atsisakė, ir santykiai pasikeitė mokinių su mokytojais, tapo laisviau. Galų gale gali kiekvienas pareikšti savo nuomonę ir ne kaip anksčiau, kai ir būti už tai nubaustas. Bet problemų toj reformoje irgi buvo. Pavyzdžiui, jeigu prisimenu aš lygių įvedimą, kai niekas nežinojo, kas yra tas lygis ir kaip ten jis turi būti. Ir tas pats dabar su tuo profiliavimu, pavyzdžiui, net ir aš dabar negaliu tiksliai pasakyti, kaip jisai atrodys. Gal tiem žmonėm, kurie daro reformą, atrodo, kad jie jau pateikė ten viską išaiškina, bet iš tikrųjų, kol ta informacija išsisklaido, tai iki pačio mokytojo ten per mažai jos ateina.
2: Taigi, girdėjote reportažą iš 2000 metų ir primename, kad eteryje klausote laidos buvo nebėra, kurioje mes aptarėme netolimą praeitį, netolimos praeities įvykius mūsų ankstyvoje nepriklausomybėje.

0: nepriklausomybę 10-ąjį dešimtmetį ar kažką tai aplink 2000-osius metus. Tai girdėjome reportažą iš 2000-ųjų, kur yra apžvelgiama ta tautinės mokyklos idėja ir tie pokyčiai, kurie įvyko per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Apskritai, kaip atrodo ta 92 metų reforma, apie kurią ten irgi šiek tiek buvo kalbama, kas su jie pasikeičia ir kiek yra tas vat, racionalus kalbėjimas apie tą, nežinau, net nori susakyti kažkokią kovą tarp tos autokratinės kažkokios mokyklos ir tos liberalios demokratinės mokyklos.
1: Ne, tai poslinkis tai tikrai įvyko ir aš noriu dar kartą pabrėžti, kad ta autokratinė mokykla, kuria rėmėsi sovietinė sistema, jinai iš tiesų buvo įdinga, ne, bet didžioji dalis mokytojų buvo išatėję iš tos sistemos, ne, ir jie tų įgūdžių bendravimo, ar ne, tų, sakysime, gebėjimų palaikyti su mokiniais santykį tinkamą neturėjo, ar ne, nu ir tas procesas buvo nelengvas daugeliu, kai kas ir nepasikeitė, iki pat galo laikėsi tokios, sakysime, pozicijos, ar ne, bet ilgai jau išliko, kai atsirado mokytojų trūkumo problema, tai bet koks mokytojas, koks jisai bebūtų, jisai buvo vertinamas. Dabar, žiūrint į Meilę Lukšienę, tai iš tiesų tokia nuoširdį tikrai mielat galima net pasakyti ir tikrai iškili Lietuvos, na, taip sakysime, iškilų žmogus, ar ne, kuris yra kupinas daug puikių idėjų apie vertybinį aspektą, apie dorovinį aspektą, remiantis pa savo patirtimi, idėjomis ir visa kita. Bet tai buvo tik tai, nu, kaip sakysim, idėjinis ligmo, ar ne, kai mes tik tai leidžiamės ant žemės, ar ne, vat kaip mokta kalbėjo, ar ne, bandė pasakyti, mes bandom įvesti lygių, kurių mes nesuprantam, bandom kažką profiliuoti, mum nepavyksta, ar ne. Ir praktiškai, kai mes pradėjome gyvendinti visus šituos nu, praktinius dalykus, mes nei vieno jų pakankamai tinkamai neįgyvendinom, tik tai viską painiojom, makalojom ir galiausiai, na, kūrėme tokią, na vidinio nepasitenkinimo atmosferą mokytojų tarpę, gal galia ir visuomenės, ne, jūs turbūt gal paminat apie tos lygius, kurių niekas iki galo nesuprato, tas profiliavimas įgavo tokią keistą raišką, mes, kaip minėjau, nieko nesugebėjome toje praktinėme lygmenyje padaryti, tai kai mes čia yra tos turbūt dvi, akivaizdžiai reikia atskirti turbūt sistemas, kai mes kalbame iš tribūnų, atrodo, na, labai brandžiai, tokiom tauriom frazėm bandome visą tai pristatyti ir parodyti, kaip tai turėtų būti, kai nusileidė į apačią, ne, nu, tai tenais, kaip sakysime, tarsi gyvenimas vyksta kitaip, ar ne? Ir dar vienas turbūt yra dalykas, kad įgyvendinimo mechanizmą, kurį imasi, sakysime, ne švietimo mokslo ministerijos, tai, na, tas įgyvendinimo mechanizmas ypatingai neprofesionalus, nekvalifikuotas, daugiau paremtas tokių įsivaizdavimų, atsitiktiniu būdu prisirinktom idėjom iš užsienio šalių ir viskas pradeda va taip klimti, ne, mes nieko, kaip sakoma, kaip ir minėjau, kokybiškai nepadarėm ir dabar idėjiškai, kai čia bandėm keisti programas, ar ne, ir pamatėm, kad, na, iš tiesų situacija yra tokia, kad mes nebegalime kokybiškai padaryti tam tikrų dalykų. Tai praktiškai, kaip atrodytų Meilės Lukšienės akimis žiūrint, kad mes negalime lietuvių kalbos ir literatūros kažkaip programos supozicionuoti tinkamai, kaip mes tą procesą vertiname, ar ne, kaip tie egzaminai vyksta, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir va tas kontekstas, ar ne, kuriame atsiduria tas praktinis gyvenimas, tai jisai atrodo labai, labai, nu, taip sakysime, nekvalifikuotai, neprofesionaliai, o dabar atsiskleidino visiškai. Tai įsivaizduokite, šiais metais, rugpjūčio mėnesį, pakeistų programų, kažkokius dar pakeitimus daro. Tai čia yra, nu, na, visiškai beviltiška situacija. Jeigu jau yra padaromas kažkoks pakeitimas, jis turi, nu, stabiliai laikytis, tai reiškia, nesuprantama, kas yra daroma, ar ne? Ir tada pamatoma, kad vėl kažkas ne taip ir toliau vėl keičiama ir visą laiką tokiame keitimo ir nesusivokimo visas tas procesas vyksta.
2: Iš tiesų, skaitant tą reformos planą, supranti, kad tuo metu reikėjo padaryti tokius dalykus, kaip vos ne brandos atestatų sukurti, patvirtinti, kaip rengti pedagogus ir panašiai, visiškai labai labai dideli pakitimai. Bet tai, ką jūs kalbate, tas nusivylimas, man atrodo, matosi kitame mūsų reportaže, kurį tuoj pat paklausysime. Tai čia yra 95, ir taip pat girdėsime, kalbant ir Meilę Lukšienę, bet šalia yra sugretinama, na, labai skaudi realybė, kurioje tuo metu gyveno vaikai. Tuo metu tai paklausykime.
3: What Margarita, Margarita, how old are you?
4: I'm 10.
3: I'm 10. Well, and where do you live?
4: Nenorėčiau būti Gediminu. Jis nuo pirmos klasės toks aukštas, kad nes netelpa į suolą. O mokykla suolo negali gauti. Niekas negali gauti. Net pats prezidentas negali gauti suolo. Gal visoje Lietuvoje nėra didesnio suolo?
5: Gaila, kad ekonominių bei pedagoginių eksperimentų laikotarpyje negalime sustabdyti vaikų augimo ir lukterti, kol sužinosime, kaip juos auklėti. Tačiau jie auga, nelaukia, įsisavina visas revoliucinio periodo banalybes. Vilniaus 7 vidurinė mokykloje sustiprintas muzikos dėstymas. Muzika pastovi vertybė, todėl vaikai būrėmi į orkestrą, kad pajustų ne gatvio agresiją ar šeimos rietenas, bet įsiugdytų inteligentišką savitarpio supratimą.
3: Ar mes bejėgiai prieš visą šitą, kas vyksta, taip? Mūsų paveldėtas per tą 50-metį labai sunkus paveldas, tai būtent, kas sustiprėjo mūsų vergiškumas, tai reiškia savarankiško mąstymo, jau beveik nyksta. Viena dalykas, tai būtų žinoti, kas darosi švietime. Nu, pavyzdžiui, jeigu taip imti, kad išėjusios dabar bendrosios programos, kurios apima visą švietimo, reiškia, bendrojo lavinimo mokyklą. Visiškai naujos ir visiškai, reiškia, pritaikytos mūsų laikoj. O mes dažniausiai, nieko nežinodami, arba grįžtame į nepriklausomos Lietuvos laiką, norim kopijuoti, arba mes tiesiog neišlipom iš tarybinio laikotarpio, su schemos tos ir nemąstymo.
5: Švietimo ir mokslo ministerijos inspektavimo skyriaus vyriausias inspektorius Zigmas Trinkauskas.
6: Praeitais mokslo metais bendrojo mokyklų nelankė 3136 nepilnamečiai. Šiais mokslo metais jų skaičius sumažėjo 769. Tačiau šie rezultatai mūsų nedžiugina, kadangi šalia šių vaikų atsirado nauja kategorija, tai savartynų vaikai.
5: Daugiausia tokių vaikų net 144 Vilniaus rajone, Šiauliuose 22, Švenčionyse 19, Kaune 11, Panevėžyje 7.
0: Labai jau niūriai pasibaigė tas reportažas su tokio netikėtų šiek tiek nukreipimu, bet
2: bendrai... Dar kas klausosi mūsų radio eteryje, tai tiesiog taip pat buvo rodomi ir vaikai, kurie dirba darbus, pavyzdžiui, pardavinėja laikraščius, irgi toks išnykęs reiškinys.
0: Apskritai, aš dabar galvoju, kada paskutinį kartą mačiau uždarbiaujantį vaiką, nes tuo metu būdavo ar tai maišelius, kokius pardavinėjo, ar būtent tos pačius laikraščius, tai būdavo turguose, nu ne masė, bet vienas kitas taip uždarbiaujančių.
2: Taip, taip. Ir apskritai, netgi kai kas, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, net teko matyti, kad statistikoje tiesiog dalis mokinių matosi nebaigė mokyklos, nes matyt gavo geresnių, verslesnių dalykų, rado užsiėmimų gyvenime. Tai, Sauliau, jūs norėjau paklausti, aišku, licėjus visada buvo skirtinė mokykla, bet ar matėsi tos skurdas socialinės problemos mokykloje taip pat atsiskleidė ir kas pasikeitė nuo to laiko?
1: Na, socialinės problemos jos buvo matomos ir taip gerai negyveno tauta, kaip gyvena dabar, ar ne, tai kaip visuomenė turbūt pati visa, tai tokių labai kategoriškų dalykų bendro laimo mokyklose net taip akivaizdžiai buvo matoma, ar ne, bet kad gyvenimo sąlygos buvo prastesnės, tai yra, sakysime, akivaizdu. Ir dar kartą grįžtant prie viso būtent proceso, galima konstatuoti, kad sąlygos ypatingai pasikeitė. Vaikai dabar gyvena tikrai gerai, daugelio ar ne. Nu, čia vėl yra apibendrinti viena, kaip sakoma, linija yra pakankamai sunku, bet žiūrint, kai kurios vaikai nebrangina savo daiktų, ar ne, jų nesaugo, na, kaip elgiasi su maistu, ar ne. Visas tas labai akivaizdžiai matosi, kaip visa tai, kad yra tam tikras dalies visuomenės,

0: nes tam tikras dalies vaikų perteklius. Bet čia turbūt nėra turbūt pagrindinė problema apie tai, ką aš matau. Aš matau vėl Meilės Lukšienės svajones, idealistinį požiūrį, tas bendrasias programas, kurias labai gerai atsimenu, parengė, jinai puikų gražų dokumentą, bet tai tik tai buvo dokumentas nepagrįstas nei mokymo priemonėmis, niekas tuo metu nekalbėjo apie rimtą vertinimo sistemą. Čia yra toks įsivaizduojamo pasaulio bandymas jį įteikti, kad tai turim mąstyti ar ne, ten turim būti tokie, nokie ir tokie ar ne, bet galiausiai visas mechanizmas turi būti sukurtas, ar ne, tai neužtenka programų, reikia mokymo priemonių, reikia vertinimo sistemos, reikia mokytojų paruošimo, ne, visa turi būti grandinė, čia nėra vienos grandinės dalis ir atsistojus kalbėti, ar ne, tom idealistinėmis frazėmis, ar ne, į kurias ilgainiui turint omeny, kad dar gyvenimo sąlygos buvo sunkios, aš pats, na, taip sakysime, irgi svaršiau, ar ne, neverta išeiti iš mokyklos, nes kad atsirado tie talonėliai. Tai talonėliai, kai buvo. Aš kai atsinešiau talonėlius į namus, aš supratau, kad mes jau turbūt nesulauksim taip praktiškai kito atlyginimo. Na, ir aš tada pradėjau ieškotis, kaip galima būtų išgyventi galimybių. Tai aš, sakysime, radau sargo darbą, aš sargavau naktim ir dirbau mokykloje, na, va toks laikotarpis buvo, ar ne, o čia kalbėti apie kažkokius idėjinius dalykus atrodė labai naivu, tai čia praktiškai mano kartos, na, su kuriais aš mokiausi institute, tai didžioji dalis išėjo, kaip mokytojai išėjo, kaip įvairias veiklas, kurios galėjau užtikrinti bent išgyvenimą, ar ne, tai labai nedaug liko, aš ir pats galvoju, gal netikau daugiau niekam, bet susiradau tą papildomą darbą, ar ne, kažkaip tai ir kurį laiką dirbdamas dviejose darbose išgyvenau kažkokiu, o paskui tas po truputį laikotarpis ėmė gerėti, ar ne, bet jis negerėjo taip radikaliai ir, na, tai tokia buvo, na, taip sakysime, profesija, kuri, leido išgyventi ilgainiui, dabar jau yra pakankamai, kaip sakoma, tikrai gerai, galima sakyti, bet tas laikotarpis labai daug nusijojo, daug gabių ir šiaip tvirtų žmonių iš mokyklos.
1: Bet kas čia nutinka, tais to 10-ojo dešimtmečio, kad būtent kultūros sektoriaus atstovai, mokytojai, kad jų tos tie atlyginimai tampa didžiulio problema, kuri tęsiasi iki šių dienų?
0: Negalima tai pasakyti, kad, sakysime, mokytojų atlyginimai dabar yra, kaip, čia vėl yra toks klausimas ne vienareikšmiškas, bet galima turbūt tai pasakyti, jeigu mokytojas šiuo metu ten prisirenka pamokų, ten visokių valandų prisideda, jis gali gauti 2000 į rankas, ar ne? Tai nėra, kaip sakoma, situacija, kada tu gali neišgyventi ir taip toliau. Aš kalbu apie neišgyvenimo net kontekstą, ar ne? Tai iš tiesų, nežinau, jūs gal net nesate patyrę, kai yra vaikai, ne, ir kai turi du vaikus ir pamatai, kad gali būti, kaip sakoma, aš net buvome savo metu net kai kurios daiktus išnešęs į lombardą priduoti geresnius.
2: Čia vėlgi 90-ieji kažkur.
0: Jo, aš atsimenu dar dabar, ten turėjau geresnius batus, atidaviau ir kostiumą išnešiau, ne, va tokie laikai buvo, ar ne, tai kaip pasakyti, tai ten ieškoji papildomo darbo, kažką atidaviai, iš tiesų sunku net įsivaizduoti, kai dabar va taip prisimenė, ne, tai tiesiog buvo išgyvenimo klausimas, ar ne? Bet kažkaip išgyvenom, nedėjavom, auginom vaikus ir, kaip sakoma, ėjome į priekį po truputį, taip nepersispausdami, ar ne, ir nedėjodami, ar ne, kad kažkas tai taip yra labai blogai ir visa kita, tiesiog tai priėmėme kaip tam tikrą realybę ir ta realybė, kaip minėjau, ėmė gerėti po truputį.
2: Minėjot prieš laidą labai įdomų pastebėjimą, kad ir karta to metu buvo kitokio moksleivių. Kodėl?
0: Kai karta visada yra turbūt ir kaip istorijos moktas ir šiaip istorinio aspekto. Brandesnė karta yra ugdoma sunkesnėm gyvenimo sąlygom, ar ne? Tai vat pirmoji ta dešimtmečio karta nuo 90-2000-ųjų jie labiau buvo subrendę, nes jie matė tam tikrų gyvenimo sunkumų, ar ne? Ir būtent ta karta, na, jie brandina tam tikros gyvenimo sąlygos, ar ne, ir kai jos yra sunkesnės, ar ne, aš tai noriu pasakyti, tai čia dar toks brandumas, toks, idėjiškai jis atrodė visai neblogai, bet aš kai pasižiūriu dar atgal, kai ten, pavyzdžiui, apie partizaninį judėjimą, aš kai pasižiūriu, kai koks Juozas Lukša Daumantas, kaip kalbėjo, būtent, na, aš bandau prisilinkti prie amžių, tai aš vadinu save nebrandylą, tai kiek jie buvo subrendę ir kaip jie viską išgyveno, tai tos gyvenimo sąlygos suteikia tam tikrą brandą, ar ne?

0: Tai gerėjant, kaip minėjau, tom sąlygom, tas, kaip pasakyti, tapo šiek tiek viskas lengviau prieinama, viskas paprasčiau ir, na, ėmėsi formuotis tam tikras net infantilumas, ar ne, toks, sakysim, nesubrendimo kontekstas, nesuvokimas galų gale vertės nei to maisto, nei to rūbo, nei to, sakysime, galų gale tai, ką tu turi.
1: Tiesiog mokyklos valgykloje, ar ne, matai, gali pamatyti tuos pokyčius.
0: Nu taip, ir valgykloje, nu niekas nemėtydavo maisto, ar ne, nu kaip, net ne valgykloje, bet matai, kaip, pavyzdžiui, žmonės ten valgo, numeta, arba visa kita, na, buvo kiti laikai, tai buvo dar sunkesni laikai, ar ne, kada iš vis, sakysime, išgyvenimas buvo pakankamai sudėtingas. Dabar tarsi tos problemos nėra, tai vat ir kaip sakoma, jinai, na, suteikia kitokį ir brandumo lygmenį ir požiūrį į gyvenimą kitokį. Tai klausimas, kaip iš tiesų yra geriau visiems pageidautina, kad tos sąlygos būtų kiek galima priimtinesnės, bet mes matome, kad kuo geresnės sąlygos, tuo lepesnis daraisi. Ir kas įdomiausia yra tai, kad kuo sunkesnės buvo sąlygos, tuo mažiau buvo dejonių. Ar ne, o kuo geresnės sąlygos, tuo daugiau tarsi atsiranda to dejavimo, virkšlenimo, ne, ir visa kita. Tai šiandien žiūrint iš mano akių perspektyvos, sakyti, kad kažkas kažkur kažką, nu, labai man naiviai atrodo, ar ne, tai, nu, iš tiesų ypatingai viskas gerai. Aš užaugęs to kartu, kai aš, na, gyvenimo svajoja buvo džinsai, ar ne, ir jinai buvo visiškai neįgyvendinama. O pamatymas užsienio šalies, aš kartais ir per pamoką šalto karo metu vaikams sakau, jeigu man kažkas būtų pasakę, kai aš mokiausi mokykloje, kad aš pamatysiu Londoną, ne, tai lygiai taip pat šiandien skambėtų, kad aš nuskrisiu į mėnulį. Ne, nu tai visiškai nerealu buvo. Tai tokia kvailystė buvo. Tai labai viskas pasikeitė nuo tų laikų, ar ne? Tai ir, kaip minėjau.
2: Taip, tai gal nusikelkim dar į 2000-osius, dar vienas amžinas klausimas, mokytojas ir mokinys. 2000 metai ir čia išgirsime ir...
1: Ta pasikeitusi kalbant, gal ir karta, nes čia kalbama apie vaikų teisės.
2: Taip, ir išgirsime ir patį Saulių Jurkevičių, kuris ten komentuoja dalykus, tai paklausime.
3: Jeigu mokytojas pradeda iš tavęs šaipytis, atsiverčia žurnalą ir tada prie visos klasės pasako fizikos, matematikos tavo pažymius, visiškai nesusijusios su būtent jo tema. Jis yra, koks nors, nežinau, vokiečių mokytas, jis pasako tavo matematikos pažymius būtent prie visos klasės. Ar tai yra mano pažeidimas?
4: Prašau. Praktiškai niekas neturi teisės jūsų žeminti, kad ir ką jūs bepadarėt.
5: Tačiau geriausias metodas nekreipti dėmesio, ką ir mes dažnai darom, kai iš mūsų vaikai mūsų šaiposi.
6: Kaip sakėt, yra, maždaug nekreipkime dėmesio į tą tyčiajimąsi, tada kam iš visos to vaiko reikalingos tos vaiko teisės? Tai gal viską nekreipkim dėmesio, kad yra vaikas mušamas.
5: Ar jūs pasikalbat kartais su direktoriumi pasitarit? Juk egzistuoja vadovybė mokyklos mokymo dalies reikalam, pavaduotojai.
6: Yra paprasta sistema. Mokytojas sėdi viršūnėje, o visi mokiniai apačioje.
5: Negi jūs taip jaučiatės, nepanašu į jūs.
6: Kodėl? Užeikit, pamatysit, kas dedas.
7: O sakykit, kaip tada veikia mokinių taryba, ar kaip čia pavadinti, juk tai jėga, jūs išrenkat pačius aktyviausius mokinius, kuriem galit pasakyti labai daug ką, galbūt slapčiausius tokius dalykus, kur galit jūs kartu spręsti, nebūtinai baksnojant tiesiogiai tam pedagogui, bet galbūt keliant ar tai kažkokią vietinę konferenciją ar diskusiją, juk per diskusiją gimsta tiesa.
8: Manau, kad mokyklos direktorius turi ką pasakyti šitą temą.
0: Na, aš manau, kad šitas vaikinas šiek tiek perlenkė, padidina visas tas problemas. Aš manau, visose mokyklose, kaip ten skirtingai funkcionuoja, bet konkrečiai mūsų mokyklų yra taryba, kurioje moksleiviai gali, kaip sakoma, paritetiniais pagrindais kartu su mokytojais, tėvais ir konkrečiai savo pusės kelti visas problemas ir jas diskutuoti. Aš manau, kad tai nėra kažkokia ypatinga problema, kuris yra, sakoma, moksleiviai tai turi tą teisę įsakyti ir aš manau, ta problema yra apsvarstoma ir mokytojų, ir galų galia tėvų tarpė. Juk tarybos, jūs puikiai žinote, veikia trim pagrindais paritetiniais lygiavos, tai yra mokiniai, tėvai ir mokytojai. Ir manau, kad balsuojant yra laimi paprasta balsų dauguma, todėl kalbėti, kad kažkas yra pažeidžiama arba kieno nors teisės yra apribuojamas, mančiau, yra tikrai netikslinga ir neteisinga.
1: Taigi, tokios diskusijos vyko prieš 26 metus. Kaip šiandien jos jums atrodo?
0: Na, tai turbūt irgi toks pojūtis yra tai,

0: Iš autoritarinės mokyklos buvom einama į, kaip pasakyti, į liberalią humanišką mokyklą, ar ne? Tai demokratišką turbūt reikėtų sakyti tieksingiausias tas žodis. Tai aš kaip ir čia tada kalbėjau, atsirado mokykloje tarybos, atsirado mokinių savivaldos, ar ne? Ir tai buvo procesas, kuris, nu, kaip sakysime, suteikė visiems tas lygiavertės teises mokykloje. Ir galų gale formavosi nauja kultūra, ar ne? Tai vis tik ta mokykla, kuri sovietinio buvo ir kurią aš baigiau, jinai buvo paremta tuo tokiu principu apie tai, kad čia nori sakyti vaikai, bet iš kitos pusės tas pozityvus postumis buvo padarytas, kad idėjiškai ar ne, na, sukurtos sąlygos ar su tėvais, mokiniais, mokytis kartu priminėti, spręsti tas problemas ir čia buvo demokratijos prasme ir ta gerąją prasme padarytas didelis žingsnis į priekį. Ar ne? Tai dabar galbūt jau yra kitas pojūtis, kada mokytojas atsiduria, taip sakysime, panašioje padėtyje, kaip kurioje norėjo pasakyti tas mokinys, ar ne? Tai tarsi vėl, tarsi nukrypta buvo į kitą pusę. Dabar mokytojas paprastai nelabai nori, kai mes kalbame apie tam tikrus auklėjimo aspektus, apskritai nelabai nori tai liesti, nes tai traktuojama kaip kažkoks įsikišimas, kaip kažkoks neva perteklinis reikalavimas ir taip toliau. Dabar matome kitą to reikalo pusę, ar ne? Tai va taip ir nuo vieno judėjom link kito, ar ne? Ir pasiekė kitą krantą, atsidūrėme nuo kitame pojūtyje, ar ne? Ir, na, turbūt, kas yra sunkiausia gyvenime, surasti tą tinkamą balansą, ar ne? Kurį, na, turbūt dažniausiai yra suradusios tos demokratijų, ilgalaikių demokratijų šalis, kada, kaip sakoma, nėra to autoritarizmo, bet ir nėra to anarchizmo, kuris mokykloje įgauna. Tai yra vis tik visi laikosi priimtinų žaidimo taisyklių, vieni kitus gerbė, ar ne, nes ne tik mokiniai turi savo teisės, bet ir mokytojai. Ir būtent tokiame bendrame lauke stengiasi gyventi kartu ir vykdyti savo pagrindinį darbą mokymą ir mokymasi.
1: Taip, tai Lietuva atrodo, kai kas pasikeitė, apibendrinant mūsų laidą galima sakyti, bet kai ko dar reikia ir siekti. Bet
2: dar keliaujame, dar siekime, man atrodo.
1: Taip, įdomu buvo prisiminti ir pasižiūrėti, kokios tada buvo idėjos ir kaip jos sustiko su realybė, turbūt esminis šitos laidos mūsų pastebėjimas.
2: Ir prisiminti šiek tiek, kaip atrodo ta pati mokykla, nes kai kurie vaizdai, kurie ypač pradžioje tas reportažas, tai šiek tiek primena tą tokią keistą ir man primena dar kitus dalykus, kaip prisimenu, būdavo bet kuriam mieste, bet kuriam rajone ta viena ar dvi mokyklos, kur ten maždaug žiaurus dalykai dedasi, kur susirenka. Taip. Penkta vidurinė, ten 48 ar dar kažkokia.
1: Ir atima skaičiatus. Tai beje, mes irgi pamatysime šio kitokį tuoj atsisveikindami jau gana keistai dabar atrodantį epizodą. Na, o aš priminsiu, kad mūsų laidoje šiandien lankėsi Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas. Jis papasakojo, pasidalino prisiminimais ir pareflektavo kartu su mumis tuos LRT archyvus, būtent švietimo tema. Ačiū Jums ir priminsime, kad su Jumis buvo laida Buvo nebėra, kuri nagrinėja ankstyvąją nepriklausomybę 10-ąjį dešimtmetį ir netolimą praeitį, Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė.
2: Taip, klausykite mūsų sekmadieniais po 17 valandos žinių, o naujas serijas rasite LRT platformose, radiotekoje ir mediatekoje. Jeigu žiūrite su vaizdu, be abejo, mediatekoje, jeigu klausotės tik garso radiotekoje, tai kiekvieną sekmadienį pirmoje dienos pusėje prastai pasirodo tos naujos serijos. Tai ačiū Jums ir paliekame Jūsų tradiciškai su reportažu, kuris apie temą, apie tą temą, kaip ir gal nelabai apie tą temą, bet apie šį kartą bus apie nelegalius sandėlius mokyklose, kai kažkas sugalvoja irgi tokį įdomų verslo modelį. Tai ačiū ir iki.
1: Iki.
0: Iki.
3: Šį neįprastą vaizdą Vilniaus Liepkalnio mokykloje užfiksavo ekonominės policijos pareigūnai. Patikrinę ir pasiaiškinę, kur ir ką neša šios mokyklos auklėtiniai, gaudami užmokestį po 5 litus, ekonominės policijos pareigūnai išsiaiškino, jog čia mokykloje jau daug mėnesių veikia nelegalus akcinės bendrovės Aleksandr Taraškevič firmos sandėlis. Ir nors mokyklos direktorius Povilas Repšys sakė, jog sutartį su Aleksandru Taraškevičiumi sudarė tik šiemet, ekonominis policijos inspektorius Sigitas Zakarka įsitikinęs, kad nelegalus sandėlis egzistuoja jau seniai, nes Aleksandro Taraškevičiaus firma registruota 93 metų lapkričio mėnesį. Be to, čia ne tik saugomos prekės, bet ir vyksta gamyba. Kai Panorama pasidomėjo šiuo faktu,

0: mokyklos direktorius pažadėjo viską parodyti, tačiau atvykus į Liepkalnio mokyklą, sandėlio durys buvo užrakintos. Nieko negalėjo padėti ir mokyklos direktorius pavaduotojas ūkio reikalams, ponas Taraškevičius, kurio sūnus būtent ir nuomoja mokyklos rūsį. Mokyklos direktorius Povilas Repšys skėsčiojo rankomis ir guodėsi, nuomininkai mums padeda, nes remonto darbams, vaizdinėms prekėms, pernai švietimo skyriaus gauta vos keli tūkstančiai litų. Tačiau kas nelegalu, tai nelegalu.
1: Jei įstatymas prieštarauja ir jie bus nutraukiami nuo artimiausių metų, bet išeities reikia ieškoti.
2: Liepkalnio vidurinė mokykla buvo atėjusi, kreipėsi, norėjo derinti sutartį, tačiau kadangi netitinka vyriausybės nutarimams, mes tokios sutarties nederinam.
3: Nedavėt jums licencijos?
2: Nedavėm.
0: Pagal vyriausybės nutarimus išnuomoti patalpas galima tik mokslo, kultūros, švietimo ir sveikatingumo reikmėms. Ar bus nubausti ir kaip mokyklos vadovai be leidimo išnuomoja patalpas, sunku prognozuoti. Tačiau žinant varganą mūsų mokyklo būklę, nes vyriausybė vien tik sostinės švietimo skyrių skolinga 41 milijoną litų, kaipgi bausti žmonės, ieškančius būdų palaikyti, bent jau pakenčiamas mokyklos sienas ir klases.

0: Šildymo sezonas šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai, ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
1: Palangoje prasideda beveik visą savaitę truksiantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tad jau trečius metus iš eilės į Palangą keliaujame ir mes. Čia vyks senjorų vyrų krepšinio turnyras. Aiškinsimės, kaip jiems sekasi sportuoti ir varžytis. Domėsimės, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nesiryšta pripažinti, kad silpniau girdi, vengia pasitikrinti ir įsigyti klausos aparatą. Bus ir kitų aktualijų. Su mokslininkais aptarsime, kaip pajūrį pakeis šventojoje projektuojamas uostas. Laida 10.12 iš Palangos koncertų salės foje pirmadienį nuo 10. Jei būsite Palangoje, užsukite ir jūs į laidą. Iki.
2: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
3: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Радиос.
1: Dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Jungtinės valstijos tvirtina, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Sinoptikai sako, kad prasidėję saulėti ir šiltesni orai išsilaikys ir ateinančią savaitę. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Incidentą netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje tiriantys britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Kol kas oficialiai neįvardyjama, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komandą. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti kaip skelbta gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Skotas Besantas teigė įsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą valstybėms ekonomiškai izoliuoti Iraną. Jis mini naujus ribojimus Irano oro linijoms bei bankams. Apie tai Besantas skelbė tęsiantis Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu, dėl kurio įstrigo laivyba ekonomiškai itin svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris Teherano teigimu būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, mažiausiai 57 sužeisti. Kyjivas atakuojamas 3 dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva 2 kartus smogė duomenų centrui. Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. 3 žmonės žuvo Zaporižios regione, Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, žuvo žmogus, 2 sužeisti, gadinta uostų infrastruktūra, kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų. Lietuvos vyskupams siekiantis aiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėję žmogus, o ne institucinė reputacija. Ališausko teigimu, klausimų dėl tyrimo gali kilti pačių įvairiausių.
3: Pagaliau ryštasi bent jau iš principo sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas. Deja, tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas, kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, ir atlikusi tokį tyrimą, ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
1: Teigia buvęs ambasadorius prie Šventojo sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikaltimų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV paragino šalies vyskupus ryštingai tęsti kovą su dvasininkų seksualinio išnaudojimo problema, bažnyčiai pastaraisiais metais sulaukus pakartotinių kaltinimų. 2021-aisiais atlikto tyrimo duomenimis Prancūzijoje per 70 metų dvasininkai ir pasauliečiai išnaudojo apie 330 tūkstančių nepilnamečių. Anksčiau pontifikas pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuoti bažnyčią po seksualinio išnaudojimo skandalų. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Balsavimas neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai, bet to šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę didėjant geopolitiniai įtampai. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė.
0: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad su žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai cefalizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodys, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
1: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė. Svedbanko užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuo savo verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai įkūrėjo Mykolo Karpičiaus, klaidingai įsivaizduoti, jog verslininko kasdienybė yra lengva ir paprasta.
4: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tik problemų sprendimas. Džiaugsmų iš esmės yra labai labai nedaug.
1: Sako verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas teigia, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiems sunkumams.
5: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę, žmogui tą verslą bandyti pastatyti, vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bandų daryti.
1: Sako startuolių mentorius Domantas Patinskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 18 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien prasidėjo labiau saulėti ir šiltesni orai išsilaikys ir ateinančią savaitę.
6: Orai nesikeis naują savaitę, tai pirmadienio naktis bus visiškai rami ir toliau sausa. Taip pat paryčiais matomumą mažins rūkas. Na ir temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos, truputį šilčiau bus tik ties pajūriu. Pirmadienio dieną lietaus ir toliau nebus. Vėjas pasisuks pietryčių krypties, bet irgi išsilaikys nestiprus. Na ir temperatūra rytoj bus dar aukštesnė, tai vienu kitu laipsniu jau šils labiau. Turėtų svyruoti temperatūra tarp 17-21 laipsnių šilumos. Na ir kitos savaitės.

0: Dienomis orai išliks labai panašūs, visos dienos numatomos sausos, ramios ir naktimis temperatūra ir toliau svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis turėtų sušilti iki 17-22 laipsnių.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18 valandų 10 minučių.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveiki visi, kurie žiūrite mūsų mediatekoje. Šiandien aš labai didžiuojasi, nes mano studijoje nužvaigždė Vaidas Baumila. Tiesą sakant, mūsų klausytojams turiu pasakyti, kad prieš laidą mes su Vaidu susitikom ir kažkaip man to liežuvio nesuturėjau ir sakau, nu pasaky, kaip tau atrodo, į kieno kailį aš tave įsuksiu. Ir Vaidas atspėjo. Ir tai buvo tikrai nuostaba sukėlę spėjimas, jis yra užfiksuotas video juostoje, kaip nustebinamus, nes ta žmogus, į kurio kailį, genialų kailį aš tave įsuksiu, jis yra lietuvis, tą tu atspėjai ir vėliau pasakėjai ir vardą ir pavardę. Kaip tau atėjo į galvą, kad būtent į Stasio Povilaičio, mūsų legendinio maestro kailį, aš šiandien tave pabandysiu įsukti?
4: Galbūt ne pirmą kartą jau kažką tokio esu girdėjęs, gal perskaitęs komentarą, kad man pavyksta lietuvių estradoje šitiek metų dainuoti, joje stovėti ir pakankamai grakščiai, nenukrist, nors buvo ir literalių
3: skrydžių
4: nuo scenos ir nugrivimų, užkliuvimų. Bet kažkaip tas traukinys važiuoja to žibalo į ugnį ir pakurų pasistengiu visi mesti. Man atrodo, kad Stasys buvo vienas iš tų žmonių, kuris, nežinau, kiek jisai ieškojo, bet kad jisai buvo ilgai scenoje ir sėkmingas scenoje, tai tas panašumas gal man ir mūsų tas gretinamumas toksai ir artimas ir yra.
3: Žinai, tai mes ir galėsim tą panašumą su gretinamumą labai aiškiai patikrinti. Aš tave pakviesiu pavaikščioti Stasio keliais. Pirmas klausimas, Vaidai. Nedaug trūko, kad Stasys Povilaitis būtų turėjęs kitą pavardę. Kodėl? Ar jis labai mylėjo savo žmoną Birutę ir norėjo imti jos pavardę? Ar norėjo imti savo patėvio pavardę, kuris jam atstojo tėvą? Ar norėjo prosenelio itin garbingos pavardės Smetona, bet saugumas prigrasino ir jis nesiryžo šitam žingsniui?
4: Wow.
3: Kuris variantas?
4: Visi trys variantai yra labai tikėtini.
3: Du mano išgalvoti.
4: Nu, aš suprantu, nes labai gerai išgalvoji. Trečias toksai labiausiai galbūt tikėtinas variantas. Toksai labai tikslus, bet man kažkodėl tai variantas B labiausiai šviečiasi kaip teisingas atsakymas. Nesu tikrai girdėjęs šitos informacijos ir niekada nesekiau šitų faktų, bet nu, tu padėsi, aišku, išsiaiškinti šitą sunarpliojimą.
3: Taip, nevedžiosiu tave sužinosis, iš tikrųjų antras variantas, iš tikrųjų jis beveik tapo nešiotojas pavardės savo patėvą, kuri iš tikrųjų visai gerai sutardavo, su kuriuo ir mylėjo, ir tas patėvis žmogus buvo tikrai geras ir stengiasi kaip tėtis atstoti Stasiui tėtį, nes Stasys iš tikrųjų savo tėvo tikrojo niekada nežinojo, nepažinojo ir mama į kapus, kaip sakant, nusinešė tą paslaptį, nes mama buvo Povilaitytė ir sūnui savo pavardę suteikė ir kas tas tėvas, taip niekas ir nežino. Bet nuotykis yra toks, kad vieną kartą Stasys, būdamas berods tokio paauglystės metų, pabėgo, gyveno Kaune ir pabėgo iš namų, nes labai, nu, matyt, norėjosi kažkur ištrūkti į laisvę ar kažko, dar nežinau ko, ar gal mergaitė net buvo, žodžiu. Ir jis pabėgo į Palangą. Mama jo ieškojo ir jis mamai sugebėjo net parašyti laišką iš Palangos, kad aš Vilniuje įsidarbinau akademiniam dramos teatre Rūbinėje ar kažkur, žodžiu, bandė mamą apgauti, kad jinai jo neieškotų, jis norėjo matyti tos laisvės. Bet mama pasižiūrėjo į ženkliuką pašto, sako, iš Palangos siūsta ir žodžiu, atvyko į Palangą ir surado Stasį.
4: Eina savo.
3: Taip, ir ten besiblaškydami jėdu po tą Palangą neturėjo kur pernakvoti. Ir vieni žmonės pasakė, va, žiūrėkit, čia pas tokį žmogų, Artūras Medickas toksai, sako, va, jis ten gali priimti, jeigu neturit kur apsistoti. Ir tokiu būdu galima sakyti, kaip po to ir pats Stasys yra pasakojęs, surado jis mamai vyrą ir savo patėvi. Ir būtent va Medickas, ta pavardė galėjo būti ir Stasio pavardė, bet tiesiog, na, sudėtinga buvo, žodžiu, ten ta visa procedūra ir taip toliau, žodžiu, taip ir liko jam ta Povilaičio pavardė, bet va tokia istorija.
4: Labai gera istorija.
3: Gan sunki ta vaikystė Stasio buvo, kaip gali suprasti, bet nuotykių irgi netrūko. Vaidai, tavo vaikystė, aš noriu paklausti, kokie jinai tau, vat kaip pagalvoju, mano vaikystė, kokie jinai?
4: Aš buvau laimingas vaikas. Aha. Labai daug lakščiau, kaip ir dabar iki šiol daug lakstau, nes nenuilstantis. Vijurkas nenuilstantis vietoje. Tikrai žmogutis buvau mažas. Aš augau labai tokioje šiltoje, šiltų jausmų apsuptyje. Mano mama galbūt netgi kaip moteris, kaip mama, kaip tikėsi, kad būtų mamiška ir super šilta. To nebuvo, mano mama buvo pakankamai griežta mokytoja. Ir mus auklėjo su broliu, kadangi mes bernai, pakankamai, sakyčiau, tokia tvirta ranka. Ir tėtis buvo tas žmogus mūsų šeimoje, kuris mus vadindavo pupuliais, caculiais ir visaip kaip, žodžiu, švelniai tikrai su mumis elgdavosi. Mano tėtis galbūt ir įskėpėjo man tokį būdą, kad aš esu toksai apsikabint, pabučiuot, ramiai pabūt, pasiniurkit. Tai tą iš tėčio geno gavau tokį, sakyčiau, šilumos geną, o mama mano buvo tokia griežtesnė, jo moteris, bet vis tiek nieko netrūko, visko pakako ir netgi vakar su kažkuo aš kalbėjausi, kad man tėvai skiepyje yra labai paprasta ir labai, sakyčiau, žemiška tokį aspektą gyvenimišką, kad aš suprantu, kad man visko pakanka. Visko džiaugiuosi tuo, ką turiu. Ir jeigu ateina daugiau gyvenime, ir tuo džiaugiuosi, bet nesididžiuoju per daug. To pasididžiavimo jausmo galbūt ir tai yra gerai, aš manau. Mums neįskiepijo tėvai. Ir dabar turime netgi tėvus kartais taisyti ir tvarkyti tas kažkokias tai jų matyti traumelės, kurie jie atsinešė iš savo tėvų kartos, kad na, kartais tikrai reikia leisti savo. Reikia leisti savo pašvesti ir pasididžiuoti savo pasiekimais. Negalima visiškai turėti tą absoliutų skandinavišką kuklumą. Jantelo vadinasi tas skandinaviškasis kuklumas, kur jie netgi ir tikisi, kad IKEA'os įkūrėjas, prezidentas, žodžiu, savininkas važinės su senu Sabo, o ne naujoju Ferrariu. Tai turiu tą tarpinį, sakyčiau, geną, kur esu pakankamai kuklus, bet kai kur leidžiu ne tai, kad sveikos arogancijos, bet tikrai leidžiu savo pasididžiuoti. Ir aš jaučiu, kad man netgi ir gyvenime, tai ir karjeroje, ir nuomonių apie mane galbūt kurpime, kas man anksčiau labai rūpėjo. Ir mane labai lietė ir žeidė, ir matyt, kad liūdino, ir pykti kitą kartą keldavo tą nuomonę. Galbūt kažkokios tai arogancijos pasikelimo, liaudiškai tariant, kai aš nuo širdžiai tiesiog džiaugdavausi savimi ir buvau laimingas tuo, ką aš turiu ir tuo, kur einu. Ir matyt, kad tas kažkoks tai mano būdo ir liaudės dar likusios tame kuklume, kaip mes jau kalbėjome, kognityvinis disonansas ir sukūrė kažkokią tai tokią mažytę prarąją, kuri manau, kad dabar jau nebe tokia yra. O gal jos iš vis nebuvo, gal čia tik aš taip jaučiausi ir aš taip, bet aš tai skaičiau apie save kažkokią tai
3: aš suprantu, ką tu sakai, aš manau, kad tikrai buvo, nes, nu, paklausyk vienas toks posakis mums iš vaikystės, tikrai, manau, ir dar tėvų kartai ypač pažįstamas, kad labai jau pasitiki savim. Labai neigiama nuostata, ar ne? Ir mes dabar tai kažkaip, kai pagalvojam, nežinai, priemi savaime automatu viską ir net nesvarstai, ką reiškia žodžiai, bet kai supranti, tai Tai gal gerai, kad vaikas...
4: Labai jau savo nuomonę reiškia žmogus.
3: Va, ir labai jau savim pasitikinti. Būk tiesiog toksai skudurėlis, nieko nepasitikinti savim, nurašė save iki nulio, tada maždaug būsi geras.
4: Bet jaunai kartai tas nebegalioja.
3: Tai va, tai ačiū Dievui gal,
4: ar ne? Aš manau, kad taip. Užaugau su ta vakariečių kultūra ir kažkaip tai man visą laiką laisvė buvo... Tame, kad aš galiu reikšti savo nuomonę, kad aš galiu šokti, džiaugtis, didžiuotis ir pasitikėti savimi. Bet be abejo, kad aš manau, kad kartais tai ir peržengdavo tam tikras ribas, kur aš netgi prisipažįstu, elgdavausi akiplėšiškai ir tyčia... tuo savo neva tai kabutėse pasitikėjimo erzindavau, to net nesuprasdamas, bet pasamoningai tikriausiai, kad žinodamas, kad aš kažkam įgelsiu, sukelsiu neigiamą emociją.
3: Tu turi omeny, kad kai aš matai, kadangi visai naujas žmogus socialiniuose tinkluose, tiksliau viename tik tai iš jų, tai aš dabar prisiminiau, kad esu girdėjęs, kad Vaidas labai puola diskutuoti, taip, ne? Tai tu iš tą turi omeny.
4: Taip, bet jau kurį laiką, nu jau ilgą laiką pakankamai, man atrodo, kad esu toksai labiau ant žemės ir netgi ir kai man kažką pasako, nes aš toksai kovotojas už teisę visą laiką vis dar esu, nepaneikim, labai sunku yra iš savo senų kažkokių tai įpročių išlipti, kai man kažkas tai šikant galvos, aš neleisiu to paprasčiausiai ir aš
3: karštas kraujas,
4: pasakysiu, žodžiu. Mano karštas kraujas verda. Tai, bet tai nieko gyvu neapibūdina manęs kaip žmogaus, su kuriuo bendrauji akis į akį ir su kuriuo gali mėgsti kažkokius tai artimus ir gražius ryšius. Tai, kad tu ten internete kartais karštakošiškai ten įsireiškia ar įsireikšdavau anksčiau, aš pats tą suprantu ir pats galiu reflektuoti į tai, kad, nu, plemba Vaidai tikrai per smarkiai ir tikrai negerai elgėjaisi ir tikrai šiknius buvai ir esi kartais. Supratau, kad esu visoks žmogus ir kartais ir šūdų šūdas, o kartais ir tas, kurį į arbatą galėdėtų sumaišyti, žinai.
3: Oi, puiku, žinai. Stasys Povilaitis, kokią specialybę jis yra įgyjęs? Atsimeni, sakiau, kad dar patėvis įdavė 100 rublių, važiuok, sunau, ar nežinau, kaip kreipiasi, mokytis. Tai kur važiavo mokytis ir kokią specialybę įgyjo? Ar jis baigė trombono klasę konservatorijoje? Ar įgyjo mūrininko specialybę? Ar baigė žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete?
4: Aš sakysiu, variantas, trombonas.
3: Trombonas ir ne. Oi, suvedžiojau labai gerai, žinok, ne trombonas.
4: Ir ne mūrininkas jis buvo.
3: Nors mūrininkų jam teko dirbti.
4: Jisai, man patavot kažkur, tai man
3: taip, teko dirbti, girdėt. Iš tikrųjų ir nemažai, ir sunkiai dirbo, ir užsidirbdavo, žodžiu, berods Palangoj toj pačioj. Žodžiu, statybose teko pavargti Staseliui gerokai, bet... Vilniuje.
4: Žurnalistika.
3: Tiesa, per 11 metų.
4: Oho.
3: Tik tai sugebėjo baigti, nes, žinai, koncertai ir taip toliau, ir net jo žmona Birutė, žinai, ir prisimena, kaip jis vis, nes ji taip pat žurnalistikoje mokėsi, kaip jis vis atnešdavo raštelį iš filharmonijos, kad negali atvykti paskaitas ar laikyti egzaminų, nes gastrolės, bet, žodžiu, baigė vis dėlto per tuos 11 metų ir štai va tas sugebėjimas rašyti, ką jisai ir darė ir kiek tekstų yra sukūrę savo dainoms, na, vis tiek matyt susišaukė su tą specialybę.
4: Tai be abejo, pažiūrėkime ir tą patį Gabrielę Vilkicytę, kuri baigusi berods lietuvių kalbą, ar žurnalistika, ar sociologija.
3: Jurga Šeduikytė, žurnalistika baigusi, taip. Andrius Mamontovas mokėsi žurnalistikoje.
4: Marijonas Mikutavičius.
3: Baigęs, taip.
4: Visi rašo žmonės gražiai ir rašo gerai ir rašo įdomiai, kas svarbiausia. O man tikriausiai irgi dalis atiteko labai gražaus mamos geno, kuri yra lietuvių kalbos mokytoja. Tai prisipažinsiu, kad pradžioje karjeros man buvo sunku kažkaip tai imti pieštuką, rašiklį į rankas ir bandyti kurpti tekstus, bet dabar jau po 20 metų ir tų tekstų prirašyta tikrai daugybė ir kitiem parašyta, tai kažkaip tai džiaugiuosi, kad vis tik, ir mama tikriausiai didžiuojasi, kad ir tą knygą paėmiau į rankas, tikrai vėlai savo gyvenimo, tokiam jau, sakyčiau, 20 metų antroje pusėje, 26 gal metų, aš jau pradėjau taip imti knygas ir rankas ir skaityti.
3: Mokyklai nelabai.
4: Nebuvo, visiškai neįdomu.
3: O kaip tu egzaminus išlaikėjai lietuvių baigiamosius?
4: Tai žiūrėk, aš 12 klasėje, kai buvau, aš jau buvau TV3 dangaus programoje.
3: Ai, 12 klasėje tu buvai? Aha.
4: Taip, ir aš man teko ten kažkaip tai eksternų ruoštis, tai aš dabar iki galo, žinok, net ir neprisimenu, bet kažkaip tai išlaikiau. Viską aš išlaikiau.
3: Žodžiu, vidurinė turi.

0: ratas retas, retas bakalauratas. Ir su tuo bakalauru aš supratau, kad Vilniaus kolegija turi labai glaudžius ryšius su visa Europa ir dar tuo metu Europoje buvusią Jungtinę karalystę. Ir ten išvažiavau šis studijuoti magistro aktorystės.
1: Ai, ten tu magistrą baigė, ar ne?
0: Taip.
1: Ir kaip tu tie mokslai va toj kitoj šaly labai skiriasi nuo lietuviškų?
0: Aš pasakysiu taip, kad man gal įdomiausia ir tokį kartėlį burnoj palikęs dalykas, tai kad jau mes suaugę žmonės besimokantis magistro ir po to netgi po magistro, kai man tekė yra dirbti kruizinių laivų trupėj ir teatro trupėse, ten į suaugusį netgi žmogų žiūri tikrai kaip į kažkokį tai vaiką. Netėjai į pamoką, netėjai į pirmą pirmą pamoką, kas yra koks ten fizinis paruošimas. Ir tu jau nebegali tą dieną įžengti į universitetą ir laikyti kitas paskaitas.
1: Tvarka,
0: nu, tokia labai griežta tvarka.
1: Viktorijos laikais.
0: Bet žinok, aš manau, nebūčiau aš lietuvis ir nebūčiau pasireiškęs kaip lietuvis, naglas lietuvis, kurį akis nebūčiau pasakęs, žiūrėkit, tai jeigu jūs norit, kad aš atsiimčiau tos pinigus, kuriuos aš moku šitos mokslus, nes negavau stipendijos, ten pakankamai brangus mokslai buvo, tai aš galiu sakau, šiandien nusipirkti bilietus namo, jūs man grąžinkit likutį už tas klases, kurias aš moku, ir aš išvažiuoju namo. Tai galų gale susitarėm, kad jeigu ir pavėluoji, arba jeigu praleidi pirmąją ten klasę, tu tikrai gali ateiti į kitas.
1: Tai truputėlį pašokdinai, ar ne, tenai tos
0: anglovordus. Aš visada buvau tas toksai kovotojas už teisybę, kad ir kokia ta teisybė būtų, man atrodė, kad mano teisybė yra svarbesnė teisybė.
1: Geras. O ką tu manai, vat jeigu tokį klausimą, Vaidai, kas tavo yra didžiausia apskritai gyvenimo mokykla?
0: Šeškinės rajonas.
1: A, ne? Rimtai. Tai teko visko ten?
0: Visko teko. Ir muštis teko, ir gauti teko. Ir sukurti patys gražiausiai iki šiol gyvuojantis su žmonėmis ryšiai, išvažiavę žmonės į kitas pasaulio kampelius, netgi tolimiausius kampelius, ir su kuriais iki šiol yra bendraujama. Ir be abejo, kad tas rajono visas, sakyčiau, spalviškumas, jisai toksai buvo įdomus, nebuvo lengva aukti Vilniaus miegamosiose rajonuose. Tai užgrūdino, tikrai užgrūdino, ir galų gale, vėlgi, aš esu iki šiol žmogus tas, kuris niekada neieško lengviausias išeities. Jeigu aš pasiryžau kažkam, tai aš išvažiuosiu į užsienį, tai aš išvažiuosiu vienas, kažkaip susikrepštysiu tų pinigų. Jeigu man siūlo stipendiją Škotijoje pasilikti universitete, ne, aš važiuosiu ten, kur yra apmokama vieta, bet arčiau Londono, dėl to, kad arčiau Londono yra visa industrija. Ten mušiosi į krūtinę, kausiusi iki pat, žodžiu, panagių, kad prasimušiu kažkur tai. Vėliau supratęs, kad meilė Lietuvai, ir ne tik meilė Lietuvai, meilė tuo metu ir naujai atrastai meiliai, čia netgi LRT užgimusiai, man atrodo, per kažkokį tai projektą.
1: A, ne?
0: Jo. Supratau, kad noriu grįžt pas jąją, kas visiškai buvo krachas ir nepavyko. Tai buvo vienas skaudžiausių tikriausiai mano širdžiai įvykių, nes buvau įsimylėjęs iki pat, žodžiu, pakulnių.
1: Ir tau pasakė ne?
0: Ir man pasakė tokį, ir tai netruko labai ilgai, nes aš supratau, kad aš ne vienas tas, kuris kovoja dėl to širdies. Tai aš
1: pralaimėjai kovą.
0: Aš pralaimėjau kovą. Jo, ir mane taip gerai sutripė, nes aš kaip ir pasiryžau ir buvau viską jau pametęs mintį apie gyvenimą Jungtinėje karalystėje, ir kad Lietuva brangi mane šaukia atgal, ir meilė ją, ir ne tik ją, o joje esančiai. Ir grįžti ir tokiu, kaip sakant, su bato aulu ten taip jau gerai per snukelį perėjo. Buvo visko. Buvo tokia širdgėla labai labai stipri, bet supratau, kad noriu vis tik pasilikt. Ir po to visi kiti keliai, kurie

0: vedė mane karjeros link, gyvenimo, pažinimo link, patyrimo link, jie buvo visi, nebuvo visi pasirinkti lengviausi kažkokie, tai man visą laiką norėjosi kažkokio tai challenge'o, kažkokio tai iššūkio. Ir po to suprantu, kai pradedu skaityti tą moderniją psichologiją, kad ir nai kokia ten banali bebūtų, kai nuėjai į terapiją, kad tie pasirinkimai vis tik einant sunkesniu keliu yra dovanotinas, geras dalykas, nes tik spręsdamas problemas. Ir dar vakar klausiausi vieno labai gero podcast'o, kad klausyk, būsi kvailys, jeigu manysi, kad kada nors tos problemos tavo gyvenime pasibaigs. Jos pasibaigs tai tada, kai tu jau nebesuprasi, kad jos pasibaigė, kada tu atgulsi. Kuo daugiau problemų, tuo tu daugiau keli savo lygį. Kuo tu daugiau išsprendi problemų, tuo tu keli savo ir patirtį socialinę, psichologinę ir visokią kitokią, ir tuo tu labiau augi. Tai aš supratau, kad aš rinkausi visada tuos kelius, kurie mane augino ir grūdino.
1: Tai taip išeina, noriu pasakyti, kad ta meilė, kur, kaip sakai, kaip batu pervažiavo kažkada jaunystėj, labai skaudu buvo, bet suteikė labai kažko dar tau naujo, reikalingo, būtino.
0: Visiškai taip. Bet kartu ir labai sukalė mano, sakyčiau, psichologiją, mano supratimą apie tai, kas yra meilė ir kaip prie jos prieiti ir kaip išmokė labiau nuo jos bėgti, negu prieiti, gal taip sakyčiau. Dėl to, kad aš įsijūkdžiau savyje tokį psichologinį reikalą, vadinamą būvį tokio neabejingumo gal labiau, o angliškai avoidance, vengimo.
1: Vengti.
0: Vengimo tą tokį geną, kuris man priartėjus ir supratus, kad aš tapsiu dabar pažeidžiamas su žmogumi, o kas yra pažeidžiamas? Pažeidžiamas tai yra tas reikalas, kai tu atiduodi žmogui kažką, kai ginklą, kuriuo jisai gali pasinaudoti prieš tave. Tai kai aš užsiveriu kaip kokia kinų sieną arba Trumpo statytą sieną ir tada atsitraukiu. Ir aš nesupratau to iki tol, kol nepradėjau vaikščioti ir kalbėti su profesionalu apie tai. Tai vat nelaimingos visokios, nelaimingi atsitikimai, nelaimingos meilės, jos
1: palieka
0: tokį skaudulį, į kurį, jeigu tu nesi sąmoningas ir jeigu tu nemoki kalbėti apie jausmus, o vyrai, kaip žinia, nemoka kalbėti daugumą vyrų apie savo jausmus, tai aš vienas iš jų tikrai neišimtis, tai man teko išmokti to apie save, teko vaikščioti ir štai dar viena problema, kuri yra sprendžiama.
1: Truputėlį peršokim prie tokių paprastesnių dalykų, kaip antai honorarai. Koks buvo pirmasis Stasio honoraras? Du karbonadai, du limonadai, maišas vištų pašaro ar rublis 10 kapeikų?
0: Ai, man karbonadai patinka, sakyti, du karbonadai, du limonadai.
1: Žinok, taip. Taip, iš tikrųjų, tokia jokinga istorija, nes jam buvo vos 5 metai ir jo mama darbavosi virėja viename restorane, kuriame buvo šou programa. Ir taip atsitiko, kad nebuvo kas dainuoja, žodžiu, ar kažkokia ten situacija buvo. Ir mama Stasiuko sako, tai va, žiūrėkit, mano sūnus moka dainuot. Sako, leiskit padainti 5 metų, taip. Ir sako, jis atsistojo, padainavo žmogus, žodžiu, ar solemijo, man atrodo, ar kažką, žodžiu, būtent prisimena Stasys Povilaitis, sudainavo ir tada vadovas ir vadovė restorano priejo paklausė, kokio norėtum honoraro. Tai sakė, du karbonadai, du limonadai. Ir gavo tą honorarą. Ir man atrodo, dar kitur skaičiau, kad berods tas vadovas sakė, nu čia turbūt paskutinis kartas, kai taip pigiai tave galima nusipirkti, koncertuoti. Žodžiu, va, tai tokia istorija apie tą pirmą honorarą. Tai va, tai Vaido, aš galvoju, o tavo, ta tu užsiminėjai, kaip čia pasakyti, darbinė kelionė tuose kruiziniuose laivuose, ar ne? Ar net ne kelionė, o darbas?
0: Darbas.
1: Kiek tu metus berods kokius, ar ne?
0: Jo, aš turėjau metų kontraktą pasirašęs ir po to dar man tekė yra dirbti vieną pusę kontrakto. Ten per ilgai neišgyvenau, dėl to, kad vėl mano teisybės ieškotojo gislelė pasireiškė

0: žodžiu, toks įvykis buvo, kad menedžeris, kuris dirbo tuo metu kartu su mumis, na, jis labai reiklus buvo. Ir nieko čia tokio, reiklumas yra puiku, noras turėti patį geriausią tarp visų keliaujančių laivų šou ir jo geriausią vertinimą yra puikus, nuostabu, to perfekcionizmo siekimas, kodėlgi ne. Tačiau taip, kaip buvo bendraujama ypatingai ne su mumis atlikėjais dainininkais, bet su atlikėjais šokėjais, kurie buvo 100% ukrainiečiai, mes tuo metu Kijeve netgi ruošėmės, man teko gyventi apie 3 mėnesius Kijeve, besiruošiant. Taip. O patyriau Kijevo miestą labai, labai, labai smagiai ir man labai gaila, kad vyksta tas, kas vyksta ir negalima taip lengvai galbūt nukeliauti ir patirti Kijevo, kuris yra tiesiog nuostabus didmestis. Žodžiu, ne apie tai. Tas menedžeris, vedybininkas, labai negražiai bendravo su, siekdamas to perfekcionizmo, galbūt dėl to, kad įvertinimai to mūsų šou nebuvo ten aukščiausių balų įvertinti, lyginant su kitomis trupėmis kituose laivuose. Ir jis taip labai grubiai išnekėjo su tais šokėjais ir aš tiesiog neiškenčiau ir pasakiau jam porą irgi negražių žodžių. Jis man šoko į atlapus, pašoko jam į atlapus, aš buvau fiziškai kažkaip taigi geriau pasiruošęs tikriausiai ir jį nubloškiau. Ir po savaitės galbūt atvažiavo mūsų šitogi konglomerato, mūsų visos šitos kompanijos vadovė, Belinda. Visą tą kompaniją vadinusi Belinda King, jos vardu ir pavardė. Žodžiu, stipri moteris. Viena stipriausių moterų, kurią man teko psichologiškai ir visaip kaip biznio prasme pažinti. Ir jinai atvažiavo pasisodino mane, kaip sakant, nuo to kilimėlio, iš tikrųjų, teatro kėdėje. Ir ji padėkojo man. Ir paklausė, ką jai derėtų daryti. Aš sakau, visų pirma, sakau, reikėtų... You should sack the manager. Tai reiškia, kad atsikratykit šito menedžerio. Tai aš kaip suprantu, taip ir įvyko, bet ar jinai, ir jinai tuo metu paklausė, ko tu norėtum, ar tu norėtum dar čia likti, sakau, ne, aš jau nebenoriu likti ir aš noriu išvažiuoti iš čia. Tai aš nebaigau kontraktą, išvažiavau atgal į Lietuvą. Beje, buvo vienas ir toks atvejis, kad man rašė mano kolega, jisai paklausė, ar tu mane gali pakeisti ir aš važiavau pakeisti, jau nebeturėdamas kontraktų ir mane priėmė. Taip. Mm-hmm. Važiavau 2 savaitėms į laivą, nes buvau skolingas tokį atvejį. Mm-hmm. Važiavau pakeisti savo kolegos Andrew, nes mes buvome 2 trupės, 2 savaitės dirbo viena trupė, kitas 2 savaitės kita trupė. Mm-hmm. Žodžiu, važiavau pakeisti už pakankamai skanų ir dar papildomai pliusų atlygį į Norvegiją. Lipau į laivą, dainavau ir grįžau.
1: Geras, va, beje, apie tos honorus šnekėjom, taip įdomiai pakrypo pokalbis, bet užsidirbai tu ten, ta prasme, ar ten toks ryškus tas skirtumas?
0: Neblogai,
1: ar ne?
0: Blogai, tikrai. Mhm. Tai prieš to 6-7 metus mes jau turėjome eurą ir aš už 2 savaitės dirbdamas, dainuodamas tam laive, aš už 2 savaitės susidirbdavau apie 50 000. Mhm. Tai, sakyčiau, visai neblogai ir 2 savaitės grįždavau, aš dar dirbdavau ir Lietuvoje. Tai. Mm-hmm. Toks tai va.
1: Jėzus ir gražus ir turtingas.
0: Bet aš netgi ir savo, ne tik, kad, sakyčiau, pasiekimuose finansuose esu pakankamai kuklus, man daug nereikia, aš daug neišlaidauju, man patinka skaniai ir daug pavalgyt. Neturiu jokio, absoliučiai jokio jaudulio automobiliams, esu labiau motociklų žmogus.
1: Taip. Mm-hmm.
0: Keliauju kartais netgi ir asketiškai, su keliavęs mėnesį pėsčiomis Ispanijoje.
1: Taip.
0: Nereikalauju kažkokios tai didžiulės prabangos, man jos tikrai niekada nereikėjo, gal dėl to, kad mano tėvai jos niekada nesiekė ir neprioritizavo, taip ir man tie prioritetai niekada neprigijo.
1: Mhm. O savo būstą bent turi?
0: Turiu netgi kelis.
1: Va. Nu, žodžiu, puiku.
0: Tai va, aš investuoju savo pinigus kažkaip pakankamai protingai, man atrodo. Ir tikiuosi, kad senatvėje tai atsilieps geruoju.
1: Mhm. O žinai, paklaustas apie vienos nakties nuotykius, štai pakeiskime temą, Stasys neišsisukinėjo ir pasakė, kurį sakinį. Ar pasakė, 90% muzikantų nėra nusiteikę prieš vienos nakties nuotykius? Ar man prieš akis iškildavo piktas motinos veidas ir nuodėmės negalėdavau padaryti? Ar dabar gailėčiausi, jei būčiau kažko gyvenime neparagavęs? Ką pasakė Stasys, kaip tau atrodo?
0: Nu, man atrodo, apie motinos veidą jisai pasakė.
1: Ne, čia aš sugalvojau. Nors, gal ne veltui, sakykime taip, man ta mintis šovė į galvą, bet čia palikime.
0: Tai visi gailėtųsi kažko neparagavęs.
1: Ne.
0: Jis pasakė, kad 90% neatsisakytų vienos nakties nuotykių.
1: Taip, muzikantų sako, žodžiu, jis tarsi apie save nieko nepasakė, bet ta frazė, na, turbūt kažką leidžia.
0: Suponuoja tokią mintį, kad jisai galbūt ir paišdykaldavo.
1: Na, kas čia žino, ar tu 90 procentų priklausai tai grupiai, ar
0: tai dešimčiai. Būdamas taip. On top, būdamas taip. Garsiausių ir būdamas geidžiamiausių tuo metu.
1: Nu va. O bet turėdamas savo nuostabią birutę, kurią mylėjo beprotiškai. Vaidai, jeigu tavęs paklausiu, nu vis tiek gražus vyras, populiarus, žinomas, nu čia yra, kaip ir Stasys sakė, ar ne? Tie 90 procentų gal galioja iki šiol. Tau yra tu pasiūlymų tokių vienos nakties nuotykiui tekę išgirsti tiesiogiai?
0: Yra tekę pasiūlymų ir yra tekę priimti tos pasiūlymus. Bet ar aš skatinčiau, dabar ir sakyčiau, ei, vaikai, kuriems yra nuo 8 iki 12 metų, klausykit manęs. Žmogaus, kuris kažkiek pasiekė muzikoje, žinokit, išnaudokit visas galimybės, kurias tik tai turite. Ne, nemanau, kad tai yra skatinamas kažkoks tai dalykas, bet žmonės yra nuodėmingi. Ir jeigu jau bibliniais kažkokiais terminais kalbėsim, krikščioniškais. Bet visgi aš manau, kad kiekvienas savo gyvenimo kelyje turi kažkokių tai tų iškilimų, kliūčių. O apie iškilimus kalbant, tai iškilimai kartais būna labai gražus. Ir jie yra labai jaudulingi ir nuodėmingi, tai kartais sunku atsisakyti.
1: O tas jausmas, kai tu žinai, kad yra vienos nakties nuotykis, tai atsiranda ta kaltė, ar tiesiog galvoju, na, gyvenimas per trumpas, kogi čia, žinai, sukti galvą, ar abipusiai visiems smagu, nu, žinai, apie ką klausiu.
0: Aš gyvenime su moterimis esu, man atrodo, kad nepamilosiu, kad aš esu džentelmeniškas ir švelnus. Ir kad ar tai būtų buvęs kažkoks tai vienkartinis, trumpai besitisintis romanas, ar tai būtų tikrai nuotykis kažkoks tai, tai niekada nebuvo kažkoks grubus atsisveikinimas arba toks suopratis, kad vienas kitų naudojasi ir tai yra tik tai gaivališkas kažkoks tai gyvūno žodžių ekspresija tik tai tam reikalui gauti, atlikti ir pasisotinti. Tai aš tikiu, kad o jeigu buvo kitaip, tai aš atsiprašau, kad buvo kitaip. Bet aš manau, kad aš esu su savo gyvenimo moterimis, esu buvęs tik švelnus. Be abejo, kad buvo visokių uraganų ir su ilgametė savo mergina ir buvo ir žvakių paleista į mane, beje, ne į josios pusę. Aš išgirstu apie kaip tau sekasi, tu vat moki gyventi vienas ir taip gražiai gyveni ir sportuoji ir tą gyveni gyvenimą ir patiri jį įvairiausiamis žodžių galimybėmis. Sakau, jo, aš patiriu savaip, bet aš nepatiriu to, ką tu patiri. Sakau, tu gyveni name su šeima, su vaikais. Ir tu pats gi supranti, kad tai, ką turi, irgi yra nuostabu. Tai jo, suprantu, kad nuostabu, bet kaip kartais norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, patikėk manim, brol, aš norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, va, pagyvenk tu mano gyvenimą, patirk, pamatysi kaip. Sakau, pagyvenk mano, nesuprasi, kas yra ilga vienatvė vienišumas. Tai, o vienišų būti šiais laikais yra labai paprasta, labai lengva. Labai lengva tapti, bet tikrai nelengva. Nei psichologiškai, nei širdžiai, nei odai.
1: Tai žinai, Va, kaip Stasys susipažino su savo būsima žmona, aptarkime. Gal netyčia įsigirdėjęs, o gal atspėsi. Ar draugas kavinėje, su kuriuo Stasys buvo

0: O kavinėje paprašė supažindinti su toliau sėdinčia mergina, Stasys supažindino, bet pačiam patiko ir jis išėjo su ta mergina, Birute. Ar kitas variantas, galbūt jie atėjo į restoraną, kur Stasys dainavo ir nusintė jam užsakius Kijevo kotletą. Ir taip jie susipažino. O galbūt mama ją sutiko savo darbe ir pakvietė Stasiukui į svečius.
1: Man būtų keista, kad visi kiti variantai nei pirmas. Jis ją pažinojo ir jisai su draugeliu ją supažinti norėjo.
0: Na taip, taip. Iš tikrųjų taip ir buvo. Taip, aš nežinau tiksliai, ar vis dėlto jis tuomet jau ją pažinojo, kaip tu sakai, iš mokslų. Čia galbūt reikia suvesti, žinai, visas tas datas ir taip toliau. Bet iš tiesų buvo taip. Jis prisimena, kad draugas paprašė supažindinti, o jam pačiam ta mėlinakė, labai gero humoro jausmo mergina labai patiko ir jisai su ja išėjo. Taip čia pasakyt, va, draugas...
1: Stasi, pritariu, kad humoro jausmas vis tik yra pagrindinis variklis.
0: Pagrindinis, ar ne?
1: Žmogus, su kuriuo aš negalėčiau juoktis, aš negalėčiau būti ilgai.
0: Aš noriu tavęs paklausti, ar tu jauti vis dar, o gal dar vis, o gal nuolat jauti tą spaudimą, nu kada Vaidai ženysies, kur ta žmona, nu kodėl čia tas vienišas, kaip čia ta šeima?
1: Ne, nebejaučiu spaudimą.
0: Nebejauti, ar ne?
1: Ne.
0: Kada baigėsi?
1: Mano mama tik tai yra, ir mano tėtis, ir mano mama yra pasakę, mums svarbu tik tai, kad tu būtum laimingas. Mhm. Aišku, kad mano mamai atrodo, kad aš laimingesnis būčiau turėdamas šeimą, nes tai buvo auginti mano tėvai, tai buvo auginti mano tėvų tėvai. Ir tos vertybės jos yra vis tik įskiepytos, kad šeima yra pirmiau. Bet mano atveju, man šeima visada ir yra pirmiau. Nebūtinai tuo aspektu, kad aš pats turiu vaikų ir turiu sutuoktinę savo, žodžiu, antrąją pusę. Bet žinai, kuo pasireiškia? Vat mano močiutė yra senelių namuose, vienintelė belikusi. Ir mes ją visada lankom. Ne tik tėvai, bet ir anūkai. Mano tėvai gyvena Vilniuje. Aš esu labai dažnas svečias jų namuose. Mano dukterėčios, aš su viena iš jų sportuoju. Mes lekiam vandenlentėm, žodžiu, lekiot. Turiu labai gerą ryšį su savo iš tikrųjų dukterėčiamis, tuo labai džiaugiuosi. Brolis su juo santykiai yra nuostabus, jokių dalybų, ten turtų kažkokių, tai buvo atvejis, kai ir mano seneliai pasimirus, aš broliui sakau, kažką darom su sodyba, mano brolis sako, aš nenoriu veltis šitas nesąmonės, jeigu tu nori, tu imk ir daryk, bet sako, jeigu mes abu velsimės, tu pamatysi, kaip bus tos visos nesąmonės, apie kurias mes skaitome kartais. Brolis broliui, sesiai, mama tėčiui ir taip toliau, perkas galvas, gerklės pagatavi už tai, kad ten vieną kitą centą kažkokį tai gauti. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai mums įskiepijo tokias vertybės. Tai jos tikrai iš tikrųjų labai šeimyniškos vertybės. Ir jos nebūtinai, kaip sakiau, pasireiškia na ta laimė, ta namų šilumos židinio laimė.
0: Tai tu ir apie tą vienišumą šnekėjai prieš tai, tai tu ir neturi noro turėti iš savo šeimą, ar...
1: Dar neįsiaiškinau šitą.
0: Dar neįsiaiškinau.
1: Ne. Ne. Man ir taip labai, aš labai džiaugiuosi gyvenimu, žinok, aš tikrai patiriu gyvenimą su tokia laime, žinok, kiekvieną dieną. Labai graži sentencija apie meilę buvo, sako, meilė, man atrodo, kad meilė yra ta, aš įsiaiškinau, kad meilė yra ta. Tas įvykis, tas atvejis, tas būvis, tada, kada tu eini į santykį, kuriame tu 100% gali mylėti save. Tu žinai, kad tas žmogus tau leis mylėti save. Kad tu nepasikeisi. Kad tu su savo visais įpročiais, su savo visais neigiamais kažkokiais aspektais, teigiamais aspektais, taip tiksi tam žmogui. Be abejo, kad kompromisai yra gyvenime. Be abejo, kad kyla ginčių, nes vienas vienai paugintas, kitas kitai paugintas. Bet su visomis savo įdomis atėjęs į tą santykį, tu vis tiek galėsi jausti savimi ir nieko tau nereikės, žinai, slėptis ten po pirmykščiais lapais ir keisti savęs ten per... visiškai perkonfigūruoti savo sistemą kažkokią.
0: Tai lauki tokio varianto?
1: Na, žinai, suprantu, kad tobulų žmonių nebūna. Ir be jokios abejonės, tai aš jau, aš kad nesu tobulas, tai, tai tikrai. Bet... Nu, norisi kartais to bumt. žinai. Mm. Nors mano terapijoje buvo, sakoma, klausyk, bet tu žino, kad kartais to bumt ir nesulauksi. Kartais, žinok, nuobodumas yra viso ko pagrindas. Neneiksiu, kad stengiuosi prisijaukinti ir nuobodumą. Nors aš esu tikrai tas vijurkas. Nors man reikia to actiono. Man reikia lėkti kažkur, tai ten prasieit, važiuot, patirti kažkokią adrenaliną.
0: Sako tie patys, nu, vyresni žmonės. Žinai, kaip sako, su amžium tu pripranti prie to savo gyvenimo būvio, kuriame esi, darosi patogu, keisti nieko nebesinori ir kuo toliau, to sunkiau į savo namus gal galėsi leisti tą kitą žmogų. Ir vat nebijai tokio, kad tau vis patogiau ir patogiau bus viena?
1: Aš žinok, nebijau. Mm-hmm. Vat tas yra, kad aš nebijau. Be abejo, kad aš mastau apie tai. Bet dar nebijau. Bet aš nenorėčiau būti vienas. Aš nenorėčiau būti vienišas. Jeigu taip tiesiai šviesiai, tai man atrodo, kad laimė yra tada... Čia visiškai iš filmo citata. Laimė yra tada, kada tu ją gali dalinti su kažkuo. Laimė įvyksta tada, kai tu ją dalinies.
0: Visiškai taip, tai. Visiškai taip. Kas buvo tikroji Stasio aistra? Kortų žaidimas, preferansas, medžioklė ar kulinarija?
1: Nu man... Tu man pasakai preferansas ir man toks iškart Stasys Povilai.
0: Na.
1: Bet gal... Aš negirdėjau, kad jis medžiotojas būtų kažkaip tai. Kulinarija? Nes mama...
0: Aš tik nežinau, taip, ta pirma mintis buvo labai gera, kodėl jos atsisakė, nes...
1: Nežinau, žinok, aš visiškai pasime, aš gerai, aš jau neatspėjau, sakyčiau, kulinariją, bet mano pirmasis buvo geras.
0: Ane? Taip, geras, taip, iš tikrųjų, kortų žaidimas preferansas, aš kortose visiškai nesigaudu ir nemėgstu, ir, bet jis buvo toks aistringas, kortų žaidėjas būtent preferanso, čia gan sudėtingas žaidimas, ten labai daug skaičiuoti, galvoti ir, žodžiu, ir ten, žodžiu, labai, labai smarkiai reikia dirbti, bet jis buvo labai aistringas šito žaidimo žaidėjas, turėjo kompaniją, žodžiu, reikėjo netgi, jis tiek gerai žaidė, kad net partnerį susirasti Palangoje buvo sudėtinga. Tai žinai, o kas yra Vaido tikroji aistra?
1: Sportas. Aš sportas, bet visoks, viską. Uh-huh. Viską mėgstu patirt. Uh-huh. Anksčiau, sakyčiau, buvo krepšinis, tikriausiai, kaip ir kiekvienam lietuviui sūdytas, įkinkytas tas sportas. Netgi įkinkytas. Uh-huh. Bet gal ir negerai, kad įkinkytas, ar ne, krepšinis. Gal dėl to ir mes pamirštame visą kitą. Bet dabar, žiūrėk, ir plaukimas yra, ir mes geri ir breiko šokiuose, ir plaukime, ir tiek, ne? Sportas uh-huh. ir kitas, aš sakyčiau, mano, nu, visiškai mane nuginkluotum. Jeigu mes pradėtumėm šnekėti apie kiną, apie kiną, ir trečias galbūt jau, galbūt knygos būtų, nors tikrai nesėdėsiu čia ir ten krūtinė nesimušiu sakydamas, kad aš esu toks knygų skaitytojas, aš esu toks intelektualus apsiskaitęs žmogus.
0: Gerai, o kur teatras tada?
1: Teatre aš pats sukuosi labai daug ir be abejo, kad teatro man tenka ir pažinti, ir matyti daug. Man smagu, kad aš galiu savo aktorystės meistriškumą išnaudoti ir galbūt anksčiau tas šleifas buvęs muzikanto, kuris pro pirštus kartais ir kreivai žiūrėdavo visokiose atrankose, nes tenka į atrankas iki dabar dar vaikščioti ir į serialų, filmų, ir į spektaklių. Nors spektakliai galbūt yra jau labiau tokie pasiūlyti dėl to, kad tu vis tiek žinai tuos kolegas, su kuriais tu vaidini, režisierius, su kuriais tu jau ne pirmą kartą dirbi, tai jie daug maž supranta, ko jie nori iš tavęs ir kokioje rolėje jie tave mato. Tai man ta patirtis yra kaip sanatorija, dėl to, kad... Norėjau sakyti, kad finansiškai nėra tai pravartu, bet aš meluoju dėl to, kad finansiškai netgi dabar galima gyventi puikiai. Iš komercinio teatro tikrai taip. O tu pati palauk, ar nevaidini, ar aš nusišneku. Ne, niekada...
0: Jokiam... Esu aš filme nusifilmavusi tiesą vienam labai jokingam vaidmenyje. Bet čia
1: tu buvai tu, ar tu buvai kažkas kitas?
0: Ne, aš buvau turbūt, kad maždaug aš. Na, bet čia atskirai
1: istorija. Aš irgi esu filme vaidinęs, kuris su buvęs
0: taip,
1: aš.
0: Taip.
1: Ir tai yra sunkiausia, tikriausiai patirtis dėl to, kad tu... O tai kaip čia dabar vaidins? Ne, tai tu tiesiog būk savimi. Na, tai galvoj, palauk, o koks aš esu? O koks? O spektaklyje savęs? dar vienas maloniausių tikriausiai aspektų spektaklio ir apskritai teatro, kad tu ten savęs gali visiškai necenzuruoti. Mm-hmm. Nes tu esi vaidmenį, yra pasiteisinimas.
0: Taip.
1: A jau vaidmenį, kaip tu paruošiai, tai paruošiai.
0: Gerai, tai tiesiog pasakyk man atsakymą į paskutinį klausimą. Mm-hmm. Iš kur atsirado Stasio repertuare daina Švieski man vėl, aišku. Ar jis nugirto dainą per Liuksemburgo radijo transliaciją, kurios slapta klausėsi? Ar jam pažįstamas milicininkas parodė plokštelę, kurią atėmė iš vieno žmogaus? Ar atvykęs pas pažįstamus, norėjo parūkyti, bet ne prie stalo, nes ten negalima buvo, ir nuėjo į kambarį pas vaikiną, kuris kaip tik tos dainos ir klausėsi. Ir tada ten užgirdo tą dainą.
1: Nu, tai parūkyti, ejo.
0: Taip, taip, iš tikrųjų negalėjo žaisdamas preferansą su draugais rūkyti prie stalo ir nuėjo į kitą kambarį, o ten kaip tik vienas vaikinas, kuris po to tapo dideliu Stasio draugu, turėjo tą plokštelę, leido tą dainą ir Stasis sakė, per kitą pertrauką kortų žaidimo grįžo ir sako, žinai, duok man tą plokštelę, sakė, neduosiu. Tada jis atsiuntė Viktorą Malinauską, savo kaimyną.
1: Paprašyti
0: plokštelės ir taip iškaulijo tą plokštelę ir labai greitai tą dainą kartu su savo ansambliu įrašė. Nerijos vadovas Bieliauskas sukūrė aranžuotę ir jau švieski man vėl, žodžius pats parašė, aišku, Stasys, tapo tokia daina, po kurios, kaip sakė Stasys, jis galėjo dainuoti bet ką. Nes toks populiarumas buvo nežmoniškas, nors tam draugui, kuris tą plokštelį jam ir paskolino, sakė, tokia kvaila daina, nežinau, ką ten Stasys įžiūrėjo, bet vis dėlto va taip jisai nujautė savo didžiąją gyvenimo sėkmę. Vaidai, labai ačiū tau už pokalbį, mes labai ilgai prikalbėjom, bet kaip visada, mūsų nesutrumpinta versija klausytojai gali rasti radiotekoje, mediatekoje. Tau labai sėkmės linkiu daug.
1: Ačiū,
0: labai
1: tau,
0: buvo malonu, labai įdomus tu žmogus ir labai ačiū tau už tokį tikrumą.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū. Iki.
1: Iki.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Kauno valstybinėme muzikiniame teatre. Miuziklas Šrekas.
2: Esu koks esu. Ir nebūtina čia visiems patikti.
1: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
3: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
6: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidento biuro vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad Rusijos užsienio politikos retorika tampa vis agresyvesnė. Pasak Budanovo, Kremliaus grasinimai dabar nukreipiami ne tik į Ukrainą, bet ir kitas vakarų šalis. Jis sako, kad panašių situacijų būta ir anksčiau, tačiau kai agresorė nestabdoma, jos ambicijos tik didėja. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbė, kad pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, mažiausiai 57 sužeisti. Kyjivas atakuoja. Trečią dieną iš eilės Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui. Rengiantis kurti Kapšė miesčio poligoną, krašto apsaugos ministerija nurodo, kad kompensacijos būsimo poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio. Ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius.
2: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Saurius Daškevičius. Ministerija teigia, kad palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta Kapčia miesčio batalionas teikti, pastaruoju metu sulaukiama žymiai mažiau apylinkių gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Sveikatos apsaugos ministerija plečia gydytojų slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių polikliniko šeimos gydytoja Justė Latauskinė.
3: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad su žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai cefalozino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodys, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
1: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės parlamentarės Birutės Vėsaitės teigimu, dabartinis teisinis reguliavimas neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai.
4: Viena tokių formų, be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiami asmens orumas, garbė, reputacija.
1: Seimo narė Birutė Vėsaitė parlamentarės Agnė Širinskienės teigimu toks siūlymas yra perteklinis, nes atsakomybė už pornografinio turinio kūrimą bei platinimą jau ir dabar numato vienas baudžiamojo kodekso straipsnių.
5: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama. Tai 309 straipsnis, mano galva, tas veikas apima.
1: Parlamentarė Agnė Širinskinė. Už piratavimą internete šiemet nubausta per 200 asmenų. Šie žmonės nubausti dėl autorių ir gretutinių teisių pažeidimų. Pasak Lietuvos radijo ir televizijos komisijos absoliuti dauguma šiuo atveju buvo susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu naudojant torrent technologiją. Komisija stebė tik tuos kūrinius, dėl kurių apsaugos kreipėsi patys teisių turėtojai. Pernai vienas ryškiausių nelegalaus siuntimosi pavyzdžių buvo filmas Pietinė kronikas. Už pirmą kartą padarytą tokio pobūdžio pažeidimą numatyta bauda siekia nuo 280 iki 600 eurų. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 17 laipsnių. Artimiausia naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Ryto dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-21 laipsnių.

0: 19 valandų 5 minutės.
1: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Te Radio.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos smūgius Sumuose žuvo du žmonės, 5 sužeisti. Pranešama, kad Rusijos pajėgos puolė Sumus, panaudodamos 3 sklendžiančias bombas. Viena bomba nukrito prie pastato, kuriame įsikūręs paramos šeimoms ir vaikams centras. Pastatas buvo apgadintas, smūgio metu viduje lankytojų nebuvo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trump

0: Trumpas pareiškė, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 įtariamieji siekia padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Trumpas sako, kad įtariamieji buvo stebimi ilgą laiką. Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis evakuoti šalia esančių namų gyventojai. LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
1: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri išminuotojų komanda. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
0: LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kai buvo skelbiama gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Lietuvos vyskupams siekiantis aiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžia, kad tai svarbus žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė. Reputacija. Ališausko teigimo klausimų dėl tyrimo gali kilti pačių įvairiausių.
2: Pagaliau ryštasi bent jau iš principo sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas, dėja tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, ir atlikusi tokį tyrimą, ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
0: Sako buvęs ambasadorius prie Šventojo sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais. Per autobuso avariją Vokietijos pietuose žuvo 2 filipinų piliečiai, dar 8 sužeisti. Skelbimo, kad autobusu turistai vyko į alaus šventę. Pasak pareigūnų, kelionių agentūros susakyto autobusu į Münchenę vykstantį Oktoberfest vyko 33 turistai iš Filipinų ir 2 vairuotojai iš Italijos. Dėl ko tiksliai vyko avarija, kol kas neaišku. Šią valandą Šiauliuose yra 11, Vilniuje 13, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Kaune 15 laipsnių. Artimiausia naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių Nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj diena irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-21 laipsnis. 20:05.
3: Vakaro

Spektaklis pagal Alvilės Rimaitės pjesę Kaip buldogas Albertas ir katinas Vašelis paukščių pieno ieškojo. Režisierius Romualdas Vikšraitis, garso režisierė Lina Dainienė. Antra dalis.

0: Kas čia dabar? Oi, šuniukas. Na, kur tu? Oi.
1: Ne keura, vašelį. Puiki, draugiška ponia.
0: Kur nosytė kiši? Nori valgyti?
1: Bet visame maišė tik brokai, agurkai, žolės kažkokius į kefyrus.
0: Aš tik šaltibarščiams apsipirkau. Neturiu kuo pavaišinti.
2: Bėgam toliau.
3: Ai, koks mielumas. Ai, koks mielumas, koks šunytis. Ai, ištikėli. Kas po pirkinius šniukštinėja, a? Kas šniukštinėja po pirkinius?
1: Šelė, čia tik muilas ir šampūnas. Dar kažkoks desodo rantas.
2: Tai baisiau nei burokai. Žiūrėk, ten kokie du ponai. Matai, eime, patikrinsim, gal jie galų gale turės paukščių pieno.
4: Čiu. Ateik čia. Čiu.
5: Vežėk, prancūzų buldogas. Garantuotai grynaveislis.
1: Šitas ne kiauras, vašelį. Ir žiūrėk, kaip apie šunis nusimano.
5: Negaliu patikėti. Pinigai patys plaukia į rankas. O katinas koks įmitęs.
4: Kačiokas mišrūnas, tokių pilna ant kiekvieno kampo. Va, buldogas. Krūva šlamančių.
2: Šis antrasis netikėlis. Kad jam liežuvis kur nudžiūtų. Patikrink greičiau jų krepšį ir einam. Man tos ponios labiau patiko.
5: Žik. Dar pats įmaišai replios. Grėbėm abu. Matai, kokie prižiūrėti. Žemininkai užsicips, netekia čiučko ir katės.
4: Jo, užsicips.
5: Smokės galybė pinigų, kad atiduotume.
4: Aha, mums net vagystės nepripieš, kai patys į maišą sulips.
2: Albertai, ar ir tu girdi, ką aš girdžiu?
4: Sakiau tau, kad mes kiečiausi vagys visame mieste.
2: Albertai, sprunkam! Čia vagys! Tikrų, tikriausiai vagys! Ir jie mus tur pavoks!
6: Jaurybė, ko tu draskasi? Palauksiu, čiupsiu tave! Gaudik!
4: Tau katė, o man šun palaikys į kando! Skauda!

0: sulandžius.
1: Lėkėk įkabindamas.
2: Lankšelė, būtų greičiau, jei nuliptų man nuo kulpros.
1: Ne, Albertai, ne už ką.

0: Viskas, viskas, nebegaliu. Tuoj nugriusiu.
1: O, jau nebesimato. Stojam atsipūsę, aš irgi nusivariau. Oi, kur kas labiau nei tu.
0: O, šiai, bet tu man ant kuprus visą laiką jojai. Kaip galėjai pavargti?
1: Psichologiškai, Albertai. Psichologiškai. Esu išsenkęs visiškai. Tai dar blogiau nei pailsusios kojos.
2: Taip, vašelė.
1: Pamanyk, Albertai, aš visą laiką tikėjau, kad vagys gryniausias šeimininkų prasimanimas. O jie iš tikrųjų egzistuoja. Kaip ir kiauri autobusai, kaip ir kiauri žmonės, kurių visas gerumas išmirėjęs.
0: Taip, o šitie vagys man pasirodė didžiausios kiaurimis, patys kiauriausi iš visų žmonių. Ar girdėjai, ką norėjau iškrėsti?
1: Girdėjau.
0: Baisūnai. O,
1: norėjo nuskriausti ir mus, ir šeimininkus. Ak, Albertai, kaip aš pasnilgau šeimininkų.
0: O, ir aš siaubingai pasilgau šeimininkų.
1: Albertai, ta pintinė tavo kalėdinių skanėstų.
0: Ta keura pintinė.
1: Ji nebuvo šiaip keura. Tai aš pragraužiau dugne skylę. Ir visus gardėsius išsitraukiau. Atsiprašau, Albertai. Matyt, tą minutę ir mano gerumas buvo kažkur išbirėjęs. Išbirėjęs.
0: Na, nieko tokio, vašelį. Kai grįšim namo, galėsi mane savo žuvų konservais pavaišinti.
3: Žuvų konservais? Namo?
1: Turime nepamiršti savo tikslo. Negalima praskysti ir pasidumoti. Privaloma rasti paukščių pieną.
4: Albertai, ar ir tu girdi, ką aš girdžiu?
3: Kas tai?
4: Iš kur ta nuostabi melodija?
0: Vašelį, man rodos, čia už to kampo groja.
1: Eime pasižiūrėti, na, ko dar laukiam. Šimtas blusų, Albertai. Tu dar nemačiau, koks puikus cukruotas rožinis namas. Albertai, kas ten parašyta tomis didelėmis raidėmis? Skaityk greičiau, kas gi tai?
0: Rausvoji cukrainė. Rausvoji cukrainė, vašelė.
1: Albertai, man jau seilės tysta. O kas ten mažesnėmis raidėmis prikrai galiota? Ar matai? Visa vitrina pilna užrašų. Skaityk, Albertai, susimildamas, skaityk.
0: Dangiški keksiukai. Iš žvaigždės skraidinantis marcipanai.
1: Marcipanai.
0: Sparnuoti tortai, pyragaičiai paukšteliai, cukraus vata. Burnoje tirpstantys žagarėliai, migdolų sausainiai ir geriausios kokybės paukščių pienas.
1: Ką? Ką tu pasakė, Albertai?
0: Paukščių pienas.
1: Paukščių pienas?
0: Vašelį. Mes radome paukščių pieną.
1: Paukščių pieną, Albertai.
0: Paukščių pienas.
1: Paukščių pienas, Albertai. Eime pasižiūrėti, na, ko dar laukiam.

0: Альбертай, гармати курпа такоме.
1: Чи ти крисмелі журоюс?
2: Матау, ір у жводжу, не цейлі зшляв, який пасютусюс.
0: Альбертай, о кейм жінот курпокшу п'єнас? Чи тік високо не рікету, не гірдету гірібів, кейп atskirsime, kur jis
1: mūsų išsvajotas paukščių pienas.
3: Albertai, ar tu matai tą patį, ką ir aš manau?
0: Rausvas kaip avietė.
2: Garbiniuotas it sprogimas makaronų fabrike.
4: Pudelis!
5: Tikrai taip. Esu rausvasis pudelis iš rausvosios cukrinės.
2: O aš, Alberto Gilberto Canem Honorem triumfo vyšnėje jau visas ir pagal dokumentus.
3: Jis tiesiog Albertas, o aš Vašelis.
5: Sveiki atvykę į rausvąją cukrinę. Kuo galėčiau padėti?
6: Mes čia su reikalu, ponia rausvasis pudelį. Ant jūsų lango prirašinėta apie paukščių pieną.
2: Taip, taip. O mes kaip tik jų ieškome paukščių pieno.
6: Taip, norime įsidėti maišį ir parsitempti namo. Taip, toks yra noras.
5: Į maišą paukščių pieną? Tai barbariška. Mūsų paukščių pienas iš tyruose kalnuose valsą šokančių karvių pieno.
6: Karvių? Tai čia paukščių ar karvių pienas?
5: Prašau nepertraukinėti. Be to, čia yra sviesto, sumušto iš sidabrinėse pamiškėse laikančių ožkų pieno.
6: Ožkų? Ir vėl ne paukščių.
5: Iš saulės nuauksintų kakavmedžių kakavos, iš elfų po kruopą sunešto ypatingojo cukraus.
2: Tai gal tie elfai paukščiai?
5: Kuo čia dėti paukščiai? Paukščių pienas, tik pavadinimas. Dangiškai skandaus saldėsio. Dangiškas pavadinimas. Jame nėra nieko paukštiško.
4: Paukščių pienas, tik pavadinimas. Nieko paukštiško.
5: Taip, ar dabar suprantat, kad tokį ypatingą skanėstą reikia ir valgyti ypatingai? O ne šiukštu dėti į maišą kaip kokią bulvę. Štai mūsų patogiausias staliukas. Štai sofa ir pagalvėlės. Taisykitės ir mėgaukitės.
1: Paukščių pienas.
5: Rausvoji cukrainė vaišina dangiškai gardžiu paukščių pienu.
2: Mes radome paukščių pieną.
1: Ar gali patikėti, kokia laimė?
2: Mes radome paukščių pieną.
5: Prašau vaišintis.
6: Saldu, Albertai, ar ir tau taip saldu kaip man?
2: Taip, Vašeli, siaubingai saldu.
5: Prašau vaišintis.
6: Tiesa, sakant, ponia rausvasis pudelį, mano smegenys tuoj susicikruos nuo saldumo.
5: Prašau vaišintis.
6: Albertai, man regis jau gana to paukščių pieno, mano žuvų konservai tūkstantį kartų skanesni už jį.
2: Taip, taip, Vašeli, ir man tavo konservai gerokai, gerokai skanesni už šį saldėsį.
5: Prašau vaišintis.
6: Na, Albertai, kaip aš dabar noriu namo, ten, kur žaliai stogeliai, ant savo pagalvių krūvos, ir kad šeimininkė ausį pakazytų.
5: Prašau vaišintis.
6: nebūtų jokių saldėsių po nosimi tik seni. Geri, patys puikiausi, mano skaniausi žuvų

0: gyvenimą.
1: Be saldėsių.
2: Su žuvų konservais.
3: Puiku. Rausvoji cukrainė to ir siekia, kad pasivaišintum ir suprastum, kas gyvenime skatina.

0: Pro langą? O, Vašeli, ar matai čia langą?
1: Matau, Albertai, bet nepasiekiu. Duokš, užlipsiu tavo ant kupros. Dar pasistiepsiu.
2: Albertai, aš juos reikiu. Reikiu žaliosius tunelius 100 blusų, Albertai. Mes esame visai šalia namų.

0: Alberte. Alberte.
1: Alberto. Gilberto. Канем. Гонорем триумфу вишня.
2: Кас. Мутико. Кас трехшмауя. Вашаль. А ты вагис. Вагис.
0: Альберты. Tai ne vagis, Albertai. Esu be galo laimingas, galėdamas tau pranešti, kad tai nėra suskiai vagys, kurie, kaip įsiaiškinome, dėja, bet egzistuoja.
2: O, kaip gerai. Gerai, ne tai, kad vagys egzistuoja, gerai, kad įsiaiškinome. Ir gerai, kad tai ne vagys.
0: Bet, Albertai, žinai?
2: Aha, aha.
0: Albertai, aš vis galvoju, galvoju ir niekaip nesuprantu. Tu supranti, kad aš nesuprantu?
2: Taip, vašelė.
0: Aš ir vėl kažko labai noriu. Noriu. Noriu, kad nors

klausėmės spektaklio Kaip buldogas Albertas ir katinas Vašelis paukščių pieno ieškojo. Pjesės autorė Alvilė Rimaitė. Vaidino Dainius Kazlauskas, Algimantas Butvilas, Šarūnas Januškevičius, Vytautas Rašimas, Ingrida Žiliūtė Antonovienė, Nida Bagušauskaitė bei Vilniaus miuziklo mokyklos mokiniai. Ema Tenikytė ir Lukas Cimalonskis, garso režisierė Lina Dainienė, o aš, spektaklio režisierius Romualdas Mikšraitis, jums, vaikai, linkiu svajoti ir tą svajonę įgyvendinti, juk jos kartais virsta net spektakliais.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šį sekmadienį bažnyčia pagerbė 16-17 amžių sandūroje gyvenusi šventąjį Vincentą Paulietį. Jis žinomas kaip misionierių kongregacijos įkūrėjas. Kad padėtų vargšams, Vincentas teigė parapinės brolijas, ligoninės, ėmėsi kurti pamestinukų namus, naujas seminarijas. Kartu su šventąja Liudvika de Marilak įkūrė gailestingumo seserų kongregaciją. Šventasis Vincentas Paulietis yra visų labdaringų organizacijų globėjas. Toliau įprasta laidos skiltis Evangelija ir homilija. Ją parengė Fausta Palaimaitė. Po jos tęsime vakarykštėje laidoje pradėtą pasakojimą apie Alfa kursą, kuris prasideda įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Mūsų pašnekovai – Vilniaus Šventų Jonų bendruomenės nariai. Klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus bylojo aukštiesiams kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas, vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė, einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė, pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę, nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.

0: Palyginimo pradžioje girdime tėvo rūpestį vynuogynu. Jis švelniai prašo savo vaikų eiti jame darbuotis. Pranašo Izaijo knygoje, taip pat psalmėse, išrinktoji Dievo tauta lyginama su vynuogynu. Dievas yra tas, kuris su meile įveisia, puoselėja ir saugo vynuogyną. Tačiau vynuogynas neduoda gerų vaisių, priaugina rūgštuogių. Taip išreiškiamas tautos atsimetimas nuo savo gelbėtojo Dievo. Po Kristaus vynuogyno samprata taikytina visiems tikintiesiems priklausantiems Kristui kaip bažnyčiai, taip pat ir visai žmonijai, kuriai reikalingas didelis evangelijos tiesos skelbimas, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas. Šiuo atveju kiekvienas iš šiandien klausančių šią evangeliją ir yra tas, kuris yra siunčiamas darbuotis. Jėzus nekalba apie rezultatus, kiek reikia nuėjus padaryti, bet kalba apie meilę ir rūpestį vynuogynu. Darbuotis šiandien, tai yra kiekvieną dieną. Ir aš esu šiandien tas, kuris duodu savo atsakymą, taip arba ne. Gyvensiu pagal evangelijos mokymą arba ne. Padarysiu visus gerus darbus šiandieną, kuriuos galiu, arba ne. Vakare, kai pažvelgsiu savo dangiškajam tėvui į akis, ką jam pasakysiu? Pats palyginimo formulavimas yra įprastas evangelinis triukas, kuris viską verčia aukštyn kojom. Mat jis skirtas padrasinti nusidėjėliams. Jėzus nori pasakyti, kad tėvas jų laukia su gailestingumu, nesvarbu, kaip iki šiol gyveno gyvenimą. Šiandien jie gali keltis ir eiti darbuotis tėvo vynuogyne. Visuomenėje žmonės turintys privilegijas žino, kad yra visur pirmesni. O evangelijoje pirmesni yra tie, kurie visuomenėje paskutiniai. Ši pervarta daroma ne tam, kad paneigtų žmonių uoliai tarnaujančių visuomeniai indėlį, bet kad praplėstų žvilgsnį iki amžinybės. Jis tarnauja, nes yra Dievo pašauktas ir apdovanotas. O tas, kuris netarnauja, jis yra irgi Dievo mylimas ir laukiamas, kad atsiverstų ir tarnautų. Tarsi sako, kad Dievas jo laukia labiau, bet iš tiesų Dievas laukia, kad mes visi žmonės tarpusavyje būtume broliai ir seserys, gerbiantis, mylintis ir palaikantis vieni kitus. Jėzus tai parodė, pasakė ir pamokė melstis, Tėve mūsų. Jei bandytume suprasti, kaip šiandien tai atrodytų konkrečioje situacijoje, tai galėtume būti, sakykime, žmogus, kuris turi pinigų ir gali pasidaryti tyrimus, kad sužinotų ligą, tuoj pat sumokėjęs už tyrimą. O tas, kuris neturi, privalo laukti mėnesį ar tris. Jėzus sakytų, tu, kuris neturi, ateik pirmas, o tu, kuris turi, ateis iš karto po jo. Muitininkai ir ištvirkelės savo elgesiu pasirinko sulaužyti Dievo įsakymą, ir Jėzaus aplinkoje buvo suprantami kaip labai blogi žmonės. Šiandien sakytume nusikalteliai, banditai. Toks jų pasirinkimas klausytojams atrodo neatšaukiamas, nes Jėzaus laikais tokių žmonių atsivertimas buvo suprantamas kaip beveik neįmanomas. Tačiau Jėzus pateikia pavyzdį, jog kai kurie iš jų klausėsi Jono Krikštytojo ir atsivertė. Jonas čia parodo dar vieną pasirinkimo būdą. Sakoma, kad jis atėjęs teisumo keliu. Tai reiškia, kad Jonas ištikimai klausė visada Dievo žodžio ir jį vykdė. Tarsi jis būtų kaip trečiasis sūnus, apie kurį nekalba palyginimas. Bet iš tikrųjų tokių žmonių yra daug. Savo gyvenime ištikimai vykdančių pašaukimą, pasiaukojusių mamų, šeimų auginančių savo ir iš globos namų paimtus vaikus, atsidavusių visuomenės ar bažnyčios tarnautojų, kurie su tokiu pačiu rūpesčiu kaip tėvas siekia padaryti viską, ką gali geriausiai. Visi šie žmonės palyginime tapatinami su Jono misija. Sūnų, kuris sako, kad eis ir neina, galime interpretuoti, kaip įprastai vadinami Evangelijoje rašto aiškintojai ir fariziejai, tai yra turintis religinę politinę galią. Savo gyvenime tai galime suprasti kaip prisiėmimą tam tikros pozicijos pažado ir jo atmestinį vykdymą. Šiandieną prašykime Dievo suteikti mums meilės ir uolumo, atliekant šios dienos pareigas.
1: Fausta Palaimaitė komentavo Mato Evangelijos eilutes. Jų aidas antroje laidos pusėje. Alfa kursų savanoriai kviečia tapti tais darbininkais savose parapijose, įdant apie gerąją naujieną išgirstų kuo daugiau jos alkstančių ir trokštančių. Visai neseniai ją išgirdo Arnas, Šventų Jonų bažnyčioje. Kviečiame klausytis.
2: Alfa kurse vyksta paskaitos. Tai tos paskaitos man ir labai patiko. Bet tikriausiai dar labiau patiko ten sutikti žmonės. Tiesiog kažkaip aš su bažnyčia neturėjau jokio santykio, pas mane nebuvo standartinių babyčių, kurios veda, rūpinas ir įveda į bažnyčią, tai pas mane to nebuvo. Giminiai niekas į bažnyčią nevaikšto. Tai aš neturėjau jokio santykio, tik gal kažkiek nuogastavau, kad sutiksiu ten būrį davatkų. Tai nesutikau. Ir sutikau krūvą labai fainų žmonių. Ir ta atmosfera ir ta tema mane tikriausiai užkabino labiausiai. Ir kai aš vaikščiau į Alfa kursą, aš tuo metu dar per gyvenimą nebuvau buvęs nei vienose mišiose. Taip kad nuo iki. Kažkur biškį kiš nosį kišdavau. Vat. O po Alfa kurso kažkaip tai patiko, tai buvo gera ir tai buvo liūdna, kad jisai baigėsi. Bet tada pasakė, kad sutvirtinimo sakramento kursai vyksta. Tai aš pagalvojau, kaip nekrikštytam, taip pat tas. Nuėjau ten ir vis dar buvau nenuėjęs ne vienas mišes.
3: Čia unikali tokia vis dėlto situacija. Taip, ir sutvirtinimas patiko, ir čia patiko.
2: Taip, ten buvo mažesnė grupelė, ten jau buvau kažkaip įsivažiavęs į visą temą. Tai ten jau dalyvavau su savo klausimais ir terrorizavimais. Tai kaip čia, kas čia yra ir kodėl čia kaip yra?
3: O šį kartą atsakymų jau gavote kažkiek ar ne? Ar vėl dar vis ne?
2: Gavau jau daugiau viškutį. Tai va, ir praėjus tą pirmą alfą sutvirtimo sakramento kursus, kažkaip po metų, pirmą kartą nuėjau į mišęs. Ir buvo keista, įdomu, bet kažkaip jau jaučiau, kad natūraliai man čia gaunasi ir jau faina.
3: Nenobodu.
2: Ne. Ir tikriausiai vėlgi smagiausiai buvo tie žmonės, kad tos žmonės, kuriuos mačiau Alfa kursuose, sutikau juos ir bažnyčiai. Tai ypatingai patikdavo, kai reikia linkėti vienas kitam ramybės, kad yra veidų, kuriuos pažįsti ir kur norisi natūraliai, šiltai, nuoširdžiai palinkėti ramybės. Ir yra gera, kai jie tau palinkė ramybės. Tai tas labiausiai patiko.
3: Aš girdžiu iš judvėjų, kad iš esmės, Alfa kursas tai yra toksai pažinčių būrelis, kur galima susitikti žmonės ir su jais apie kažką pakalbėti, o turbūt ne apie kažką, o apie ką vis dėlto. Konkrečius dalykus, bet mes apie Dievą, apie savo tikėjimą paprastai yra labai sunku kalbėti, nes sakome, kad apie politiką ir apie tikėjimą, apie religinius įsitikinimus geriau nekalbėti su nieko, pasilaikyti juos savo. Turbūt girdėjote šitą tokį pasakymą ir pasvarstymą. Kodėl jums Alfa kursai atvėrė tą norą ir pačiai Vilija tas noras nesibaigė jau 20 metų vis kalbėti arba dalintis tuo santykiu su Dievu? Grįžtant prie savo klausimo pažinčių būrelio, kad Alfa kursas yra toksai pažinčių klubas, susipažinimo tam tikrų žmonių, nežinau kokių ieškančių profesionalų, dar kažkokių jūs man atskleisite.
4: Į Alfa kursą žmonės susirenka patys įvairiausi. Mes Net tie, kurie savanoriaujam, nežinom nei ką dirbam, skirtingų amžių esam, skirtingų išsilavinimų, bet tas netrukdo visiškai tam alfa kurso formatas toks, kad iš tikrųjų 11 susitikimų ir savaitgalis ir juose išdėliotos tokios svarbiausios mintis. Todėl, kaip Jūratė pati ir sakė, tai ir pradedančiam tinkančios, ir 80-mečiui tinkančios iš naujo pergalvoti iš tikrųjų tuos svarbiausius klausimus tikėjimo, kaip skaityti šventą raštą, kaip melstis, kas yra Jėzus, kodėl Jėzus mirė, kaip Dievas gydo šiandien. Ir viena iš temų yra, kaip galėčiau prasmingai nugyventi likusį gyvenimą. Tai iš tikrųjų labai svarbios tos temos, jos nėra ilgos, bet labai svarbu, kad kiekvienas žmogus apie tai pats pagalvotų. Todėl tose grupelėse alfa kurse tai apie jas ir kalbama, kartais ir patylima, ir pamastoma, viskas yra svarbu.

Apie Vilniaus Švento Jono bažnyčioje jau šį trečiadienį prasidėsiantį alfa kursą Arnas ir Vilija pasakos rytojaus laidoje, tad likime kartu. O šiuo kart sveikos, malonios ir prasmingos ateinančios savaitės jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per Rusijos smūgių šią dieną žuvo 8 žmonės. Pastaruoju metu Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Maskvą samoningai taikantis į civilinius taikinius. Per šiandienos atakas be kita ko Rusijos raketa pataikė į vaikų centrą Sumuose. Tuo metu Ukrainos prezidento biuro vadovas Kirila Budanovas teigia, kad Rusijos užsienio politikos retorika tampa vis agresyvesnė. Pasak Budanovo, Kremliaus grasinimai dabar nukreipiami ne tik į Ukrainą, bet ir į kitas vakarų šalis. Jis sako, kad panašių situacijų būtų ir anksčiau, tačiau kai agresorė nestabdoma, jos ambicijos tik didėja. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Skotas Besantas teigė įsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą valstybėms ekonomiškai izoliuoti Iraną. Jis mini naujus ribojimus Irano oro linijoms bei bankams. Apie tai Besantas skelbė tęsiantis Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu, dėl kurio įstrigo laivyba ekonomiškai itin svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas vakar atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris Teherano teigimu būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprinta Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai, bet to šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo. O pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę didėjant geopolitiniai įtampai. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės parlamentarės Birutės Visaitės teigimo – dabartinis teisinis reguliavimas neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai.
2: Viena tokių formų, be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiami asmens orumas, garbė, reputacija.
1: Seimo narė Birutė Vėsaitė parlamentarės Agnė Širinskienės teigimu toks siūlymas yra perteklinis, nes atsakomybė už pornografinio turinio kūrimą bei platinimą jau ir dabar numato vienas baudžiamojo kodekso straipsnių.
3: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama. Tai 309 straipsnis, mano galva, tas veikas apima.
1: Parlamentarė Agnė Širinskinė. Specialistai sako, kad ruošiantis galimoms ekstremaliosioms situacijoms svarbu pagalvoti ir apie higieną bei sanitariją, pavyzdžiui, alternatyvius tualetus. Pavyzdžiui, Suomijoje per civilinės pratybas yra išbandomi populiarų šalyje sausieji tualetai, pasakė LRT radijo bendradarbės Helsinkyje Aurelijos Kaškelevičienės, svarstoma, kad slėptuvėse tokie tualetai galėtų būti viena iš išeičių.
4: Suomijos kontekste kalbama, kad slėptuvėse, kur esant jau tikrai ekstremaliai situacijai, tualetas yra būtinas. Patys paprasčiausi sausieji tualetai yra išeitis. Ten nėra jokių, sakysim, mūsų supratimų patogumų, tiesiog kaip palapinė su užtrauktuku atlikti gamtiniams reikalams, bet tai yra išeitis ir labai svarbu, kad tie tualetai būtų higieniški, kad nebūtų to kvapo. Tokie tualetai buvo išbandyti per civilinės saugos pratybas.
1: LRT radijo bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Šią valandą Šiauliuose yra 9, Vilniuje ir Panevėžyje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12 laipsnių. Artimiausia naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-21 laipsnis. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.

0: Sveiki, jūs klausotės laidos Diagnozė gyvenimas, su jumis kaip visada šioje laidoje Ignas Klėjus
1: ir Tomas Vičiūnas.
0: Šiandien mes tęsime pokalbius apie mūsų labai įdomų gyvenimą ir
1: jo įvairovę.
0: Įvairovę, iš tiesų. Tikrai jau trečius metus tęsime pokalbius apie gyvenseną ir daug paliečiame mitybos klausimų, mitybos įvairovės klausimų, kalbam apie augalinę mitybą, apie jos naudą, nagrinėjam įvairiausius įpročius su mokslininkais, įvairiausius sričių mokslininkais ir patys dalinamės atrodytų mokslinėmis išvalgomis. Ir žinai, visame tame kontekste aš kartais pats iš pasigendu, žinai, tokio Taip. Paprasto žmogiško priėjimo. O kaip yra realiame gyvenime? Tu vat, man dažnai sakai netyrio metu, kad vat, mokslas ir mokslo įrodymai rodo taip. O kaip yra realiame gyvenime, ar ne?
1: O kaip tą paversti į žingsnius? Kaip tą paversti į kasdienybės būti? Kaip tame būti ne tik pačiam?
0: Ir su kokiais iššūkiais susiduria žmogus? Nes man atrodo, žinai, aš pats apsipirkinėjau parduotuvėje ir iš tiesų mašiau šitą temą, nežinau, kad apie tai kalbėsime, rinkausi produktus ir aš jaučiau, kaip manęs netraukia, na, produktai, atrodytų sveikatai palankus produktai, kuriuo aš niekados nesu bandęs. Ir aš galvoju, kaip tai yra natūralu, nes tau tai tiesiog yra nepažįstama. Aš, pavyzdžiui, nu, neteina į galvą, ką aš galėčiau, pavyzdžiui, namuose iš to pasigaminti, natūraliai man vien dėl to nekyla ranka įsigyti to produkto. Ir mes laidose daug kartų jau kalbėjom apie tai, kur mes mūsų vakarietiška itin perdirbto maisto kultūra yra nuvedusi mūsų visuomenę sveikatą, prie kokių išeičių, kodėl turėtume galvoti apie pokyčius savo gyvenime, apie mitybos pokyčius, kalbant apie plačią visuomenę, apie vakarų mitybą, kuri dominuoja vakarų pasaulyje. Tai šiandien pakalbėsim apie tai, kaip tvarkytis pokyčių, mitybos pokyčiuose šeimoje. Ir atrodytų, šeima yra toks pamatinis konstruktas, kur mes visi terpstame, gyvename, vienas kitą įkvėpiame, vienas kitam darome įtaką, kartais tempiame arba į labai gerą pusę, arba į labai blogą pusę per įprotį, ir šeimos mitybos klausimas šiandien pas mus dominuoja.
1: Ir lygiai taip pat lygiai grečiai, na, pradėjus vieną ar kitą pokytį elementariai, pavyzdžiui, paklausius mūsų dviejų sezono laidų, mūsų ekspertų įžvalgų, na, vienas iš šeimos narių imasi iniciatyvos. Neišvengiamai jisai susiduria su likusių šeimos narių klausimais. Galbūt ne visą laiką turim atsakymų. Tai apie tai mes šiandien norim ir plačiau padiskutuoti su mūsų nuomone viena iš gerųjų pavyzdžių, kaip, na, savo laiku pradėjus pokyčių kelią būtent sveikesnio maisto pasirinkimo lauke, teko susidurti su įvairiais iššūkiais nuo mažų vaikų iki suaugusio vyro.
0: Pas mus šiandien laidoje svečiuojasi Vaida Alijeva, kuri šiaip gyvena šiuo metu Ispanijoje, tikrai kartais lankosi ir Lietuvoje. Su ja, aišku, kalbėsimės nuotoliu. Pati Vaidos istorija įdomi, kaip ir Tomas užsimena, kodėl jinai pradėjo pokyčius augalinės mitybos link. Ir, žinai, aš taip, na, mes tikrai dažnai kalbam apie augalinės mitybos naudą ir norisi dar kartą paryškinti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tai, nu, nesu atsisakęs gyvulinės kilmės produktų visai pilnai, bet vis tiek randu tame labai įdomių ir gerų krislų savo asmeniniams įpročiams ir mitybai. Ir tarčia norisi tarsi pabrėžti turbūt klausytojams, kad neprivalome būti jau pilnai augalinės mitybos pagrindų gyvenantys, bet tame atrasti, na, kažkokių papildomų pokyčių, kurie paįvairintų mūsų kasdienybę, mūsų kasdieninę lėkštę, tikrai galime. Ta aš asmeniškai pats ir darau šituose pokalbiuose.
1: Ignai, mes ne vieną sezoną jau ir bandome nešti tą žinutę, ir ypatingai aš iš savo mokslinės perspektyvos, na, visą laiką naudoju terminą ir mes stengiamės kartu naudoti terminą pilnos struktūros augalinio pagrindo. Tai šiuo atveju visiškai pritariu pačiam, kad nėra tikslo eiti kraštutinumus, jeigu mums jų tų nereikia dėl įvairiausių sveikatos problemų ir panašiai, bet mes didžiąją dalimi visuomet šnekame ne apie kažkokį tai judėjimo sukeltą mitybos įpročių formavimą, bet tai, kas yra mums palankiausia sveikatai mokslinių, klinikinių gerųjų praktikų kontekste, ir tai yra apie pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos įpročius.

0: Pas mus šiandien svečiuose Vaida Alijeva, sertifikuota augalinės mitybos specialistė, sveikos gyvensenos ir ilgamžiškumo mentorė ir džiaugiamės, tikrai nedažnai kalbame su žmogumi nuotoliu, bet na, Vaidos patirtis, Vaidos gyvenimas, Vaidos užsiemimas susijusius su mityba mus paskatino net ir nuotoliu pasikalbėti su Vaida. Vaida šiuo metu Ispanijoje. Labas, Vaida.
1: Sveiki, sveiki.
2: Gerą šiltą dieną iš jūsų pusės.
1: Taip, pas mus dar vasara. Ispanijoje jie skaičiuoja rudenį tik tai nuo lygiadienio, tai nuo 21-os.
0: Vaida, mes, žinot, jūs pasikvietėm į laidą, nes dažnai čia mes su Tomu taip kartais ir moksliškai nagrinėjom įvairiausius įpročius ir mytybą, daug pasakojam, atrodo, ką mes ten valgom, kas ten viduje tame maiste, kad suvokti, kad tai ne tik energijos šaltinis, bet ir na, mūsų kūną praturtinantis šaltinis, galintis lemti, kaip mes jau.

0: jaučiamės, kokiamis lygomis sergame arba nesergame. Ir man atrodo, jūsų, na, stebint jūsų socialiniam tinkle, taip galima lengvai įsikvėpti ir sakyti, ai, velniai čia tą Tomą ir Igną, seksiu Vaidą ir viskas bus gerai. Tai Vaida, aš skaičiau, kad šiaip jūs savo tokį pokytį mytyboje, kalbant apie augalinę mytybą, jūs pradėjot prieš 5 metus, jei neklystu.
1: Taip.
0: Ar jūs pasidalintumėt, kas įvyko, kodėl reikėjo pokyčio, nes čia, man atrodo, yra esminis dalykas, kas paprastam žmogui yra sudėtingiausia – daryti pokytį gyvenime. Nesvarbu, ar tai yra maistas, ar tai yra fizinis aktyvumas, pokytį pakeisti kažką kardinaliai yra labai sunku.
2: Nebūtinai kardinaliai, bendrai pradėti pokytį kaip po tokį. Tas kardinalumas galbūt ateina paskui su patirtimi, nes mums šiandien atrodo kardinalu, ar ne? Tai vada, kokia buvo jūsų kelionė?
1: Oi, mano kelionė buvo irgi ne iš gero gyvenimo, kaip sakau, tikriausiai mes ir kaip aš ir pati matau iš sekėjų, iš žmonių, kurie ateina galbūt pasikonsultuoti su manimi, kaip pakeisti tą gyvenimo būdą, tai visi ateina prispirti bėdų. Ar tai yra ligos, ar tai yra jų asmeninės ligos, ar šeimos narių ligos, arba dar kažkas įvykę. Tai pas mane labai panašiai prieš... kiek jau čia 2019 metų rugsėjį, aš netikėtai sužinau apie mano mamos paskutinę stadijos vėžį. Ir nuo tos dienos iki jos mirties užtruko 6 savaitės. Mhm. Iki tol mano tėtis buvo mirė, iki jam buvo 52 infarktas tiesiog vieną naktį. Močiutės abi mirusios nuo onkologijos. Nu, vienu žodžiu, mama buvo paskutinis suaugęs žmogus mano šeimoje, kuris netikėtai mirė. Ir tada mane viskas labai labai sujudino. Aišku, pirmi metai tokio buvo apskritai pasimetimo, kaip čia reikia gyventi, bet po to ir tuo metu, kai mano mama mirė, aš turėjau ir dabar dar turiu 2, jom buvo tada 2 metukai tik tai.
2: Taip.
1: Ir aš tau užduodu klausimą, ką man daryti? Mano visi, tėtis mirė 52, mama 60, močiutės ilgiau išgyveno, ten iki 70, bet aš matau tą trajektoriją, kad visi šeimoj turi lėtinės ligas, tai aš tokia lieku viena ir tokia, nu, su judančia širdimi ir, nu, galvoju, ką man daryti, ir aš tada tiesiog pradėjau daug ieškoti informacijos, radau Neil Bernardą, ten Michael Greger, ir gal galiausiai tuos pirmus metus šiaip labai ieškojau atsakymų ir man kažkaip, nu, buvo labai daug naujo, kad čia kalba, kad yra apie gyvenseną, yra apie tą mitybą, visai kitaip kalba, negu aš buvau prieš tai girdėjusi, kad vat, reikia ir mum tų gamtos užaugintų angliavandenių, ir kad reikia skaidulų, ir kad reikia įvairovės. Nu, buvo tokia visai nauja informacija, negu kito laiko, aš buvau girdėjus, nors aš visą gyvenimą, atrodo, stengiausi sveikai maitintis, man buvo visada aktualus klausimas svorio, nes visa mūsų šeima buvo tokia, na, linkusi į, galbūt ir net nutukimą, tai pilnėjimą, tai tikrai, bet gal net ir nutukimą, sakyčiau, ar ne, ir aš buvau kaip mažas vaikas irgi, aš save prisimenu ten 4-5 metų, kur aš jau turėjau į viršsvorį, tai čia mano buvo tokia, atrodo, viso gyvenimo tema, ir aš liktais nuo pat paauglystės ten labai žiūrėjau tą mitybą, bet vienu žodžiu, man labai daug gavau informacijos ir aš tiesiog iš pradžių galvoju, nu gerai, pradėsiu aš taikyti tas žinias.
0: Aš kaip suprantu, ir... jūs pastebėjot, kad šaknys jūsų šeimos istorijoje, nu, vat kažkur giliai yra, ne? Tai kažkur tai susiję, nes sakot, ir medikamentai buvo, kas padeda kartais kontroliuoti tas pasekmes. Tai. Bet šaknys tai kažkur giliai, ar ne?
1: Taip, aš supratau, kad iki to laiko, atrodo, aš labai pasitikėjau tą tradicinę mediciną, kad va čia išgersiu vaistus ir viskas man bus gerai. Va toks kažkoksai buvo toksai suvokimas gyvenimo, kad visi gyvenam kaip gyvenam, jeigu biškį susirgė, atsitiko kažkas čia tau netikėto, nu, kad toksai neprisiemė atsakomybės už savo savijautą, už savo gyvenimą. Ir kai... Sakau, teko palaidoti tą mamą ir pamačiau tvirtą 6 savaites, kad ten jei to gydymo jau nebegalėjo taikyti, kad realiai, nu, tu nieko negali padaryti, negali išgelbėti, ar ne, to žmogaus, kai jisai jau susirga. Tai mane labai supurtė ir, sakau, tada pradėjau ieškoti, o ką aš galiu padaryti, kad aš šiek tiek galėčiau ilgiau gyventi, ar ne iki 50, ne iki 60, ir kad aš auginčiau tuos vaikus savo, nes neturėčiau kam jų palikti.
0: Šiaip tada labai įdomu, nes aš vėl, nu, mes jau užsiminėm, kad kad kartais pokytis yra sudėtingas ir dažnai, kaip čia pasakyti, atkrentama. Labai trumpam įvyksta pokytis ir tada vėl grįžtama, nes taip giliai įsišaknės įprotis, pavyzdžiui, mitybos tam tikros klausimus. Tai įdomu, kaip jūsų atrodė, ar jums nebuvo sunku šiaip, ar ne? Ir nu, kokių žingsnių pradėjote, nes tokio praktiškumo gal klausytojai norisi įnešti, kad suprasti, kaip tą daryti, ar ne?
2: Neretu atveju Igno mintis tikriausiai atliepiant yra apie tai, kad nu, žinių mes turime, ir jūs sakot, ar ne, pradėjau domėtis, kaupti, bet neretu atveju žinios nekeičia elgsenos. Nu, kažko vis tiek reikia pradėti, ar ne? Jolab, kad jūs ir ne viena gyvena, tai jūs turite savo socialinę aplinką, ar ne, minit vat, vaikus, šeimą. Tai vat kaip tas startas prasidėjo? Vat daugelio atveju mes ir savo laiduose dalinamės begalę specialistų, žmonių ir savo mokslinių tyrimų rezultatais, bet atrodytų, nu, užtenka tos informacijos bent jau pirminiam startui, bet svarbiausia, nu, reik pradėt. Kaip jūs pradėjot? Nuo ko pradėjot?
1: Tai pirminis galbūt buvo apskritai suvokimas, ar ne, kodėl tai reikėtų daryti pokytį. Ir tai man užtruko metai laiko, kol aš išnagrinėjau informaciją, kol aš įtikėjau, patikėjau. Ir kai jau reikėjo praktikoje daryti, tai aš sudalyvavau Neil Bernardo tam 21 Day Kickstart, ar ne, Plant-Based Nutrition. Tai ten pas jį tokia kažkokia mažai sepsis buvo, kad, nu, vat, gerai, ir aš tada, atsimenu, nuvažiavau apsipirkti, nu, galvoju, gerai, 3 savaites pasimaitinsiu augalingai, bet aš tik tai apie save galvoju tuo metu, aš tikrai negalvoju, kad čia dabar darysiu visą pokytį visoj šeimoje ir čia visus atversiu, nes aš tiesiog norėjau pabandyti. Ir tiesiog nuvažiavau, nusipirkau bulvių, saldžių bulvių, ten daržovių, vaisių ir viskas. Aš apie kokį tofu dar ten mažai ką žinojau. Ankštiniai man buvo visiškai netrastas pasaulis. Tai buvo, nu, vat, šiek, ir galbūt ir tas vis tiek atrodo tas kickstart, bet gal ten nebuvo jokių pamokų, va, tokių praktinių, kaip čia padaryti, tiesiog pasako, ką mes ten valgom, ko nevalgom ir panašiai. Ir realiai tokiu bandymo keliu pati, tai iš pradžių buvo tikrai sunku, ką valgyt, aš nežinau, ką valgyt, tai aš ten ir tai saldžią bulvę su daržovėm, tai paprastas bulvę su daržovėm, nu, kaip prasimenu.
0: Bet tai pagrindinis klausimas paprastiems žmonėms, ką valgyt, ar ne, ir mes čia kartais pristatinėjom laidoje, ir aš tikrai esu sulaukęs su klausimu, tai jūsų paklausius, tai čia nieko negalima valgyt, ar ne, kiaušiniai blogai, ir pienas blogai, viskas blogai, tai nėra ką valgyt.
1: Tai ir tada jau tie antri metai, mano, prasidėjo, kad, nu, man norėjosi, aš visada turėjau irgi tą aistrą maistui, kad būtų gražiai, man estetiškai, kad pateikta, kad įdomiai, negalėčiau, vat, aš visą laiką tą patį per tą patį valgyti ten, nežinau, savaitę kaip kitiem, ar nesvarbu, žiūri maistą kaip tiesiog informacijos pateikimą savo kūnui. O man tai yra ir vis tiek šeimos susibūrimas, kažkoks grožis, estetika, meilė ir panašiai. Tai tada, sakau, trūko tikrai žinių, bet tiesiog pati ieškojau, kaip tai padaryti ir tiesiog gyvenim, bet kodėl dar būtų tas motyvas, kad ar neatsakant, kodėl, nes aš po pirmų 2 savaičių, kai pasimaitinau tą augalinę mitybą, atsisakius tų visų pieno produktų, mėsos pas mane ir taip mažai būdavo, nes tiesiog jausdavau, kad kūnas blogai jaučiasi, bet buvo žuvies ir daug pieno produktų. Ir man buvo toks didelis energijos kiekis, aš taip gerai miegojau. Mano iki tol būdavo numeris vienas problema nueiti į tualetą, nu, atrodo, ar ne, gal nepatogu apie tai kalbėti, bet tai mano buvo, nu, tikrai toks skausmas gyvenimo, kad jeigu tu neini į tualetą, nu, tai čia visas spalvos nusidažo, visai gyvenimas kitoks, o jeigu ne, tai ten 2-3 dienas, nu, tai, nu, vienu žodžiu, kas yra turėję vidurių užkietėjimą, tas gali tikrai suprasti, kaip gyvenimas pasikeičia, kai tu nueini tualetą 1-2 kartus per dieną ir, nu, wow, tada atrodo nieko daugiau gyvenime ir nereikia. Ir tada supratau viskas, kad aš radau atsakymą, kurio tuo metu aš paskaičiau 25 metus aš ieškojau. Ir tada, nu, va, toks akstinas, kad kaip tavo kūnas jaučiasi, tas ir buvo motyvas ieškoti toliau. Tai va, ta, ir toliau tęsiasi ir knygos, po to galiausiai aš pasibaigiau ir pasti Colin Campbell mokslus, tai tada ten iš vis tos informacijos labai didelis kiekis, tiek iš mokslinės pusės, iš visų skirtingų medicinos krypčių. Kad...
2: Vaida, jūs minit pavardės, tai aš tiesiog klausytojams šiek tiek įvesiu, kad jeigu netyčia domėsitės, jūsų minimos pavardės yra vieni iš gyvenimų.

0: gyvensenos medicinos, klinikinės gyvensenos medicinos mokslo ir klinikinės praktikos iniciatorių ne tik JAV ir visame pasaulyje. Tai panašu, kad Vaida, nu, taikėte ir ėjote ne tik socialinės medijos keliu, bet ir iš tikrųjų ieškojote arba sėmėtės informacijos, kaip ir minėti, iš na, mokslo grįstų klinikinių praktikų ir informacijos šaltinių, pavadinkim taip šitą žmonės. Taip.
1: Bet žinot, Vaida, mes mūsų mintis, kodėl irgi pasikvietėm jūs dar ir laidą, jūs užsiminėt, kad na, vat, šeima, vyras, vaikai ir mes su Tomu pagalvojom, aišku, ir apie savo vaikystę, su kuo mes gyvenom. Aš taip kartais pagalvoju, išgyvenom tą vaikystę, bet užaugom, sėdėm čia.
0: Nebūtinai be pasiekmių.
2: Tai va, kažkam pasisekė.
1: Aš žinau, kad vaikystė šiaip yra labai įdomus, nu, tai vaikystė labai įdomus laiko tarpas, ar ne? Ir mes tikrai labai daug ką atsinešam iš vaikystės, nes atsinešam, paveldim tą gyvenseną, galima taip sakyti, iš šeimos ir tikrai tęsiasi ir su saugystėje. Kalbam apie mitybą, tai kalbėkim, tarkim, apie mitybą. Tai mityba kartais tęsiasi ir saugystėje. Tai dabar man labai įdomu, nes jūs turit vaikų ir atrodytų pokytis. Mama kažką keičia. Ir dabar vaikai, jiems ir parodyti, ir paaiškinti turbūt yra sudėtinga. Tai vat, man atrodo, kad čia yra įdomus toksai akcentas jūsų gyvenime. Nebent jūs sakysite, kad buvo labai lengva.
2: Man buvo lengva, nes jos buvo mažas. Tuo metu, nes nebuvo taip, ar ne, kad įvyko pokytis, kai jau jos kažką buvo išmokusios, susiformavęs kažkoks įprotis sąmoningas ir tada reikėjo, ar ne, ten kažką naujo įvysti. Nes pirmus metus aš pati mokiausi, bandžiau, dariau ir žinoma, kad aš vis tiek esu tas žmogus, kuris pagrindinis yra gamintojas namuose, tai tie vaikai ir vyras jau vis tiek ragavo to mano maisto. Aišku, tuo metu dar vis tiek buvo ir sūrio, ir žuvies, bet po metų jau, bet kažkaip viskas labai savaime. Matė aš visiems, kai kažką atrasdavau, aš jiems papasakodavau, bet niekada nebuvo tokio, va dabar mes visi išeisim, nu kažkokios, nežinau, nu nebuvo tokio autoritarizmo ar kažkokio tokio ir kad jo pasipriešinimo. Ir tik tai, nu, aš jam vis papasakodau, nes man būdavo tokių wow efektų visus metus. Ir jie tuo truputį ragaudavo to maisto, bet tikrai nebuvo tokio, kad ne, dabar čia to nebus. Ir mes tada jau, kai vyras priėmė sprendimą, kad jis irgi išeina iš 100% augalinę mitybą, nu tai ką kalbėt apie vaikus? Nu tai mes viskas, mūsų šeimoje, mes esam augaliniai mityboje. Tai jom tuo metu buvo 5 metukai. Aha. 5 metukai, tai kažkokie vis tiek jau buvo, ar ne, nu, jos prisimena, bet realiai dabar, kaip pakalbėjom, dabar jom 9, tai jos realiai nelabai, jos nėra, nežino, nei kas yra sūreliai, nei kas yra ten kokie hotdogai, nei McDonald's, nors niekada nebuvo susiformavę kažkokie tokie asociacijos su kažkokiu maistu tuo netinkamu, kad jom trūktų, mes, viskas buvo tiesiog norma, nebuvo kažkokio tokio prievartos atsisėdimo, kad čia dabar mes valgysim taip. Tiesiog mama pradėjo, nu, mama toliau gamina maistą, kaip ir gamino. Ir buvo galbūt toks kritinis, esminis sprendimas, kad namuose pas mus yra tik sveikas maistas, kad nėra ultraprocesuoto maisto, nėra. O kai jau namuose vis tiek 80-90% tu valgai, po to jau ar ne, yra vat kiti klausimai, kai mes išeinam kažkur out, ar ten keliaujam, mokykla, ten darželį ir panašiai. Tai man atrodo, dar tuo metu mes dar gyvenom Tenerife, nes iš pradžių mes pradėjom Lietuvoje, aš savo kelionę pradėjau Lietuvoje dar gyvenom, po to mes emigravom, buvo pirmi metai Tenerife ir po to jau čia mes atsikraustėm į Valenciją. Tai Tenerife, man atrodo, mokykloje nebuvo pasirinkimo veganiško, mitybos buvo žuvis plus daržovės ir ankštiniai. Tai jos kažkurio laikotarpio buvo, kad mokykloje nu, buvo to žuvies kažkokios, bet ir it's okay, rasme, aš nenorėjau sukurti tokio kažkokio baubo dabar, kad mes čia pakeisim ir jūs kitokios ir mes čia, nu, viskas labai labai natūraliai atėjo, o gal su kur pasisekė, kad jos buvo mažos ir jos net, nu, neprisiminė kažkokių kitokių tų patiekalų, va, ar ne, mums kažkokios asociacijos ten prie, nežinau, pyragų reikia pieno, kažkokios stiklinės, jom nebuvo. Tai toks ir gavosi, kad galbūt aš toj savo šeimoj, nu toj, jeigu žiūrint per visas kartas, ir padariau tą tokį lūžį, ir ne, nuo savęs pradėjau daryti keitimą, ir tuo metu vaikai buvo mano maži, ir joms jau yra asociacija su augaliniu maistu namuose.

0: ir jos.
1: Ar teisingai
0: nu,
1: vedę suprantu, kad nepriklausoma nuo to, kad na, buvo skirtinga socialinė aplinka, vaikus lydinti, na, mokyklos,
0: tai
1: ten draugai.

0: pupa, morka, avokada, tai jis taip ir stovėtų ant stalo. Nu, kas tau griauš, tu suaugusiam paduok avokadą, sakys, tu čia man muilą padavei kažkokį tai, ar ne? Kaip pas jūs visą tai buvo? Linko lenkiu. Matyt, reikia prieigų atitinkamų, formuoti tekstūrą, skonį tam, kad vaikas paragautų, nes jeigu tu paduosi vien tik patį produktą, taip jis iš savęs neša skonį, bet neretu atveju galbūt ne visuomet tai suveikia. Tai kokia buvo jūsų kelionė?
1: Tomai, užsiminiu vaikus, bet čia apie suaugusius irgi tai...
0: nu tai tas pats.
2: Tai man atrodo, tarsime, bent jau šiaip, aš nežinau, ar jūs turit vaikų ar ne, bet kai mažiukai vaikai yra, jie visada kaip tik renkasi, kad būtų viskas aiškiai matoma, kas yra. Ir jie visi valgo po vieną daiktelį, kol jie yra mažai. Kai būna ten kas nors sumakaluota kažkokios salotos arba sriuba paruošta, ar ten dar jos, nu, mažiukų vaikai visą laiką atsimet. Tai jos buvo ten 4-5 metų, kur ne, kai prasidėjo kažkokie pokyčiai. Nu tai, matai morką ir valgi tą morką, yra kažkoks humusas, tu jį ten tą padipini ir viskas. Mhm. Manau, kad ten vat, su kažkokiu, vat, dabar, jeigu reikėtų pokyti, man daryti 9-metį, nu jau čia būtų kitas klausimas, nes jau ar ne yra atitinkamas kažkoksai susiformavęs elgseną, kas joms skanu, kas neskanu, prie ko jos pripratusios, prie... tada galbūt sunkiau, bet tada viskas buvo labai labai paprastai, nieko nereikėjo niekur slėpti, niekur, nu va tų visų žaidimų, kaip nu, kitos mamos daro, nėra. Ir dar kitas dalykas, aš manau, kad ir mums moksluose vis laikas sakydavo, ir aš pati tą galiu patvirtinti, kad vaikai mus mėgdžioja, mus kopijuoja, nu, tai aišku, jeigu tu valgysi pats hodogą arba kebabą, o vaikui sakysim, im brokolį ir morką, nes čia sveika, nu tai aišku, kad jisai nevalgys. Tai kas yra namuose, kokie yra namuose esantis įpročiai, tai, nu, tėvai valgo ir jie valgys.
0: Tai kaip kažkaip... sakant, jūs patvirtintumėt tą teoriją, jinai nėra absoliutinė, kad vaikų mitybos įpročiai arba nu, mūsų per se, bet pradedam nuo vaikystės, nėra įgimti, jie yra išmokstami. Tai.
2: Visiškai.
0: Savo veikloje vis tiek susidurėt su ne vieną dešimtį tūkstančiais žmonėm, sekėjų, kurie net nebejojo ir klausė, ar ne, nori eiti to pokyčio link, stebėdami jūs, semdamiesi idėjų, informacijos galbūt. Ar pastebėjot kažką tokio, kas galbūt yra... mažiausiai veiksminga pradedant įvesti maisto įvairovį, ypatingai šeimų ūkiuose, kur yra vaikai, ir galbūt yra kažkas tokio, kas nu, ypatingai gerai suveikia, kur didelių pastangų labai nereikia, bet vat veikia iš esmės.
2: Tai galbūt lengviausia, nu, sunkiausia, tikriausiai arba net neįmanoma padaryti pokytį, jeigu tėvai nerodys pavyzdžio.
0: Čia būtinoja sąlyga, vis tiek, ar ne?
2: Jo, čia būtinoja sąlyga, kad visų pirma mes turim savo pavyzdžių rodyti tuos, ir čia bet kur tikriausiai, ir ne tik mityboje, bet kokioje kitoje elgsenoje, ir ne, nerūkyk, negerk, ten dar kažko nedaryk, jeigu nu, patys tėvai tą darys, tai vaikam visiškai nerezonuos. Taip pat neveikia joks va, toks kažkoksai despotizmas, kad dabar tu turėsi taip daryti, nes aš pasakiau. Nu, manau, kad jau nebe tie laikai ir vaikai mūsų visai kitokie tik per pokalbį, supratimą, suvokimą, o kodėl. Ar ne, mes vieną ar kitą pokytį darom. Trečias, kad irgi kaip minėjau, nu, va, veiksmingiausias būdas tiek suaugusiam, tiek vaikui ypatingai, kad turi būti švarus maistas, tik toks tik švarus pasirinkimas namuose. Nes jeigu nu, nesukonkuruos obolys su traškučiais, nu niekaip, nes taip ir yra ar ne, padaryta, kad ir aš dėl tų skonų...
1: Obolys nesukonkuruos su traškučiais.
2: Ne, niekaip, nes ypatingai tranzicijos metu, ar ne, jeigu nes... Tie skonio receptoriai jie po to pasikeičia, per 2-3 savaitės pakinta tie mūsų
0: suvokimas skonio.
2: Jo suvokimas, kas mums skanu, kas ne, nes, pavyzdžiui, mano merginas netgi dalyvaudamas kažkokioj šventėj ir nu, atneša parduotuvinį kažkokį tortą, tai jos, pavyzdžiui, net nevalgo. Jom gražiai atrodo, jos įsideda, nu, ar jom įdeda, jos tą truputį paragauja ir ten tiek daug tų skonio stipriklių, ten tiek daug cukrus, kad jos tiesiog negali valgyti, nes yra nu, nepripratę tie skonio receptoriai. Tai

0: Tiesiog lengviausias pokytis pirmą pradėti nuo savęs ir nerodyti kitą, kad namuose būtų švaru, kad būtų tik tas švarus maistas ir tik toks pasirinkimas. Ir tada vis tiek mes kažkada išalksim ir vis tiek norėsim valgyti, ar ne? Ir dar, kad kaip lengviau, tai kas būna labai lengvai. Tai va tokius visokius vaikam, bet va, išsekėjų, kai matau, mane tagina. Tai visokios va nutelos, visokie makaronai su kokį nors ten padažais. Ir imti tą vaikišką maistą, tas, kur yra pripratęs, tik jai padaryti sveikesnę versiją. Tie patys piragai, jie energetiniai, mes valgom labai skaniai, nu labai, parduotuvės nėra, aš mielai, jeigu būtų švarios sudėties pasirinkimas parduotuvės ir man sutaupytų laiko, kad aš nupirkčiau kažkur, aš mielai pirkčiau, bet tiesiog yra neskanus tas maistas, kuris nu, yra nu, kokybiškų ingredientų, nu, kuo toliau tuo mažiau, nes neapsimoko verslam, visi nori tuo tokio pigiai, greitai, kad daugiau išlaikytų lentynuose, tada tu esi priverstas, susiprioritizuoja, kas tau yra svarbu, čia irgi ir nepato būna klausimas, o aš neturiu laiko, man reikia dirbti. Nu, bet tu susiprioritizuoji, jeigu tu būsi miręs arba nesveikas, ar ten gulėsi lovti, neturėsi sveikatos, nu, tai visi kiti prioritetai nu, krenta, ar ne? Nes čia yra fundamentas.
1: Sekant, Vaida, jūs socialiniam tinkle galima matyti ir tai, ką jūs gaminate, ir nuostabus tas vaizdas iš tiesų. Aš pats, na, prisipažinsiu, aš pats nesu veganas, bet esu naudoju veganiškos mitybos principus įterdamas ir bandydamas paįvairinti savo mitybą. Tai va čia toks turbūt ir klausytojams, kad nesu visiškai šališkas tam. Bet labai įdomu turbūt ir klausytojai, kurie galbūt ir nėra veganai, galbūt jie niekada netaps veganai, bet na, nori įtraukti kaip įmanoma daugiau augalinės kilmės produktų į savo mitybą, paįvairinti. Man labai įdomu, kokiais jūs principais vadovaujatės, kaip jūs dėliojat lėkštę, ar ne? Ką jūs... Vat kokie tie principai, ar ne, kad jinai taptų įvairi ir turininga, ne tik kad labai monotoniška, kaip mes dažnai na, ir įpratę esam valgyti, jei kalbam apie itin perdirbtą maistą.
0: Na, tai formuoju lėkštę pagal Harvardo rekomendacijas, ar ne, kad pusė lėkštės turi būti vandeningos daržovės ir vaisiai, ir žalėsiai, ar ne, kuo daugiau spalvų, tada ketvirtadalis yra augalinis baltymas ir ketvirtadalis kompleksinė angliavandenį ir užbaigiam lėkštę sveikaisiais riebalais. Tai toks čia yra fundamentas, vaikam yra šiek tiek galbūt kitokios proporcijos, nes skrandukai yra mažesni, kad jiems daugiau to calorie dense food reikėtų įdėti. Bet visą laiką formuojant galvoja apie tai, kad būtų kuo daugiau spalvų, kad būtų įvairovė, kad nesikartotų tie patys patiekalai diena iš dienos. Tai visada, pažiūrėjau, aš rekomenduoju apskritai 3x3 taisyklę, kad nepradėti nuo ten 30 patiekalų. Išsirenki 3 patiekalus pusryčiam, 3 patiekalus pietums ir vakarieniai, kas tau patiks, vat kažkas naujo, ar ne, kad turtingo augalais, būtent pagal tą schemą, kad jinai būtų visa vertė tą augalinę mitybą, nes dažnai irgi mes gaunam tokius mitus, kad oi, čia jeigu valgys tik tai augalinę mitybą, tau kažko trūks. Ir atvirkščiai, man atrodo, net ne man atrodo, taip ir yra, augalinė mityba yra kur kas turtingesnė ir vitaminais, ir mineralais, ir visom maistinėm medžiagom, tik tai svarbu, kad būtų įvairovė, tai tikriausiai tai yra esminiai dalykai, kad ir pagal sezoniškumą kinta, ir kai tu ateini apsipirkti į ūkį ar į parduotuvę, per kitą vaivorykštę, kas yra iš tų daržovių ir vaisių, kas yra pasiūloj, o po to irgi ankštiniai, kuo daugiau įvairovės ir kuo daugiau spalvų, nes netgi, tarkim, tie patys lęšiai gali būti juodi, rožiniai, ten žali, ir jie irgi skiriasi kažkokiais ar ne, elementais, kurie duoda mums, nu, praturtina tą mūsų mikroflorą. Su kompleksiniais angliavandeniais tas pats, saldžios bulvės, burokai, moliūgai, kruopas įvairios. Tai va, taip ir kažkaip laviruoju, man atrodo, man tas toks lengviausias apskritai būdas, bent jau man asmeniškai, vaikai galbūt nelabai dar šitą priima, tą budos dubenėlį. Tai aš galiu valgyti ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę, formuojant tą budos dubenėlį kažkokį visą.
2: Čia greičiausiai lengviausia ir paprasčiausia.
0: Jo, lengviausias, paprasčiausia ir tiesiog pakeiti kažkokį, nu, vis kita ingredientai ir jie vis kitokie, padažu kad, pasidarai.
1: Kad klausytojai suprastų, jūs įmat dubenėlį ir jį kraunat.
0: Taip, ir grauni įvairias spalvas.
2: Grūdinės kultūras ir spalvas.
0: Taip, grūdinė.
1: Jūs užsiminėt Vaidą šiek tiek, jūs vat, minėjot, kad gyvena dabar Ispanijoje, ar ne, ir šiek tiek ir Lietuvos užsiminėt, kad vat, šiek tiek skiriasi Ispanija nuo Lietuvos. Mes tai, mat, mes ir su Tomu dabar esam Lietuvoje ir turbūt daugiausiai mūsų klauso Lietuvoje, nors turbūt turim ir tų, kurie mūsų klauso užsienyje, galbūt tinklalaidžių platformose. Tai man labai įdomu, kaip jūs mato tuos skirtumus? Jūs turbūt, vat, mačiau jūsų socialiniam tinkle, kai buvo atgrįžusi į Lietuvą ir kalbėjote ir apie apsipirkinėjimą Lietuvoje, ką pirktumėt Lietuvoje, kaip atrodytų tas krepšelis. Tai labai skiriasi galimybės ir galbūt mes neįvertinam pakankamai to, ką mes čia galim Lietuvoje turėti. Šalia daržas, nereikia ten 100 kilometrų, galim turėti šalia daržą. Ne megapolė, čia pas mus.
0: Tą postą specialiai ir padariu, va, o ką aš pirkčiau Lietuvoje, jeigu aš gyvenčiau Lietuvoje, nes dažnai būna irgi toksai, ai, nu tai tau lengva kalbėti, gyveni Ispanijoje, tai čia tau visko tiek daug yra, nu ir aš būčiau Ispanijoje, tai ir aš taip valgyčiau. Ne, ne, čia vis tiek yra vidinis pasirinkimas ir Lietuvoje daug skirtingose kategorijose yra kur kas didesnis pasirinkimas parduotuvėje, kaip, pavyzdžiui, kruopas, ar ne, pavyzdžiui, man, kad grikius nusipirkti čia Ispanijoje, aš turiu važiuoti specializuotą ten rytų Europos parduotuvę ir mes kaip čia juokiamės tarp lietuvių, kas ar ten ukrainiečių, kas gyvenam iš tų, kaip kokia kontrabanda, vienas nuvažiuoja, užsiperka mašiną į grikių ar tų pačių ten žirnių, vat būtent iš Lietuvos, dažniausiai iš Lietuvos produkcija ir perku iš ten. Bet tiesiog, nu, kokia yra kokybė. O čia grūdų atrasti paprastoje eilinėje parduotuvėje, aišku, jeigu tu nuvažiuosi į ūkį ar ten atskirai užsakinėsi, tai tu gali rasti, bet nei miltų kokybiškų, nei kruopų, nu, negausi. Ankštinių taip yra, gal ankštinių, sakyčiau, va toj viduržėmio jūros dietoj pas juos, bent jau man atrodo, kažkaip tradiciškai yra daugiau negu pas mus lietuvius, nu, aš kažkaip iš tų tradicinių lietuviškų patiekalų sakyčiau žirniai ten su lašinukais ir kas ten dar, pas mus pupelių sriuba tikriausiai, o pas juos vis tiek ten ir sriubų, ir troškinių, net kalėdiniai visi patiekalai labai gausius ankštiniais, jeigu taip tradiciškai žiūrint. Tai mes Lietuvoje tikrai tą turim juodą duoną, ko čia negausi ir nu, visa ta tokia balta. Taip, ką čia daugiau turim, galbūt ilgesnį sezoną skirtingų vaisių ir daržovių negu Lietuvoje, bet Lietuvoje taip irgi daržai gausios ir obolių ir žalėsių ir netgi, man atrodo, net lengviau Lietuvoje auginti, nes, pavyzdžiui, čia mes irgi turim mažą tokį darželį pasidarę, tai labai išdega viskas. Nu, galbūt net neišmokė dar tiek lietuviai su vienokiais įgūdžiais. Ispanijai su kitokiais reikia išmokti tą daržą prižiūrėti. O kiek mes pakalbėjom Lietuvoje grįžę, nu tai kas sako, ten tiesiog pasodinim biškį paravi ir viskas, nes ką gamta pati pasirūpina ir drekinimu, viskas žydi, gražu, tai...
2: Ir ne tik tiesiog... pantrinant, tikriausiai galiu pantrinti, Vaida, jums, kad net ir ne sezono metu mes turim prabangą šiandien Lietuvoje, iš tiesų importas puikiai veikia ir iš Ispanijos.
0: Taip, jo tą patį irgi norisi pasakyti, kad mes esam 21 amžiuje ir kad mes galim ir, nu, tai ką, kas yra Europai, ta Europa yra, nu, jeigu palyginant su pasauliu ir ne Amerikoje irgi, ir ne tos pervalstijas viskas skraido, tai mes šią tą Europą kaip vienas kontinentas, nu, nu, tarsime, kaip viena šalis didelė, nu, jeigu šiaip, kada, nu, anksčiau, kai aš Lietuvoje gyvenu, atrodo, kad, oi, mes čia Lietuvoje ir po to kažkur užsienis, bet kai čia pas mus tokia tarptautinė bendruomenė, iš Lotynų Amerikos, iš Australijos, iš Tailando, iš, nu, daug iš viso pasaulio, tai jie tą pasaulį visai kitaip žiūri, kontinentais. Ir jiems čia kažkur ar Lietuva ar Ispanija, nu, tai čia kažkia porą valandų ir vietoj, nu, tai labai paprastai.
1: Ir kadangi naujas mūsų laidos sezonas, mes čia turim ir savo tokią rubriką, ko niekados neturėjom, mitas iš šiukšliadėžės ir natūraliai norisi Vaidą klausti, ką jūs šioje temoje norite išmesti iš šiukšliadėžę?
0: Kad augalinė mityba yra kažkuo blogesnė, kažkokia nepilna vertė, kad, nežinau, toks, kad tu pereini tą augalinę mytybą kaip nuskriausdama save ir dėl ligos ir, nu, vat, kažkaip taip. Kad augalinė mytyba iš tikrųjų yra kur kas turtingesnė, įvairesnė, spalvingesnė. Na, gausa, tiesiog gausa. Vienintelis žodis, kuris man ateina į galvą, tai yra gausa ir visame kame. Ir mikronutrientais, ir makronutrientais, ir tai, kai, ką, tai energija kokia mums duoda, kaip mes, nu, apdovanojamės, tiesiog gamtos apdovanojamės. Norisi nuimti tą kažkokį blogo, tamsos kažkokio vaizdo, nu, vat kažkas čia negero. Kaip tik tai yra stebuklas.
1: Tai Vaida, siunčiam linkėjimus į Ispaniją, mes bandom pasikrauti atgal kažkokių tais ten saulės spindulių, nes ruduo pas mus įsivažiuoja, o klausytojams norime dar kartą pakartoti, kad šiandien laidoje kalbėjome su Vaida Alijeva, kuri yra sertifikuota augalinės mytybos specialistė, sveikos gyventinos ir ilgaamžiškumo mentorė, ir kadangi dažnai mes patys su Tomu kalbame apie mytybą ir apskritai gyvenseną, norėjusi tokios labai šviežios, gyvos, natūralios gyvensenos patirties, ką, man atrodo, Vaida skleidžia ir socialinius tinklus dalindamasi savo turiniu. Kviečiu sekti ne tik Vaidą, bet ir mūsų laidas susirasti LRT radiotekoje. Šiandien mes atsisveikiname, čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis, kaip visada, šioje laidoje buvo Ignas Klėjus.
2: Ir Tomas Vičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
2: Iki malonos.
3: Čia LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: lrt radijas.
1: 22 valandos, su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 įtariamieji siekė padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus, mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelės žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis, evakuoti šalia esančių namų gyventojai. LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komandą. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos smūgius šią dieną žuvo 8.

0: 8 žmonės. Pastaruoju metu Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai taikantis į civilinius taikinius. Per šiandienos atakas, be kita ko, Rusijos raketa pataikė į vaikų centrą Sumuose. Tuo metu Ukrainos prezidento biuro vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad Rusijos užsienio politikos retorika tampa vis agresyvesnė. Pasak Budanovo, Kremliaus grasinimai dabar nukreipiami ne tik į Ukrainą, bet ir į vakarų šalis. Jis sako, kad panašių situacijų būta ir anksčiau, tačiau kai agresorė nestabdoma, jos ambicijos tik didėja. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Lietuvos vyskupams siekiantis aiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbu žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuotis su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Ališausko teigimo, klausimų dėl tyrimo gali būti pačių įvairiausių.
1: Pagaliau ryštasi, bent jau iš principo, sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas. Deja, tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas, kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, yra atlikusi tokį tyrimą ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
0: Buvęs ambasadorius prie Šventojo sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais. Rengiantis kurti Kapčiamiesčio poligoną, krašto apsaugos ministerija nurodo, kad kompensacijos būsimo poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki metų vidurio. Ministerijos logistikos departamento direktorius Saurius Daškevičius.
2: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
0: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Saurius Daškevičius. Ministerija teigia, kad palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta Kapčiamiesčio poligoną steigti, pastaruoju metu sulaukiama žymiai mažiau apylinkių gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių polikliniko šeimos gydytoja Justė Latauskinė.
3: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai streptolizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodės, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
0: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė. Svedbanko užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuosavą verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai įkūrėjo Mykolo Karpičiaus, klaidinga įsivaizduoti, jog verslininko kasdienybė yra lengva ir paprasta.
4: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra

0: Juodas darbas, 99 procentai viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tik tai problemų sprendimas. Džiaugsmo iš esmės yra labai labai nedaug.
1: Verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas sako, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiems sunkumams.
2: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę žmogui tą verslą bandyti pastatyti. Vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bando daryti.
1: Startuolių mentorius Domantas Patinskas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis sužaidė su Azerbaidžiano futbolininkais. UEFA tautų lygos rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai praėjus vos 7 akistatos minutėms jau turėjo progą pasižymėti. Varžovų žaidėjas baudos aikštelėje prasižengė prieš Gvidą Gineitį. Teisėjų skyrus 11 metrų baudinį prie kamuolio stojo Armandas Kučys. Jis galingai smūgiavo ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį, tačiau visai netrukus sėkmingai įvartį realizavo ir Azerbaidžano rinktinė. Lygiosiomis sužaidusios rinktinės pasidalijo po tašką. Po rungtynių treneris Edgaras Jankauskas kalbėjo apie panašų komandų lygį ir džiaugėsi stadione gausiai susirinkusių sirgalių palaikymu.
3: Po dvi labai panašaus lygio komandos, kur periodiškai viena turėjo daugiau iniciatyvos ir kėlė kažkiek daugiau grėsmės, paskui kita tą pačią atkarpą panašiai išgyveno, tai tokios, manau, kaip ir dėsningas rezultatas. Kas labiausiai pavyko, tai, manau, sukurti tą atmosferą su sirgaliais, palaikymu. Buvo, manau, kad labai geras vakaras.
1: Sako Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. O Pekine pasibaigusiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre Vilniaus ryto krepšininkai finale 86-89 nusileido NBA G lygos jungtiniai komandai ir tenkinosi turnyro sidabru. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai tokiame turnyre dalyvavo pirmą kartą. Ryto gretose Kajus Brunkė ir Matas Jogėla pelnė po 15 taškų, Gytis Masiulis 14, Augustas Marčiulionis pridėjo 12. Sinoptikai sako, kad šią naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 17 iki 21 laipsnių. 22 valandos 10 minučių.
4: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Zita Mažeikaitė skaito savo eiles. Įrašas iš 2010 metų poezijos pavasario almanacho.
1: Išėjau į tamsų pasenusį sodą. Viena žvaigždė dangui, kita ant žemės. Jonvabalis žibėjo po obelim, kurioj anais metais perėjo kikilis. Atbulom, išlėto, stapteldama kas trejata žingsnių, pasiklausydama, kaip mokė senelį, artėju prie tavęs, nebuvėlė, giesmininkė vingrioji, aitrių javų paupy. Ko blaškai mano miega, ko žadini virpulį, gildai tuo ilgesiu. Iš miško išlenda debesis, jaučio galva ir vainikų ant ragų. Lėtai pasisuka šonu, tarsi maurodamas leidžias prie upės, parklupęs tarp meldų, kaišioje šiurkštų liežuvį, barsto vainiko žiedlapius, lyščioje vandenį. Upės sulysus, seklumus kyšo, žolėta, neberangi, primėtyta butelių, lėlių išžargytom kojom,

spygliuotos vielos, slenka nepakeldama galvos, abejinga savo išniekintam kūnui. Atneš kirvį iš priemenės, griebiu iš tamsaus užkaborių, lekiu per ilgąją priemenę, priemenukę, gonkutes, saulį apžlibina. Kaip man nunešti tą kirvį? Ašmenį pasuksiu žemyn, kirs žemę su visais liekais. Pasuksiu į dešinę, kirs palangį piliarožę. Pasuksiu į kairę, obelis ir vyšnyną. Apversiu aukštyn, kapos dangų. Kaip man nunešti tą kirvį? Kaip man nunešti? Skausmas kūjeliais daužo per smilkinius. Kažkoks čiuptuvas siurbė akiduobę. Erzina garsas, kvapai, šviesa. Užtraukiu užuolaidą, išjungiu telefoną. Guliu nejudėdama, atsargiai ieškau žodžių švelniausiam permaldavimui. Tu išeini lyg iš sienos, ar iš to jutos čia paveikslo, su pasliku erškečiuotu Kristum. Uždedi vėsią ranką man ant kaktos, kaip kadaise, ir priekaištingai palinguoji. Sakiau, nemėtik plaukų, paukščiai susinešė į lizdus, apraizgė jų kojas, nespėjo išpainioti. Netitrauk, netitrauk savo rankos. Jeigu šauks, neatsiliepk, jei belsis, neįsileisk, jei siūlys, atsisakyk, jei lieps, nepaklusk, jei vilios, nesusigundyk, jei mergins, atsilaikyk, jei grasins, neišsigask, jei lies, trenk per nagus, jei graudins, neverk, jeigu juokins, nesišypsok, jeigu erzins, nepyk, mokino mane senelį sapne pergudrauti mirtį. Kada man duonos iškepsi, vaikeli, kad krosnis pairus, ten sielos apsigyveno, molių užglaistik plyšius, skujinę išluok, kačergą peržegnuk, kad miltų nėra, girnapusės paleis lengsti, aitvarą prisimonyk, primals, kad raugas pasenęs, kubilą mesk vandenin ir atgis. Kad kepalo nėr kuo išaut, lyžės muziejui, kad tik tiek būtų bėdos, vaikeli, kad tik tiek būtų bėdos. Prie skroblaus, ciklas gražinai didelytei. Jau prie skroblaus žydi blužnutės. Ir dilgėlių randasi, ir garšvos jau kalasi, varlės kurkia lyg tolimi traktoriukai bebrų užtvankui, ir varnėnai jau švilpauja inkiluos, kuriuos pernai kėlim, ir kurmerausiai juoduoja lyg bokštai tavo darželiui. Briedgaurį ties jėva, trys žalčiai glamonėjasi susivyja, ir kiti ateina kasdien, meili, tik labai kaltūnuota, ir mano plaukai jau ilgisi tavo žirklių. Šiandien buvau prie šaltinių, stiklinės tavo puodelis pažalsvėjęs per žiemą, atsigėriau, galbūt iš to paties krašto, sututavo per kūno oželis, tarsi kas pūstų į butelį. Atsigrėžiau, trikamienė pušis, kaip iki šiol nemačiau tos sengirių motis. Tos vapsvos, kur tave skaudžiai sugėlė, kai raižiai ekslibrius Lietuvos kariuomeniai, dabar dūsgauja mūsų pastogiai. Lipdo milžinišką marškonį gaubtą, lyg kokiam padangės šviestuvui. Kai rūkas apgula trobos langus, regiu tave samanų švarkeliu, gumšuojančią prie upelių. Bijau pajudėt, kad tik neišnyktum. Toks žiaugsmas,
kaip tąsik, kai klausėmės strazdų, sėdėdamos prie užtvankos, jau vakarėjant. Parvežiau tau pieštuką, minkštą, švedišką, ir adatų, net iš Belgijos, durainius akmenėlius, papirusą, kriauklelių, apėjau tavo slaptavietės, takelius, ąžuolą, vis ieškojo kokio nors tavo ženklo, pamiršusi, kad esi su manim, mano mintyse. Kur tu dabar esi? Tylos kiemelyje. Ką ten veiki? Piešiu praeinančius. Ar man gali pasirodyti? Priglaus savo veidą prie tų marmurinių klavišų ir užsimerk. Akimirka gatvės triukšmą nustelbė katedros varpas. Kažkas švelniai brūkštelėjo per skruostą. Atsimerkiau. Ant marmurinio klavišo tupėjo balandis. Pilkai rusvas, su žiedu ant kojos. Kaip tas lenkų pašto karvelis, kurį kadaise išgelbėjai ir lesinai balandų sėklelim, kol vieną rytą išskrido. Saulėgraža. Kas tave taip suklosti, kas taip sulygino, trikampiai užlangstė visus kraštelius, kas taip dailiai sudėjo, kietai suspaudė į tokią mažą skrinutę, apskritą kaip toji saga iš mano krikšto suknelės. Kasdien einu prie tavęs, ilga kaklis išstybusios, tvirtai įsikibusios žemės, vagiu tavo aromatą, sotų ir sunkų, veidą pudruoju žiedatulkim, svaigstu, kaip rudens kamanį. Netrukus sukumsi, kaip tos kaimo moterys, nuo nepakeliamos savo dalios. Kas tada tavęs pagailės? Ką apsvaiginsi?

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 įtariamieji siekia padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstybių karinės oro pajėgos.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri išminuotojų komanda ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: Taip kalbėjo LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardijo, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per Rusijos smūgius šiandien žuvo 8 žmonės. Pastaruoju metu Rusija suintensyvino atakas prieš Kyivą, o Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai taikantis į civilius taikinius. Per šiandienos atakas be kita ko Rusijos raketa pataikė į vaikų centrą Sumuose. Tuo metu Ukrainos prezidento biuro vadovas Kirila Budanovas teigia, kad Rusijos užsienio politikos retorika tampa vis agresyvesnė. Pasak Budanovo, Kremliaus grasinimai dabar nukreipiami ne tik į Ukrainą, bet ir į kitas vakarų šalis. Jis sako, kad panašių situacijų būta ir anksčiau, bet kai agresorė nestabdoma, jos ambicijos tik didėja. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kurio šalies konstitucijoje būtų stiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausią šalyje kraštutinių dešiniųjų partiją. Balsavimas už neleisto Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę didėjant geopolitinį įtampai. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis sužaidė su Azerbaidžano futbolininkais. UEFA tautų lygos rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai praėjus vos 7 akistatos minutėms jau turėjo progą pasižymėti. Varžovų žaidėjas baudos aikštelėje prasižengė prieš Gvidą Gineitį. Teisėjus skyrus 11 metrų baudinį prie kamuolio stojo Armandas Kučys. Jis galingai smūgiavo ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį. Tačiau visai netrukus sėkmingai įvartį realizavo ir Azerbaidžano rinktinę. Lygiosiomis sužaidusios rinktinės pasidalijo po tašką. Po rungtynių treneris Edgaras Jankauskas kalbėjo apie panašų komandų lygį ir džiaugėsi stadione gausiai susirinkusių sirgalių palaikymu.
3: Po 2 labai panašaus lygio komandos, kur periodiškai viena turėjo daugiau iniciatyvos ir kėlė kažkiek daugiau grėsmės, paskui kita tą pačią atkarpą panašiai išgyveno, tai tokias, manau, kaip ir dėsningas rezultatas. Kas labiausiai pavyko, tai, manau, sukurti tą atmosferą su sirgaliais, palaikymu, buvo, manau, kad labai geras vakaras.
1: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Šią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra apie 4-9 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje kils iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus, bus nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra bus apie 17-21 laipsnį. 11:05.
0: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 įtariamieji siekia padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus. Mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelį žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis. Bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komandą. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido šios vykdyti kaip skelbta gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos smūgius šiandien žuvo 8 žmonės. Pastaruoju metu Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai taikantis į civilius taikinius. Per šiandienos atakas be kita ko Rusijos raketa pataikė į vaikų centrą Sumuose. Tuo metu Ukrainos prezidento biuro vadovas Kirila Budanovas teigia, kad Rusijos užsienio politikos retorika tampa vis agresyvesnė. Pasak Budanovo, Kremliaus grasinimai dabar nukreipiami ne tik į Ukraina, bet ir kitas vakarų šalis. Jis sako, kad panašių situacijų būtų ir anksčiau, bet kai agresorė nestabdoma, jos ambicijos tik didėja. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Lietuvos vyskupams siekiant išsiaiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Ališausko teigimu, dėl tyrimo gali kilti pačių įvairiausių.
3: Pagaliau ryštasi bent jau iš principo sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas, dėja tai tik tais pirmas žingsnis, nes klausimas kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, yra atlikusi tokį tyrimą ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
1: Buvęs ambasadorius prie Šventojo sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamo epizodo. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais. Šią naktį lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi be lietaus pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio. 12 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Neringoje sutiktus gyventojus.
4: Oi, čia jeigu prisiminti vaikystę, tai nebuvo kelių Nidoje. Net nebuvo kelių, buvo smėlis.
5: Gamta čia yra esmė. Gamta, marios, jūra, gyvūnija, paukščiai, kopos.
6: Mums reikia tilto vietiniam. Dėl to, kad žmogus buvo infarktų buvo, greitoje buvo iškviesta ir jis numirė.
7: Labai norėjau Nidoje praleisti savo vasarą. Taip ir gavosi, kad atvažiavau čia, susitikau Gabiją, savininkę šitos parduotuvės.
0: Tai dar viena savaitė, kai neplanuotai kalbinu žmonės ir kviečiu šiek tiek papasakoti apie save. Šioje savivaldybėje visų atsitiktinių praeivių nestabdžiau, nes dauguma jų visose keturiose pagrindinėse Neringos gyvenvietėse akivaizdžiai buvo turistai arba tik savaitgaliui atvykę žmonės. Todėl tikėjausi surasti tikrųjų vietos gyventojų ir bent kažkiek daugiau su šia vieta susijusių žmonių. Ir pavyko. O laidos pabaigoje, kaip įprasta, visi pašnekovai vertins vieną aktualiją. Šį kartą pasidomėjau, kokios mintis apie centrinės valdžios siūlomą šeimos paketą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Neringos savivaldybėje.
8: Kelionė į Neringą gali prasidėti tik vienu ir vieninteliu būdu, tai keltu iš Klaipėdos į Smiltynę. Šiuo metu fone girdite būtent tą garsą, kai aš keliuosi į kitą krantą.
9: Gerai, tai pirma stotelė, važiuojant tiesiai, yra Juodkrantė. Iki Juodkrantės mačiau daugybę grybautojų. Čia dabar rugsėjo antra pusė, kai įrašinėjau laidą. Ir žygeivių visokiausių. Matosi žygiui tinkamos aprangos. O dabar Juodkrantėje einu prie Raganų kalno ir gal ten surėsiu vietos gyventojų. Pirmiausia, klausiu jūsų vardo.
4: Mano vardas Gražina.
9: Gražina, mes susitinkame Juodkrantėje. Ką tik prieš jungiant mikrofoną apkalbėjom, kad jūs ne Juodkrantėje gyvenat, bet šitoje savivaldybėje Nidoje. Ar tiesa?
4: Taip, aš esu nidietė. Čia tik tai dirbu Juodkrantėje.
9: Kaip per jūsų visą šitą gyvenimą keičiasi visa šita graži sala, kurio jūs būnat nuolat, į gerą ar į blogą?
4: Oi, čia jeigu prisiminti vaikystę, tai nebuvo kelių Nidoje. Net nebuvo kelių, buvo smėlis. Ir kur dabar yra Vėtrungių gatvės, jau buvo Purvinės gatvė, paskutinis namas buvo Klebavičiaus. Ir ten buvo kelias grinai smėliuotas, net nebuvo jokio kelio. Tai va, o viskas statosi, viskas atnaujinti seni namai, restauruoti. Naglių gatvė, žiūrėkit, kokia gražus senamestis yra. Ir nauji rajonai, kur buvo Žunkysės ūkio pastatas, dabar statosi.

0: statosi naujas gražus pastatas, bus turbūt ir prie keivietės, nežinau, ir gal bus ir butai gražėja. Nida auga, gražėja, tik tai vat gal gaila, kad senoji karta išeina. Tie, kurie prisimena, kokia ta Nida buvo, tie žvėjai, kurie pirmieji čia žvėjojo. Tinklai, jokantai, vat, tinklus, žinau, kad gamindavo moteris, pindavo.
1: Taip, tai šiek tiek romantikos tame net yra gal.
0: Romantikos labai daug, jeigu prisiminti tikrai, kas buvo, kai statėsi Taikos gatvė, pirmieji namai, grinai viskas ant smėlio buvo statoma.
1: Bet aš suprantu, kad dabar, kai čia ir tų namų daugybė prisistatė ir nevietinių daugybė atvyksta, turbūt vasarom daugiau vietos gyventojai, nu, bet iš savo pusės gali įvertinti. Turbūt norėtus, kad mažiau tų srautų būtų, ar kaip tik gerai, nes išlaiko vat, tas vietos ekonomika skatina.
0: Šito klausimu gal reikėtų daugiau klausti mūsų savivaldybės atstovų, kurie žino tą dalyką, kas ką padeda.
1: Jausma.
0: Bet taip, o kas liečia mums, nu, tie srautai nieko gero neduoda. Šiaip tie grinieji gyventojai tikrieji lieka tik tai žiemą, tiek ruduo, pavasaris, ne, kurie turi nekilnojamą būstą. Atvažiuoja tik tai per šventes, per gimtadienius savo, su draugai švęsti kažką tai naujus metus ir taip toliau. Patys vientisus metus negyvena jie. Tai va tokie dalykai, tai jaučiasi labai stipriai, kad daug yra tų netikrųjų gyventojų. Kažkas tai vadina jos avietiniais. Nevietiniai, vietiniai, man degul nepyksta. Taip yra, nu va, kas gyvena ištisus metus ir mūsų mokykla, va, problema yra su vaikučiais, net vaikučių labai yra nedaug. Išlaikyti gimnaziją reikia, šeimų labai nedaug yra jaunų, kurios augina vaikus.
1: Man kaip tik ir įdomu, nes žmonės, kai įsivaizduoja visą šią, va, nuo smiltynės iki Nidos visą šitą gabaliuką, nu tai vasara, atostogos ir visi čia traukia per sezoną labai masiškai, bet baigiasi sezonas ir tada tie vietiniai tik ir lieka. Ar nesustoja čia gyvenimas iš paslaugų, iš kažkokių parduotuvių, ar pakanka visko, ar tenka į Klaipėdą važiuoti dėl rimtesnių dalykų?
0: Daug kas, kurie įsigyja būstus ar namus ar butus ir taip toliau, jie net neįsivaizduoja, kokiom sąlygom gyvena tikrasis vietinis ir kokiom sąlygom seniau gyveno. Kai nebuvo Maksimos, dabar iki dar parduotuvė nedaisi, kur reikėdavo važiuoti ir dabar tenka važiuoti grinai į Klaipėdą. Tai vat jeigu taip grubiai pasakyti, 100 kilometrų važiuoja parsivežti vinių, lentų, net vienu metu net siūlo su adata nebuvo maksimai nusipirkti. Bet tokie dalykai. Prekių visokių daug, bet pačių einamiausių kartais net nerandi, tenka važiuoti Klaipė. Aš nekalbu apie tai, kiek kainuoja sveikatos, jeigu reikia kažkokių tai procedūrų, grinai gydymosi, įstaigas profesorės važiuoti pas specialistus, tenka važiuoti per keltą, pirmin atgal važinėti.
1: Čia jau girdite, kaip į krantą daužosi Kuršių Marios pervalkoje. Pavažiavau šiek tiek tolyn, ką tik sutikau vieną pervalkos gyventoją vietinį. Tai nei mikrofoną papasakojo, kad buvo aktyvus politikoj sąjūdžio laikais. Dabar neįgiamų turi tokių nuomonių. Ir atsisakė komentuoti, bet draugiškai pasikalbėjom. Aš dar pakrantį einu dabar pervalkoj. Čia šiaip daugiausiai yra vien tik vilos ir polisevietės. Tokių senesnių namų dabar kol kas nematau. Sveikinuosi su kuo?
2: Justas.
1: Sveiki, Justai. Susitinkame Preiloje. Taip kalbininkai mums liepia kirčiuoti, bet tikriausiai pats sakot Preilą.
2: Taip, dažniausiai taip sakoma Preiloje.
1: Mane pas jūs atvedė jūsų žmona, irgi neplanuotai sutikta, kuri dabar grybauti iškeliavo. Jūs šiuo metu trumpam išėjot, nes dirbat. Gal galit trumpai papasakot, jūs čia esat vietos gyventojas, ne vietos gyventojas, koks jūsų santykis yra su šiuo kraštu?
2: Aš pusiau vietinis, bet iš tiesų gimęs, augęs ir gyvenu nuolat Vilniuje. Čia atvykstu, kada galiu tik tai atvykti, bet stengiamės dažnai atvykti, labai mylim šitą kraštą ir draugavom su šituo kraštu turbūt jau beveik 15 metų.
1: Kaip keičiasi Neringa?
2: Na, aš manau, kad dauguma Lietuvos gyventojų Neringą pažįsta tokia, kokia yra vasara, tada, kada daugiausia svečių turi šitas kraštas, šurmulys didžiausias. Man asmeniškai labiausiai patinka, kai vyksta gamtos virsmas ir labai mėgstu čia apsilankyti gegužės mėnesį, rugsėjį, vat kaip dabar iš tiesų yra nuostabu žiemą, kai užšalusios marios, retai tai būna, čia vat praeitą žiemą turėjom gerą ledą, prieš tai nemažai metų buvo, kai neužšaldavo. kai vyksta toks dalykas kaip stintavimas. Tiesiog aš manau, kad gamta čia yra esmė. Gamta, marios, jūra, gyvūnija, paukščiai, kopos. Kitam krante taip pat labai smagu apsilankyti, kur Ventės ragas, kintai, šturmai.
1: Kiek dažnai šiaip, jeigu taip sezoniškai žiūrint, atvažiuoti, kiek dažnai ir kiek ilgai gal būna? Ar tik būna mėnesiai, ar savaitės, kokios šitos tendencijos jūsų būna?
2: Na, neskaičiavau, bet iš tiesų nemažai. Tikrai nemažai, nes kai būna ilgesni savaitgaliai, kai leidžia vat, vaiko mokslai, susiderinam šeimyną, ar pilnoji sudėti, ar nepilnoji sudėti, tai tikrai stengiamės esant bet kokią galimybę atvykti. Vasarą taip pat praleidžiam, mėnesį ir daugiau. Iš tiesų kelias tolimas, reikia turbūt čia keturių valandų, turbūt 4-5, na, bet atsiperka. Tiesiog persikėlus į Neriją, kažkaip jaučiasi atitrūkimas nuo didmiesčio šurmulio. Aišku, rudenį, na, ištuštėja. Šis savaitgalis yra labiau žmonių yra, nes yra trenktūro renginys, yra sveika Nerija renginys, tai tikrai vat, vakar ir per keltą buvo daugiau žmonių, bet šiaip maždaug po pirmo savaitgalio rugsėjo ištuštėja ir vietiniai žmonės tą labai pastebė. Vat, skirtumas tarp paskutinės rugpjūčio savaitės ir tarkim pirmos.
1: Ir aš apie tą ir noriu klausyti, nes minėjot, kad atvykstat ir ne sezono metu. Kaip atrodo kitaip visas šitas ruožas?
2: Gal mažiau to pokyčio jaučiasi Nidoje, nes yra tie didėjai keli prekybos centrai, jie dirba, ne tik vasarą, keurus metus dirba, kavinės tos kelios pagrindinės
1: lieka
2: dirba keurus metus. Bet grįžtant prie jūsų klausimo, kai vat pasikeičia, tai nu, preiloj tas jaučiasi. Sakyčiau, gal vat šitas yra paskutinis savaitgalis, kai dar dirba Smilgos parduotuvėlė. Rytoj jau jinai užsidarys. Kelios kavinės yra Lyra ir Bauhausas, tai Lyra berods jau užsidarė gal praeitą savaitgalį. Bauhausas dirba, kol kas dar dirba į savaitės pabaigą. Nesu tikras, kada, kiek dar rugsėjai dirbs, sumažėja tas paslaugų.
1: Net ir vat parduotuvė tai viena užsidaro.
2: Jo, ta parduotuvėlė užsidaro. Čia vat yra, vat, matome, mažas namukas, čia vietinis žmogus kepa pizzą. Ir jis taip pat ten galima nusipirkti būtiniausių prekių, kaip vanduo, mineralinis ir panašiai. Na, bet suprantat, kai nėra turistų, tai tiesiog čia...
1: Srautas gerokai sumažėja, tada jo, nėra apyvartos.
2: Nėra prasmės čia dirbti iš tisai.
1: Ir šiek tiek apie jūs, kiek galit, suprantu, darbas leidžia nuotoliu dirbti, gal sritį galite atskleisti, ko jūs užsiimat?
2: Finansų sektoriuje
1: aš dirbu. Sektorius.
2: Turbūt toks būtų bendrausias apibūdinimas.
3: Šiek tiek įsiterpsiu, jūs klausotės laidos Praeiviai iš Neringos. Praėjusią savaitę buvau Šiaulių rajone.
4: O man tokia mintis, kuo tu būtum, ką tu darytum, jeigu tu padirbtum vieną valandą mūsų darbą.
5: Yra legenda graži, pasakodavo, kad keltininkas turėdavo savo sistemą.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Toliau keliaukime Neringoje.
1: Jūs ko vardu?
6: Kęstutis.
1: Kęstuti, mes prieš įjungiant mikrofoną kalbėjom, kad jūs jau gana plačiai apdainuotas esat. Papasakokit žmonėms, kurie jūsų nežino, susipažinkim su jumis. Ko jūs išsiimat, koks jūs žmogus esat, ką veikiat?
6: Esu vietinis Preiliškis, nuo gimimo visą gyvenimą pražvejojau ir rūkino žuvį. Kaip ir viskas daugiau, aš čia nieko neužsiimiau daugiau. Vien tik tai žuvėm yra.
1: Ar vis dar tą darot?
6: Žuvį rūkino, bet jau žvejot nebežvejoju, jau senioras.
1: Kaip keičiasi šitas kraštas?
6: Niekaip. Pušis auga didesnės ir didesnės vis. Kiek aš prisimenu, pušis tik taip augo, o daugiau nieko čia nepasikeitė.
1: Man labai įdomu suprasti, čia dabar kai sezonas, taigi atplūsta tų turistų kalnai. Bet baigiasi sezonas, visi išvažiuoja. Kaip tada čia gyvenimas?
6: Džiaugimės gyvenimu.
1: Tada pagerėja.
6: Jo, pailsim nuo visko, nes privažiuoja irgi visokių, kaip ir visur. Vieni myli gamtą, kiti myli žuvį, kiti nemyli nei gamtos, nei žuvies. Jiem čia trukdo muzika, tie, kaip vadinu, invaziniais, kurie čia registruoti. Jiem trukdo muzika, viskas čia labai gražu, o jiem čia viskas maišo. Jie nenori nei krantinių, kad remontuotų, nenori, kad kelią remontuotų. Nu, jiem, sakė, čia turi būti kaip prie kuršių, nu, tik dar arklių reikia. Nu.
1: Bet jūs taip labai pozityviai į tas visas inovacijas žvelgiat, į tą tvarkymą, bet ką girdžiu iš jūsų, kad gerai.
6: Reikia. Nu, pritrauks žmonių daugiau čia. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau vietiniam pinigų. Jeigu nuoma nuomojasi, žmonėm atneša per kalų duoną, atneša pinigus. Nu, kaip ir, nu, ir kuo daugiau, tuo smagiau.
1: O kaip mano, ar įmanoma padaryti, kad šitas kraštas, šita savivaldybė ne tik sezono metu būtų tokia aktyvi, bet daugiau jaunų šeimų čia gyventų?
6: Ne.
1: Kodėl?
6: Ne, darbo nėra vienas dalykas. Už tokį atlyginimą, kur čia, nu, kur tenais, nu, pavyzdžiui, savivaldybė, ar kur, ar tie, kur gatves

0: valo, kur dar galima, yra minimumas, atsiprašant, save gerbintis, kuris sugeba baigęs universitetą dirbti telefonu, jis uždirba per 3 dienas, ką čia moka, nu, gali mokėti. Ir mano vaikai užsienyje.
1: Dėl panašių priežasčių?
0: Ne, dėl to, kad nėra čia darbo. Paprasčiausiai nėra darbo, išvažiavo, patiko, pasiliko ir gyvena, nu, grįžta atostogų, bet net ne apie verslą mano, ne apie tą. Nu, visai net minčių nėra. Čia sako, juodas darbas.
1: Neperims.
0: Neperims niekas. Kaip kuršiai gyveno sunkiai, čia buvo, sako, kuršiai buvo tinginiai. Čia rašė tokią knygą Dorė. Nu, tai irgi mane piktina, pavyzdžiui, kai aš gimė suriaugęs. Dar kai aš mažas buvau, čia kuršių buvo daug, tų senolių. Jie pasakojo, kai jie čia po karo atvyko, čia visur buvo pelkės, tas nebuvo, turėjo arkliuką ir to šieno reikėjo plaukti, suvalgyti vieną pusę, parsivežti šieno žiemą arkliui. Tai sako, jie bandė sodinti ir medžius, ir uogas, viską, bet niekas.
1: Neaugo.
0: Kas dar užaugo, paukščiai praskanda, nes kai neringa yra, čia labiausiai skrenda, jie ilsisi, nu, kur pamato žemį tupę, tai jis nulėsa žiedus, nulėsa viską, tai jie visi persimėti į žvejybą. Žvejų kaimeliai visur buvo, tai dėl to, kad ne dėl to, kad iš mandrumo, bet dėl to, kad reikėjo valgyti. Ir aš dar vaikas buvo žvirotas kelias ir važiavo sunkvežimis vieną kartą į savaitę, o maistą atveždavo iš Kauno, iš kur su baržum. Atplukdydavo.
1: Nu, tai dabar akivaizdžiai situacija geresnė jau.
0: Tai aišku, geresnė. Nu, vien tik tai Lietuva laisva, tai čia jau, nu.
1: Ką norėtumėt, kad visa Lietuva suprastų apie šį kraštą, ką labiau gal geriau darytų ir ko pats kaip vietos gyventojas norėtumėt šiam kraštui geriau?
0: Kad jie, atsiprašant, visi valdžia invaziniai, nors nesikirštų, kad mums čia atseit to tilto nereikia. Mums reikia tilto vietiniam. Dėl to, kad žmogus buvo infarktų buvo, greitoje buvo iškviesta ir jis numirė. Paprasčiausiai numirė,
1: dėl
0: to, kad nespėjo keltas, kol atvyko, kol viską, jis numirė. Paprasčiausiai, mes nenorim, dėl to šiandien seni žmonės parduoda ir išvažiuoja.
1: Ir paskutinė stotelė Nida. Ko vardu?
2: Gabrielė.
1: Gabrielė, mes susitinkam Nidai. Nido širdyje, netolim parduotuvės, prekybcentro, yra kita parduotuvė, kurioje yra drabužių, aksesuarų, visokiausių atvirukų turbūt ir įvairių dalykų ir jūs čia dirbat, ar teisingai?
2: Taip, teisingai.
1: Kokia čia vieta?
2: Čia yra Opa Kopa parduotuvė, čia yra vasaros lietuvių dizainerių namai.
1: Ir jūs čia tik pardavinėjat, ar dar ir kūrėt kažką dizaininat?
2: Aš pati nekuriu, bet čia pardavinėjau, bet šiaip ir Nidoje vasarą jogą vesdavau.
1: Joga vesdavau.
2: Taip.
1: Iš kur ta joga?
2: Šiaip jogą išmokau Azijoje, Balyje, tenais mokymus perėjau ir tiesiog grįžau šiais metais į Lietuvą ir labai norėjau Nidoje praleisti savo vasarą. Taip ir gavosi, kad atvažiavau čia, susitikau Gabiją, savininkę šitos parduotuvės, čia ir visą vasarą praleidau, plus vesdavau jogą.
1: Ta Azija, Balis čia buvo po studijų, po kažko ar tiesiog su tikslu iškeliauta konkrečiu, kas tai buvo?
2: Turėjau tokius metus daug keliavimo. Aš labai mėgstu keliauti. Kol studijavau universitete, buvo work and travel programa. Tenais aš važiavau į Ameriką, užsidirbau pinigų ir tiesiog pakeliavau po Centrinę Ameriką, Aziją ir gavosi tiesiog chronologiškai, kad vis tiek planavau pasibaigti jogos mokytos kursus, tai ir pasilikau Balyje. Nu ir tenais pagyvenau kokius 4 mėnesius.
1: Patirti šitą ką davė?
2: Oi, labai daug. labai patiko. Tų visiškai skirtingų kultūrų pamatai, tradicijų, žmonės. Šiaip pamatai, kai kurie žmonės kiek mažai turi ir kokie laimingi yra ir supranti, kad mes truputuką per daug turime ir per daug nelaimingi esame. Bet irgi primenė tikriausiai, kaip kartais vat Lietuvos pasilgstu, nes Lietuvoje jau kokias 5 vasaras nebuvau, nes vis kažkur išvažiuodavau. Tai buvo labai smagu praleisti tą vasarą Lietuvoje, nes ir šiaip Nidoje, nežinau, man atrodo, viena geriausių vietų, kur tu gali praleisti savo vasarą.
1: Sezonas jau į pabaigą. Kas toliau?
2: Da, grįšiu savo gimtąjį miestą Kėdainius. Tai aš truputuką taip mėtausi. Ir jo, būsiu tarp Kėdainių ir Vilniaus ir tenais tiesiog vesiu savo jogos pamokas toliau.
1: Kėdainiuose toliau, sakot, vesit jogos pamokas. Tai vadinasi, jau tą darot ir turit kažkokią vietą, kas tą organizuoja, ar savo verslas čia yra?
2: Čia mano toksai tiesiog mažas versliukas. Aš tik tais Nidoje ir pradėjau Lietuvoje vesti tas pamokas. Prieš tai vedžiau Azijoje, kol gyvenau. Dabar grįžtu ir labai bijojau būtent lietuviams vesti jogą, nes man kartais jie tokie uždaresni atrodo ir kompleksavau galbūt lietuviškai išnekėti, nes vis tiek viskas, kas buvo išmokta, buvo anglų kalba, mano studijos buvo anglų kalba, bet labai šiltai visi priėmė ir tiesiog toks gražus ratas susidarė, tai dabar vesiu Vilniuje, kur jau šiaip turiu savo klientų iš Nidos, o Kėdainiuose tai bus toks naujas startas.
1: Bet atrodo taip, iš to, ką jūs kalbat, kad čia labai paprasta būtų, bet tai verslai kur yra reikalų šiaip jau.
2: Na čia toks truputuką iš širdies projektas, man čia toks ne verslas kol kas, toks iš širdies, o kas gausis, tas gausis. Čia toks labiau gal atidavimas savęs kitiems, o...

0: Ir tuo pačiu gavimas, aišku, faktas. Bet šiaip pati jogai mano labai gyvenimo tokiu netikėtų būdu atkeliavo, nes kai man buvo 18 metų, aš išsilaužiau savo stuburą. Ir negalėjau ten 3 mėnesius vaikščioti, ir tuo metu buvo COVID-as ir manęs net negalėjo niekas lankyti iš šeimos, tai 3 mėnesius tiesiog prabuvau viena izoliacijoje su tuo susilaužytu stuburu. Ir joga buvo toks gal vienintelis dalykas, kuris buvo prieinamas po tokios traumos, kad tiesiog grįžti tą judėjimą. Turėjau labai nuostabią mokytoją Vilniuje, Aistę, ir tiesiog natūraliai viskas nuo to įsirituliavo, kad pati atėjau į tą pačią jogą, tai man jinai labai padėjo, už tai aš noriu ir kad kitiem kažkuria prasme tai padėtų.
1: Mūsų centrinė valdžia dabar paviešino, kad bus šeimų paketas. Aišku, pradinis tikslas skatinti gimstamumą, bet yra ir kitų priemonių, kurios kai kur ir kritikos sulaukia, kurios netiesiogiai gimstamumą nukriptos, bet į šeimų kažkokią gerovę. Viena iš priemonių, apie kurią labai dabar daug diskutuojama, yra, kad būtų nemokamas maitinimas vaikams, jau paaugliams net iki 10 klasės. Jūsų kaip gyventojos nuomonė girdint tokius svarstymus yra kokia?
2: Aš manau, kad viskas, kas yra daroma dėl žmogaus, tai yra gėris. Jeigu įmanoma įvesti tokį dalyką, kad maitinimas būtų nemokamas vaikams, tai man atrodo, tai palengvintų jaunom šeimom.
3: Nėra lengvas klausimas. Taip, aš suprantu, kad yra problematika gimstamumas. Aš gal nesu toks labai didelis optimistas tokių pavienių reguliacinių priemonių, ypač jos aktualios tik kai kuriom šeimom, kai kuriom neaktualios. Pats asmeniškai nesigilinau į tą temą, bet sakyčiau, nežinau, aš tai stebiu tam tikrą pokytį ir jaunimo elgsenoj, kaip jie planuoja savo gyvenimą. Nemažai šeimų taugintiniais, nemažai turi.
4: Nelabai teisinga, gal tam vaikui ir duos kažką tram. Atsiprašau, mano užaugo vaikai nieko nedavė, nu, užaugo, bet turėtų būti bendrai, pradėt valdžia turėtų spręsti tokia maža Lietuva ir su tokiais pinigais, kurie, atsiprašant, gaunam ir iš Europos, kai jie vėl nežino, kur ar ką daro, kitos valstybės, taip pat į Lenkiją pinigus keliam susitvarkė, o čia turi spręsti valdžia.
0: Nenorėčiau komentuoti. Tiesiog šiaip turiu, aišku, faktą savo nuomonę, bet galbūt nenorėčiau jos viešai reikšti.
1: Neringos savivaldybėje sutikti žmonės apie siūlomą šeimos paketą atsiliepė skirtingai. Nuskambėjo mintis, kad bet kokios pastangos šeimoms padėti yra teigiamos, tačiau taip pat išgirdome nuomonę, kad valdžios prioritetai nebūtinai tinkamai sudėlioti. Savo ruoštų valdantieji įvairiomis priemonėmis tikisi pagerinti sąlygą šeimoms ir didinti gimstamumą. Daugiausia ekspertų kritikos sulaukė nemokamo maitinimo iki 10 klasės įvedimas. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 įtariamieji siekia padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus. Mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelį žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1:00 nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri išminuotojų komanda. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta, gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius, jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė.
3: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad su žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai cefalozino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodys, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
1: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis sužaidė su Azerbaidžano futbolininkais. UEFA tautų lygos rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai praėjus vos 7 akistatos minutėms jau turėjo progą pasižymėti. Varžovų žaidėjas baudos aikštelėje prasižengė prieš Gvidą Gineitį. Teisėjus skyrus 11 metrų baudinį prie kamuolio stojo Armandas Gučys. Jis galingai smūgiavo ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį. Tačiau visai netrukus sėkmingai įvartį realizavo ir Azerbaidžano rinktinė. Lygiosiomis sužaidusios rinktinės pasidalijo po tašką. Po rungtynių treneris Edgaras Jankauskas kalbėjo apie panašų komandų lygį ir džiaugėsi stadione gausiai susirinkusių sirgalių palaikymu.
4: Po 2 labai panašaus lygio komandos, kur periodiškai viena turėjo daugiau iniciatyvos ir kėlė kažkiek daugiau grėsmės. Paskui kita tą pačią atkarpą panašiai išgyveno, tai tokias, manau, kaip ir dėsningas rezultatas. Kas labiausiai pavyko, tai, manau, sukurti tą atmosferą su sirgaliais, palaikymu. Buvo, manau, kad labai geras vakaras.
1: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Šią naktį lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Čia LRT radijas.

0: Šventinė rugsėjo pirmoji mokytojams ir mokiniams pasikartos jau tik kitą rudenį. Prasidėjo tikrieji mokslo metai su tikromis pamokomis ir tikrais pažymiais. Ir tikromis bėdomis. Į Vilniaus miesto Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą mokiniai žygiuoja ne tik su kuprine, bet ir su savo suolu ar kėde. Paskutinį sykį ši mokykla paskutinės 10 kėdžių ir stalų gavo prieš 2 metus. Po to nė varžto. O mokykloje mokiniai mokosi 2 pamainomis, tad ta pati kėdė trinama ne 6, o 12 pamokų. Be to, Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos klasės šiemet dar pasipildė 80 naujokų.
1: Kėdės dūsta kaip šukės, kaip gyvenimas, taip kad jeigu nori tvirtai sėdėti, tenka vaikams nešiotis iš namų, iš sodų prašome, stalę mūsų iš įvairių griuvenų daryti.
0: Vilniaus miesto švietimo skyriaus darbuotojai užtikrino, kad šių metų mokyklų biudžetas jau sudarytas ir atliekamų pinigų tikrai neatsiras.
2: Ko gero, šis metus mes turėsime užbaigti, daug dievė, kad mes jas užbaigtume normaliai, išmokėdami mokytojams atlyginimus ir panašius dalykus.
0: Visiškai sulūžusios kėdės gali būti net traumų priežastis. Kiekvienas tėvas nori apsaugoti savo vaiką, bet ne kiekvienas už mokyklinį suolą gali mokėti beveik 300 litų. Išeities nėra, yra tik pasiūlymų, pavyzdžiui tokių.
2: Mes vien veršlenimu nieko nepakeisime, mes turime pirmašiausia auklėti jaunimą, padorų, dvasingą, kultūringą ir tada galbūt per jį mes galėsime pakeliuti ir pakeliolikos metų pakeisti visą padėtį Lietuvoje ir galbūt tada mūsų biudžetas pasikeis ir visi kiti dalykai pasikeis ir visas gyvenimas pagerės.
3: Sveiki, su jumis laida buvo nebėra apie 10-metį ir prie mikrofono Jurga Bakaitė
4: ir Tomas Vaitelė.
3: Šiandien mes kalbėsime apie švietimą ir mokyklas ir nors, man atrodo, dažnai yra priimta galvoti, kad 10-metis tai čia asociuojasi su kažkokiu tai nusikalstamumu, mafija, madom, turgumi ar kioskais, bet kažkaip labai dažnai yra pražiūrima šita tema švietimo ir mokyklų, kurios išgyveno tikrai labai didelius pokyčius ir kaip matėme ir mūsų pirmame archyvinėme reportaže iš 1997 metų trūko kėdžių, trūko mokytojų, teko matyti tokių reportažų, kur tėvai renka papildomą atlyginimą mokytojams, kad jie neišeitų dirbti į privatų verslą.
4: Firma, kaip tu minėjai.
3: Taip, firma taip ir buvo įvardinta. Nėra istorijos vadovėlių, nėra prastas popierius, yra vadovėlių kažkoks.
4: Aplankalų nėra, dabar vėl kažkodėl aktuali tema yra apie tos aplankalus, kur rinkiniuose nesutampa kraštinės ir negalima aplenkti vadovėlių. Irgi buvo tas, kai kurias tu tapę, tai slengdavo tuo metu.
3: Taip, ar tu mokėjai pats pasigaminti aplankalą su lygintuvu?
4: Ne, bet čia būdavo tėvų kasmetinė tokia talka prieš rugsėjo pirmą ar po rugsėjo pirmosios, kada reikėdavo ten saugoti tuos labai vadovėlius. Ir šiaip tas dalykas buvo labai toks įgajus, kad tas mokyklos išduotas vadovėlis buvo labai labai labai saugomas. Jeigu ypač minkštais viršeliais, tai būdavo pastoja problema. Bet gal klausimas tau, Jurga, o kiek tas 97 metų mokyklos vaizdas, nežinau, tau primena tavo galbūt mokyklą? Ar tu atradai kažką ten panašausiai į savo laiką?

0: vaikų tą mokymosi įstaigą.
1: Man atrodo, kad tie suolai tokie yra universalūs. Tas dizainas yra visiškai atpažįstamas, nors mokiausi ne šitoje mokykloje, bet jie tokie universalūs. Ar tu irgi, ar tavo mokykloje buvo geresni suolai?
0: Aš tas suolus dar prisimenu, bet man atrodo, mano karta konkrečiai ir tavo turbūt Jurga karta gyveno tokiam pereinamam laikotarpį, kur mes perėjom vat, iš tų suolų į tą tokią naują mokyklą, kas, nežinau, kokiais 2006-2007 metais pradėjo bend jau pas mus keistis, ta prasme, kad atsirado ta nauja technika, atsirado galbūt kažkur projektorius, kompiuteris buvo vis daugiau galinamas dirbti. Ir aš sakyčiau, kad mano kartai yra tokia perinamoji, kur pradeda keistis ir naudojamas kažkokios naujos priemonės, tiesiolai patogesni ir taip toliau. Tik nežinau, ar tai pačiai švietimo kokybei kažkaip gerai atsiliepia.
1: Tai buvo ir tikrai labai daug reformų ir apie šį perinamąjį laikotarpį būtent šiandien ir pakalbėsime ir pakvietėme studiją apsilankyti Saulių Jurkevičių, kuris yra ilgametis Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas, kuris pats mokytoju tapo į mokyklą, atėjo 1989-aisiais. Sveiki, Sauliu.
2: Taip, sveiki.
1: Tai ką reiškia būti mokyklos vadovu tokiais laikais, kai net varžtų trūksta mokyklose, net suolų ir kėdžių trūksta?
2: Na, tikrai laikas buvo toks savitas, ar ne, jeigu mes matome, kaip čia tame reportaže išties buvo tam tikras momentas tiek pačiame Vilniuje, greičiausiai ir kitose, kada mokyklos apskritai beveik negaudavo jokių lėšų remontams, jos tiesiog egzistavo, kaip sakoma, savaime ieškodamos kažkokių tai būdų, kaip išgyventi, ar ne, ten higienos priemonės buvo irgi, sakysime, tam tikra, sakysime, iššūkis
1: mokyklo. Prisimename.
2: Jo, bet kaip tai buvo daroma, dažnai buvo nuomojamos salės, iš sukauptų pinigų buvo stengiamasi kažkiek palaikyti būtent tą vadinamą gerovę mokykloje ir na, reikia turbūt atiduoti pagarbą tos kartos direktoriams, ane, kad jie vis tiek sugebėjo praktiškai palikti visiškai pliname lauke, užtikrinti tam tikrą na, mokymą, tam tikrą testinumą ir išgyvenimą, o paskui laikai po truputį keitėsi. Jeigu mes kalbame apie materialinį lūžį, ar ne, tai tas nuo 90-tų, nu, tas dešimtmetis tikrai mokyklom buvo sunkus, bet dabar jau tai yra absoliuti egzotika, nes kur Lietuva pažengė į priekį, tai būtent tos materialinės gerovės kūrimo mokykloje, ar ne? Tai jeigu mes dabar pasižiūrėsime į mokyklas, tai greičiausiai suolai yra pakankamai nebe tokie, kokius jau matėte, yra mokyklos su modernesnių stiliaus arba dizaino suolų, yra tikrai pakankamai įspūdingai atrodančių ir praktiškai technologinę prasme ir visa kita, bet jeigu grįžti prie vadovėlių, tai kaip Lietuva neturėjo tada vadovėlių, taip ir dabar neturi. Tai grįžtant prie mokymo turinio, ar ne, tai kaip pasakyti, didžiulis žingsnis buvo žengtas į priekį materialinės bazės kūrimo ir tai atrodė, kad tai užtikrins neva viską, tačiau būtent ugdymo prasme, tai yra kas liečia intelektą, kas liečia programas, jeigu kalbam apie tai, tai pasistumėta, na, sakyčiau, nežinau, ar esame neblogesnė būklė, negu buvome būtent nuo 90-tų metų. Tai tuo laikotarpiu buvo problema, kad, na taip, istorijos vadovėliai smigo tiesioginę prasme, nes sovietiniai vadovėliai buvo bandoma juos versti, jų dabar dar yra, ten ir šveicariškų buvo ieškoma, ir norvegiškas buvo išleistas, ar ne, tai tokiu būdu buvo kabinamasi, bet Lietuvoje tokio dalyko, kaip vadovėlių rašytojų apskritai nėra. Ir iki dabar beveik neišlieka. Tai toks, nu, improvizacinis, spontaniškas dalykas, kažkas pabando tą daryti ir dažniausiai tai kokybiškai nepavyksta, nes čia yra iš ties, na, rimtas darbas. Tą darbą savo laiku atlikdavo institutai, ar ne, tai dirbdavo akademinio pasaulio labai rimtai būdavo pasitelkiami žmonės, o dabar, na, tarsi mokytojai, mes šiaip priešokio kažkokiu tai būdu, tai tą vadinamą kokybinę mokyklos mokymo prasme mes nesame pasistumėję į priekį, jeigu, kaip sakoma, tripčiam vietoje.
0: Bet apskritai, perinant nuo 90-tų metų, kada yra atkuriama nepriklausomybė, nu, ne visos programos turėjo radikaliai keistis. Fizika, taip, matematika, ten turbūt, nežinau, kažkokie tai nedideli pokyčiai, bet yra ten istorija, nežinau, galbūt geografija ar panašiai. Kaip visa tai atrodo praktikoje bendrai, tas visas pasikeitimas, kuris vyksta po 90-tų metų?
2: Taip, pasikeitimas yra tai, kad, na, kaip mes perinam į sovietinės sistemos į būtent savoje vadinamąją sistemą ir praktiškai tam esame idėjiškai

0: Na, kaip suprantame, kad istorijos socialinių mokslų turinys netinkamas yra. Ne, jis yra ideologizuotas, reikia keisti, reikia vienareikšmiškai atnaujinti, daug iškraipimų yra įvairiausių ir taip toliau. Tai tie vadovėliai buvo eliminuojami, ne, ir buvo bandoma bandyti savo jėgomis ir verstiniu būdu kažką tai kurti. Ne. Aš pats esu rašęs istorijos vadovėlį 9 klasėje ir, kaip pasakyti, dirbęs tame lauke pakankamai ir žinau visą tą procesą iš esmės. Tai mes, pasiekėm tam tikrą lygį, bet tai buvo pakankamai nekonceptualu, bet tiesiog buvo, kaip pateikiama medžiaga, kuri buvo atjungta jau idėjiškai, taip sakysime, objektyviai stengiamasi pateikti istorinius faktus. Jeigu kalbėsime apie fizikas, matematikas ir taip toliau, tai buvo, kaip sakysime, sovietinė tradicija, tvirta tradicija, kuri buvo paruošta pakankamai stipriai ten. Ideologijos turbūt buvo tikrai nedaug, ar ne, ir jinai tą tradiciją ir tęsiasi kurį laiką. Aš nežinau, kiek jinai idėjiškai dabar, bet turint matant ten fizikos, matematikos šiuo metu Lietuvos kontekstą, tai jinai yra, šiaip sakyčiau, pakankamai nedrįšiau sakyti apgailėtina. Ne? Tai mes tiesiog nesusitvarkom su mokomaisiais dalykais. Mes neturime žmonių, kurie galėtų, taip sakysime, gerai perprasti matematikos mokymo esmę, fizikos ir visa kita. Ir tarp kitko turbūt dar tas stuburas yra dar nuo to, bet mes tą stuburą ir bandėme keisti kažką, daryti, o raumens ir išmanimo tam dalykui nėra labai, tai va tiesiog prisipainiom ir turbūt girdite, ar ne, kas darosi, ar ne, tai mes dabar neturim fizikos vadovėlių, ten su informatika plaukiam, su matematika nuolatinės problemos, kas su biologija, chemija darosi, irgi ten yra atviri laukai, ar ne, kurie, įsivaizduokite, šiuo metu po 30, sakysime, jau 6 metai kalbame apie vadovėlių neturėjimą Lietuvos mokykloje. Tai bene, galima traktuoti kaip vargo mokykla. Yra bandoma kaišiuoti įvairiausiom tokiom subproduktais, kaip aš vadinu, tai nėra tikrieji vadovėliai, tai yra tokios tam tikros, galima sakyti, pagalbinės priemonės, kuriuose pasitaiko visokių tokių netikslumų ir taip toliau, bet to dar vyresnė karta buvo išauginta mokytojų, kad vadovėliuose nebūdavo klaidų. Ir praktiškai mes dabar jau patekome, nes iš tiesų buvo užtikrinama, ne, kad vis tik vadovėlis jis gali padaryti didžiulę žalą vaikui, ar ne, jeigu tu išmoksti kažką ne taip ir taip toliau. Tai dabar tos klaidos pilasi, ar ne, ir labai kartais gaila tų stropių mokinių, kurie kartais išmoksta arba bando kažką įspręsti, kas yra neįsprendžiama, ar ne. Tai vat ratas apsisuko ir mes nesame geresnėje padėtyje, kai kalbame apie visą turinį, ar ne. Tai drįšiau sakyti, kažkokio atsidūrėme net apgailėtinoje padėtyje, o materialinė padėtis, kaip minėjau, visos tos galimybės, jos akivaizdžiai pasikeitė. Tai dabar parodyt mokyklą, bet kurią viskas tarsi atrodo neblogai.
1: Pakalbėkime šiek tiek, labai noris atsakyti į tą klausimą apie idėjas, nes sklandė tikrai labai daug diskusijų, koks čia turėtų būti tas švietimas, kad turėtume daugiau dėmesio telkti moksleiviui, turėjo tikrai viskas pasikeisti po sovietmečio ir čia paklausykime vieno reportažo iš 1994, šiek tiek prieštaringai vertinama asmenybė, bet įdomiausia yra tai, kas čia yra sakoma, kokia turėtų būti nauja mokykla.
2: Su žurnaliste, filologe Auksė Aukštikalnienė susitikome, kaip visuomet, Seime spaudos konferencijoje, o kalbėjomės apie jos iniciatyvą steigti privatų licėjų, kurios steigimui ilgokai priešinosi kultūros ir švietimo ministerija. Tačiau tai jau sena, nors ir ponia Aukštikalnienė skaudinanti istorija, bet mums labiau rūpėjo, koksgi bus licėjus.
3: Tai bus klasikinė gimnazija, kuri turės visus retro ir futuro požymius. Jokio beprasmiško modernumo, kuris ugdytų tokį tipišką šių dienų nuvorišą, kuris iš esmės yra bolševikas. Kvailas, neišlavintas, žiaurus, bukas, nemandagus, vulgarus ir tingus. Visų iš tų savybių nebus, nes joms nebus jokios ekonominės ir psichologinės bazės. Tai bus didelė gimnazija. Šįmet jau ten turi būti maždaug 600 moksleivių.
2: Auksė Aukštikalnienė nusprendė, kad jos privačios gimnazijos patalpos bus Vilniaus centre,
3: Vilniaus gatvėje, gyvenamajame name.
1: Taigi, kaip žinia, Vilniaus gatvėje neatsirado privatus licėjus ir šita idėja yra tikrai prieštaringai vertinama, įdomiai pasibaigusi. Bet kodėl aš atrinkau šitą epizodą ir kodėl man jis atrodo įdomus, tai yra ta diskusija tokia išsakoma labai radikaliai, kad čia turi visiškai pasikeisti mūsų vaikai, mūsų tai, ko mes juos mokome, nėra vulgarumo.
4: Ja, bet man aukso užtikalienė, jinai gana kontroversiška tokia smėlė buvo tuo metu. Bet... Man šiaip primena mano būsę matematikos mokytoja, kuri taip griežtai sakydavo dalykus ir nebūdavo ten jokių kompromisų šitai vietai.
1: Yra kažkokie prisiminimai. Tai, bet norėjau, Sauliau, jūsų paklausti, kaip atrodė tada tos diskusijos? Ar tikrai taip radikaliai žmonės diskutavo ir galbūt jums pačiam kokie klausimai kilo viduje, nes jūs juk baigėte dar sovietmečiu tikriausiai pedagogikos studijas, tai kaip atrodė tas virsmas iš idėjinės pusės?
0: Na, jis labai panašiai dabar irgi paistoma įvairiausių keistų idėjų, ar ne, ir tai praktiškai jos buvo ir tada, kaip sakysime, bandoma ieškoti, kaip tą mokyklą padaryti kažkokią galbūt ypatingą, įtraukę ir taip toliau, tai praktiškai, taip sakysime, nu, kaip galima buvo žiūrėti, ne, tai kaip na, tam tikrus pamąstymus, kurie nesirėmė realių supratimo apie esamą padėtį mokykloje, kaip dabar dažnai mes girdime irgi viešoje erdvėje įvairiausius pamąstymus, kai nesi buvęs nekarto mokykloje, nesi, kaip sakoma, neturi tos pajautos vidinės, kaip visa tai yra realybėje. Tai, nu, tokie pasvarstymai, kaip ir, į kuriuos galima žiūrėti tam tikrus su skepsiu, jeigu jie netampa pavojingi įgyvendinimo savo prasme. Ne, tai mokykla netapo, nebuvo padaryta kažkoks, kaip minėjau, nei tų programų kontekste, nei idėjiniame kontekste kažkas tokio kardinalaus. Tai tiesiog viskas buvo bandoma tai į vieną pusę dėti akcentą, tai į kitą pusę dėti akcentą. Tai tokia generalinė linija ir nebuvo nubrėžta Lietuvoje, tarsi ir tie dokumentai buvo priimti ir buvo daug kalbama, kokia ta turėtų būti mokykla, bet šiandien pasižiūrėjus į viešą erdvę mes matome, nu, išties tokių dalykų, kokie vyksta mokykloje, kad, na, sakyčiau, maloniai pribloškia. Tai čia aš kalbu apie elgesį, apskritai apie mokymosi pasiekimus, ar ne, tai praktiškai kai kurių aspektų, tai tas procesas nevaldomas, tą bando pridengti kai kurios, taip vadinčiau, salos mokyklos, kurios dar, na, išlaiko tam tikrą idėjinę liniją mokymosi kryptimi, tačiau tas bendras vaizdas, jeigu tai bandytum susivesti, ar ne, ir pamatyti, kad čia va dabar ką tik tai ten užpuolė, mušė, kažką darė, ar ne, ir taip toliau, tas visiškas ribų ir, sakysime, tam tikrų krantų praradimas, ane, tai jisai labai matomas akivaizdžiai, ar ne, situacija kažkuria prasme yra sunkiai valdoma, jinai bandoma pridengti kai kuriais aspektais, nekelti galbūt į viešumą, ar ne, nes po to slepiasi daug įvairių dalykų, ar ne, ten kaip etatų įsaugomas, darbo vietų įsaugomas, galbūt mokyklų įsaugomas, bet to, sakysime, susiformavo tokia erdvė, kada, na, mokiniai išties prarado, na, daug, sakyčiau, tokių vidinio, sakysim, padorumo kontekstų, ar ne, kaip užleisti vyresnį žmogą autobuse, ar ne, galbūt kaip padariau kai kuriais aspektais elgtis, ar ne, mes tą labai akivaizdžiai matosi, nereikia čia tik tai pavažinėkit autobusu ir pasižiūrėkit, kas yra
1: bet
0: įvykę.
1: Bet kaip tik man, kiek aš suprantu, tuo metu būtent buvo ir kalbama, kad reikia panaikinti kažkokią hierarchiją, leisti daugiau vaikams, daugiau dėmesio skirti tam vaikui, tai ar tai...
0: Tai nedavė idėjiškai jokio rezultato. Ar tuo metu mokyklos tas autoritarizmų grįsta sistema, jinai irgi buvo tikrai nepatraukli, ar ne? Ir praktiškai yra dvi pusės. Tas autoritarizmas man yra nepriimtas. Aš mačiau daug mokytojų, kurie yra iš tiesų atgrasų savo tuo tokiu, žinot, sakyčiau, kategoriškumu ir negebėjimu bendrauti su mokiniais, bet mes atsitrenkime į kitą pusę, tą vadinamą pseudoliberalizmą, kada ta sistema visiškai išyro ir tada nebeaišku, kur mokytis, kur mokinys ar ne. Ir, na, sakysime, tie du krantai mes tolome nuo autoritarinės mokyklos prie kito kranto, ar ne, ir tas krantas irgi netnešė kažkokių labai tokių akivaizdžių, gerų atsparų tai mokyklai, turbūt taip reikėtų pasakyti, ir mes matome, kokie rezultatai yra viso to, kad, na, vienas iš tų rezultatų yra ypatingai kritęs pasiekimų lygis, ar ne, nes tas autoritarinis tas prilaikė tam tikrų, nu, kaip, mokyklos baigimas nebuvo toks

0: jau toks vienareikšmiškai kai kuriais aspektais paprastas dalykas, reikėdavo pasistengti. Dabar to pastangų jokių praktiškai nebelieka mokykloje. Čia jau ir valstybės lygmenių, kai svarsto ten slenkščio atidėjimą dar 2029 metus dešimtokam, kad gali iš esmės nesimokydamas ir toliau gyventi sėkmingai ar ne, kai mes prie valstybinių brandos rezultatų pridinėjom taškus, ar ne, teismas priminėja sprendimus, kad tai yra, taip sakysime, neteisėta ir toliau mes kažkaip tai toliau gyvenam, na, tokia sistema pairo visame kontekste, ar ne, tai va, kaip ir minėjau, tas gerovė mūsų pakilo, mes turime ir išmaniasias lentas, mes turime multimedijas, mes turime, kaip minėjau, įvairiausius puikius suolus, ar ne, mes turime atrenovuotas mokyklas, ar ne? Tačiau tas vat, vidinis, ar ne? Tas asmenybinis augimas, jisai realiai neįvyko.
1: Bet viena iš reformų ankstyvųjų 99 metais atsirado brandos egzaminai, kurie tarsi ir turėjo panaikinti tą subjektyvumą, kad baigiant mokyklą įvertindavo
0: kai... mokytojai.
1: Taip,
0: tai buvo tas subjektyvumas. Čia buvo didelis proveržis Lietuvoje, mes tada tikrai atrodėm pakankamai, jisai buvo padarytas todėl, kad na, mes nesugebėme patikimai vertinti. Ar ne, tai yra akivaizdi tiesa, jinai reikalinga išorinė sistema, ne, kad užtikrinti patikimus rezultatus, ar ne. Tai mokytojų rezultatai rašomi iki pačių dienų, ne, mokykloje jie yra, nėra patikimi.
2: Tai,
0: tai praktiškai, sakysime, toje pačioje mokykloje, na, skirtingi mokytojai vertina pagal kažkokias keistas įsivaizduojamas sistemas, ar ne, tai... Aš visą laiką sakau, jeigu medikai rašytų tokias diagnozes, tai, na, iš tiesų, jeigu naitum pas vieną mediką, jis tau parašytų vieną diagnozę, kitas kitą, tai sveikatos problemos būtų pakankamai rimtos. Tai turint omenyje, kad vat, visas šitas procesas nėra ypati profesionalus, ar ne, jis yra praktiškai ribose, apytiksliai viskas vyksta, ar ne, tai ta išorinė sistema buvo lyg ir didelis proveržis, buvo bandoma daryti, bet kuo mes toliau ėjo mane, mes visą laiką pradedame klimpti, ar ne, ir dabar įklimpome su tą sistema, kurios nesugebame, na, taip sakysime, kokybiškai įgyvendyti, o kitas dalykas yra tai, kad, nu, kai mes atiduodam brandos atestatą, nu, beveik už du egzaminus, tai čia iš tiesų yra, galima sakyti, nesusipratimas yra ir praktiškai tas, kaip minėjau, kokybinis aspektas irgi nėra tinkamai paruoštas.
2: Gal nusikelkime į 2000 metus, kada yra apžvelgiama ta 10 laisvės metų apie švietimą ir dar kita idėja tuo metu, nuo sąjūdžio laikotarpio turbūt sklandžiusi ore.
1: Svarbu, man atrodo, paminėti, kalbant apie švietimą, tai tą vadinamąją tautinės mokyklos koncepcija, kurią sukūrė Meilė Lukšienė ir dar 88-89 ji sukūrė tokį dokumentą, kuris iš esmės galėtum sakyti, na, tarsi padėjo pamatus pirmiausiai Lietuvos mokyklos tarsi tokiam savarankiškumui, grįstam tom mano minėtom orientacijos į vaiką idėjom, bet ir paskui pagal ją buvo parengtas visas švietimo reformos planas 92-aisiais. Bet kaip tai atrodė realybėje, tai galime pasiklausyti šiame reportaže.
3: Mūsų ateities švietimo sistema turi būti paremta giliais doroviniais pagrindais, kuri buvo išvyta iš sistemos, vertybinė orientacija ir tautinė kiekvienai tautai.
4: Ir nors nuo pat reformos pradžios susidūrė du požiūriai – tautinės mokyklos, kurios pavyzdys buvo perimtas iš tarpukario Lietuvos, ir mokyklos orientuotos į labiau modernų ir atvirą vakarietišką modelį, tie ginčai netapo švietimo reformą stabdančią kliūtimi.
5: Buvo žiūrima į švietimą kaip į tokį kultūrinio gyvenimo pagrindą labai svarbu. Kad iš tikrųjų moderni mokykla turi duot pagrindus ir nacionaliniai kultūrai, brandžiai moderniai nacionaliniai kultūrai ir tai ginsančiai pilietiniai visuomeniai Lietuvos. Kurt visuomenę naujais vertybiniais pagrindais, naujų ūkinių, politinių raštingumų besiremenčią visuomenę. Tos idėjos prigijo.
6: Nu ir aš kaip tik pradėjau dirbti, kai ta reforma, sakykim, prasidėjo. Ir kas pasikeitė, nu aš tai pagalvau, pirmiausia pasikeitė galbūt tėvų santykiai su mokykla. nes tėvai pradėjo remti mokyklą, ko, pavyzdžiui, nebuvo, kai aš mokiausi mokykloj. Na, aišku, tapo demokratiškesnė, tai čia galima matyti ir uniformų atsisakė, ir santykiai pasikeitė mokinių su mokytoju.

0: Kol ta informacija išsisklaido, tai iki pačio mokytojo ten per mažai jos ateina.
1: Taigi, girdėjote reportažą iš 2000 metų ir primename, kad eteryje klausote laidos buvo nebėra, kurioje mes aptarėme netolimą praeitį, netolimos praeities įvykius mūsų ankstyvoje nepriklausomybė, 10-metį ar kažką tai aplink 2000 metus. Tai girdėjome reportažą iš 2000, kur yra apžvelgiama ta tautinės mokyklos idėja ir tie pokyčiai, kurie įvyko per pirmąją nepriklausomybės 10-metį. Apskritai, kaip atrodo ta 92 metų reforma, apie kurią ten irgi šiek tiek buvo kalbama, kas su jie pasikeičia ir kiek yra tas vat, racionalus kalbėjimas apie tą, nežinau, net nori susakyti kažkokią kovą tarp tos autokratinės kažkokios mokyklos ir tos liberalios demokratinės mokyklos?
2: Ne, tai poslinkis tai tikrai įvyko ir aš noriu dar kartą pabrėžti, kad ta autokratinė mokykla, kuria rėmėsi sovietinė sistema, jinai iš tiesų buvo įdinga, ne, bet didžioji dalis mokytojų ne, buvo išatėję iš tos sistemos, ne, ir jie tų įgūdžių bendravimo, ar ne, tų, sakysime, gebėjimų palaikyti su mokiniais santykį tinkamą neturėjo, ar ne, nu ir tas procesas buvo nelengvas daugeliu, kai kas ir nepasikeitė, iki pat galo laikėsi tokios, sakysime, pozicijos, ar ne, bet ilgai jau išliko, kad atsirado mokytojų trūkumo problema, tai bet koks mokytojas, koks jisai bebūtų, jisai buvo vertinamas. Dabar, žiūrint į Meilę Lukšienę, tai iš tiesų tokia nuoširdi, tikrai mielat galima net pasakyti ir tikrai iškili Lietuvos, na, taip sakysime, iškilų žmogus, ar ne, kuris yra kupinas daug puikių idėjų apie vertybinį aspektą, apie dorovinį aspektą, remiantis pa savo patirtimi, idėjomis ir visa kita. Bet tai buvo tik tai, nu, kaip sakysim, idėjinis ligmo, ar ne, kai mes tik tai leidžiamės ant žemės, ar ne, vat kaip mokta kalbėjo, ar ne, bandė pasakyti, mes bandom įvesti lygių, kurių mes nesuprantam, bandom kažką profiliuoti, mum nepavyksta, ar ne. Ir praktiškai, kai mes pradėjome gyvendinti visus šitos nu, praktinius dalykus, mes nei vieno jų pakankamai tinkamai neįgyvendinom, tik tai viską painiom, makalom ir galiausiai, na, kūrėme tokią, na vidinio nepasitenkinimo atmosferą mokytojų tarpę, gal galia ir visuomenės, ane, jūs turbūt gal paminat apie tos lygius, kurių niekas iki galo nesuprato, tas profiliavimas įgavo tokią keistą raišką, mes, kaip minėjau, nieko nesugebėjome toje praktinėme lygmenyje padaryti, tai kai mes čia yra tos turbūt dvi, akivaizdžiai reikia atskirti turbūt sistemas, kai mes kalbame iš tribūnų, atrodo, na, labai brandžiai, tokiom tauriom frazėm bandome visą tai pristatyti ir parodyti, kaip tai turėtų būti, kai nusileidė į apačią, ne, nu, tai tenais, kaip sakysime, tarsi gyvenimas vyksta kitaip, ar ne? Ir dar vienas turbūt yra dalykas, kad įgyvendinimo mechanizmą, kūrimasi, sakysime, ne, švietimo mokslo ministerijos, tai, na, tas įgyvendinimo mechanizmas ypatingai neprofesionalus, nekvalifikuotas, daugiau paremtas tokių įsivaizdavimų, atsitiktiniu būdu prisirinktom idėjom iš užsienio šalių ir viskas pradeda va taip klimti, ne, mes nieko, kaip sakoma, kaip ir minėjau, kokybiškai nepadarėm ir dabar idėjiškai, kai čia bandėm keisti programas, ar ne, ir pamatėm, kad, na, iš tiesų situacija yra tokia, kad mes nebegalime kokybiškai padaryti tam tikrų dalykų. Tai praktiškai, kaip atrodytų Meilės Lukšienės akimis žiūrint, kad mes negalime lietuvių kalbos ir literatūros kažkaip programos supozicionuoti tinkamai, kaip mes tą procesą vertiname, ar ne, kaip tie egzaminai vyksta, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir va tas kontekstas, ar ne, kuriame atsiduria tas praktinis gyvenimas, tai jisai atrodo labai, labai, nu, taip sakysime, nekvalifikuotai, neprofesionaliai, o dabar atsiskleidina visiškai. Tai įsivaizduokite, šiais metais, rugpjūčio mėnesį, pakeistų programų, kažkokius dar pakeitimus daro. Tai čia yra, nu, na, visiškai beviltiška situacija. Jeigu jau yra padaromas kažkoks pakeitimas, jis turi, nu, stabiliai laikytis, tai reiškia, nesuprantama, kas yra daroma, ar ne? Ir tada pamatoma, kad vėl kažkas ne taip ir toliau vėl keičiama ir visą laiką tokiame keitimo ir nesusivokimo visas tas procesas vyksta.
3: Iš tiesų, skaitant tą reformos planą, supranti, kad tuo metu reikėjo padaryti tokius dalykus, kaip vos ne brandos atestatų sukurti, patvirtinti, kaip rengti pedagogus ir panašiai, visiškai labai labai dideli pakitimai. Bet tai, ką jūs kalbate, tas nusivylimas, man atrodo, matosi kitame mūsų reportaže, kurį tuoj pat paklausysime.

0: Tai čia yra 95, ir taip pat girdėsime kalbant ir Meilę Lukšienę, bet šalia yra sugretinama na, labai skaudi realybė, kurioje tuo metu gyveno vaikai. Tuo metu tai paklausykime.
1: Margarita, Margarita, how old are you?
2: I'm 10.
1: Well, and where do you live?
2: I live
1: in Vilnius. In Vilnius? What?
2: Nenorėčiau būti Gediminu. Jis nuo pirmos klasės toks aukštas, kad nes netelpa į suolą. O mokykla suolo negali gauti. Niekas negali gauti. Net pats prezidentas negali gauti suolo. Gal visoje Lietuvoje nėra didesnio suolo?
3: Instrumentukai, taip, prašau. Gaila, kad ekonominių bei pedagoginių eksperimentų laikotarpyje negalime sustabdyti vaikų augimo ir lukterti, kol sužinosime, kaip juos auklėti. Tačiau jie auga, nelaukia, įsisavina visas revoliucinio periodo banalybes. Vilniaus 7 vidurinėje mokykloje sustiprintas muzikos dėstymas. Muzika pastovi vertybė. Todėl vaikai būrėmi į orkestrą, kad pajustų ne gatvio agresiją ar šeimos rietenas, bet įsiugdytų inteligentišką savitarpio supratimą.
1: Ar mes bejėgiai prieš visą šitą, kas vyksta, taip? Mūsų paveldėtas per tą 50-metį labai sunkus paveldas, tai būtent, kas sustiprėjo mūsų vergiškumas, tai reiškia savarankiško mąstymo, jau beveik nyksta. Viena dalykas, tai būtų žinoti, kas darosi švietime. Nu, pavyzdžiui, jeigu taip imti, kad išėjusios dabar bendrosios programos, kurios apima visą švietimo, reiškia, bendrojo lavinimo mokyklą. Visiškai naujos ir visiškai reiškia, pritaikytos mūsų laikoj. O mes dažniausiai nieko nežinodami arba grįžtame į nepriklausomos Lietuvos laiką, norim kopijuoti, arba mes tiesiog neišlipom iš tarybinio laikotarpio su schemos tos ir nemąstymu.
3: Švietimo ir mokslo ministerijos inspektavimo skyriaus vyriausias inspektorius Zigmas Trinkauskas.
4: Praeitais mokslo metais bendro lavinimo mokyklų nelankė 3136 nepilnamečiai. Šiais mokslo metais jų skaičius sumažėjo 769. Tačiau šie rezultatai mūsų nedžiugina, kadangi šalia šių vaikų atsirado nauja kategorija, tai savartynų vaikai.
3: Daugiausia tokių vaikų net 144 Vilniaus rajone, Šiauliuose 22, Švenčionyse 19, Kaune 11, Panevėžyje 7.
5: Labai jau niūriai pasibaigė tas reportažas su tokiu netikėtu šiek tiek nukreipimu, bet...
0: Bendrai... Dar kas klausosi mūsų radio eteryje, tai tiesiog taip pat buvo rodomi ir vaikai, kurie dirba darbus, pavyzdžiui, pardavinėja laikraščius, irgi toks išnykęs reiškinys.
5: Apskritai, aš dabar galvoju, kada paskutinį kartą mačiau uždarbiaujantį vaiką, nes tuo metu būdavo ar tai maišelius, kokius pardavinėdavo, ar būtent tos pačius laikraščius, tai būdavo turguose, nu ne masė, bet vienas kitas taip uždarbiaujančių.
0: Taip, taip, ir apskritai netgi kai kas... Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, net teko matyti, kad statistikoje tiesiog dalis mokinių matosi nebaigė mokyklos, nes matyt gavo geresnių, verslesnių dalykų, rado užsiėmimų gyvenime. Tai, Sauliau, jūs norėjau paklausti, aišku, licėjus visada buvo skirtinė mokykla, bet ar matėsi tos skurdas socialinės problemos mokykloje taip pat atsiskleidė ir kas pasikeitė nuo to laiko?
6: Na, socialinės problemos jos buvo matomos ir taip gerai negyveno. Tauta, kaip gyvena dabar, ar ne, tai kaip visuomenė turbūt pati visa, tai tokių labai kategoriškų dalykų na, bendro laimo mokyklose net taip akivaizdžiai buvo matoma, ar ne, bet kad gyvenimo sąlygos buvo prastesnės, tai yra, sakysime, akivaizdu. Ir dar kartą grįžtant prie viso būtent proceso, galima konstatuoti, kad sąlygos ypatingai pasikeitė. Vaikai dabar gyvena tikrai gerai, daugelio ar ne, nu, čia vėl yra apibendrinti viena, kaip

0: sakoma, linija yra pakankamai sunku, bet žiūrint, kai kurios vaikus vaikai nebrangina savo daiktų, ar ne, jų nesaugo, na, kaip elgiasi su maistu, ar ne, visas tas labai akivaizdžiai matosi, kaip visa tai, kad yra tam tikras dalies visuomenėse, tam tikras dalies vaikų perteklius, bet čia turbūt nėra turbūt pagrindinė problema apie tai, ką aš matau vėl Meilės Lukšienės svajones, idealistinį požiūrį, tas bendrasias programas, kurias labai gerai atsimenu, parengė, jinai puikų gražų dokumentą, bet tai tik tai buvo dokumentas nepagrįstas nei mokymo priemonėmis, niekas tuo metu nekalbėjo apie rimtą vertinimo sistemą. Čia yra toks įsivaizduojamo pasaulio bandymas jį, na, įteikti, kad tai turim mąstyti, ar ne, ten turim būti tokie, nokie ir tokie, ar ne, bet galiausiai visas mechanizmas turi būti sukurtas, ar ne, tai neužtenka programų, reikia mokymo priemonių, reikia vertinimo sistemos, reikia mokytojų paruošimo, ne, visa turi būti grandinė, čia nėra vienos grandinės dalis ir atsistojus kalbėti, ar ne, tom idealistinėmis frazėmis, ar ne, į kurias ilgainiui turint omenyje, kad dar gyvenimo sąlygos buvo sunkios, aš pats, na, taip sakysime, irgi svaršiau, ar ne, neverta išeiti iš mokyklos, nes kad atsirado
1: kuris čia metais?
0: Tai talonėliai, kai buvo. Aš kai atsinešiau talonėlius į namus, aš supratau, kad mes jau turbūt nesulauksim taip praktiškai kito atlyginimo. Na, ir aš tada pradėjau ieškotis, nu, kaip galima būtų išgyventi galimybių. Tai aš, sakysime, radau sargo darbą, aš sargavau naktim ir dirbau mokykloje, na, va toks laikotarpis buvo, ar ne, o čia kalbėti apie kažkokius idėjinius dalykus atrodė labai naivu, tai čia praktiškai mano kartos, na, su kuriais aš mokiausi institute, tai didžioji dalis išėjo, nu, kaip mokytojai išėjo, nu, kaip įvairias veiklas, kurios galėjau užtikrinti bent iš gyvenimą, ar ne, tai labai nedaug liko, aš ir pats galvoju, gal netikau daugiau niekam, bet susiradau tą papildomą darbą, ar ne, nu, kažkaip tai ir kurį laiką dirbdamas dviejose darbose išgyvenau kažkokiu, paskui tas po truputį laikotarpis ėmė gerėti, ar ne, bet jis negerėjo taip radikaliai ir, na, tai tokia buvo, na, taip sakysime, profesija, kuri, nu, leido išgyventi ilgainiui, dabar jau yra pakankamai, kaip sakoma, tikrai gerai, galima sakyti, bet tas laikotarpis labai daug nusijojo, daug gabių ir šiaip tvirtų žmonių iš mokyklos.
2: Bet kas čia nutinka tais to 10-mečio, kad būtent kultūros sektoriaus atstovai, mokytojai, kad jų tos tie atlyginimai, nu, tampa didžiulio problema, kuri tęsiasi reikia šių dienų?
0: Negalima tai pasakyti, kad, sakysime, mokytojų atlyginimai dabar yra, nu, kaip, čia vėl yra toks klausimas ne vienareikšmiškas, bet galima turbūt tai pasakyti, jeigu mokytojas šiuo metu ten prisirenka pamokų, ten visokių valandų prisideda, jis gali gauti 2000 į rankas, ar ne? Nu, tai nėra, kaip sakoma, situacija, kada tu gali neišgyventi ir taip toliau. Aš kalbu apie neišgyvenimo net kontekstą, ar ne? Tai iš tiesų, nežinau, jūs gal net nesate patyrę, kai yra vaikai, ne, ir kai turi du vaikus ir pamatai, kad gali būti, nu, kaip sakoma, aš net buvome savo metu net kai kurios daiktus išnešęs į lombardą priduoti geresnius.
1: Čia vėlgi 90-ieji kažkur.
0: Jo, aš atsimenu dar dabar, ten turėjau geresnius batus, atidaviau ir kostiumą išnešiau, ne, nu, va tokie laikai buvo, ar ne, tai kaip pasakyti, tai ten ieškoji papildomo darbo, kažką atidaviai, nu, iš tiesų sunku net įsivaizduoti, kai dabar va taip prisimenė, ne, tai tiesiog buvo išgyvenimo klausimas, ar ne? Bet kažkaip išgyvenom, nedėjavom, auginom vaikus ir, kaip sakoma, ėjome į priekį po truputį, taip nepersispausdami, ar ne, ir nedėjodami, ar ne, kad kažkas tai taip yra labai blogai ir visa kita, nu, tiesiog tai priėmėme kaip tam tikrą realybę ir ta realybė, kaip minėjau, ėmė gerėti po truputį.
1: Minėjot prieš laidą labai įdomų pastebėjimą, kad ir karta to metu buvo kitokia, moksleivių, kodėl?
0: Kai karta visada yra turbūt ir kaip istorijos mokytas ir šiaip istorinio aspekto, brandesnė karta yra ugdoma sunkesnėm gyvenimo sąlygom, ar ne? Tai vat pirmoji ta dešimtmečio karta nuo 90-2000-ųjų jie labiau buvo subrendę, nes jie matė tam tikrų gyvenimo sunkumų, ar ne? Ir būtent ta karta, na, jie brandina tam tikros gyvenimo sąlygos, ar ne, ir kai jos yra sunkesnės, ane, aš tai noriu pasakyti, tai čia dar toks brandumas, toks, nu, idėjiškai jis atrodė visai neblogai, bet aš kaip pasižiūriu dar atgal, kai ten, pavyzdžiui, apie partizaninį judėjimą, aš

0: pasižiūriu, kai koks Juozas Lukša Daumantas, kaip kalbėjo, būtent, na, aš bandau prisilinkti prie amžių, tai aš vadinu save nebrendyla. Tai kiek jie buvo subrendę ir kaip jie viską išgyveno, tai tos gyvenimo sąlygos suteikia tam tikrą brandą, ar ne? Tai gerėjant, kaip minėjau, tom sąlygom, tas, kaip pasakyti, tapo šiek tiek viskas lengviau prieinama, viskas paprasčiau ir, na, ėmėsi formuotis tam tikras net infantilumas, ar ne, toks, sakysim, nesubrendimo kontekstas, nesuvokimas galų gale vertės nei to maisto, nei to rūbo, nei to, sakysime, galų gale tai, ką tu turi.
1: Tiesiog mokyklos valgykloje, ar ne, matai, gali pamatyti tuos pokyčius.
0: Nu taip, ir valgykloje, nu, niekas nemėtydavo maisto, ar ne, nu kaip, net ne valgykloje, bet matai, kaip, pavyzdžiui, žmonės ten valgo, numeta, arba visa kita, na, buvo kiti laikai, tai buvo dar sunkesni laikai, ar ne, kada iš vis, sakysime, išgyvenimas buvo pakankamai sudėtingas. Dabar tarsi tos problemos nėra, tai vat ir kaip sakoma, jinai, na, suteikia kitokį ir brandumo lygmenį ir požiūrį į gyvenimą kitokį. Tai klausimas, kaip iš tiesų yra geriau visiems pageidautina, kad tos sąlygos būtų kiek galima priimtinesnės, bet mes matome, kad kuo geresnės sąlygos, tuo lepesnis daraisi. Ar ne? Ir kas įdomiausia yra tai, kad kuo sunkesnės buvo sąlygos, tuo mažiau buvo dejonių. Ar ne, o kuo geresnės sąlygos, tuo daugiau tarsi atsiranda to dejavimo, virkšlenimo, ne, ir visa kita. Tai šiandien žiūrint iš mano akių perspektyvos, sakyti, kad kažkas, kažkur, kažką, nu, labai man naiviai atrodo, ar ne, tai, nu, iš tiesų ypatingai viskas gerai. Aš užaugęs to kartu, kai aš, na, gyvenimo svajoja buvo džinsai, ar ne, ir jinai buvo visiškai neįgyvendinama. O pamatymas užsienio šalies, aš kartais ir per pamoką šalto karo metu vaikams sakau, jeigu man kažkas būtų pasakę, kai aš mokiausi mokykloje, kad aš pamatysiu Londoną, ne, tai lygiai taip pat šiandien skambėtų, kad aš nuskrisiu į mėnulį. Ne, nu tai visiškai nerealu buvo. Tai tokia kvailystė buvo. Tai labai viskas pasikeitė nuo tų laikų, ar ne? Tai ir, kaip minėjau.
2: Taip, tai gal nusikelkim dar į 2000-osius, dar vienas amžinas klausimas, mokytojas ir mokinys. 2000 metai ir čia išgirsime ir...
1: Ta pasikeitusi kalbant... gal ir karta, nes čia kalbama apie vaikų teisės.
2: Taip, ir išgirsime ir patį Saulių Jurkevičių, kuris ten komentuoja dalykus, tai paklausime.
3: Jeigu mokytojas pradeda iš tave šaipytis, atsiverčia žurnalą ir tada prie visos klasės pasako fizikos, matematikos tavo pažymius, visiškai nesusijusios su būtent jo tema. Jis yra, koks nors, nežinau, vokiečių mokytas, jis pasako tavo matematikos pažymius būtent prie visos klasės. Ar tai yra mano pažeidimas?
4: Prašau. Praktiškai niekas neturi teisės jūsų žeminti, kad ir ką jūs bepadarėt.
5: Tačiau geriausias metodas nekreipti dėmesio. Ką ir mes dažnai darom, kai iš mūsų vaikai mūsų šaipos.
6: Kaip sakėt, yra, maždaug nekreipkime dėmesio į tą tyčiajimąsi, tada kam iš visos to vaiko, reikalingos tos vaiko teisės? Nu, tai gal viską nekreipkim dėmesio, kad yra vaikas mušamas.
5: Ar jūs pasikalbat kartais su direktoriumi pasitarit? Juk egzistuoja vadovybė mokyklos mokymo dalies reikalam, pavaduotojai.
6: Yra paprasta sistema. Mokytojas sėdi viršūnėje, o visi mokiniai apačioje.
5: Negi jūs taip jaučiatės, nepanašu į jūs.
6: Kodėl? Užeikit, pamatysit, kas dedas.
7: O sakykit, kaip tada veikia mokinių taryba, ar kaip čia pavaidinti? Juk tai jėga. Jūs išrenkat pačius aktyviausius mokinius, kuriem galit pasakyti labai daug ką. Galbūt slapčiausius tokius dalykus, kur galit jūs kartu spręsti, nebūtinai baksnojant tiesiog į tam pedagogui, bet galbūt keliant ar tai kažkokią vietinę konferenciją ar diskusiją. Juk per diskusiją gimsta tiesa.
8: Manau, kad mokyklos direktorius turi ką pasakyti šitą temą.
0: Na, aš manau, kad šitas vaikinas šiek tiek perlenkė, padidina visas tas problemas. Aš manau, visose mokyklose, kaip ten skirtingai funkcionuoja, bet konkrečiai mūsų mokyklų yra taryba, kurioje moksleiviai gali, kaip sakoma, paritetiniais pagrindais kartu su mokytojais, tėvais ir konkrečiai savo pusės kelti visas problemas ir jas diskutuoti. Aš manau, kad tai nėra kažkokia ypatinga problema, kuris yra, sakoma, moksleiviai tai turi tą teisę įsakyti ir aš manau, ta problema yra apsvarstoma ir mokytojų, ir galų galia tėvų tarpė. Tarybos jūs puikiai žinote, veikia trim pagrindais paritetiniais lygiavos, tai yra mokiniai, tėvai ir mokytojai. Ir manau, kad balsuojant yra laimi paprasta balsų dauguma, todėl kalbėti, kad kažkas

0: kas yra pažeidžiama arba kieno nors teisės yra apribuojamos, manau, yra tikrai netikslinga ir neteisinga.
1: Taigi tokios diskusijos vyko prieš 26 metus. Kaip šiandien jos jums atrodo?
2: Na tai turbūt irgi toks pojūtis yra tai, iš autoritarinės mokyklos buvom einama į, kaip pasakyti, į liberalią humanišką mokyklą, ar ne? Tai demokratišką turbūt reikėtų sakyti tikslingiausias tas žodis, tai aš kaip ir čia tada kalbėjau, atsirado mokykloje tarybos, atsirado mokinių savivaldos, ar ne? Ir tai buvo procesas, kuris, nu, kaip sakysime, suteikė visiems tas lygiavertės teises mokykloje ir galų gale formavosi nauja kultūra, ar ne? Tai vis tik ta mokykla, kuri sovietinio buvo ir kurią aš baigiau, jinai buvo paremta tuo tokiu principu apie tai, kad čia nori sakyti vaikai, bet iš kitos pusės tas pozityvus postumis buvo padarytas, kad idėjiškai ar ne, na, sukurtos sąlygos ar su tėvais, mokiniais, moktais kartu priminėti, spręsti tas problemas ir čia buvo demokratijos prasme ir ta gerąją prasme padarytas didelis žingsnis į priekį. Ar ne? Tai dabar galbūt jau yra kitas pojūtis, kada mokytojas atsiduria taip, sakysime, panašioje padėtyje, kaip kurioje norėjo pasakyti tas mokinys, ar ne? Tai tarsi vėl, tarsi nukrypta buvo į kitą pusę. Dabar mokytojas paprastai nelabai nori, kai mes kalbame apie tam tikrus auklėjimo aspektus, apskritai nelabai nori tai liesti, nes tai traktuojama kaip kažkoks įsikišimas, kaip kažkoks neva perteklinis reikalavimas ir taip toliau. Dabar matome kitą to reikalo pusę, ar ne? Tai va taip ir nuo vieno judėjom link kito, ar ne? Ir pasiekė kitą krantą, atsidūrėme, nu, kitame pojūtyje, ar ne? Ir, na, turbūt, kas yra sunkiausia gyvenime, surasti tą tinkamą balansą, ar ne? Kurį, na, turbūt dažniausiai yra suradusios tos demokratijų, ilgalaikių demokratijų šalis, kada, kaip sakoma, nėra to autoritarizmo, bet ir nėra to anarchizmo, kuris mokykloje įgauna. Tai yra vis tik visi laikosi priimtinų žaidimo taisyklių, vieni kitus gerbė, ar ne, nes ne tik mokiniai turi savo teisės, bet ir mokytojai. Ir būtent tokiame bendrame lauke stengiasi gyventi kartu ir vykdyti savo pagrindinį darbą mokymą ir mokymasi.
1: Taip, tai Lietuva atrodo, kai kas pasikeitė, apibendrinant mūsų laidą galima sakyti, bet kai ko dar reikia ir siekti. Bet
3: dar keliaujame, dar siekime, man atrodo.
1: Taip, įdomu buvo prisiminti ir pasižiūrėti, kokios tada buvo idėjos ir kaip jos sustiko su realybė, turbūt esminis šitos laidos mūsų pastebėjimas.
3: Ir prisiminti šiek tiek, kaip atrodo ta pati mokykla, nes kai kurie vaizdai, kurie ypač pradžioje tas reportažas, tai šiek tiek primena tą tokią keistą ir man primena dar kitus dalykus, kaip prisimenu, būdavo bet kuriam mieste, bet kuriam rajone ta viena ar dvi mokyklos, kur ten maždaug žiaurus dalykai dedasi, kur susirenka. Taip. Penkta vidurinė, ten 48 ar dar kažkokia.
1: Ir atima skaičiuotuvus. Tai beje, mes irgi pamatysime šio kitokį tuoj atsisveikindami jau gana keistai dabar atrodantį epizodą. Na, o aš priminsiu, kad mūsų laidoje šiandien lankėsi Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas. Jis papasakojo, pasidalino prisiminimais ir pareflektavo kartu su mumis tuos LRT archyvus, būtent švietimo tema. Ačiū jums ir priminsime, kad su jumis buvo laida Buvo nebėra, kuri nagrinėja ankstyvąją nepriklausomybę 10-ąjį dešimtmetį ir netolimą praeitį, Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė.
3: Taip, klausykite mūsų sekmadieniais po 17 valandos žinių, o naujas serijas rasite LRT platformose, radiotekoje ir mediatekoje. Jeigu žiūrite su vaizdu, be abejo, mediatekoje, jeigu klausotės tik garso radiotekoje, tai kiekvieną sekmadienį pirmoje dienos pusėje prastai pasirodo tos naujos serijos. Tai ačiū jums ir paliekame jūsų tradiciškai su reportažu, kuris apie tą temą, kaip ir gal nelabai apie tą temą, bet apie šį kartą bus apie nelegalius sandėlius mokyklose, kai kažkas sugalvojo irgi tokį įdomų verslo modelį. Tai ačiū ir iki.
1: Iki.
4: Šį neįprastą vaizdą Vilniaus Liepkalnio mokykloje užfiksavo ekonominės policijos pareigūnai. Patikrinę ir pasiaiškinę, kur ir ką neša šios mokyklos auklėtiniai, gaudami užmokestį po 5 litus, ekonominės policijos pareigūnai išsiaiškino, jog čia mokykloje jau daug mėnesių veikia nelegalus akcinės bendrovės Aleksandr Taraškevič firmos sandėlis. Ir nors mokyklos direktorius Povilas Repšys sakė, jog sutartį su Aleksandru Taraškevičiumi

0: darė tik šiemet, ekonominis policijos inspektorius Sigitas Zakarka įsitikinęs, kad nelegalus sandėlis egzistuoja jau seniai, nes Aleksandro Taraškevičiaus firma registruota 93 metų lapkričio mėnesį. Be to, čia ne tik saugomos prekės, bet ir vyksta gamyba. Kai Panorama pasidomėjo šiuo faktu, mokyklos direktorius pažadėjo viską parodyti, tačiau atvykus į Liepkalnio mokyklą, sandėlio durys buvo užrakintos. Nieko negalėjo padėti ir mokyklos direktorius pavaduotojas ūkio reikalams, ponas Taraškevičius, kurio sūnus būtent ir nuomoja mokyklos rūsį. Mokyklos direktorius Povilas Repšys skėsčiojo rankomis ir guodėsi, nuomininkai mums padeda, nes remonto darbams, vaizdinėms prekėms, pernai švietimo skyriaus gauta vos keli tūkstančiai litų. Tačiau kas nelegalu, tai nelegalu.
1: Jei įstatymas prieštarauja ir jie bus nutraukiami artimiausių metų, bet išeities reikia ieškoti.
2: Liepkalnio vidurinė mokykla buvo atėjusi, kreipėsi, norėjo derinti sutartį, tačiau kadangi netitinka vyriausybės nutarimams, mes tokios sutarties nederinam.
0: Nedavėt jums licencijos?
2: Nedavėm.
0: Pagal vyriausybės nutarimus išnuomoti patalpas galima tik mokslo, kultūros, švietimo ir sveikatingumo reikmėms. Ar bus nubausti ir kaip mokyklos vadovai be leidimo išnuomoja patalpas, sunku prognozuoti. Tačiau žinant varganą mūsų mokyklo būklę, nes vyriausybė vien tik sostinės švietimo skyriui skolinga 41 milijoną litų, kaipgi bausti žmonės, ieškančius būdų palaikyti bent jau pakenčiamas mokyklos sienas ir klases.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė. Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Dabar parlamento pirmininkė tampa laikinąja prezidente laikotarpiu iki 3 mėnesių, per kurį privalo būti sušaukti prezidento rinkimai. Vučičius Serbijos politikoje žinomas daugiau kaip 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo iš autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus vyriausybės griuvėsių pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininkų akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko vis labiau į autoritarizmą krypstančių politikų, laviruojančių tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu su iš anksto neskelbtų vizitu lankėsi Jungtiniuose Arabų Emiratuose, tai praneša Izraelio žiniasklaida. Skelbiama, kad Netanyahu šiandien susitiko su Jungtinių Arabų Emiratų prezidentu. Vizitas truko 1 dieną. Artimuosiuose rytuose tebetvyro įtampa dėl vasarį Izraelio ir Jungtinių valstijų pradėto karo prieš Iraną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 tariamieji siekia padaryti didelį žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus. Mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelį žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1:00 nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri išminuotojų komanda. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi 10 dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti kaip skelbta gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Svedbanko užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuo savo verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį, be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo į bendrai kūrėjo Mykolo Karpičiaus klaidinga įsivaizduoti, jog verslininko kasdienybė yra lengva ir paprasta.
3: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tik problemų sprendimas. Džiaugsmų iš esmės yra labai labai nedaug.
1: Verslininkas Mykolas Karpičius. Startuolių mentorius Domantas Patinskas sako, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiems sunkumams.
4: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę, žmogui tą verslą bandyti pastatyti, vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bandų daryti.
1: Startuolių mentorius Domantas Patinskas. Šią naktį lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių Nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Dieną temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čia LRT yra.